0: ба байгалийн үжимчийг ойлгуулах болно. Өвөр Монголын өртөн цэцэг орны Монгол морины холбоот уралдаанч явагдахар байж, бүх орны шилдэг унаачид хамтар өрсөлдөх болно. Энэс гадна баруун жимчин хошууны талмутгийн 99 номорт Чосмол чам, дуурлагын найр, шулуу хошууны алтан хоч жижигхэн соёл жуулчлалын улрал жирэг 7 жилийн ажил гээхч явагдуулж, чоны улралын соёл жуулчлалын ойлголтыг баялагч болох болно. Тэхүүл бүх улсын Монгол морины холбоот уралдаан хулан шаргадаагийн эсрэг гажрыг туулах машин тэргний уралдаан жирэг олон жилийн ажиллагийг эрхлэн явагдуулах болно. Намруулахад Дундад улсын морин мэрэгчлийн алсын морины уралдаан, жалуучуд багчуудын бүхэн уралдаан, тайвс хөшүүний элвэх хураалтын баярын ажиллагийг жиргийг жалгаагаар явагдуулж, өвлийн эх болоход Дундад Монголын бүх хардын бие чаргачлах тамирын чуулганыг өрнүүлж, бас Дундад Монголын соёлын солилцоо, өвлийн улирлын мус часыг биечлэн олгох жирэг олон жилийн ажиллагийг явагдуулах болно. Өмнө Франтад гүнж хэрч Жохолын сурталан сайжруулъя.
1: Манай орооны мэдээ. Ойрын жилэс нааш баруун үжимчин хошууны горхон балгасны тулаг гачаа намын байгууллалтаар хөдлөн дагуулж махны хүүхрийн аж үйлсийг хөгжүүлэн төрөл зүйлээр тэтгэх суур төхөөрөмжийн дэс дэвшүүлэх загварын шинэ үүдэн хамтын аж ахуйгаан хөгжүүлэн малчтын урлагыг нэмэгдүүлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шинэ хуудсыг бичгэлж байна. Тулаг гачааны ерөнхий талбай нь 43 төм 8,000 мөв байж, 170 малжах хөрхийн 610 хүн байнга сууршин, 2 төм 2,600 малтай мал аж ахуйгаар тулгуур аж үйлс болгосон гачаа болно. Ойрын жилэс нааш тулаг гачааны намын үр нь гачааныхан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцгаруулахыг тэргүүнд тавьж, нутаг бэлчээр хөдөлмөр хүчин малын ашиг шим зэрэг давуулгаан ашиглан орлогоо нэмэгдүүлэх замаар замансан байна. Тус гачаа 2000 бөгөөд 21 онд төв ба өртөн засаг хорны хамтын аж ахуйг буцгаруулах төрөл зүйлийн бэл мөнгө нийт 125 төм төгрөг эрэмжлэн олж 50-аад шимэнтэр үхэр худалдан авч махны үхэр тэжээн үржүүлэх суурин газрыг иж бүрэн байгуулж 2000 бөгөөд 23 онд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг золгуулах бэл мөнгө эрэмжлэн олж 1000 хавтгай дөрвөлжин метрийн дулаан пэм ба 1000 хавтгай дөрвөлжин метрийн өвс хадгалах пэм байгуулан тэжээн үржүүлэх суурин газрынхаа дулаан сарвч машин төгөөрөм зэргийн бүрэн шүүлэн дэс дэвшүүлсэн байна. Одоо тус хачаа далаад шилдэг үлдрийн хааши үхэр малжиж хамтын аж ахуйтан ашиг орлого нэмрэлж байна. Тулаг гачаа бас 6,967 мөв хамтын хадлангийн давуулгаан ашиглан нийгэмчилсэн үйлчилгээний анги байгуулж хэсэг орлого багтай өрхөд ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлсэн өртөн гачааныхаа малчин өрхөд дүгм үзүүлж зардлын найрлан гачааны хамтын аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлдэг. Ойлгосноор өнгөрсөн 5 жилд тулаг гачааны хамтын аж ахуйн орлого 50-аад төм төгрөгт хүрсэн байна. Ийхүү хамтын аж ахуйн ашиг орлогоосоо бэл мөнгө гарган гачааныхан явд суухад дүгмгүй замыг засан өгч гачааны малчтынхаа насчлын даатгалын тушаан өгсөн байна. Тулаг гачааны хамтын аж ахуйн орлого нэмэгдсэн нь үндсэн шатны намын зохион байгуулалтаас салж чадашгүй юм. Тулаг гачааны үйлдэлгээс бид хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцгаруулахын голдолго нь намын үүрийг байгуулахад байж зангилах нь аж үйлсийн онцтой сонгоход байна. Хамаг эцсийн зорилго нь малчин төмөнд хөгжилтийн ашиг тусыг хамтар эдлүүлнэ гэдгийг олж харжээ. Тулаг гачааны хайн сүвгчлэлт нь уламжлалт малчлын аргад үлгэр жишээ хангаж өгсөн байна. Намын зохион байгуулалт нь хамгийн бат чанга гол хүчин болж, одоо үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжил нь уламжлалт мал аж ахуйтай гүнзгий уусалчих үед хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуул чадна.
0: Манай хорооны мэдээ. Улган морилтын орон жам шугамыг чулуутгах дутуудлын хүрлэхэд анхаарлан төвлөрүүлж, ардын амьдралын инж дэрэнгийг ардын сэтгэлийн инж дэрэн болгон байгуулж, олон төмний жол жаргалт төрөгдөл ба хүртээмжт төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Улган морилтын орны баян хөшөө балгасны дэл хад тосхон баян хөшөө балгаснаас 2.6 км жайтай байж, өнгөрсөнд тосхны жам инхэл донхол мөртөн ус гадагшлуулах чадамж аанай, балгасанд хүрч ажил хийж арилжаам амар хэлэх, суугал ардын нааш чааш явж суухад тон дүгэнгүй байжээ. Энэх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 2023 онд Улган морилтын орон баян хөшөө жээлийн баруун дах жам болон ижвэртсэн хоолын торын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг эхлүүлж, энэ дөрөнд 3416 төм 3300 төгрөгийн бэл оруулан 2072 чиг 43 метрийн гол жамыг

0: шинээр жассан бөгөөд борооны ус ба бохор усыг салган гадагшлуулж нагоруулалт ба гэрэлт үлгийг нэг жогтчулсан бутон байгуулалтыг жиргэр хэрэгжүүлжээ. Ангиснаар 2000 бөгөөд 24 оны 6-р сард барилаг дууссаны дараа хуучин жамны тал нутгийн дэгш тардан жам болж тосхны жам арилжааны хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Улгаамарлтын орны орон сууч ба хот төдөөгийн бутон байгуулалтын төвчөний хотын бутон байгуулалтын тасгийн харуулчлагтан сүүбө хэлэхтэй. 20 жилээс нааш бид олон төмний явж суух хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж баян хөшөө их хэвлийн голдлогтой жамын инженерингийн бутон байгуулалтыг лавдуунаар ахиулж хоол төрийн төхөөрөмжийг нэгдэлтэй төдөвжүүлэн төгөлдржүүлчихэ гэлээ. Дэлхат тосхны хаврал туул улгаамарлтын орны жамын бутон байгуулалтын нийтлэг жишээ болно. 20 жилээс нааш улгаамарлтын орон гол жамаар төв болгож жийл гудамжаар тулгуур болгосон жамын торийн байршлыг бүрдүүлхийг тагалдан балгасны доторх жамын хатууруулсан норм болон иж бүрдүүлсэн бүрхчийн нормыг ихэр дэжлүүлэн олон төмний явж суух хамаг эцсийн 1 км-ыг саатгүй нэвтрүүлж нэнч олон төмний чинэлэгчлийн жамыг дэвссэн байна. Дараачийн алхамд улгаамарлтын орон жамыг арчлан хамгаалахыг үргэлжлэн чангатгаж, хот болгосны даачин чадамжийг тасралтгүй дэвшүүлж, ардын амьдралын чам, жолжорхлын чам нэг хүрийг сэтгэл тавин сайтар бутон байгуулж, улгаамарлтын орны чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх суур батлах анхаар байна.
1: Манай орооны мэдээ. Ойрд Шилийн хотын цуулган зээл гудамжийн улаан мөчир нийгэм тойрог ажил олгох үйлчилгээний оюунч төхөөрөмж оруулж сүлжээ гаднах оюунч үйлчлэг ба сүлжээ дээрх үйлчилгээний тавчинг нэг цогцулсан оюунч ажил олголтын үйлчилгээний шин загварыг байгуулахар дамжин олон түмний ажил олголтод хүчин нэмрэлж байна. Ажил олголтын үйлчилгээний оюунч төхөөрөмжийн нийгэм тойргийн намын гишүүн ба олон төмөнд үйлчлэг төвд тохируулахын дагуу оюунч зогсуулгын системийг бүрэншүүлснээр ажил эрхсэд ховь хүний сурлагын намтар, ур чадвар ба ажилд өнгөрсөн байдал зэрэг мэдээ чангийн системд оруулбал дараахан тохиромжтой ажлын байр танилцуулах болно. Ажил эрхсэд бас улаан мөчир нийгэм тойргийн сүлжээнд дээрх ардд дүгм үзүүлэх үйлчилгээний тавчингийн WeChat-ийн олон нийтийн дугаарыг анхаарах юм уу? Сүлжээ, жижиг софтаар ажлын байрыг цаг тухайд нь асуунал авлах, оюунчаар тохируулах, товч намтраан дэвшүүлэх зэрэг тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж байна. Шилийн хотын цуулган зээл гудамжийн улаан мөчир нийгэм тойргийн эвлийн үүрийн дээд шүүжи Гуэшин Юэн сурвалжлах хүлээхтэн. Нийгэм тойргонд бас сүлжээнд дээрх ба сүлжээ гаднахыг уялдуулах арга хэлбэрээр дамжуулан үн төлбөргүйгээр ажил олгох жолоодлогын хичээл хоёр талбар эрхэлж, 20-од залуучуудыг хавсран ажил мэрэгжлийн чиглэлийн тогтон өгч, ажил эрх ур чадварыг дэвшлүүлсэн байна. Тэрчлэн харай орны 10-од залуучуудыг хавсран амжилттайгаар ажлын байр тохируулсан байна. Дараачийн алхамд улаан мөчир нийгэм тойрог оюунчаар ажил олгох ба ардад дүгм үзүүлэх үйлчилгээ уялдуулах загварыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднах ухуулт дэлгэрүүлэх ба ажиллагааны жолоодлогыг чангатгаж, системийг сайтар амжилт хэрэглэхийг үнэнхүү батлах болно.
0: Одоо манай хорооны чимээлэгч Наран Чогт бүхэлгийн сурвалжилж бичсэн 1000 яматай малчин альгсан мэдээллийг нэвтрүүлье. Жүүжимчин хошууны ээж нур болгосны хараат гачааны жалуу малчин буян дүүрэнгийнх зэрэглэн хараатуулынхаа өмнө хормойд ажимдэрлан түхнүүлж 1000 ямаа малч цуурсан. Эднийх нь өөрийн ховцсон бэлчээр дээр 5 хошуу малаан жирэг малчиж баснаа 2000 бөгөөд 10 оноос ямаа малч хайлж хүрч ямааны тав толгойч чөөн болж байгааг сэргээр таньж талын 5 эрдний нэг болох ямаан сүргэн хамгаалалтын үржүүлэхийг чухалчлан тусгайлан ганж төрөл тээшгэл бийж ямаа голчлон малчиж эхэлжээ. Буян дүрэн 2000 бөгөөд 18 оноос эхлэн хөдөө малынхан жахт очиж авдэдээс өвлсөн малжих амьдралаа чалхамжилж сур бутон байгуулалтаа шинтгэн шинч хагийн малчны чамар чамнав. Ямаа сүргэн мянгийн тоог давуулгасан гэж үргэлж бодож мөрөөдөж явдгийн эцэд чармайлах хүний гомдоохгүй гэдгээр 2000 бөгөөд 23 оноос ямаа сүргэн төлтөөгөө 1000 гарч өнөө жил болоход 1003 жугаараад хүрч малч хэжнээ баясглаа. Эднийхэн үжимчин чагаа имаа голчлон малжиж байгаа болохоор орон нутгийн онцлогтон тохирч хүйтэндэд сүртэй, бийбэлдэр, ноолур сайтай зэрэг олон тавуулах талтай байж жилдээ бас чуугаад ихэр тул тусдаг. Буян дүрэн сурвалжлах хүлээхтэн ямааны мах жуу хонвол эм болдог гэдэг хуучны үгийг мөрдөж намартаа хэдэн сэрэгдэг хөрч махын хатан гадагш борлуулж орлогоо нэмэгдүүлдэг. Ямаа малчих нь ажил ариунтайч орлого сайн байдаг. Ноолурын хавьд бүдүүн ямаа дэгштгээд нэг жин нэг лангийн хавчаа гардаг. үжимчин чагаа юм а ноолуур сайтай өнөө жил ноолуураан жиндэн 2 жугаар төгрөгөөр худалдсан гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилээс нааш Ажилдвэрийн банкын Шилийн гол аймгийн Ховар банк бүх аймгийн чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт ба ардаас ижгэнсэн аж ахуйн хөгжилтөд бүх хүчнээр үйлч хийж нийт 32 доншуур 3300 төм төгрөгийн зээллэг тавьж зээлгийн хэвчээчл нь 7 жил дараалан ажил төрлийн дотоон тэргуунд орсон байна.
0: Ойрд Гунжуу хотын Өвөр Монголын худалдаачдын эвлэл, Гундуу Мужийн Өвөр Монголын Улаан хатын худалдаачдын эвлэлийн шинжилэн баачаах дугуйлангийнх нь баруужимчин хошуунд ирж, тусгай төрлөөр шинжилэн баачааж ажиллаж болохулж, засаг ба аж ахуйлал холбоолон хөдлөлж хийж, үйлдвэрлэл борлуулгын хамжилчааны хөрөнгө холбоосыг байгуулан, тал нутгийн хонин махыг худалдан авах 300 том төгрөгийн жахаалгын хуудсыг амжилттай тогтжээ. Энэ нь баруужимчин хошууны ончлогт малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн Гуандун, Шанган, Аумн зэрэг гажир орны жах дэлгүүрт жинхэнээр борлуулгдсныг харуулж байна.
1: Шулуунхөх хошууны ажилчны ерөнхий эвлэл Шулуунхөх хошууны цахилгаан хангах компаниас хамтран эрхэлсэн 2026 оны бүх хошууны цахилгаан хүчний системийн ажилтан ажилчны ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан жич Шулуунхөх хошууны цахилгаан хангах компани 4-р хугацааны ажилтан ажилчны тусгай мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан 5 сарын 25-ны өдөр явагдсан байна. Уралдааныг онлайн шалгалт ба бодит ажиллагааны сорилт гэж 2 хэсэг хуваан явагдуулж, өдөр тутмын бодитын ажлын байдалтайгаа нягтуулдуулан, уралдаанд оролцсодын тусгай мэрэгжлийн мэдлэг, ур чадварын хэр төвшин ба бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар шалган байцаасан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Үйлс Нарангэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удбал Сэжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдэрсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй улган хамарлтын орны өмнө бий жүүжимчин хошууны жүүн бий, баруужимчин хошууны жүүн хойд бийд домчиргийн бороо орно. Шилийн хот улган хамарлтын орны ихэнх хэсэг жүүжимчин хошууны баруун бий, баруужимчин хошууны ихэнх хэсэг ав хошуу, сүнэт жүүн хошуу, шулуувад чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуунхөх хошуу, долнур шанд баг бороо орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуграх, их салхан салхлах, төр жуур их усаргах бороо орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүүн хойд биеийн гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай, бусд гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлтэгээс тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороонтай, баруунаас 5-6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй, баруун хойноос 3 дэсэн салхан салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анхны удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй улган хамарлтын орны өмнө бий жүүжимчин хошууны жүүн бий, баруужимчин хошууны жүүн хойд бийд домчиргийн бороо орно. Шилийн хот улган хамарлтын орны ихэнх хэсэг жүүжимчин хошууны баруун бий, баруужимчин хошууны ихэнх хэсэг ав хошуу, сүнэт жүүн хошуу, шулуувад чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуунхөх хошуу, долнур шанд баг бороо орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуграх, их салхан салхлах, төр жуур их усаргах бороо орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүүн хойд биеийн гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай, бусд гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэгээс тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороонтай, баруунаас 5-6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй, баруун хойноос 3 дэсэн салхан салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мондос сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда магад уу сөдөнгийн сүлэг саламугийн аялгуу чиндмэнэ дуулсан жуугийн төшин жусалх гэдөөх сонсохгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Магад өө Сойдонгийн сүлэг Сааламуугийн аялгау Чинбанай дуулсан Зуугийн дашин зусаалг гэд үүх сонсголоо. Магад өө Сойдон Баруужимчин хосуунай Уулын Өрөөнгөв сумнай Арх хүсүү гацаагаар нутагтай. Тэр залуу баг наснаасаа ажил албын чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буйнт овоо минь цавган улаамор онгцэн өрөө ханга борон агийн чинкэр морь мөнгө тулах зунай жусаал сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга овоо зэрэг гуцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жагсаасан агийн цинкэр морь шин уртын дуун өвөр Монголын Монгол хараа зүгийн цохолын дуугийн захсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд авах үеийн дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан шилийн голг гэж сүлэг нь шилдгийн шилдэг тодорч цагнал болзоо. Одоо тэр баруужимчин хосуунай цохолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосууныхаа хам зүтлүүрийн төвийн чимээлэгч Сэдэн гол аймгийн өдрийн сонин онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Сааламу баруужимчин хосууны уулын Алтын гол сумнай Балгар гол гацаагаар нутагтай. Одоо Сэлийн гол аймгийн Дуу бүцгийн бүлгийн аялгау зохиогч Хөгжмийн удирдаач даралтад хөгжимчнээр ажиллаж байна. Улсын 2-р төсийн тоглогч улс орны сагнал хөхивлийн олон та тасноор Дундад улсын Дуу хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Дуу хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хөрөг эрхлэгч Өвөр Монголын Улаан Мөчир Эрдэм Шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Даралтад Хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Сэлийн гол аймгийн Дуу хөгжимчдийн нийгэмлэгийн төргүүлэгч зэрэг нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаачийн хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэзвэн. Чэнтмэн баруужимчин хосуугаар нутагтай. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулаас үртийн дууны мөрөгчлөөр төгссөн одоо баруужимчин хосууны хаан Улаан Мөчирд гоцлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чэнтмэн мань үзмцэн ардын хаан үртийн дуугийг Ижүүр намбар нь дуулдах чадварлаг дуучин билээ. Сэлийн гол аймгийн 4-р удааны үртийн дуугийн төлөвлөс сагналт тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуутан зэрэг олон олон сагнал хөхөв.

0: Шилэнголын аражуу төлөвс хорооно Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Агуу намын өнгөрөл түүхий суралч иж.
1: Ууга үйлсийн ул мөрийг эргчүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралчи тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Намын түүхийг хамтар суралцээ тусгай булангийнхаа энэ цагаар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлье. Дөрөвөн чангадан тахантай мордож үүрт зогсошгүй баримтлаар намыг бүх талаар чанга засах адлыг гүнжгэрүүлье. Сахлаг батын байгуултыг бүх талаар чангатгаж чанга тодорхой сахлаг батаар бүх намыг хамаарч бүх намыг засан. Хууль зарлыг саатгүй хэрэгжүүлсэн суртал сахлаг аяндаа төв болно. Чингүүс үл засаж үл дийлэх улас гэмэнгүй, сургааж үл дийлэх иргэн гэжгүй. Сахлаг бат чанга тодорхой байхвал манай намын ялалтаас ялалт зүгх тасралтгүй урагшлахын чухал батлаг мөн. Намын 19 дугаар их хурлаас сахлаг батын байгуултыг нэн төвийн байранд тавьж, намын байгуултын ерөнхий байрлуулалтад оруулсан чанга тодорхой сахлаг батаар намыг хамаарч намыг засах эрс зоригыг харуулсан байна. Суртлыг төв болгож илжирлийн эсргүүцэхэд хүн бүхэн хариуцлагатай болохоор оролцогч болохоос биш хажуугаас нь харагч болж болохгүй. Намын хүн хаатар нэг бүрчм ши үзэг сэтгэжэн эрс таягдж үнэнхүү бусдын бай дээрээ сургам завч өвчнгүй байсан ч өвчлөхөө сэргийлж хязгаар шугамыг бат сахиж өндөр баримжаагаар шаардаж тус биеийн ээлжийн чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сахлах батын хүмүүдийг чангатлах хэрэгтэй. Сургаахгүйгээр шийтгэж болохгүй. Дэрэгдэх хүмүүс дэрэгдэх явдлаар сэрэмжлүүлэх хүмүүж өрнүүлж нийтлэг хэргийн жишээгээр сүрдүүлэн айлгаж сэрэмж өгч нэн одон хаатрын нүрийн үлэлгэж хөлсийн гаргаж алдаа бурууга мэдэх ба хэмжээ домжоогийг мэдэх болгож мэрэгэн бус нийгмийн харвасуу өөрийн биеэн шүүх болгож төмөр мэт сахлаг батыг намын гүшүүн хаатарчуудын өдөр тутмын гадгал ба ухамсарт журамдад болох хэрэгтэй. Хэргийг гархаас нь өмнө сэргийлэн баг дээр нь хоргилгийг нэн илүү чухал чиж чихэнд нь шивнэн ханчигаас нь татгийг чангатгаж нүглийг баг ахсан ч үл үйдэх болгох хэрэгтэй. Сахлаг бат дүрм дохтоолыг төгөлдөржүүлж дүрмийг цаг үйтэй зэргээр урагшлуулах хэрэгтэй. Эрэх ба хариуцдаг бүд нэгдэлтэй байдгийн намын дүрмөөс сахлаг батын шийтгэл өгөх эрэх мэдлийг намын удирдах дугаалан дээр багтаасан эл шатны жохон байгуултад олгожээ.

намын хорооно жоргтой атгаж жоргтой хамааран сахлаг батыг чан хөрөвжүүлж намын бүгдээр чан засах өдөс төрийн хариуцлагыг өөрөөлөх хэрэгтэй. Эртний хүн өчүүхэн төр хоригдох ану хэдвэр өрөвөөсөө аврахуя бэрх бодой гэж үгүүлсэн байдаг. Эдгээр жилүүдэд бид намын түүхэн төршлөг ба намыг чанга засах шин шаардлагыг дүгнж хяналт тавих ба сахлаг батыг хөрөвжүүлэх дөрвөн зүйлийн хэлбэр байдлыг дурдаж гаргаад үйлдэлж үлсэн юм. Өндөр даралтад суртуул ба төрийн батлагын урааддаг доор алдаа гаргасан чаашлууд хүнд ночтой алдаа гаргасан жарим катар санаатлагаасаа асуудлаан жохон байгуултад тодорхой тушаагаад уурчлагдсан шийдвэрлэгдв. Сахлаг батаас жүрчих ирмэгд хүрсэн жарим катар сэрэмжүүл болж асах хатны ирмэс ахтын жолоогоо татаж буруутснаа мэдэж ухаарав. Бас нэн одон катрийг сэрэмжүүлэн зөхөрүүлж бичэн жүрхшээхийн мэдэх цээрлж хийжээх хязгаар шугамын сахаг болгож намын төрийн бодлого болон арга бодлыг үл үгүй илрүүлж хаатрыг хамгийн ихээр халамжлан хайрлаж байхыг илрүүлсэн байна. Нэгдүгээр зүйлийн хэдүр байдлыг сайтар хэрэгжүүлэхэд нэн их хүч оруулж хаатар асуудалтай болоо шугамжилж хүмүүжүүлж шийдвэрж өчүүхэн явдал дээрчсэн сургаач хавсрах адилыг илүүхө гэж үргэлж чихэндэн шивэнж ханчигаас нь татаж байх хэрэгтэй. Ингийн чанартай асуудлаа тоочдох бөгөөд үнэн мөнөөрн тодорхойлж дийлснээ шийдвэрлж дуусгаад тус хүнд нь хариу тусгаж ялгаруулан тодорхойлж хаатрыг хавсран сэтгэлийн тээрийн арилгаж бие хөнгөн ажлуулна. Эргэдэж яралцсан ба жагтлаар асуугдсан намын гишүүн хаатраар арчилтын амьдралын хурал дээр байдлын тодорхой ирүүлж намын дотоодын улс төрийн амьдралын төв чанга чандрыг харуулах хэрэгтэй. Сахлаг батаас жүрчгэсдэд дуудан яралцаж сэрэмжлүүлэн итгэх ба чухал бүхий хинэм байцаах яралцааг хинэмгаа өргнүүлж асуудлын тодорхой яруулж хөнгөнөөр шийдвэрлэхээр чармих хэрэгтэй. Сахлаг батын хүнд ноттай жүрчөөд намын сахлаг батын хариуцлаг нэхэмжлэх чухалтай бол сахлаг батын хинэм байцаах явчид үзэл санаа үзэл төрийн ажлыг сайтар хийж бурууга мэдэрж гэмшин засрах болгох хэрэгтэй. Сахлаг батын хүнд ноттай жүрчсэн чаашлуул хуулаас жүрчсэн сэжиглэлтэй байж буруугаан үхэн баримтлаад ухаахгүй аврахыг дэгцэн жохон байгуултаа эсэргүүцэлдэж жохон байгуултыг нэхэлсэн горон хойдон эсэргүүцсэн туйлын чүн тоотныг эрхэвш сахлаг бат хууль чааж ёсоор чанг шийтгэж олонд цэрлэл болгох хэрэгтэй. Өнгөн талбай үндэс сурвалжийг зэргээр засахыг гүнж гэрүүлж элчэрлийн эсэргүүцэх тэмцлийн давуу ялтыг тэмчин олно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид чанг хүчтэй арга барилаар элчэрлийг залхаан шийтгсээр иржээ. Намын 19 дугаар их хурлын дараа мөнхүү элчэрлийн эсэргүүцэх тэмцлийг нэг мөчөж зогсолгүй гүнзгий ахуулж муугийг үлдэн сайныг бадруулж үндснээс нь баттхан чангатгаж өнгөн талбай үндэс сурвалжийн зэргээр засахыг тасралтгүй гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Өнгөн талбай үндэс сурвалжийг зэргээр засахад үндснээс нь засах суурийг баттгах бөгөөд бас өнгөн талыг засах хурц зэвсгийг жоргтой хэрэглэх хэрэгтэй. Засхаалын сүрдүүлгүй бол засалтач бодтой үр бүтэмж олж чадахгүй юм. Хориот оронгүй бүгдийг хамрах олтхонч үл хөдлөлтийг баримтлаж хүчтэй хориулдаг чанга даралт үзүүлэх урт хугацаагаар сүрдүүл болохыг баримтлаж хахуул идэх ба хэл төдөлхгийг зэргээр байцаахыг баримтлаж одоо байгаа илжирлийн асуудлыг эрс чөөтхөн илжирлийн асуудлын нэмэгдлийг болдлоготой хоригдох хэрэгтэй. Улс төрийн асуудал ба аж ахуйн асуудал харилцан сүлбэлжиж ашиг тусын бүлэгдэл болсон илжирлийн хэрэг санаагаа хураахгүй гараан татахгүй байх. Асуудлын сөвгчийн тухай тусгай төвдрөггүй байх ба олон төмний тусгал чанга байх. Одоогороо чухал ажлын байр дээр байх бөгөөд бас дэвшүүлэн хэрэгжилж мэдэх удирдлага хатар чухал хүрээ ба жангалтын гогцооны илжирлийн асуудлыг олдлоготой байцаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улс төр жохон байгууллагатай ариун шигчийн асуудлын тухай тусгсан байгуулт эрхэмш байцаад заавал хийх хэрэгтэй. Бар бүлтийг бол жохон, ялаа хөнгөнүүд жохон, сурчлыг төв болгож илжирлийн эсэргүүцэхэд илжирлийг баг гэмээ хөнгөвчилж болохгүй. Барч тэр, ялаач тэр, их илжирлч тэр, бичил илжирлч тэр, чөм эрс задруулан засах хэв чан байна. Намын бүх талаар чанг засгийг үндсэн шат тийш үргэлжлүүлэхийг агуулж, олон төмний дэргэд үүссэн илжирлийн асуудлыг чанг чигчтэн засаж, ядуурдагдах ардын амьдралын хүрээнд тусгай чигчтэн засалтыг өргнүүлж, ядуурдагдах ардын амьдрал, агрын тусгах ба гамшигаас аврах зоос мөнгө эд бодосч үгэд аимшиггүйгээр гарах сарвыг сэтдэг, яасан ч жүүднөр хандаж болохгүй. Газар татварлаж нураа нүүдгэх дунд холбогдлоохи төрийн бодхоос жүрсэн ба нөхөр бэл мөнгийг шамшин залгаж нүүлгүй хэрэглэгсэдтэй яасан ч найр тавьж болохгүй.
үндсэн шатны өртөө газар зээл гудамжийн картын идэж явах, хэхэн мулжиж дарж авах, төрөл садан найз нөхдөн идэв харгалзах зэргийг эрс байчаа шийдвэрч, ардад ашиг хүртэх намын сайн төрийн бодлогыг олон түмний сэтгэл хүртэл өнөөгөө найдвартай хэрэгтэй. Хар харгас хүчний гаралтгийг илжирлийн эсвүүчтэй уялдуулж, үндсэн сэтний ялаач өгтөй уялдуулж, тосхны эзэрхч, аймаг ухсаагийн харгас хүчин ба шалгаж явахгүй зүйлэг, цоос наадах, хорт хэд панцлж, эдийн ардах илжирмэл үйл ажиллагаад чанга чухалд өгч, хар харгас хүчинд холбогдсон жохон байгуултыг барих мөртөө бас түүний ардах өмнөх халхавчийн барж, ард одны ашиг хүртсэн төрөвдөл, зол жиргалтай төрөвдөл, амар төвшний төрөвдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хуулийн тороосон мултарч үл чадмай, илжирлийг эсвүүжих олон улсын хамтралчаг гүнзгэрүүлж, орогдох хэрэгтэй нөхөмжлөх ба орохгүй сэргийлэх хоёр талаар зэргээр авахыг баримтлж, гадаадад дутаасан орогдох хэрэгтэй нөхөмжлөн баримтлах улаан зарлалыг үргэлжлэн нэмэлж, илжирлийн эсвүүжих ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлтийн талаарх олон улсын хамжилчааг чангатгаж, илжирэнд орооцсон ялт этгээдийг сүрдүүлэх чангатгах хэрэгтэй. Өнгөн талба үндэс сурвалжийг зэргээр засахын жангалг нь засахд бий, засах бол үндэс болно. Манай намаас илжирэх жоргүй, илжирч дийлэхгүй, илжирхийг бодохгүй болгоно гэж чухалчилсан илжирлийн эсэргүүчих илжирлийн сэргийлэн үндсийн жим ёсыг илрүүлсэн байна. Илжирэх жоргүй болох сүрдүүлийг чангатгаж, илжирч дийлэхгүй болгох шингэлгийг бэхжүүлж, илжирхийг бодохгүй байх ухамсыг чангатгах хэрэгтэй. Өөрчлөлт ба байгуулгын шинэ үүдлээр дамжуулан ашиг тус хүргэх хэлхээг тасаж, эрхийн ажиллагааныг хязгаарлах ба түүнд хяналт тавихыг чангатгаж, бүтэмжтэй бөгөөд тустай байгууллагын тогтчийг бий болгох хэрэгтэй. Нам ба улсын хяналт тавих системийг бүрэншүүлж, өөрийгөө чиглэшүүлэх чадварыг чангатгах нь өөрийн биедээ хяналт тавихгүй дэлхийн чанартай хүчирсэд өмөн. Бид үйл ажиллагаараа нөхөн гэрдэх асуудлыг харилцуулж, дундад улсын ухамчдын өөрийгөө чиглэшүүлэх хосгүй эрдмийг боловсруулах хэрэгтэй. Манай намын өөрийгөө чиглэшүүлэх тогтчвол бүтэмжтэй юм. Өөрийн биед оршиж байгаа асуудлаа шийдвэрлэх чадвар бидэнд бүрэн байна гэдгийг намын 18 дугаар их хурлаас наашиг намыг бүх талаар чанга зассан үйлдэл хэрчлэв. Намаас нэгдэлтэй жолоодсон, бүх талаар хамарсан эрэх сүртэй бөгөөд өндөр бүтэмжтэй хяналт тавих системийг байгуулж, намын дотоодын хяналтыг төрийн байгууллагын хяналт, арчилсан хяналт, хууль барилтын хяналт, олон төмний хяналт, яраа хэлтцээний хяналттай нэвтрүүлцүүлэх хэрэгтэй. Тойрон байцаахууд намын дотоодын хяналтын байлдах хөдөлгөөний чанартай байгууллагын тохиролт болон улс төрийн тойрон байцаалтыг гүнзгийрүүлж, улс төрийн өндөрчөөс намын бүх талын удирдлагыг товилгож, улс төрийн шаардлагын талаар намын байгуултыг атгаж, улс төрийн байр тогтоолтын талаар намын бүх талаар чанга засахад анхаарлаа төвлөрүүлж, намын дүрэн ба намын 19 дугаар их хурлын жорог санааг төлөвлөж байгаа байдалд хяналт тавьж байцаахан голдохтой чангатгаж, тойрон байцаалтын хурц сэдмийн үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Нэг тушаалын хугацаанд тойрон байцаалтыг нийтэн бүрхүүлэхийг бийлүүлсэн суурин дээр төвийн нэгжийн тойрон байцаах ба хот шинд чадан байцаахад явуулж, дээд тоод шатаараа холбогдсон хөтлөлтсөн хяналт тавих торыг байгуулах хэрэгтэй. Арга маягийн талаар шинийг үдэж, эргэж харах ажилгийг гүнзгийрүүлж, хөдөлгөөнгүй маягийн тойрон байцаалтыг явуулж, нүүдэл харуулын сүрдүүлэх хүчний бадруулж, сайн манаачин болох хэрэгтэй. Тойрон байцаасан үр бүтээлийг ерөнхийдөө хэрэглэхийг чангатгаж, чигчлэн сайжруулах шавдан байцаах дүрмийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Чигчлэн сайжруулах ажлын эрчмийн сул, чигчлэн сайжруулахад хаш яс хандсан байдгийг нийтлэг жишээ болгон атгаж, төв чангаар хариуцлыг нэгэмжилж, айлгын сүрдүүлэх, хоригдлон зогсоох, үндэснээс нь засах үйлдэлийг чангатгах хэрэгтэй. Улсын хэнэн байцаах байгуулгын өөрчлөлтүүд бүх талаар холбогдох чухал их улс төрийн байгуулгын өөрчлөлт мөн намыг улсын өөрийн биедээ хяналт тавьхыг чангатгах чухал их шийдвэр бодлого байрлуулт мөн намын төв хорооны тогтоолсон цагийн хүснэгт ба замын журам ёсоор улс ба мож хот шинэ хэнэн байцаах зөвлөлийг байгуулах ажлыг эхлүүлж, намаас нэгдэлтэй удирдсан илжирлийн эсвүүжих ажлын байгууламжийг байгуулж, төвдрөнгүй нэгдэлтэй эрх сүртэй бөгөөд өндөр бүтэмжтэй хэнэн байцаах системийг байгуулах хэрэгтэй. Хэнэн байцаах хуулийг тогтоохтой үйлдүүлэн холбогдол бүхий хууль чаадыг засан төгөлдөржүүлж, тойрон байцаах томлон суулгах, хэнэн байцаах гүрвийг нийтэн бүрхүүлсэн эрхэд хяналт тавих байршлыг бий болгож, байгууллагын давуу талыг засалтын үйлчлэл чадвар болгон хадгалах хэрэгтэй.
Үнэн чи шүлтрэг цэвэр чигч жоргтлын үргэлтийг бид дэмжүүлж, намдаа найдвартай ард түмний итгэлийг олсон Сахлык бат байцаах, Хинэн байцаах партийн нэг байгуулна. Намын 18

шилдэг сайн хариулт тушаасан байна. Сахилг бат байр заах байгууллага бол намын дотоодын Сахилг батын цэрэг анги мөн хийж байгаа нь хяналт тавих ажил, хүнтэй муудалцах ажил юм. Иймээс эрхэвч намдаан туйлын үнэн чөдрөг байх дээд хэмжээний ухамсар ба хариуцлага үүргэлтэй байх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар чанга зогсолт өндөр байж, их талын бодлого хэдэн бодтойг атгаж, тушаал хариуцлагын байр тогтолтыг багцаахж, хяналт тавьхан цогтгон, Сахилг батыг чанга хэрэгжүүлж, төв чангаар хариуцлагын хүндлэх хэрэгтэй. Намын дүрэн ба шинэ байдлын доорх намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаанууд зэрэг намын дотоодын хууль тогтоодыг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг хэнэн байцаахан чангалж, намын төв хорооны эргэсүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлыг хамгаалахаар түрүүн чухал үүргэн болгож, Сахилг батын байгууллагт хяналт тавих ба Сахилг батыг хэрэгжүүлэх, тойрон байцаах ба чагдан байцаахыг хариуцлага нэхэмждэг ил хугацаанд найдваржуулж, намын дүрэм, намын дотоод, намын Сахилг батын төв чанга чанарыг хамгаалах хэрэгтэй. Сахилг бат байцаах байгууллагын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, үргэлжлэн үүрэг чадвараа хувируулж, арга маягаа хувируулж, овор суртлаа хувируулж, ойлгогдсон сэтгэж байгууллагыг тогтч, арга маяг, арга барилын шинийг бүрдүүлэхээр ахуулж, иргэдэд сургуул, улсын өмчлөлийн аж ахуйн Сахилг бат байцаах байгууллагын хяналт тавих хүндлэгийг чангатгаж, Сахилг бат байцаах ажлын шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Сахилг батыг хэрэгжүүлэгч нь эрхэвч урдаар Сахилг батыг сахиж, бусдыг шаардах ч нь эрхэвч урдаар өөрийгөө шаардах хэрэгтэй. Сахилг бат байцаах хинэн байцаах үгнээний эрх маш их, хариуцлага маш хүнд байдгаас зарим ондоон санаатай хүмүүсийн хуурмлах болдогтой итгэдэг нь болдог. Ил шатны Сахилг бат байцаах хинэн байцаах байгууллаг нэн өндөр баримжаа нэн чанга Сахилг батаар өөрийгөө шаардаж, өдөр тутмын хяналт хамааралтай чангатгаж, тус биеийн эрдлийн чадвараа сайжруулах хэрэгтэй. Өргөн олон Сахилг бат байцаах хинэн байцаах хатар үнэн чөдрөг эрс бат байхыг, үүрэг хариуцлага үүргэлэн тушаал хариуцлага үйлчлэх, Сахилг батыг журамдан хууль чаажийг сахих, ариун чигч байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Нам ба ард түмнөөс олгосон эрхийг дураараа хэрэгжүүлэхгүй, муугийг залхан, сайныг мандуулах, хурд сэлмийг үүрт хог тоосонд даргатуулахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Шинэ цаг үеийн намын байгууллалт ба намын зохион байгуулалтын шугам. Би намын 19-р хурал дээр агуйх тэмцэлд, агуйх инженерийн, агуйх үйлс, агуйх хүсэл дэмжлэгийн дотор шийдвэрлэх чанартай үйлдэл үзүүлж байгаа нь намын байгуулалтын шинэ агуйх инженерийн болов гэж чухалчилсан юм. Шинэ цаг үед дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх, энэхүү агуйх нийгмийн хувьсгалыг сайжруулах гэдэг манай нам эрхэвч зоригтойгоор өөрийн биеийн хувьсгал хийж, намаа нэм бат чанга хүчинтэй болгон байгуулах хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш бид намын бүгддээр чанга засах адилхан явуулах талаар илтгэл үр бүтэмж олсон боловч их үйлс бүтдэд бас хол байсаар манай намд тулгарч байгаа 4 их шалгалт, 4 зүйлийн аюулгүйг урт хугацааны бөгөөд хурц шүргүй юм. Намын төрөүний чанарын нөлөөлөх ба намын цэвэр чанарыг судруулах хүчин зүйлч багтаатай байна. Намын дотоодод оршиж байгаа үзэл санаа цэвэр болсон, улс төр цэвэр болсон, жохон байгууллагт цэвэр болсон, овор суртал цэвэр болж зэрэг товын асуудлыг бас хархан үндснээс нь шийдвэрлэж чадаагүй байна. Зарим хуучин асуудлын дахин илрэх хүчин зүйл мөн л оршиж, үйлдэлийн дунд бас зарим шинэ байдал, шинэ асуудал гарч байна. Намын гишүүн Катрин Эрнэнд зарим нь улс төрийн Сахилг бат ба улс төрийн ёс дүрмийг сахихгүй, төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлтийн тухай дэмий чадчиж, нүүр дээр нэг янз, ар хойно нь өөр нэг янз байж, хоёр нүүртэн болж, хоёр нүүртний ажиллагаа хийж байна. Зарим нь хүстэн итгэд жоргийн ерөнхий нээлгэн олон жилийн турш зассангүй, эх хомтерсийг сэжиглэн, Маркс Ленний үзлийг итгэхгүй, чөтгөр захиусныг итгэж, ертөнцийн үзэлт, амьдрахуйн үзэлт, өртгийн үзэлт нь бүх талаар хувирсан байна. Зарим нь ажил хийж вилэс цогчлох, чогж явхаа толмох, үүрэг хариуцлага үүргэлэхгүй, ажил хийхгүй, хойно нь орж хочрохчгүй, өмнө нь орж гайхуулахчгүй байхыг эрхмэлж, шийдвэртэй бодлогийн алдаж гарахаас айж, хэрэг явдлыг тогтоон шийдэхээс зүрхшээж, ажил хийхтэй түлхэлчин удаашуулж байна. Зарим нь жижиг бүтхэн байгуулах, түшиг ирэх, дээвүр харьцаа байгуулахад халамшиж байна. Зарим нь хэдүүрийн үзэл, ноён сүртэл, жаргал цэнгэх үзэл ба шалан бүрлэх сүртлийг эсргүүжих талаар эрс шуурхай биш, туйлууртай биш байж, жалмах гаргаж, хэлбүрийн хогруулан явагдуулж байна. Зарим нь намын төв хорогоос дахин давтан зарлагдаж байтал ойшоохгүй,
мөн санаа

үгүй. Өрхөн ашиглан аман бордож, илжирлэн дороотож байна. Зарим үндсэн шатны намын жохон байгууллагын үйлс төрийн чадамд нь чанга биш байж, сулрах, хийс үржих, хөгөөлтөх асуудлыг шийдвэрлээд юу байна. Зарим газар орны чадвартны игнэний хөгжилт тэнцвэргүй гүйчдэггүй, шиний үүдэх ба үүдэн бүтээх амьдлаг хүчнээр чанга биш. Зарим нь чадвартныг татахтаа бодот байдлаа нийцүүлэхгүй, ихэд хоригдж, дээд зэргийнхэд дурлж, харийнхийн хөөчлөж байна. Зарим газар орон ба нэгчин намын хамаарч, намыг засах ухамсараар чангүй шиг, намын хамаарч, намыг засах үдс төрийн хариуцлагаан тууштай бичдэггүй, цаашдуд намын байгуултыг атгах дургүй бөгөөд хөнгөвчилж байх гэх мэт. Эдгээр асуудал нь намын бүтхэнгэл ба төвдрэл нэгдлийн хүнд ночтой өвдөж, нам ба ард түмний ажил хийсийн хөгжилтийн хүнд ночтой нөлөөлж байна. Онцгойлон олж харуулжтай нь шин цаг үед манай нам ард түмнийг удирдан агуу их нийгмийн хувьсал хийхэд амар хүрээний өргөн дэлгэрэнгүй чанар, хөндөх ашиг тусын байршлын тохиролтын гүнзгий чанар, холбогдох зөрчил ба асуудлын хурц шүүн чанар, байгууллаг тогтсон хар саатыг өвдөх бэрх хатуу чанар, агуу их тэмцэл явуулах байдлын бодлон чанар нь чөм өрд өмн байгаагүй юм. Бид эрхөвч санаашрын зовлох ухамсар, хариуцлах тухмсан чангатгаж, намын өөрийн биедээ хийх агуу их хувьсгийг тууштай хийх хэрэгтэй. Дэншопхийн нөхөрөд улс төрийн зөв шугмыг жохон байгуултын зөв шугмаар батлах хэрэгтэй гэж жааж гаргасан билээ. Манай нам ерөөс жохон байгуултын шугмыг улс төрийн шугамд үйлчлүүлэхийг хямхта баримтласаар ирсэн юм. Намын актуари хөрдийн намын хөтлөөрд намын жохон байгуултын байгуултын зарчмыг нэгэнт тогтоочихсан юм. Намын 6 дугаар хөрлөөс жохон байгуултын шугмын хавдууныг тодорхой дурдсан гэжээ. 1929 онд гурлдуулсан Гөлчааны хурлаанаас намын жохон байгуултыг чирмийн өрчилж, эрхөвш намын жохон байгуултыг намын улс төрийн үүргийг үнэнхүү үүргэж тийлэх болох хэрэгтэй гэж шаардав. 1938 онд гурлдуулсан намын 6 дугаар хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд хураал дээр Мао Цзэдун нөхөр улс төрийн шугмыг тогтоосноос хойш Катар бүр шийдвэрлэгч хүчин зүйл болно гэж тодорхой жааж гаргасан бөгөөд Чэдвор мураад хосолсон хаацын баримжаа ба эрдэмтэн мэрэгдээсээ хэрэглэх хаацын шугмыг дуртан гаргажээ. Шин дундад улс байгуулагдсаны дараа манай нам нийгэм журамтай хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ үндэслэж, ил ажил төрлийн хатарчууд үлээж мэрэгжих хэрэгтэй гэж чухалчлав. Намын 11 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас хойш Дэншопхийн нөхөр дундад улсыг тогтун байлгах дөрвөн одоогчдын хийлүүлэхийг зөв оновчтой жохон байгуултын шугмаар батлах хэрэгтэй гэж тодорхой жааж гаргасан бөгөөд хаалтрын игнэг хувьсгалжуулах, залуужуулах, мэдлэгжүүлэх, мэрэгжүүлэх чиглэлийг дурдан гаргажээ. Жохон байгуултын шугам нь намын удирдлыг баримтлах, намын байгуултыг чангатгах, намын жохон байгуултын ажлыг сайжруулахад хөдөлгөөний чухал аж холбогдолтой юм. Одоо шин цаг үеийн намын жохон байгуултын шугмыг тодорхой дурдан гаргах зүгтээ байна. Тухайлбал шин цаг үед дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журмын үзэл санааг бүх талаар туушдуулж, жохон байгуултын системийн байгуултаар голдлог болгож, үнэн шударга цэвэр чигч үүргэлтэй өндөр хөв бол үсэртэй кадрыг хүчлэн хүмүүжүүлж, их улсын хайрлан харамгүй жоруулдаг ил талын шилдэг чадвартны хүчлэн цуглуулж, мораль чадварыг хослуулах, моралыг түрүүнд тавих, эрдэмтэн мэрэгдэл хэрэглэхийг баримталж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгах, дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд бат чанга жохон байгуултын батлах анга хэрэгтэй. Шин цаг үеийн намын жохон байгуултын шугам бүдэг онтих бөгөөд үйлдэх мөн намын байгуултын шин агуу их инженерийн агуудах, намын бүх талаар чанга засгийг найдваржуулах үйлдэхийн тулд үнэнхүү туйшлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Өргөн олон Катар ялангуяа залуу Катарчууд итгэл жорог бат, улс төр чанга, эрдэм чадвар сайн, овор суртал шилдэг байх хэрэгтэй. Шилдэг залуу Катарыг хүмүүжүүлж, шилэн дэвшүүлэхэд нэгэн их явдал мөн. Намын хов заяа, улс орны хов заяа, үндэстний хов заяа, ард түмний ад жаргал угаа холбогдох үнтийн их бодлого болно. Өргөн олон Катар ялангуяа залуу Катарчууд байнга суралцаж, байнга шинтгэх тулд онлын боловсролоо чангатгаж, үнэнхүү суралцаж, үнэнхүү итгэх тулд хүстэн итгэл жоргоо матгаж, суралцах, сэтгэх, үйлдэлжүүлэх, ухах тулд тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чиглэж,
нарийн харчуулж хинамгаа хэрэгжүүлэх тумд өөрийгөө тасралтгүй давтан боловсруулж мэдхүй хийхүйгээ нэгтгэх тумд санаачилгаасаа хариутлаг үүргэн амжилт бүтэмж гаргаж намдаа үнэнч шүдрэг байх сэтгэлэг ар түмэнд талархах сэтгэлэг ажил үйлсийнхаа төлөө чармайх сэтгэлэг хөл сахалгийг дээдлэх ба түүнээс жүргэжих сэтгэлэгтэй байж итгэл жорог бат удас төр чанга эрдэм чадвар сан овор суртал шилдэг байхыг бэлдүүлэх хэрэгтэй. Удас төрийн талаар Эрс бат, намч чанарын талаар Эрс бат байх нь чум онгийн талаар Эрс бат байхаас салж идэхгүй юм. Хаантарчууд өсөн болчход эрхэвш баргасын үзлийн онолоор зөвсөлхий чангатах хэрэгтэй. Манай нам дундад үлсгэх иймэрхүү 14 дүншүүрших мөхөн амтай том улсад төр барьж улсын дотоод гадаадын маш нарийн бодлоотой орчин нөхцөлийн өмнө төр барих хүнд үүргийн үүргэж байна. Хэрвээ онлайн сэтгүйгээр зөвхөгөөдөг илжүүлийн аюул төгшүүр ба хүчир бэрхшлийн ялан давхад бэрх бөгөөд тасралтгүй урагшлагдаж бэрх юм. Энэ нь бидний онлайн суралцлагаан чангатгах, хувьсангүй бодлын үйл ба түүхийн бодлын үйлсийг эзэмшүү хэрэгжилж түүнд туршлагадж байгаа марксийн үзлийн зогсолт үзэлт аргыг эзэмшин ухамтамын төр баригчийн ёс, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жим ёс, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжлийн жим ёсыг гүнзгий таних шаардаж байна. Онн суралцах талаар патерчууд оюун чадлан зарчуулж байгаад бүх талаар системтэй суралцаж, цаг тухайд нь намжин суралцаж, гүнзгий сэтгэн суралцаж, бодит байдалтай уялдуулан суралцах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журмын үзэл санааг суралцахад түүний цаг үеийн ач холбогдол, онлайн ач холбогдол, нийслэлийн ач холбогдол, дэлхийн ач холбогдлын гүнзгий танаа ойлгож, түүний хол чухал уудаг жорог санааны мөн чанар, эдүү байдаг уудагдуун, үйлслийн шаардлагыг гүнзгий ойлгох хэрэгтэй. Шин цаг үе, шин мэдлэгтэй нэгт уялдуулж, үзэл санаа ба ажлын бодит байдалтай нэгт уялдуулж, хандлага чанартайгаар голдлоготой суралцаж, илүүхэн сэтгэн бодол хийж, гүнзгий суралцсан нэвтрүүлэг ойлгож, тийм гэдгийг мэдхээр барахгүй, жухам яагаад тийм гэдгийг ч мэдэх хэрэгтэй. Онн суралцахад уг жохойлыг уншиж, уг жохойлыг суралцаж, уг ёсыг ойлгож, сайн уншиж, сайн чиглэж, байнга суралцсан байнга шинтгэж, гүнзгий суралцаж, бодтой суралцаж, сэтгэлдээ хадгалшуулж, өөрийгөө суралцлагын дунд тавьж, тушаал хариуцлагатайгаа уялдуулж, ажилтайгаа уялдуулж байгаад сурах сэтгэхгүй хэрэглэхийг нэвтрүүлж, мэдэх итгэх хийхийг нэгтгэхгүй хамгийн бүтэнчтэй арга болно. Дундад улсын ухаанчдын хүслэн итгэл жорог үлэг марксийн үзлийг гүнзгий ойлгосон суурин дээр бий болж, түүхийн жим ёсыг гүнзгий эчимдсэн суурин дээр бий болсон юм. Түүх ба үйлдэлг дахин давтан гэрчилсэн нэгэн төрийн нам алас хэтийн хүслэн ба эрхэм дээд хөөжлөлт байвал эрс чанга хүчин төгөлдөр эвдрэшгүй бат бэх болж хандсан зүгд ялагдашгүй байж удаа бүрийн нүглэр бүдрлийг дааж удаа дараалан эрэлхийлэн бос чадна. Нэгэн хаатар эрс бат хүслийн итгэл жоргтой байвал зогсч нь өндөр хүүдэг чэдэн бахтамчтай болж үдэс төрийн зөв чиглэлийг баримтлж салих бороонд дайвшгүй уул мэтэ тогтун байхыг бийлүүлж чадна. Итгэл бишрдэн дохтоо могч насан туштай итгэн бишрэх хэрэгтэй. Эсвэсүү их асуудал гарах болно. Хаатрын гүслэн итгэл жоргтой байх эсхийг хэмчгэд зангилган намдаа үнэнч шүдрэг байх эсхийг үзэн удирдах хаатарч үнэнч шүдрэг ариун чигч үүргэлтэй байх хэрэгтэй. Үүнд үнэнч шүдрэг байхгүй хэмэгт түрүүн байранд байдаг. Намдаа үнэнч шүдрэг бай гэвэл дөрвөн хүмсрэн чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалгыг бүрдүүлж, намын улс төрийн сахлаг бат ба улс төрийн ёс төрмийг чангасахж, ямагт улс төрийн зогсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн зам дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Иймэрхүү нэгдэлтэй байх нь эрхэвш сэтгэл зүрхнээс үүссэн байх хэрэгтэй. Эрс гойлшгүй байх хэрэгтэй. Хэжээ ямар байдалд орч гисэн ч юм зогсолт бат найдвартай байх хэрэгтэй. Үнэн шүдрэг ба итгэл биш үгүй бодтой бөгөөд үйлсгэх юм. Үргэлж намын дүрм дотоод намын сахлаг баттай харьцуулж байгаад өөрийн хүслэн итгэл жорог ба үзэл санаа үйл яраа үйл ажиллагаа байцаа үжиж үзэл санааны хувь тоосоо басралтгүй чөвөрлж үдэс төрийн уур чанараа үүртэ хадгалах хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улмаас нэвтрүүлээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсон уу? Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн нь Урхан, Хинахч Алмас, Ерөнхий

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Аялахгүй. Та бидний сонсох зүйлтэй аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээ аялал дуугаар хандж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялахуу тантай үргэлж хамтай үргэлж хамтай үргэлж хаачихсан
1: цогч мэдэрэ. За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч аа. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялах нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлж байна. Та бүхэн сайхан амарч хасна уу? За өнөөдөр аргийн уралдаан 2026 оны 5 дугаар сарын 27 гаргийн 3 болж байна. За өнөөдөр бол та бүхэнд сайхан тоо хөгжмөөдөөс сонсохгийн хамт манай тулгын асуулт гэж одоо урдж болчихгоор хэн нэгэнд утас аваад за баахан асуулт тоглоом хийдэг ийм нэг уулга болон шинээр эхэлж байна гэд өнөөдөр бол анхныхан дугаар болно гэж сонсогч та бүхэн бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй хамт байгаарэ гэж найдаж байна. Би өнөөдрийн нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг гэсэн хүн байна.

За Гаргийн нэгнээс буюу 5 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлээд манай аялгын нөхтрүүлэг маань Шилийн гол хамж хотлоорын видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэгдэж байна гэд та бүхэн бас видео дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлэг үүжих боломжтой. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа бүхэл хүмүүстээ өдрийн сайхан мэнд төргий. Та бүхэн сайхан амарч хаасан уу? За эрхий дарам дээр тарж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлалаа гэд нөтрүүлгээний цааш нь олонтаа түгээгээд өгөөрэй. Найжийн тойрог, за групп холбоо сүлжээгээрээ бас хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндөө найдаж байна. За сайн байна уу өгчээ. Өглөөний мэндэ гэж жол мандлаа орж ирээд хэлсэн байна жула. Өглөөний мэнд сайхан өглөөний шинэ өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Манайхан нөтрүүлгэн олондоо түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй. Өнөөдөр бол одоо бас нэгэн сонирхолтой уулга. Хэнийг уурлуулж, хэнийг гомдоохонч би бас мэдэхгүй байна. Тэгэхээр арай жоохон хайцтай санагдаж байна. За ер нь бол ингээд энэ хүнтэй юу ярина гэсэн тийм тусгай одоо тийм албан ёсны гэдэг ч юм уу. Яг тийм нэг баригдмал асуултууд ивэл бэлдээгүү. Тэгээ тэр хүнтэйгээ утсан холбоно. За юу л тарханд орж ирнэ, юу л санаанд орж ирнэ, тэрийгээ л ярина. Тийм болохоор хэн нэгний гомдоож магадгүй, хэн нэгний уурлуулсан ч байж магадгүй. За сонирхолтой зүйлүүдийг тав хүн бас мэд манай нэвтрүүлгээс хараарай. За магадгүй утсан нэвтрэхгүй ч байж магадгүй. Ягаад гэхээр нөгөө хүн дэ хүлээгүү учраас. Тийм болохоор урдаар жоохон дууган сонсоод халаалт хийгээд олон сонсогчдаа видео дугаар таварч оруулъя.

За мөгий өглөөний мэнд, өглөөний мэнд ингээд сайхан мэндтэй гарч ирсэн байна. Баярлалаа. За бас манай видео дугаартай нэгдчихээ сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За бас надад урам хайрлаж байгаа та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Манайхан дууган сонсхийн хамт нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. За нэвтрүүлгээсээ гараад явлааг бол та бас сонирхолтой нэг тоглоомоос очирлоо л гэсэн үг шүү дээ. Яг мэд хэнийг гэндүүлж хинээс юу асуух юм бол би өөрөө ч сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ хэнийг гэндүүлнэ гэдэг юм бол тодорхой. Гэхдээ ямар асуулт асуух уу, нөгөө хүнөө уурлуулах уу, гомдоох уу, эсвэл одоо хинээлэхгүй баярлуулах уу гэдгийн тухайтай би ч өөрөө мэдэхгүй. Дотроо бас одоо жоохон дэн донтой байна шүү. Тийм болохоор манайхан хамтдаа хэн тоцдох юм бол гэж сонирхож байгаа бол хамтдаа нэвтрүүлэгтэйгээ байж ягараа гэдэг бүтэн нэг цагийн турш хэн нэгэн дутас аваад. За би бол 2-3 хүн бэлтгэсэн байж байгаа. За магадгүй та ч оногдож магадгүй. Тийм болохоор манай хаан сэрэмжтэй байгаарэ. Юу ярих уу, яаж хариулах уу гэдгээ бас бодож ягараа. Миний үл тариханд юу орж ирвэ дэл дотор юу орж ирвэл тэрийг л ярина шүү. За өглөө мэдтэй гарч ирсэн олон сайхан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг чааш нь түгээгээд найжийн тойрог холбоо сүлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэй. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эрхий дарамтарж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. За бас и гаражуун дээр гаражуун нэвтрүүлгийг сонсож аялалгын нэвтрүүлэгтэйг хамт байж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгэхдээ жоохон эрхий дарамаан дарж игаад нэвтрүүлгээ чааш нь түгэж игээд яг 9 чиг 10 минутаас утсан жалгуулъя. Болж гин уманыхаа. 9 чиг 10 минутаас утсан жалгуулъя. Хинч байж магадгүй та нар бас хэн оногдох юм бол гэж сонирхож байж ч магадгүй, за хэн оногдох юм бол гэж хүлээж байгаа ч магадгүй, за юу асуух бол нөгөө хүн маань юу гэж хэлэх вэ гэж бас тархан ч олон асуулт орж ирж байгаа магадгүй. Тэгээд хамтдаа мэд энэ хүнийг гэндүүлээ. Та бүхэн нэвтрүүлгээсээ битий холдоорой. Сайхан жалуу юу гэж наа? Сайхан жалуу, сайхан бүсгүй. Бүр байгаа, бүр байгаа. Хэний ч магадгүй шүү. За урлах, урлагийн хүн байж магадгүй, соёлын хамаатай хүн байж магадгүй. Эсвэл урлах соёлтой огт хамаагүй хүн ч байсан яад гин тийм ээ. Ямар ч байсан надад утсан дугаар нь байж лайвал би бас хэн нэг рүү жалгах боломжтой. Тийм болохоор манайхан жоохон сэрэмжтэй байгаарэ.

Жанвтруулгийн өрөөнд 7 минутын хооронд одоо баг 500 шахан хүн орж ирж байна. 459 хүн ороод ирсэн байна. 1000 болчихвол гоё юм шүү. 1000 болчихвол хэдүүлээ 1000 хүн хамтдаа хэн нэг нэг гиндүүлнэ гэдэг чинь бас сонирхолтой шүү.

За манайхан бас нөвтрүүлгийн чихэдлээ даваарай. Аялгын нөвтрүүлгийнхэн гаргийн 3-ны тулгам асуулт гэж одоо өнгөрсөнд бас олон жилийн өмнө хийжсэн нөвтрүүлэг дугаар. Тэгтээ энийг бас сүлд нь хийхэн болцсон одоо хүний хүч хөрөлчгүй гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ажлын яруугаас болоод сэтгэр болнуудыг жогсоочсон байсан. За ингээд энэ болонга энэ дугаараа ахаад сэргээсэн. Тийм болохоор өнөөдрөөс эхлээд гаргийн 3-нда манай одоо бусдыг гэндүүлж, урд нь хэлж, болжилгуугаар утас аваад, хэн нэгэнд утас аваад, за бас нэг ямар нэгэн жилийн хамаатай жилүүдийг гээд ярддаг. А энэ дугаараа нэг сэргээч гсэн байгаа гэд энэс хойш гаргийн 3-нда явгад нь гээд хамтдаа хөтүүлээ энэ хүнийг гэндүүлээд одоо ямар нэгэн элдв жилийн за маш цолоотой асуулт байсан ч яг уу тийм ээ шаргаагаад үжи уурлах нь уу яах нь уу вирус дотор хэчүүл санагдаж байна. Хүмүүсийг одоо хамаа намаагүй юм ярина гэдэг чинь тийм ээ гомдоочихгүй гэж хэлсэн. Хүн гомдоохоос айдаг хүн чинь бас жоохон хэчүүл санагдаж байна. Гэхдээ яах вэ? Хүмүүс тийм амархан гомдохгүй байх.

0: Яна хэл утсаан тасдаг юм болоо яадаг юм бол ямар ч байсан хэдүүл анхны хүнд утастаад үжи. Анхны хүнд утастаад үжи. Чи ямар ч байсан утсан дууд чинь.
1: Бай.
0: Бэно.
1: Манихаа.
0: Бэно.
1: Бэно сэно.
0: Сэно. Монголоор ярих чинь хятадаар ярьдаг нь яаж байгаа юм бэ?
1: Яаж мэдэх таах юм бэ?
0: Аа, миний хүн хамаагүй. Би тантай нэг юм ярих гэсэн.
1: За.
0: Завтай байна уу?
1: Завтай байна та яа.
0: За. Байгаль гэсэн хүн тийм ээ?
1: Тий.
0: Өгсгий ажил болж гин үү?
1: Тий.
0: Тийм байна. Би харин нэг дууган тавьсан чинь баахан хүн сонсгдсан байх юм. Би ууг нь өгсгийн таны нэг хэдхэн хүн сонсоо, би сонсоо тэгээд хөдөөлөх нэг гоё ховндоо сонсхий гэсэн чинь нэг баахан сонсгчудад сонсгоод миний дуугийг бүр баахан чааш нь түгээгээд баахан туур дараа тавьсан байх.
1: Юу гэсэн үг вэ? Тахын бүлэ.
0: Алтан хуваар гэсэн хүн.
1: Аа за.
0: Миний дуугийг юу? Яаж байгаа юм бол гээ гайхаж шít. Юу инээдг нь юу юм?
1: Одоо яа чи?
0: Барихцсан, барихцсан, барихцсан.
1: Йоо, тэр Монголоос ямар хүн ирээ нааж ирсэн
0: бэ? Йоо, чаасан жоохон үргэлжлүүлчих гисэн чи инээд хөрөө болдохгүй. Яага таньчих вэ? Яага барьчих вэ?
1: Хоолойгоос нь таних шүү дээ.
0: Яа, хөч хөч. Тэ жоохон солиорсон бол яадаг юм бол уурлдаг юм болов? Аа.
1: Уурлахгүй.
0: Уурлахгүй. Яа, яа, жоохон бас жоохон чаасан солиорё гэж бодсон шүү. Инээд яг барьд илэхгүй наа. Би чинь инээд муутай юм аа тэгчихээд. За, байгалаа юм байна. Манай Шилэн гол хамж бодлоо. Одоо манай Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуугийн аялгаа нэвтрүүлгийн тулгам асуулт дугаар та холбогдоод таныг одоо бол 6 жугаарын хүн харж байна. Сонсож байна.
1: Тулгам асуултаар би оролцож ирсэн шүү дээ анхд.
0: Тэр хам, тэр хам, тэр түүх юм арт.
1: Наад хамаар гэж юу? Болтчих гол доо.
0: Алтан хоор гэсэн чим мэдсэн үү?
1: Аа.
0: Бүсгүйг нэрээ хэлэхээр нь мэдтсэн. Би нэрээний өөр нэр хэлсэн бол тар тийм үү?
1: Би бас тэгэл Монголд алтан хоор гэж бас хүн байдаг юм биш үү гэж бодлоо. Бүгд бодож авчих шиг байх шүү.
0: Би чинь хэн бэ гэхээр нь сандраад алтан хоор гэлчлээ.
1: Алууны утсаар утс ирэхэр ч бас гэх.
0: Тийм үү?
1: Мм.
0: За, ажил нь яруу юу? Ажил нь сайн уу?
1: Аа, тэгэл тайм уу.
0: За. Манай их шиг маань бас байгууллагад олон жил болцсон байна, тийм ээ. Олон хэрэглэгчтэй болсон байна.
1: 12 оноос эхлээд.
0: 12 оноос эхлээ 26 он гэдэг чинь 10 жилийн ард айцсан байна шүү.
1: Байна шүү.
0: Тэгээд одоо ер нь өнөө жилээс бас шин сайхан төлөвлөг боловсруулж байна уу? Тэр бас гэхдээ одоо олонд хэлэхэд бас бүх төлөвлөгөө хэлж болохгүй л байхаа.
1: Одоо уучруу хэлээд байх юм байхгүй, нэг хэлэх юм байхгүй. Одоо тэгэл өгчхөөр залгаад үргэлжлэв. Дууны хаврын сангийн байлуу жолаад. Тэгэхээр чэдрэнг нь бас жаахан дэвшлүүлээд. Тэгээ одоо өөрч юм алах манай. Гэлтэл нь болсон байх л.
0: Аа, нэвтрүүлгээр холгож чинь гэсэн чинь бас
1: кондом болж байна.
0: Бичхийн хэдэн сайхан үхтэй. Урын сангаан баялаг жолаад гэдэг. Таны урын санд их юм бэ. За, өнөөдөр уг нь би инээдэн жоохон дарсан бол тийм ээ. Чамай бүр чааш нь бүр үдээ хай нөчөж уулцхаар болж уулзаад ярилцъя гэж бүр нэг балгадуулъя гэж бодсон юм аа. Тэгтээ хааш хуучин хүн ондон байна аа, сандрахгүй.
1: Одоо яасан бол одоо бас оноо манай нөгөө манай өөр хэдэн жилээс чинь нөгөө юу уюуны өмч чангаарсан. За, тэгэхээр миний дуу гаргасан байна. Элкур гаргасан байна. Тэр Наад чи миний дуустай гэдэг одоо хүмүүсүүд олон. Тэгээд одоо ер нь юм хүмүүс яхан гашигчхан сууж
0: хэлсэн. Гашигчсан байх дээр нь бас нэг юм орж ирэх нь энэч өвгүүдэ гэж бодсон уу?
1: Яагаад бенесийн дохын дураараа гаргачих. Яг манаас өөрөө дураараа гаргаж чадах юм байна шүү. Тэгээд өөр хүмүүсүүд чирээд бүтэн бүтэл юм хэлэхгүй дуулах юм уу? Яах юм бол гэж санаж өгч шүү.
0: Жан нэг сонсохч асууж байна. Асуугаатаа гшиг дээр өгшгийн нөө компьютер хөвдөр нь яга дуу буулгаж болох юм байчих ва гэж болчих ва гэж.
1: тэр нөө хүмүүсүүд юу флэш дээр авч юу фан дээр авч дуугч борлуулаад тэгээд ер нь дуучдуудаа санал гаргаа болохгүй та нар ер нь яагаад манасын дуугийг ингэдэг гэж ани хүмүүсүүд үнэгүй төвөгөө дүнгүй бидний зөвшөөрлөгөөр одоо ингээ хэсгээс буулгаад флэш хийж юпан хийж хулдаад байна. Тэгээд нөгөө эгээр сход модыг судлаад яг тэг ил юу яаж болдохгүй юм байна ер нь. Шууд болгоулчих.
0: Тэгэхээр нэг одоо сүүлийн үед бол одоо буулгаж болох юм байцсан байна тийм ээ. Тийм болохоор бас энэ хүмүүс анхаарал тавих хэрэгтэй байна шүү тийм ээ. Дураараа дуу буулгаад борлуулах бас за хуулийн зөвшөөрлөхгүй оюуны эмч гэдэг талаасаа бас энэ дуучдынхаа уран бүтээлч гэдэг зөвшөөрлөгөө.
1: За тэр мөрөг машин битүү сонсоход өчгдөрөөсөн татчихаад тэгээд нөгөө лайн атрын залгуус сонсож болно л доо.
0: Тийм. Дуугаа урдаар татчихаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: За ойлгомжтой. За хаяа хаяа гэндүүлж магадгүй шүү.
1: За.
0: Сэрэмжтэй байгаарай.
1: За.
0: Баярлалаа байгаалаа. Их шиг маань улам сайхан одоо хөгжиж. Анхны дугаар ч шүү. Бүр манай өөрчлөлт хийгээ видео дугаараар нөгөө үждэг арааж уулсан. Тэгээд толгом асуултын маань гэндүүлдэг нөтрүүлгийн маань анхны дугаард анхны өнөөр сонгогдлоо. Чамай бүдүүн биштэйгээ сонгосон юм аа. Том биштэйгээд. За баярлсан шүү. Амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
0: Баяртай. Сай манай их шиг сайтын их шиг гэд бид нар одоо бараг хүн болгоны гар утсан дээр байдаг байхаа тийм ээ бид нар дуугийн сонсдох за их шиг сайтыг үүсгэн байгуулгач байгальтай холбогдож байгалийг гэндүүллээ гэхдээ би барьхцаан барьхцсан хоолойгоор нь таньдсан гэж би бас инээдэн дарж чадсан го юм ууган жоохон авьяагаа өөрчилж игээд хэл хоолойгоо өөрчилж игээд ярьсан бол бас тийм аа жоохон удаан ярих байсан. Гэхдээ би чинь жоохон инээд муутай, инээх гээд болдог. Энэ ер нь инээд муутай хүн хийхэд хэцүү юм байна. Барахтай инээдэггүй хүн бол болох юм байна. Жишээ видео дугаар дээр маш олон хүмүүс шинээр нэмэгдээд орж ирж байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн маань Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэл нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. За ингээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг бас найжийн тойрох. За холбоо сүлжээгээрээ. За манайхаа гачааныхаа холбоонд нь тараагаад өгөөрэй гэдэг шиг үү. Гачааныхаа холбоогоор дамжуулаад өгөөрэй. Гэт маш олон хүмүүс нэвтрүүлгийн маань бас өөрчлөлт шинчилт хийсэн видео дугаараар нэвтрүүлэгчийг олж мэдээгүй байна. Гэт эдгээр хүмүүс маань болж бас олж үжээсэй, олж мэдээсэй гэж хүсэж байна. Чаа манайхаа нэвтрүүлэгтэйгээр байж байгаарай. Бүтэн нэг цаг явгадна. Тэгээд одоо дараачийн бас нэг хүнийг гэндүүлэн тийм болохоор хэнийг гэндүүлэх юм бэл? За бас ямар болдгийг нь танихдах уу, барихдах уу, барихдахгүй юу гэдэг бас сонирхолтой зүйл байна. Би бас дотроо дэн дунтай байна. Эртэг барихчихдах юм болоо. За инээдэн би барьж чадах уу, үгүй юу гэдэг бас хичүүл юм байна гэх хүмүүд. Яасан бэ? Хэн бэ? Гэхээр инээд түрээд болдоггүй. Ялангуяа таньд хүмүүс нь гэхээр нь бүр инээд түрээд болдог. За ингээд манайхан үргэлжлэл нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. За видео дугаар дээр орж ирээд эрхий дарамт орж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Хуваалцж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Нэвтрүүлгээ чааш нь олонтойгоо хуваалцаарай манайхан. За ингээд одоо жоохон байсгах чигээд нөгөө дараачийн хүнд утас авнаа. Хинч байж магадгүй шүү.

За 1000 хүн болгож байгаа дараачийн хүнд утсав. Дараачийн одоо гүндгэдэх нь хөрхий одоо хүнд хардаг юм бол тэгээд хамтдаа 1000 хүн болгож байгаа дараачийн хүнд утсав. Манайхан цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Нөвтрүүлгээ.

0: ойлгох шүү дээ миний юм надад.
1: За нөхдөрүлэг дээр байж байгаа хүн болгоно нэг чааш нөх холбоо юм уу сүлжээгээр дамжуулаа, найжинд тойрогтой дамжуулаад. Одоохон хэдүүлээ 2 минутын дотор 1000 хүн болгочихъя. Тэгээ 1000 хүн болгочихад хэдүүлээ дараачийн хүнээ гиндүүлээ. Дараачийн дугаар тхэн таарна уу? Юу ярих уу? За толгойд бол одоохондоо орж ирчих юм алга гэхтээ. Яг ингээд утсаа нөхдөрүүлчихвэл бас юм орж ирэл ярих байхаа.

0: чинь хүнд хэдүүл утас ав чимээгүй байж яа. Хэдүүл утас аваад үгүй утсаан тосох нь үгүй юу. За тосоод яах юм бол намайг таньж дийлдэг юм бол үү? Танихгүй юм бол үү? Миний асуултад яах юм бол хамгийн гол нь би өөрөө инээхгүй байх нь чухал байх шиг. Гэхдээ жоохон инээгээд ажина. Манайхаа надад урам хайрлаарэ. Бити инээгээ гэж бүгдээр нэг бичээдэг. Яа инээд хүрээд болдгоо. Ялангуяа таньд хүмүүс ингээд амар өөдөс яг нэг царайгаан тавиад ярьж ах шиг санагдах наар. Яя. Сэно.
1: Э?
0: Сэно.
1: Сэно.
0: Бэно.
1: Бэнвэн.
0: Хүмбэлээ.

0: юу хүн гэлээ юу лээ би одоо ажилтаа байна шүү
1: мэдчихэ хүн бэлээ та
0: энэ ярихсан бэ би одоо ажилтаа байна танта ярих зав аа нугаал
1: жоохон зав гаргачихаа
0: за
1: на 3-5 минут
0: за за
1: ямар ууртай юм
0: а яг ууртай ажил хийж байна
1: а тийм үү
0: Тэ.
1: На уурлахгүй байж болно уу? Ингээд нэг өмгтэй хүн ярьж явах чинь.
0: Оо, би өмгтэй хүнтэй нэг ярих дурггүй шүү дээ. Тэ, дончлэ. Хомрэнд энэ дончлэ. Да.
1: Яа яа. Ийм том хоол, ийм бүдүүн паргал хоолойтой юм уу? Нарийнхан хоолойтой байдаггүй л үү?
0: Аа, би ч өөр ийм бүдүүн том хоолойтой. Хмбэ.
1: За, энэ ч ихгүй шүү. Би ер нь энэ төрш би ч ихс ууртай ажил хийж байна.
0: Тийм үү?
1: Тийм, амар уур хүрч байна. Ер нь хүн бол хүмний барьж аваад очихмаар санагдаж байна.
0: Зөө.
1: Их уур хүрч. Энэ нэг чок кино тоглоод юм уу гэсэн юм аа?
0: Тийм үү? Тэгээд кино мэнэ байхгүй яарал.
1: Тийм үү? Энэ киноныхын санал нь бас юм байна. Намаг бол эрэгтэй хүний дүр тоглоно. Тэгээд нэг эрэгтэй хүнийг өмгтэй хүний дүр таныг одоо өмгтэй хүний дүр тоглоодох гэдгээр нэг санал ирсэн. Тэгээд таныг бол өмгтэй хүний дүр тохир нарийн шингэн дуутай гэдээсэн чинь та нар утас авсан чинь их л паргал хоолойтой л хүн байна шүү дээ. Та хоолойгоо нарийнхан болгох дийлгүй юу? Бэнэ?
0: Бэнэ.
1: За.
0: 我我在弄完拉完我正好那个马的那个医师跟都都得进来啊对对稍微等一会儿稍微等我OK嗯嗯这那人好了么了？刚刚看到那点儿的了，我们这回呢，都掏了点了。这都亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏的，亏
1: баахан хүмүүд дэвжэрэлтэд эхэлж болдго юм болов.
0: Тийм нэг юу нэг жуучлалын гадар ирээд өнөө нэг наадам гэдэг одоо юу жишээ юм наадмын жижиг хэрэгэл яан гэвэл энэ бом мэрдэд хүмүүд одоо жоогарын хүнийг ингээд арилаад байхраад одоо тэгээд ажиллаа хийж лээ. Юу гэж ажиллаа юм даа нэг жахаа мөнгөдөө төлөө. Нэг хоёр мөнгө олчихсан тэгэл ирсэн. Атлаа браво гэж.
1: Ээ би мөнгө нөхчихө та ажиллаа хийлэггүй. Юу аймар инээдг юм би инээхгүй ууртай ярьж гэсэн та сая ууртай ажил хийж ингэ гэдээс нь уурлахгүй инээгээд байх юм байна шүү дээ ямар сонин хүн юм
0: гоо
1: та чинь жоохон цаа чинь жоохон өвгүй үгүй юу жоохон юм уугүй юу инээгээд байдгаа
0: нь үгүй хамаагүй ажил ууртай байж болно гэхдээ бас нэг гоё эмхтэй хүн над руу ярьж байхад бас нэг инээж хүрхээ хүнийг өөрийн гаргаж баярлуулах хэрэгтэй шүү дээ тийм үгүй юу
1: тийм ээ бас таны ярьж байгаа чи үлдээ Би бас таныг TikTok дээрээс харж исэн. Сүүлийн үед нь хоолон гэрүүдээр их идээд яваад байсан. Гайгүй юу гэдс хотоод чигээд.
0: Аа идээд яна идээд юм. Төхөө тахин итгэр барахгүй мөнгө нь авна гэж та амар болсон шүү дээ.
1: Ма хоолын ичгээдс мөнгө нь авна уу?
0: Тийм үү.
1: Намаа хэмбэ гэж асахгүй юм уу?
0: Тэнцлээ би.
1: Тэнцсэн?
0: Аа тэнцлээ.
1: Хүн яа?
0: Салта.
1: За, жүжигчин отхон байла. Манай Шилэн голын араач төлөвс хорооны Монгол араачгийн аялгау нэвтрүүлгийн гэндүүлдэг дугаар, тусгай дугаар, манай тулгын асуулт нэвтрүүлгээр холбогдлоо. Баяр хүргэе, баярлалаа. Гэндэгцэн баярлалаа.
0: Баярлалаа, баярлалаа.
1: Эй. Эхлээд бол би л ууртай байсан. Би ажилтай байна гэж мөнгөт. Ажилтай явна та.
0: Эйс тест энэ юу болж байгаа юм?
1: Шал ууртай юм орж ирсэн үү? Би инээдээ дарахын тулд үгүй л инэх гээд болохгүй юма. Тэгээ инээдээ дарахын тулд ингээд амар өстэй өнөр буяаныг за ингээд жоохон төвч хангаар орон шүү гэж бодоод. Манай сонсогчид бас видео дугаар дээр үжиж байна. Тэгээд битэн инээ гэж намайг хэлсэн. За ямар ажилтай явж байна уу?
0: Шодо их хозен канонс тэр канон хавтагаар канонны сурам ажиллаж байлаа. Тэр сурам. Аа. Тэр энэ

0: нэг жуулчлалын газар. Аа. Нэг найруулгын ажлыг сууж нэг удирдах шүү дээ.
1: Оо за. За тэгвэл яг өөрөө нөгөө мэрэгчлийн ажиллаа хийж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тий, тий, тий.
1: Атны ажил бол Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн тийм ээ, найруулгач.
0: Тий.
1: Жүжигч юм.
0: Тий, тий.
1: Удирдаач.
0: Тий.
1: За, ажилд намжилт хүсье. Яруу ажлын
0: сандаас. Баярлалаа, баярлалаа.
1: Сатаасанд, сандаасанд уучлаарай.
0: Хамаагүй, хамаагүй, баярлалаа танд.
1: За, баярлалаа.
0: Өнөөдөр дараач орох нь баярлалаа.
1: За, танд бас
0: баярлалаа.
1: Баярлалаа, утгандаа баярлалаа. Ажилд намжилт хүсье.
0: Баярлалаа. Өнөөдөр сайхан баярлалаа. Аа, баярлалаа.
1: За, баярлалаа. Баяртай.
0: За, баяртай.
1: Like a queen I don't dang or gugton like a kid I don't Чабен удаа инээсэнгүү. За Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн жүжигчин, найруулагч, удирдаач, отхонтой холбогдлоо гэдээ отхон эхлээд бол таньсан гоочаа сүлд яраад байсан хоолойгоор таньчлаа. За ингээд манай ер нь бас асуултад оногч байгаа за манасын бидний зүгээс бас энэ хүнтэй ярина гэж ингэж сонгож авсан хүмүүс мас мундаг байна шүү тийм ээ их сэтгэлийн тамиртай. Тэгэд яаж эгдүгийн хүрэгжсэн чи эгдүгээр ярьжсэн ч гэсэн бас тэгэд уурлахгүй яраад байна гэдэг бол бас мундаг байна шүү. Маш их баярлалаа. Эндэр бас нэг сонсогч маань ингэж бичсэн байна. Урдаар өөрийгөө хэн гэдгийг хэлнэ үжтэй гэж болохгүй шүү дээ. Би хэн гэдгийг хэлчихвэл нөтрүүлэг маань утга олохгүй болчихно. Хинэ хэлж болохгүй. За энэ хүмүүс чинь ингэ яраан дундаал намайг таньчихаас биш. Уган хэрвээ миний хоолой таних гэхгүй байсан бол тийм ээ бүр ингээд бодлоонтай болох байсан юм. Тийм болохоор би урдаар хэн гэдгийг хэлж болохгүй манайхан. За манайхан видео дугаар дээр орж ирж байгаа маш олон хүмүүстээ маш их баярлалаа. Эрхи дармын тоочвол явж өгжээ. Бүр 38000 хүрдсэн байна. За бас 1366 хүн орж ирсэн байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Үргэлжлэн нөтрүүлэг чааш нь түгэж өгөөрэй гэд голд нь бас хэдүүлээ. Сайхан дуугаан сонсөе. Дуугаан сонссныхоо дараа бас хүмүүстээ бас нэг хүнтэй холбогдъя. За өнөөдөр 3 хүнтэй холбогдож амжих юм байна. Гэхдээ хэдүүлээ нөтрүүлгээ чааш нь үргэлжлүүлээд 1500 хүн болсны дараа ахаад нэг хүнтэй холбогдъя.

За нэвтрүүлгээ цааш нь бас түгээж өгөөрэй. 1400 хүн орж ирсэн байна. Одоо нэг 100 хүн орж ирэхээр дараачийн хүнээ гэндүүлээ. За бас юу ярих нь вэ? Дараачийн хүн бол баг миний хоолыг танихгүй байхаа гэж би өснө хоолыгоо хувируул ихээр яаж хувируулдаг лээ гэж бодож байна. Дараачаар усны хоолыгоо хувируулах хэрэгтэй. Дараачийн хүн маань гэхдээ миний хоолыг танихгүй байх та гэж бодож байна. За манайхаа илүүхэн нэвтрүүлгээ цааш нь түгээж. За одоо ямар холбоо сүлжээ байдгийн да, найжийн тойрог байдгийн да, тэр бүхэндээ түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. Манай нэвтрүүлэг бас өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагийн туршид нэвтрүүлэгдэнэ. За тэгээд манай шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр бас шууд нэвтрүүлэгдэнэ. Тэгээд видео дугаараар бид нар үжих боломжтой. Гар утснаас салахгүй болсон энэ цаг үед тийм ээ, гар утсан дээрээсээ бас өгөөчтэй, цаг мэдээлэл сайтай, за сонирхолтой нөтрүүлгүүд үжээ гэвэл манай нөтрүүлгийг анхаарал таваарай. За маргаашийн нөтрүүлгээр сайхан урлагч чочин орж ирнэ. Та бүхний сайн мэддэг дуучин, сайхан дуучин бүсгүй маань нөтрүүлгийн өрөөгийг үлж садах болно. Тийм болохоор өнөөдөр нөтрүүлэг үжээгээ та бүхэн маргаашийн нөтрүүлгээс одоо хочрохгүйгийн тулд дараачийн нөтрүүлгээ бас болж иж болно шүү. Тэг болжоод авчихвал дараа нь маргаашийн нөтрүүлэг эхлэхээр танд бас ингээд мэдээлэл хүрнэ. За өнөөдөр нөтрүүлэг эхэлсэн шүү гэх мэтчилэн.

Тийм тийм 9-10 цагийн хооронд шүү. 9 цагаас өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд. За манайхан нөтрүүлгийн үжигэн хүмүүс бас байршлаа явуулах. Би хаа хаанаас үжиж гинэ гэд. Харин та нарын одоо газар газараас үжигэн хүмүүсийн үжил бас урам сэргэх болно. Та нар бас гэд доор нь өөрийнхөө сайхан санал бодлоо бас бичээд ирүүлээрэ. Тэгвэл бас ингээд та нартайгаа харилцаж байгаа, ярилцаж байгаа нөтрүүлгийн хийх гэдэг үнэхээр сонирхолтой сайхан байна. Тийм болохоор манайхан бас одоо доор талд нь өөрийнхөө сэтгэгдлээ бичээд өөрийнхөө бас барьслаа илгээж болно шүү видео дугаар дээр. За Шилийн гол Түнглийн хот, Шилийн хот гэдэг үнэхээр утга болохтай байна гэж баярлалаа гэд урам жаруу өгчөгээ та бүхэнтэй маш их баярлалаа. Баруун Үжимчин гэж энэ Шилийн хот гэж энэ Шилийн гол аймаг гэж. За Шилийн гол аймагаас ариун хүмүүс юм байна. Жүү Үжимчин хошуу гэж энэ Хөөчшир хошуу гэж Жүү Үжимчин гэж. Я хошуушнаас хүм баруун Үжимчин хошуу Шилийн хот гэж энэ баруун сүнд гэж энэ өө баруун сүндээс хүн үжигээ юм байна. За Алсай аймаг гэж энэ Шилийн хот гэж энэ Шилийн хот гэж энэ Хөөч шар гэж энэ ямар гоё юм бай. Газар газраас хүмүүс үжиж гин гэж бодхоор бүр урам сэргээд явж гин шүү. Баруун Үжимчин хошуу гэж. Одоо хэдүүлэн чагаан амжиж ягаад нөх хүнийг гэндүүлээ. Энэ хүн маань миний хоолыг танихгүй байгаасай гэж хүсэж гин. Энэ хүн маань бас миний хоолыг арай таньж гарахгүй байгаач гэж би бас таамаглаж гин шүү. За хөөш сараас ариун хүн үжиж байгаа юм байна. Жүүжмчин хошуунаас үжиж гин чин. А шулуун чагаанаас үжиж гин чин. За хөх хотоос үжиж гин чин. Өө ямар гоё юм бай. Видео дугаар дээр гарсан чи манай Алша хөх хот Түнглөө гэдэг бүр хол газрын хүмүүс олж үжиж чаддаг болсон байна. Та нартаа маш их баярлсан шүү. Баярлалаа. Явуулсан хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дармийн тоо бас 5 төм хүрчлээ шүү. А шулуун хөхөөс үжиж гин. Баярлалаа баярлалаа. За хэдэн хошууны хүмүүс бол бүр ороод ирсэн байна. Хошуу нутгийн төлөөлөгчдөө гэтэл одоо нь хорл хийя гэж юу. Сүнд баруун хошуу гэж ин баруун Үжимчин хошуу. Жаргал Бөөжингээс үжиж гин чинь. Оо ямар гоё юм бэ. Бөөжингээс үжиж гин гэж бодхоор. Хөвөөч шар гэж ингэ гэгэн. Оо та нарстай гоё байна. Гоё байна. Наттай хамт байгаа. Тэгээд нөтрүүлгээ үжиж байгаа. Бүхэл хүмүүстээ үнэхээр их баярлж байна. Та нар над өстэй мундах сайхан жорох урам өгжин шүү. За одоо дараагийн хүний хэдүүлэн юу ярих вэ гэж бас бодож ин. За юу сансан бол тэрийгэл ярьчихъя тийм ээ. Тэгэл хамгийн гол нь танихдахгүй байх тэр хүний бас нэг ингээ байдалд оруулаад нэг шоконд оруулаад авах нь сонирхолтой санагдаж байна. Та нар бүлэн байна уу хэдүүлэн? Улаан хад гэж ин. За баруун Үжимчин хошуу гэж. Баярлалаа баярлалаа. За хэдүүлэн одоо нөгөө хүндээ утсын жалгая. Чимээх миний хоолыг танихгүй байхаасай. Миний хоолыг танихгүй байхаасай. Жүжимчний хатвч гэж н хатвч болгоснаас ирж байгаа юм байна. За ингээд утас нь холбогдохтой жиргэл хөтөлөө нээч хий. Утсаа авдах ч юм уу, ахгүй ч юм уу, эсвэл одоо утас нь нэвтрэхгүй ч юм уу. Ариун та нар доор нь нэрийн тааж болж гин. Нэрийн таага бичээ. За ямар ч байсан утсан дуудаж гин. За нэвтрэх инчүүл нэвтрэж гин. Хоолойгоо өөрчилдөг ч юм уу? Энд чигээр ярьж чадах ч юм уу? Утсаа тасахгүй л байна да. Утсаа тасаасай, тасаасай. Утсаа ахгүй л байна да. Танихгүй дугаар эмхтэй гэж юм, эрэхтэй гэж юм, янз янзаар таа чин та мэнэх чи хүнийх нь таарах юм бол. Жаа утсаахгүй санда. Утсыг навтална ярнаа. Жаа утсаахгүй нахад жалгуулнаа. Хэлшрилгуй жал.

жалгуулна. Автор нь жалгуулна да. Жочиш хоо амтлахын дуусах шүү дөө өгдөг шүү. Босоог байна. Барсан дүрсэн гэж орон дөрн барьж аван да. Унтаагаар. Гарын 3 9 чахах сулцаад босцсон байхасаа да. Босчихсон байх хэвээр. Тайвсах шүү гэж нэ. За утсаа авал да, авал да. Тач утсаа авдаг. Өглөө босдохгүй юм уу? Утсныхаа дуугийг дарцсан байж магадгүй. Хүүхдтэй хүмүүс утсныхаа дуугийг дарчдаг. Утсаа авал да, утсаа авал да. Утсаа барга тэргийн дотор марччихэ гэж нэ. Машин дотор нь магадгүй. Гэн Шилийн хотын нөгөө Шилийн гол аймгийн алууны дугаар тэгэхэр нь бас гайхчиж байж магадгүй. Аа утсаа жоохон байсгаж ягаад. За хураавал гэл чин тэгвэл хүүхдтэй ээж гэж чин. Дуугийн дарцсан гэж чин. Та нар сайхан тааж байна. Бараг учир явдал тэ болоод ахгүй байна гэж байна. За, та нарын таасан бас зүг байна шүү. За, ахаад нөхөж. За, жоохон байсгаж хагаад, жоохон байсгаж хагаад гэдүүлээ. Арихан уу. Оно төш гэдэг ба, машиныхаа төшөнд марччихо гэж юу. За, ийм сайхан өглөө за гарга дундчаар 9 ч хаах сулцсан байхад босоогүй хүн ч гэж байхгүй байхаа. Босго уг нь энэ хүн чинь тэгэж амар унтдаг хүн биш л дээ. Тэгтээ өнөөдөр ажилтай болсон ч юм уу эсвэл утсаа нөгөө дуугуу дээр нь тавьчихдаг шүү дээ. Дуугийн дарчдаг. Энээсээ болоод отхон туяа юу гэж биш ээ. Отхон туяа биш шүү дээ. Хүүхдтэй гэхээр нөө налх хүүхдтэй гэж бодоод отхон туяа гэж тааж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгээд би бол нөгөө орой доо жарам давандахтаа гээд утсааны дуугийн дарчдгийн. Тэгээ өглөө нь ингээд мөн шууд нөвтрүүлэгтэй байдаг болохоор утасны дуу юу нэгжээдэлгэл бараг хаалттай. Тэгэхэр нь жалгаад нөгөө утасныхаа дуугийг санжиж нөмөхгүй бол яг тэгэл нөгөөдөртөө тэгээд явах боломжтой байдаг шүү. Тийм болохоор бас хүмүүс их маттай адилхан тэгээ марцсан байж магадгүй гэж бодож байна. Сүгэл одоо над шиг нөвтрүүлэг хийдэг хүн бол утас авахын аргагүй шүү дээ тийм ээ. Тийм болохоор утасаа тосгүй байж болох боломжтой. Багш хүн бол жаа хичээл орж ивэл утасаа тосгүй байх боломжтой. Өөр ямар хүн утасаа тосгүй байх боломжтой. За манай малчдууд ч гэсэн утасаа тосгүй байх боломжтой. Гэртэ хаяад л малих хоноос явцсан байвал яг уу гадна ажиллаа хийж ивэл яг уу бас тийм ээ. Би ч бас тийм шүү гэж. Би 3 хүн бэлдсэн байгаа юм. Дараачийн хүн гэхээр за 40 болцсон байна арай амжихгүй хаа. Энэ хүний ахаад нэг утастаад үж. За хэрвээ ахаад утастаад утасан тусгүй хэдүүлээ энийг ингээд орхиё.

3 авсан байхад тосгүй гэж байх уу? Тэр үүдсэн бөл лавл учиртай гэж бодож байгаа. А тий хурал хийчих болж ш. Тин тин тин. Хурал хийх болчоо те. Зүгэл найрт сууж байгаа юм болоо гэт найрын төвчөнд уцаарахгүй байгаа юм болоо. А ян зинзар хөдөлөд таамаглаж ингэж нэ. Нөгөө хүн мэдгэчгүй явж хад. За нөгөө хүн мэдгэчгүй явж хад манай хөдөлөнд таамаглаж өгсөн. За энэ хүн маань холгоцсон бол сонирхолтой болох байсан уучлаарай. Тэгээд өнөөдөр одоо хурал таарсан ч юм уу, эсвэл одоо ажил таарсан ч юм уу, эсвэл одоо бас чухал учиртай байгаа ч юм уу. А магадгүй хүний амьдралыг хэлж мэдэхгүй өдөр болгол одоо ажиллаа хийгээд л за бас ингээд л чармайгаал явж байгаа хүмүүс тийм ээ. За үнэхээр жоохон харамсалтай боллоо. Дараачийн нэвтрүүлгэд жалгнаа. Дараачийн нэвтрүүлгэд энэ хүнийг жалгавал бас мэдчих байха тийм ээ. Дээр удаагээ жалгсан байсан гэд. Айгүй л муу дахиад хэрвээ үнэхээр над учиртай байна гэж бодсон хүмүүс дахиад бидэнд утас ирүүлж магадгүй. Өнгөрсөнд

15 минут байна. 15 минутад манайхаа нөтрүүлгийн 2000 хүн хүрхий. Бид нар чааш нь илүү хүмүүст түгээгээд өгөөрэй. За гаргийн 3-нд тулгам асуулт энэ одоо гиндүүлдэг нөтрүүлэг маань явагдана гэдгийг та бүхэн сайн ч хэдлээ даваарай. Тэгээд маргаашийн нөтрүүлгээр сайхан дуучин маань нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирнэ. Тийм болохоор бас дуурын бүтээлийн талд амьдрал ахынхын талд гэх сайхан ярилцлага хийн. Тэг маргааш нөтрүүлгийн өрөөнд хэн ирэх юм бол за ямар сайхан ярилцлага болох юм бол тухайн хүний дуунуудыг та бүхэн ташаан сонсдгоо одоо фэнэнч байж магадгүй. Тийм болохоор маргааш 9 цагаас 10 цагийн хооронд заавал нөтрүүлэгдээ ирж бидэнтэй хамт жочинтайгаа ярилцаарай гэж та бүхнийг урьж байна. Та бүхний урам дэмжлэг үнэхээр сайхан байна. Та нартай хамт нөтрүүлэгтэй хамт байгаадаа үнэхээр баяртай байна. За маргааш сайхан дуучин ирнэ гэд хэлчихье. Хэлвэл хэлчихмээр байдах хэлчихгүй. Мөөг хэлчихгүй би маргаашихаа жотны хүн ингээд гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 5-нд ямар уулгатай ингэж. За би нөтрүүлгээ нэг үлж байгаа энэ чагаар нь бас нэг тайлбарлаад хэлээд өгчихье. Зарим сонсогчдод маань шинээр орж ирж байгаа магадгүй. За гаргийн 1-нд болохоор шин дууран бүтээл буюу за шинчил дуусан уран бүтээл эсвэл хүмүүсийн их одоо хүлэн сонирхож байгаа дуунууд хүмүүсийн дунд хит болж байгаа ийм дууран бүтээлүүдээс тавхнтаа сонгон сонсгоно. За тэгвэл гаргийн 2-нд дуу таах тоглоом. За өчигдөр бол дуу таах тоглоом явагдсан. Тэгээд дуугаан таа эхний хөгжмийн хэсгийг сонсгох юм уу? Тахилтын сонсгоо та нар энэ бол ямар дуу? Гэхдээ яг дуулуулт сонсгож байгаа биш. Яг хөгжмийн хэсгийг сонсгож байна. Тэгээд энэ бол ямар дуу? За энэ дуугаан ямар дуу гэдэг нь мэдчихсэн хоёрн дээр энэ дууг явал хэн дуулж исэн за одоо хэн дуулж ийн гэдэг ч юм уу хэд хүн дуулсан байвал дуучтуудаа ярьж болж ийн энэнийхээ дагуу бид нар бас дуу уран бүтээлчийн гэн ховд дэлгэрүүлээд одоо таагаад хэлж болно. За буруу жив хамаагүй шүү урдаар гэд өөрсдөө хэм. За бид нар энэ нөтрүүлгийг удаа хийгээд ирэх юм гэн жорлох нь юу вэ гэхээр хүмүүс дуучтынхаа дуугийн сонсохоор барахгүй. За хөгжимд нь анхаарал тавина, хөгжим найрлагад нь анхаарал тавина. Энээс гадна дуу уран бүтээлчд нь бас анхаарал тавьдаг болно. За тэгэхээр наа тийм байна. Энэ дуу ихэнх чухал юм байна гэдгийнх нь талтас ойлголттой болоод ирэхээр бид нар энэ бүл дуу уран бүтээлчдтэй өгчийгөө том хүндэтгэл гэж ойлгож байна. За гаргийн 3 дан бол манай тулгам асуулт тусгай дугаар. Урдж болчихгүй, хэлэхгүйгээр хэн нэгэн хүнд ингээд одоо яг өнөөдөр их шиг одоо гшхийн байгаалч гэдэг юм уу манай жүжигчин отох ч гэдэг юм уу хэлэхгүйгээр шууд утас аваад за энэ хүний бас нэг гиндүүлээд тийм ээ. За тэгэхээр зөвхөн чинь яг нэг танихгүй дугаараар нэг хүн хамаа намаагүй юм ярихаар бас нэг байдалд ордог ч юм уу гиндэгдэх ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү байдал гарч магадгүй. За энэ нэг сонирхолтой мөчий хамтдаа сонирхоод бас нэг сонсогчдын хувьд за өнөөдөр хэнийг гиндүүлэх юм бол юу ярих юм бол нөгөө хүн яадаг юм бол гэсэн энэ сонирхлын татхын үүднээс гаргийн 3 дан бол манай тулгам асуулт тусгай дугаар явуулж чинь. За гаргийн 4 дан бол дуучин ирээд сайхан дуу уран бүтээлчтэй нөтрүүлгийн өрөөнд сайхан ураад тэгээд ярилцлага хийн. За манайхан бас маргаашийн нөтрүүлгийн тухайтай таажил байна. Ураа ёо гэж байна. Энэ ямар мундах юм бэ мөнгөн хар. Ураа ихч маань маргааш нөтрүүлгээд дуучин ураа маань ирж сайхан ярилцлага өгөн шүү. Аа мөнгөн харч өстө мундаг байна. Зүв таалаа. Манай нөтрүүлгэд баян гарч ягараа. Гаргийн 5-наа уулга болохоор бас нэгэн сонирхолтой уулга. Гаргийн 5-ндаа бол бид нар хүмүүсийн одоо сайхан ингээд байна уу ч юм уу сүлжээгээр ингээд бичээд ингээд хүмүүс нэг сайхан юмрлэг юмнууд ингээд гоё илтгэ бичдэг хүмүүс байдаг. За тэр хүмүүсийнх бичээс нийтлүүдийг та бүхэнд уншиж өгнө. Хүмүүсийн хандалт ихтэй. Тэгвэл одоо манай нөтрүүлгийн үүжчээг сонсогчд маань үүжчээд маань бас өөрийнхөө тийм сонирхолтой үлгэр уучрал аа тэгсгүй гашуун түүх за сэтгэл хөдлөгөм түүх эсвэл хөгжилтэй үйл явдлууд манай нэг найз тгсэн штэ гэдэг ч юм уу би нэг удаа ингэж нэг бас нэг шок гаргаж исэн гэдэг ч юм уу за бас ингэж онгоонд орж исэн гэдэг ч юм уу тийм зүйлүүдээс бичиж ирүүлээд манай нөтрүүлгээр та бүхэнтэй уншиж сонирхуулна. За хэрвээ та нар миний нэрийг нийтэлж болно гэвэл нэрийг чинь нийтэлнэ. За нэрийг нуучлаарэ гэвэл бас таны нэрийг уншихгүй байж болно. Та ийм зүйлүүдийг хуваалцах болно. Тийм болохоор каргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл манай нөтрүүлэг маань одоо адилгүй бас сонирхолтой уулга болноудаар явагдан сонсогч та бүхэн өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражо онгон аялгын нөтрүүлэг

За маргаашийнхаа нэвтрүүлгийг сонсох сонсогчид маань видео дугаар дээр бас урдаад болжж болон шүү нэвтрүүлгээнийг тогтоогоо тавчгаарай. Тэгээд маргааш яг 9 цагт танд бас ингээд за нэвтрүүлэг эхэлсэн шүү гэсэн мэдээлэл очно. Тийм болохоор та маргаашийнхаа нэвтрүүлгээс одоо хочрохгүйгийн тулд нэвтрүүлгээ дутуу үчичгүүл бас арай хайрн тийм ээ. Тийм болохоор та нар урдаар болжоод авчиж болно. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгт орж байгаа сонсогчид маань төглөө болгон нэвтрүүлэгт ирээд сайхан урам жаргаа өгж өгөө, жижиг ухаар жаа тэгээд сайхан улаан туур, архи дармын өгж өгөө сонсогчид та бүхэнтэй маш их баярлалаа. Ийм сайхан урам жаргал өгч ийг халуун сэтгэлтэй та бүхэнд үнэхээр их баярлж байна. Тэм ч учраас одоо аялгын нөтрүүлэг маань уулах булнга улам сайхан шинчлээд улам сайхан зүйлүүдийг та бүхэндээ хүргэж та бүхнээ сонирхлыг татсан сайхан нөтрүүлгийг хийж бэлтгэнэ гэдэгт эргэлжгүй байна шүү.

here we go. Зад унас. За манайхан бас бичид найруулдаг хүмүүс маань сайхан өвлөг одоо өөрийнхөө өнгөрүүлсэн сайхан өвлөгөр үйл учарч юм уу эсвэл одоо бас та магадгүй амьдралдаа ямар нэгэн гашуун гिचүү бэрх өдрүүдийг туулж гарч исэн ч юм уу үүнд гिचүү бэрхчүүлүүдийн туулаа гарсны дараа эргэн харахад сайхан байдаг. Би тэр үед гिचүү байсан гэхдээ одоо туулаа гарцсан гэд хүмүүс ярахтаа инээж анүдэндээ нолмостой ч гэсэн инээгээд ярьдаг байсан. За тийм сайхан түүхүүдээ бас бидэнд ингээд дөхөмхөн сайхан гэд бичээд ирүүлж болно. За танд бас ингээд санааж үүдэнд чинь бахтамгүй жилүүд тиймээ бас одоо ийм үлгэр уучрал за онгоон дормоор ч юм уу ийм жилүүд байсан бол бас тэрийг бидэнтэй хуваалцаарэ гэд манай гаргийн тавныхаа тусгай дугаартаа бас тав хүнтэйгэн олон сонсогчтойгэн олон үзэгчтэйгэн хуваалцах боломжтой шүү.

Манайха дараа гаргийн гурууныхаа толгом асуултаа хэнийг гэндүүлмэр байна? Та нар бас нэг нэр ус хэлээд өгөөрэй. За энэ хүнийг ингээд яруулмаар байна. За энэ хүнийг ингээд гэндүүлчихэрэй гэсэн тийм хүмүүс байна уу? Ажил мэргэжилтэн өмнө нь ажил мэргэжлийн бичээр өгвөл адилхан нэртэй хүмүүсээс андуурж магадгүй. Юу хийдэх юм гээд та нар бас өөрсдөө сэтгэгдлээ бичиж болно шүү. Хэнийг гэндүүлмэр байна? За энэ хүний нэг ингээд тэхэ гэсэн тийм санал сануулгаас хэлж болно. Гэтэ та нар урдаар ингээд нөтрүүлгээний чамайг гэндүүлж магадгүй шүү. Би хэлцсэн гэж хэлж болохгүй ээ. Хэлчихвэл бид нар утга болохгүй болчих юм тийм ээ. Тэгэхээр яг таг мэдхгүй байдал төр. Тэгэхээр хэнийг гэндүүлээрэй? За ямар шиг маягаар гэндүүлээрэй гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ийм асуултыг тавиарэй гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү санал сануулгаудаан бас ингээд санал болгоод хэлж болно шүү. Бид нар энэ дундаас боломжийн саналуудыг авч болж байна. Тийм болохоор та нарын санал, та нарын одоо гэндүүлэх гэж бодож байгаа хүмүүс хэн байна уу? За бас бодол хийлээд бидэнтэй холбогдож болно шүү. За сонсогч та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 3-ны тусгай дугаарыг хүлэн сонсч байна гэд нөтрүүлэг өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэнэ. За өдрийн хойно бас шууд нөтрүүлэгдэнэ. Оройдоо бас шууд нөтрүүлэгдэнэ гэж худлаа хэлж байна. Өглөөдөө шууд нөтрүүлэгдэнэ. Өдрийн хойно оройдоо бол давталт нөтрүүлэх. Тийм болохоор давтан сонсож болно. За үжиж амж байгаа хүмүүс маань бас нөтрүүлгээ ахаад үжих боломжтой байна. Гэхдээ шууд нөтрүүлгийн ханшил бид нар хамтдаа жирэгчээд үжих нь сайхан байдах шүү. Шууд явж байгаа үед нь тийм ээ. Ингээд ямар тоглолтыг авах талбайд үжих нь гоё байдагтай адилхан. Шууд нөтрүүлгийг бол яг л тэр явж байгаа үед нөтрүүлэгчийн үед нь хөтлөгчтэйгэн хамт олон сайхан хүмүүстэйгэн хамт ингээд чуг үжих нь хамгийн сайхан байдах. За дуучин Нарсуу гэж ордос нутгатай дуучин Нарсуу юу болж гин. Иймэрхүү ингээд саналуудаа ирүүлж болж гин. Бид нар боломжтой хүмүүстэйгэн холбогдоод бас дараа гаргийн гурванда гэндүүлээд тулгам асуулт асууж болно тийм ээ. Тэгэхээр та нар бас ингээд өөрсдийнхөө бас бодолд байж байгаа хүмүүс тань нэг гэндүүлийг бодож ивэл тийм ээ. Дараа дараачаар болохгүй бол одоо та нарын нөгөө юун дээр TikTok дээр байдаг нэвтрүүлгийг бодоод олчлаа. Өмнөөс нь хэрэлдэж өгдөгөө. Тэгвэл арай хитрнэ тийм ээ. Манайхан хүлээж чадахгүй. Захин нэгэн саналтай байдаг ч юм уу. Өрийн нөхөж өгдөг ч юм уу. Тэгжээвэл яадах бол та. Олон хүмүүс бид нартай холбогдох байха. Наа миний нөө өрийн нөхөд өгөөрэй. За миний өмнөөс энэ хүнтэй хэрэлдэж өгөөрэй гэдэг. Яа, фатат өөрөө төсөөлж бодоод инээ төрчлээ.

За би одоогоороо нэг дугаар өгье. Миний өрийн аваат гэж байна. За дуучин Баян намар гэж нөө боломж юм байна. Баярагийн дурдсан санал ч гэсэн болж байна. Мөгийнхээ би ботл хэлж үтнэ. Би ботл хэлнэ. Боломжтой бол агаад өгнө.

баярлалаа. Тэгээд манайхаа нөтрүүлэг үтсэн бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. Маргааш 9 цагаас 10 цагийн хооронд за сайхан дуучин маань ирж манай нөтрүүлэгт сайхан яриалчлага өгөн тийм болохоор маргааш 9-с 10-ийн хооронд аялгын нөтрүүлэгтэй хамт байгаарэ гэж найдаж байна. Нөтрүүлэгтэй ирээрэй гэж тав хүнийг уурж байна. За найтахаас илүүтэй бүхий л сонсогчид, бүхий л өвжгчид ялангуяа өнөөдрийн видео дугаар дээр орж ирж одоо нөтрүүлгээ үтсэн хүмүүс за тэгвэл Аражо нөвтрүүлгийн гаражон дээрээ сонсож байгаа олон сонсогчид та бүхэн маргаашийн нөвтрүүлэгтэй уурж байна. Хамтдаа сайхан мөчийг аятай, тухтай, аядуутай сайхан өнгөрүүлээ. За тэгээд өнөөдөр нөвтрүүлэгтэйгэн хамтаалцсан хүмүүстээ маш их баярлалаа. За манай сонсогч мөгийн мань хэлж өнөөдөр их баяртай гэж баярлалаа.

та нар баяртай бол би бас баяртай шүү. За ингээд өнөөдрийн нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөө сувдан жижиг шууд утасны хөтлөгч тула хянах чалмас ерхий анагч бүрэнт. За өнөөдрийн утсыг жалгуулж гүсэн манай шууд утасны хөтлөгчтэй бас маш их баярлсан шүү гэж баяр талархлаа сонсогчдынхаа өмнөөс илэрхийлье. За ингээд маргааш 9 цагта баяртай болчий. Баяртай сонсогчд минь.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 27, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 4 сарын 11 гарагийн 3-р урдаар уулын товчоо мэдээ.
3: Энэ цагтаа
2: энэ жил манай аймаг 80-аад жилийн онцлогт соёл жуулчлалын ажлыг өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг чармын чавчлахаар барих.
3: Баран үзэм чавшууны горхон балгасны тулаг ачаа хамтын аж ахуй хөгжүүлэн буцгаруулж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байх.
2: Улгаамралтын орон ардын амьдралын инженерингийг ардын сэтгэлийн инженерин болгон атгаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
3: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай аймаг адуун соёл, найр наадам, өртөө машин жолоодож илсэрхэх ажрыг туулах зэрэг хүрээ чарааны тойронд 80-аад жилийн онцлогт соёл жуулчлалын ажлыг өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нарийн хуудсыг чогцлох болно. Орчимхон 5 сарын 19-ний Домдод улсын жуулчлалын өдрийн Шилэнгул аймгийн хол сэдвт ажиллаж ичи Монгол морины холбоот уралдааны баруужимчин хошуун дах уралдаан эхэлж явагдаж, бүх аймгийн жоны улирлын соёл жуулчлалын ажлын хөшгөх сөксөн байна. Шилэнгулын 3 дугаар хугацааны жоны улирлын Монгол морины холбоот уралдааны баруужимчин хошуун дах уралдаан нь сар гарэ үргэлжлэхээр байж, уралдааны халамжилт төшөглөн баруужимчин хошуу соёл жуулчлалын ажилсын тест төвшгийг төрөгдөн ахуулах болно. Тус удааны уралдаанаар эхлэлт болгон манай аймгийн 2026 оны соёл биеийн тамир жуулчлалын ажлыг бүх талаар эхэлжээ. Энэ жил манай аймаг морин мэрэгжлийн уралдаан наадам явган аялал зэрэг олон хүрээ чарааны 80-аад жилийн өвөрмөц хөнгөлөлттэй ажил хийх бэлтгэсэн байна. Ойлгосноор бүх аймгийн 3 дугаар хугацааны жоны улирлын Монгол морины холбоот уралдааны шийдвэрт уралдаан тайвс хошуунд явагдах болно. Олон томч чанартай морины гол сэдвт уралдаан болсны хувьд тухайн талбайд бүх барилдах, сур харвах, морь унах зэрэг ажлыг тохируулах болно. Дахиад баруужимчин хошууны чагаа дууны наадам, Шилэн хотын Монгол морь, том элврийн үжигдэлт тоглолт зэрэг 10 жилийн ажлыг зэргээр өрнүүлэх болно. Дахиад Өвөр Монголын өртөнцис хорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам Шилэн хотод эхэлж, наадмын хугацаанд морь уралдах, бүх барилдах, сур харвалт зэрэг олон жилийн ажлыг эрхлэн явагдуулах болно. Наадам эхлэхийн дагалдан өдөр өдөр наадамтайг ажиллагч ил хош хүсийн хот оронд нэг сар үргэлжилж жуулчлах сэдэд тухан газрын ардын зам уйлба байгалийн үжимчийг ойлгуулах болно. Өвөр Монголын өртөнцис хорны Монгол морины холбоот уралдаанч явагдахар байж бүх орны шилдэг унаачид хамтар өрсөлдөх болно. Энэс гадна баруужимчин хошууны тал нутгийн 99 номорт чосмол чам дуурлагын найр Шодоо хошууны алтан хоо жижигхэн соёл жуулчлалын улирал зэрэг 7 жилийн ажил хийгч явагдуулж, жоны улирлын соёл жуулчлалын ойлголтыг баялагч болох болно. Дахиад бүх улсын Монгол морины холбоот уралдаан хулан шарга даагийн илсэрхэг ажлыг туулах машин тэргийн уралдаан зэрэг 7 жилийн ажил хийгч эрхлэн явагдуулах болно. Намруулахад Домдод улсын морин мэрэгжлийн алсын морины уралдаан, жалуучуд багчуудын бүхэн уралдаан, тайвс хошууны элвэх хураалтын баярын ажлыг зэргийг жалгаагаар явагдуулж, өвлийн эх болоход Домдод Монголын бүх хардын бие чарга чулах тамирын чуулганыг өрнүүлж, бас Домдод Монголын соёлын солилцоо, өвлийн улирлын мус часыг биечлэн олгох зэрэг олон жилийн ажлыг явагдуулах болно. Өмнө Франтед гүнжгэрч Жохолын суртлаан сайжруулъя.
3: Манай орооны мэдээ.

0: Ойрын жилээс нааш баруун үзмчийн хошууны горхон болгосны тулаг гачаа намын байгууллалтаар хөдлөн дагуулж махны хүүхрийн аж үйлсийг хөгжүүлэн төрөл зүйлээр тэтгэх суур тохиромжийг дэс дэвшүүлэх загварын шинэ үүдэн хамтын аж ахуйгаан хөгжүүлэн малчтын урлагыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах шинэ хуудсыг бичгэлж байна. Тулаг гачааны ерөнхий талбай нь 43 төм 8,000 мөв байж 170 малжах хөрхийн 610 хүн байнга сууршин 2 төм 2,600 малтай мал аж ахуйгаар тулгуур аж үйлс болгосон гачаа болно. Ойрын жилээс нааш тулаг гачааны намын үр нь гачааныхан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцгайруулахыг тэргүүнд тавьж нутаг бэлчээр хөдөлмөр хүчин малын ашиг шим зэрэг давуулгаан ашиглан орлогоо нэмэгдүүлэх замаар замансан байна. Тус гачаа 2000 бөгөөд 21 онд төв ба өртөн засаг хорны хамтын аж ахуйг буцгайруулах төрөл зүйлийн бэл мөнгө нийт 125 төмөн төгрөг эрэмжлэн олж 50-аад шимэнтэр үхэр худалдан авч махны үхэр тэжээн үржүүлэх суурин газрыг иж бүрэн байгуулж 2000 бөгөөд 23 онд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг золгуулах бэл мөнгө эрэмжлэн олж 1000 хавтгай дөрвөлжин метрийн дулаан пэм ба 1000 хавтгай дөрвөлжин метрийн өвс хадгалах пэм байгуулан тэжээн үржүүлэх суурин газрынхаа дулаан сарвч машин төгхөрөм зэргийн бүрэн шүүлэн дэс дэвшүүлсэн байна. Одоо тус хачаа далаад шилдэг үлдрийн хааши үхэр малжиж хамтын аж ахуйтан ашиг орлого нэмрэлж байна. Тулаг гачаа бас 6,967 мөв хамтын хадлангийн давуулгаан ашиглан нийгэмчилсэн үйлчилгээний анги байгуулж хэсэг орлого багтай өрхөд ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлсэн өртөн гачааныхан малчин өрхөд дүгм үзүүлж зардлын найрвалан гачааны хамтын аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлдэг. Ойлгосноор өнгөрсөн 5 жилд тулаг гачааны хамтын аж ахуйн орлого 50-аад төм төгрөгт хүрсэн байна. Ийхүү хамтын аж ахуйн ашиг орлогоос бэл мөнгө гарган гачааныхан явц суухад дүгмгүй замыг засан өгч гачааны малчтынхаа насчлын даатгалын тушаан өгсөн байна. Тулаг гачааны хамтын аж ахуйн орлого нэмэгдсэн нь үндсэн шатны намын зохион байгуулалтаас салж чадашгүй юм. Тулаг гачааны үйлдэлгээс бид хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцгайруулахын голдолго нь намын үүрэг байгуулахад байж зангилах нь аж үйлсийн онцтой сонгоход байна. Хамаг эцсийн зорилго нь малчин төмөнд хөгжилтийн ашиг тусыг хамтаар эдлүүлнэ гэдгийг олж харжээ. Тулаг гачааны хайн сүвгчлэлт нь уламжлалт малчлын аргад үлгэр жишээ хангаж өгсөн байна. Намын зохион байгуулалт нь хамгийн бат чанга гол хүчин болж, одоо үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжил нь уламжлалт мал аж ахуйтай гүнзгий уусалчих үед хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуул чадна.
1: Манай хорооны мэдээ Улган морилтын орон жам шугамыг чулуутгах дутуудлын хүрлэхэд анхаарлан төвлөрүүлж, ардын амьдралын инж дэрэнгийг ардын сэтгэлийн инж дэрэн болгон байгуулж, олон төмний жол жаргалт төрөгдөл ба хүртэмжт төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Улган морилтын орны баян хөшөө болгосны дэл хад тосхон баян хөшөө болгоснаас 2.6 км жайтай байж, өнгөрсөн тосхны жам инхэл донхол мөртөн ус гадагшлуулах чадамж аанай, болгосонд хүрч ажил хийж арал жам амар хэлэх суугаал ардын нааш чааш явж суухад тон дүгэнгүй ажээ. Энэх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 2000 бөгөөд 23 онд Улган морилтын орон баян хөшөө жээлийн баруун дах жам болон иж бүрдсэн хоолой торын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг эхлүүлж инж дэрэнд 3416 төм 3300 төгрөгийн бэл оруулсан 2000 бөгөөд 72.43 метрийн гол жамыг шинээр жассан бөгөөд борооны ус ба бохор усыг салган гадагшлуулж ногооруулалт ба гэрэлт үлгийг нэг чохтчулсан бүтээн байгуулалтыг жиргэр хэрэгжүүлжээ. Энгэснээр 2000 бөгөөд 24 оны 6-р сард барилаг дууссаны дараа хуучин жам нь тал нутгийн дэгш тардан жам болж тосхны жам арилжааны хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Улган морилтын орны орон сууч ба хот төдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөний хотын бүтээн байгуулалтын тасгийн харилцагчдын сүүбө хэлхтэн. Ойрын жилээс нааш бид олон төмний явж суух хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж баян хөшөө их жээлийн голдлоготой жамын инж дэрэнгийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахиулж хоолой торын төхөөрөмжийг нэгдэлтэй төдөвжүүлэн төгөлдржүүлчихэ гэлээ. Дэл хад тосхны хаврал бол Улган морилтын орны жамын бүтээн байгуулалтын нийтлэг жишээ болно. Ойрын жилээс нааш Улган морилтын орон гол жамаар төв болгож жээл гудамжаар тулгуур болгосон жамын торын байршлыг бүрэлдүүлэхийг тагалдан балгасны доторх жамын хатууруулсан норм болон иж бүрэлдүүлсэн бүрхчийн нормыг ихэр дэжлүүлэн олон төмний явж суух хамаг эцсийн 1 км-ийг саатгүй нэвтрүүлж нэнч олон төмний чинээлэгчлийн жамыг дэвссэн байна. Дараачийн алхамд улгаан маралтын орон жамыг арчлан хамгаалахыг үргэлжлэн чангатгаж, хот болгосны даачин чадамжийг тасралтгүй дээшлүүлж, ардын амьдралын чам, жолжорхлын чам нэг үрийг сэтгэл тавин сайтар бутон байгуулж, улгаан маралтын орны чанар сайтай хөгжилтэд бат бэх суур батлах ангахар байна.
0: Манай орооны мэдээ. Хоёрд Шилийн хотын цуулган зээл гудамжийн улаан мөчир нийгэм тойрог ажил олгох үйлчилгээний оюунчид хөгөрөмж оруулж сүлжээ гаднах оюунч үйлчлэг ба сүлжээний дээрх үйлчилгээний тавчинг нэг цогцолсон оюунч ажил олголтын үйлчилгээний шин загварыг байгуулахар дамжин олон түмний ажил олголтод хүчин нэмрэлж байна. Ажил олголтын үйлчилгээний оюунчид төхөөрөмжийн нийгэм тойргийн намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэг төвд тохируулахын дагуу оюунчид зогсуулгын системийг бүрэншүүлснээр ажил эрхсэд ховь хүний сурлагын намтар, ур чадвар ба ажилч өнгөрсөн байдал зэрэг мэдээж ангийн системд оруулбал дараахан тохиромжтой ажлын байр танилцуулах болно. Ажил эрхсэд бас улаан мөчир нийгэм тойргийн сүлжээнд дээрх ардд дүгм үзүүлэх үйлчилгээний тавчингийн WeChat-ийн олон нийтийн дугаарыг анхаарах юм уу? Сүлжээ, жижиг софтаар ажлын байрыг цаг тухайд нь асуун лавлах, оюунчаар тохируулах, товч намтраан дэвшүүлэх зэрэг тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж байна. Шилийн хотын цуулган зээл гудамжийн улаан мөчир нийгэм тойргийн эвлийн үүрийн дээд шүүжи Гуэшин Юэн сурвалжлах хүлээгтэн. Нийгэм тойргонд бас сүлжээнд дээрх ба сүлжээ гаднахыг уялдуулах арга хэлбэрээр дамжуулан үн төлбөргүйгээр ажил олгох жолоодлогын хичээл хоёр талбар эрхэлж, 20-од залуучуудыг хавсран ажил мэрэгжлийн чиглэлийн тогтон өгч, ажил эрх ур чадварыг дээшлүүлсэн байна. Тэрчлэн харай орны 10-ад залуучуудыг хавсран амжилттайгаар ажлын байр тохируулсан байна. Дараачийн алхамд улаан мөчир нийгэм тойрог оюунчаар ажил олгох ба ардад дүгм үзүүлэх үйлчилгээ уялдуулах загварыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднах ухуултанд дэлгэрүүлэх ба ажиллагааны жолоодлогыг чангатгаж, системийг сайтар амжилт хэрэгжихийг үнэнхүү батлах болно.
1: Одоо манай хорооны чимээлэгч Наран Чогт бүх үлгийн сурвалжилж бичсэн 1000 яматай малчин айлгсан мэдээллийг нэвтрүүлье. Жүгжимчин хоч хүний ээж нур болгосны хараат гачааны жалуу малчин буян дүүрэнгийнх зэрэглэн хараатуулынхаа өмнө хормойд ажимдарлан түхнүүлж 1000 ямаа малч цуурсан. Эднийх нь өөрийн ховтсон бэлчээр дээр 5 хүшүү малан жирэг малчиж баснаа 2000 бөгөөд 10 оноос ямаа малчиг айлч хүрч, ямааны тоо толгойч чөөн болж байгааг сэргээр таньж, талын 5 эрдний нэг болох ямаан сүргэн хамгаалан үржүүлэхийг чухалчлан, тусгайлан ганж төрөл тээшгэл бийж, ямаа голчлан малчиж эхэлжээ. Буян дүрэн 2000 бөгөөд 18 оноос эхлэн хөдөө малынхан жахт очиж, авдэдээс өвлсэн малчих амьдралан чалхамжилж, суур бутон байгуулалтаа шинтэхэн, шинч хогийн малчны чамар чамрав. Ямаа сүргэн мянгийн тоог давуулгасан гэж үргэлж бодож мөрөөдөж явдгийн эцэд чармайлах хүний гомдоохгүй гэдгээр 2000 бөгөөд 23 оноос ямаа сүргэн төлтөөгөө 1000 гарч өнөө жил болоход 1300 жугаараад хүрч малч хэжнээ баясглаа. Эднийхэн үжимчин чагаа ямаа голчлон малжиж байгаа болохоор орон нутгийн онцлогтой тохирч хүйтэндэд сүртэй бий бэлдэр ноолур сайтай чирэг олон давуулах талтай байж жилдээ бас чуугаад ихэр тул тусдаг. Буян дүрэн сурвалжлах хүлээхтэн ямааны мах жуу хонвол эм болдог гэдэг хуучны үгийг мөрдөж намартаа хэдэн сэргдэг хөрч махын хатан гадагш борлуулж орлогоо нэмэгдүүлдэг. Ямаа малчих нь ажил ариунтайч орлого сайн байдаг. Ноолурын хавьд бүдүүн ямаа дэгчтгээд нэг жин нэг лангийн хавч агардаг. Үжимчин чагаа ямаа ноолур сайтай өнөө жил ноолураан жиндэн 2 жугаараа төгрөгөөр худалдсан гэлээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилээс нааш Ажилдвэрийн банкийн Шилийн гол аймгийн Ховар банк бүх аймгийн чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт ба ардаас ижгэнсэн аж ахуйн хөгжилтөд бүх хүчээр үйлчилж нийт 32 доншуур 3300 төмөн төгрөгийн зээллэг тавьж зээллэгийн хэвчээчл нь 7 жил дараалан ажил төрлийн дотоод тэргуунд орсон байна.
1: Ойрдоо Гонжуу хотын Өвөр Монголын худалдаачдын эвлэл, Гондуу мужийн Өвөр Монголын Улаан хатын худалдаачдын эвлэлийн шинжилэн баачаах дугуйлангийнх нь баруужимчин хошуунд ирж, тусгай төрлөөр шинжилэн баачааж ажилч олгуулж, засаг ба аж ахуйлал холбоолон хөдөлж хийж, үйлдвэрлэл борлуулгын хамжилчааны хөрөнгө холбоосыг байгуулан, тал нутгийн ханам махыг худалдан авах 300 төмөн төгрөгийн жахаалгын хуудсыг амжилттай тогтжээ. Энэ нь баруужимчин хошууны ончлогт малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн Гондун, Шанган, Аумн зэрэг гажир орны жагт дэлгүүрт жинхэнээр борлуулгдсныг харуулж байна.
0: Шулуун хөх хөшөөний ажилчны ерөнхий эвлэл шулуун хөх хөшөөний цаглгаан хангах компаниас хамтран эрхэлсэн 2026 оны бүх хөшөөний цаглгаан хүчний системийн ажилтан ажилчны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан жич шулуун хөх хөшөөний цаглгаан хангах компани 4-р хугацааны ажилтан ажилчны тусгай мэргэжлийн ур чадварын уралдаан 5 сарын 25-ны өдөр явагдсан байна. Уралдааныг онлайн шалгалт ба бодит ажиллагааны сорилт гэж 2 хэсэг хуваан явагдуулж, өдөр тутмын бодиттой ажлын байдалтайгаа нягт уялдуулан, уралдаанд оролцогсодын тусгай мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварын хэр төвшин ба бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар шалган байцаасан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Үйлс Нарангэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удбал Сэжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдэрсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй Улган хамарлтын орны өмнө бий Жүүжимчин хошууны Жүүн бий, Баруужимчин хошууны Жүүн хот бийд Домчиргийн бороо орно. Шилэн хот Улган хамарлтын орны ихэнхий хэсэг Жүүжимчин хошууны Баруун бий, Баруужимчин хошууны ихэнхий хэсэг Ав хошуу, Сунжун хошуу, Шулуувад чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долмор шанд баг бороо орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах, төр жуур их усаргах бороо орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойд биеийн гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай, бусд гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлтэгээс тунгалах шинэ баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг баруунтай, баруунаас 5-6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлтэй баруун хойноос 3 дэсэн салхан салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Зай нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анхчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй Улган хамарлтын орны өмнө бий Жүүжимчин хошууны Жүүн бий, Баруужимчин хошууны Жүүн хот бийд Домчиргийн бороо орно. Шилэн хот Улган хамарлтын орны ихэнхий хэсэг Жүүжимчин хошууны Баруун бий, Баруужимчин хошууны ихэнхий хэсэг Ав хошуу, Сунжун хошуу, Шулуувад чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долмор шанд баг бороо орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах, төр жуур их усаргах бороо орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойд биеийн гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай, бусд гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэгээс тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг баруунтай, баруунаас 5-6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй баруун хойноос 3 дэсэн салхан салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн бачхан уу, эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Энэ цаг жалуудуучин шүрэн чимгийн дуулсан уртын дуунаас сонсохоор бэлтгэлээ. Дамын өндрөө

хүндэт сонсогч та. Уртын дунаас сонирхол өндөрлж байна. Найруулгач, нэвтрүүлэгч, совдон чижиг, хянагч, алмас, ерхий хянагч бүрэнт. Дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ уулзъя.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын ханд тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүвч болон та бүхний хамаар ялтхан жолгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин газрын хуульч Талаа Хурж Жам Харилцааны гинтлээс сулсан хууль чаажийн талаар уулгийг нэрийн тодорхой ирүүлсэн байна. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн авцгаасан уу?
3: За сайн байна та.
4: Сайн байна уу?
3: Яга юу нэр та талаа хуульчаас сонсох томтойгоо уулж гэнэ.
4: За бүгдэн сайн байна уу? Би талаа хуульч байна. Тэгсээр энэ дугаарыг мэдээг бол та бүхэнөө өргөнөвшүүлээ. Тэгсээр манай нийгмийн хөгжлийн дагалдаад бол хүмүүсийн амьдралын хэрэгцээгээс болоод одоо бол айл болгон бол төр гунаатай бол цэмийн зилгүүдэд болсаар бол зам харилцааны гинтэлт ч өдрийн хөтлөн бол олон болж байгаа. Тэгсээр яг өнөөдрийн энэ завсанаар дамжаад та нартайгаа масан хэрэгнээ гинтлийн тухайтай бол хоёр сажийн уургийг бол хуваалцъя гэж батсан юм аа. Зам харилцааны гинтэл гарсан хойно бол манайс бол яаж хийх тухайтай. Хариуцлага тогтоосон хойно бол ямар төлбөр авах тухайтай. Даатгалын компани ямар төлбөрлөх тухайтай энэ талаас бол ярья. Манас урдаар өндөд буттай хоёр жишээ үзээд бол дөрөв улаан бараазм хоёрын энэ хоёр хөргийн жишээ нь манай өөртөө оролцсон хоёр зэрэг болох юм аа. Тэгсээр нэгдүгээр жишээ нь 2025 оны 1 сард нэг тухайн хүний хүн баг хөлгийн насан дээр үзээд одоод сүмд баран хүшүүний зам дээр ирж байгаа хугацаанд бол заалдах гэсэн жолоод жисэн баг хөлгийн насан дээрхтэй мөргөлдөд зам харилцааны үл гэмтэл гарчээ. Тус гэмтэлд бол заалдагчийн хүү дахвал тэрний төргөн дөрөнд сууж исэн бас нэг хүн бол чугдаамал нас барсан байна. Сүүлд нь энэ сүмд баран хүшүүний дотоодын хамгаалалт авчаны цагдааны ангаас бол зам харилцааны үндлийн хариуцлага тогтоох бичиг гаргаад бол заалдагчийн хүү гол хариуцлага үргэлээд заалдагч нь бид хариуцлага үргэлээд тогтоожээ. Заалдагчийн төргөн бол энэ зарууд донд бол даатгалын компанид бол зам харилцааны гэмтлийн халагдлын цамартай даатгал болоод худалдааны 3 дахь хөтлөгийн даатгал бол оруулсан байна. Тэгсээр хамаг сүлдээ энэ зарагт даатгалын компаниас манай заалдагчийн талд бол бид хариуцлагын хүрээ хэмжээнд зөвхөн 30-ийн хариуцлагаар бол хариуцлага өргөлөөд төдөрүүлжээ. Тэгсээр хоёрдугаар жишээ нь болсоор бол 2025 оны 4 сард бол заалдагч нь баг насан дэрэж болоод манай Шилэн голомбын Сэлэн хотоос баруун өмнө рүү явж байгаа хугацаанд бол замдэрн цас ороод зам өссөн байдалд ор замаас буугаад хөрвж орсон байна. Тэгээд бол төргөн дөрөнд сууж исэн нэг тухайн хүн одоо энэ зар гэмбл заалдагчаа сархацсан зам харилцааны үл гэмтэл гарчээ. Тэгээд бол баруун өмнө чинь хүшөөнэ дотоодын хамгаалалт тавцанаа зам харилцааны цагдааны ангаас бол зам харилцааны гэмтлийн хариуцлага тогтоох бичиг буулгаад бол заалдагч нь тус хэргийн бол бүх хариуцлагын үл өргөлнө. Заалдагч бол тус хэргийн хариуцлагын үл өргөлөхгүй гэж тогтоожээ. Тэгээд энэ хэрэгд бол заалдагч нь жолооч гэсэн төргөн бол зөвхөн зам харилцааны алавдлагын чанартай даатгалтай өөр даатгал бол байхгүй. Хамгийн сүүлд нь байна. Ардын шүүхороноос заалдагч өөртөө заалгачийн бүх хариуцлагыг үүргэлээд бүх төлбөрийг төлнө гэсэн юм тасалд болгосон байна. За тэгэхээр хоёр хөргийн жишээг бол ойлгосон суурин дээр манаас бол өнөөдрийн гол уулгаан бол төлгөрүүлээд ярья. Тэгэхээр нэгдүгээр уулга нь бол зам харилцааны гэмтэл гарсан хойно манаас бол яаж хийх тухайтай. За энэ талаар бол байна дээ. Ихэнхдээ улсууд бол үндсэн ойлголт бол байдгаа. За юун төрөнд бол зам харилцааны гэмтэл гарсан хойно манаас эрхшүүл тухайн талбайд аврахш. Зам харилцааны цагдааны ангид бол хэрэг мэддэх хэрэгтэй. Өмнөхөн даавууд нь бол даатгалын компанид зам харилцааны гэмтлэн мэддэнэ. Гүн донд анхаарах нь зам харилцааны цагдааны ангаас бол хариуцлага тогтоох бичиг буулгахаас өмнө тухайн талбайд гэмтэл гарсан хэдэн тал юм байна. Хэрэгний даатгалын компанид бол бүр мэддэгдэх хэрэгтэй. Хэрэв хүн чаргалттай байсаар бол манаас нь одоо төргийн авралтын хэрэг дуутах юм уу? Тэгээд одоо хүмүүстэй бол авралт хийхтэй. Хүн чаргалттай байдал донд бол ёстой. Манаас тухайн талбайд чаргацсангүй хүмүүс юм уу? Эсвэл хонгийн чаргацсан хүмүүс юм уу? Эсвэл өөрийн гэрийн хүн юм бол үлдээгээд зам харилцааны цагдааны анги юм уу? Эсвэл даатгалын компанид бол хавсарлаг үүсүүлж байна. Тэгсээр энэ донд бол онцгой анхаарах нүдүүд уулган бол юу вэ гэсэрвэл нэгдүгээр хөргийн талбайг бол зам харилцааны цагдааны ангинд зөвшөөрлөгөө байдалд ор яасан ч өвдөж хөдлөгж бол болохгүй. Тэгсээр өвдөж хөдлөгсөн байсаар бол байна да. Зам харилцааны цагдааны ангийн өцсийн хариуцлах тогтоохтойг хэргийн бодот байж болоод гэрэл гарсан уцар шилтгааны үл нотлох үл нөлөөлнө. Тэр муртан даатгалын компаниас бол манай улсын даатгалын хуулийн тогтоол болоод даатгалын гөрөөнгийн тогтсон тогтоолоор амбал хөрөө тухайн үнэ шилтгаанаас болоод хэргийн шинч нэрээ байцаад бийхгүй иймэрхүү байдал болгосоор бол даатгалын компаниас бол төлөвлөх хариуцлага үүргэлэхгүй гэж хэлдэг юм аа. Санаалцааны цагдааны анги болоод даатгалын компаниас тухайн талбайгийн хайм бэцаасан хойно бол үндсэндээ болоод энэ тухайн талбай юу хөдөлгөө болчихдгоо. Тэгэхээр даар бол манай улсын үүдээ занаалцааны дэмжлэг хариуцлага тогтоох гэдэг нь юу вэ? Эх бас хариуцлах нь ямар хууль цаазыг бүр дүндтэй байх болохгүй гэдэг тухайг хаваалцъя. Тэгэхээр замналцааны цагдааны ангийн тухайн талбайгийн хайм байцаасан хойно бол дүгэн зэрчмаар улаа тухайн талбай юм уу эсвэл хайм байцаасныхаа хойно 3 өдрийн дотор зам харилцааны хариуцлах тогтоох бичгэмэл болох ба. Тэгэхээр энгийн зэрчмаар бол 10 өдрийн дотор бол болгоно. Хэрвээ гэрэл нь шилгэн байцаалт юм уу эсвэл шилгэн тогтоох хийх чухалтай юм уу? Иймэрхүү байдлаар бол шилгэн байцаалт болоод шилгэн тогтоолтын үр дүн гарсан хойно 5 өдрийн дотор бол зам харилцааны дэмжлэг хариуцлага тогтоох бичгэмэл бол болох хэрэгтэй. Тэгэхээр зам харилцааны хариуцлагын хариуцлага тогтоох энэ бичгэр бол хариуцлагын хүрээ хэмжээ бол бүх хариуцлага гол дэд хариуцлага болоод адил төгс хариуцлага иймэрхүү гурван жилд хаваано. Хэрвээ зам харилцааны хариуцлага тогтоох бичгийг зөвшөөрөхгүй байсараа тэгэхээр энэ бичгийг бол гардаж авсан цагаас 3 өдрийн дотор бол дээр сэтгэл дотоодын хамгаалалт төвчөөний цагдааны ангидан бол дахин хянахгүй итлэн бол зөвшөөрж болно. За тэгэхээр энэ төрлийн яриад мас эргээ буцаад 1 дугаар жишээг үзье. Тэгэхээр 1 дугаар хэргийн жишээ дотор бол заалдах төсийн төргөн үүдэд хариуцлага үүргэлжээ. Тэгвэл энэ гэрэл дунд бол стандарт маний талын төрөл гол хариуцлага үүргэлээд гол хариуцлагат хүн нэг багтаад бас нэг хүн бүхнийд хоёр хүн үл нас бараад өгөөлсөн байна. Тэгсэр энэ хөрөө дунд хөрөгөө заалдах төсийн энэ хөргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагыг үүргэлсэн байсаар бол ганцхан иргэний хөргийн өрхөнд талцсан зам харилцааны гэрэлийн хариуцлагын дугаан бол биш болоо явцгана. Харин зам харилцааны гэрэл гаргасан ялтай холбоотой болох өрөөгийн хариуцлагыг үүргэлнэ. Тэгсэр бол олон хүмүүс бол иймэрхүү байдлаар орвол ярьдгаа гэрэл гарнаа гэдэг нь бие бодож авсангүй. Гэнтийн өрөө яагаад бас надаас өрөөгийн хэрэг нөхөмжлөх юм бэ? Тэгсэр өнө бол манай улсын өрөөгийн хувьд тогтсон зам харилцааны гэрэл гаргасан ялтай бол холбоотой. Тэгсэр манай улс энэ дугаараараа дамжаад бол дөрөв хүн шиг яаг л өнөө зам харилцааны гэрэл гаргасан ялт хүрдэг тухайтай ойлголцоод авъя. Тэгсээр бол энэ зам харилцааны гэрэлийн хэрэгдүүд нэг өгөхөд байх юм уу? Эсвэл 3 хүн сарахтас байгаад бол хэргийн гол хариуцлага юм уу? Бүх хариуцлагын үүргэсээр бол ялт бол хүрчих нь. Аль эсвэл 3 өгөхөд байгаад хэргийн бүх хариуцлагын үүргэсээр муу юм ялт хүрнэ. Өргөөд эсвэл нийтийн эд хөрөнгө юм уу? Эсвэл босод хүний эд хөрөнгөд хохирол учруулад энэ хэргийн бүх хариуцлагын үүргэдэд түр чадхгүй хохирлын жоосон тоон үнэтэй гутан томоос дэжээ масар мөн юм ялт хүрнэ. Өргөөд басна онцгой байдал нь хөрөө нэг хүнийг байна үү? Хүн царахтуулад хэргийн бүх хариуцлага юм уу? Эсвэл гол хариуцлагын үүргэлээд энэ байдал дараа манай доорх байдлын аль нэг байдал нь байсаар мөн юм ялт хүрнэ. Тэгвэл ямар ч хэн байдал байна вэ гэсэн бол архиусныхаа дараа хэрэг жолоодсон юм уу? Хор татсныхаа дараа хэрэг жолоодсон юм уу? Хэрэг жолоодох хэр хэмгүй байж байгаа хэрэг жолоодсон юм уу? Аюулгүй тоноглолын бүрэн хүчит биш ээ. Муу эсвэл үйлдэл алтсныг нь тодорхой мэдцэг хэрэг жолоодсон юм уу? Эсвэл пэсгүй юм уу? Хөргөлгөнөөс гарсан хэрэг гэдгийг бол тодорхой мэдцэг хэрэг жолоодсон юм уу? Хүнд ноттой даачаасан гөтрсөн байдлаар хэрэг жолоодсон юм уу? Эсвэл гэрэлийнхэн тухайн талбайгаас дутаас юм уу? Өдгөр байдлууд байсаар бол нэг хүний хүн царахтал гараад тус хэрэг юм бол бүх хариуцлага юм уу? Эсвэл гол хариуцлагын үргэлжсэр мөн зам харилцааны гэрэл гаргасан ялд бол хүрлцэнэ. За тэгэхээр энэ уулгаар бол манай зам харилцааны гэрэлийн хариуцлага тогтох цаг эргээ хариуцлага тогтсон бичгийг бол төвшөөрөхгүй байдлаар бол авах арга хавцал хариуцлагын төрөл жийл хариуцлагын үр дүнгийн тухайтай хаваалтлаа доор чигсээрэл маас залгаад бол өнөөдрийнхэн 3 дугаар уулга хариуцлага тогтоосон хойно иргэний төлөвлөл нь юу юу багтдаг вэ? Тэгэхээр би өнөөдөр энэ уулгийг бол голдуу нэрлэг ярья. Учир нь манай олонхи хүмүүс бол зам харилцааны өнлөг гарсныхаа дараа нөгөө талтай байгаа бол яруу сандр үнэччихдэг. Өдөөлгийн бичгэний бичгээр бол ямар төлөвөр авахаан бол сайн мэдхгүй. Тэгээд дөрөвхөн сүмэг өдөөлгийгээ баг хвчээр нэг төлөвөр авсаар энэ уулзрам бол барцдаг. Тэгсээр өнөөдөр бол энэ дугаараа дамжаад танаастаа замаар хэлцээний гэмтэл гарсны дараа манаас ямар шухан төгөл зөвийг авч болно аа, яаж авч болно аа, ямар байдал дотор авч болно гэсэнийг хаваалцъя. Тэгсээр манаас иргэний хуулийн бичгийн тогтоолыг үзлээд л замаар хэлцээний гэмтлийн иргэний төлөв нь бол доор нь үтэй байгаа. Тэгсээр нэгдүгээр бол энэ гэмтлийн сэтгэлээ, хоёрдугаар нь бол эмзэг суусан хоол хүнсний төхөр, гурав нь бол шимтгэлийн сэтгэл, дөрөв нь асран харгалцсан сэтгэл, таван нь ажил саатсан сэтгэл, зургаа нь зэмлийн төлөв мөнгө, долоо нь үхлийн төлөв мөнгө, найм нь оршуулгын сэтгэл, нис нь асран харгалж хүний амьдралын сэтгэл, арав нь оюун санааны төлөв, 11 нь замналцааны сэтгэл, хоног хоол хүнсний сэтгэл, 12 нь төрмөний сэтгэл юм уу эсвэл босод боттой хохирол зэргийг багтаадаг. Тэгсээр манай өвөр мөнгөний хүрээлтэнд энэ даа дээр дурдсан сэтгэлийг яаж боддог вэ? Ардын шүүх хорооноос бүрийн байдал дундаа бол яаж дасалдаг вэ гэдгийг бол нэг өөр төлөвлөгөөд ярья. Тэгсээр юу төрөнд бол өвөрмөнгөний сэтгэл. Өвөрмөнгөний сэтгэл гэдэг нь юу вэ гэсээр бол үүдэн өвөрмөнгөний өнцлөгөөний сэтгэл, төргөн өвөрмөнгөний өнцлөгөөний сэтгэл, өвөрмөнгөний цусны хугацааны өнцлөгөөний сэтгэл, энэ авсан сэтгэл төрчлөн хоёстын өнцлөгөөний сэтгэлийг бол багтаана. Тэгэхээр ардын шүүх хорооноос бол нэгэнтээ үүссэн өвөрмөнгөний сэтгэлийг бол зам хэлцааны гэрэлтэй бол сэлтгэн үр дүнгийн харьцаатай хэсгийн өвтний чинь намтар юм уу эсвэл байцаалтын үр дүн зэргийг бол пёбертэй чинь харьцуулаад бол бодож гаргадаг. Тэгсээр үүсээд хоёстын өнцлөгөөний сэтгэлийг бол ардын шүүх хороогоо дамжаад хоёр цагийн хэм тогтоолт хийх юм уу эсвэл хожим нь үүссэн хойно боттой бол авч болох юм аа. Тэгээд энэ бол танаастай нэг сануулгах нь урдгийн хөдөн зил та. Олонтлын хоёстын өмцлөгний сэтгэлийг бол манаас хууль сайдын хэм тогтоолтоор бол дамжаад бүр авч болдог, хийгээ гаргацдаг. Гэхдээ ойрын зилүүдэд бол хэмс яваа. За ойрын зилүүдэд бол зөвхөн чөөн тооны хоёстын өмцлөгний сэтгэлийг сая хууль сайдын хэм тогтоолтоор бол дамжаад бол хийс гаргах дийлнэ. Олонтлын бүр хийс гаргах дийлнэ байцгас. Тэгэхээр дээд урдсан бол одоо хууль сайдар тогтсон өмцлөгний сэтгэлийг ярина. Тэгэхээр хоёрдугаар төлөвлөгч юу нэвэл эмнэлэг цусны хугацааны хоол хүнсний нөхөр. Манай өвөр Монголын хүрээ хүчин дан бол төлөврийн баримзаа нэг өдрийн бол 100 төгрөгөө өнөлдсөн юм баримзаатай. Боттой эмнэлэг цус өдрийн тоогоор нь бол бодоо авсаар болцгоно. Тэгэхээр гуравдугаар төлөвлөгч юу нэвэл шимтгэлийн сэтгэл. Энэ сэтгэлийг бол эмнэлгийн хорооны өнцгийн заавар байсан суурин дээр эмнэлэг цусны хугацааныхаа өдрийн тоо юм уу эсвэл ардын шүүх хороон заалтсан хойноо хууль сайдын хэм тогтоолтоор шимтгэл нөхөх өдөр хугацаанд хууль сайдын хэм тогтоолт хийгээд бол нотолж болно. Хөргөө гэрлийн хоёр талаараа юм уу эсвэл одоо даатгалын компанийг бол оруулаад одоо бүгдээрээ заргаар явахгүй эдит чийдвэрлэнө гэсэн хөргийн хөдөн тал даатгалын компанитайгаа хамтдаа энэ хууль сайдын хэм тогтоолт хийх хэр хэмтэй газрын үр нээдэд үлэн шимтгэлийн хугацаанд бол хууль сайдын хэм тогтоолтоо хийж болно. Тэгэхээр дөрөвдүгээр төлөвлөгч юу асран харгалзах сэтгэл. Энэ сэтгэлийг бодож авахд бол хоёр ондон зүйл байна. Нэгдүгээр зүйл нь өмнөд цусны хугацаа юм уу эсвэл өмнөгөөс гарсан хойно та өргөө тусгай асрагч уур зэвчраад бол асруулсан бол тусгай асрагч олсон энэ зарчуулсан сэтгэл оныг бол шууд амна гэж зэрж болно. Хоёр нь бол юм багс өргөө та өмнөд цусны хугацаа юм уу эсвэл хууль сайдын хэм тогтоолтоор дамжаад нотлсон хугацаагаар бол хууль тогтсон тогтоол ёсоор бол асран харгалзах сэтгэл амьд авч болно. Тэгвэл манай улсын хамгийн дэд ардын шүүх хорооны Бэйн Махмудын хохирлт учраас төлөврийн хэргийн шүүхэд хэрэглэх хууль сайдын асуудлуудын тухай тайлбарын тоолыг үнэлсээр асран харгалзах сэтгэлийн асран харгалцсан хүн орлоготой байсаар бол энэ асран харгалцсан хүний орлогоор нь бодзогно. Орлоггүй байсаар бол тухайн газрынхаа тусгай асрагчийн сэтгэл юм баримзахаар бодно. Тэгсэр энэ донд манаас нэг анхаарах зүйл байна. Асран харгалзах нь орлоготой. Гэхдээ орлого нь бол тогтворгүй. Өмнө 3 жилийн орлогоо бол төгсдгөөд боттой бодож гарах дийлхгүй байдлаас байдаг. Тэгээ иймэрхүү байдалд орвол тухайн газрынхаа ойролцоо юм уу эсвэл адил төрлийн орлогын баримзаагаар бол бодож авч болно. Асран харгалзах хүний тоо нь 98 бол 1 хүн. Хөрвөө манаас бол нэгээс дээшээ хүн асрах чухал байна гэсэн үг. Мөн хууль сайдын хэм тогтоолтоор дамжаад бол энийг асран харгалзах хүний нэм бол нотолж болно. Тэгсээр эргээ залгаад

ажил цаасан шийдэхэл үз байхгүй гэдэг аа. Хөрөө сургууль цусан сурагч гэрлээс болоод үлэн сургалгын саатад гүчүүл нөхсөн учир байсаар гүчүүл нөхсөн баттай шийдэхэлээр нь авч болно. Ажил цаасан хугацааг бол мөн баттай өмнөх цусан хугацаа юм уу эсвэл хууль цагийн хэмн тогтоолт өмчийн заагаар тогтооно. Аль эсвэл жинхэнэ дэсэд хүрсэн хэмн тогтоолт гаргасан өмнө нөгөөдөр хүртэл бодж авч болох юм аа. Тэгсээр ажил цаасан сэтгэлийн усаар бол хөрөө богцсон орлоготой бол мөн баттай хасагдсан орлогоор нь бодож амна. Хөрөө богцсон орлоггүй байсаар бол өмнө 3 жилийнхэн баттай орлогыг төгсдгөө бодно. Хөрөө өмнө 3 жилийн баттай орлогоо төгсдгөө бодож дийлэхгүй бол заалтсан шүүх хорооныхаа тухайн газрын ойролцоо юм уу эсвэл адил төрлийн ажил төрлийн орлогын баримжаагаар бол бодож авна. Энэ дундаа манаас нэг мэд завах ч үлнэ. Одоо болт юм аа өөр Монголын хөдөө мал хяралгийн орлогын баримцаа нь бол одоо нөгөөдрийн 233.81 төгрөгөө. Тэргээд хөрөө суугаал ардын үйлчлэгээний ажил төрлийн орлогын баримцаа нь нөгөөдрийн 142.75 төгрөг байт юм аа. Тэгсээр энэ ажил төрлийн орлогын баримцаа нь үзэл бол гонгор ондоо. Манас бодохтой хэм зарах баримцаа нь бол гэрэмтлийг шүүж авсан шүүх хорооны шүүх зуурганыхаа 1 дугаар шүлтийн танхимны маргаан дуусхаас өмнөх өндөр нэг жилийн бол баримцаагаар бодож авна. За тэгсээр ажил сайтны сэтгэлээр яриад урсавал залгаад ярих нь 6 дугаар төлөвлөгч зэмлийн төлөв мөн. Зэмлийн төлөв мөн бол хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бүй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолоор бол зэмлийн төсгийн төлөврийн мөнгөд бодох баримцаа нь бол зэмлийн хэргийг хүлээж авсан шүүх хорооны байгаа газрын дээр нэг жилийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дондож орлогоор бол бодно. За одоо болтгүй манай өвөр Монгол яваа даа чинь 2026 он болчихсон юм байна. 2025 оны хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дондож орлого нь бол 5829 төгрөг. За тэгэхээр яаж ботх юм байна уу ингэ залгаад ирье. Зэмлэгийн гэснэ бол бүхнийд 10 гэсэн хуваано. Хамгийн хөнгөн гэснэ бол 10 дугаар гэсэн. Хамгийн хүнд гэснэ бол 1 дугаар гэсэн. 10 дугаар гэсэн бодох сүйр тооны 100-ны хартал нь бол 110. 9 дугаар гэсэн бол 120. 8 дугаар гэсэн бол 130. Ингээд дэсдэсээр хувааж бодоод хамгийн хүнд 1 дугаар гэс болох юм гэдэг нь бодох сүйр тооны 100-ны хартал нь бол 100 болдгийг юм аа. Тэгээд үүнээс гадна бол зэмлэгийн төлөв мөнгөийг бодохдоо бас насыг нь бодно. Зэр наснаас доош хүн зэмлэгийн төсөлд хүрсээр бол 20 жилээр бодно. Зэр наснаас дээш хүн бол 1 нас дээшсээр үн 20 жилээс 1 жил гасна. 75 наснаас дээш хүн зэмлэгийн төсөлд хүрсээр бол 50 жилээр ботсоор болчих. Тэгэхээр зэмлэгийн төлөв мөнгөийг бодохдоо бол хууль цаазын хэмн тогтоолдор дамжаад зэмлэгийн төсөө нотлуулсныхаа хойно шүүх хорооны тухайн газрын дээр нэг жилийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдөх дондож орлогын баримжаагаар бол харгалзах зэмлэгийн төсийн сүйр тооных нь 100-ны хартлаар үржүүлээд дахин харгалзах насных нь тоогоор үржүүлсээр бол бодоо гаргачих. 7 дугаар төлөвлөгч нь оюун санааны хохирол. Оюун санааны хохиролыг бол 2 байдлаар даруул авч болно. Зам арилцааны гэрэл дунд бол нэг нь үгсэн байдалтай. Нөгөө бол зэмлэгийн төсөлд хүрсэн байдалтай. Энэ хоёр байдал дунд бол авч болно. Тэгсэр мөн хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бүй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухайд хэлбэр юм уу? Хамаг дээд ардын шүүх хорооны иргэний хэргийн өрхөнд талцсан оюун санааны хохирлын төлөвөр мөнгийн хариуцлагын тогтоох асуудлын тухайд тайлбар. Өвөр Монголын дээд зэргийн ардын шүүх хорооны зам арилцааны өрхөндлийн хохирлын төлөврийн хэргийн төдөрийн төрөлжүүлийг хэмн харгуулах баримзааны хураан гүйлтийн тогтоолоор уусарвал зам арилцааны гэрлийн оюун санааны хохирол нь үхэгсдийн гэрийн хүмүүс нь оюун санааны хохирлын төлөврийн баримзаан бол 5 том төрөө байдгаа манай өвөр Монголд уу. Хөрөө зэмлэгийн төсөлд хүрсэн хүний оюун санааны хохирол нь 10 дугаар төс улсаар бол 3000, 9 дугаар төс улсаар бол 6000, 8 дугаар төс улсаар бол 9000. За одоо хамаг өндөр 1 дугаар төс болсаар бол 3 том төр. Би дээр дурдсан 10 дугаар төсийн зэмлэгийн төс юм байна. Сүйр тооны 100-ны хартал нь 110. Тэгэхээр 3 томоо 100-ны 10-аар өгдөсөөр 3000 төгрөг гараад бол 10 дугаар төсийн зэмлэгийн төсийн оюун санааны хохирол нь болсаар бол 3000 төгрөг болоод явчих. Тэгэхээр өнөөдөр дунд нь бас нэг анхаарах зүйл байна. Тэр миний дээр дурдсан хөрөө зам харилцааны гэрэлт гаргасан ялт хүрээд бол өрөөний хариуцлага өөрчлөгдсөн байдалд орулсаар бол энэ ардын шүүх хорооноос бол таны оюун санааны хохирлыг ч юм уу дэмжихгүй. Юугийг үнэлсэн бэ гэхээр бол манай улсын өрөөгийн заргийн хуулийн хууль цаазын тайлбарын тогтоолыг үнэлцээ. 8 дугаар төлөвлөгч бол асран аргалж хүн амьдралын сэтгэл гэвэл ярья. Тэгсээр юугийг бол энэ асран аргалж хүн амьдралын сэтгэл гэдэг юм бэ гэхээр бол жишээлбэл зам харилцааны гэрэлтээс болоод нас барсан юм уу эсвэл зэмлэгийн төсөлд хүрсэн хүмүүс бол
гэрлэг гарахаас өмнө гөрдөөмөл бүхэл 18 нас хүрээгүй хүүхд юм уу эсвэл хөдөлмөрлөх чадваргүй орлогогүй насанд хүрсэн асран харгалзах чухалтай хүмүүс байсаар бол эдгээр хүмүүсийн амьдралын сэтгэл хөдлөлийг асран харгалзах

0: хүний амьдралын сэтгэлэг зэрэг юм байна. Үүнд бол олонх нь бол одоо насанд хүрээгүй нүр хөвгт багтнаа. Эсвэл одоо нас өндөр аав гэж бол багтнаа. Аль эсвэл одоо хөдөлмөрлөг чадваргүй, орлогогүй босдгэрийн хүмүүсийг бол багтаадаг. Тэр тус амьдралын сэтгэлэг шүүтэй хүлээж авсан ардын шүүхорооны дээр нэг жилийн хот болгосны хүн бүрийн дондч хөрөлгөөний баримжаагаар асран харгалж зилээр нь үржүүлээд дахиад зэмдлийн дэсийн сүйр тоогоор нь үржүүлээд эргээд асран харгалж бүрэгтээ хүний тоогоор нь ховоогоод бол бодоо гаргах. Тэгсэр энэ донд бол таастай мөхөлийг бодож байгаа нь өөр Монголын одооны хэрэгжүүлж байгаа баримжаа дээр нэг жилийн хот болгосны хүн болгоны дондч хөрөлгөөний баримжааг 3,342 төгрөгөө. Тэгсэр энэ донд анхаарах ёстой нэг зүйл нь манай улсын хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бэйн Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэгдэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үндэслэрүүл насанд хүрсэн асран харгалж хүн нэрхвч хөдөлмөрлөх чадваргүй мөртөө орлоггүй гэх хоёр жилийн бол хоёр тогтц нөхцөл бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9 дугаар төлөвлөгчид өвхлийн төлөв мөнгөийг үлэрья. Тэгсэр юугийн өвхлийн төлөв мөнгө вэ гэдэг үгсээр бол насны дөрвөний гэмтлэр үл одоо гэрийн хүн нас барсны дараа хууль тогтсон уг залгамжлах чинь бол эрхэн талцсан этгээд юм уу эсвэл даатгалын компаниас үүдэн үхлийн төлөр мөнгө гэж үрдгийг энэ хэлдэг юм байна. Тэгсээр мөн хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бэй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үндэслэрвэл үхлийн төлөр мөнгө бол мөн шүүлтийг хүлээж авсан шүүх хорооны дээр нэг жилийн гот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн эзэмдэх дондож орлогын баримжаагаар бодож авна. Тэгсээр бодох жил нь зэрн нас хүрээд ивэл 20 жилээр бодно. Зэрн наснаас дээш юм бол 1 нас нэмэгдсээр 20 жилээс юм бол 1 жил гасна. 75 наснаас дээш юм бол мөн 5 жилээр бодно. Одооны хэрэгжүүлэгдэж байгаа манай Өвөр Монголын баримжаа нь миний өмнө дурдсан зэмдлийн төлөр мөнгөний баримжаатай үл адилхан мөн 1 жил юм бол 52,829 төгрөг. Тэгсээр хэрвээ зэрн наснаас доош хүнийг бол энэ үхлийн төлөр мөнгө юм бол бодно гэсэн үг. 52,829 нь 20 жилээр юм бол үржүүлээд бодоод асар болчихно. Тэгсээр эргээ залгаад ирнэ 10 дугаар оршуулгын сэтгэл хөрөгжүүлэх хууль нь бол хамаг дээд ардын шүүх хорооны Бэй Махмудын төлөврийн хэргийн шүүхэд хэрэгдэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үндэслэсээр бол оршуулгын сэтгэл нь шүүлтийг хүлээж авсан шүүх хорооны дээр нэг жилийн ажилтны сарын дамдаж бодлыг 6 сараар үржүүлнэ. Өвөр Монголын одоо хөрөгжүүлэгдэж байгаа орчуулгын сэтгэлнүүд 56,586. 11 дугаар төлөвлөгч юм бол зам арилцаа, хоол хүнс, хоногийн сэтгэл. Хөрвөө танаас үл энэ зам арилцааны гинтлээс болоод өмтүүлэх юм уу, үзүүлэх явтандаа бол зам арилцаа, хоол одоо хоногийн сэтгэл зарчуулсан байсаар бол програмтаа сайхан үлдээгээд ардын шүүх хараанаас бол програмтыг чинь үнэлээд зам арилцааны гинтлээс сэлтхэн үр дүнгийн харьцаатай гэсэх юм шууд эмчтгэ. Тэгсэр хамаг сүлийн нэг хэлэх гэж яваад хөдөлгөгч юм. Төрөмгийн хохирол. Тэгэл зам арилцааны гэмтийн дүнд бол төрөг унааны хохирол юм уу? Авч ивж байсан босод өд хөрөнгийн хохирол багтсан. Хохирлын мөнгөний үл яд тодорхой байна. Гэний хохирлын мөнгөний тодорхой бол мөн хууль цаазын хэмн тогтоолтоор үл данцаа тодорхойно. Тодорхойсон суурин дээр бол тоо ёсоор өргөнд халтсан хүн юм уу? Эсвэл даатгалын компаниас нь бол авч үз. Орчмын жилүүдэд бол насан төрөг жолоодод манай хөдөөний малцны малыг бол замдэр мөргөө дээрж байгаа байдал бол ярим байдаг. Тэгсээр энэ мал унаагаан дээр утсныхаа дараа яаж энэ төлөв рүү авна вэ гэсэн мөн гэдэл ардын шүүх хороогоор дамжаад хууль цаазын хэмн тогтоол хийгээд энэ дээрхцэн мал унааныхаа тухайн үеинд нь үн өртгийг тогтоосон хойно хууль цаазын хэмн тогтоолын бичгтэр энэ үн өртгийг нь тоо гараад ирсний дараа үн тоо ёсоор мөнгө өрхөнд алдсан юм уу эсвэл даатгалын компаниас нь бол асар болчих. За тэгсээр зам арилцааны дэмжлийн ихэнхийг тааралдаг төлөврийг бол саяд яриад барьцлаа. Дээр дурдсан хүлээрээс босод баттай хохирол байсаар мөн хамаа бүхий гэрцээний хурамдуулаад бол мөн хамтднаа авч болно. Өнөөдрийн 4 дугаар бол даатгалын компани ямар шухан сэтгэл ивэл тулдаг вэ гэх тухайд ярья. Тэгсээр манайсын амьдрал дунд бол олон хэдэн тааралдаг даатгалнууд энийг хэдэн жил яддаг. Нэг нь бол зам арилцааны алагчгийн чанартай даатгал. 2 дугаар нь худалдааны 3 дахь хэсгээд энэ даатгал. 3 дугаар нь хэрэгний хохирлын даатгал. 4 дугаар нь болсоор бол суудлын даатгал. Тэгэхээр 1 дугаар нь болсоор зам арилцааны гэрэмтлийн алагчгийн чанартай даатгал. Энэ даатгалын хүрээ хүчээр бол 3 жил багтана. 1 дугаар нь юу нэг гэсэн өмнө бүлгийн хариуцлагын төлөв багтана. Энэ дундаа бол юу гэж төлнө вэ гэсэн үг? Эмчилгээний сэтгэлийг төлнө, өмнө цусан хугацааны хоол хүнсний нөхрийг төлнө, шин төжилийн сэтгэлийг төлнө. Энэ өмнөгийн хариуцлагын төлөврийн бүх даатгалын мөнгө нь бүх нийтэн том мэнэнг төгрөг байдаг. Дахиад бас нэг хүрээ хүчээр болсоор үлэн өгөх сэт жимдэгсгийн даатгалын төлөврийн хариуцлага. Тэгсэр өн төдөрийн хариуцлагын даатгалын мөнгө нь улс орвол 18 төгрөг. Энэ 18 төгрөг дотор юу багтна вэ гэсэн бол өнөөгийн даатгалын хөрөнгөвчөө болоод энэ үд хөрөнгийн даатгалын хөрөнгөвчөө бас босд бүхэлд төгрөгийн үлбэр багтана. Ажил сайтны сэтгэл, асран харгалцсан сэтгэл, жинхэнэ төгрөг мөнгө, оюун санааны хохирол, хонох хоол хүнс, зам хэлцээний сэтгэл, асран харгалзах хүний амьдралын сэтгэл, үхлийн төгрөг мөнгө, орчуулгын сэтгэл зэрэг бүгдэрэг багтана. Тэргээд хамаг сүлийн бас нэг хөрөнгөвчөөний даасрал үд хөрөнгийн хохирлын хөрөнгөвчөө. Тэгэхээр энэ үд хөрөнгийн хохирлын хөрөнгөвчөөний даатгалын мөнгө нь бол 2000 төгрөг. Тэгэхээр бүхэл дамбал энэ зам хэлцээний дэмжлэг алагдлын чанартай даатгалын бүх даатгалын мөнгө нь бол 20 төгрөг. Тэгэхээр зам хэлцээний өнгөлийн алагдлын чанартай даатгал бол манаас анхаарах зохистой зүйл 4 зүйл байдаг. Тэгэхээр нэгдүгээр нь юу вэ гэхээр бол зам хэлцээний алагдлын чанартай даатгал нь бол өөрийнхөө төргөндөр сууж байгаа хүн юу эсвэл өөрийн төргөний хохирлоо болтгохгүй. Энэ зам хэлцээний алагдлын даатгал бол энэ 3 дахь бүтгэл юм хохирлыг төлдөг даатгалаа. Тэгэхээр хоёрдугаар анхаарах зүйлсээ бий нь алагдлын чанартай даатгал нь усаар бол хариуцлага хаваа төлөхгүй. Бүх даатгалын тань хөрөнгө хөвчөөн дүндэл тулна. Залгаад бол гуравдугаар анхаарах зүйл нь байна. Зам хэлцээний дэмжлэгийн алагдлын даатгал нь усаас бол алагдлагтай оруулах даатгал. Хөрөө та алагдлын даатгалд орсонгүй байдлаар орвол зам хэлцээний дэмжлэг гарсан байсаар алагдлын даатгалын хөрөнгө хөвчөөн дүндэл үүрэглэж зохистой даатгалын төлөр мөнгөийг энэ даатгал тусах үүрэгтэй хүн дараад л одоо тэрний эзэн юм уу эсвэл тэргийг буттай эзэмдэж байгаа хүн юм уу зэрэгээр усаад бол энэ хариуцлагыг өөрөглөнө. Иймээс бол бид алагдлын даатгал ам бол яасан ч гэсэн цаг тухайд нь бол дараахан тусах хэрэгтэй. Тэгэхээр дөрөвдүгээр гарах зохистой зүйл нь бол алагдлын даатгалыг хөдөлгөхгүй юм хэрэггүй байдлыг бас бэдэг. Юу вэ нөхсөөр жолоочийн өмнөлгөөр тэрэг жолоотх юм уу эсвэл сохтуугаар тэрэг жолоотх юм уу хулгайлаа дээрэмцэн хугацаанд дэмжлэг гарах юм уу эсвэл даатгагч нь зөрөөд дэмжлэг гаргасан байсаар бол энэ алагдлын даатгалын хөрөнгөвчөөнд нэг хөрөнгөний хохирлыг төлөхгүй төрний авралтын зардлыг бол оруулж өгч болно үгүй оролт өгснөхийн дараа бол эрхэнд халтсан этгээдээс юм бол нөхөнгөө төлөж болно. Тэгвэл буттай байрлал дундаа манаас ардын шүүх хорооноос өмнө дурцсан алагдлын даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх нэмэрхүү байдлаа урьдсаар бол эд хөрөнгөний хохирлоос босод бас орондоо энэ Бүй Махмудын хохирлыг төлөөлөхөөр дасална. Гэхдээ дасалтынхаа дараа бол мөн даатгалын компани бол нөхөнгөө төлөөлөх эрхийг өргөлдөж өгдөг юм аа. Тэгсээр бол алагдлын чанартай даатгалын компани хүчин нүүн даатгалын компани бол энэ 8 болдоод одоо энэ 15 төгрөгийн төлөөр өгчтэй. Гэхдээ төлөөр өгсөн хоноо энэ алагдлын чанартай даатгалын компани хүчин энэ өгсөн төлөрийн компани хүчин байна. Даатгалын компаниас бол буцуулаад надаас энэ 15 төгрөгийг хамнаа гэнгээд нөхөмсөн төлөөлөл болно. Тэгсээр хоёрдугаар нь бас аруу байна. Гуравдах хэсгээд энэ даатгал. Даатгал нь бол мөн даатгалын гэрээгээр үндэслэл болгоод бол төлөвлөлдөг даатгал мөн үү? Мөн тус тэргүүнийхөө хохирол юм уу эсвэл тус тэргүүн дээр байсан хүнийхөө хохирлыг төлөхгүй. Гуравдах хэсгээд энэ хохирлыг хариуцлагынхаа хөрөнгө хүчин бол хартлаар бол төлөвлөлдөг даатгал болно. Өмнө нь даатгалын компани хариуцлага өгөхгүй байдал нь та нар байна үү? Даатгал авах үеийн даатгалын жил зурс тутсан бол бүр тодорхой байдаг. Энэ дундаа анхаарах нь даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх жил зурс нь бол даатгалын компаниас танд онцгой тайлбар хийсэн мөн онцгой сануулгын хийсэн сүйлэн дээр сая бүтэнтэй болно. Эсвэл бүтэнтэй болохгүй. Одоо зам харилцааны дэмжлэгийн хариуцлагын зургаан дунд бол энэ шүүлтийн дундаа бол даатгалын компаниас манаас 3 дахь өдөрт энэ даатгалын хөрөнгөвчөнд дундаа бол манаасын хариуцлагыг бэлдрүүлэх жил зурс бол байна. Тэгэхээр манаас төдөрлөхгүй юм гэж яддаг. Тэгсэр манаас шүүлт дундаа бол даатгалын компаниас манаасыг даатгал авах эсвэл түүний хариуцлагыг бэлдрүүлэх жил зурсаа манаас бол онцгой тайлбар хийх юм уу эсвэл онцгой сануулгын хийсэнгөө иймээс түүний дурдж байгаа жил зурс нь хүйэл цагийн хүчингүй ингэж хариу маргалж болно. Тэгэхээр 3 дугаар манаас олонхи эдэ ингээд тааралдаг даатгал бол масан тэргийн хохирлын даатгал. Энэ даатгал бол өөрийн тэргийн хохирлын бол төлөвлөлт даатгал. Ясандан бол мөн хариуцлагынхаа хөрөнгө хүчин бол төлөвлөлт худалдааны даатгал болно. Тэгээ энэ дотор бол бас онцгой байдал байна. Хөрөө та масан тэргийн хохирлд уцраад нөгөө хөтлөчийн төлөхгүй юм уу? Тэргийн өмдөл дүнд бол бид хариуцлага өргөлөөд бол таны масан тэргийн хохирлыг нөгөө хөтлөчөө хариуцлагын хөрөнгө хүчин нунаад төлөхгүй байдал гарсаар бол та өөрийн масан тэргийн хөрөө масан тэргийн хохирлын даатгалтай байсаар бол өөрийн даатгалын компаниас нь бүх төлбөрөө авч бараа даатгалын компани зэн танд бүх төлбөрийг өгч барсан хойноо таны орлогод бол нөгөө хөтлөөс чинь хариуцлагын хөрөнгө хүчин дүнд бол эргээд очиход нөхцөл төлбөрөө бол нөхцөл төлөж болно. Дөрөвдүгээр даатгал суудлын даатгал. Танай өөрийн чинь масны хэрэг суудлын бүрэн өрөөстэй өөрийн төрөн дээр хүнийхэн хохирлыг төлөвлөх даатгал болно. Мөн бодлооны даатгалаа, мөн хариулахын хавхрын хэрэгцээгээр төлөвлөнө. За тэгээд энэ төрөйд бол өнөөдрийн бухуулгаан бол бүхний хаалт төслөө.
1: За ингээд юуны урд жам харилцааны гүнлөөс болсон хууль чаачийн талаарх уулзвал нэрийн тодорхой ярьж өгсөн. Талаах хуульчтай маш их баярлалаа. За ингээд талаах хуульчтай ажил байсан өндөр амжилтыг хүсэн ч үгүй.
0: Баярлалаа.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн ийм хүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сорвол жилч найруулж готлсон нь уяхан хянахч Майлас, ерөнхий хянахч Бүрэнтө. Дараагийн дугаард баяртай жолгий, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Мэдлэгийн үүдэлтэй шинчилэлт, онлын үүдэлтэй шинчилэлт, аргын үүдэлтэй шинчилэлтийг лав дунараа хөлж, гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг чармайн үүдий гэсэн мэдээлэл.
2: 21-р хугацааны холон улсын холбоот байгууллагын бурхны мөндөлсөн баярын өдрийн ажиллагаа дундад улсын хүүшид эхэлж, фанхуунийн жагтлилгээж баяр хүргэсэн.
3: Шин чагуугийн Леонингийн бүх талын хөгжилт шин шувтлалтай болохыг ахиулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтын хөхнөрийн хууцыг чармайн бичиглэе гэсэн мэдээлэл зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно.
2: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно уу?
3: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Жинпин чухалчлагдан дунд улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа баян даасан мэдлэгийн системийг шалгалтан байгуулж, дунд улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, чагуугийн асуултад нэн сайн хариулт өгөх хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны франтинхан нэг бүлэг үн нөртөгтэй судалгааны үр бүтээлийг гаргаж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад нэн олон оюун ухаан ба хүчин чадлаан нэмэрлэж байна. Нэгшагийн Хэлэншан уулын Жүн Хормайд Баруун Шаа улсын онгоны буурнууд нь уул түшин ус барайдаж, мянган оноо салхи шуурганд дарагдсангүй уугаа сүрлэг сүр хүчинтэй харагдана. Маш олон жуулчид нэр алдрын сонсоод хүрлчин ирж, боловсны учрал соёлын уусалчлын мянган оноо үлгэрийг ойлгоно. Түүхийн нууцад алд бүрхүүлийг сөхсөн нь яг тэрхүү үе олон тусгай мэрэгжилтнэ 8 жилийн хүч хөлсийг нэхтруулсан Баруун Шаа улсын нэвтрхөө ойлгол болно. Өнөөхөн улсын дотоод гадаадын Баруун Шаа улсын түүхийн бүтөлийн хаосныг нөхөрлсөн энэхүү том хэлбэрийн бүтөл нь бүх улсын түүхийн ухааны шилдэг үр бүтөлд сонгогдожээ. Нэгшиа их сургуулийн ухсаатан жүй ба түүхийн ухааны дээд сургуулийн жахирал Дүүжэн Лу хэлэхдээ, бид улсын дотоодын Баруун Шаа хэлнээ бие бүхий тулгар бичгийг бүр сүудрилж эмхтгэж хэвлүүллээ. Гадаадынхантай бас хамтран эмгтгэн судлах ажлыг өрнүүлж, хамаг ичэст түүхийн ухаанаа жохоол Баруун Шаа улсын нэвтрхөө ойлгыг нийтэлсэн юм. Дараачийн алхамд бид бас шинэ мэрэгжлийн оюунлаг чадвахаар Баруун Шаа улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны судалгаанд хүчин сэлбэх болно гэжээ. Ёс мураларын хэв суртлыг хөтлөн дагуулахыг баримталж, содон бүтөлөөр ард түмний оюуны санд хов нэмрүүлэхийг баримтлан. Ерөнхий шүүжи Си Жинпин чухалчлагдан гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны судалгаа нь дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлдэлд суурлан баян даасан чанар өвөрмөч бүтөлч чанартай онол үйлдэлтийг дурдан гаргах хэрэгтэй гэжээ.
2: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжлийн жилд гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээл ба содон бүтээл тасралтгүй чалгаран гарч байна. Өмнөх хугацаанд Хэнаны Хүнчичвигийн Катрин дэд сургуулийн Хүнчичвигийн жорох санааг хухуулан тайлбарлах Томонгажрийн хаяллын ажиллагааны тухайд халвэд Хүнчичвигийн жорох санаа

0: өнт мөнхрөн гэсэн намын хичээл нь халуун өрнөлт гаргалаа. Хананы хүнчич Катрин дэд сургуулийн жалуу багш Чангжингжин хөлөгтэй. Би тохоглон хөхөлсэн хаан гажир шорог дээр бичгийг баримталж ходоо нэгэнт хүнчич совгийг жассан чургаан жоо гарэв хүнээс гүнжгийг сорвуулжил авлаа. Сорвуулжилж авчирсан хэдгээр бор материалын чаг тухайд нь үр бүтээл болгон ховруулж холон жаах материалыг хөвлүүлж хэдгээр жаах материалаар дамжуулан манай намын хард төмнийг хударж линшанай хууль усыг дахин чогчилсан төмчлийн өнгөрөлтийг сайхан үлгэрчилж ярах болно гэж. Чаг үйтэ жиргээр хурах шилхий баримталж хард төмнөөр гол болгохыг баримталж байна. 2019 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хулс төрийн зөвлөлгөөний 13 дугаар хугацааны бүх улсын хорооны 2 дугаар хуралдаанд оролцсон утга урилгыг итгээд нийгмийн шинтел ухааны этгээдийн гишүүдийг хэрэгж үжихгүй яахта. Гүн ухаан нийгмийн шинтел ухааны ажилтнад тухайн гажирт хилүүхэн хурц байчаан судлалт хийж хард олны амьдралын байдлыг ойлгож холон томны үжил санааны судцыг хэжимдэж холон томны хэрэгжээ шаардлагыг бодол хийлэн сэжиг төөрөгдлийг халдаргаж ёс учрыг тодорхойлон өгүүлж хэрдэн мэдлэгийн холон томны сэтгэлд хадан шуулах хэрэгтэй гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны франтийнхан нэн чанга түүхийн санаачлаг болон эрдэм шинжилгээний хариуцлагаар дундад улсын баян дасан мэдлэгийн системийг түргэн байгуулж байна. Энэ хэсэг хугацаанд Жинганшан их сургууль нь ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны ажлын тухай чухал өгүүлэлтээр үндсэн журамлал болгож 6 хүмүүжилийн яамны соёл иргэн шилийн нийгмийн шинжилгээ ухааны голдлоготой судалгааны суурин зэрэг дээдэд эсийн тавчанд төшиглэн шинжилгээний салаа тавчин төрөл зүйлийг нийлүүлсэн чанарлаг хөгжилтийн системийг байгуулсан байна. Жинганшан оч оюунлаг тархийн нэг чиг тэг хэвэн тоочлон оюунчлаг харахаар ховсголын их баялагын үүдэлт шинчлэлт ховролтыг баялуулж ин шанхун жалуучуудын урлагийн үжил санаа улс төрийн хичээл зэрэг ончлогт хүмүүжилийн нэрт тэмдгээр үжил санаа улс төрийн хүмүүжилийг ховсголын өн шимлэг хөрсөнд үндэслүүлж чагуйн үйлдэлд уусалжуулжээ. Жинганшан их сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажил хариуцсан дэд жахрал Ван Хажин хэлэхдээ бид нутаг усандан үргэлжилэн гүнжгэрж ховсголын соёлыг уламжлан жалгамжлах ховсголын хуучин суурин гажрыг чанарлаг хөгжүүлэх зэрэг чухал их сэдвэрт анхаарлаа төвлөрүүлж өндөр төвшөнтэй бүлхэм нийтийг хүмүүжүүлж улсын байлдах хөдлөлд үйлчлэх чагуйн хэрэгцээнд хариулт өгөхгүй Жинганшаны ончлогийг илрүүлсэн чанарлаг үр бүтээлийг нэн олон гаргаж дундад улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааныг чижиглүүлэн хөгжүүлэхэд нэн их хүчин чадлаа өргөн гэжээ.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил дундад улсын ончлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны бүтээн байгуулалтыг шалбдан ахууллаа. Ходоохон болтол манай улсын хулсын гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны сурвалж бичгийн төв гажрын тоо баримтын ерөнхий хэмжээ 2800 томын жоробсыг давж сурвалжилсан хэмжээ давхурдсан тоогоор 19 дуншуур удаах давж ангил хэлний сүлжээнд дансуулсан гадаадын хэрэглэгч бүгд дэлхийн 200 бөгөөд нэгэн улс орныг хамарч Дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, хард томны асуулт ба чагуйн асуултыг нэн сайн хариулахаар харалт болгож гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны ажлын фронтийнхэн яг дундад улсад суурилж дэлхийн дахныг бараалж хард томт сэтгэл зүрхө холбож хариуцлаг хүрэглэн зүтгэлж хармайлаг гаргаж дундад улсын маягийн ходоогчлолтын бүтээн байгуулалтад нэн олон оюун ухаан хүчин чадлаа өргөхөөр чармайж байна.
1: Тобаражуугийн мэдээ 21 дугаар хугацааны олон улсын холбоотой байгууллагын Шагжаамн бурхнаа мэндэлсэн баяр өөрөөр хэлбэл Виска баярыг дурсган тэмдэглэх ажиллагаа 5 дугаар сарын 26-ны өдөр Дундад улсын Жансу мужийн Үүши хотод эхэллээ. Дундад улсын Авхамт намын төгөөрөөний улс төрийн Тавчоноо байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны төргүлэгч Ван Хүнийн баярын жагтал илгээж Олон улсын холбоотой байгууллагын ВИСАКА баярыг бэлгэлэх ажиллагаа

0: баяр хүргэж бэлгэлэх ажиллагаанд оролцсон хүндэтгэж очдод мэдчилэл хүргэсэн байна. Ванхуунийн илэрхийлэхдээ Висака баяр бол Дэлхийн боддын шашинтна Шагжамун бурхнаа мэдлсэн үнэн мөрийг олсон Нирван дүр үжилснийг дурсгах чухал баярын өдөр болно. Олон улсын холбоотой байгууллагын Висакагийн баярын олон улсын хэрэг эрхлэгчдийн комисс олон улсын холбоотой байгууллагын шийдвэрийн жорог санаа гэж алгамжилж боддын шашна эндрэнгүй найрам дуу жорог санааг бадруулж эл улс эл гажир орны боддын шашна этгээдийн хөрсөг солилцоог ахиулж эл улсын ард түмний нөхөрлөлийг жужаатгах дэлхийн эв найрамдлыг хамгаалах ба хамтын хөгжилтийг ахиулахд чухал хувь нэмэр үзүүлсэн гэжээ. Ванхуунийн жагтан дундад улсын засгийн ордон олон улсын холбоотой байгууллагаар гол болгосон олон улсын систем олон улсын холбоотой байгууллагын үндсэн дүрмийн жорилт болон зарчмаар суур болгосон олон улсын харилцааны үндсэн дүрмийг эрээс хамгаалж бүх дэлхийн засан цэгчлэлтийн системийн нэн төв голч жүйж охистой чиглэлээр хөгжихийг ахиулахар чармайж дэлхийн эл улстай хамтар хүм төрөлхийтний ховь жаяаны хамтын чөгжийг хамтар байгуулах болно. Ойрын жилд төрүүлэгч Ши Жинпин урд хожид бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачлага бүх дэлхийн амар төвчнээ санаачлага бүх дэлхийн боловсны санаатлага бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачлагыг дурдж Women Division солигдсон дэлхийн ертөнцид нэн олон тогтвортой чанар ба найдвартай чанар нэмрэлж бүх дэлхийн чанартай асуудлыг шийдвэрлэхэд дундад улсын оюун ухаан болоод дундад улсын төслийг нэмрэлсэн юм гэж
1: Хайшид бид дундад улсын боддын шашнайхан буян даах хэрэгтэгш нөхөрсөг байх харилцан хүндтгсэн суурн дээр хөл улс орны боддын шашинтай нөхөрсгөөр солилчиж холон улсын холбоот байгуулгын Висака баярын холон улсын хэрэг эрхлэх зөвлөл зэрэг холон улсын боддын шашнай зохион байгуулалтын ажиллагаанд хідүүхитэй оролчиж холон улсын шашин суртахууны ярилцлага ба соёлын солилцоо лавлалт хийх ажиллагаанд хөргөнөөр оролчиж Дотоод гадаадын хард тумны нөхөрлөлийг нэмэгдүүлэх ба үрд хөнг тайван нийтэм хамар төвшин хамтаар хөгжин чичгэлсэн нэгэлттэй бахтамжтай чөвөр ариун үжисгэлэн цайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар байгуулахад ховь нэмэр оруулахыг хүргэлжлэн дэмжих болно. Хорилд оролцсон жочид болон боддын шашнай зүтгэлтэдийн боддын шашнай шилдэг уламжлалыг бадруулж дэлхийн хөнг тайван хамгаалах хүн төрлөختнөө буян жаргалыг нэмэгдүүлэх хүн төрлөختнөө хов жаанаа хамтын чогчийг байгуулахад хоёу хаан хүчин чадлаа нэмэрлэхийг хүсэж байна гэж 21-р хугацааны холон улсын холбоот байгуулгын Висака баярыг холон улсын холбоот байгуулгын Висака баярын холон улсын хэрэг эрхлэх зөвлөл голлон эрхэлж тундад улсын боддын шашнаа нийгэмлэг Чансу Мужийн боддын шашнаа нийгэмлэг даачилж эрхэлж Холон улсын холбоот байгуулгын Висака баярын холон улсын хэрэг эрхлэх зөвлөлийн төрүүлэгч Фанчер болон 47 улс орны боддын шашны төлөөлөгч Хэрдэмтэн мэрэгжилтэн зэрэг мянга шахам хүн хоролд оролцсон байна.
0: Тубаражогийн мэдээ Леонин Хөхнөр ойрд тус тус 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг эхлүүлэх тухай тусгай сэдвэрт мэдээ нийтлэх хурал хийж Тухайн гажрын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн тойронд чанарлаг хөгжилтийн гол харалт болоод голдлогтой арга хэмжээг бүх талаар танилцуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Леонингийнхэн төрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсээр гол болгосон одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн үр бүтэмжийг бүх талаар дээшлүүлэх Худалдаа ажигналтын орчин нөхцөлийг сайжруулах зэрэг 6 талаар голдлоготой ахилт гаргаж 28 жилийн гол жаалт тоо тогтоож 430 гаруй чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлж шин чагуугийн зүүн хот орныг бүх талаар хөгжүүлэхэд шин ахилттай болохыг ахиулах талаар зоригтойгоор толгойлон чармайх болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөхнөр мужи амхан боловсон чанарлаг хөгжилт үндэснээ бүлхэмдэл ардын аж амьдралын аж жаргал жиргийн тойронд аль олон гол болох жаалт тоо тогтоож 12 талын голдлоготой арга хэмжээг байрлуулж амхан боловсны өндөрлөг гажирыг нэн өндөр баримжаагаар байгуулж, дэлхийн дэсийн давсан нуурын аж вилсийн суурин гажир, улсын чавар энергийн аж вилсийн өндөрлөг гажир, олон улсын амхан жуулчлалын жорсон гажир, бохир дэлгүй оргоног тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг жимийг гаргах гажирыг түргэн байгуулж, бүх улсын бохир дэлгүй бодлогын хүч, чахалгаан эрчим хүчийг хамжилчин хөгжих жишээ үзүүлэх орныг бүх талаар байгуулж байна. Хөхнөр можийн дарга Лудун Чан хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шин сэтгэлийн хүсэл найдлагыг батж ээжилж, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс байлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бат бэх бий болгон үйлдэлжүүлж, төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн зөрөг төсвийг алхам алхмаар сайн сайхан бодот ахвай болгон хувируулах болно. Хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн амь ухаан хамгаалалт ба чанарлаг хөгжилтийг ахиулах талаар нэн их ахичтай болгож, дундад улсын маягийн одоогчлолтын хөхнөрийн хууцыг чармайн бичиглэх болно гэжээ. Төвраажуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдээ, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чигн манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохир дэлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогшжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчий, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуугараа эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19 хувиас дээших можийн шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархын худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжэ хэлэхдэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилч ажирыг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөд уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажиллагыг гүнжгэх хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Тубараа жүгэ мэдээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг чаашаад ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн Мужи хот болоод төвийн Хамаатай Салам өчрийнхэн хөгжилтийн шинэ үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж, ам ахуйг төрүүн байранд тавих бохир дөлгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохир дөлгүй хэлбэр тийш хувруулахыг идэх хөтэй ахиулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг төсвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан цэгчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохирусыг онгочин дээр хадгалж эргэдэх хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэс дэвшүүлж, ус, хи, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнөө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөрмөч ам ахуйн системтэй хөхмөрнөн манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах яралчих хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөд хэсэх хугацаанд хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнхий байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэхдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахуулахд өрхөвч ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс, нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турши ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд төсийн ярилцах хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтай аж ахуйлал оборч, идэв умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харахтгүй болж, ер гарай калиматрин ам ахуйн хонглон эндэх ам ахуйн ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвцөөфэн хэлэхдэн,
2: одоо ус тунгалах чиж жагас чи холширлоо. Мөрнөө хөвөөний чичирлэг чи олон болж, үжим чин чи онцгой сайхан болжээ. Манай энэ хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдаа чи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турш хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж 1300 гарын хуул бус гармиг тойлбортой чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнө хамгаалалтын хуулийг тогтон эргэжүүлж хөхмөрнө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж хөхмөрнө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж бүх улсын жуунай 42-чиг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон жуунай 55-чиг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайж ярж нэг мөрнө намын ус жүнш урсах гой үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан ажвилис хөхмөрнө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй ажвилсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүлэхэд агалдан тариунэ болд төмрийн материалаар гол болгосон бүтчийн материал дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт ажвилсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын ажилдвар болон чимээ жангжилтийн төв чанаа дээд дарга Шүфэн хэлхтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх хөдөлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж дээд жанданаар хөтлөн дагуулах оюунчлах бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх үйлдэн бүтээх хөдөлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж давуулаг ажилсийн сүргэжлийг бойжуулж ажилсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
2: Өнөөдрийн хөхмөрнө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж оюунлаг чадвархи квантын чимэжэнг чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүнэ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч улсын төрөүнэ үйлдэн бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээ нь тус тус бүх улсын жуунай 51 ба жуунай 45-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Луда Ажин хэлэхдэн, хөхмөрнө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгийг байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмжийн байгууллагыг явуулж эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэхэнд оруулж дэлхийн дэсийн аж үйлсийн сөрөгжлийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турш хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг хоёр дахин илүү нэмэгдэж бүх улсад ажиллах ховин жин жуунай 42-2 байснаасан жуунай 47-3 болон дээшилж бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол бас ч хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чанлин хэлэхдэн дараачийн алхамд амь ахуйн хөхмөрн үүдэлтэй шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд усын маягийн одоогчлолтыг явуулахад хөхмөрнө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно. Төвөрөж хэмтэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайнхын чанарлаг хөгжилтийн ахуулах төрүн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын их хотын үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавтан ахиулж хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж хүчин төвлөрүүлж өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгууллалтыг ахиулах болно.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можинхан хөгжилтийн ёс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтчин нь нэн шилдэг, амьхой байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болох гор байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Отхон Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Тусгай програмын кан энэ удааны дугаараар та бүхэнд Бавлдан Аршан гэсэн сурвалжилгыг хүргэе. Эрхэм сонсогчдоо, ойрын жилд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөвөт Чагаан хошуунаа Улаан Чав сумнаа Урайт Гачаанаа Бавлдан Аршан нь ходоод чусан даралт таван чулын шархлаг болоод Арс махны өвчнөд тустай байдгаараа олон халуун хүрээллийг олсоор байна. Тус Аршана хотгийг Шулуун хөвөт Чагаан хошуунаа Улаан Чав сумнаа Урайт Гачаанаа Малчин Эрдэн далай анх 2019 онд нутаг дээрээ бориглуулан малтаж 2023 онд хотын хамаатай байгуулгаар байчаалгаж шинжилгээ хийлгэхээр дамжин хүнээ бие махбодд ашиг тустай уух аршаан болохыг нотлуулсан байжээ. Иймээс тэр үеэс эхлээд Бавлдан аршааныг эргэн тойрны малчад жалж аваачаад уух болсон бөгөөд ялангуяа энэ жилээс нааш нуулуу тусгал нь бүх Өвөр Монгол даяартаа тархсан болохоор олон хүмүүс тусгайлан ирж ирээд уух юм уу, жалж аваачаад уух болсон юм аа гэж Бавлдан аршааныг эжгэнж байгаа Эрдэн далай ярьлаа.
3: За сайн байна уу та бүхэнд. Өнөөдрийн саг мэндэ өргөе. Би Улаан Шилэн гол аймгийн Шулуун Чагааны Улаан Чав сумны Варат Гачааны Бавлдан аршааны эжэнт Эрдэн далай гэсэн хүн байна. За тэгэхээр одоо миний аршаанд одоо өдөрдөн одоо байраагүй малчин томон Монгол чадамны аршаан жалаад ууж ийн их сайн болоод байна нойрдо. Манай энэ аршаан бол ходоод жосон даралтаа шарах. Ходоодны шархлыг юм уу ер нь хүний таван чулны шархлаг тэр арс махны өвчнөд онцох байсан. Одоо янз янзын үхэр ийдэг нэ одоо сүтэн нүү гитар одоо тэг гөөми их юм уу тим юм дээ онцох сайн байна. Ер нь өдгсөн тим хариу дурсгал арим байна. Өөр юм бүр шүпинттэй бүр өөр юм боян улдаар ингээ пайгаад тийм байсан өргөд өөрөө өдгөөд ийм болсон тийм юм бол олон байна надад. Энэ улсаа ч хөрхийж явуулах юм аа. За таны арсаны уугаа ийм болчихжээ л гээд. Одоо баярлаа талархаа тэгээ явуулдаг. Энэ манай энэ ходох ч 19 он болсон малцоодох шүү дээ. Өргөд манаас ч мэдээгүй амгатар арсаа гэдэг. Одоо ч гээд малаа услаад л байж ирээсээ. Улдаар эхлээд амаараа гарч ирсэн шүү дээ. Өргөж ирсэн юм жаа. Суулд морихон байгаад энэ дэр нэг юм нэг байсны бариад. Тэвээ амсаад утсан аймар нондо хамттай. Тэвээ тэр санаанд орсонгүй одоо хүн ууж болтгоо юм уу болохгүй юм гэхгүй малаа усалж ирсэн. 2 жил мал услаад мал их сайн болоод байдаг юм а. Ер нь шархан цай. Малын нүд амар өвдөх юм уу? Одоо малын төлөө хавдах юм уу? Өнөө чад манай гэрийн хүн ингээл угаагаад миний бас морины хөл онцхой одоо хамаг онцхой миний морины хөл гэдгээс. Тэр одоо онцхой. Тэгэл бэний 23 онд хотонд аваачаад байчаалгасан. Хатандаача байчаалгасан чинь заа ч онцгой сайн юм байна гинэ. Тэгээ бид нүс чинь соёл сургаан мэдл бүртэг болсод малчин усаа ч мэдхгүй яа. Тэгээ хүн ууж болно аа нүний бий онцгой сайн олон жилийн элементтэй анчир сайн аршаан байл. Тэгээ тэрнээс хойш одоо нойр хавха малчин том дуулагддаг юм аа. Би өөрөө хөлөөд за манайд нь аршаан байш ууж үзээл. Сайн усууд уугаал зарим нь ходоод шарх усчин шарх усхан зүгээр болтлол. Сайн аажмаажмаар явсаар явсаар л нэмжэн дурсаа одоо. Одоогийн намжаан төрлөө. Би одоо хажим хайштай бас нэг одоо гаднаа нэг жихэн совилтын газар маажир гарах санаатай одоо ганц хараа их юмс гэж жихэн гүчүү. Аа жихэн гүчэрж байна үнэн дээ. Чадаас аа чадаа өнөө жилээс нь манай бүх Өвөр Монголын хөвчөнд төлөвлөрсөн болохоор ч энэ холын настай томооцтой улсууд гэнэ их өвчин жавлантай улсууд чинь эрийгэд ирд ийлхгүй. Зам хоол. Эндээс нь жихэн жалаа аваа яваад ууй. Замча хоол одоо эсвэл жоос мөнгөний талаар авч хэлэхэд бас гүчэр тийм алаас их чинь чигээд одоо би бас гаднаа найд Монгол гэр байгаад ер суухан харин байна. Ер нь улсад одоо я надад өдөр дооц ирдлээ наа одоо Монгол гэр байгаа барчих уу ер сууя таны 7 өдөр 21 өдөр суугаад ууй. Тэгнэ манай энэ одоо яг төхөөрөмж хаана яа гэж одоо өөрөө хийж болохнаар
2: эрхэм сонсогчд Жалгаад Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүндэжүн хошуунаа Аршаан жалагч болоод Хохотоос ирсэн Ордос хотын Одхын өмнөд хошуунаа Аршаан жалагчдын Бавлдан Аршааны тухай танилцуулахыг сонсцгоё.
4: Савэ нэшинэ одоо хоёр дахь таа хийж авчих. Тэгээд ер нь
3: их сайн дуугаад энэ ходоод юу энэ их сайтай бэйн дэл ирэх сайн байна. Надад мэдэгдэж байна өөрийн бэйн дэл. Нилэн зүгээр чи одоо нөгөө нотаа бий тоо манай бацтай байлаа чи. Манайхан сайтай байж байна чи. Сонгож зүгээр талайсан эрдэнэ гац. Энэ анх одоо манай энэ баз манай гэр хоёр чи. Тэгэл уусандаа бай. Тэгэл одоо хончаасаа саунд хийж авчихад бишан тэгээд авчихын тэгэл орон гарын ажил хийж ин орж ирж байгаа юм чи. Ерөн бэйн сайн. Одоо ер өрлийн чанартай л ундав.
0: Онод кохотос ирсэн. Мамуудын энэ нутаг бол урдлагын нутгийн юм тохшоо нэ. Энэ өвөр Монголын хамгийн баруун урд бий гэж хэлэх үү. Төйндээс олж үжээд одоо уухснаа тарж ир мэнэ. Энэ хүн одоос эдний яг нэг дээр ажиллаж байсан хүн уухад шигэр буурчлаа гэж. Ингээд одоо манай хэд нийлээд одоо хэд хоног сууд уухаар ирчихлээ шүү. Одоо яг өндөр одоо энэ газар нэрч амталж байна. Тэгвэл нэг хоёр дугаар байсан амталж. Хоёр хоног энэ дэр сууд ууж үгүй ингээд яваад би хат сайн болоо эргэж ирэв шүү дээ.
4: Манай нэг хамт ажиллагсад энэ нь ууж гэдэг. Энэ уусан уухасан мөн бол 14-5 өндөр байж гэж шүү. Ууж байгаа чигээ одоо 5-6 л өгөрчих вэ. Тэгээд буур шигэр нь буурчлаа гэнаад хэлж чи би тэрнээ сонсчих энэ хоёрыг хэлээд одоо энэ дээр энэ нь уухаар ирлээ шин танаар Паул Даршан юу.
2: Эрхэм үндэт сонсогчид аа. Аршан жасал бол манай монголчуудын уламжлалт анаах ухаанаа эмчилгээ жаслын нэг болох бөгөөд тэр нь угаалаг болоод дэвтэлгийн аршан, уух аршан гэж олон төрөлд хуваагдана. Үүнд эмт аршан болоод байгалийн халуун аршанаар дэвтэж, шавшиж угаахаар дамжин, үе гишүүгийн өвчин, арсны өвчин зэргийг эмчилж жасхаас гадна уух аршааныг аршаалж уухаар дамжин түүнд агуулгадж байгаа байгаллаг бодсоор бие махбод дотор чулын өвчнийг эмчилэн жасдаг юм. Ойрын жилд хүмүүсийн халуун хүрээллийг их олж байгаа баавлдайн аршаан бол дараа уух аршааны нэг төрөл болно гэж Өвөр Монголын Шилэн хотын сайн чогт Монгол эмнэлгийн эмч сайн чогт аршаан жасал болоод баавлдайн аршааны тухай ингэж тайлбарлан танилцууллаа.
5: Сайн байцгаана уу? Би сайн чогт эмч байна. Ингээд таахын өнөөдөр аршаан жаслын тухай одоо дүгнэлт тайлбар хийе. Яг ерөнхийдөө бол одоо эмнэлгийн талд авчлуул, эмнэлэг дээр авчлуул одоо манаас аршаан жаслаар одоо дэвтэрлэг хийх нь илүүтэй. Эргээд энийхэн дотор одоо аршаанаа бол бид эмт аршаан, байгалийн аршаан гэж хоёр жүлж их ховодог. Эмт аршаан болохоор одоо өөртөө эмээний хийгээд одоо усанд чанж одоо нэгэний аршаан болгоод одоо хүмүүсийн үе хөшүүгийг одоо төвтэйлэг хийх юм уу? Эсвэл одоо хүмүүс л одоо аршаанд орно гэж хэлдэг ч гэдэг. Одоо энэ угаартын өнгөнд хийгээд одоо нэг хүнээ биеийг ингээд төвтэйх юм хүн цэслүүдийг хийж яддаг. За олонхын болсоор одоо арсан өвч юм уу? Үе хөшүүний өвч юм уу? Ийм хүн талж идэв юм аа. А байгалийн аршаан гэдэг бол одоо тийм шүү дээ. Хаа газар гэсэн их олон газруудад байдаг тийм ээ. Байгалийн халуун аршаан гэж одоо галдстай аршаан ч юм уу тийм ээ эргээ одоо нүмергийн аршаан ч юм гэх мэтлийн олон одоо олон аршаан байна. Эдгээр аршаанууд болохоор юу байна вэ? Тухайн газарт нь очиж тийм ээ яг зоригт гарч ирж байгаа одоо тэр усных нь хазууд очиж одоо хүмүүс шавраар нь одоо заслын юм уу аль эсвэл энэ байгалийн халуун аршаанд орж суух юм уу гэх мэтлийн энэ заслуудыг одоо Монгол анаах нь их олон хийж идэг. За эргээ сүүлч одоо сүүлчийн үед болохоор одоо энийг бас одоо тухайн газар орнд нь одоо гэр байшин барьж одоо чиг хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд үүнээсээ гадна та одоо бусан юу болохоор одоо аршааны уулах гэж яддаг. Одоо уух аршаан гэж байдаг. За тэгвэл одоо энэ уух аршаан болсоор одоо энэ уух

танаара асанахан одоо уулгадч одоо орж байгаа эрдэс юм уу, айл эсвэл одоо уурхайн бусын эдгээр юмстай ашиглаж байгаад одоо энэ шаардлагааны биелүүлж байгаа. Олон улсаар одоо энэ уух асааны хувьд авч ирсээр одоо тэрнийх нь уулгач нь хэр байна гэдэг, одоо ямар жилийн уулгач энэ асаан дотор оршиж байна уу гэдэгтэй холбогдно. Жишээл одоо яг орчмын юун дээр усаар одоо энэ баавуудын асаан гэж одоо хүмүүс их ууж штэ. Тэгэхээр энэ баавуудын асаан гэдэг болохоор одоо эдний бүр өөртөө ингээд байцаалт хийлгээд гарч ирсэн. Энийхэн дотор усаар одоо баавуудын асаан дотор төмөр, селен, натр, эргээд кальц, магний, стронт, кал, литий гэх мэтлээ одоо 10 жилийн одоо уулгачтай гэж одоо энийг юм бол тодлож гаргасан. Тэр энийг одоо ямар одоо энийг одоо эдгэмгийн үүднээс хэлвэл жишээлбэл төмөр гэдэг болсоор одоо хүний биеийн цусны уургийг бүтээх гол элемент байж байгаа. Тэр энэ одоо хүний биеийн хөдөлгөөрчийг бүх үед хүрх юм гэх мэтлээ адилгааны тал дээр их явагдана. А селен бол хүний биед чаардаж чухал бичил элемент мөртөө биеийн эсийг хамгаалах юм уу, бамбай болчихсан ажиллагаа сайжруулах гэх мэтлээ одоо олон тал дээр их үйлдэж байгаа. Гэх мэтлээ натр, магний, кальц одоо кальцийн ярангуй хүний биеийн одоо яс шүрс болчин махыг чангаруулах тийм одоо кальц нөхч гинэ гэж хүмүүс хэлдэг ч тийм. За өнөөсөө гадна та одоо тэр магний усаар хүний биеийн 300 шахам эсвэл үйлсэлтэд оролч нь. Гэр энэ эдгээр юмсууд болсоор одоо энэ асаана дамжиг хүний биеинд ороод хүний биеийн одоо илж үйлийн ажиллагаан дээр дэмжиж одоо тусах үйлдэлж үлэн. А гэр эдгээр одоо энэ асаана уух асаан дотор уулгаж байгаа эдгээр юмсууд болохоор хүний биеийн сахын шаардлага байна. Тийм болохоор одоо хүмүүс энийг уулгаад өвчний сэргийлэх юм уу, одоо ямар нэгэн өвчний засах нэг шаардлагааны биелүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хүний биеийн шаардлагыг одоо хангаан одоо уухаар дамжиж хангаж өгнө. Гэхдээ энэ нэг ахшаамаар очиж одоо бүх өвчний засна гэдэг юм бол их хор штэ. Учир нь ягаад гэвэл биесээ эдний одоо чинь баавуудын ахшаан авчид энэ дотор бол одоо 10 жилийн элемент байна. Харин энэ 10 жилийн элементэд дохирсон тэдгээр одоо өвчин болохоор ярангуй энэ ахшааны ууд ихтэй хор. Гэхдээ хүний биед өннөөс гадандаас олон жилийн элементүүд байна штэ. Энийг одоо чинь одоо баавуудын ахшаан бол хөдөлгөхгүй. Гэхдээ өөр нэг зүйл яашаа. Одоо жишээлбэл энэ балбаачийн ашаан чинь энэний уулгач нь хэр ямар байна уу тийм ба? Энийг одоо энэ нэг одоо ашаанаар очиж нэг гэсэн өвчний засна. А тэр нэг ашаанаар очиж бусад гэсэн өвчний засна тийм шүү. Засах юм уу, сэргийлэх юм уу эдгээр одоо нэгдлийг үзүүлнэ гэсэн. Тэгэхээр одоо яг нийгэмдэр одоо хүмүүс нэг гэсэн одоо нэг ямар нэгэн зүйлийн ашаан гарч ирээд одоо энэ нэг ашаанаар бүх үеийн өвчний ангаад засаж гэнэ гэдэг үл бас арай болцоон баг штэ. Тэгэхээр энэ нь хэмжээтэй тэр байж байгаа эрдэсийн элементийнхэн тэр хөвчөө дотор тэдгээр өвчнүүдэн засна. А тэгэхээр эргээд би сая хэлсэн өөр нүүжүүдийн асаан болохоор одоо орж байгаа элементүүд нь бас адилгүйгүүд. А тэр нь босож жилийн өвчнийг ангаах юм уу сэргийлэх энийг жоролтод явна. Тэгэхээр одоо асаан гэдэг юм штэ одоо уух чулгаа, дэвтэлийг хийхэд чулгаа, ярангүн байгалийн одоо байгалаас гарч ирдэг хамгийн сайхан одоо бүтээгдэхүүн штэ. Одоо биеийн эрүүлжлийн бодис гэж хэлж байна. Энэ эрүүлжлийн бодисыг бодвол ярангу одоо энэ ашаан гэдэг юм эрүүлдэм босоо хитнээн түмдэх нь сайн. Тэгэхээр одоо ингүүр очиж бид биеийн совлолт хийх юм уу? Эсвэл одоо жишээлбэл одоо орох ашаанд нь орж ороод уух ашааны бид уугаад биеийн совлолт хийхэд ярангу их сайн болно. Эргээд дагууд нь одоо бид яг өвчнөөр хандхад хүрүүлж дээ энэ ашаанаа эгэд Монгол эм тавтайгаа уялдуулж байгаа. Ингээд бас өвчин засахад бод их сайн байж байгаа. Тэгэхээр одоо яг одоо ашаан цэслийн үүднээс хаач хэлвэл орох ашаан бол одоо үе шинэ өвчинд их сайн, уух ашаан бол дотор цол савын өвчинд бас нилээд сайхан тусдаг үйлдэлжүүлнэ. Бас нэг хэсгийн засна, нэг хэсгийн сэргийлнэ иймэрхүү үйлдэлтэй гэж одоо өөртөө ойлгож байна. За тэгээд залгаад хэлэхээр бас одоо энэ ашааныг уух чек гэж бас байна. Уух хэмжээ гэж байна. Одоо ерөнхийдөө болсоор одоо манай байгалийн ашаануудыг ерөнхийдөө хуваа штэ. Халуун ашаан, бүлээн ашаан, хүйтэн ашаан гэж. Гэхдээ уух ашаан бол олонхойдон болохоор мөрө хүйтэн ашаан зүгээр багтнаа. Дулааны хэмжээ доор штэ хүйтэн. Гэхдээ энийг бас уух чагийн тал дээр одоо олонхын эмнэлгийн талаас авч яд л ерөнхийдөө болсоор халуунаа ч гэдэг идэвхтэй тохорно. Одоо яг хүйтний чад бас уусаар одоо баг хүнээ биенд идэрл гарах юм уу. Эсвэл чи нэг л хэмжээгээр ихэд аруух бас болохгүй штэ. Тэгэхээр одоо хүнээ хотоод гиснээ одоо эн чинь бол уурхайн эрдэс орж байгаа юм болохоор одоо гисэн сэтгэлтэй гэж одоо гүйлэг суулгах гэх мэтлээ одоо шин тэмдэг илэрл гарч магадгүй. Тэгээ уух хэмжээний тал дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Юу анааг бол урдж одоо баг хэмжээгээр ууна. Эхлээд болохоор одоо өлнөрөө уувал хамгийн сайн байж байгаа. Одоо уух хашааны бол өлнөрөө уугаад одоо нэг жин орчимтай өлнөрөө уув.

0: тусгай програмаа өндөрлүүлж байна. Та бүхэндөө баярлалаа.
1: Хоорт цагаан грийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
0: Сайн бачхан өрхөн мөндөтө сонсогчдоо Төв радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэн төгөөм мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар гайхамшигт Монгол шатар гэсэн сурвалжилх сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсноо. Хүндэт сонсогчдоо Монгол шатар бол Монгол үндэсний эрт дээдээс уламжилж ирсэн соёл урлагийн содон өв Монгол соёлын ачаалур олон талын мэдлэг агуулсан оюуны мэдлэгийн талаа уудлаад баришгүй соёлын өв болно. Монгол шатар нь хүүхдийн ой билгийг нээх, тариг толгойг сэргээх, анхаарлыг төвдрүүлэх үйлдэлтэй маш сайн оюуны тоглоом болно. Шилэн гол аймгийн баруун өмчөн хошууны ажилласаа амарсан Ахмад багш шатарчин гочоог бай. Залуу багнаснаасаа Монгол шатард дур бахтай байсан бөгөөд ажилласаа амарсны дараа Малын сар шатар хийж 2000 гарбан онд тус бүтээлэрэн улсын тусгаан ашигын архийг эрэмжилэн олж урд хожид Монгол шатрын гайхамшиг, Монгол шатрын гайхамшиг төхөлөг гэсэн Монгол шатрын тухай судалгааны намаа бичиж хэвлүүлсэн бөгөөд Өвөр Монголын өр төн жосох орны Монгол шатрын хамгийн дээд чулболох Эрдэнэ очир чулыг хүртсэн байна. Одоо бид Шилэн голын арааж орны сурвалжлагч соёл бүрнэ баруун жимчин хошууны шатарчин гочоог байг сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсхий.
2: Сайн байна уу та?
3: Та сайн
2: уу? Та баярлалаа. Ингээд одоо өөрөө бол одоо Монгол шатрыг бол сайн тоглохын дагуу тас одоо Монгол шатрын хамаатай судалгааныг бол хийж байна. Орчмын жилүүдэнд бол ингээд одоо Монгол шатрын холбогдлолтой ярилц хэлгаар энэ ээлж нэвтрүүлэг эхлүүлэхийг санаж байна. Та хамгийн анх одоо Монгол шатртай хэзээ танилцсан бэ?
3: Аа, миний Монгол шатртай танилцсан бол их бага хугацаанд юм. Тэр үе том гитэр ата ачача Ахмадуд мөргөл хийдэг. Би Ахмадтай дагаад том хийдэг. Би Ахмадуд нэмээд дагуулж одоо том хийдэг. Мөргөл хийлгэн. Тэр мөргөл нь өөрөө мөргөн гэж очдаг. Тэгээд очоод одоо байх гэсэн бол сүмд одоо энэ амин маам нарууд бол татаач. Эх үүд нь ихэ тагддаг. Наадддаг байна. Энхэти тэр үед одоо жихан байсан 6 7 настай байсан үед болохоор их хэрэгтэй их таньдсан татар тамаг мөр бай тэр гээд бай одоо их хэрэгтэй таньд танагдсан надад энэ үгүй одоо хэрэгтэй сонирхол яг холно гээд надад үгүй хэрэгтэй нэг нэг юм их сухагтай болсон үгүй юм одоо надад нэг захан болсон юм мэдгүй сонирхол захан болсон юм гэнэг юм их сонирхолтой байсан.
2: Таныг одоо 6 7-тай байсан үе гэхээр бол одоо баг яг хэдэн оны баргаар юм бэл?
3: Энэ жил одоо 96 хүрч байна. Одоо баг хэлбэл 90 жилийн өмнөх.
2: Тийм байна. Ингээд тухайн цаг үед одоо сумын одоо лам нар гигант нар бол одоо шатрыг бас нэг жугаа чингэнэ төрлөөр авч хэрглэж байсан байх.
3: Тэр үед одоо шатар наадмын цомдлууд одоо их олон жилийн өнгө үндэстэй наадам. Ганцхан Монгол үндэстэй наадам биш их олон үндэстэй наадам, төгс наадам, одоо хайсаг наадам. Тэр их олон жилийн наадмын наадддаг байсан цомдлууд. Энэ дотор нь бол хамгийн их эд хүчтэй наадддаг нь бол шатар байсан. Одоо энэ сумын шатар шатарч юм ирээд хэдэн өдөр хэдэн санаа наатаад явлах юм уу? Тэр сумын сайн шатарч юм ирээд манай шинэ шатартай хэдэн сум хэдэн өдрөөр наатаад явлах юм уу? Иймэрхүү маягтай яраг ярьдаг байсан. Тэр үед энэ шатарчдаг юм бол их л тэр үед бол хүний уран бахийг татдаг. Наадх нь хоёр хүн болооч энэ бол их голын хүн хатуунаас нь хард. Одоо их үүдэг. Сонирхолтой юм нэг их сонирхолтой. Одоо

0: Тийм байна. Тухайн цаг үед бол одоо танай чэжилж байхаар танай нутгаар бас одоо сайн шатарчин байсан болов хин гэсэн алдартай томчвол байсан бэл.
1: Манай нутгаар сайн шатарчин байсан. Сайн шатарчин байхгүй бол би бас сайн шатарчин бол биелгүй. Тэгээ би одоо багасаа энэ шатрыг сонирхсан болохоор би 14 үрээд. Эхлээд үүдүүд одоо наадад эхэлж. Наадад эхэлхүү үйлдэл би одоо шатар гэдэг юм тэр үүдүүд байхгүй. Одооныхтай байхгүй. Өөрсдөө байхгүй. Өөрөө төлөв одоо би одоо Ахмадын манай малчин үн чинь одоо тэр үед манай энэ үлэмчин төлөв байна. Мад ховор. Тэр би одоо нэ Ахмадын энэ уурган угулцгаад ингээд дутуу одоо нэг ядор юм уу чөөж юм уу ийм нэг зүйлийг аваад ингээд хайчихсан байдаг. Би шатар сонирхолтой болохоор юм бол үнэ өнийн аваад тэгээд одоо өнийн шатар тийм шатгийг чөөжөөд авсан юм шиг юм яа. Одоо энэ шатар бий дээ өнийн нэг юм аа. Ингээд би шатар дорн үе жараад утаг аваагүй гарах үед миний ээж миний утгыг гараас булаагаад тавчлаа. Үе утаг аваа чи яа нэг их хөөхт юм байдаг утаа наад нэг л байгаад. Одоо утаан булаах хүн чинь өнөө шатар жарах үчир болсон байхгүй болсон. Тэгэхээр нэг танаад яхад үрээд ирлээ манайд нэг атуу хатдаг нэг хүн буусхий. Тэгээд тэр уурныхаа үтүүр бодоод юу юм гээд яцгаа хүрээч. Тэгээд намайг чай ууж яхаан дээр намайг хэлж. Миний хүү хараад энэ уурны үтүүрийг чи татад дийлнүү л гэж. Би тэгээд дийлнэ би утаггүй яа гэж. Ээ гаа. Наад утаг байх. Утгын түрээнээ санаад нэг утаг гаргаа өгч. Энэ тэр утгын нэг чи алтхад гараад одоо баярлж байна. Одоо энэ утаг болсон шиг кран жаргал байх. Тэр одоо утаг тэр Ахмадын тэр хэлсэн цахагаар ялгаад л уурных нь үдүрийн татаж өгөхгүй болохгүй яа. Өөрийнхөө тэр үдүрийн татаад өгч өгч. Татаж сайхан утаг одоо сайхан хөдлөмөл өгч. Тэгээд манай нэг Ахмадын манай нэг олж авсан урганыхан ядуач үүжнийх нь батыг аваад өнөө утгаар нь татаа. Тэр өтгөнийх нь даадын хэрэг. Тэр юм шиг хэдэн хэдэн хамгийн амархан хүүн амарх юм аа. Тэр хүүхэн жарлаа. Тэр хүүхэн жараад л биш хэд хэдэн жараад л тэр хүмүүс нүлээ хэдэн цай уусан цаадаас нүлээ уусан байлгүй. Энэ хүүхэд гараа яаж хийх вэ? Гүйгээ гараа хийх. Гүй чи яаж миний уурыг яасан? Тэр үгүй дасан тавьсан тавьсангүй юу гэсэн. Гүйгөө тавьсан тавьсан тэр юм л гэсэн. Энэ юу гэж үтгэж хөөе болон болон гэж чич болон шта. Тэр юу арам дөрөвч үчин даа. Тэр өчигөө чич. Би тэгээд та айли хава. Би энийг шатрын дээр нэг юм нэг юм энэ юм гэдэг юм жаасан. Өөрөд над утга واخгүй. Би энэ төрний ястаа та. Энэ болон уу. Хүн. Чи боцаа гарын дэмтэй шүү дээ. Энэ зүр өртөөж орж ирсдэг чи. Чи гараан боох гэж та гараа охлоод өөч чи нэмэ чамна шүү. Чи би магадгүй утгаа авъя. Чи жорж барна уу гэх. Годом мэдгүйш би жорж үлдээ та. Тэгээд тэгээд би утгаан чамд өгч яа өгч яа та. А чи өөртөө бүүжүүл та би чамтай нууц юм хийж шүү. Өөч чи мэд нэмэ бас чам гэж. Тэгээд би тэр утгыг аваад л байна. Би мен тэрий дөр аваад утгын дөрийн даваа. Тэгээд л одоо жорно. Тэгээд жороод одоо тэр утгаар аваад жороод би нэг шатар жараа гаргачихье. Тэгээд ясан шатар уушгүй тийнийх онцгой сайхан шатар бол дийсэнгүй байлгүй та. Өнөө доо суудлын модл нь муу тийм дээ очиж мэрчинаа. Одоо жилд хүүхдийн жоохын юм чинь тэр ямар очиг бол сайхан байна үү тэр. Хамгуудаа жорж их юм хүүхэд жорж их юм тэр. Тэр нь сайхан бол тийхгүй. Тэгээд л болно. Тэгээд тэр шатрыг чи аваа гарлаа. Одоо наад хүн байхгүй шатар. Тэгээд манай дэнд нэг Ахмад нэг шатар наадтай юм аа. Тэгээд тэр нь би юм шатар жараа шатрыг наад их юм аа. Энэ яад наад юм бэ? Тэгэхээр чинь наад хэлж байгаа даа. Өнгөд өнгөд явин шоо. Энэ юм шоугаар хэлж байна. Тийм байна. Тэгэхээр одоо ихсэн наадаа. Тэгж өөр одоо би ихсэн наас манайхнууд бас одоо бүгдээр нь өнөө шитгий бими наадах боллоо. Манай чад ошуд манай үйтэнгийн бүр наадах боллоо. Одоо тэгээд л юм шитгий наадах гэсэн.
0: Тийм байна. Анхул одоо шатартай танилцсанаахаа дараахан бол өөрөө бүр чэжилтсэн байна тийм ээ. Тэгээд өөрийнхөө одоо гарын урдан түшиглээд шатраа нэг сайхан сэлж гаргаж өөрөө бүл өөрийнхөө тоглоом юу бол өөртөө бэлтгэсэн юм байна.
1: Өөрөө бэлтгэнэ. Өөрөө бэлтгэхгүй бол тэр ямар тоглоом бүр өөрөө хийх байхгүй шүү. Би миний хийсэн наадам бол ийхэн юм байна. Матан бай. маам нар юм аа тэр модон бай. Тэр модон бай гэдэг нь одоо ятар хийсэн байна. Одоо мотор хийсэн байна. Эмийн над бүр надад байна. Тэр тэгээд хийсэн бас одоо цөмөд үлдэх нь аа. Цөмөд үлдэх юм бол одоо би ингээд танцаад ингээд гэрстүү ороод зүүд ингээд үдээ их үйд үзүүл энэ чинь соёл уламж ийдэг гатэр байсан юм байна. Тэгээд илүү ингээд насагшаад ингээд их үйд үзүүл тэн дотроос би одоо тэр үед их ариун соёлыг сурч авах гэхдээ байсан юм байна. Энийг би одоо сурч авсангүй тийх нь харамсан юм гэдэг.
0: Та яг өөрөө одоо хамгийн анх одоо шатрыг амархан сурчглаа, амархан ч хийгээд чадчихлаа. Тэгэд хамгийн анх одоо шатрын мөрийчэн гэж бас өөртөө одоо тухайн цаг үедээс оролцож байсан болов.
1: Оролцож байсан. Би шатр одоо нэлээд сайн одоо үе тэмдгийн одоо ч их шатр наадаад үе тэмдгийн дотор нь одоо нэлээд сайн шатр наадаад ирлээ. Одоо нэг шатр наадаад ирсэн сүүлдээ нь одоо миний үе тэм дотлох одоо намайг шатр ялч дийлдэг хүн төөхөн боллоо. Сүүлдэн бараг байхгүй боллоо. Тэгвэл би одоо сүмд ирж одоо сайн шидэгч нь одоо маам нар үстэй наадаа. Сайн шидэгч одоо миний яг одоо хамгийн одоо миний өртөө яг ууган шидэр бол энэ чинь мэрэгжлийн төлөвлөсөн гэдэг бол энэ би бас нэг энийг бол энэ бидний яг хүмүүстэй байна. Энэ Атан тала таны үед таа. Энэ төгсөн чадварчуд өдөө бол малчин тарнад тариатнаа дахин сургаа хүмүүдлийг үртэнх нь юм гэж төгөлний юм нэг ураалахтай. Энэхүү тул сургууль сууж ирсэн энэ хүүхдүүдийг бол нэг гэсэн одоо дунд сургууль анг дундын энэ хүүхдүүдийг бол одоо хөдөө явуулдаг шээ. Малчин малч хоорон дүрхт. Энэхүү тул би одоо эн талан монд я тэн бараа үтчин манай бараа үтчин 38 сонгон бол малчлын талбай гэж байли эн дооцоо эн дооцоо тийм та атуулсаа атуулсан болсон эн үед би ята харин одоо өрчгсөн байна энэ асаар харамт бүх насаар харам жүр тэнхээ хүрээд одоо шитэл багтай юм ингээд энэ бүл үнэ арт гэсэн нэг ахуун миний нэг найз байт. Тэрний ааранд дорд гэсэн нь одоо сайн шитэл төрдөг. Одоо ингээд ийм сайн шитэл нэгийг наа ийм сайн шитэл байдаг юм чинь одоо энэ шитэл төрдөг шитэл тэрнэ. Ингээд энэ шитэл төрдөг шитэл тэрсэн ингээд энэ арт шитэл тэрсэн. Энэ ави одоо шүүхгүй. Тэр би одоо сайн гэж бодож байгаа юм бодсон. Тэр арт өөрөө тавьсан тэр шүүхгүй. Тэр одоо энэ арт тавьсаар тавьсаар байж байгаа. Сүүлдээ энэ алан бол ата гурав наад бол хоёр шүүдэг боллоо. Тэгэхээр одоо дахиад 14 хоног миний яг нутаг бол бараа үйлчлэн 38 уулын баачи самны тавшилтгай таних ба. Дахиад энэ баачи одоо 14 хоногийн дахиад одоо уул нутагтаа бочиж ирж. Бочиж ирээд одоо манайдаа зачаа амтэрд бол одоо тэр их нэг шитэн наад хүнтэй нэг байхгүй. Өвчтөд манайдаа саманд бол ус нилээ хэдэн бодгой. Энэ хоёр уха баян тогтго хоёр бол энэ олон гэдэг шитэр их наад. Энэ айдаа маам тэр үед лам шта. Энэ ко энэ наахаар үрийа. Энэ ко энэ наахаар үрч. Тэр үрээд одоо хамаг анх наадад бол хоёр наад хоёр шүү гэж. Тэрээд одоо энэ уха гэдэг энэ үн үл одоо наад гэж. Э чи одоо шитрийг бол бодраас хатгир. Бодон чинь. Энэ шитэр чинь шитэр сорхон нэ маягтай. Чи одоо шитрийн мөрөгтэй Юуг дэвшүүлэх үү гэдэг сайн шийдвэрчэн болыг үү гэдэг. Чи одоо энэ хэтийн шүүдлэх юм шиг. Энэ шүүдлийн форстер бол чи шийдвэр бол яах юм аахгүй дээ шинэ чи. Өнгөд одоо би энэ шийдвэрчэнтэй одоо наад шүүдлийн форж одоо энэ шийдвэр дээр шиг одоо сайн болсон. Энэ бол миний хоёр дугаар багш одоо. Шүүд одоо шүүд багшруу миний багш нь бол ийм юм хэтийн юм хоёр багштэй.
2: Ярих юм сонсогч одоо. Сая та бүхэнд гайхамшигт Монгол шатар гэсэн сургуулийг сонсголоо. Программыг дээж найруулж хувьсгалт хинж журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн

0: Амжилгаан манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонс.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Самбайцхан уурхим сонсогчдоо сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 27 гарагийн 3 тохиож байна. Анцагт та бүхэндөө мөн мэдээ мэдээлэл сонсох нь өнөө жилийн түрүү 4 сард бүх орны үйлдвэрлэл хангалах тогтун бөгөөд эмэгч оромтой байж аж ахуй тогтунаар агсан уртан засаг орноос 2 дуушур 5,000 төм төргийн соёл жуулчлалыг хөгжүүлэх тусгай бэл мөнгөийг буулгасан манай орон түрүү бүлгийн уртан засаг орны аж үйлдвэрийн өв хөрөнгийн нэрсийг нийтэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь зангаа сурчлаар цогрын мэдээний хандараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүй гарн хүлээ авсан сарай.
2: Цагаагаар
4: Өвөр Монголын уртан засаг орны цагуурийн хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурийн байдал 93 өдөрт ямарлах тухай урьдчилсан байдаа. 27-ны 8 цагаас 28-ны 8 цаг болтол манай орны дунд зүүн бүрийн ихэнх газарт үлсэж адилс хэмжээний баг бороо юм уу тэнгэр дугарт жүргэсгэн бороо орно. Засаг газруудаар нь төр зур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу их салхи салхилна. Баруун бүрийн зүүн хэсэг дунд бүрийн ихэнх хэсэг зүүн бүрийн баруун хэсэгт Омнос 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 8 дэс бол салхилна. Баруун бүрийн зүүн хойд хэсэг дунд бүрийн баруун хойд хэсэгт тоос шороод өгдөг юм уу? Шороон шуурхтай. 28-ны 8 цагаас 29-ны 8 цаг болтол манай орны дунд бүрийн зүүн хойд бүрийн зүүн бүрийн баруун хэсэг хойд хэсэгт үлсэж адил бос хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүргэсгэн бороо орно. Хэсэг газруудаар нь дум зэргийн зураантай бас төр зур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Их салхи салхилна. Дунд зүүн бүрийн ихэнх хэсэгт баруун хойноос 5 дэсийн салхи салхилж байснаа төр зур 7 дэс бол салхилна. 29-ний 8 цагаас 30-ний 8 цаг болтол бүх орны ихэнх газар тунгалгаас үүсчин. Баруун бүрийн хойд хэсэг дунд зүүн бүрийн ихэнх хэсэгт баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа төр зур 7 дэс бол салхилна. 27-ний 8 цагаас 29-ний 8 цаг болтол хотуудын цагуурийн байдлыг нэвтрүүлээ. Хөө хотод тунгалаг 23-аас 9 градус, Баян хотод тунгалаг 20-аас 11 градус, Уухайд үлсэн 24-аас 10 градус, Линкхэд үлсэн 23-аас 10 градус, Бухтад тунгалгаас үлсэн 22-аас 9 градус, Хиябагш тойрогт үлсэн 20-аас 8 градус, Жинэнд тунгалгаас үлсэн 20-аас 8 градус, Арай хотод тунгалаг 20-аас 9 градус, Шилий хотод баг бороо орно 20-аас 8 градус, Сүншанд баг бороо орно 22-аас 10 градус, Хорчонд тунгалгаас үлсэн 26-аас 14 градус, Улан хотод үлсэн 23-аас 11 градус, Хайлард тунгалгаас үлсэн 20-аас 9 градус, Манжуурд тунгалгаас үлсэн 22-аас 6 градус, Хотод өнөөдрөөс өнөөшин болтол тунгалгаас үлсэн баруун хойноос 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа 3-аас 4 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 23 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 9 градус. Маргаашаас маргаашын болтол тунгалаг баруун хойноос 1-2 дэсэн салхи салхилж байснаа баруунаас салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 24 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 9 градус байна. Самбайтай сонсгоё. Өнөө жилийн түрүү 4 сард бүх орны үйлдвэрлэл хангалах тогтун бөгөөд эмэгч оромтой байж аж ахуй тогтунаар агчаа. Түрүү 4 сард бүх орны хөвчөөдлөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядны адилах зооны хасан 105.6-аар нэмэгдэв. Уурхай малтх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адилах зооны хасан 104.5-аар нэмэгдэж, үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг 108.4-аар нэмэгдэж, цахилгаан хүч, элчин хүч шатамгаа хийжич, усны үйлдвэрлэл ба хангалгын үйлсийн нэмэгдэл өртөг 103.4-аар нэмэгджээ. Одоогийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 118.9-оор нэмэгдэж, тоноглол үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 122-оор нэмэгдэж, дээд мэргэдлийн үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг 110.4-оор нэмэгдэв. Төрөө 4 сард бүх орны тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт нядны адилах зооны хасан 104.7-оор нэмэгджээ. Ажилсаар хувааж үзвэл 1-р ажилсын бэл оруулалт нядны адилхан цааны хасан 126 чиг 1-ээр нэмэгдэж 2-3-р ажилсын бэл оруулалт тусвар 104 чиг 3 ба 101 чиг 3-аар нэмэгджээ. Төрөө 4 сард бүх орны үндсэн амьдралын таваран хэрэглээний нэмэгдэл нэлээд сайн байж, эзэгнэлтийн орлого нь тогтсон хэмжээнаас давсан нэгжийн ам тос эдэний төрлийн таварын жижиглэн борлуулсан хэмжээ нь нядны адилхан цааны хасан 124 чиг 6-аар нэмэгдсэн байна. Төрөөхөн өртөн засах орны аж үйлдвэрийн мэдээ санхлалтын тэнхмэс төрөө бүлгийн өртөн засах орны аж үйлдвэрийн өв хөрөнгөний нэрсийн нийтлэг уунд цөмийн аж үйлдвэрийн 202 дугаар үйлдвэрийн аж үйлдвэрийн өв хөрөнгөний сүргэжил улсын энергийн бүлэглийн зунгардаг энергийн бүлэглийн хатуу гол задгай нүүрсэн уурх улсын цахилгаан хүчний бэл оруулалтын бүлэглийн Өвөр Монголын хуваарьх компани өмнө задгай нүүрсэн уурх ээж нурын давсан нуур зэрэг 6 аж үйлдвэрийн өв хөрөнгө амжилттай сонгогдчихэ. Уртан засах орны аж үйлдвэрийн өв хөрөнгө гэдэг нь манай орны аж үйлдвэрийн урт хугацааны хөгжлийн явцад бий болсон түүхийн үн өртөгтэй, шинжил ухаан мэдлэгийн үн өртөгтэй, нийгмийн үн өртөгтэй ба урлагийн үн өртөгтэй аж үйлдвэрийн үлдэгдэл хөрөнгийг зааж бий. Өвөр Монголын уртан засах орны аж үйлдвэрийн өв хөрөнгийн хамаарлын аргыг үндэслэн уртан засах орноос аж үйлдвэрийн өв хөрөнгөд хөтлөнгүй хамаарлтыг хэрэгжүүлнэ. Хэнэн тогтоогдсон уртан засах орны аж үйлдвэрийн өв хөрөнгийн хүчинтэй хугацаа нь 5 жил байж, бүхэл 5 жил болох бүр нэг удаа дахин хянах болно. Дараачийн алхамд манай орон аж үйлдвэрийн өв хөрөнгийн хамгаалан ашиглах ажлыг үргэлжлэн ахиулж, өв хөрөнгийн өмчлөлийн эрхэт этгээдийн гол цогцын хариуцлагаа найдваржуулахыг жолоодон, амтлагжуулан ашиглахыг ахиулж, бүх орны аж үйлдвэрийн өв хөрөнгийн хамгаалан ашиглах төвчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлэхээр бий. Өнөө жил уртан засах орны эдийн засгийн тэнхмэс нэгэнтэй 41 дуншуурт хөрөг гараа хамаатай бэл мөнгө буулгаж бүх орны сургууль модлын хүрээнд дэх ардын амьдралыг батлах 15 төсөлд зарцуулж байна. Хоёрдугаар уртан засах орны эдийн засгийн тэнхмэс уртан засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмтэй хамтран 2 дуншуурт 5,000 төмтөргийн соёл жуулчлалыг хөгжүүлэх тусгай бэл мөнгө буулгажээ. Эдгэр бэл мөнгөний жуулчлалын үзмдийн орон, хотод тусганы жуулчлалын гацаа тусган шам балгасчиж, хувьсгал жуулчлалын орон зэргийн бүтээн байгуулалтад зарцуулахын хамт төрөл тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэх зэрэг ажлыг үргэлжлэн ахиулахар бий. Ойрдоор Шандуу хотод явагдсан 5-р хугацааны дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах судалгааны ярааны 5 дээр 3-р бүлгийн дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах судалгааны суурныг байгуулах нэгжийн нэрсийн нийтлэг үүнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дундадын үндэсний хамтын цогцын дээд сургууль сонгогдсон байна. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дундадын үндэсний хамтын цогцын дээд сургууль 2024 онд байгуулагдав. Тус дээд сургууль бол улсын байдлаг хотлогийн хэрэгцээ болон хил хязгаарын үндэсний газар орны хөгжилтийн бодит байдал суурилж байгуулсан зан сургуульд шинжилгээний судалгааны бодит цогцот байгуулагдана. Бас ч Өвөр Монголын цорын ганц дундадын үндэсний хамтын цогцын судалгааны дээд сургууль болон 2025 онд Өвөр Монголын багшийн их сургууль нь дундадын үндэсний хамтын цогцын ухааны солилцол шинжилгээний салааны байгуултын туршилтын чигээр зөвшөөрөгдөж, магистр, докторант хөмжүүлэх хэр хэмжээг бүрдүүлсэн байна. Мөн ч бүх улсын 16 туршилтын нэгжийн доторх багшийн тусгай мэргэжлийн төрлийн цорын ганц их дээд сургууль болно. Энэта 4 яамн зөвлөснөөр ийдсэн дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах судалгааны суурьнаар сонгогдсон нь төвийн 4 яамн зөвлөс тус сургуулийн урт хугацааны турш хил хязгаар орон цорилж дундадын үндэсний хамтын цогцын бүтээн байгуулалтыг ахиулсан ажлыг гүйцэд нутгалсан бөгөөд тус сургуулийн улсын байдлаг болгод үйлчлэх дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах онол болон үйлдэлгийн судалгаа бүх талаар шин тэгтэрт гарсныг харуулж байна. Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль хуйтан төсвөртэй 80 зүйлийн өвсний үйлдрийг биеэн дааж байжулжээ. Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль өвсний үйлсийн үргэдэдийн их байлгийн судалгаан ба зангилгийн голлог мэрэгжлийн талаар чухал шавталтыг биелүүлдгээр 60 гаруй жилийн турш 12 том гараа хувь ургамлын үлгэр хэвийг цуглуулан амхилж хуйтан даамгай ганд төсвөртэй 80 өвсний үйлдрийг биеэн дааж байжулсан байна. Өнөө жилийн эхэнд Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн өвсний үйлсийн дээд сургуулийн судалгааны бүлгийн голлон найруулсан эрдэм шинжилгээний тусгай зохиол, тал нутгийн ургамлын үндэсний шишмийн бүтцийн олон янзын чанар гэсэн зохиолын дэлгэрүүлсэн хэвлэлийг жинхэнэ нийтэлсэн юм. Энэх зохиолд тус судалгааны бүлгийн ойрын 20 жилд 430 зүйлийн өвсөд газрын ургамлыг судалсан үр бүтээлийг хураангуулжээ. Домдод улсын өвсний ухааны судалгааны үлгий болсон Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн өвсний үеийн дээд сургууль нь 60 гаруй жилийн турш тал нутгийн холимог засагтай саргас зэрэг хүйтэн дамгай ганд тесвэртэй 80 зүйлийн өвсний үлдрийг бойжуулж гаргажээ. Үүнд 30 зүйлийн өвсний үлдэр нь улсын хинэн тогтоолтыг олж харийн өвсөн үрд төшгөл байсан байдлыг өөрчлөн 11 зүйлийн өвсний үлдрийн нэгэнтэй дагуулгах зааж ухаалаар дамжуулан ашиглалтад оруулж дэлгэрүүлсэн талбай нь нийт 8,000 төмөм үг давсан байна. Өнөө жил бүх тотын эдийн засгийн төвчөөс 3949 төм төргийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалтын бэл мөнгөний нэгдэлтэд төлөвжүүлж газар дорох ус агаар мандал хөрс ширээн бохирдлыг ерөнхийлөн засах зэрэг ам ухааны засалтын ажилд голдохтой зарцуулахар бий. Бүх тотын эдийн засгийн төвчөө урт хугацааны турш ам ухаан боловсны байгуултын ямагт эдийн засгийн голдохтой батлах хвчанд оруулж салаам уучны хамжилт цаг тасралтгүй гүнзгийрүүлэн төслийг хэрэгжүүлэх гол цогцны хариуцлагыг боттайжуулж бэл мөнгөний ашгламжийг дэвшлүүлэн тусгай бэл мөнгөний буулгах хэрэглэх хянан хамаарх явц чандлан бэл мөнгөийг чухалтай газарт нь хэрэглэхийг үнэнхүү баталж байна. Дараагийн алхамд бүх тотын эдийн засгийн төвчөөс ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын талаарх бэл оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж, төрийн бодлогын шишмийн тасралтгүй төлөвлөржүүлэн, ам ухаан эх баялагын бэл мөнгөний нэгдэлтэд төлөвлөжүүлэн нэгтгэж, бохирдлын сэргийлэн засах, ам ухааг сэргээх, нүүр төрөгчийн гадагшлуулалтын багасгах зэрэг голдохтой үүргийг боттойд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахиулахар бий.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдана таалагдана.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаа очно даахо.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Загагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэгээ.
0: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь аа, амар сайхан суучигаарэ. Араажуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За, за миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Араажуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За, сайн суучи, сайн суучи. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араажуугч, яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой

Мэдээ үргэлжилж байна. Хоёр ардын тэд шүүх хорооноос төрөв бүлгийн бүх улсын Фэнчао маягийн ардын шүүх тэнхмийн нэрсийг нээлж, бүх улсын 100 шүүх тэнхмийг Фэнчао маягийн ардын шүүх тэнхмээр нэрийцсэн байна. Үүнд манай орноос Төмөд Баруун хошууны ардын шүүх хорооны Майдар зоогийн ардын шүүх хороо, Шинэ Бараг Баруун хошууны ардын шүүх хорооны Богдуулын ардын шүүх тэнхэм, Заруу хошууны ардын шүүх хорооны Улзын мөрний ардын шүүх тэнхэм, Хашигтун хошууны ардын шүүх хорооны Далай нуурын ардын шүүх тэнхэм зэрэг 4 шүүх тэнхэм сонгогдожээ. Зургаан сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баяр хурц ирэх гэж байгаа ташрамт Хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоо турал, Хөх хотын уламжлалын зөвлөлгөөний соёл түүхийн зөвлөл, Юичэн тойргийн эмэгтэйчүүдийн холбоо турлаас хайр халамж хүргэх аж ахуйтай хамтран Юичэн тойргийн Шийд Цайван баг сургуульд хүрч ханд хүргэх ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагааны ахуй талбайд гэр бүлийн хүчирдэлтэй 80 хүүхдэд эд бодол сандуулсан байна. Ханд хүргэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө Хөхөт Үйчэн Тор 2 шатны эмэгтэйчүүдийн холбоо турлан Шийд Цайван баг сургуульд хүрч хүүхдийн хэрэгцээ шаардлагын оновчтой ойлгон хүүхдийн гэр бүлийн хэрэгцээ шаардлага ёсоор эд бодол бэлтгэлсэн байна. Орон хугацаанд Хөхөтийн аль шатны эмэгтэйчүүдийн холбоо өөр өөрийн дагуулгаан бадруулж аль шатны эмэгтэйчүүдийн холбоогийн гүйцэтгэх зөвлөл хайр халамжийн нэгч аж ахуйлал гэж халуун сэтгэлд хүмсийн хүчнийг төвлөрүүлэн гэр бүлийн хүчирдэлтэй хүүхдэд нэгэнтэй 1000% бүлэх өргөж хүүхдийн сэтгэлийг дулаацуулжээ. Тавдугаар сарын 25-ны өдрөө Тунгли Ото 10 Түмэн суур Тунглийн 9-р номорт Улиасан модны нялх чихийг амжилттай суулгасан юм байна. Энэ нь Тунгли Отын ойшугаа ба нутаг элчлэрийн шинжилгээний судалгааны газрын 16 жил биян тааж байжулсан унгарлаггүй бөгөөд ургалтан төргөн өвчин гэми эсэргүүцэх чанараар чанг ганхан хасарган хуйтун хожирлог газартай суртай Улиасан модны шинэ үйлдвэр нь хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлэх шатанд орсны харуулсан бөгөөд манай улс удамшлын давхаргаас Улиасны унгарлын бохирдлыг үндэснээс нь засах ажил чухал их шавталтай болсны харуулжээ. Өнөө жил суулгасан 10 түмэн суур Улиасан модны нялх чих нь жилийн сүүлч болоход 3 метр өндөр ургаж 15 см-ийн уртаар хайчлан шилжүүл суулгавал ирэх жил болоход 150 түмэн суур болж 3 умардын халгуучаа инженерингийн бомб чавтлаг залилдаанд шилдэг үйлдвэрийн модыг тасралтгүй хангаж дийлэх болно. Тавдугаар сарын 26-ны өдөр Дундад Дам маркийн Саалын үлсийн үйлдвэрлэл худалдааны солилцооны хурал Хөх хотод явагдлаа. Дундад улсад суугаа Дам маркийн альчин сайдын яамны хариуцлагатан КЯ тус улсын 5 аж ахуйн төлөөлөгчийг дагуулан ИЛИ Мөнгөний зэрэг 20 шахам аж ахуйд гүнзгэрэн оюунчаар шалган байлсах мажилийн талбай хамаарах бохирдлогоор эчлэг зэрэг гол сэдвийн тойронд санал бодлоо солилцжээ. Тавдугаар сарын 26-ны өдөр Өвөр Монголын өвчин хижгэс сэргэлэн хориглог төвөөс эрүүл мэндийн төгшүүрийн сануулмж нийтэлж, ойрын хугацаанд хүүхэд багцуудын гүрээний халдварлын чанартай өрөвслөх сэрэмжлүүлэх чухалтай гэж сануулжээ. Гүрээний халдварлын чанартай өрөвсөл бол гүрээний булчирхан өрөвслийн вирусаас үүссэн нэг зүйлийн төргөн чанартай амьсгалын замын халдварт өвчин болно. Хүүхэд багцууд ялангуяа 5-9 насны хүүхдэд халдварлах норм нь их байдаг. Голдуу, ханиах, найтаах зэрэгс болсон шүлс цэрийн үсэрдэсээс халдварлах бөгөөд өвчтний хэргэлж өнгөрсөн хоолны хэрэгсэл, алчуур, тоглоом, ном дэвтэр зэрэгтэй ойрцноос болж халдварлах боломж бас их байдаг гэнэ. Иймээс олноороо ойрын хугацаанд аль чадгаар хүүхдэд дагуулан хүн хар олон цуглардаг агаар нэвтрэхгүй олон нийтийн талбарт очихоос зайлсхиж гадагш гарахтаа амч зөөхийг анхаараарай гэж сануулжээ. Төрөхөн уртан засах орны галын сэргэлэн унтрааж авран туслах ерөнхий ангийн галын сэргэлэн унтраах ажил төрлийн ур чадварын хянан тогтох өртөөний Хянган аймагт хуваар өртөө нь улсын галын сэргэлэн унтрааж авран туслах төвчөний шалгалтад хэр танцж шинхнээр ашиглалтад орсон юм байна. Энэ нь Өвөр Монголын зүүн биеийн газар оронд галын сэргэлэн унтраах ажил мэргэжлийн ур чадварыг хянан тогтох өртөөгүй байсан түүхийг эсэс суулсан байна.

5 дугаар сарын 26-ны өдөр 21 дугаар хугацааны Дундад улсын Дундад сургуулийн сурагчдын элсэн танки алгадаг бөмбөгийн манлайн шаргуулах уралдаанжиж, тал нутгийн гацаа тосгоны алгадаг бөмбөгийн ширс уралдаан Ордос хотын отгийн өмнө хошууд эхэлжээ. Чунчин, Сычуан, Зэжиан, Хайнан, Гуандун, Өвөр Монгол зэрэг газрын 99 анги уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 29-ний өдөр болтол үргэлжилнэ. Орой өдөр Шилэнгол аймгийн Долнуур шаны Хулан шарга даагийн эсрэг газрын засалтын ойд ховор цохог хэрэгнэг мөөг илэрсэн юм байна. Хэрэгнэг мөөгийг амь ухаан цагуурын хамжуур гэж бас хэлдэг гэн. Тэр нь агаарын цэвэрч ургамлын хучлах хөрсний микробта маш сэргэг байж тухайн газрын амь ухаан орчин тойрны байдлыг шууд тусгадаг. Долнуур шанд ховор цохог хэрэгнэг мөөг ургасан нь орон нутгийн амь ухаан шийтний тогтмол чанар, олон янзын чанар, үргэлжлэх чанар, илт чангарсныг харуулж байна.

Бахам сонсогчтой энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан бал найруулж хянснаа ариун ерөнхий хянахт бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсан сонсонд баярлалаа. Маргаашийн цагаар дахин залгая. Баяртай сонсогчтой.

олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх жив замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамт сарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгд. Эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүш дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүш дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүш дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүш үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүш үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстмөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

зэрэгх бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шижим, бас ч үндэстний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэстний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх.

үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, илжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэл тэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургал нам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радиогийн Шилийн цараа нэвтрүүлгийн Өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Үндэсний ховцос засал нь өөр өөрийн өвөрмөц онцлогтой байдаг. Монгол үндэсний ховцос засал нь аймаг хошуу, овог эстнараа онцлогддож, хэлбэр маяг, хийц бүтцийн ховд адил бас байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ авах уламжлалтай Монгол ховцос заслын бодисын бус суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Шилийн гол аймгийн 11-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, авах хошууны 9-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний байнгын гишүүн, авах хошууны авах ховцос заслын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, авах хошууны их гол сумны Жавхлан хацаагаар нутагтай, авах хошууны говь үндэстний ойдлын эрхлэгч Нарнагийн, авга Монгол ховцос заслын онцлог шинж Янц Хэлбэр ойдл хийц хийгээд уламжлалт завгар ба орчин үеийн заврыг уялдуулан хэрэглэгчийн таашаалыг хүртэж байгаа зэрэг талаар ярьсан Ираба, өвлөн уламжлагч болсны ховд хүмүүжүүлсэн шавьынх нь

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: яа тэгвэл таныг одоо ойдл сурахад хамгаас их нөлөөлсөн хүн хэн бэ?
2: Заа, одоо хамгаас их нөлөөлсөн хүн бол манай ээж байна. Манай ээж бол одоо намай бага үед бол одоо ойдл сайн ойдгоо. За одоо манаас хажууд нас зэрэг хараад л энэ суугаад. Тэгээд сүүлийн үед би бас багтаан бол одоо зүгээр ухаарэд нь ойх юм уу? Одоо тийм юм жоохон их дуртай байдагтай. Захад наасан нөхмөл захад торгоор ингээд ухаар хийх гэхийгээ заа. Тэгээд сүүлийн үед ирээд одоо манай ээж өнөө ойдл ойдаг болохнаар би сүүлийн үед одоо 2000 бүгэд 1 онд одоо 30-нд орж иржээ. Сумнаас хөдөөнөөсөө 30-нд орж ирээд хийх ажил байхгүй штэ. Тэгээд одоо сая ээжээсээ ингээд ойдлыг эхлээ сурчээ.
1: Тэгэл бараг хэдэн насанд ойдл сурсан уу?
2: Би бас их 20-аас сурсан. Би одоо бараг 28 настай даа одоо сая эхэл сурчээ.
1: Одоо
2: жоохон дан бол одоо баг саг юм ойж да. Яг тэг төрлөг мэлг юм бол тэгэж дэми ойж өнгөрч исэнгүү. Одоо баг жижиг юмд бол амар бас мөн ойдл бас багтай штэ. Жижиг сажиг юм чигээд ойдгоо. Масэнтэд төрлөгийг л одоо 30-нд орж ирээд одоо хийх ажил одоо байхгүй штэ. Тэгээд эхлээ сая сурчээ. 2001 онд.
1: Тэгээд одоо багтаа одоо ээжийнхээ ойхи ажилнаас нь хараад багсах сурсан юм байна. Сүүлд нь одоо яг ойдлын тусгай мэрэгдлийн сургууль энтерд явж юу?
2: Тийм сургуульд нь бүр явсангүй. Одоо тэмээгээ сан жоохон сураад ойжийнхэн дагуу тэгээд одоо үйлдлийн дундаан тэгээд багсах сураад тэгээд бас сүүлийн үед бас жоохон гадагшаа ийшэн тийшээ явж та одоо тэгээд хүн мөний ойдлыг үзээд одоо дүү марга эднийн сурах юм уу тэгжээд одоо тэгээд ойдлаан тэгээд ойжлаа наа одоо.
1: Тэгвэл одоо яг нэг эхлээд одоо

0: бүр нэг одоо аялла аялла баян дагаад аялла гэж хэлвэл одоо яг хэзээс эхэлж аялла явах энэ ажлын гараагаа авсан гэж хэлж болно уу?
1: За үндсэндээ 2000 бүгд нэг онд одоо манайс одоо ажлын газар ингээд баг газар багэр төрөөслөөд эхлээд манай ээж манай аялла хийжээ. Тэрвэл манай ээж бол багшийн ажил хийжсэн. Тэгээд манай ээж бас адлын амралтаа авчгаад наддар ирээд тэгээд манай хоёул ажиллах хийх үе. Тэр үеэс ч би бага эхлээд одоо шилэн бэлэв хатах эхлээд сурсан шүү дээ. Тэгээд одоо сүултээ явсаар явсаар одоо эсгэх аяах гэдэл. Ер нь тэр үеэс эхлээд тэгээд сурччихэ залгаатаа. Өөрөө маш жоон дуртай болохнараа.
0: Тийм байна. Тэгээд одоо тэр үеэс эхлээд л одоо энэ хоёулын ажлынхаа гараагаа авчлаа гэх юм байна. Аа тийм байна. Тэгвэл одоо бас гашуун дээрээ ойдлын дэлгүүр эрхэлж байна тийм ба?
1: Тий, дэлгүүр эрхэлж байна. Аа,
0: танай дэлгүүр чинь ямар нэртэй дэлгүүр үлээ?
1: Манай говь ойдлын газар аа.
0: Тий, тэгвэл дэлгүүрээ ажилуулад одоо бас хэдэн жил болж байна уу?
1: Би одоо дэлгүүрээ нэгэд бараг 24 жил болж байна бараг.
0: 24-23
1: жил болчихлоо.
0: Тэгвэл одоо голдуу танай дэлгүүр нь одоо голдуу ямар янзын одоо дээл говцос ойдгуу?
1: Манайс одоо голдуу авга төрлөөр голдчих та уламжлалт төрлөгөө ойхийн дагуу одоо шинэ маягийн төрлөө, тайзны төрлөө одоо 20 мөрмийн төрлөгийг бүр ойно одоо. Голдуу одоо уламжлалт төрлөөр голдож.
0: Голдуу уламжлалт авга төрлөөр л голдуу.
1: Авга төрлөөр. Авга төрлийнхөө одоо голдуу нэ шилэг давчын бас их сайхан биш юм аа. Авга төрлийн чинь цэвэр цэвэр тий. Чи голдуу авгаа.
0: Тийм бай. Авга төрлөг дээлийн онцлог нь одоо жоохон ямар шиг байдг уу? Энэ талаар нь ярьж өгнө.
1: Авга төрлөг бол олонкидан 3 хэмжээртэй шүү дээ. 3 хэмжээртэй. Тэгэхээр ингээд доголттой, доголгүй уулын үед бол одоо амсхуул гэж байна шүү дээ. Амсхуулгүй ингээд 3 хэмжээд идэн ойж ийж. Одоо сүүлийн үед бол бас амсхуултай ингээд 3 хэмжээд ойно. Одоо амсхуултай, амсхуулгүй бүр ойно гэсэн үг одоо. Тэгэхээр 3 хэмжээртэй ойсаар бол ингээдэн бол 3 давчаа, захандаа 2 давчаа, сугандаа 1, байрандаа 3 хадна. Эмхтэй хүнийх бол олон гэдэг. Эрэгтэй хүнийх бол одоо мөн одоо 3 хэмжээр бол мөн адилхан захандаа ингээдэн 3 шүү дээ. Зарим нь бол сугандаа 3 хаднаа. Зарим нь бол одоо шууд ингээд сугандаа 2, байрандаа 3 хадна хадахны бас байна. Дээрээсээ хаад бас дан хэмжээртэй төрлөгийг бас ойно. Дан хэмжээртэй бас байдаг авга. 2 хэмжээртэй. Дан хэмжээртэй төрлөг нь бол одоо захандаа 1 давч, ингээдэн 2, байрандаа 2, цугандаа 1 тэгэж идэнэ хатна. 2 хэмжээртэй бол ингээдэн 2 муу адач. Байрны зарим нь бол захандаа 2 хатна, нэг хатна тэгэж хатдаг. Тэгэд манай авга төрлөг уулын авга төрлөг бол одоо өргөн шүү дээ. 28 өргөн тийм бас жоохон богонох шиг шилэг давчны их богонох байна. Одооных бол одоо бүр одоо хэрэглэгчдийн байдлыг ашиглаад зарим нь урт хийн, зарим нь богонох хийн одоо бүр янз янзаар хийх болчихжээ.
0: Тийм байна. Тэгэд одоо бол голдуу хэрэглэгчийн өөрийнх нь дур сонирхлыг дагуулад
1: би одоо өөрөө урт хийнэг бол урт богонох бол богонох одоо чиг
0: Тэгэхээр одоо яг нэг хурган дээлийн хувьд авч хэлбэл
1: хурган дээлийн хувьд авч хэлбэл одоо хурган дээлийг л одоо юу ч та уулдаан бол одоо хурганы арьсын одоо ингээд юугаад элдээд одоо тэрнээд тэгж хийдэг та одоо бол тийм юугаар бол дэмий хийх юм байчаа одооний усад бол уулын үед бол бүр тийм одооныхоо арьсаа гэдэг одоо бол олон гитан дээр нэг дөрвөлжин одоо бүр ингээд шуулаад ингээд бүр сайхан дөрвөлжлөө тавьсан тийм нэг Ашгийн арсаар хийх болчтой дээлийг олонгийн усууд бол өдөө ял одоо бүр адад тэгж юу юм чинь адад дээлмэл гэж урхны арсаар хийх ус та хомраг яг зарим нь бас хийжтэй.
0: Тэгэл одоо дээлийн янз хэлбэрийн хавьд бол авга төрлөктэй юм уу адилхан
1: юм байна шүү дээ муу адилхан тийм. Одоо хөвөнд нь тэгээд ус авчалж гаргаж бас болно. Урхны арсаар тэгээд сайхан ус хөвөлөд гэдэг нь бас ойно.
0: Тийм одоо готуу ус сугайлгаж байна.
1: Бараг олимпиад одоо өвлийн дээлэд бол олимпиад бас 3 хэмжээс ойвол одоо нэг ойх юм шиг дээ олимпиад бас 3 байд нэмжээд ойх юм аа дээлэн болгоо.
0: Тэгээд орчин үед одоо хүмүүс ямар янзын дээл говцос юм уу бас шин загварын энэ монгол говцыг бас илүү өмсөх болсон байна уу?
1: Одоо залуу хүмүүс бол олимпиад бас одоо тийм дагуулгуу тиймэрхүү янзаар хийх болчихжээ. За

0: одоо 20 моримных бол тэгээд одоо 3 амжирхийн цаана дотор талд нь бас нэг шар одоо гялгаар тийм ямар амжираар гавчарлаад тэгэж ойх юм уу? Тэгээд дээрээс одоо эрэхтэй асуудал замын өндөр хийх юм уу? Тэгээд бас цагаан зам мэдэн хийж яагдл нудрахтай. Одоо тэгээд зарим эмхтэй асуудал одоо нудрах бүсэндээ бас их сайхан янз оруулаад. Одоо тэгээд 20-ын тэрлэгүүл одоо олон гэдэн бас их сайхан янз хэлбэрийн их юу болчээ одоо. Сайхан янз яа одоо гоё ой нэгэл одоо элдв зүйл янз гаргаад ойч гинэ одоо. Уултан бас одоо хавастай тэрлэгээ ариун өмсөж байна. Ав хавастай тэрлэг бол уултан бол одоо хөвөн тавьж хавдаг штэ. Одоо хөдөөний ажил эдэн хийдэг усуд бол бас хөвөн тавьж хавж байна. Яг ганган өмсөхтэн бол шин янзын хөвөнтэй тийм дотор байна одоо. Тэр шин янзын хөвөнтэй дотроор одоо тавиад хавдаг болж байна. Тэгэхээр ав хавас бол баг одоо хоорондох зай нь бол 3-3 зайтай байдаг уултан. Одоо зарим усуд одоо хөмсүүд одоо хэрэглэгчүүд одоо өөрийн Югаран балаад аваг эмзэртэ шилвэн одоо хадаад чигэд ойрхон хаваастай тэрлэгий бас их өмсөж байна. Ойр хаваастай. Дахвал одоо зуны цаг шин янзын одоо эмхтэй усууд бол шин янзын дан эмзэртэ тэрлэг юм уу? Эрхтэй цууд одоо Монгол цамц сэтэн бас их өмсөх болж байна. Учир нь зуны цаг бол одоо халуунд тийм дан эмзэртэ дүгм тэрлэг өмсөл бас сэрүүхэн гэд. Дахаа дээрээс нь цамцудаа өмсвөл шууд өмсөн дээрээ бас өмсөж болно. Их сайхан байдгаа. Дахаа эмхтэй чуда цамц өмсөх баяу. Дахаа өмнө эмхтэй тийм ханжаарыг бас их өмсөж байна ойрын 2 жил. Тэгээ шууд одоо цамцанд эмгийн тэр ёрийн өмсдөг цамцан дээрээ шууд ханжаараа өмсөж гэн. Тэгээд Монгол чилвд авч хатаад тэгээд өмсөхийг бас их арим болж байна хүмсүүд.
1: Тэгвэл танай хоёулын газард одоо өвөл одоо хувцас аялах хүн олон байдгүй, зөвхөн хувцас аялах хүн арим байдгүй.
0: Олон кида одоо 5-6 сараас 5 сараас эхлээд л одоо 6 сарын 30-с гээд хүүхдүүд сурагчдад одоо аюул өстэй. Тэгээд эхлээд л сар өвлийн цаг бол хамгийн их яруу, сараас цагаан сараас өмнө бол хамгийн яруу үе. Хавар бол одоо тийм ажил байхгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг жилд бараг бүх нийт бараг хэдий цаг хувцас аяж гинэ үү?
0: 5-600 товц бараг ойно ба. Их багыг явуул. Их багтайгаа.
1: Авар янзын Монгол хувцсны өвч бүрэн одоо хувцслаад юу юу багшгүй.
0: Авар энгийн үед бол одоо тийм одоо яг зэрэг 20,000 үед бол эхнэр хүн бол одоо тийм ууж эдний одоо 20 хийх үеэр бол ууж ийг бол бас хийж тэрлэгний гадар ууж хийнэ. Тэгээд одоо зарим нь бол авга толгойн заслаан зүүн аа. Манай авга толгойн засалч бас их дөөмхөн авсаархан тийм толгойн заслаан зүүхний байна. Одоо заримуд нь бол одоо малгай өмсөн шүү дээ. Тоогоос малгай юм уу? Элдвийн тийм тоорцог малгай. Одоо эрэгтэйчүүд нь бол бас мөн одоо занжин малгай юм уу? Тоогоос малгай этний тэгээд өмснө. Элдв зүйлэн. Тэгээд одоо зүйлтийн талаар хэлвэл эрэгтэй усуд бол одоо гэт утх юм уу? Дайлан эдэн зүүнэ. Эмхтэй усууд одоо мөн одоо ингрийн зүйлтэй эмэг одоо мөн элдв зүйлийн засал сэмлэг бас ингээд ойлгох болчихъя одоо.
1: Тэгвэл та одоо аль онд энэ авга Монгол хувцас заслын боцсон бас соёлын өвийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
0: Би 2009 оны 1 сард болжээ.
1: Тэр үед бол хошуу дэсэр болж юу?
0: Үгүй орны дэс юм. Чо дэс их бол эрт өмнө хошуу дэс их аймаг дэс игээд явж хагаад цагаад орны дэс та. Орны дэс нь бол 9 онд болчтой.
1: Тийм байна. Өвлөө уламжлагч болсноос одоо болтол бас 10 хэдэн жил өнгөрцсөн байна. Эдгээр жилүүдэд бас шаг хүмүүжүүлсэн талаараа ярьбал бас хэдийн ярвэн зэг хүмүүжүүлж үү?
0: Энэ хооронд бол шаг бас 70-80-аад ял байна. Яг ойдлын юундээ дэлгүүртэн бэлстэй. Жилдэн чигээд усад орж ирээд сураад явж байгаа хэдэнд байна. Тэгээд өөрснөө бас ойдлнээсэн бас байна. Дахаа дээрээс жилдэн оно ажил олох товчооны ойдлын анги эрхлэх үеэр тэнд бол бас гэчээл ордгоо. Тэр бол одоо нэг удаа орохт бол бараг 30-аас одоо нэг 40 гаруй хүн хэдэн байтгаас яваад. Тэгээд тэнд бол бас гэчээл ордгоо.
1: Тэгвэл тэр гошунаас эрхэлж байгаа одоо тэр ойдлын боловсролын анги бичлэгтэй нь үү?
0: Жилдэн эрхэлнэ. Жилдэн одоо бас 2-3 удаа эрхэлнэ. Тэгээд зарим үед нь бас өөр багш бас орно шүү дээ. Бас орно тий.
1: Жилдэн бас 2-3 удаа эрхэлдэг байж шүү дээ.
0: Эрхэлнэ тий.

0: өөрснийхөө айдл мэдлэн ажихуул бас их дүгэн биш үү та. Тэгээд сурж байгаа хүн бас арим болчоо та.
1: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэн тусгай болон.
2: Нарна багшийн шавь авга уламжлалтай толгойн заслын ботсын бус суйлын өвийн хошууд эсийн өвлөн уламжлагч авга хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот төрлийн тушаал авсрахсан дэд тэргүүлэгч авга хошууны 11-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн авга хошууны нүүнүү засал чимгийн шин урсгалын дэлгүүрийн эрхлэгч авга хошууны жингөө гэрээ явдлын компанийн эрхлэгч авга хошууны цагаан уур балгасны улаан од гасаагаар нутагтай наран далай сурвалжлах хүлээхтэй

0: тэгвэл хэзээс эхэлж нарна багшид сав орж байна? Ойдлын мэрэгжил суралцсан уу? Хэдэн жил сурж юу?
1: Би болсоор яг нарна багшид сав болж сурсан юу нь болсоор одоо болон 6 жил болж байна. 2020 оны үед ба. Яг ингээд шаварсан. Яг өмнө нь бол бас нарна багшид их таньдаг манай нутаг өснөөс хайх өгч. Тэгээд бас их таадаг өсөлтөнд төдөх сайхан заттай хэлсэн. Тэгээд би яг өөрөө болсоор ингээд хувцас засал бол ойж ингээд чаддаггүй. Би бол өөрийгөө хэлдэг юм аа зүг барь чаддаггүй уран гэд. Одоо дандаа ингээд шүрээр одоо юм хэлэх юм уу? Толгойны засал зэмсэх одоо тиймэрхүү төрөлж ирд бол их дур бахтай байдаг. Тэгээд уулаасаа мөдө иймэрхүү төрлийн юм яргэжсэн. Тэгээд 20 оны үеэр бол одоо нарнагчи одоо гарын шиг болж одоо би өсө өрөнө бахтай болъё. Ама уучлаарай засал ямар сухан янзтай ямар сухан онцлогтой байдаг байна уу? Одоо шигээ даасан ууц юм уу? Эхтэй эмхтэй тарилэг эхнэр хүний тарилэг одоо тэтрийн тахатай эхлээд одоо их асуудал авалдаг байсан. Одоо шиг ааж аажудаа бас одоо тэгээд багсагаа өөртөө хийх юм тохой шилээ бат сурч ин давттай бат сурч ин гэдэг одоо бас ирээ хаж батгаад одоо тэгээд суудаг
0: аа тийм байна. Тэгээд яг хэдэн жил дагч уу?
1: Ил таах юм бол одоо юу нэг би одоо хүртэл багшаа дагч ил байна шүү. Одоо яг үүн ойлын тал дээр бол би одоо багшаасаа сар дийлэхгүй. Би энэ даа дийлэхгүй байна одоо дээрээ.
0: Дийлэхгүй. Та өөрөө бас одоо ондоо астаа ямар ажил хийх гэж байна
1: уу? Яг өөрөө бол одоо нэг нүүнүү нарлаг гэдэг өрөөгөө тийм нэг өрөөтэй адилах өрөөтэй адилах өрөөндөө болсоор голдуу бол уламжлалт талгын засал жимсэх. Одоо ингээ хийдэг Хилэнгол аймгийн Дөрөн Бүлэг аймгийн талгын заслын бол одоо бүр гүйчэд байна. Тэгээд одоо авга уламжлалт талгын заслын өвлөө уламжлагч. Одоо яг өвлөө уламжлагч болох чинь яа ял өөрөө багш байх хэрэгтэй шүү. Тэгээд одоо чулуу цаваран багштай яаж ойдлын хийдлээс орж үтлээ. Одоо тэгээд бас дахиад улам нэг алхам байна нэг талгын заслынхаа одоо нэрэдэл бүтэж хэлэл талаас нь ойлгохын тусад одоо үргэлж чулуу цаваран багштайгаа ярилцдаг, уулздаг, жолгодог. Тэгээд бол миний өөрийн адилах өрөө бол одоо иймэрхүү явцтай ингээ явагдаж байна.
0: Тэгвэл одоо энэ авга талгын засвар байх хэдэн зүйл байдаг уу?
1: Авга талгын засвар дусаар одоо яг үндсэн дээр одоогийн мануусын одоо судалж ярилцаад уучин Ахмад Томоотон ариун багшаас одоо ингээд сур сүрээд одоо осон баримтаас бол одоо гурван янз байна. Гурван янз засвар бол хамгийн нэгдүгээр бол шин бэрийн засвар гэж байгаа. Шин бэрийн засвар зэмсэгтэй. Тэгээ дараад нь босоор эхнэр хүний засвар зэмсэг гэж байна. Дахиад дараад нь бол настай хүний татуур гэж хэлж байгаа. Тэгээ шин бэрийнх нь онцлог нь босоор одоо магнайн тор, шилний тортай, санаавч сүйх, чигсэр холбоо, хамтрах. Одоо тэгээд бүрэн гэж байдаг нь бол одоо шин бэрийн засвар гэж байгаа. Тэгээ шин бэрийн засвар дотор нь бол бас хоёр янзаар явагддаг байна. Нэг нь бол одоо шилний тортай. Шилний торгууд нь бол бас одоо үсний хавчаар. Одоо түүдгийн шахуур гэж бас зарим нь хэлж байна. Зарим нь үсний хавчаар гэж байна. Зарим нь үсний хайрчиг гэж хэлж байна. Тэгээ үсний хайрчиг босоор одоо ингээд уужрын үед босоор одоо нэг бүсгэчд бол урт үсттэй байдаг. Бас адилхан хүмүүс их оролж байна. Тэгээд бол үсээ юм бол ингээд сайхан хүүдэлээд буутлаа тэгээд үсгийн бүр сайхан ингээд түүдгэлээд сайхан үснийхээ хайрчгийн дотор хийдэг нь байна. Шилний

0: хор болоод үсний хавчаар хоёр бол нэг засал дээр зэрэг гардаггүй. Тэгээ ийм нэг ялгаатай. Энэ бол хин бэрийнхэн бол дотор нь бол бас ингэж хоёр хуваач байна. Тэгээ энэсээ гадна дараад нь бол одоо айл хин бэрээр очиод 3 жил болсон дараа юм уу? Одоо чигээд одоо нилээ нэг нас намтай болоод 40 иргэм насантай хүрээд их үед бол одоо өвдөгч шүү. Одоо заслан хөнгөлөж штэ. Одоо чигээд бас ажил хөдлөмөр болчдөг байлгүй дээ. Яг уулынхаа одоо түнхэн баримтаас үжүүлээд иймэрхүү янзтай. Одоо тэр юм бол усад өгчөөч. Тэгээд бол энийг юм бол сүйхийн навч тавьдаг байна. Шанааны унжилгын тоогоос гэдэг байна. Магнайн торыг бол шилний торын бүр авчдаг байна. Тэгээд ингээд бол дан шанаавчтай татуур ингэж өгдөг байна. Энийг бол эхнэр хүний татуур гэж ярьж байгаа. Тэгээд одоо дахиад зэр орчим нас хүрээд их үед ганцхан татуура үлдэнэ. Татуур гэж бол одоо ингэж яг толгойнх нь хэмжээгээр хийсэн одоо нэг ямах хилүү хоёр ямхын доторх өргөн. Тэгэхээр нь бол одоо мөнгөн даргаан гэж хадсан ийм нэг бол татуур гэж хэлнэ. Тэгэхээр нас яваад их үед тусаар одоо шилний тор, сүйх, шанаавч, магнайн торон бол одоо бүр ингээ буулгаад ганцхан татуура үлдэнэ. Энийн бол тастай хүний татуур гэж байгаа. Тэгэхээр бол үндсэн дээр нь бол одоо иймэрхүү гурван янзаар ярьж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ говьсос саслын тал дээрээс аваад хэлвэл ойрын жилүүдэд бол бас одоо маний энэ би бол өнгөд 6 оны үед одоо нам гушундаа ирээ айлгэр болоод одоо ингээд дэлгүүр эрхэлсэн шүү дээ. Жижиг сач юмний юм нэг дэлгүүр эрхэлсэн. Яг анх эхлээд би бас одоо ингээд уламжил толгойн заслаа ингээд хийнэ гэж бодоогүй зүгээр ингээд шүргэлэгдэг жижиг сач юм хийдэг ингээд байжсэн. Тэгээд сүлдэж ирээд усаар одоо 2009-10 оны үед усаар ингээд ойдл Монгол ойдл бол бас их ингээд сайхан хөгжиж одоо тэгээд арван хүний одоо ингээд бахархлын татаад найр наадамд муу эсвэл уралдаан тамчинд их оролцдог байсан. Тэгээд усаар би бас ингээд үжээд байвс яг энэ дээр нь бол яг сайхан нэг шинэ бүрийн толгойн засал зэмсэг бол одоо их дутмаг энэ юм бол ингээд олж авсан шүү дээ. Яг анх эхлэхтэй. Тэгээд усаар би тэр үеэс эхлээд бол одоо яагаад ийм сайхан уламжлалт одоо ийм нэг сайхан толгойн засал байхад энийг юм бол одоо хийсүнгүй бай гэж бодоод тэр нүгүүднээс болоод одоо би өөрөө ингээд эхлээд аваа толгойн заслаа эхэлж судал хайж шинцэн тэр үеэс одоо би бас нанахтай тань шүү. Тэгээд бас нанахтай гэж өндөр настай нанахсан багш байгаа. Тэгээд бас миний ээжийн сайхан найз нь байжсэн. Тэгээд би бас уулзаж толгойд ариу ийм асуудал авлаад тэгээд ингээд яваа явандаа бас одоо тэгээд багшийнхаа шавнь болсон шүү дээ. Тэгээд одоо эхлээд би одоо нэг юм бүрэн болгоогоод нэг жинхэнэ нэг говьцос засал гэв. Говьцын бас заслын бас бүрэн болгоод өгье гэж боцсон юм уднаас эхлээд бол энэ нэг юм очиж хайж оролдож судал сэндлээд бол эхэл хийсэн. Ер нь би багасаа бол одоо их шүр наадах дуртай хөөхт шүү дээ. Бүр багтаан бол ингээ өөрлөл өдрөдөө шүр гэлхээ суугаа. Тэрний хэдэн шүрээ хайчлаад, дутрагаад, буцаагаад, гэлхээд одоо ингээ судаг байсан. Тэгээд эдгээр нэг ажи эхлээд одоо 10 оны үеэр эхлээд ийм сонирхолтой болоод тэгэхэд 11-2 он гэдэг эхлээ гадагшаа дутгах явсаар ямар шүр үзвэл одоо шүрэл үзвэл авчирсэл байна. Янз янзын шүр авчираад чуглаагаа. Тэгээд тэрэн бүр арим болоо сүрдэж эхлээд одоо тэгээд сүлдээ одоо аргагүй эхлээд одоо 10 толгойн заслаа хамгийн түрүү хийлээ. 10 толгойн заслаа хийж барсан дараа одоо усад бас шинэ маягийн говцон дээрээ тохируулаад одоо цагаанаагаа улаанаар янз янзын эми хийлгийг гуйдаг болсон. Тэгээд би одоо эхлээд багсагаар багсагаар хийсэр хийсэр одоод болоход бол би одоо Шилэнгол аймгийнхаа 4 бүлэг гошууныхаа одоо жишээлбэл Гүжимчин, Сүнэд, Захар, Аваг энэ 4 бүлэг аймгийнхаа одоо толгойн заслыг бол бүрэн гүшид бүр загварын хийж гаргаагаад бас одоо усадд таримтан гэтийн сургаалт энтэр ингээ хийж явдаг. Тэгээд энэ дунд бол одоо ойдлтаа муу шүү. Би одоо татвар хийнэсэл дандаа багшангуй байна. Тэгээд эсгэж мэсгэхтэй юм уу? Тэгээд жав чилөөтэй бол бас өөрөө ирээд жоохон оролдон. Жав чилөөгүй бол одоо тэгээд багш асан бэлний аван гээд суучихдаг хүн ээ.
1: Тийм байна.
0: Энэ авга уламжилт толгойн заслаа одоо би ингээд бодсон шүү дээ. Яг энэ авга уламжилт ингээд толгойн заслыг ингээд дэлгүүрдээ тавиад байх нь одоо маань ташил чиний нэг нь авдаг хүн байна уу гэж асуу шүү. Хүмүүс тэгж асуумаа маань дэлгүүрд орвол үнэнээ хэлвэл хүний асууж таарна авдаг хүн ер нь дэмий байхгүй шүү. Метр юм уу гэж байх гэж заавар тэгээд дөрөөсөл хэрхэлдэг хүн болоос хаяаны хоёр гарна. Тэгэхэр бол зарим бол ингээд 20 найр болох юм уу? Одоо ч ихсээр юу өөрснөө одоо нэг хэсэг мөнгө сөнгөрөө юм явуулчихад авчраа надаар ухсруулдаг юм байна. Би одоо ингээд толгойн заслыг ухсрахад бол би одоо баг 28 бүлэг аймгийн толгойн заслын үндсэн дээр одоо тэгэд нэрээ ойлгохгүй их төлөв бол бүр ойлгоно бүгдийг ухсарч чаднаа. Тэгээд би 2023 он болоход тийм шээ. Одоо яг сайхан өвлө уламжлалтынхаа

юугийн авсан дараа би одоо 23 он болоход авга уламжлал толгойн заслаа сойрлаад энэний энэ сойрон дээр усаар би ширүүн гуваа дээлийг үүдэн бүтээж гаргаад Шанхайгийн одоо бүх улсын 30 заслын моделийн үзүүлгэд бол ороод их олон нийтэд жан бас нэг сайхан гайхамшигтай бас хүний одоос очосоо Монгол засал жимс гэдэг чи ийм байдаг юм байна гэж бас нэг даргуулаад ирсэн.

0: байна. Монгол хувцас заснараа уралдаан тэмцээн бас арвуудаа оролцсон уу?
1: Уралдаанд бас нэлээ орж ижээ. Одоо энэ ойрын хэдэн жил бас би ясангаа уралдаан бол бас нэлээ явж исэн.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо уралдаан тэмцээнд оролцоод бас ямар ямар амжилтуудыг олж ирсэн үү?
1: Одоо яг гол 2000 бүгэд 4 хоног өнөө бүх орны 4 дугаар хугацааны үзмчин хондох гэдэг Монгол улсны өвлийн уралдааны уралдаанд миний нэг говцс одоо 10 сатан говцаар бас сонгогдсон байна. Тэгээд одоо аавгийн одоо аймгийн багс уралдаанд бас 1 дугаар дэс 2 дугаар дэс одоо шилдэг 3 дугаар дэс ирдний саналыг бас нэлээд хурцсан байна.
0: Тэгээд таны хост хийх ажлын төсөвлөгөөд бас юу байна уу?
1: Я хаста одоо уламжлалт энэ говцос заслаа улам хөгжүүлэхийн дагуу одоо шин маягийн амьдралын говцаан бас илүү аж одоо бас хүмүүс бас амьдралын говцыг бас их өмсөж штэ энгийн цаг дамсах тэрийгээ бас илүү хүн бас шинчлэе гэж бодож байна. Тэгхийн дагуу одоо нэг өвлө уламжлалт басны хавьд бас олон арван хүмүүс өөрийн чадлыг хэрээрээ одоо авах говцос заслынхаа ойдлын талаар бас илүү зааж өгье гэж бодож байна.
0: За тэгээд одоо өнөөдөр манай сургуулийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд бас ажил үйлсийн өндөр амжилт хүсэн зүгнээ.
1: За баярлалаа. Танд бас баярлалаа.

0: Ширин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоогч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу рума чөлийн тайлгийг сонсох нь нэвтрүүлсэн оюун цэмэг.
2: Салхил. Ихчлийн бөгчим халуун дуур мэтэн гал зурхад. Ил шороо зүү болгонд бутраад жижиг тосгон дагжин чичирхэш. Нар холын тэнгэр датраад бүүдгэр толог тэдий болж. Хазгар тавдгаар өвгий чарлан бархирсан чагдаан тэрэг аваад явсан болохоор хүмүүс салхины дундаж өгсөж хоо. Тэр уудсанчгүй өчхөө нөхчий. Бэйжүүгийн хэлэхээрэ чагдаа зөвхөн бай чахаар ирсэн байж гэн. Учир нь тэр өгсөн хүн бол элсэн дохойн солиот байсны хүн үзээд таньдсан байж. Гэтэл чагдаа ороод ирэнгүүд хазгар тавдгаар өг. Ийргэнэ төлөө хортны арилгасан би гэдгээ нь өөрөө мэдэрч хийхэн санлаа. Надад яалгүй гэж хазгар тавдгаар өг санаа амар хэлж. Гэтэл тэрний хаашил аваад явчихлаа. Хазгар тавдгаар өв салхинаас айх биш. Нүдэн онилгон өлмөдөө бүгдэр нуруугаан хэрээрэн тэнийлгэж. Сахал усан салхинд бутарн чарай дээр нь өөхийг унтахын тэдий үдсэн байдал илэр. Харин их чөлийн салих шороонд даадгүй чагдаа нар байн байн тохоогоо нөргөн нүүр нүдгүй гуйдах салих шорог халхалахаар оролдож байлээ. Ноосноос сэтгэл нь том нөсөр хүнд байгаа нь зөвхөн уузын өгснөөс биш. Бас хазгар тавдугаар өвөөг тэр бүхэнтэй хол уудснаас юм. Тэр амаран төлөхөд хүрнэ. Мэдхгүй. Ноосон ярангүй мэдхгүй. Тэр ямар хуул чааж мэдэх биш. Гэтэл өөртөө үл төлөж хүн алсан бол амаран төлөн гэдгийг харин мэднэ. Асуудал бол уузс шиг юм хүн ардад хохирол уцруулдаг хүний алуул бас амаарын төлнөөгүй гэдгийг мэдгүй. Түүнээ тарих эрийн хорог самураад яг л энэ шар тос бужигнсан тэнгэр шиг болчихсон. Тэрх муха дуугаар чарлан бархирсан чагаан тэр хэдийгээр шороо тоосонд дарагдсан боловч энэ шарангуй хорвод мөн нүд гялуутал чайрж харагдах. Чагаан өнгө нь бэлгүсрлийн өнгө болохоор лоушн дүмүү яртай санагдав. Ингэж яваа дахиж ирэхгүй ч магадгүй гэж тэр бодов. Тэр хазгар тавдгаар өвгийн нэг харж авсанд чаадхын мөн тэр мэлэрсэн янжаараа байлаа. Чагдаа яг сайхан баргаадын дараа бухан толгойтой юу нэг хэлэлцэж байна. Лоушн тэр чагдаа тон аимшигтий хатсан санагдав. Албаны хүний үжингүүд лоушны хөлөмж өгөрч. Тавдугаар эмгээ их дуугар үйлэн нэг юм тооцох боловч чухам хүүгийнх нь өгсөнд үйлж байгаа юм уу? Өвгөнийх нь баривчлагдсанд нь үйлж байгаа юм уу? Тос сонсцсонгүй. Хэдэн бүсгий тэрний дүшиж толон байлаа. Энэ эмгэнээ зовуулан болж өгөө гэж лоушн бодлоо. Бухан толгойд төвлөөнөр арган чагдаанд юу нэг ярина. Тэр хазгар тавдгаар үгийн төлөө өршөөл гойж байна гэхчий лоушн мэдэн. Бухан толгойт маань бухан толгойт бол чадсны шалтаан гэвэлээ. Тэр алгуны хүнээ өмнө чи нуруу нугуралгүйгээр бухан толгойл чаддаг асуулсан юм. Тарган чагдаа тэрний үгийг сонсоод гараан сайдсан нь яг л нүдэн өмнөөр нь хомр нүй мүлх ялаг өргөн хөөх мэт аж. Тарган чагдаа зам хашсан бухан толгойтой жайлуулаад хазгар тавдгаар өвгийн нэг төл хийсэнд хазгар тавдгаар өвг хайвалцаар өнөх нүд гял утал чайрах мөртөө н аимшигтэй харагдах чагдааны тэрэг рүү явл. Сал хойлор нь ирэхье. Өлс хайргу нүүр нүдгүй гойд. Тэр салхин тэр өлс лоушн дэгэл эрчилсэн ташуур болоод нүүр чарайг нь эд мэдэн гойдож биш сэрэгдэж байлаа. Чагдаа бас энэ ташуурт өвдтөл гойдуулж болтой. Тохоогоо маань өргөн сайлагч ороо халахал. Хазгар тавдгаар өвгөн мэлэрсэн янжаараан чагаан тэрэгний үүдэн дээр сайлхийн дунд өчүүхэн ч хөдлөлгүй жогсон байл. Сайлхийн ирч өнгөрмөгчд харган чагдаа тэрэгний үүдийг нээлээ. Хазгар тавдгаар өвг хөсөг эргэлж ижав. Тэр өөрөө чухам яавалсай дүрмцэн янзаар орд суха мэдгүй байлээ. Түүнээ минь чүрсэн чарай дээр нь сандарсан өнгө нэгтж. Тэр шив шинхэн тэргийн ажиглан харсан. Дахин өөрийнхөө хөлийн хуруунд гарсан урангай хилэн шахагаан харж үзье. Тэргийн бузардуулч хас айв бололтой. Өйлсэн дээр хөлөөнд

Араан сунгаан тэрэгний үүднэс төсөл. Энэ хэрдсэй түүний хоёр гарын багууд нь гялалжсан чагараг байж, мөн адилхан гялалжсан төмөр гинжээр хоёр чагаргийн холбосон байна. Ноос нь олж харал. Энэ чинь сайх тосхны хүнүүсийн Жумача гэж шоглон нэр идэг гавгагчи лоош мэтл. Хазгар тав дугаараа үг ийм аимшигт юмтай холбогдох болсон нь хүнүүсийг сэтгэлийн угаасаа хөөрхилгүй байхын аргагүй болгоч. Хазгар тав дугаараа үг хүчирдэн байж тэрэгэн дээр гараад түүнээ жаншил болсон минчүрсэн байдлаа сөрөвөл. Тэр дээр үеийн уршаан үл мэд өндисгэн тал бүгсэн суудл дээр тавьсан нь суудлын бал бадарчхаас айсан мэт. Чагдаа сурмагаар тэрэгэн дээр шалвахан гарт суугаад хазгар тав дугаар үгийг түлхэж думдын байранд суулгалаа. Чагаан тэрэг орилсоор холодлоо. Хүнөөс чимээ имээгүй зогсоочхо. Салих намдах суухан болж юм. Тав дугаар эмэг мөн уайлсаар л байна. Дуун сарг антан холын хол тиш өнгөнө. Хэн нэгэн сүрс алдсны бүүмэд халдварлсан шиг бүгдөөрөө сүрс алдчихав. Айт. Хазгар тав дугаар өвөг гэж үнээр нэг сайн хүн юм шүү гэж бэйжүү хэлсэнд бүгдөөрөө тийм тийм чухам сайн хүн гэж. Ингэж барих нь жохисгүй гэж бэйжүү хэлэхлээр бүгдөөрөө мөн тийм шүү барих нь үнээр жохисгүй гэчих. Гос алд. Тануу сая тэгэд юу хийчихээс юм гэж баргаадын дараг бухан толгойд хэлэн нэхэлэн. Мөн 8 дугаар өвөг босч ирээд нэг өвч дууралгүйгээр тосхноос гадсан гарл. Түүнээ бийн хайвалж нь алхадлан дэгдгнээд жүү дээрийн яваа мэт байлаа. Хан төд мэс жасал хийгээд сая Ууман гэгчийн тодлсон. Энэ нь түүний эмнэлэгт суусны дараа 21 дэх өдөр дээр л. Хаврын хэсэгдэх битүү яр тийм гүлгөр жигд байдаг нь гадуурн хальсан бүрхүүлтээс болсон байц. Энэ чимээ лингвиныг дүүртэл дэлгэсэн байл. Түүнээ толгой нарсан минчүүрэн хэлэн нэг л дор гатсан шиг болчихлоо. Аа? Юу гэнэ? Тэр итгэж ядан асуу. Элэгний ума таруусан чинээ болчих гэж имж тэрний анхааралтай ширтэн хэлв. Хэдий хуцхан амьдрал дийлэн хэлж мэдгүй утгүй байх. Чөөжинд нэгэн тач цус гарцсан бай. Ихэр цус гарч мэдэн гэд имж тэрний дахин нэг ширгэж явла. Тэр өөрөө мэднэ үү? Мэдгүй. Минчүрэл хэмийн чадлан бас өнгөрөөд байсан. Лингвана толгой дүнгэн нь бүйн үй үй жүүлэр. Тэгээд мэс засал хийц юм уу гэж тэр асуул. Хийж болохгүй болчихжээ. Буцаагаад ойчлоо. Таван төргийн жагурын сэтгэл тушаавал болчихно гэд эмж түүнд лонхонд савлсан шингэн дотор живж дэгдэн би юмэг жаал. Лингван сандарч бэхтэрэн жоосон гараж. Хинчэ таны гоё өөр хүн битгий хэл. Ялангуяа ээж аавд би ганцаараа мэдвэл болчихно. Болно гэл. Ярангуй гэрийн хүнийн бэлтгэл хийг. Тэр дарийнхан гараад ирчин. Лингван жүү дээрэн яваа шиг астрын хонголын жах руу ухран хэрэм төшл. Бүхвийн жүүлэр толгойн дүнгэнэ. Ээж мэдвэл яана ганцхан бодлол үлдчих. Өөжинхэн халж овлон туулж өрчлөө дүүрсэн чарай бодоход жүрх сэтгэл нь үй үй аталтан өгдөг. Тэрний дотор гинт хайн төө доороо нөхөсэй гэсэн бодол харван орж ирлээ. Эйлэгний ууман бол ууманаа доторх ван гэгчи тэр мэднэ. Тосхонд ийм өвчин олж өнгөрсөн хүн би. Тэрх үй үй өхөр мөөрх шиг орлох дуунд хөрөө адилаар тосхны хүнүүсийн жүрхийг хэдэн сарж өссөн. Тийм жоулын амсхын оронд доороо нөхснөн дээр.
Тэр мөртөө хань түгийн өвчний байдлаа мэдсний дараах гоор тасарлын лингван бодхолсон жүргэш. Тэр бол үхэс нэн аимшигтэй. Айл байсан юм бүр хардарсан мэт. Үнээр хардарсан байгаас ид. Буруу тодлсон биш үү? Энэ бодол яг л жүрхий тамиржуулах юм шигээр лингвана чогс үлдий нэлээд сэргэл. Магадгүй шүү. Тэр үнээр буруу тодлцсон бол хичнээн сайн бил. Тэр жоргоон барин их тэнхэмд орж очив. Хэсэг хүлээж байтал өнөө эмж сая гарч ирлээ. Сайхан бэлтгэ. Илүү хөдөн хүн дуудаж аваад ир. Тэр одоогоор нь бууж ирнэ шүү гэж эмчи хэлэхэд лингван маш их хүч оруулж байман жин сая. Эмчи буруу тодлсон биш үү чи гэл. Энгийн байдлаар буруутгүй байх уу гэд эмч тэрний нэг харж авснаа. Дахиад хэлвэл жангуур байх юм чинэ. Шалган байчаас нь дүмэн гараад ирсээр мэдчихнэ гэж баттай хэл. Хэрвээ шалган байчаагаад элегний үе маань биш бол дахиад мэс чесэл хийж болно. Эмчи инем сэглэх шуухан болсноо дүмэн гарч ирсний дараа мэдээ гэл. Лингвана дотор өчүүхэн ч болох гордолтой болчих. Асрын шатар бууж ирэхэд тэнд хүлээж байсан лоушн утт нь очоод яв, мэс чесэл хийчүү гэж лингванаас асуул. Лингван аавын кам болон кертсэн нүдийг хараад жүрхэн нэг л дор атсан боловчээ инээсэр хицээ гэл. Лоушн урт тайхан амсгаж аваад хийцэн бол сайнс, хийцэн бол болж доо сайнс гэж байлаа. Лингвана аман сүүрхий хатан хоолой наранд шарагдаад арсан хуурсан шиг болж шүлсэн нэг жалгаатхий гэсэн болов чи хэлэн мэнчүрээд нойтон чийгтэй юм өчүүхэн чалах. Ээжийг нь бодоод тэр сүүр салт. Лоусуна чарай гэнт чарай биш болж. Хөй, үнэн үү хэлэхгүй? Мовчин бисе гэд лингвайн өөрийн тоглолтон тун амжилттай болсон гэх чи тэр мэдсэн. Учир нь аавын кэн чарай нүнг аажмаар тавиураад явчил. Ча бисил болсай, бисил болсай гэж аавын жүүдэрэн ярих мотод үтэнснээ гинт хүн хүрлчгүй байна уу гэж асуул. Би баргалахад хүрчнэ, совлогч бас байх юм чинь гэж лингвайн. Мэс цэслийн гэрийн үүд нэгдлээ. Хантүү дээд бийн нүчгүнээр түлхүүр тэрэгэн дээрэ гэвтэж байлээ. Тэр нэгэн тэсэрчж. Ухархан хүнхийг чарайн хүн аймар шарлан уруулдан чулсны өнг үч үхэн чалаа. Нэг хүн охорхон нэг хоёр цагийн дотор ийм их хувралтай болсон лингвас очиж авлаа. Ах минь сайн ах чи өвчнө мэднү гэж лингван сэтгэлтэй хашгир. Ханту ёсоор байхад лоушн ночон хүрлэ. Эмч гар сажин чаашаан чаашаа гэсэнд лоушн гэдрийг хэдэн алхам ухран доор дуунар. Ханту, ханту жаахан тэсвэрлээ, жаахан тэсвэрлж вэ гэж байлаа. Чаашаан чаашаа буучхаа эмчийн уурн хөдөлж. Тэд хантуу гэвтүүлсэн тэргийг чахалгаан шатны өрөөнд төлөх нь оруулав. Лингван аавтайгаа насраас хурдхан буулаа. Өвчтний өрөөнд орсны дараа хантуу ёлсоор. Минь чөрүүлэх юм чогсонгүйгээр хотох хөдлөвчл. Аяа, эхэлж огтлоход тэр өвдсөн гэжээ гэж байлаа. Хүй, минь чөрүүлэх юм чогтөг хүнд нь юм хөргөс юм уугүй юм уу гэж хамт суугаа өвчтэн асуув. Үгүй, түүнд бас хүрэгдэг байсан юм уу? Лингваныг ингэж асуухад нөгөөх нь хай хэлнүүдий тийм байх тийм дээ гэдэ толгой сажин сүүр салдаж байлаа. Лингван хантүгийн гэдсэн дээрх шабуу оролт болоод гэдсэнд нь хатхан оруулсан гуурсыг харсна. Дахин тэрх муухай шарлсан шарай хараад жүрх шимшир нөвдөж. Ийм өвчин гэгчийн эрт мэдсэн бөлө түүнд нь хотгош өвд өрүүлэхгүй юм сан гэж бодчих.
Гэтэл энэ өвчин гэгчи тодорхой мэдэж байв чи. Мөн хутга дөрүүлэх юм гэгчи тэр мэд. Зөвхөн энэ гэж нэг хутга дөрүүл манжин хүнөөсөө сэтгэл амраж сая гор тасарх. Мен чүрүүлэх юм чонхсонгүйгээр гэдсэн дээр нь долоон ямхаж өссөн огтлсны бодоход лингвэн өөрийн нэрхгүй дагжиж авл. Мен чүрүүлэх юм чохгүйгээр өвчтөн тэрний жаалд хас айхгүй юу гэж лингвэн асуухлаар нөгөө хүн хэ чонхсонгүй гэж тэр хэлэхгүй шт. Чонхсон яа гэтэл өвчтнээ тусгал нь удаанаас болсон гэн. Сонсолтоороо шинжил ухаанаа баримттай гэн шүү. Өргөлж арих уудах хүн менчүрх үр дүнээр барахтай байдаг гэн. Хай, миний ах архи өнөрлөж үжидэггүй хүн гэж лингвэ хэлв. Нүүл. Лоосон сүрс алдсанаа лингвэний харав. Аав нь тэрнийг учир явдлын сайхан бүтөөсөнгүй хайнтуу илүү жоволоо гэж жимэлж байгааг лингвэ мэдчихэв. Лингвэн оюун санаанаа тэсвэр туйлд амтулж хань төгийн ёолол хөрөө шигэр жүрхийн жүсэн шаралж турн хөлс борж исэн чарайгийн хараад лингвэнэ сэтгэл үй үй шимшир. Гэр өөрийн өвчнээ байдлаа мэдэтсэн гэж үү гэд лингвэн хань төг нямбай харж авсан болов чи ямар ч илрэл мэдэгдсэнгүй. Тэр бас мэдээдий байж магадгүй. Гэтэл удалгүй гэдсэн дэх бандгай нь арилаад игмэдэч. Энд хүртэл бодоод лингвэн үй бачимд. Хэрэв тэр мэс заслын тайсан дээр мөн тэгэд өхөцсөн бол хэдийч насаа юм. Мэдхэж гүгэр өхчихэн. Түүнээ дотор хөнөөх бодол бас л чухалч. Лоусон хань төв харцсан. Түүнээ жавж татвалжих нь яг л хүүгийн кэн оронд өвдөж байх шиг байлаа. Лингвэн түүний ширтэн бий хараад лоошун энийг хэлэх шиг болсон нь. Жаахан юу ч гэсэн мэс засал хийж хэлээ гэж хэлж би мэд. Хэрэг тэр мэдчихвэл гэд лингвэн чаашин бодхоос анхаалар. Сөүлөгч орж ирлээ. Өргөж байгаа жүүгийн кэн үжүүртэ нэгэн шил лонхоглож. Лоусон жирэх хүнөөс баахан хүчилж байдсай хань төв хаваргалж гэвтүүлв. Жүж хохож бараа совлогч гарч явахад лингвэн нэхэмжилэн гараа. Ямчээ, та юр битгий хүнд хэл. Хинчгээ тэрний өвчнээ байдлыг мэдгүй гэл. Жа мэдлээ гэж совлогч хэл. Сүн лингвэн жээлж авчирсан чиргийн аяны орон дээр дэвсгэрэн дэлгэн. Хүнжилэн дундан тавиад ичи хүүхэй бол орны хоёр үжүүрт суугаагаар ангивтлээ. Өвчтний гэрдэх өнөр тон муухай байл. Гэтэл лингвэний хамгаас илүү тэсвэрлэхийн аргагүй болгодог нь хань төгийн ёйлол байж. Мэдрэлийн ширхэг өрн тэр ёйлолд тасчигдж бимэт байл. Лингвэн оюун санаа нь дими удгүй тэсхэн болох мэт санагдав. Тэр арга ус өвчтний гэрээс гарч асрын хонголдох дулаалгын төмөр хатсан дээр суун. Чонхын нээгээд хөйтэн чивэр сүнийн салхиар менч үрсэн толгоогоо нь үлээлээ. Лоусон бас өвчтний гэрийн тамлыг тэсвэрлж дийлхгүй болсон нь илэрхий. Байсгээд асрын хонголд гарч ирэн навчин тамхиан хэдэс орон. Энд тамхи татхи чанга хордог боловч сүнийн гүнд лоушин дандаа хулгайгаар хэдэг сорж амжилттай. Хүн хахуулан навчин тамхины өнөр хүний ханаалгуулж шархи хөндөнд нэгчи лоушин мэдэх болохоор тэр ухамсарасан өвчтний гэрийн үүди хааж асрын хонголын чонхын гойлгон хөйтэн салхиар хүн хахуулан өнрийн оор мөргүй туулгах. Аавын хан турсны эхлэнгүйн ажиглж мэдл. Тэр эчхинхэн чарайг тун чөөн ажигладаг байсан. Эчхин дандаа тэрх янжаараан байж шаралж буруулсан чарай дээр нь дүүрэн атраа суугаа. Нам ба дөрхөн нэмэдэггүй хэдэн сахлан сэрвийж үйд. Эчхинхэн чарай маш ерөмд. Олны дундаас харанхууд таних нь аргагүй тийм ерөмдэг. Эчхин дандаа тийм туранх. Данда тийм үйл халий хантал амсан дүртэй байдаг.
Эчхинхэн чарай дээр уулын байсан эрүүл саруул өнг алга болоод хартмал хар сар өнгөөр орлогдчихэ. Ядууч болгоо яахвд өвчингүй байж болдоггүй. Лошин хэдэн ганц тамих татснаа дайхин сүрс алдлаа. Эчхин удаа бүр «Жаач, юуч гэсэн ямар ямэс жасал хийч хэлээ» гэж санаа амар нь хэлэх үйс бол лингвэнэ жүрг сэтгэл хамгаа сэлүү шимширэн үнжиглэх үй байл. Тэр уэйлмар байвуч бас инээх хэрэгтэй. Нэг удаа тэрний инээх нь өв хавар аанайхан байсанда лошин сэжиг аваад «Учиргүй гэж дээ» гэж асуу. Лингвэнэ яран «Учиргүй, учиргүй, ямар л учир байгаадхав» гэдэ дарийх нь инээдэн жахчуулан аавын хан сэтгэл амарх хэмжээнд хүргэсэн юм. Дэми удаа нууц дийлхгүй гэгч тодорхой мэдэж явуучи. Хэдий удатал нууц дийлвэл тэдий хүрэх гарч болч. Энэ нь дараа эннес болсон альваа жовур болоо даралтыг тэр үүрэглэх хэрэгтэй болсон явдал болгоно. Хэрв мөнцөд иргэдэн байсан бол үнэн байдлаа түүнд хилээдээ. Тэгэд ахトゥ хоёулаан өөд өөдөөсөн харан нулмас унгааж хайрлчин таят хуруулна арга ухаан жүбдэлчих байсан магадгүй. Гэтэл мөнгө гертэн аим авардаг усан хүлээж бий. Лингван тусламж мөгөөдөн ган шаардан. Тэр амьдралдаа ерөөс их ядгий туулаад. Айл байсан учрыг бүр аавн тулсаар ирсэн. Аавн том сагсгар мод байж. Тэр өөрөө том модны сүудэрц сэрүүцээр ирсэн болохоор нүүр нүдгөө хөмрөн ирсэн энэ удаанаа гайж уулан тэрний нэг л дор ман нартал дэлэсч орхицээ. Тэр өдөр чин жүүдэндээ би мэт эдэй бүтэн байлаа. Буруу татталсан байгаас ээлдэж хамгаа сэлүү хүсэн. Энэ нь түүний харангуй амьдралдах хамаг өтсөн гинэ болж. Буруу татталсан байх бололцоо байна уугүй юу гэж эмчестер олон удаа асуусан. Энгийн байдалд буруутгүй гэж эмч маш суурхаа хэлсэн. Энгийн байдалд буруутгүй болооч яалагд онцхой үе байна вэ чи? Энэ удаа буруутгүй. Яагаад? Нэгэнт гэдсийн нээс юм чинэ. Тэр уу маа нэгэнт таруулсан чинэ том болцсон байсан. Өвчнээ шалган байчаасан дүн гараад ирсэр чи мэдэж чинь. Хэрв гинэтхэн үүмэн биш бол мэс жасал хийж болно уугүй юу? Чалган байчаасан дүн гарсан хаан дахиад мэдээ. Үгүй тийм жалуухан яагаад тийм өвчин олчдیں۔ Жалуухан өвчнтэй ямар хамаатай? Тийм өвчин хэдий жалуухан дорвол тэдий хичүү байдгийн. Эсийн үржих нь хурдан байдгаас тэрэ. Миний ах сая 20 хэдтэй хүн шүү. 6 настай хүүхэд тийм өвчин олсон нь ч би л дээ. Эмчийн үгний аяст лингван том дургүйч. Эчхэн дандаа л Тэнгэр аав юу бол би юугийн хүлэнэ. Тэр өвчөж чадвал би хүлэчих чадна гэж ярьдгий. Хэлгэн хэдийгэр ийм боловч хань ту яалаа гэж сая 20 хэдтэй. Тэр болгоны ухаартал амьдрал. Ханту жүхэн хэдэн 10 өдөр буюу хэдэн өдрийн амтай гэгчи бодонгууд лингвэнэ жүрхэн агшаад чохил хон жогсох шүхэн боллоо. Тэр мэдрэлийн өвчнтэй юм шиг өвчтнээ өрөө болгоноор орж элэгний үмаа мөтийн өвчтний нэг ол утхий гэж хэдий ч нэ хүсэх аз. Тэгэд хөрвөл түүнээ сэтгэлэн тэнчүүрээ нь олж магадгүй. Гэтэл ийм өвчт нь олдосонгүй. Ходоо доошлох өвчин Эйлэгний өрөвсөл, ходоод нас чус гарсан, бүөрн өрөвсөл. Энэ чинь ямар өвчин гэх юм бэ? Хантугийн тэр аимшигт өвчний өмнө аль байсан өвчин бүр өвчин биш болчихно. Тэнгэр аав минь дэ. Сайн санааны үжүүрсүү, муу санааны үжүүр чус гэдэг биш үү? Сайн санаатай хантууд яагаад ийм муу өвчин орчдөг юм бэ? Сүнийн гүн болчихлоо. Асрын хонголд нээгч хүн маш намжим байв. Тэр намжимын дунд суугаа лингвэнэ бодол түүнийн жилийг эргэжүүлэв. Тэр гинтээ жүгэн хараж гинт нулмасаас гаруулсан гинт жалгуурын даах. Ганчих чин сүсгээр хомшин бодост бод даах бол хүссэн болгон санаачлан бүтнээвч нэгэн хоошин хэлснийг санаанд ороод лингвэнэ алах хавсарна. Хомшин бодост бод мөргөн жалгуурж гоёа. Хан төгөн гэдсэн дэх

Манай бандрагаарлагч эрүүлэн киурчин хайрлах болов уу хэмээн ахин дахин жалбарн даатгаж зүрхэн малтаж гаргаад дахмаар болж байлаа. Тэр эгэл охторгойд үлжи түүлэх өвлжин номын дуун үй үй сонсдохтой хомшин бодостой Линхагийн хэлбэрт үүлэн дээр жогсоод мотор таануудын мөчөр барин хайн төвийн бийг аршаалж байхыг олж харах шуухан болов. Жалбарн даатгаж бараад тэр өвчтний өрөөнд орсонд хайн төв мөн ялсоор байлаа. Лингвана турсан гэдэг маш төргээ. Эхнэ ланлантай хоёул хайн төв үжихэр гэж. Эхинхэн бараа харангууд лингвана нуулан усан асхаран гарч. Тэр чаашаа хандан улмасан арчихтаа хээж жоглон тээж түүнээ амнас чивхэн хэдхэн арван өдөр дээр толоод байх юм та мэднү гэж сэтгэлдээ хашгичсан байлаа. Эргэж харахтаа тэр мөн инээмсэглэв. Хүүгэн үдсэн лингвана ихэн инээсэнгүү царай дээрэнч лоушнаа тиймэргээ тэгээ юу ч гэсэн мэл часал хийж эхлэе гэсэн амардсан өнгөлах. Харахаас ч өхөн жоурын өнгөл байлээ. Түүний чарэ дээрх махан датвагна. Шүдэн завсраараа нууртаа амс хахна. Яг л хутаг дөрүүлсэн нь хайн төв биш харин тэр өөрөн шиг байлээ. Тэр хүү хайн төвийн кан гарын натгасна. Магны дээр нь төтхөн хүлс борж ил. Тэр аль байсан хүч тамираан бүгдийг хан төвийн буян дээр жарч өвөдхийн намтаа харж хармаа. Хамаагүй гэж хан төвийн нэмсгэлнийхэн тайдхруулна. Лингван сэрэмжилсэн харчаар хан төв ажиглалаа. Тэр гэдсэн дэх юм нь бас байсаар байгааг мэдчихв. Оо гаагүй юм байна. Хан төвийн чарай дээр ондоо байдал мэдэгдсэнгүй энийхэн ч үнэн хүй нээж байна. Харин худал биш. Чаач тэвүүлч санд. Лингван ууж уух наймсгаж авлаа. Ланлан жүвхэн чимээ имээгүй нулмас асхуруулахаас биш нэг үгч дуурсангүй. Эхэн хүнжлийг ярин хайн түгийн огтлсан газрыг үжихлээрэ бас л шабу тавин бүтгэж. Жижигхэн хэсэг шабу гэдсэн дотор түнгэж байгаа тийм их ярыг яахан халахалч чадах вэ? Эхэн шүдэн жавсраараа хийс орж аваад хөнгөхөө илвэв. Гэнт түүний гар нь хөдөлгөн байж аажмаар эргэж хандан лингвани харлаа. Лингвана жүр хүчтэй чохлоод гарлаа. Энд яагаад бас ингэтлэн гүдэж байдгийн? Лингвана аман ангай мэлэрч хэлээ. Эхэн гэнтхэн энэний асуучна гэж тэр юур бодож олоогүй байж. Хавуудс нэгштээ та бодоод үжилдээ хутаг дүрс юм чинь дотор нь бас хавдаж юм шүү гэж хан төхөл. Эхэн хан түгэн хагас өдр харан байж гайгүй ба гэхлээр хан түн гимгүй гимгүй хинчгээд адил бада хавдрын хариулна үгүй юм бол айл эрт эмнэлгээс гарчихсан гэсэн дээ эхэн уртоо амсгаж авлаа. Лингван эхтэй нэг алмар дугааж өгв. Эхинхэн алмар дэдсэн тэр үжигдэл Лингванд насан туршин мартагдашгүй юм. Тэр нь үнэндээ нэгдэж байгаа биш, харин хэмэлж илвэл. Яг л хулгун төмөр хэмэлдэг шиг тиймэр хэмэлэл байсан. Тэр нь зөвхөн хэмэлсэн хөдөлгөөн байснаас биш, хэмэлсэн дүн гэж байсангүй. Эхэн хайн төгийн шаралж туурсан чарын харахын давуу аалгуурхнаар алмардан хэмэл. Удатл хэмэлсэн боловч тэр алмардын халисан мөн чороод ивэл. Эхэн нулмас унгаасангүй. Нулмас унгаавал муу гэдгийг тэр мэдэн. Уулын хүүхэд урагшгүй гэдэхэд чи удгаан дандаа хээ нулмасан сахиус таарчжээ гэж хэлдэг байснаар тэр хүүгийн кэн нүүр дээр вайлхан маш чөм байдаг юм. Лингван эхийгэ хараад жүрхэн шимширэн дарчил. Эхийн кэн хэмэлж байгаа нь алмар биш, харин тэрний жүрх гэмээр байлаа. Гэнт эхэн хэмэлхэн жогсож алмардаан уруулын ханд иргэд байрсан хэвээр удатл мэлрэв.
Тэгэн байснаа наачмаар лингвэний өд хандаж, дахин лоушны жүү хандан нарийн хэмгээ өрл хилэн ширтгэнэ. Чаадхин хан царай дээрээс үнэн байдлыг нэмжиж гаргая гэсэн шиг байлаа. Гэмкува гэж ихэн хөнгөхөн асуулаа. Ямар л учир байгаатхав? Өдөр жин хийдл алдаад учир өрөөд байх юм гэж лоушн чимилэнгүй хэлэхлээр Лингуэн эхэн лоушны нарийн хэнмгай нэгэн жирэг харснаан ууртай ахан гэж сүүр салдаж аваад ахин өнөх алмардаа наажмар хэмэлсэн болуучи нүдэн мүнл хан түгийн маш сарилсан чарай ширтсэр байлаа. Гэмгүй гэмг авгээжээ. Ийм өвчи мэс часал хийцээр гэмгүй болчихд юм гэдэ нөгөө тэр элэгний батах хорхойн өвчтний эхэнэр нь үжилдэ манай хүний тэр үед муу балаг алдартал айсан шүү. Мэс часал хийнгүүд хэдхэн өдөр дээр сайн болцсон. Маргааш өмнөлгөөс гарыг гэж байна гэлээ. Тийм үү. Мөн айгаад хийчихв болов гэж лингвэний эхэн энийх шиг болж асан. Хөөй тэггүй яанам чуухан тэнгэр норсон шүү гэж нөгөө жалуу бэрхэлэн. Хин тиймгүй гэхвдээ. Санаа сэтгэл дандаа манан таад байх юм. Жүрх бүр гүйсэн ясан чинээ болтол авчаадаа өдөр жин чөөж тэнийж үгүй байна шүү. Одоо харин ямар нэг гайгүй болох наа. Лингуанч сэмхэн сүрсэлж аваад өвчтний гэрээс гарл. Сөүлөгчийн гэрте хөнгөө байсан болохоор лингуан орж 48 дугаар номерт өвчтнээ өвчний тэмдэглэлийн картыг авч үзсэнд нэгэн хов өвчний байдлыг шалган байж хасан мэдүүлэлт байжээ. Дээр нь Элгэн уу маань. Элгэний эссийн уу маань. Нэг хэсэг нь нэгэнт үхчихжээ. Чус гарах байдалтай байна гэж битсэн байлаа. Нэг хэсэг нь үхчихжээ. Бүгдөө үхчих нүггүй юу гэд Лингуанд шин гордол үүсчиж өрөх нэгэн жирэг болгөллөө. Лингуан хөнгөн шалмаг алах нь эмчийн алган гарт орж жоргоон бүдүүрүүлэн. Би өвчний тэмдэглэлийг үжилээ. Нэг хэсэг нь нэгэнт үхэж ив гэж байна. Тэгвэл бүгдөө үхэж нүггүй юу гэж асуул. Эх, жалуу минь. Чи битгий нь ялхасаг байгаад байдэ. Тэр юмээ алуу чаалаа дуусах юм биш шүү. Нэг нь үхэж хэд юугаар үржин? Үгүй юм бол юу гэж хортой хавдар гэх юм дээ гэж эмч хэллээ. Лингуан ухран гарч ирв. Буян жийлэрж ирсэнд үүд төшин жохсол. Өвчтнээ өрөөнөөс нөгөө элэгнээ батах хорхойн өвчтнээ эхнэр ээжийг нь тайдхруулж явах чимээл дуулдан. Лингуан дотор байна. Хаан төв доороо бараасургүй арилчаад эхэн түүнээ хүүрийгч үүрд олж үжгүй байгаасэ гэж хүссэн бодож байлаа. Гол эмч хүрч ирээд лингуанд ийм өвчтнээ өмлөгд суулаа гэд хэрэггүй. Одоо танаас өмлөгөөс гарчих гэсэнд лингуан царайгаан хөхрүүлэн та чинь хөөж байх нь энэ юу гэл. Эй жалуу минь, үгүй ингэж хэлж харан болохгүй шүү. Гэртэ хараа сайхан совилдэ. Эсвэл сацрагийн жасал химийн жасал хийсэн чи боллогод гэж эмчи хэлэхлээр лингуан тосон авч. Химийн жасал сацрагийн жасал хийгээд чухам тус байна уугүй юу гэж асуул. Ая хэлэхэд бэрхээ. Энэ өвчин жаахан сайжирч магадгүй. Үхэх нь нэн хурдан болгоч магадгүй. Миний туршлагын үндэслэл иймэр өвчинд химийн жасал, сачрах жасал хийгээд дэмийч үрдүн гарахгүй байх уу? Жонсон талгаар жарсан хэрэгтэй. Ийм л байна. Чи өвчтнээ хилж ятхаад хэдэн өдрөөс өмнөлгөөс гарчих гэж эмч хэлсэн. Өвчтнээ гэрд орохлоор ихинх нь чараа овоож үгээр болжий. Үжихлээр нөгөө элэгний батдах орхон өвчтнээ эхнэрийн өөрийн өнгөрлөлтөөр ятгахснаа хэрэгт хүрсэн байна. Лингуан тэрх тараачин айлын борогжуун бүсгэд тун талархав. Нэг чөлөөгөр нь эхэн лингуаны дуудан гаргаж энтийг нь өгсөн учрыг түүнд хэлээд лан саяхан надад ярьсан юм а гэлээ. Эхинх нь нүдэн хөнгөн ширгийг чарайн минь чүрэн хэдэн үг хэлэхгүй нэг дагжиж байсан ч харна уйлсан. Лингуан чарайн харлан дагжин чичрээд нэг өгөөч хэлж гарсан. Эхэн сүүрс алдаж авснаа нь чи битгий хань төд хэлээ. Тэрний өвчнэн сайн болсны дараа хэлээ.
гэснэн бас түүнийг нэг чөлөөгөр нь Лан-Ланы итгэж сэнгэрүүлэх гэдэг. Лан-Лан эсэл өвчгийг алдсан шүү. Эмч хэлэхтэн чусан дахиад жаахан урсан юм бола урсаад барчихна гэж байсан. Энэ хүүхэн Жиян яагаад ийм жоглонтой юм блэ? Адаг нь харах санах юмчгүй болчлоо шүү гэв. Эхин тэрний бас мөнзөг жаахан ятгаач гэх юм. Мөнзө эндийн учрыг сонсон гудал хутга бариад Баяфуг өөрхөр явсан. Жулаар хүн чимээ хөргснээр Баяфу жайлж гараадсаа ихрэг гарсангүй шүү. Хаяа чихэл. Энэ хэдэн амьд ичхийг дээ. Баахан мэлэрж огснаа нэхэнэ. Аяа муу совин татаж айдас хүрээд л байх юм. Чухам юу болдог болтоо гэж байл. Орайын хоолны дараа Мөнзө Шонфугийн бүсгийн гэрт очлоо. Сэтгэлдэн гал чог даан чариун хурамдсан болохоор гадагшлуулуулж охох болж байна. Шонфугийн бүсгийн чагаан хас адил бүй чогч нь яалаач гэсэн түүнд сэрүүн сэрэгдэл олгох юм. Шонфугийн бүсгий яг сайхан орд өсгөрэн жасч байлаа. Мөнзөгийн орж ирэхийн үед ойшоохчгүйгээр хийдгэн хийсэр. Хаяа, хэдэн өдөр жолгосонгүй чи юм бас ханилсан эртэ ултсан юм гэж Мөнзөг хэлсэнд бүсгий харууд уурсангүй. Мөнзөг гэрт ороод харж үжихлээр хүүхэн нь харагдгүй тул наад хар явсан гэх чинь мэдээд бүсгийн араас нь тэврэн ав. Бүсгий энэ хэрд сая дуугарлаа. Үгүй чамаад чинь юрдэн жүрх ургацсан юм уугүй юм уу? Ах чинь хань төмлөгд ороод байхад чи чинь бас ийм юм бодож явна гэдэг чинь ээ. Өмлөгд орсон нь ямар л сөрх юм болчихлоо гэж. Гэдсэн дээр нь жаахан нүгч холсон тэдэл бада. Маргааш толгоо унахаар болсон ч өнөөс нь би муу нэг гинэ гэж Мөнзө хэлэхлээр бүсгий нэмсэглэн. Энэ илэгч ирэхгүй амтан хэлв. Илэгч өрхөр юу хийх юм хэрэггүй хэрэггүй. Боин л юм бол гай болохгүй. Гай юм бол жайлаадч гарч дийлгүй. Жов бот хэрэггүй мэдв. Талгаар жовхын орондо жовхын дэр өшөө гэд бүсгий тэрэн ханжин ирмэг хүрээд өнсөв. Хүтэрлээ гэж бүсгий хэлэхлээр Мөнз гараан сулал. Бүсгий очиж үүдэн чүүдснээ нь эргэж ирээд Мөнзгийн дураар тавлаа. Аяа, үнээр санаад өгчих алдлаа шүү. Дээр удаа илсэн хонгорт оронгууд ганц чамайг илсэнс. Үнээр өөр юу ч бодогдохгүй юм гэж Мөнз амсгаад эхлэв. Бүсгий үүдэнээс нь толинд үс гэж янжилж хүүхэд их болцоо. Ингэж байж ч болох юм биш шүү. Тэр хүнээр чимээ дайлган ирүүлээд хамаг сайн нь хөлөлчээрээр ураг салыг нь. Нэр чуугартал үе мүлхэн дээр гэж хэлсэн байсан. Тэр хэлэхтэй хүүхдийн намаа дагуулаа. Урдаар нэгэл дээр 20 төм өгөөд дараа нь сар сар хүүхдэд 500 жоосын асран тижиг сүйтгэл өгье гэсэн байсан. Би харууд нь жоосын энэ их чинь нэг мөнгө чаггүй. Чи хичээ чөлөө тавил хичээ ирж гар гүйцэтгэл хий. Энэ удаа хамаг санаа нь урдаар шангэр хамаард хүнд мэдэгд. Гүүл бас л нэг удаа талгаар гүйнэ гэж хэлсэн гэлээ. Хүү, 20 төмөө. Бүүе минь чи яагаад авдаггүй? Бүсгий тэрний чагаанууд дээр нэг ширвж авснаа. Жоос абул нүүр аккуй гэсэн өвчт. Чи тэрний юу оргодсон? Тэр чинь чертийн улмад шүү. Нүүр дээр чинь нулмж байна. Энэ их нь амьдарч дийлэхгүй бол хог төч. Нэг аяа бодагаан яагаад ч олчноо. Тэрний тэр өмхий жоос яваад яах гэсэн юм? Хаяа чич болж энд. Чамд ийм шантастай байсны би үрдэн үжиж гарсан. Чи чинь хижээний өндөр малгын дархан болцсон юм. Энэ их нь урдаар чиний сэтгэлийн өвчний жасч үгүй. Дээр удаан хаач юу харна өнөр жоос жийлэхэр ирсэн шүү. Би тэгээд нэг хилээцсэн чинь харин түүний нүрийг нь улайлгачлаа. Чи битгий энэ хийгээн тиймэр хүн үжих болгон тэлийг нь сулруулдаг навшаар үж аа. Мэднэ мэдэн. Чи ч уула чигж журмыг бат сахсан Ван Боучхан. Шарлоугийн хэдэн нараг үүрч ирсэн хүн.
чи тими чалчин уу чи? Чи гэж чамай юу гэж хэлэхтэй юм бэ? Буян л бодох юм эдэн. Хичээ хүний төлөө бодол хийж исэн. Анхантаа би амьд дараа бөлөөсөрсөн. Одоо мөн амьд дараа бөлөөсөрж байгаа биш үү? Бас амьд дараа бөлөөсөрж байна гинэ. Тэлийгэн сайн ууж амжаад яар бас ийм үхэлдэм. Чи бодохтан бүсгийн хүн жинхэнэ энэний л гордог гэж санаж ийн үү? Чи өнөр намайг төмөн нэрийн унаа гэж санаж байна. Чи шуу шулуун ярьч. Чи надад үнэн сэтгэлээсээ хандсан юм уу? Хуурамгаар хандсан юм уу? Монцо ярангу тэрний үгний санаа мэдсэн. Гэтэл тэрний гэргийгэн болгож буулгаж аван гэдгийг тэр юрээс бодол хийсэнгүй. Дотор нь гал уулзах үед л Монцо тэрний санаж олд. Одоо өнөө гал нь унтарсан болохоор тэрнээ насан жайх нь их байгааг санаад. Гэтэл аавж өвшөөрхгүй байна гэл. Юу? Гэт бүсгүй уурлан чааш хандж хөйтнэр инээс нь. Аав чин жившээрхгүй байна гинэ. Тухайн үед чи анх удаа миний ханжин дээр гарахад аав чин жившөөрж ирсэн юм уу? Чи тэр хотог дөрүүлдэг амт тантай амдаар нь тасчиж чамаар амт хэмжилдэг үед аав чин жившөөрж байсан юм. Одоо болоход аав чин жившээрхгүй болчихжээ. Жаа жаа мангзу их ачлалтай хөвөнгөг чи хэн мэдхгүй юм тийм ба? Чич мөн чарайх өрөнгөд хүн танихан байчих юм байна шүү. Чи мөн Санфугийн эхнэр гэдгээ битгий мартачих та. Ийм үхэлэг чин жахаан эртэд үгүй юу? Тэр чаган тулуул аав жившээрхгүй байх чаас болно. Хамаагүй хамаагүй. Үнэн дэн чи ямар байлаа гэд хамаагүй. Би бас нүрэн ширлээд чамтай зуур хааггүй. Тэр удаа шангийн бичиж байсангүй болохоор салж дийлсэнгүй шүү дээ. Би тэрнийг хижи ирийг санавал хижи ир гэсэн. Ураг салхан чи чиний ууршихаас биш би дуртай даа гэсэн. Би бодоод мэдтсэн. Жоос юу юм? Жоос ч юм уу ирээн чааслаад би тэрний ирээн чаасыг хараад амьдараа бэлүүсэрж болохгүй. Чи намаа аквач гэсэн хамаагүй. Хорвоогийн өр хүйстэн ямар тань өвхө дуусцсан ч биш. Дахиад хэлүүлээ. Хайлын өрч гэдээ адилхан. Би нэвтэн мэдтсэн. Тууртал хэлвэл юу? Эр хүн живхэн. Монтерлай. Тэрний хүнээр үзснээ хэрэггүй шүү дээ, тийм ба? Тэрний живхэн мөн тэрнэр л үжилсэн нэр нэтэртэй тохирно. Өөр талаар юу? Бүсгүй хийхнэр ине. Чи юу чи? Би юу гэд хэлчихв? Би ямар тана чамай ахгүй гэж бас хэлсэнгүй шүү дээ. Чи намаа юугаар үжин гэдэг нь чиний уучраа. Би чамай абул таарчлаава. Юу л байна гэж мөнгө хэлхийн кандаа үсгий хара. Энэ гэнэ та танил ус болцсон байгааг тэр олж мэдчих. Тэр харин ийм их юм яриад гаргачих болчих чи. Аа энэ. Унэн дэн чи бас юм бодож олох хүн. Чи бодож үгүй юу? Хүүхэн их болчихлоо. Учир мэдэх болчихлоо ш. Дахиад ингэж учир ухаангүй самуурвалаа. Би бас хүнд тоочдөн гэж юу? Яалаа гэд нэг зүг гаргана үү гэдэг. Тийм үгүй юу? Өнөн дэнэ чиний бодлыг би мэднэ. Чи чинь бол чивэрхүү. Би бол ургалсан юм штэ. Ямар чивэрхүү гэж. Алиртаа хутгацсан штэ. Мунцгийн хэлхий дагаад бүсгий чинийч. Тэр нүдэн сүмэлгэн мөнцөг ширтэн. Зарим үгүй жинкнээр салсны чинхэн тодорхой хэлий болно гэж мөнцөг асуухлаар бүсгий. Оо яарах хэрэггүй. Үнэн дэм би бас яарчгүй. Зөвхөн үгүй тодорхой болгох хэрэгтэй тийм ээ. Тодорхой болгохгүй л үүл мананд төөрөгдсөн шиг болчихно шүү дээ. Чи ч үл эр хүн гэдгийг би итгэнэ. Улаан нүрээр хэлсэн үг чинь байна. Өч ертөнцийн эрэг хэстэн ямар тань өхөө дуусцсан ч биш л тэг. Хүүхэн нь орж ирсэн нь мөнгө үзээд уруулан чар байлгана. Мөнд усчгүй буцан гарлаа. Хөөе, муу өлөгчин сурсан намчин хаашаа орсон гэж бүсгүй харасанд мөнгө инээсэр. Хамаагүй хамаагүй.
хойд ичхэн болсон хойно бол бас тэрний санаагаар болгоно. Үхрийн дашураар нэг л удаа дээр чүмүүнийхэн тусы шахуул яадаг бай гэл. Чи нэг тийм би үчи гэд үсхийн юм. Төвчээ санфу чамад өгсөн юм. Чи ахуй ёстой хаашил аван мэддэг. Аккуултер чин талаар

өмсгүй. Би тийм өөдгүй амт юм бишээ. Итгэхгүй л тэрнээс салаад энэ их нь хүн шиг амьдрд юм байна уугүй юм уу? Танаас үжиж. Гэ миний хэлж яхуулаа. Чамд гавьяагүй ч зүдүүр байх штий. Тийм ариун жоос ямар тэр ганцаараа зүдэж байж олсон ч биш. Юу гэж тэр ганцаараа ажиллах юм гэж мөнгө доглонгүй дуур. Бүсгүй хүйтэн царайлаад нэг өгч дуурсангүй. Дахиад хэлвэл тэрний тийм амархан зүгээр тавьж хижээ болохгүй шүү гэж мөнгө хэл. Болжи болжи гэд бүсгийн хамраа шин тайлган жигсхийн туйлд хүрсэн мөт нүдэн онилг гана яг л мөнгө гинэт нэг нь аваа өмхө юм болцсон мэт байлаа. Чиний гэдсэн дэх тэр нохой баасыг би мэднэ. Чи намайг жоостай бэлүүлсэн юм бол гэж яг биш юм уу? Яваа мөнгө чи яв. Би харин чамайг буруу үжитсэн юм байна шүү. Уулан чин чамайг шантастай тариг толготой эргэж бодож ирсэн юм. Чи чинь бас ийм өөдгүй амтан байсны хэн бодож алууг юм? Яв яв чи яв. Чи нарт нарсан дардан жамаараа яв. Би ганч модон хөөргөөрөө явъя. Энэ ихтэн бас хоёр гар байлгүй дэ. Амдэр харахгүй болоод энэ их нь хоолоогоо ногтлох юм уу боомлох жамдэр хүрсэн чи жам байх л дөө. Энэ их нь түнд нугарж өгнө гэж байдаг өхөр. Гэснээн өдөнгөөр авч ханжаа шүрдэж гарлаа. Чи танил энэ их чинь ядарч байна. Одоо унтана. Тэрх сэрүү таацсан амжирлын хүчнэр бэлгсэн усыг өчлөлтэй бараалан байж ирвэлээ. Бүх тосхны эрэгтэй эмэгтэй бүгдөөрөө хөдөлчиж усан хамгаалав. Хүн холгайлахаас сэргийлэн. Хүнөөс хүржээн барин жогсхон бүгд наримдах усын пүү арсан хамгаалагч адил сүртэй харагдав. Нар улам халаад явх тутам нарнай маягүй болж харин үүц болоод галзуурсан мэт гал үлэн хүнүүсийн чарайд ирэхэд хийгийг шарж хатаагаад харалж шаралсан өнг болон менчүүрсэн мэлрэл үлдээж. Энэ мэлрэлийн зөвхөн тараа услах мөтийн ийм тэнгэрийн чинээ их хэргэлсэй жаахан аяруулах юм. Лосон нэгэн харалсан урангай өвсөн малга өмсөд усны хаалтын хажуу дэх таран шанан дээр явган сүүн бүх ухаан санаагаан төвлөрүүлэн тамхиан сорно. Хорчгнан урсаг усны чимээ сэрүү татах боловч лоушны сэтгэлд ухаан төгөн олдохгүй бохондлтий байлаа. Ус ирснээс хоолойгийн боож байсан дээс тасарсан шиг болсон боловч хачирхалтай нь иймэрэг баярын учир бас тэрний сэтгэлийн бохондлыг хөнгөрүүлж дийлсэнгүй. Моотан хүржээ сувчлан инээд алдсаар ирв. Тэр хижээд ингэж инээд алдаж явдаг болохоор иймэр инээд нь яг л түүний царай дээр наац юм шиг жаншил болчихжээ. Хөөй, хажгар тав дугаар өвгөд хэлвэстээр гарсны чимэд нүү гэсэр моотан санжийн автлаар очиансуу. Лосон хөмсгөн атрын. Тэр ярангу сонссон. Сэтгэлийн бохондлонч эннээс болсон юм. Сансхлаар сони мэдээний сурвалжилэгч эн тэр сурвалжилжгэн. Хазгар тавдугаар өвөгөө ёсгүй чид жориг бадрамгүйгаар ардын төлөө хортны арилгаас ангиж жуугаад байлаа гэн. Телевиз дээр эрүүгэр шийтгэх эсгийч хэлсэнгүй. Эн чимэг сонсноос хойш хазгар тавдугаар өвөг болоод үүзийн сүудэр тэрний бодолд бүртэлж өөдл байлаа. Эн ихэрд лоушны нүдэнд үүз аль эрт жигшүүртэй амтан биш болчихжээ. Лошон дэ үүзийн багын үеийн жарим шоктой явдал үргэлж санагдав. Жишээлбэл үхэр шиг явахын хаан дагуу шийдэг. Марлоос тоглох шиг их жан тэргүй дий. Эсвэл модон аяганда нойтон шороо савлан хөмрөөд мантуу болгож наадддаг жиргэнэ. Тэр хүүхэд мөн тэгээд үхчихлээ. Тэгээд л үхчихсэн шүү. Хэлвэл бас ямар их өвчин ч биш. Гэтэл өвччихсэн. Ноосны зүрхэн даталдан өвдөн. Хазгар тав дугаар өвөг тэр телевиз дээр гарсан шүү гэж мода инээ хэлэн. Ноосон хүмүүсхэн жангидсан боловч юм хэлэхэн алзуурна. Зөвхөн тамхиан хүчтэй сорж байлаа. Тамхиан галан айл эрт унтарч чи. Нар төөнөн шарна. Гэтэл сэрүү татах

Усны чимээ лоошны сэтгэлд дандаа зээ авч чадхгүй байлээ. Телевиз дээр гарчихна гэхчээ. Хаяа гэж муудан хэлсээр байлээ. Лоошны сүр гэтэл босож огсноо нь ууртай гэж ихэд аимсгаж аваад таран шанаас бууж хайвалдсаар гэртээ анхарч мөнзөг явуулан ус харууллаа. Мөнзөг хуржийн мөрлөн ус хамгаалагч нартай жоог дэлгэж баахан цаг үрээснээ сая ховны тарандаа хүрлээ. Тэртэй холоос муудан. Хаяа тэнгэр минь ээ. Чи чи ягаад одоо сая ирж их юм бэ? Ус айл эрт чиний таранд орцсон шүү гэж уучаардсан та мөнзөс сочин. Үнээр юу гэл. Хай үнээр үгүй яах юм? Эчиг чинь чамайг мэхлээд юу хийх юм? Мөнзө доороо буцан гэр руугангүйж ааваа дуудан ус ойртлоо гэж хэлээд буцангүй л. Таран газар дээрэн хүрээд сая моодан тэрний хуурсан байсны мэдв. Гэтэл ус нэгэнт хавдаж ирсэн болохоор нөөмсөн төмөр хурж дээрэн суугаад хүлээлээ. Хөөй Мөнзө! Тэр жалтай хөгшин ичиг чинь хаашаа орчваа? Хоёул ус харна гэж сайхан хөлөлчө тогтсон байтал бараас үдрэн чаалга байна шүү гэж гоо баям холоос хашгиран хэлэхлээр Мөнзө. Ямар тан чамай 9 даваанай чаанаас нүүр саачаад ирэгэжгүй штэ. Юуг нь орлоод байсан юм гээлээ. Хаяа хэлэхэд амархан. Энэ нарны хортой гэжээ тарихийг бүр шараад хатаачлаа шүү. Хэлэлч хүнчгүй уйтгартай гэх чинэ гэж гоо хэлэхлээр Мөнзө. Хамаагүй хамаагүй. Хэдэн өнхө ус жалгичаад хэвээдсүү гэд хаадхан тэлэн гээлээ. Эчгийгээ хэмэлгэ гэж чаатхан хэлэн. Уудсангүй лоошин хурж барьцсан ирл. Уус бас хэдэн хэсэг таран газар алсаж байхын үжээд мөнз хар. Мөнз бас л харагдах наа гэж бодож байтал лоошин зөвхөн сүүр салтал. Хөөй хашлаг сэтэрлээ! Моодайн хашгирч байна. Үнээр нэгэн чорхоогоор ус пүл пүлгэсээр доошо урсан. Гобо хуржээр ус гоодсон газар хүчтэйхэн гэх чи хэдсэн хуржидэж нэг хурж хуурай шороо хийгээд дээр нь хоёр гişхлээ. Хаяа тараагаан услах бол услаа. Бурчин идчихэд унгус алдаад байдаг гэх чин. Модан тэгж хэлэхлээр гобо. Мода чи бас хорой бараагүй санаагаараа явах юм. Хазгар 5 дугаар үг телевиз дээр гарсны мэднэ үгүй юу чи? Гэнтэнд суухан ч лаптай болсон доо. Чи ус жайлаад гарах юм биш гээл. Моданы царайн живхээрэн мөнгө зхараад хэлэхгүй гэж хэлэлч тогтсон байтал хин хэлсэн юм гэсэн дээ мөнгө. Эний ичгэн чи хавцур муутай юм гэж санаж ийнү гээл. Тэгэхлээр модан лоошны харал. Лоошн царайн харлан хамраараа гэж хэлэх нь дуурав. Чи өөрөө л хэлсэн шүү дээ. Хазгар 5 дугаар үг таа хоёр яалаа яалаа гэж үүнд хэлтэн түүнд нь хэлчихэд чи юм уу илжгийн дотор унгалснаасаа өөрөө нүргэнэ. Чи хинт гомдох юм чи. Чиний юу хийсний хинч гэд мэдэн гэж гоо бохил. Модан баахан мэлэрж огсноо. Хай. Юунаас нэхэн толгоо унлаа гэд аяган чинийхэн сариул гэж гэсэн гоо бой насэр. Аа кой. Тийм бол чи юунаас оцсон гэл. Би юуж хийгээгүй штэ. Би тэргийг гэдрэг тонгоологсноор бодоход хазгар 5 дугаар үг намайг тонгоолог гэсэн ба. Тэр хариуч нь гэж хэлсэн штэ. Надад ямар хамаатай юм гэж моодан хэлсэр байли. Хамаагүй гэж хэн хэлсэн юм а? Чи тэргийг гэдрэг тонгоологхгүй бол ууз тэр асгар унач нь. Яаж хэлсэн чи түүнд амина өртөө шүү. Гүбо моодан дэ ингэж хэллээ. Гүбогийн хэлхий сонссон модан хүжүүгээ ногдойлгон аршаан харж авснаа хөлөн болтойлгоч. Хаяа хачин ч үнээр хачин юм а. Дандаа тэр өгсөн чөтгөр хөлөн унжилгэн дагаж байх шиг болох юм. Чи хэл хачин байна уугүй юу? Тэр ямар таан боомлж өгсөн чөтгөрч биш штэ. Хөлөн унжилгаад яах гэсэн юм? Нөтөө нөөсөн ч анийсэн ч бүрэл тэр чөтгөр үжигдээд байх юм гэхлээр нь гүбо. Үжгүй юу тэр? Одоо ууз бас дагаж ийн шүү гэсэнд модан уулгаалдан хашгирч ухас гэн уршаан харайлглаа. Гүбо хатган тлийнэ. Ус төхөж ирэх үед нэгэнт шар бүрэг олчжээ. Тэнгэрийн баруун хаяанд гал авалтсан хөвөн гэмээр үүлэс харагдана. Ууланд

0: Чагуур дүүжлэгдсэн нарны сачрыг шугамдсан гэмээр тодхон сайрж харагдана. Тосхны хүнөөс энэний төлөлөө гэдэг бөгөөд өрлөө төлөвөл бүрхэг, үдэш төлөвөл тунгалаг гэдэг.
1: Сая та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн Аражу Руман Чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана Маргашин Өн Чагд хүлэн авцсан сонсчихоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтө.

0: шүтгэн айцам шурам хайтай.
1: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар шинчлэн найруулсан бараг ардын дуу, андрийн дуулсан зөөрөн хай, бөөрөн хай өн дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Өндугарын нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Өндугарын нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: намын түүхий хамтар сурчи тусгай өдрүүд.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Намын түүхий хамтар сурчи тусгай булангийнхаа энэ цагаар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын уулгаас залгаж нэвтрүүлье. Дөрөвөн чангадан тахантай мордож үүрт зогсошгүй баримтлаар намыг бүх талаар чанга засах адлыг гүнжгэрүүлье. Сахлах батын байгуултыг бүх талаар чангатгаж чанга тодорхой сахлах батаар бүх намыг хамаарч бүх намыг засан. Хууль зарлалыг саатгүй хэрэгжүүлсэн суртал сахлах аяндаа төв болно. Чингүүсүү засаж үлдийлэх улас гэмэнгүй сургааж үлдийлэх иргэн гэж хүй. Сахлах бат чанга тодорхой байхул манай намын ялалтаас ялалт зүгх тасралтгүй урагшлахын чухал батлаг мөн. Намын 19 дугаарыг хурлаас сахлах батын байгуултыг нэн төвийн байранд тавьж намын байгуултын ерөнхий байрлуулалтад оруулсан чанга тодорхой сахлах батаар намын хамаарч намыг засах эрс жоргийг харуулсан байна. Суртлыг төв болгож илжирлийн эсргүүцэхэд хүн бүхэн хариуцлагатай болохоор оролцогч болохоос биш хажуугаас нь харагч болж болохгүй. Намын хүн хаатар нэг бүрчм ши үзэх сэтгэжэн эрс таягдж үнэнхүү бусдын бай дээрээ сургам завч өвчнгүй байсан ч өвчлөхөө сэргийлж хязгаар шугамыг бат сахиж өндөр баримжаагаар шаардаж тус биеийн ээлжийн чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сахлах батын хүмүүдийг чангатлах хэрэгтэй. Сургаахгүйгээр шийтгэж болохгүй. Дэрэгдэх хүмүүс дэрэгдэх явдлаар сэрэмжлүүлэх хүмүүжил өрнүүлж нийтлэг хэргийн жишээгээр сүрдүүлэн айлгаж сэрэмж өгч нэн одон хаатын нүрийн үлэлгэж хөлсийн гаргаж алдаа буруугаа мэдэх ба хэмжээ домжоогийг мэдэх болгож мэрэгэн бус нийгмийн харваас өөрийн биеэн шүүх болгож төмөр мэт сахлах батыг намын гишүүн хаатарчуудын өдөр тутмын гадгал ба ухамсарт журамдаг болох хэрэгтэй. Хэргийг гархаас нь өмнө сэргийлэн баг дээр нь хоргилтыг нэн илүү чухал чижиг чихэнд нь шивнэн ханчигаас нь татгыг чангатгаж нүглийг баг ахсан ч үл үйдэх болгох хэрэгтэй. Сахлах бат дүрм дохтоолыг төгөлдөржүүлж дүрмийг цаг үйтэй зэргээр урагшлуулах хэрэгтэй. Эрэх ба хариуцдаг бүл нэгдэлтэй байдгийн намын дүрмөөс сахлах батын шийтгэл өгөх эрэх мэдлийг намын удирдах дугааландыг багтаасан эл шатны жохон байгуултад олгожээ. Эс шатны намын хорооно жоргтой атгаж жоргтой хамааран сахлах батыг чанг хэрэгжүүлж намын бүх талаар чанг засах өдөс төрийн хариуцлагыг үүрүүлэх хэрэгтэй. Эртний хүн өчүүхэн төр хоригдох ану хэдвэр өрөвөөсөө аврах уя бэрх бодой гэж өгүүлсэн байдаг. Эдгээр жилүүдэд бид намын түүхэн төрштөг ба намыг чанг засах шин шаардлагыг дүгнж хяналт тавих ба сахлах батыг хэрэгжүүлэх дөрвөн зүйлийн хэлбэр байдлыг дурдаж гаргаад үйлчлэгч үлсэн юм. Өндөр даралтад сүртүүл ба төрийн батлагын урааддаг доор алдаа гаргасан чаашлууд хүнд ночтой алдаа гаргасан жарим хаатар санаатлагаасаа асуудлаан жохон байгуултад тодорхой тушаагаад уурчлагдан шийдвэрлэгдв. Сахлах батаас жүрчих ирмэгд хүрсэн жарим хаатар сэрэмжүүл дож асах хатны ирэгмэс ахтын жолоогоон татаж буруутснаа мэдэж ухаарав. Бас нэн одон хаатрыг сэрэмжүүлэн цөхөрүүлж бичэн жүрхшээхийн мэдэх цээрлж хийжээх хязгаар шугамын сахаг болгож намын төрийн бодлого болон арга бодлыг үнэгүй илрүүлж хаатрыг хамгийн ихээр халамжлан хайрлаж байхыг илрүүлсэн байна. Нэгдүгээр зүйлийн хэдвэр байдлыг сайтар хэрэгжүүлэхэд нэн их хүч оруулж хаатар асуудалтай бол шугамжилж хүмүүжүүлж шийдвэрж өчүүхэн явдал дээр ч гэсэн сургаач хавсрах адлыг илүүхөө гэж үргэлж чихэндэн шивэнж ханчигаас нь татаж байх хэрэгтэй. Энгийн чанартай асуудлаа тоочдох бөгөөд үнэн мөнөөрн тодорхойлж дийлснээ шийдвэрлж дуусгаад тус хүнд нь хариу тусгаж ялгаруулан тодорхойлж хаатрыг хавсран сэтгэлийн тээрийн арилгаж бие хөнгөн ажлуулан эргэдэж яралцсан ба жагтлаар асуугдсан намын гишүүн хаатраар арчилгын амьдралын хурал дээр байдлын тодорхой ирүүлж намын дотоодын улс төрийн амьдралын төв чанга чанарыг харуулах хэрэгтэй. Сахлах батаас чөрчөсдөд дуудан яралцаж сэрэмжлүүлэн итгэх ба чухал бүхий хинэм байцах яралцаг хинэмгаа өрнүүлж асуудлын тодорхой яруулж хөнгөнөөр шийдвэрлэхээр чармайх хэрэгтэй. Сахлах батын хүнд ноттай жүрчөөд намын сахлах батын хариуцлаг нэхэмжлэх чухалтай бүд сахлах батын хинэм байцах явчит үзэл санаа үзэл төрийн ажлыг сайтар хийж буруугаа мэдэрж гэмшин засрах болгох хэрэгтэй. Сахлах батыг хүнд ночтой жүрцэн чаашлуул хуулаас жүрцэн сэжиглэлтэй байж буруугаан үхэн баримтлаад ухаахгүй аврахыг дэгцэн жохон байгуултаа эсргүүчилдэж жохон байгуултыг нэхэлсэн горон хойлон эсргүүцсэн туйлын чуун тоотыг эрхэвш

Зохиог батал хууль чааж ёсоор чанга шитгэж олонд цэвэрлэл болгох хэрэгтэй. Өнгөн талбай үндэс сургуулийг зэргээр засахыг гүнжгэрүүлж, элчрлийн эсвгүүчийг тэмцлийн давуу ялтыг тэмч олно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид чанга хүчтэй арга барилаар элчрлийг залхаан шийтгсээр иржээ. Намын 19 дугаар их хурлын дараа мөнхөө элчрлийн эсвгүүчийг тэмцлийг нэг мөчөж зогсолгүй гүнзгий ахуулж, муугийг үлдэн сайныг бадруулж, үндснээс нь баттган чангатгаж, өнгөн талбай үндэс сургуулийн зэргээр засахыг тасралтгүй гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Өнгөн талбай үндэс сорулжийг зэргээр засахад үндэснээс нь засах суурийг баттгах бөгөөд бас өнгөн талыг засах хурц зэвсгийг жоргтой хэрэглэх хэрэгтэй. Залхаалын сүрдүүлгүй бол засалтач бодтой үр бүтэмж олж чадахгүй юм. Хориот оронгүй бүгдийг хамрах огтхонч үл хөлчгийг баримтлаж хүчтэй хариулах, чанга даралт үзүүлэх, урт хугацаагаар сүрдүүл болохыг баримтлаж, хавхуул идэх ба хэл төлөхгийг зэргээр байцаахыг баримтлаж, одоо байгаа илжирлийн асуудлыг эрс чөөтхөн илжирлийн асуудлын нэмэгдлийг болдохтой хоригдох хэрэгтэй. Улс төрийн асуудал ба аж ахуйн асуудал харилцан сүлбэлжиж, ашиг тусын бүдгэлд болсон илжирлийн хэрэг санаагаа хураахгүй гараан татахгүй байх. Асуудлын сөвгчийн тухай тусгай төвдрөггүй байх ба олон төмний тусгал чанга байх. Одоогороо чухал ажлын байр дээр байх бөгөөд бас дэвшүүлэн хэрэгжилж мэдэх удирдлаг хатар, чухал хүрээ ба жангалтын гогцооны илжирлийн асуудлыг олдлоготой байршаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улс төр жохон байгууллагатай ариун шигчийн асуудлын тухай тусгсан байгууд эрхөвш байршаад заавал хийх хэрэгтэй. Бар бүлтийвэл жохон, ялаа хөнгөнүүд жохон, сүртлийг төв болгож илжирлийн эсэргүүчэхэд илжирлийг баг гэмээ хөнгөвчөж болохгүй. Барч тэр, ялаач тэр, их илжирлч тэр, бичил илжирлч тэр, чөм эрс задруулан засах хэв чанд байна. Намын бүх талаар чанг засгийг үндсэн шат тийш үргэлжлүүлэхээ агуулж, олон төмний дэргэд үүссэн илжирлийн асуудлыг чанга чигчтэн засаж, ядуу тэтгэх ардын амьдралын хүрээндэх тусгай чигчтэн засалт өргүүлж, ядуу тэтгэх ардын амьдрал аврам тусгах ба ганчлаас аврах зоос мөнгө эд бодосч үгэ аймшиггүйгээр гарах сарвыг сэтдэг, яасан ч жүлнөр хандаж болохгүй. Газар татварлаж нураа нүүдгэх тумд холбогдлоохи төрийн бодхоос жүрцэн ба нөхөр бэл мөнгийг шамшин залгиж нүүлгүй хэрэглэгсэдэ яасан ч найр тавьж болохгүй. Үндсэн шатны өртөө газар зээл гудамжийн хаатрын идэж авах, хэхэн мүлжиж дарж авах, төрөл садан найз нөхдөө идүү харгалзсан хэргийг эрс байчаа шийдвэрлэж, ардад ашиг хүртэх намын сайн төрийн бодлогыг олон түмний сэтгэл хүртэл өнөхгүй найдварж болох хэрэгтэй. Хар харгас хүчнийг арилгахыг илжирлийн эсвгүүчтэй уялдуулж, үндсэн сэтний ялаач өгтэй уялдуулж, тосхны эзэрхэж, аймаг угсаагийн харгас хүчин ба шалгаж явахгүй зүйлэг, цоос наадах, хор тед панцлж, эдийн ардах илжирмэл үйл ажиллагаад чанга чухалд өгч, хар харгас хүчинд холбогдсон жохон байгуултыг барих мөртөө бас түүний ардах өмг халхавчийн барж, ард одны ашиг хүртсэн төрөвдөл, зол жиргалт төрөвдөл, амар төвшний төрөвдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хуулийн тороос мултарч үл чадмай, илжирлийг эсвгүүжих олон улсын хамтарчаг гүнзгэрүүлж, орогдлын хэрэгтний нэхэмжлэх ба орогхийг сэргийлэх хоёр талаар зэргээр авахыг баримтлж, гадаадад дутаасан орогдлын хэрэгтний нэхэмжлэн баримтлах улаан зарлалыг үргэлжлэн нэмэлж, илжирлийн эсвгүүжих ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлтийн талаарх олон улсын хамжилчааг чангатгаж, илжирэнд орооцсон ялт этгээдийг сүрдүүлэх нь чангатах хэрэгтэй. Өнгөн талбай үндэс сорвалжийг зэргээр засахын жангалг нь засахад бий, засах бол үндэс болно. Манай намаас илжирэх жоргүй, илжирч дийлэхгүй, илжирхийг бодохгүй болгоно гэж чухалчилсан илжирлийн эсэргүүчих илжирлийн сэргийлэн үндсэн жим ёсыг илрүүлсэн байна. Илжирэх жоргүй болох сүрдүүлийг чангатгаж, илжирч дийлэхгүй болгох шингэлгийг бэхжүүлж, илжирхийг бодохгүй байх ухамсыг чангатгах хэрэгтэй. Өөрчлөлт ба байгуулгын шинэ үүдлээр дамжуулан ашиг тус хүргэх хэлхээг тасаж, эрхийн ажиллагааныг хязгаарлах ба түүнд хяналт тавихыг чангатгаж, бүтэмжтэй бөгөөд тустай байгуул тогчийг бий болгох хэрэгтэй. Дам ба улсын хяналт тавих системийг бүрэншүүлж, өөрийгөө чөвөршүүлэх чадварыг чангатгах нь өөрийн биедээ хяналт тавихгүй дэлхийн чанартай хүчирсэд өмнө бид үйл ажиллагаараа нөхөн гэрдэх асуудлыг хариулж, дундад улсын ухамчдын өөрийгөө чөвөршүүлэх хосгүй эрдмийг боломжруулах хэрэгтэй. Манай намын өөрийгөө чөвөршүүлэх тогтчмөл бүтэмжтэй юм өөрийн биед оршиж байгаа асуудлаа шийдвэрлэх

талаар чанг засахад анхаарлаа төвлөрүүлж, намын дүрэн ба намын 19 дуурийн хурлын жоргосноог төвлөрүүлж байгаа байдлаар хяналт тавьж байцаахан голдогтой чангатгаж, тойрон байцаалтын хурц цэдмийн үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Нэг тушаалын хугацаанд тойрон байцаалтыг нийтэн бүрхүүлэхийг бийлүүлсэн суурин дээр төвийн нэгжийн тойрон байцаах ба хот шинд чадан байцаахад яхуулж, дээд тоот шатаараа холбогдсон хөтлөлтсөн хяналт тавих торыг байгуулах хэрэгтэй. Арга маягийн талаар шинийг үүдэж, эргэж харах ажлыг гүнзгий өргүүлж, хөдөлгөөнгүй маягийн тойрон байцаалтыг яхуулж, нүүдэл харуулын сүрдүүлэх хүчнийг бадруулж, сайн манаачин болох хэрэгтэй. Тойрон байцаасан үр бүтээлийг хэрэглэхийн хэрэгслийг чангатгаж, чигчлэн сайжруулах, шавдан байцаах дүрмийг өөрчлөх хэрэгтэй. Чигчлэн сайжруулах ажлын эрчмийн сул, чигчлэн сайжруулахад хаш яаж хандсан байдгийг нийтлэг жишээ болгон утгаж, төв чангаар хариуцлыг нэгэмжилж, айлгын сүрдүүлэх, хоригдлон зогсоох, үндэснээс нь засах үйлдэлийг чангатгах хэрэгтэй. Улсын хэнэн байцаах байгууллагын өөрчлөлтүүд бүх талаар холбогдох чухал их үйлс төрийн байгууллагын өөрчлөлт мөн намайг улсын өөрийн баядан хяналт төвийг чангатгах чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулт мөн намын төв хорооны тогтоолсон цагийн хүснэгт ба замын журам ёсоор улс ба мож хот шинийн хэнэн байцаах зөвлөлийг байгуулах ажлыг хөдөлж, намаас нэгдэлтэй удирдсан илжирлийн эсвргүүж хадлын байгууламжийг байгуулж, төвдрөнгүй нэгдэлтэй, эрэх сүртэй бөгөөд өндөр бүтэмжтэй хэнэн байцаах системийг байгуулах хэрэгтэй. Хэнэн байцаах хуулийг тогтоохтой үйлдүүлэн, холбогдол бүхий хууль чаржийг засан төгөлдөржүүлж, тойрон байцаах томлон суулгах, хэнэн байцаах гүрвийг нийтэн бүрхүүлсэн эрхэд хяналт тавих байршлыг бий болгож, байгууллагын давуулалтыг засалтын үйлчлэл чадвар болгон хадгалах хэрэгтэй. Үнэн чишүүлтрэг цэвэр чигч жоргтлын үргэлтийг бийлүүлж, намдаа найдвартай ард түмний итгэлийг олсон сахлаг бот байцаах хэнэн байцаах патрийг нэг байгуулна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш төв хорооны сахлаг бот байцаах хороо болон эл шатны сахлаг бот байцаах хэнэн байцаах байгуулдаг дөрвөн хүмсийг бат бий болгож, намын төв хороо дугаа дээд хэмжээний ухамсартайгаар нэгдэлтэй байж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс төлөвшүүлж, намын дүрмийг эрс хамгаалж, тушаал хариуцлагаа үнэн чөдрөөр гүйцэтгэж, гоёч байрлуулалтыг эрс төлөвшүүлж, намын дүрмийг эрс хамгаалж, тушаал хариуцлагаа үнэн чөдрөөр гүйцэтгэж, гоёчгүй зүрхшээлгүй байж, жоргтойгоор хариуцлаг үргэлэн нам болон ард түмэнд шилдэг сайн хариулт тушаасан байна. Сахлаг бат байцаах байгууллага бол намын дотоодын сахлаг батын цэрэг анги мөн, хийж байгаа нь хяналт тавих ажил, хүнтэй муудалцах ажил юм. Иймээс эрхэвш намдаа туйлын үнэн чөдрөг байх дээд хэмжээний ухамсар ба хариуцлаг үргэлтэй байх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар чанга зогсолт өндөр байж, их талын бодлогын дунд бодтойг атгаж, тушаал хариуцлагын байр тогтолтыг батсахж, хяналт тавьхан чангатган сахлаг батыг чанга хэрэгжүүлж, төв чангаар хариуцлаг нэгтгэх хэрэгтэй. Намын дүрэн ба шин байдлын доорх намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаанууд зэрэг намын дотоодын хууль тогтоолыг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг хэнэн байцаахан чангалтгаж, намын төв хорооны эрэгсүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлыг хамгаалахаар түрүүн чухал үүргэн болгож, сахлаг батын байгууллалт хяналт тавих ба сахлаг батыг хэрэгжүүлэх, тойрон байцаах ба чагдан байцаах, хариуцлага нэхэмждэг ил хогцоод найдваржуулж, намын дүрэм, намын дотоод, намын сахлаг батын төв чанга чанарыг хамгаалах хэрэгтэй. Сахлаг бат байцаах байгууллагын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, үргэлжлэн үүрэг чадвараа хувируулж, арга маягаа хувируулж, овор сүртлээ хувируулж, ойлгогдсон сэтгэж байгууллал тогтч, арга маяг, арга барилын шинийг үүдхийг ахуулж, ихтэй сургууль, улсын өмчлөлийн аж ахуйн сахлаг бат байцаах байгууламжийн хяналт тавих үйлдлийг чангатгаж, сахлаг бат байцаах ажлын шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Сахлаг батыг хэрэгжүүлэгч нь эрхэвч урдаар сахлаг батыг сахаж, бусдыг шаардахч нь эрхэвч урдаар өөрийгөө шаардах хэрэгтэй. Сахлаг бат байцаах хэнэн байцаах үгнээний эрх маш ихэд, хариуцлага маш хүнд байдгаас зарим ондоон санаатай хүмүүсийн хуурмлах болдогтой итгэлт нь болдог. Эл шатны сахлаг бат байцаах хэнэн байцаах байгууллага нэн өндөр баримжаар нэн чанга сахлаг батаар өөрийгөө шаардаж, өдөр тутмын хяналт хамааралтай чангатгаж, тус биеийн эрэлгийн чадвараа сайжруулах хэрэгтэй. Өргөн олон сахлаг бат байцаах хэнэн байцаах хатар үнэн чөдрөг эрс бат байх, үүрэг хариуцлагаа үүргэлэн тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх, сахлаг батыг журамдан хууль чаажийг сахих, ариун чигч байхыг бийлүүлэх хэрэгтэй.
нам ба ард түмнөөс олгосон эрхийг дураараа хэрэгжүүлэхгүй, муугийг залхан сайныг бандуулах, хурц сэлмийг үүрт хог тоосонд даргатуулахгүй байдлыг өнөөхөө

Цаг үеийн намын байгууллалт ба намын зохион байгуулалтын шугам би намын 19 дугаар их хурл дээр агуулгыг тэмцэлд агуулгыг инженерийн агуулгыг үйлс агуулгыг хүсэл дэмжлэгийн дотор шийдвэрлэх чанартай үйлдэл үзүүлж байгаа нь намын байгуулалтын шинэ агуулгыг инженерийн болно гэж чухалчилсан юм. Шинэ цаг үед дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх энэ бүр агуулгыг нийгмийн хөвсөлтийг сайжруулах гэдэг манай нам өрхөвч зоригтойгоор өөрийн биедээ хөвсөл хийж намаа нэм бат чанг

зүйл мөн зоршиж, бидний дунд бас зарим шин байдал, шин асуудал гарч байна. Намын гişхүн Патрик Эрнэнд зарим нь улс төрийн сахлах батва, улс төрийн ёс төрмийг сахихгүй. Төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлтийн тухай дэмэж хэлчиж, нүүр дээр нэг янз, ар хойно нь өөр нэг янз байж, хоёр нүүртэн болж, хоёр нүүртний ажиллагаа хийж байна. Зарим нь хүссэн итгэд жоргийн ерөнхий нээлгэн олон жилийн турш зассангүй, эх хомтерсийг сэжиглэн, Маркс Ленинний үзлийг итгэхгүй, чөтгөр захиусныг итгэж, ертөнцийн үзэлт, амьдрахын үзэлт, өртгийн үзэлт нь бүх талаар хувирсан байна. Зарим нь ажил хийж вилэс цогчлох, чогж явхаа толмох, үүрэг хариуцлага үүргэлэхгүй, ажил хийхгүй, хойно нь орж хочрохгүй, өмнө нь орж гайхуулахгүй байхыг эрхэмлж, шийдвэртэй бодлогийн алдаж гарахаас айж, хэрэг явдлыг тогтоон шийдэхээс зүрхшээж, ажил хийхтэй түлхэлчин удаашулж байна. Зарим нь жижиг бүтхэн байгуулах, түшиг ирэх, дээвүр харьцаа байгуулахад халамшиж байна. Зарим нь хэдүүрийн үзэл, ноён сүртэл, жирган цэнгэх үзэл ба шалан бүрлэх сүртлийг эсэргүүцэх талаар эрс шуурхай биш, туйлууртай биш байж, жалмах гаргаж, хэлбэрийн хогруулан явагдуулж байна. Зарим нь намын төв хорогоос дахин давтан зарлагдаж байтал ойшоохгүй, мөнд санаагаа хураахгүй, гараан датахгүй, эрхэн ашиглан амиан бордож, илжирлэн дороотож байна. Зарим үндсэн шатны намын жохон байгууллагын үйлс төрийн чадамж нь чанга биш байж, сулрах, хийсүржих, хөгөөлтөх асуудлыг шийдвэрлэдэг байна. Зарим газар орны чадвартны игнэний хөгжилт тэнцвэргүй, гүйчдэггүй, шиний үүдэх ба үүдэн бүтээх амьдлаг хүчнээр чанга биш. Зарим нь чадвартныг татахтаа бодот байдлаа нийцүүлэхгүй, ихэд хоригдж, дээд зэргийнхэд дурлж, харийнхийг хөөчлөж байна. Зарим газар орон ба нэгчин намын хамаарч намыг засах ухамсараар чангүй шиг, намын хамаарч намыг засах үдэс төрийн хариуцлагаан тууштай бүждэхгүй, чаашгүй намын байгуултыг атгах дургүй бөгөөд хөнгөвчөж байх гэх мэт. Эдгээр асуудал нь намын бүтхэнтэл ба төвдрэл нэгдлийг хүнд ночтой өвдөж, нам ба ард түмний ажил хийсийн хөгжилтийг хүнд ночтой нөлөөлж байна. Онцгойлон олж харуулсан шин цаг үед манай нам ард түмнийг удирдан агуу их нийгмийн хувьсал хийхэд амар хүрээний өргөн дэлгэрэнгүй чанар, хүндэх ашиг тусын байршлын тохиролтын гүнзгий чадар, холбогдох зөрчил ба асуудлын хурц шүүн чанар, байгууллагын тогтцын хар саатыг өвдөх бэрх хатуу чанар, агуу их тэмцэл явуулах байдлын бодлон чанар нь чөм өрд өмн байгаагүй юм. Бид эрхөвш санаашрын зовлох ухамсар, хариуцлах тухамсаа чангатгаж, намын өөрийн биедээ хийх агуу их хувьсгийг тууштай хийх хэрэгтэй. Дэн Шопхийн нөхөрөд улс төрийн зөв шугмыг жохон байгуултын зөв шугмаар батлах хэрэгтэй гэж жааж гаргасан билээ. Манай нам ерөөс жохон байгуултын шугмыг улс төрийн шугамд үйлчлүүлэхийг хямхтай баримтласаар ирсэн юм. Намын актуарийн хөрлийн намын хөтлөөрд намын жохон байгуултын байгуултын зарчмыг нэгүнт тогтоочихсан юм. Намын 6 дугаарын хөрлөөс жохон байгуултын шугмын хавдууныг тодорхой дурдан гаргажээ. 1929 онд гурлуулсан Гутианы хөрлөөс намын жохон байгуултыг чирмийн өрчилж, эрхөвш намын жохон байгуултыг намын улс төрийн бүрдийг үнэнгүй үүргэж дийлэх болох хэрэгтэй гэж шаардав. 1938 онд гурлуулсан намын 6 дугаар хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд хураал дээр Мао Цзэдун нөхөр улс төрийн шугмыг тогтоосноос хойш Картер бүл шийдвэрлэгч хүчин зүйл болно гэж тодорхой жааж гаргасан бөгөөд, чадвар мураал хосолсон Картерийн баримжаа ба эрдэмтэн мэрэгдлийг хэрэглэж Картерийн шугмыг дуртан гаргажээ. Шин дундад улс байгуулагдсаны дараа манай нам нийгэм журамтай хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын хэрэгцээг үндэслэж, ил ажил төрлийн кадрчуд үлээж мэрэгжих хэрэгтэй гэж чухалчдав. Намын 11 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас хойш Дэн Шопхийн нөхөр дундад улсыг тогтун байлгах, дөрвөн одоогчдын хэлбэрийг зөв оновчтой жохон байгуултын шугамар батлах хэрэгтэй гэж тодорхой жааж гаргасан бөгөөд, Хаатрын игнэг хувьсгалжуулах, залуужуулах, мэдлэгжүүлэх, мэрэгжүүлэх чиглэлтийг дурдан гаргажээ. Жохон байгуултын шугам нь намын удирдлыг баримтлах, намын байгуултыг чангатгах, намын жохон байгуултын ажлыг сайжруулахад туйлын чухал аж холбогдолтой юм. Одоо шин цаг үеийн намын жохон байгуултын шугмыг тодорхой дурдан гаргах цогцтой байна. Тухайлбал, шин цаг үед дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журмын үзэл санааг бүх талаар туушдуулж, жохон байгуултын системийн байгуултаар голдлог болгож, үнэнч шударга, цэвэр чигч үүргэлтэй, өндөр хөв бол үсэртэй кадрыг хүчлэн хүмүүжүүлж, их улсын хайрлан харамгүй жоруулдаг
Ил талын шилдэг чадвар

нэг хүчлэн цугдруулж, мораль чадварыг хослуулах, моралыг түрүүн тавих, эрдэмтэн мэрэгдлийг хэрэглэхийг баримталж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгах, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд бат чанга жохон байгуултын батлах ангах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн намын жохон байгуултын шугам бүдэг, онгих бөгөөд үйлдэх мөн намын байгуултын шин агуу үеийг хэмжлэнгээ ахуулах, намын бүх талаар чанга зэсгийг найдваржуулах үйлдэлийн дунд үнэнхүү туйшлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Өргөн олон Катар ялангуяа залуу Катарчууд итгэл жорог бат, улс төр чанга, эрдэм чадвар сайн, овор суртал шилдэг байх хэрэгтэй. Шилдэг залуу Катарыг хүмүүжүүлж, шилэн дэвшүүлэхэд нэгэн их явдал мөн. Намын ховь заяа, улс орны ховь заяа, үндэстний ховь заяа, ард түмний ад жаргал угаан холбогдох үнтийн их бодлого болно. Өргөн олон Катар ялангуяа залуу Катарчууд байнга суралцаж, байнга шинтгэх дунд онлын боловсролоо чангатгаж, үнэнхүү суралцаж, үнэнхүү итгэх дунд хүстэн итгэл жоргоо матгаж, суралцах, сэтгэх, үйлдэлжүүлэх, ухах дунд тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чиглэж, нарийн харчуулж, хянамгаа хэрэгжүүлэх дунд өөрийгөө тасралтгүй давтан боловсруулж, мэдхүй хийхүйгөө нэгтгэх дунд санаачилгаасаа хариутлаг үүргэн амжилт бүтэмж гаргаж, намдаа үнэнч шүдрэг байх сэтгэлэг, ард түмэнд талархах сэтгэлэг, ажил үйлсийнхаа төлөө чармайх сэтгэлэг, хөл сахалгийг дээдлэх ба түүнээс зүрэгшээх сэтгэлэгтэй байж, итгэл жорог бат, улс төр чанга, эрдэм чадвар сайн, овор суртал шилдэг байхыг дэдүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар эрс бат, намч чанарын талаар эрс бат байх нь чүм онгийн талаар эрс бат байхаас салж чадахгүй юм. Хаатарчууд өсөн бойчгод эрхвш баргасын үндэслийн онолоор зэвсэлхий чангатах хэрэгтэй. Манай нам дундад үлсгэх иймэрхүү 14 дүншүүр шихан мөхөн амтай том улсад төр барьж, улсын дотоод гадаадын маш нарийн бодлоонтой орчин нөхцөлийн өмнө төр барих хүн дүүргийн үүр гэж байна. Хэрвээ онлайн сэтгүйгээр зүтмөгүүд илжүүлийн аюул төгшүүр ба хүчир бүрэгслийн ялан давхад бэрх бөгөөд тасралтгүй урагшлагдаж бэрх юм. Энэ нь бидний онлайн суралцлагаан чангатгах, хувьсангүй бодлын үйл ба түүхийн бодлын үйлдлийг эзэмшүү хэрэгжилж, түүнд туйшлагдаж байгаа марксийн үйлдлийн зогсолт, үзэлт, аргыг эзэмшин, ухаан тамийн төр баригчийн ёс, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жим ёс, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжлийн жим ёсыг гүнзгий таних шаардаж байна. Онлайн суралцах талаар Катарчууд оюун чадлан зарчуулж байгаад бүх талаар системтэй суралцаж, цаг тухайд нь намжин суралцаж, үнцгийн сэтгэн суралцаж, бодот байдалтай үйлдүүлэн суралцах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санааг суралцахад түүний цаг үеийн ач холбогдол, онлайн ач холбогдол, нийслэлийн ач холбогдол, дэлхийн ач холбогдлын үнцгийг тань ойлгож, түүний хол чухал уудаг жорог санааны мөн чанар, эдүү байдаг уудагдуун үйлдлийн шаардлагыг үнцгийг ойлгох хэрэгтэй. Шин цаг үе, шин үйлдэлтэй нэгт үйлдүүлж, үжил санаа ба ажлын бодот байдалтай нэгт үйлдүүлж, хандлагын чанартайгаар голлогтой суралцаж, илүүхэн сэтгэн бодлохийж, үнцгийг суралцсан мэдрэлтөөр ойлгож, тийм гэдгийг мэдхээр барахгүй, жухам яагаад тийм гэдгийг ч мэдэх хэрэгтэй. Онон суралцахад уг жохойлыг уншиж, уг жохойлыг суралцаж, уг ёсыг ойлгож, сайн уншиж, сайн чиглэж, байнга суралцсан байнга шинтгэж, үнцгийг суралцаж, бодтой суралцаж, сэтгэлдээ хатмшуулж, өөрийгөө суралцлагын дунд тавьж, тушаал хариуцлагатайгаа үйлдүүлж, ажилтайгаа үйлдүүлж байгаад сурах сэтгэхгүй хэрэглэхийг нэвтрүүлж, мэдэх итгэхийг нэгтгэх бүлэг хамгийн бүтэмжтэй арга болно. Дундад улсын ухаанчдын хүслэн итгэл жорог үлэг марксийн үзлийг гүнзгий ойлгосон суурин дээр бий болж, түүхийн жим ёсыг гүнзгий эчимдсэн суурин дээр бий болсон юм. Түүх ба үйлдэлг дахин давтан гэрчилсэн нэгэн төрийн нам алас хэтийн хүслэн ба эрхэм дээд хөөжлөлттэй байвал эрс чанга хүчин төгөлдөр эвдрэшгүй бат бэх болж, хандсан зүгд ялагдашгүй байж, удаа бүрийн нүглэр бүдрлийг дааж, удаа дараалан эрэлхийлэн бос чадна. Нэгэн хаатар эрс бат хүслэн итгэл жоргтой байвал зогсч нь өндөр хүүдэг чэдэн багтаамжтай болж, үдэс төрийн зөв чиглэлийг баримтлж, салах бороонд дайвшгүй үйл мэдэ тогтун байхыг илүүлж чадна. Итгэл бишрдэн тогтоомогч насан туштай итгэмшрэх хэрэгтэй, эсвээсүү их асуудал гарах болно. Хаатрын гүслэн итгэл жоргтой байх хэсгийг хэмчгэд зангилган намдаа үнэнч чөдрөг байх хэсгийг үзэн, удирдах хаатарч үнэнч чөдрөг ариун чигч үүргэлтэй байх хэрэгтэй.
үүнд үнэн чөдрөг байхгүй дах ямагт түрүүн байранд байдаг. Намдаа үнэн чи шөдрөг бай гэвэл дөрвөн хумсран чангатгаж, дөрвөн итгэлэн батгатгаж, хоёрын хамгаалгыг өгдүүлж, намын улс төрийн сахлаг бат ба улс төрийн ёс төрмийг чангасахаж, ямагт улс төрийн зогсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн зам дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдтэй байх хэрэгтэй. Иймэрхүү нэгдэлтэй байх нь өрхөвс сэтгэл зүрхнээс үүссэн байх хэрэгтэй. Эрс гойвшгүй байх хэрэгтэй. Хэжээ ямар байдалд орч гисэн ч юм зогсолт бат найдвартай байх хэрэгтэй. Үнэн чөдрөг ба итгэл биш бөгөөд бодтой бөгөөд нийтлэг юм. Үргэлж намын дүрм дотоод намын сахлаг баттай харьцуулж байгаад өөрийн хүстэн итгэл зүрх ба үжил санаа үг яраа үйл ажиллагаа байцаа үжиж үжил санааны хог тоосон басралтгүй цөвөрлж улс төрийн уур чанараа үүртэ хадгалах хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас нэвтрүүлэг. Энэ номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн Хинахчи Алмас.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол архи удирлын 2026 оны 5 сарын 27, бэлгийн удирлын улаанбаарын жилийн 4 сарын 11, гарагийн 3-н урдаар уулын төвчөө мэдгэтий.
3: Энэ цагтаа
2: энэ жил манай аймаг 80 гаруй жилийн ончлогт соёл жуулчлалын ажлыг өрнүүлж, бүх хорон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг чармын чавчлахаар байхаа.
3: Баран үзэм чавшууны горхон балгасны тулаг гачаа хамтын аж ахуй хөгжүүлэн буцгаруулж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байх.
2: Улгаамралтын орон ардын амьдралын инженерингийг ардын сэтгэлийн инженерин болгон атгаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
3: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай аймаг адуун соёл, найр наадам, өртөө машин жолоодож илсэрхэх газрыг туулах зэрэг хүрээ чарааны тойронд 80 гаруй жилийн ончлогт соёл жуулчлалын ажлыг өрнүүлж, бүх орон бүсийн 4 улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг чухалчлах болно. Орчмохон 5 сарын 19-ний Домдод улсын жуулчлалын өдрийн Шилэнгул аймгийн гол сэдвт ажиллагчич Монгол морины холбоот уралдааны баруун жимчин хошуун дах уралдаан эхэлж явагдаж, бүх аймгийн жоны улирлын соёл жуулчлалын ажиллагчийн хөшгөх сөксөн байна. Шилэнгулын 3 дугаар хугацааны жоны улирлын Монгол морины холбоот уралдааны баруун жимчин хошуун дах уралдаан нь сар гарэ үргэлжлэхээр байж, уралдааны халамжилт түшиглэн баруун жимчин хошуу соёл жуулчлалын ажилсын тест дэвшгийг төрөлтгөн ахуулах болно. Тосуутаны уралдаанаар эхлэлт болгон манай аймгийн 2026 оны соёл баян тамир жуулчлалын ажлыг бүх талаар эхэлжээ. Энэ жил манай аймаг морин мэрэгжлийн уралдаан наадам явган аялал зэрэг олон хүрээ чарааны 80 гаруй жилийн өвөрмөц

0: онцлогтой ажил хийх бэлтгсэн байна. Ойлгосноор бүх аймгийн 3-р хүчааны жуны удирдлын Монгол мөрний холбоо туралдааны шийдвэр туралдаан тайвс хошуунд явагдах болно. Олон түмэнч чанартай морины гол сэдв туралдаан болсны хувьд тухайн талбайд бүх барилдах, сур харвах, морь унах зэрэг ажилгийг тохируулах болно. Дахиад баруун жимчээ хошууны чагаа дууны наадам, Шилийн хотын Монгол мөр, Том Элврийн үжигдэлт тоглолт зэрэг 10 жилийн ажилгийг жиргээр өрнүүлэх болно. Дахиад Өвөр Монголын Өртөн Цэс хорны 36-р хүчааны талмутгийн наадам Шилийн хотод эхэлж, наадмын хүчаанд морь уралдах, бүх барилдах, сор харвалт зэрэг олон жилийн ажилгийг эрхлэн явагдуулах болно. Наадам эхлэхийн дагалдан өдөр өдөр наадамтайг их ажиллагч Ил Хошвшийн хот оронд нэг сар үргэлжилж, жуулчлах сэтэд тухан газрын ардын зам уйлба байгалийн үжимчийг ойлгуулах болно. Өвөр Монголын Өртөн Цэс хорны Монгол мөрний холбоо туралдаанч явагдахар байж, бүх орны шилдэг унаачид хамтар өрсөлдөх болно. Энэс гадна баруун жимчин хошууны талмутгийн 99 номорт Чосмол чам, дуурлагын найр, шулуу хошууны алтан хоо жижигийн соёл жуулчлалын улирал зэрэг 7 жилийн ажилгээгч явагдуулж, жуны улирлын соёл жуулчлалын ойлголтыг баялагчлуулах болно. Дахиад бүх улсын Монгол мөрний холбоо туралдаан хулан шарга даагийн эсрэг ажлыг туулах машин тэрэгний уралдаан зэрэг олон жилийн ажилгийг эрхлэн явагдуулах болно. Намруулахад Дундад улсын морин мэрэгчлийн алсын морины уралдаан, жалуучуд багчуудын бүхэн уралдаан, тайвс хошууны элвэх хураалтын баярын ажлыг зэргийг жалгаагаар явагдуулж, өвлийн эх болоход Дундад Монголын бүх хардын бие чарга чулах тамирын чуулганыг өрнүүлж, бас Дундад Монголын соёлын солилцоо, өвлийн улирлын мус часыг биечлэн олгох зэрэг олон жилийн ажлыг явагдуулах болно. Өмнө Франтад гүнж хэрч Жохолын суртлаан сайжруулъя.
1: Манай орооны мэдээ. Ойрын жилэс нааш баруун үжимчин хошууны горхон балгасны тулаг гачаа намын байгууллалтаар хөдлөн дагуулж махны хүүхрийн аж үйлсийг хөгжүүлэн төрөл зүйлээр тэтгэх суур төхөөрөмжийн дэс дэвшүүлэх загварын шиний үүдэн хамтын аж ахуйгаан хөгжүүлэн малчтын урлагыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах шин хуудсыг бичгэлж байна. Тулаг гачааны ерөнхий талбай нь 43 төм 8,000 мөв байж, 170 малжах хөрхийн 610 хүн байнга сууршин, 2 төм 2,600 малтай малаж ахуйгаар тулгуур аж үйлс болгосон гачаа болно. Ойрын жилэс нааш тулаг гачааны намын үр нь гачааныхан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцгаруулахын тэргүүнд тавьж, нутаг бэлчээр хөдөлмөр хүчин малын ашиг шим зэрэг давуулган ашиглан орлогоо нэмэгдүүлэх замаар замансан байна. Тус гачаа 2000 бөгөөд 21 онд Төв ба Өртөн Цэс хорны хамтын аж ахуйг буцгаруулах төрөл зүйлийн бэл мөнгө нийт 125 төм төгрөг эрэмжлэн олж 50-аад шимэнтэр үхэр худалдан авч махны үхэр тэжээн үржүүлэх суурин газрыг иж бүрэн байгуулж 2000 бөгөөд 23 онд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг золгуулах бэл мөнгө эрэмжлэн олж 1000 хавтгай дөрвөлжин метрийн дулаан пэм ба 1000 хавтгай дөрвөлжин метрийн өвс хадгалах пэм байгуулан тэжээн үржүүлэх суурин газрынхаа дулаан сарвч машин төхөөрөм зэргийн бүрэн шүүлэн дэс дэвшүүлсэн байна. Одоо тус хачаа далаад шилдэг үлдрийн хааши үхэр малжиж хамтын аж ахуйдан ашиг орлого нэмрэлж байна. Тулаг гачаа бас 6,967 мөв хамтын хадлангийн давуулган ашиглан нийгэмчилсэн үйлчилгээний анги байгуулж хэсэг орлого багтай өрхөд ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлсэн мөртөө гачааныхаа малчин өрхөд дүгэм үзүүлж зардлын найрвалан гачааны хамтын аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлдэг. Ойлгосноор өнгөрсөн 5 жилд тулаг гачааны хамтын аж ахуйн орлого 50-аад төм төгрөгт хүрсэн байна. Ийхүү хамтын аж ахуйн ашиг орлогоосоо бэл мөнгө гарган гачааныхан явц суухад дүгмгүй замыг засан өгч гачааны малчтынхаа насчлалын даатгалын тушаан өгсөн байна. Тулаг гачааны хамтын аж ахуйн орлого нэмэгдсэн нь үндсэн шатны намын зохион байгуулалтаас салж чадашгүй юм. Тулаг гачааны үйлдэлгээс бид хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцгаруулахын голдолго нь намын үүрийг байгуулахад байж зангилах нь аж үйлсийн онцтой сонгоход байна. Хамаг эцсийн зорилго нь малчин төмөнд хөгжилтийн ашиг тусыг хамтар эдлүүлнэ гэдгийг олж харжээ. Тулаг гачааны хайн сүвгчлэлт нь уламжлалт малчлын аргад үлгэр жишээ хангаж өгсөн байна. Намын зохион байгуулалт нь хамгийн бат чанга гол хүчин болж, одоо үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжил нь уламжлалт мал аж ахуйтай гүнжгээ уусалчих үед хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулж чадна.
0: Манай хорооны мэдээ. Улгаан барилтын орон жам шугам их шулуутгах дутуудлын нөхөр

0: тэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын энд төрөнгийг ардын сэтгэлийн энд төрөн болгон байгуулж, олон төмний жол жаргалт төрөгдөл ба хүртэмжт төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Улаанбаатарын орны баян хөшөө балгасны дэл хад тосхон баян хөшөө балгаснаас 2.6 км жайтай байж, өнгөрсөнд тосхны зам инхэл донхол мөртөн ус гадагшлуулах чадамж аанай. Балгасанд хүрч ажил хийж арилж амаар хэлэх суугаал ардын нааш чааш явж суухад тон дүгэнгүй ажээ. Энэх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 2023 онд Улаанбаатарын орон баян хөшөө жилийн баруун дах зам болон ижвэртсэн хоолын торын бүтээн байгуулалтын төрөлжилтийг эхлүүлж, энэ дөрөнд 3416 том 3300 төгрөгийн бэл оруулсан 2072 чиг 43 метрийн гол жамыг шинээр жассан бөгөөд борооны ус ба бохор усыг салган гадагшлуулж, ногооруулалт ба гэрэлт үлгийг нэг жогтчулсан бүтээн байгуулалтыг жиргэр хэрэгжүүлжээ. Энгэснээр 2024 оны 6-р сард барилаг дууссаны дараа хуучин замны тал нутгийн дэгш тардан зам болж тосхны зам арилжааны хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Улаанбаатарын орны орон сууч ба хот төвийн бүтээн байгуулалтын төвчөний хотын бүтээн байгуулалтын тасгийн харилцагтэн сүүбө хэлэхтэн. 20 жилээс нааш бид олон төмний явж суух хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, баян хөшөө их жилийн голдлоготой замын инженерийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахиулж, хоолын торын төхөөрөмжийг нэгдэлтэд төдөвжүүлэн төгөлдржүүлчихэ гэлээ. Дэл хад тосхны хаврал бол Улаанбаатарын орны замын бүтээн байгуулалтын нийтлэг жишээ болно. 20 жилээс нааш Улаанбаатарын орон гол жамаар төв болгож, жил гудамжаар тулгуур болгосон жамын торын байршлыг бүрдүүлхийг тагалдан, балгасны доторх жамын хатууруулсан норм болон иж бүрдүүлсэн бүрхчийн нормыг ихэр дэжлүүлэн, олон төмний явж суух хамаг эцсийн 1 км-ийг саатгүй нэвтрүүлж, нэнч олон төмний чинэлэгчлийн жамыг дэвссэн байна. Дараачийн алхамд Улаанбаатарын орон жамыг орчлон хамгаалахыг үргэлжлэн чангатгаж, хот болгосны даачин чадамжийг тасралтгүй дэвшүүлж, ардын амьдралын зам, жол жаргалын зам нэг хүрийг сэтгэл тавин сайтар бүтэн байгуулж, Улаанбаатарын орны чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх суур батлах анхаар байна.
1: Манай орооны мэдээ. Ойрд Шилийн хотын цуулган зээл гудамжийн улаан мөчир нийгэм тойрог ажил олгох үйлчилгээний оюунч төхөөрөмж оруулж, сүлжээ гаднах оюунч үйлчлэг ба сүлжээ дээрх үйлчилгээний тавчинг нэг цогцолсон оюунч ажил олголтын үйлчилгээний шин загварыг байгуулахар дамжин олон төмний ажил олголтод хүчин нэмрэлж байна. Ажил олголтын үйлчилгээний оюунч төхөөрөмжийн нийгэм тойргийн намын гишүүн ба олон төмөнд үйлчлэг төвд тохируулахын дагуу оюунч зөвшөөрлийн системийг бүрэншүүлснээр ажил эрхсэд ховь хүний сурлагын намтар, ур чадвар ба ажилч өнгөрсөн байдал зэрэг мэдээж ангийн системд оруулбал дараахан тохиромжтой ажлын байр танилцуулах болно. Ажил эрхсэд бас улаан мөчир нийгэм тойргийн сүлжээнд дээрх ардд дүгм үзүүлэх үйлчилгээний тавчингийн WeChat-ийн олон нийтийн дугаарыг анхаарах юм уу? Сүлжээ, жижиг софтаар ажлын байрыг цаг тухайд нь асуунал авлах, оюунчаар тохируулах, товч намтраан дэвшүүлэх зэрэг тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж байна. Шилийн хотын цуулган зээл гудамжийн улаан мөчир нийгэм тойргийн эвлийн үүрийн дээд шүүжи Гуэшин Юэн сурвалжлах хүлээхтэн. Нийгэм тойргонд бас сүлжээнд дээрх ба сүлжээ гаднахыг уялдуулах арга хэлбэрээр дамжуулан үн төлбөргүйгээр ажил олгох жолоодлогын хичээл хоёр талбар эрхэлж, 20-од залуучуудыг хавсран ажил мэрэгжлийн чиглэлийн тогтон өгч, ажил эрх ур чадварыг дэвшүүлсэн байна. Тэрчлэн харай орны 10-ад залуучуудыг хавсран амжилттайгаар ажлын байр тохируулсан байна. Дараачийн алхамд улаан мөчир нийгэм тойрог оюунчаар ажил олгох ба ардад дүгм үзүүлэх үйлчилгээ уялдуулах загварыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, сүлжээнд дээрх ба сүлжээ гаднах ухуултанд дэлгэрүүлэх ба ажиллагааны жолоодлогыг чангатгаж, системийг сайтар амжилт хэрэглэхийг үнэнхүү батлах болно.
0: Одоо манай хорооны чимэлэгч Наран Чохт бүх үлгийн сурвалжилж бичсэн 1000 яматай малчин айл гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Жүжимчин хошууны ээж нур болгосны хараат гачааны жалуу малчин буян дүүрэнгийнх зэрэглэн хараатуулынхаа өмнө хормойд ажимдэрлан түхнүүлж 1000 ямаа малч цуурсан. Эднийх нь өөрийн ховцсон бэлчээр дээр 5 хошуу малаа жирэг малжиж баснаа 2010 оноос ямаа малчих айлч хүрч, ямааны тав толгойч чөөн болж байгааг сэргээр таньж, талын 5 эрдний нэг болох ямаан сүргэн хамгаалан үржүүлэхийг чухалчлан, тусгайлан ганч төрөл тээшгэл бийж, ямаа голчлан малжиж эхэлжээ. Буян дүрэн 2018 оноос эхлэн хөдөө малынхаа жогт очиж, авдэдээс өвлсөн малжих амьдралаа чалхамжилж, сур бүтээн байгуулалтаа шинтгэн, шинч хогийн малчны чамар чамар бэ. Яман сүргэн мянгийн тоогоо давуулгасан гэж үргэлж бодож мөрөөдөж явдгийн эцэд чармайлах хүний гомдохгүй гэдгээр 2000 бөгөөд 23 оноос Яман сүргэн төлтөөгөө 1000 гарч өнөө жил болоход 1003 жугаараад хүрч малчижнээ баясглаа. Эднийхэн үжимчин чагаа имаа голчлон малжиж байгаа болохоор орон нутгийн ончлогтон тохорж хүйтэндэд сүртэй бий бэлдэр ноолур сайтай чирэг олон давуулах талтай байж жилдээ бас чуугаад ихэр тул тусдаг. Буин дүрэн сурвалжлах хүлээхтэн Яманы мах жуу хонвол эм болдог гэдэг хуучны үгийг мөрдөж намартай хэдэн сэрэгдэг хөрч махын хатан гадагч борлуулж орлогоо нэмэгдүүлдэг. Яма малчхан ажил ариунтайч орлог сайн байдаг. Ноолурын хавьд бүдүүн ямаа дэгчтгээд нэг чин нэг лангийн хавчаа гардаг. Үжимчин чагаа ямаа ноолур сайтай өнөө жил ноолураан жиндэн 2 жугаарын төгрөгөөр худалдсан гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилээс нааш Ажил дүрийн банкийн Шилийн гол аймгийн Ховар банк бүх аймгийн чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт ба ардаас ичгэнсэн аж ахуйлын хөгжилтөд бүх хүчнээрэн үйлчилж нийт 32 доншуур 3300 төм төгрөгийн зээллэг тавьж зээллэгийн хэвчээчл нь 7 жил дараалан ажил төрлийн дотроо тэргуунд орсон байна.
0: Ойрд Гунжуу хотын Өвөр Монголын худалдаачдын эвлэл, Гундуу Мажийн Өвөр Монголын Улаанхатын худалдаачдын эвлэлийн шинжилэн баачаах дугуйлангийнх нь баруужимчин хошуунд ирж, тусгай төрлөөр шинжилэн баачааж ажиллаж болохулж, засаг ба аж ахуйлал холбоолон хөдлөлж хийж, үйлдвэрлэл борлуулгын хамжилчааны хөрөнгө холбоосыг байгуулан, тал нутгийн хонин махыг худалдан авах 300 том төгрөгийн жахаалгын хуудсыг амжилттай тогтжээ. Энэ нь баруужимчин хошууны ончлогт малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн Гондун, Шангаа, Аумн зэрэг газар орны жах дэлгүүрт жинхэнээр борлуулгацныг харуулж байна.
1: Шулуунхөх хошууны ажилчны ерөнхий эвлэл Шулуунхөх хошууны цахилгаан хангах компаниас хамтран эрхэлсэн 2026 оны бүх хошууны цахилгаан хүчний системийн ажилтан ажилчны ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан жич Шулуунхөх хошууны цахилгаан хангах компани 4-р хугацааны ажилтан ажилчны тусгай мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан 5 сарын 25-ны өдөр явагдсан байна. Уралдааныг онлайн шалгалт ба бодит ажиллагааны сорилт гэж 2 хэсэг хуваан явагдуулж, өдөр тутмын бодит ажлын байдалтайгаа нягт уялдуулан, уралдаанд оролцсодын тусгай мэрэгжлийн мэдлэг, ур чадварын хэр төвшин ба бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар шалган байцаасан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Үйлс Нарангэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удбал Сэжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимээ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчвийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнөх хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өв хамтнам, Домдд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж хөгжүүлэхэд ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Домддын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөжил бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцах мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Сүлийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда магад уус өдөнгийн сүлэг саламугийн аялгуу чинь мэнэ дуулсан жуугийн төшин жусалк гэдөөх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Магадао Сэдэнгийн сүлэг Сааламугийн аялгуу Чинмэнэ дуулсан Зуугийн Дашин Жусалг гэдэг дуух сонсглоо. Магадао Сэдэн Баруужимчин хосууны уулын Өрөнгөв сумны арх хүсүү гацаагаар нутагтай. Тэр залуу бага наснаасаа ажил албын чөлөөгөр сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буйнт овоо минь цавхан улаамор онгцэн өрөө хангай борон агийн чинкэр морь мөнгө тулах зунай жусаа сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга оваа зэрэг гуцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жагсаасан агийн цинкэр морь шин үртийн дуун Өвөр Монголын Монгол хараа зүгийн цохолын дуугийн захсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд авах үеийн дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан шилийн голг гэж сүлгэн шилдгийн шилдэг тодорч цагнал болзоо. Одоо тэр баруужимчин хосууны цохолчтын нийгэмлэгийн хэсгүн хосууныхаа хам зүтлүүрийн төвийн чимээлэгч Сэдэн гол аймгийн өдрийн сонно онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Сааламу баруужимчин хосууны уулын Алтын гол сумны Балгар гол гацаагаар нутагтай. Одоо Сэлийн гол аймгийн Дүү Гүцгийн бүлгийн аялгуу зохиогч Хөгжмийн удирдаач даралтад хөгжимчнаар ажиллаж байна. Улсын 2-р төсвийн тоглогч улс орны сагнал хөхивлийн олон тат осноор Дундад улсын Дүү Хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүн Өвөр Монголын Дүү Хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хөрөг эрхлэгч Өвөр Монголын Улаан Мөчир Эрдэм Шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүн Өвөр Монголын Даралтад Хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүн Сэлийн гол аймгийн Дүү Хөгжимчдийн нийгэмлэгийн төргүүлэгч зэрэг нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаачийн хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэж байна. Чентман баруужимчин хосуугаар нутагтай. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дэд сургуулиас үртийн дууны мөрөгчлөөр төгссөн одоо баруужимчин хосууны хаан Улаан Мөчирд гоцлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чинмэн ван үзмцэн ардын хаан үртийн дуугийг эзүүр намбар нь дуулдах чадварлаг дуучин билээ. Сэлийн гол аймгийн 4-р удааны үртийн дуугийн төлөвс сагналт тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуучин зэрэг олон сагнал хөхөйг үл

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхын шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан балжил соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүвч болон та бүхний хамаар ялтхан жолгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин газрын хуульч Талаа Хурж Жам Харилцааны гинтлээс сулсан хууль чаачийн талаар уулгийг нэрийн тодорхойлсон байна. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн авцгаасан уу?
3: За сайн байна та.
4: Сайн байна уу?
3: Яга юу нэр та талаа хуульчаас сонсох томтойгоо уулж байна.
4: За бүгдэн сайн байна уу? Би талаа хуульч байна. Тэгсээр энэ дугаарыг мэдээг бол та бүхэн өргөнөвшүүлээ. Тэгсээр манай нийгмийн хөгжлийн дагалдаад бол хүмүүсийн амьдралын хэрэгцээгээс болоод одоо бол айл болгон бүр төрөг унаатай болсон. Мин зилүүдэд болсаар бол зам арилцааны гинжилтч өдрийн хөтлөн бол олон болж байгаа. Тэгсээр яг өнөөдрийн энэ зэвсэгээр дамжаад та нартайгаа масан хэрэгнээ гинжилийн тухайтай бол хоёр сатын уулыг бол хуваалцъя гэж батсан юм аа. Зам арилцааны гинжил гарсан хойно бол манайс бол яаж хийх тухайтай. Хариуцлага тогтоосон хойно бол ямар төлбөр авах тухайтай. Даатгалын компани ямар төлбөрлөх тухайтай энэ талаас үл ярья. Манас урдаар өндөд баттай хоёр жишээ үзээд бол дээр гуулган бол Азим хоёрын энэ хоёр хөргийн жишээ нь миний өөртөө оролцсон хоёр зэрэг болох юм а. Тэгсээр нэгдүгээр жишээ нь 2025 оны 1 сард миний тухайн хүний хүн баг хөлгийн насан хэрэгжээд одоод сүмд баран хүшүүний зам дээр ирж байгаа хугацаанд бол заалдах гэсэн жолоод жисэн баг хөлгийн насан хэрэгтэй мөргөлдөд зам арилцааны үл гэмэл гарчээ. Тус гэмэлд бол заалдах чинь хүү дахвал тэрний төргөн дөрөн сууж исэн бас нэг хүн бол чугдаамал нас барсан байна. Сүүлд нь байна сүмд баран хүшүүний дотоодын хамгаалалт авчааны цагдааны ангаас бол зам арилцааны үлгийн хариуцлага тогтоох бичиг гаргаад бол заалдах чинь хүү гол хариуцлага үргэлээд заалдагдах чинь бол бид хариуцлага үргэлээд тогтоож байна. Заалдагдагчийн төргөн бол энэ зарлагын дунд бол даатгалын компанид бол зам арилцааны гэмтлийн халагдлын цамартай даатгал болоод худалдааны 3 дахь хөтлөгийн даатгал бол оруулсан байна. Тэгэхээр хамаг сүлдээ энэ зарлагт даатгалын компаниас манай заалдагчийн талд бол бид хариуцлагын хүрээ хэмжээ нь 130-ийн хариуцлагаар бол хариуцлага өргөлөөд төлөвлөлцөө. Тэгэхээр хоёрдугаар жишээ нь болсоор бол 2025 оны 4 сард бол заалдагдагч нь баг насан хэрэгж болоод Манай Шилэн голомгийн Сэлэн хотоос баруун өмнө рүү явж байгаа хугацаанд бол замдэрн цас ороод зам өссөн байдалд ор замаас буугаад хөрвж орсон юм байна. Тэгээд бол төргөн дөрөн сууж исэн нэг тухайн хүн одоо энэ зарг юм бол заалдах цаа сархацсан зам арилцааны үл гэмтэл гарчээ. Тэгээд бол баруун өмнө хүшүүнэ дотоодын хамгаалалт тавчаанай зам арилцааны цагдааны ангаас бол зам арилцааны гэмтлийн хариуцлага тогтоох бичиг буулгаад бол заалдагч нь тус хэрэг юм бол бүх хариуцлагыг өргөлнө. Заалдагч бол тус хэрэг хариуцлагыг өргөлөхгүй гэж тогтоож байна. Тэгээд энэ хэрэгд бол заалдагч нь жолоод жисэн төргөн бол зөвхөн зам арилцааны алагдлын чанартай даатгалтай өөр даатгал бол байхгүй. Хамгийн сүүлд нь байна. Ардын шүүхороноос заалдагч өөртөө заалгачийн бүх хариуцлагыг өргөлөөд бүх төлбөрийг төлнө гэсэн юм тасалд болгосон байна. За тэгэхээр хоёр хөргийн жишээг бол ойлгосон суурин дээр манаас бол өнөөдрийн гол уулгаан бол төлгөрүүлээд ярья. Тэгэхээр нэгдүгээр уулга нь бол зам арилцааны гэмтэл гарсан хойно манаас бол яаж хийх тухайтай. За энэ талаар бол байна дээ. Ихэнхдээ усуд бол үндсэн ойлголт бол байдгаа. За юун төрөнд бол зам арилцааны гэмтэл гарсан хойно манаас хэрэгшвэл тухайн талгаад аврахш. Зам арилцааны цагдааны ангид бол хэрэг мэддэх хэрэгтэй. Өмнөхөн даавууд нь бол даатгалын компанид зам арилцааны гэмтэлэн мэддэнэ. Гүн дүнд анхаарах нь зам арилцааны цагдааны ангаас бол хариуцлага тогтоох бичиг буулгахаас өмнө тухайн талгаад гэмтэл гарсан хэдэн талын бол байна. Хэрэгний даатгалын компанид бол бүр мэддэгдэх хэрэгтэй. Хөрөө хүн царагталтай байсаар бол манаас мөн одоо төргийн авралтын хэрэг дуудах юм уу? Тэгээд одоо хүмүүстэй бол авралт хийхтэй. Хүн царагталтай байдал донд бол ёстой. Манаас тухайн талгаад царагцсангүй хүмүүс юм уу? Эсвэл хонгийн царагцсан хүмүүс юм уу? Эсвэл өөрийн гэрийн хүн юм бол үлдээгээд зам арилцааны цагдааны анги юм уу? Эсвэл даатгалын компанид бол хавсарлаг бол үүсүүлж байна. Тэгсээр энэ донд бол онцгой анхаарах нь юу вэ? Уулган бол юу вэ гэсэрвэл нэгдүгээр хөргийн талбайг бол зам арилцааны цагдааны ангинд зөвшөөрлөгүй байдалд ор. Яасан ч өвдөж хөдлөгөж болохгүй. Тэгсээр өвдөж хөдлөгсөн байсаар бол энэ да. Зам арилцааны цагдааны ангийн өцсийн хариуцлага тогтоохтойг хэргийн бодот байдал болоод гэрэл гарсан уцар шилтгааны үл нотлох үл нөлөөлнө. Тэр муутай даатгалын компаниас бол манай улсын даатгалын хуулийн тогтоол болоод даатгалын гэрээний тогтсон тогтоолоор амбал хөрөө тухайн үнийн шилтгаанаас болоод хэргийн шин цэмрээ байцаад дийхгүй иймэрхүү байдал болгосоор бол даатгалын компаниас бол төлбөрлөх хариуцлага үүргэлэхгүй гэж хэлдэг юм аа. Зам арилцааны цагдааны анги болоод даатгалын компаниас тухайн талбайгийн хайм байцаасан хойно амбал үндсэндээ болоод энэ тухайн талбай юу хөдөлгөө болчихдгоо. Тэгэхээр даар бол манай улсын үнэ зам арилцааны гэрээний хариуцлага тогтоох гэдэг нь юу вэ? Эх бас хариуцлага надаа ямар хууль цаазыг бүр дүндтэй болохгүй гэдэг тухайтай бол хаваалцъя. Тэгэхээр зам арилцааны цагдааны ангийн тухайн талбайгийн хайм байцаасан хойно амбал дүгэн зэрчмаар болоод тухайн талбай юм уу эсвэл хайм байцаасныхаа хойно 3 өдрийн дотор зам арилцааны хариуцлага тогтоох бичгэмэл болох ба. Тэгэхээр энгийн зэрчмаар бол 10 өдрийн дотор бол болгоно. Хэрвээ гэрэл нь шилгэн байцаалт юм уу эсвэл шилгэн тогтоолт хийх чухалтай юм уу? Иймэрхүү байдлаар бол шилгэн байцаалт болоод шилгэн тогтоолтын үр дүн гарсан хойно 5 өдрийн дотор бол зам арилцааны гэрлийн хариуцлага тогтоох бичгэ бол болох хэрэгтэй. Тэгэхээр зам арилцааны хариуцлагын хариуцлага тогтоох энэ бичгэр бол хариуцлагын хүрээ хэмжээ бол бүх хариуцлага гол дэд хариуцлага болоод адил төгс хариуцлага иймэрхүү 3 жилд хаваано. Хэрвээ зам арилцааны хариуцлага тогтоох бичгийг зөвшөөрөхгүй байсараа тэгэхээр энэ бичгийг бол гардаж авсан цагаас 3 өдрийн дотор бол дээр сэтгэл дотоодын хамгаалалт төвчөөний цагдааны ангид амбал дахин хянахгүй итлэн бол зөвшөөрж болно. За тэгэхээр энэ төрлөөрөө мас эргээ буцаад 1 дугаар жишээг үзье. Тэгэхээр 1 дугаар хэргийн жишээ дотор бол заалдах төсийн төргөн үүдэд хариуцлага үүргэлжээ. Тэгэхээр энэ гэрэл дундуур систем маний талын төрөг бол гол хариуцлага үүргэлээд ал хариуцлагат хүмүүс багтаад бас нэг хүн бүхнийд хоёр хүн үл нас бараад өгөөлсөн байна. Тэгсэр энэ хөрөө дунд хөрвөө заалдах төгсөн энэ хөргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагыг өргөлсөн байсаар бол ганцхан мэрэгний хөргийн өрхөнд талцсан зам арилцааны гэрлийн хариуцлагын дуурган бол биш болоо явцгана. Харин зам арилцааны гэрэл гаргасан ялтай холбоотой болох өрөөгийн хариуцлагыг өргөлнө. Тэгсэр олон хүмүүс бол иймэрхүү байдлаар орвол ярьдгаа гэрэл гарнаа гэдгийг бие бодож авсангүй. Гэнтийн өрөө яагаад бас надаас өрөөгийн хэрэг нөхөмжлөх юм бэ? Тэгэхээр энэ бол манай улсын өрөөгийн хувьд тогтсон зам арилцааны гэрэл гаргасан ялтай холбоотой. Тэгэхээр манай улс энэ дугаараараа дамжаад бол дөрөнгө шиг яг л энэ зам арилцааны гэрэл гаргасан ялт хүрдэг тухайтай ойлголцоод авъя. Тэгэхээр энэ зам арилцааны гэрэлийн хэрэгдүүд нэг үхэл байх юм уу эсвэл 3 хүн сарахтас байгаад бол хэргийн гол хариуцлага юм уу бүх хариуцлагын үүргэсээр бол ялт бол хүрчих нь аль эсвэл 3 үхэл байгаад хэргийн бүх хариуцлагын үүргэсээр муу ам ялт хүрнэ. Өргөөд эсвэл нийтийн эд хөрөнгө юм уу эсвэл босод хүний эд хөрөнгөд хохирол учруулад энэ хэргийн бүх хариуцлагын үүргэдэд төл чадхгүй хохирлын жоосон тоон үнэтэй гутан томоос дээшээ масар муу ам ялт хүрнэ. Өргөөд бас нэг онцгой байдал нь хөрөө нэг хүнийг байна үү хүн царахтуулад хэргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагын үүргэлээд энэ байдлаар дараа манай доорх байдлын аль нэг байдал нь байсаар муу юм ялт хүрнэ. Тэгвэл ямар ч ихэнх байдал байна вэ гэсээр бол архиусныхаа дараа хэрэг жолооцсон юм уу? Хор татсныхаа дараа хэрэг жолооцсон юм уу? Хэрэг жолоодох хэр хэмгүй байж байгаа хэрэг жолооцсон юм уу? Аюулгүй тоноглолын бүрэн хүчит биш ээ. Муу эсвэл үйлдэл алтсныг нь тодорхой мэдцэг хэрэг жолооцсон юм уу? Эсвэл пэсгүй юм уу? Хөргөлгөнөөс гарсан хэрэг гэдгийг бол тодорхой мэдцэг хэрэг жолооцсон юм уу? Хүнд ноттой даачасан гөтрсөн байдлаар төрөж олоодсон юм уу? Эсвэл гэрлийнхэн тухайн талбайгаас дутаасан юм уу? Өдгөр байдлууд байсаар бол нэг хүний хүнд царахтлаг гараад тус хэрэг юм бол бүх хариуцлага юм уу? Эсвэл гол хариуцлагын үргэлжсэр мөн зам арилцааны гэрэл гаргасан ялд бол хүрлцэнэ. За тэгэхээр энэ уулгаар бол манай зам арилцааны гэрлийн хариуцлага тогтох цаг эргээ хариуцлага тогтсон бичгийг бол төвшөөрөхгүй байдлаар бол авах арга харцал хариуцлагын төрөл зүйл хариуцлагын үр дүнгийн тухайтай хаалтлаа доор чигсэрэл мас залгаад бол өнөөдрийнхэн 3 дугаар уулга хариуцлага тогтоосон хойно мэрэгний төлөвлөл нь юу юу багтдаг вэ гэсэр би өнөөдөр энэ уулгийг бол голдуу нэрлэг ярья. Учир нь манай олонхи хүмүүс бол зам арилцааны өнлөг гарсныхаа дараа нөгөө талтай байгаа бол яруу сандр үнэччихдэг. Өдөөдгийн бичгээр бол ямар төлөвөр авахаа бол сайн мэдэхгүй. Тэгээд дөнгөж сүмэг өйдүүл хийгээд баг хвчээний нэм төлөвөр авсаар энэ уцраа бол барцдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ дугаараа дамжаад танаастаа замаар хэлцээний гэмтэл гарсны дараа манайс ямар шухан төв зүгээр авж болно аа, яаж авж болно аа, ямар байдал дотор авж болно гэсэн нь хаваалцъя. Тэгэхээр манайс иргэний хуулийн бичгийн тогтоолыг үзлээд бол замаар хэлцээний гэмтлийн иргэний төлөөр нь бол доор мэт байдаг. Тэгэхээр нэг дугаар бол энэ мэдлийн сэтгэлээ, хоёр дугаар нь эмзэг суусан хоол хүнсний төв нөхөр, гурав нь шинжлэхийн сэтгэл, дөрөв нь асран харгалцсан сэтгэл, таван нь ажил саатсан сэтгэл, зургаа нь зэмлийн төлөөр мөнгө, 7 нь үхлийн төлөөр мөнгө, 8 нь оршуулгын сэтгэл, 9 нь асран харгалж хүний амьдралын сэтгэл, 10 нь оюун санааны төлөөр, 11 нь замналцааны сэтгэл, хоног хоол хүнсний сэтгэл, 12 нь үе төрмөний сэтгэл юм уу, эсвэл босод боттой хохирол хэрэгэл багтаадаг. Тэгсэр манай өвөр мөнгөний хүрээлтийн дунда дээр дурдсан сэтгэлийг яаж боддог вэ? Ардын шүүх хорооноос бүрийн байдал дундаа бол яаж тасалдаг вэ гэдгийг бид нөгөө төлгөрүүдэд ирья. Тэгсэр юу төрөнд бол өвөр мөнгөний сэтгэл. Өвөр мөнгөний сэтгэл гэдэг нь юу вэ гэсэр бол үүдэн өвөрлөгийн өнцлөгөөний сэтгэл, төргөө өвөрлөгийн өнцлөгөөний сэтгэл, өвөрлөг цусны хугацааны өнцлөгөөний сэтгэл, эм авсан сэтгэл, тэрчлэн хоёстын өнцлөгөөний сэтгэлийг бол багтаана. Тэгэхээр ардын шүүх хорооноос бол нэгэнтээ үүссэн өвөрлөгийн сэтгэлийг бол зам алцамны гэрэлтэй бол сэлтгэн үр дүнгийн харьцаатай хэсгийн өртний чинь намтар юм уу эсвэл байцаалтын үр дүн зэрэг бол пёбер гэдэг чинь харьцуулаад бол бодож гаргадаг. Тэгсээр үүсээг хоёстын өнцлөгөөний сэтгэлийг бол ардын шүүх хороогоо дамжаад хууль цаазыг хэн тогтоолт хийх юм уу эсвэл хожим нь үүссэн хойно боттой бол авч болох юм аа. Тэгээд бол танаастай нэг сануулгах нь урдгийн хөдөн зил та. Олонтлын хоёстын өнцлөгийн сэтгэлийг бол манаас хууль цаазын хэм тогтоолоор бол дамжаад бүр авч болдог, хийгээ гаргацдаг. Гэхдээ ойрын зилүүдүүд бол хэмс яваа. За ойрын зилүүдүүд бол зөвхөн чөөн тооны хоёстын өнцлөгийн сэтгэлийг сая хууль цаазын хэм тогтоолоор бол дамжаад бол хийс гаргах дийлнэ. Олонтлын хөдөлбөр хийс гарах дийлхэн байцгаас. Тэгэхээр дээд урдсан бол одоо хууль цаад дээр тогтсон өнцлөгийн сэтгэлийг ярина. Тэгэхээр хоёрдугаар төлөвлөгч юу нэвэл эмнэлэг цусны хугацааны хоол хүнсний нөхөр. Манай өвөр мөнгөний хүрээ хүчтэй юм бол төлөврийн баримзаа нэг өдрийн бол 100 төгрөгөө өнөлдсөн юм баримзаатай. Боттой эмнэлэг цус өдрийн тоогоороо бол бодоо авсаар болчихно. Тэгэхээр гуравдугаар төлөвлөгч юу нэвэл шимтгэлийн сэтгэл. Үн сэтгэлийг бол эмнэлгийн хорооны өнцгийн заавар байсан суурин дээр өмнөд суусан хугацааныхаа өдрийн тоо юм уу эсвэл ардын шүүх хороон заалтсан хойноо хууль цаазын хэмн тогтоолтоор шимтгэжэд нөхөх өдөр хугацаанд хууль цаазын хэмн тогтоолт хийгээд бол нотолж болно. Хөргөө гэнэтийн хоёр талаараа юм уу эсвэл одоо даатгалын компанийг бол оруулаад одоо бүгдээрээ заргаар явахгүй эдит чийдвэрлэнө гэсэн хөргийн хөдөн тал даатгалын компанитайгаа хамтдаа энэ хууль цаазын хэмн тогтоолт хийх хэр хэмтэй газрын үл нээдэд үл шимтгэжлийн хугацаанд бол энэ хууль цаазын хэмн тогтоолтоо хийж болно. Тэгэхээр дөрөвдүгээр төлөвлөгч юу вэ? Асран харгалзах сэтгэл. Энэ сэтгэлийг бодож авахд бол хоёр ондан зүйл байдаг. Нэгдүгээр зүйл нь өмнөд цусны хугацаа юм уу? Эсвэл өмнөдөөс гарсан хойно та өргөө тусгай асрагч ур зэвчраад бол асруулсан бол тусгай асрагч олсон. Энэ зарчуулсан сэтгэл оныг бол шууд амна гэж зурж болно. Хоёр нь бол юм багсэр өргөө та өмнөд цусны хугацаа юм уу? Эсвэл хууль цаазыг хэн тогтоолтоор дамжаад нотлсон хугацаагаар амбал хууль тогтсон тогтоол ёсоор амбал асран харгалзах шийдэл амьд авч болно. Тэгвэл манай улсын хамгийн дэд ардын шүүх хорооны Бэйн Махмудын хохирлт учраасан төлөврийн хэргийн шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлуудын тухай тайлбарын тоолыг үнэлсээр асран харгалзах шийдлийн асран харгалзсан хүн орлоготой байсаар бол энэ асран харгалзсан хүний орлогоор нь бодзомно. Орлоггүй байсаар бол тухайн газрынхаа тусгай асрагчийн шийдэл юм баримзахаар бодно. Тэгсэр энэ донд манаас нэг анхаарах жирэна. Асран харгалзлагч нь орлоготой. Гэхдээ орлого нь бол тогтворгүй. Өмнө 3 жилийн орлогоо бол төгсдгөөд боттой бодож гаргах дийлхгүй байдлаас байдаг. Тэгээ иймэрхүү байдалд орвол тухайн газрын ха ойрцоо юм уу эсвэл адил төрлийн орлогын баримзаагаар бол бодож авч болно. Асран харгалзах хүний тоо нь 98 бол 1 хүн. Хөрвөө манаас бол одоо 1-с дээшээ хүн асрах чухал байна гэсэн үг мөн хууль цаазын хэмн тогтоолтоор дамжаад үү нэг асран харгалзах хүний нам бол нотлож болно. Тэгсээр эргээ залгаад бол маш 5 дугаар төлөвлөгчийг ажил саатсан сэтгэл. Энэ ажил саатсан сэтгэлийг бол мөн манай улсын хамгийн дэд ардын шүүх хорооны Бэйн Махмудын хохирлт учруулсан төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлнэ. Ажил саатсан сэтгэл нь бол боттой ажил саатсан цаг болоод адлын хасагдсан орлогоор бол бодож авна. Энэ дотор анхаарах нь бол сургуульд сууж байгаа сурагч юм уу эсвэл одоо адилж хөдөлмөрлөх юм чадваргүй хүмүүсүүд бол ажил саатсан сэтгэл бол байхгүй гэдэг. Хөрвөө сургуульд суусан сурагч гэрлээс болоод үлэн сургалгын цаатад гүчөөл нөхсөн учраас байсаар гүчөөл нөхсөн баттай сэтгэлээр нь авч болно. Ажиллаацсан хугацааг бол мөн баттай өмнөх суусан хугацаа юм уу эсвэл хуйл цагийн хинэн тогтоолт өмчийн завраар тогтооно. Аль эсвэл жинхэнэ дэсэд хүрсэн хинэн тогтоолт гаргасан өмнө нөгөөдөр хүртэл бодж авч болох юм аа. Тэгсээр ажил саатсан сэтгэлийн усаар бол хөрвөө тогтсон орлоготой бол мөн баттай хасагдсан орлогоор нь бол бодож авнаа. Хөрвөө тогтсон орлоггүй байсаар бол өмнө 3 жилийнхэн баттай орлогыг төгсдгөөд бодно. Хөрвөө өмнө 3 жилийн баттай орлогоо төгсдгөөгөө бодож дийлэхгүй бол заалтсан шүү хорооныхаа тухайн газрын ойролцоо юм уу эсвэл адил төрлийн ажил төрлийн орлогын баримжаагаар бол бодож авна. Энэ дундаа манаас нэг мэд завхч байна. Одоо болтол манай өөр Монголын хөдөө мал тариалангийн орлогын баримжаа нь бол одоо нэг өдрийн 233.81 төгрөгөө. Тэргээд хөрөө суугаал ардын үйлчлэгэний ажил төрлийн орлогын баримжаа нь нэг өдрийн 142.75 төгрөг байт юм а. Тэгсээр энэ ажил төрлийн орлогын баримжаа нь үйлчил болгон бүр ондоо. Манаас бодохтой хам зарх баримжаа нь бол гэрэмтлийг шүүж авсан шүү хорооны шүүх зуурганыхаа 1 дугаар шүлгийн тантны маргаан дуусхаас өмнөх өндөр нэг жилийн бол баримжаагаар бодож ам. За тэгсээр адил саатсан сэтгэлээр яриад урсав бол залгаад ярих нь бол 6 дугаар төлөвлөгч юм. Зэмлийн төлөвөр мөн. Зэмлийн төлөвөр мөн бол мөн хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бүй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тохиолдолд бол зэмлийн төсгийн төлөврийн мөнгийг бодох баримжаа нь бол гэрэмтлийн хэргийг хүлээж авсан шүүх хорооны байгаа газрын дээр нэг жилийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн үйлдэмж болох дамдаж орлогоор бол бодно. За одоо болтол манай өвөр Монгол яваадаа ч 2026 он болчихсон юм байна. 2025 оны хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн үйлдэмж болох дамдаж орлого нь бол 5,2829 төгрөгөө. За тэгэхээр яаж ботх юм байна гэж залгаад ирье. Зэмлийн гэсэн нь бүхнийд 10 гэсэн хуваано. Хамгийн хөнгөн гэсэн нь 10 дугаар гэсэн. Хамгийн хүнд гэсэн нь 1 дугаар дэс. 10 дугаар дэсийг бодох сүйр тооны 100-ны хартал нь 100-10. 9 дугаар дэс болсаар 120. 8 дугаар дэс болсаар 130. Ингээд дэс дэсээр хувааж бодоод хамгийн хүнд 1 дугаар дэс болох юм гэдэгээр бодох сүйр тооны 100-ны хартал нь 100 болдгоо юм аа. Тэгээд үүнээс гадна жимлэгийн төлөв мөнгийг бодохдоо бас насыг нь бодно. Зэрн наснаас доош хүн жимлэгийн төсөлд хүрсээр бол 20 жилээр бодно. Зэрн наснаас дээш хүн бол нэг нас дээшсээр 20 жилээсээ

нөгөө нэг жимтгийн төс төрсэн байдалтай. Энэ хоёр байдал донд авч болно. Тэгсэр мөн хамгийн дээд ардын шүүхээрээ би махбатын төдөрийн хөргийн шүүхэд хэрэглэх хөл цаазын асуулын тухайд хэлбэр юм уу? Хамаг дээд ардын шүүхээрээ иргэний хэргийн өрхөнд талцсан оюун санааны хохирлын төлбөр мөнгийн хариуцлагын тогтох асуулын тухайд тайлбар. Өөр моолын дээд зэргийн ардын шүүхээрээ зам арилцааны өрөндлийн хохирлын төлбөрийн хэргийн төлбөрийн төрөл зүйлийг хянан харгуулах баримзааны хураан гуйлтын тогтоолоор уулсаруул. Зам арилцааны гэрлийн оюун санааны хохирол нь Үхэгсдийн гэрийн хүмүүс нь оюун санааны хохирлын төлбөрийн баримзаан нь 5 төмөр байдаг. Манай өвөр Монголд уулаа. Хөрөө дэмтгийн төсөлд хүрсэн хүний оюун санааны хохирол нь 10 дугаар төс улсаар бол 3,000, 9 дугаар төс улсаар бол 6,000, 8 дугаар төс улсаар бол 9,000. За одоо хамаг өндөр 1 дугаар төс улсаар бол 3 төмөр. Би дээр дурдсан 10 дугаар төсийн дэмтгийн төс юм байна. Шир тооны дөнгөй хартлах нь 110. Тэгэхээр 3 томоо 110-аар өгдөсөр 3,000 төгрөг гараад бол 10 дугаар төсийн дэмтгийн төсийн оюун санааны хохирол нь болсоор бол 3,000 төгрөг болоод ичих. Тэгэхээр өнөөдөр дунд нь бас нэг анхаарах зүйл байна. Тэр миний дээр дурдсан хөрөө зам харилцааны дэмтлэг гаргасан ялт хөрөөд бол өрөөгийн хариуцлага өөргөлсөн байдалд орулсаар бол энэ ардын шүүхээр оноос бол таны оюун санааны хохирол юм бол дэмжихгүй. Юугийг үнэлсэн бэ гэхээр бол манай улсын өрөөгийн заргийн хуулийн хууль цаазын тайлбарын тогтоолыг үнэлцээ. 8 дугаар төлөвлөгчөөр асран аргалж хүмүүс амьдралын сэтгэл зүйн ярья. Тэгсээр юугийн бол энэ асран аргалж хүмүүс амьдралын сэтгэл гэдэг юм бэ гэсэн үг. Жишээлбэл зам арилцааны гэрлээс болоод нас барсан юм уу эсвэл жимтгийн төсөлд хүрсэн хүмүүс бол гэрлэг гарахаас өмнө гөрдөө бол бүхэл 18 нас хүрээгүй хүүхд юм уу эсвэл хөдөлмөрлөх чадваргүй, орлогогүй, насанд хүрсэн асран харгалзах чухалтай хүмүүс байсаар бол эдгээр хүмүүс амьдралын сэтгэлийг болсоо асран харгалзах хүмүүс амьдралын сэтгэлийг зэрэг юм байна. Өнөөдөр бол олонх нь бол одоо насанд хүрээгүй үр хүүхд багтнаа. Эсвэл одоо нас өндөр аав гэж бол багтнаа. Аль эсвэл одоо хөдөлмөрлөх чадваргүй, орлогогүй басд гэр хүмүүсийг бол багтаад байгаа. Тэр тус амьдралын сэтгэлийг шүүтгий хүлээж авсан ардын шүүхээрээ дээр нэг жилийн хот болгосны хүн бүрийн дундж хөрөлгөөний баримзаагаар асран харгалзах зилээр нь үржүүлээд дахиад зэмдгийн төсийн шүүр тоогоор нь үржүүлээд эргээд асран харгалзах бүрэгтээ хүний тоогоор нь ховоогоод бол бодоо гаргах. Тэгсэр энэ дунд бол таастай мөн хөлийг бодож байгаа нь өөр Монголын одооны хэрэгжүүлж байгаа баримзаа дээр нэг жилийн хот болгосны хүн болгоны дундж хөрөлгөөний баримзааг 3,342 төгрөгөө. Тэгсэр энэ дунд анхаарах ёстой нэг зүйл нь манай улсын хамгийн дээд ардын шүүхээрээ Бэйм Ахмадын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэгдэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээрвэл насны хүрсэн асран харгалж хүн нэрхвч хөдөлмөрлөх чадваргүй мөртөө орлоггүй гэх хоёр зүйлийг бол хууль тогтсон нөхцөлд бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9 дугаар төлөвлөгчид үхлийн төлөв мөнгө гэдэг ярья. Тэгсэр юугийн үхлийн төлөв мөнгө вэ гэдэг үгсээр бол насны хүрээний гэмтлэр бол одоо гэрний хүн нас барсны дараа хууль тогтсон өв залгамжлах чинь бол эрхэн талцсан этгээд юм уу эсвэл даатгалын компаниас үүдэн үхлийн төлөр мөнгө гэж үрдэг юм энэ хэлдэг юм байна. Тэгсээр мөн хамгийн дээд ардын шүүхээрээ Бэйм Ахмадын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээрвэл үхлийн төлөр мөнгө бол мөн шүүлтгийг хүлээж авсан шүүхээрээ дээр нэг зүйлийн гот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн эжимдэх дондож орлогын баримзаагаар бодож авна. Тэгсээр бодох жил мөн зэрн нас хүрээд ивэл 20 жилээр бодно. Зэрн наснаас дээш юм бол 1 нас нэмэгдсээр 20 жилээс юм бол 1 жил гасна. 75 наснаас дээш юм бол мөн 5 жилээр бодно. Одооны хэрэгжүүлэгдэж байгаа манай өвөр Монголын баримзаа нь миний өмнө дурдсан зэмдгийн төлөр мөнгөний баримзаатай үл адилхан мөн 1 жил юм бол 52,829 төгрөг. Тэгсээр хэрвээ зэрн наснаас доош хүний бол энэ үхлийн төлөв мөнгө юм бодно гэсэн үг. 52,829 оны үед 20 жилээр юм бол үржүүлээд бодоод асар болчихно. Тэгсээр эргээ залгаад өгнө 10 дугаар оршуулгын сэтгэл хөрөгжүүлэх хууль нь бол хамаг дээд ардын шүүхээрээ Бэйм Ахмадын төлөврийн хэргийн шүүхэд хэрэгдэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээр бол оршуулгын сэтгэл нь шүүлтгийг хүлээж авсан шүүхээрээ дээр нэг жилийн ажилтны сарын дамжиж бодлыг 6 сараар үржүүлнэ. Өвөр Монголын одоо хөрөгжүүлэгдэж байгаа орчлын сэтгэлнүүд 56,586 тоо. 11 дугаар төлөвлөгч бүлэг нь зам арилцаа, хоол хүнс, хоногийн сэтгэл. Хөрөө танус үлэн зам арилцааны гэрлээс болоод эмтгүүлэх юм уу, үйлчлэх явдандаа бол зам арилцаа, хоол одоо хоногийн сэтгэл зарчуулсан байсаар бол пёгрэмт сайхан үлдээгээд ардын шүүхээрээс бол пёгрэмтийг чинь үнэлээд зам арилцааны гэрлээс сэлтхэн үр дүнгийн харьцаатай гэсэн юм шууд эмтгэдэг. Тэгэхээр хамаг сүйлийн нөхөлөх гэж яваад хөдөлгөгч юм. Төрөмжийн хөрөлөө. Тэгвэл зам арилцааны
дэмдийн дунд бол төрөг унааны хохирол юм уу? Авч ивж байсан бусад өд хөрөнгөний хохирол багтсан. Хохирлын Монголын үе яд тодлон байна.

0: Энэ хохирлын мөнгөний тодорхой бол мөн хууль цаазын хэн тогтоолтоор үл дамжаа тодорно. Тотолсон суурин дээр амар тоо ёсоор өрхөнд халтсан хүн юм уу эсвэл даатгалын компаниас амар авчвал орчмын жилүүдэд бол масан төрөж болоод манай хөдөөний малцны малыг үл замдэр мөргөө дээрж байгаа байдал нь арим байдгаа. Тэгсээр мал унаагаа дээр утсныхаа дараа яаж энэ төлөвөө авна вэ гэсэн мөн үгээд л ардын шүүх хороогоор дамжаад хууль цаазын хэн тогтоол хийгээд энэ дээрхцэн мал унааныхаа тухайн үеинд нь үн өртгийг тогтоосон хойно хууль цаазын хэн тогтоолын бичгээр мөн өртгийнх нь тоо гараад ирсний дараа үн тоо ёсоор мөн өрхөн талцсан юм уу эсвэл даатгалын компаниас амар асар болчих. За тэгсээр замналцааны дэмдлийн ихэнхийг тааралдаг төхөөрөө саяд ирээд барцлаа. Дээд урцны хөлөөс босод боттой хохирол байсаар мөн хамаа бүхий гэрцээний хурамдуулаад бол мөн хамтднаа авч болно. Өнөөдрийн дөрөв дугаар бол даатгалын компани ямар сухан сэтгэл ивэл төлдөг вэ гэх тухайд ярья. Тэгсээр манайсын амьдрал дүнд бол олимпиад ам тааралдаг даатгалнууд амьдрал хэдэн жил байдаг. Нэг нь бол замналцааны алавчгийн чанартай даатгал. Хоёр дугаар нь худалдааны гурав дахь хэсгээд юм даатгал. Гурав дугаар нь хэрэгний хохирлын даатгал. Дөрөв дугаар нь болсоор бол суудлын даатгал. Тэгэхээр нэг дугаар нь болсоор замналцааны гэрэмтлийн алавчгийн чанартай даатгал. Энэ даатгалын хүрээ хүчээр бол 3 жил багтана. Нэг дугаар нь юу юм бэ гэхээр өмнө бүлгийн хариуцлагын тодор багтана. Энэ дундаа бол юу хийх тул нь вэ гэхээр эмчилгээний сэтгэлийг тулнаа, өмнөх цус хугацаанаа, хоол хүнсний нөхрийг тулнаа, шим тэжээлийн сэтгэлийг тулнаа. Өмнө бүлгийн хариуцлагын төлөврийн бүх даатгалын мөнгө нь бүх нийтэн том менежмент төр байдаг. Дахиад бас нэг хүрээ хүчээр болсоор байна. Өөхөх сэт тэмдэгсдийн даатгалын төлөврийн хариуцлага. Тэгэхээр өн төдөрийн хариуцлагын даатгалын мөнгө нь болсоор байна 18 төгрөг. Энэ 18 төгрөгийн төгрөг дотор юу багтнаа гэсэн үг? Өнөө мөнгөний даатгалын хүрээ хүчээр болоод энэ үд хөрөнгөний даатгалын хүрээ хүчээс босод бүхэлдээ төлөврийн бүр багтаана. Ажил шатны сэтгэл, асран харгалцсан сэтгэл, жимлэгийн төлөөр мөнгө, оюун санааны хохирол, хоног хоол хүнс, замналцааны сэтгэл, асран харгалзах хүний амьдралын сэтгэл, өвхлийн төлөөр мөнгө, орчуулгын сэтгэл зэрэг бүгдэрэг багтана. Тэргээд хамаг сүлийн бас нэг хүрээ хүчээний даасар үд хөрөнгөний хохирлын хүрээ хүчээ. Тэгэхээр энэ үд хөрөнгөний хохирлын хүрээ хүчээний даатгалын мөнгө нь бол 2000 төгрөг. Тэгэхээр бүхэл дамбал энэ замналцааны дэмдлийн алагчлагын чанартай даатгалын бүх даатгалын мөнгө нь бол 25 төгрөг. Тэгэхээр замналцааны өнгөлийн алагчлагын чанартай даатгал бол манаас анхаарах зохистой зүйл дөрвөн зүйл байдаг. Тэгэхээр нэг дугаар нь юу вэ гэхээр замналцааны алагчлагын чанартай даатгал нь бол өөрийнхөө төргөндөр сууж байгаа хүн юу эсвэл өөрийн төргөний хохирлоо болтгохгүй. Энэ замналцааны алагчлагын даатгал бол энэ гурав дахь төгөө дэм хохирлыг төлдөг даатгалаа. Төлөвлөгөө 2 дугаар анхаарах зохистой зүйл нь алагчлагын чанартай даатгал нь болсоор бол хариуцлага хуваа төлөхгүй. Бүх даатгалын тань хөрөө хөвчөө нөндөл тулна. Залгаад бол 3 дугаар анхаарах зүйл нь байна. Замналцааны дэмжлийн алагчлагын даатгал нь усаас бол алагчлагтай оруулах даатгал. Хөрөө та алагчлагын даатгалд орсонгүй байдлаар орвол замналцааны дэмжлэг гарсан байсаар алагчлагын даатгалын хөрөө хөвчөө нөндөл үүрэглэх зохистой даатгалын төлөөр мөнгөийг л энэ даатгал тусах үүрэгтэй хүн дараад л одоо тэрний ээжийн юм уу эсвэл тэргийг буттай эжимдэж байгаа хүн юм уу зэрэгээр усаад бол энэ хариуцлагыг үүргэлнэ. Иймээс бол бид алагчлагын даатгал ам бол яасан ч гэсэн цаг тухайд нь бол дараахан тусах хэрэгтэй. Тэгсээр дөрөв дугаар гарах зохистой зүйл нь бол алагчлагын даатгалд хөдөлгөхгүй юм хэрэг байдал бас байдаг. Юу вэ нэгсээр жолоочийн өнгөлгөөр тэрэгж жолооч юм уу эсвэл сохтуугаар тэрэгж жолооч юм уу хулгайлаа дээрвц хугацаанд дэмжлэг гарах юм уу эсвэл даатгагч нь зөрөөд дэмжлэг гаргасан байсаар бол энэ алагчлагын даатгалын хөрөө хүчээр нэг хөрөнгөний хохирлыг төлөхгүй төрний авралтын зардлыг бол оруулж өгч болно үгүй оролт өгснөхийн дараа бол эрхэнд халтсан этгээдээс юм бол нөхөнтөн төлөвлөж болно. Тэгвэл боттой байрал дундаа манаас ардын шүүх хорооноос өмнө дурцсан алагчлагын даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх нэмэрхүү байдлаа орсоор бол эд хөрөнгөний хохирлоос босод бас орондоо энэ Бэй Махмудын хохирлыг төлөөлөхөөр дасална. Гэхдээ дасалтынхаа дараа бол мөн даатгалын компани бол нөхөнтөн төлөөлөх эрхийг үнэлж өгдөг юм аа. Тэгсээр бол алагчлагын чанартай даатгалын компани хүчээр нь даатгалын компани бол энэ 8-ыг ордоод одоо энэ 15 төгрөгийн төлөөр өгчихжээ. Гэхдээ төлөөр өгсөн хойно энэ алагчлагын чанартай даатгалын хүрээ хүчээр нь өгсөн төлөврийн хүрээ хүчээр байна. Даатгалын компаниас бол буцуулаад надаас энэ 15 төгрөгийг хамнаа гэнгээд нөхөмлөн төлөөлж болно. Тэгэхээр хоёр дахь нь болсаар байна. Гурав дахь этгээд энэ даатгал. Даатгал нь бол мөн даатгалын гэрээгээр үндэслэл болгоод бол төлөврийн даатгал мөн. Мөн тус тэргүүнийхөө хохирлын юм уу эсвэл тус тэргүүн дээр байсан хүнийхөө хохирлыг төлөхгүй. Гурав дахь этгээд энэ хохирлыг хариуцлагын хүрээ хүчээр нь хартлаар төлөвлөлдөг даатгал болно. Өмнө нь даатгалын компани хариуцлага өгөхгүй байдал нь та нар байна үү? Даатгал авах үсэн, даатгалын жил зурус дутсан бол тодорхой байдаг. Энэ дэндээ анхаарах нь даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх жил зурус нь бол даатгалын компаниас танд онцгой тайлбар хийсэн мөн онцгой сануулгын хийсэн сүйрэн дурсай бүтэнтэй болно. Эсгүүлж бүтэнтэй болохгүй. Одоо зам арилцааны дэмжлэг хариуцлагын зургаан дунд бол энэ шүүлтийн дундаа бол даатгалын компаниас манус 3 дахь эдгээр ийм даатгалын хүрээвчэн дундаа бол манусын хариуцлагыг бэлдрүүлэх жил зурус бол байна. Тэгэхээр манус төдөрлөхгүй юм гэж яддаг. Тэгсээр манус шүүлт дундаа бол даатгалын компаниас манусыг даатгал авах эсвэл түүний хариуцлагыг бэлдрүүлэх жил зурсаа манус бол онцгой тайлбар хийх юм уу эсвэл онцгой сануулгад хийсэнгөө иймээс түүний дурдж байгаа жил зурус нь хөл цагийн хүчингүй ингэж хариу маргалж болно. Тэгэхээр 3 дугаар манусын олон кэдэ ингээд тааралдаг даатгал бол масан тэргийн хохирлын даатгал. Энэ даатгал бол өөрийн тэргийн хохирлын бол төлөвлөх даатгал. Ясандаа бол мөн хариуцлагынхаа хүрээ өвчин дунд бол төлөвлөх худалдааны даатгал болно. Энэ дотор бол бас онцгой байдал байна. Хөрвөө та масан тэргийн хохирлд уцраад нөгөө өтгөөчийн төлөхгүй юм уу? Тэргийн өмдөл дунд бол бид хариуцлага өргөлөөд бол таны масан тэргийн чинь хохирлыг бол нөгөө өтгөөчийн хариуцлагын хүрээ өвчин дунд төлөхгүй байдлаар гарсаар бол та өөрийн масан тэргийн хөрвөө масан тэргийн хохирлын даатгалтай байсаар бол өөрийн даатгалын компаниас бол бүх төлбөрөө авч бараа даатгалын компани чинь танд бүх төлбөрийг чинь өгч барсан хойноо таны орлогод бол нөгөө өтгөөдөөс чинь хариуцлагын хүрээ өвчин дунд бол эргээд очиад нөхцөлд төлбөрөө бол нөхцөлд төлөж болно. 4 дугаар даатгал суудлын даатгал. Тэгээ өөрийн чинь масны хэрэг суудлын бүрэн эрсдээ өөрийн төрөн дээр хүнийхэн хохирлыг төлөвлөх даатгал болно. Мөн худалдааны даатгал, мөн хариуцлагын хүрээ өвчнөөр төлөвлөнө. За тэгээд энэ төрөөд бол өнөөдрийн бүх хулгайн бол бүхний хаваалт төслөө.
1: За ингээд юуны урд жам харилцааны гүнлөөс болсон хууль чаачийн талаарх уулгуул нэрийн тодорхой ярьж өгсөн. Талаах хулцтай маш их баярлалаа. За ингээд талаах хулцтай ажил байсан өндөр амжилтыг хүсэж өгнө.
0: Баярлалаа.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сорвол жилж найруулж готлсон нь уяхан хянахч майлас ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаард баяртай жолгий. Баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч аа. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлж байна. Та бүхэн сайхан амарч хасна уу? За өнөөдөр Аргийн улралын 2026 оны 5 дугаар сарын 27 гаргийн 3 болж байна. За өнөөдөр бол та бүхэнд сайхан тоо хөгжмөөдөөс сонсохгийн хамт манай тулгын асуулт гэж одоо урдж болчихгоор хэн нэгэнд утас аваад за баахан асуулт тоглоом хийдэг ийм нэг уулга болон шинээр эхэлж байна гэд өнөөдөр бол анхныхан дугаар болно гэж сонсогч та бүхэн бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй хамтагаарэ гэж найдаж байна. Би өнөөдрийн нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг гэсэн байна.

За Гаргийн нэгнээс буюу 5 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлээд манай аялгын нөхтрүүлэг маань Шилийн гол хамж хотлоорын видео дугаар дээр шууд нөхтрүүлэгдэж байна гэд та бүхэн бас видео дугаар дээр орж ирээд нөхтрүүлэг үүжих боломжтой. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа бүхэл хүмүүстээ өдрийн сайхан мэнд төргий. Та бүхэн сайхан амарч хаасан уу? За эрхий дарам дээр тарж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлалаа гэд нөхтрүүлгээний цааш нь олонтаа түгээгээд өгөөрэй. Найжийн тойрог, за групп холбоо сүлжээгээрээ бас хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. За сайн байна уу өгчээ. Өглөөний мэндэ гэж жол мандлаа орж ирээд хэлсэн байна жула. Өглөөний мэнд сайхан өглөөний шинэ өглөөний сайхан мэнд өргөн дэвшүүлээ. Манайхан нөхтрүүлгэн олондоо түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй.

бол одоо бас нэгэн сонирхолтой уулах хэнийг уурлуулж хэнийг гомдохонч би бас мэдгүй байна. Тэгэхээр арай жоохон айдастай санагдаж байна. За ер нь бол ингээд энэ хүнтэй юу ярина гэсэн тийм тусгай одоо тийм албан ёсны гэдэг ч юм уу яах тийм нэг баригдмал асуултууд ийм бэлдээгүү. Тэгээ тэр хүнтэйгээ утсан холбоно. За юу л тарханд орж ирнэ, юу л санаанд орж ирнэ тэрийгээ л ярина. Тийм болохоор хэн нэгний гомдоож магадгүй хэн нэгний уурлуулсан ч байж магадгүй. За сонирхолтой зүйлүүдийг тав хүн бас мэд манай нөвтрүүлгээс хараарай. За магадгүй утсан нөвтрөхгүй ч байж магадгүй. Яагаад гэхээр нөгөө хүндээ хүлээгүй учраасаа. Тийм болохоор урдаар жоохон дууган сонсоод халаалт хийгээд олон сонсогчдаа видео дугаар таварч оруулъя.

За мөгий өглөөний мэнд, өглөөний мэнд ингээд сайхан мэндтэй гарч ирсэн байна. Баярлалаа. За бас манай видео дугаартай нэгдэжээгээ сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За бас надад урам хайрлаж байгаа та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Манайхан дууган сонсхийн хамт нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. За нэвтрүүлгээсээ гараад явлааг бол та бас сонирхолтой нэг тоглоомоос очирлоо гэсэн үг шүү дээ. Яг мэд хэнийг гэндүүлж, хэнээс юу асуух юм бол би өөрөө ч сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ хэнийг гэндүүлнэ гэдэг юм бол тодорхой. Гэхдээ ямар асуулт асуух уу, нөгөө хүнөө уурлуулах уу, гомдоох уу, эсвэл одоо хинээлэхгүй баярлуулах уу гэдгийн тухайтай би ч өөрөө мэдэхгүй. Дотроо бас одоо жоохон дэн донтой байна шүү. Тийм болохоор манайхан хамтдаа хэн дуцдах юм бол гэж сонирхож байгаа бол хамтдаа нэвтрүүлэгтэйгээ байж ягараа гэдэг бүтэн нэг цагийн турш хэн нэгэн дутас аваад. За би бол 2-3 хүн бэлтгэсэн байж байгаа. За магадгүй та ч оногдож магадгүй. Тийм болохоор манайхаа сэрэмжтэй байгаарэ. Юу ярих уу, яаж хариулах уу гэдгээ бас бодож байгаарэ. Миний үл тариханд юу орж ирээд л дотор юу орж ирвэл тэрийгээ л ярина шүү. За өглөө мэдтэй гарч ирсэн олон сайхан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг чаашсан түгээгээд найзын тойрог холбоо сүлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэй. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эрхий дарамтарж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. За бас и гаражуун дээр гаражуун нэвтрүүлгийг сонсож аялал нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Хэдүүлээ жоохон эрхий дарамаан дарж игаад нэвтрүүлгээ чаашн түгэж игээд яг 9 цаг 10 минутаас утсаа жалгуулъя. Болж гин манайхаа. 9 цаг 10 минутаас утсаа жалгуулъя. Хинч байж магадгүй та нар бас хэн оногдох юм бол гэж сонирхож байж ч магадгүй, за хэн оногдох юм бол гэж хүлээж байгаа ч магадгүй, за юу асуух бол нөгөө хүн маань юу гэж хэлэх вэ гэж бас тархан ч олон асуулт орж ирж байгаа магадгүй. Тэгээд хамтдаа мэд энэ хүнийг гэндүүлээ. Тавхан нэвтрүүлгээсээ битий холдоорой. Сайхан жалуу юу гэж наа? Сайхан жалуу, сайхан бүсгүй. Бүр байгаа, бүр байгаа. Хэний ч магадгүй шүү. За урлах, урлагийн хүн байж магадгүй, соёлын хамаатай хүн байж магадгүй. Эсвэл урлах соёлтой огт хамаагүй хүн ч байсан яад гин тийм ээ. Ямар ч байсан надад утсан дугаар нь байж байвал би өсхөн нэг рүү жалгах боломжтой. Тийм болохоор манайхан жоохон сэрэмжтэй байгаарэ.

нэвтрүүлгийн өрөөнд энэ 7 минутын хооронд одоо бараг 500 шахан хүн орж ирж, 450 хүн ороод ирсэн байна. 1000 болчих бол гоё байна шүү. 1000 болчих бол хэдүүлээ 1000 хүн хамтдаа хэн нэг нэг гэндүүлнэ гэдэг чинь бас сонирхолтой шүү.

За манайхан бас нөтрүүлгийн чөлөөд аваарэ. Аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 3-ны тулгам асуулт гэж одоо өнгөрсөнд бас олон жилийн өмнө хийжсэн нөтрүүлэг дугаар. Тэгтээ энийг бас сүлд нь хийх болцсон одоо хүний хүч хөрөлчихгүй гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ажлын яруугаас болоод эдгээр болнуудыг жогсоочсон байсан. За ингээд энэ булнгаа энэ дугаараа ахаад сэргээсэн. Тийм болохоор өнөөдрөөс эхлээд гаргийн 3-нда манай одоо бусдыг гэндүүлж, урд нь хэлж, болжилгуугаар утас аваад, хэн нэгэн дутас аваад, за бас нэг ямар нэгэн жилийн хамаатай жилүүдийг ярьдаг. А энэ дугаараа нэг сэргээч гисэн байгаа гэд энэс хойш гаргийн 3-нда явагдан гэд хамтдаа хөтөлөө энэ хүний гэндүүлээд одоо ямар нэгэн элдв жилийн за маш цолоотой асуулт байсан ч яах вэ тийм ээ? Шаргаагаад үжи, уурлах нь уу, яах нь уу? Би юус дотроо хэчүүл санагдаж байна. Хүмүүсийг одоо хамаанамаагүй юм ярьна гэдэг чинь тийм ээ? Гомдоочихгүй гэж хэлсэн. Хүн гомдоохоос айдаг хүн чинь бас жоохон хэцүү санагч. Гэхдээ яах вэ? Хүмүүс тийм амархан гомдохгүй байх.

0: Яна хэл утсаан тасдаг юм болоо яадаг юм бол ямарч яссан хэдүүл анхны хүнд утастаад үжи. Анхны хүнд утастаад үжи. Чая ямарч яссан утсан дууд чинь.
1: Бай.
0: Бано.
1: Бани ха.
0: Бано.
1: Бано сано.
0: Сано монголоор ярих чинь хятаар ярьдаг нь яаж байгаа юм блэ?
1: Яаж мэдэх таах юм бэ?
0: Аа, миний хүн хамаагүй. Би тантай нэг юм ярих гэсэн.
1: За.
0: Завтай байна уу?
1: Завтай байна та яа.
0: За. Байгаль гэсэн хүн тийм ээ?
1: Тий.
0: Өгсгий ажиллаулж гинөө.
1: Тий.
0: Тийм байна. Би харин нэг дууган тавьсан чинь баахан хүн сонсгдсан байх юм. Би угна өгсгийн таны нэг хэдхэн хүн сонсоо, би сонсоо тэгээд хөтөлөх нэг гоё ховндоо сонсхийг гэсэн чинь нэг баахан сонсогчудад сонсгоод миний дуугийг бүр баахан чааш нь түгээгээд баахан туур дараа тавьчихсан байх.
1: Юу гэсэн үү? Тахан бүлэ.
0: Алтан хаар гэсэн юм.
1: За за.
0: Миний дуугийг юу? Яаж байгаа юм бол гайхаж штт. Юу инээдг нь юу юм?
1: Одоо яа чи?
0: Барьхсан, барьхсан, барьхсан.
1: Йоо, тэгэхээр Монголд ямар хүн нэрээ нааж ирсэн бэ?
0: Йоо, чашин жоохон үргэлжлүүлчих гисэн чи энэ төрөө болдохгүй. Яага таньчих уу? Яага барьчих уу?
1: Хоолой гоот нь тань шүү дээ.
0: Яа, хөч хөч. Тэ жоохон солиорсон бол яадаг юм бол ууралдаг юм болов уу? Аа.
1: Уралхгүй.
0: Яа, яа, яа, жоохон бас жайхан цаасан солиорё гэж бодсон шүү. Энэ дэ яг барьд илэхгүй наа. Би шин энэд мота юм аа гэж хэлээд. За, байгаала юм байна. Нэ, Шилэн гол хамж бодлоо. Одоо манай Шилэн голын араажуу төлөвсхороны Монгол араажуугийн аялгаа нөхтрүүлгийн тулгын асуулт дугаар та холбогдоод таныг одоо бол 6 жугаарын хүн харж байна. Сонсч байна.
1: Тулгын асуултаар би орох гэж байсан шүү дээ.
0: Тэр хам, тэр хам, тэр түүх юм арт.
1: Наад хамаар гэж байна. Бүтэх гэж болдог.
0: Алтан хоор гэсэн ч юм утсан уу?
1: Аа.
0: Бусхик нэрийг хэлэхээр нь мэдтсэн. Би нэрийг өөр нэр хэлсэн бол тар тийм үү?
1: Би бас тэгэл Монголд алтан хоор гэж бас хүн байдаг юм биш үү? Бодож байгаа юм шиг байна шээ.
0: Би ч юм бэ гэхээр нь сандраад алтан хоор гэлчлээ.
1: Алууны утсаар утс ирэх юм шиг байна.
0: Тийм үү? За, ажлын яруу юу? Ажил нь сайн уу?
1: Аа, тэгэл тайм уу.
0: За. Манай их шиг манай байгууллагад 7 жил болцсон байна, тийм үү? Асан хэрэглэгчтэй болсон байна.
1: 12 оноос эхлээд.
0: 12 оноос эхлээд 26 он гэдэг чинь 11 жилийн ардаа ирсэн байх шүү. Тэгээд одоо ер нь өнөө жилээс бас шин сайхан төлөвлөг боловсруулж байна уу? Тэр бас гэхдээ одоо олонд хэлэхэд бас бүх төлөвлөгө хэлж болохгүй л байхаа.
1: Одоо уучруу хэлээд өгөх юм байхгүй нэг юм байхгүй. Одоо тэгэл өчигөр залгаа дүүргэлтлээ. Төвний хаврын санги байлж болоод. Тэгэхээр чи дүнээс жаахан дэвшлүүлээд. Тэгээ одоо өөрчлөлт хийх манай. Дэлхийд нь одоо байх гэж
0: байна. Аа, нэвтрүүлгээр холбогдож ийн гэсэн чи бас
1: гондон болж байна.
0: Бичлэг хэдэн сайхан үхтэй. Урын сангаан баялгаж болоод гэдэг. Таны урын санд их юм бэ? За, өнөөдөр угн би инээдэн жоохон дарсан бол тийм ээ. Чамай бүр чааш нь бүр үдээ хань очиж уулцахаар болж уулзаад ярилцъя гэж бүр нэг балгатуулъя гэж батсан юм аа. Тэгтээ хааш хуучин хүн ондон байна аа, сандрахгүй.
1: Одоо яасан бол одоо бас оноо манай нөгөө өнөөдөр хэдэн жилээс чинь нөгөө юу уюуны өмч чангалсан. За, тэгэхээр миний дуу гаргасан байна. Өлгөөр гаргасан байна гэхдээ Нас чи миний дуустай гэдэг одоо хүмүүсүүд олон. Тэгээд одоо ер нь юм хүмүүс яхан гашигчаа сонж
0: хэлсэн. Гашигцсан байх дээр нь бас нэг юм орж ирэх нь энэч өвгүүдээ гэж бодсон
1: уу? Яагаад тэнийсэн дохын дураараа гарах чи яг манаас өөрөө дураараа гарах гэж чадсан байх шүү дээ. Тэгээд өөр хүмүүсүүд ч гэдэг ботод мөтөл юм хэлэхгүй дуулах юм уу яас юм бол гэж бас санаж өгч шүү.
0: Жан нэг сонсохч асууж байна. Асуугаатхаа гхигдэр өгчгийн нөө компьютер хөвдөр нь ягаад дуу буулгаж болох юм байчих ва гэж байна. болчих ва гэж.
1: А тэр нэг хүмүүсүүд юу флэштер авч юу пандер авч дуучиж борлуулаад тэгээд ер нь дуучтуудаа санал гаргаа болохгүй та нар ер нь яагаад манасын дуу ингэдэг гэж ан хүмүүсүүд дунуу бидний зөвшөөрлөөр одоо ингээ хэсэгс буулгаад флэшт хийж юутгүй хийж хулбаад байна. Тэгээд нөгөө эгэр сход модыг судлаад их зэрэг жийл юу яаж болдохгүй юм байна ер нь. Шууд болгоулж.
0: Тэгэхээр надаа сүүлийн үед бол одоо буулгаж болох юм байцсан байна тийм ээ.
1: Тийм
0: болохоор бас энэ хүмүүс анхаарал тавих хэрэгтэй байна шүү тийм ээ. Дураараа дуу буулгаад борлуулах бас за хуулийн зөвшөөрлөхгүй оюуны эмч гэдэг талаас нь бас энэ дуучдынхаа уран бүтээлчдээ зөвшөөрлөгөө. За
1: тэр бүрийн машин битүү сонсоход өчтөрөөсөн татчихаа тэгээд нөгөө лайн антрын жалгаас сонсож болно л доо.
0: Тийм. Дуугаар ордоор татчихаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: За ойлгомжтой. За хаяа гэндүүлж магадгүй шүү.
1: За.
0: Сэрэмжтэй байгаарай.
1: За.
0: Баярлалаа байгаалаа. Их шиг маань улам сайхан одоо хөгжиж. Ахны дугаарч шүү. Бүр манай өөрчлөлт хийгээ видео дугаараар нөгөө үздэг арааж уулсан. Тэгээ толгом асуултын маань гэндүүлдэг нөтрүүлгийн маань анхны дугаард анхны хүнээр сонгогдлоо. Чамай бүдүүн биштэйгээ сонгосон юм аа. Том биштэйгээд. За баярлсан шүү. Амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
0: Баяртай.
1: Баяртай.
0: Сая манай их шиг сайтын их шиг гэд бид нар одоо бараг хүн болгоны гар утсан дээр байдаг байха тийм ээ бид нар дуугийн сонсдох за их шиг сайтыг үүсгэн байгуулагч байгальтай холбогдож байгалийг гэндүүллээ гэхдээ би барьхцаан барьхцсан хоолойгоор нь таньдсан гэж би бас инээдэн дарж чадсан го юм уу гэн жоохон авьяагаа өөрчилж игээд хэл хоолойгоо өөрчилж игээд ярьсан бол бас тийм аа жоохон удаан ярих байсан. Гэхдээ би чинь жоохон инээд муутай, инээх гээд болдог. Энэ ер нь инээд муутай хүн хийхэд хэцүү юм байна. Барахтай инээдэггүй хүн бол болох юм байна. Чи видео дугаар дээр

Маш олон хүмүүс шинээр нэмэгдэд орж ирж байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн маань Шинэлгийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэл нэвтрүүлэгтэйгэн хамт байгаарай. За ингэж өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг бас найжийн тойрох. За холбоо сүлжээгээрээ. За манайхаа гацааныхаа холбоонд нь тараагаад өгөөрэй гэдэг шиг гоо. Гацааныхаа холбоогоор дамжуулаад өгөөрэй. Гэт маш олон хүмүүс нэвтрүүлгийн маань бас өөрчилж шинчилт хийсэн видео дугаараар нэвтрүүлэгчийг их олж мэдээгүй байна гэдэг эдгээр хүмүүс маань болж бас олж үзээсэй, олж мэдээсэй гэж хүсэж байна. Жаа манайхаа нэвтрүүлэгтэйгээр байж байгаарай. Бүтэн нэг цаг явагдан тэгээд одоо дараачийн бас нэг хүний гэндүүлэн тийм болохоор хэний гэндүүлэх юм бэл за бас ямар болдгийг нь танихдах уу, барихдах уу, барихдахгүй юу гэдэг бас сонирхолтой зүйл байна. Би бас дотроо дэн дунттай байна. Эртэг барих чаддаг юм болоо, за инээдэн би барьж чадах уу, үгүй юу гэдэг бас хичүүл юм байна гэх хүмүүд. Яасан бэ? Хэн бэ? Гэхдээ инээд түрээд болдоггүй. Ялангуяа таньдаг хүмүүс нь гэхээр нь бүр инээд түрээд болдоггүй. За ингээд манайхан үргэлжлэл нэвтрүүлэгтэйгэн хамт байгаарай. За видео дугаар дээр орж ирээд эрхий дарамт орж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Хуваалцж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Нэвтрүүлгээ чааш нь олонтойгоо хуваалцаарай манайхан. За ингээд одоо жоохон байсах чигээд нөгөө дараачийн хүндээ утас авнаа. Хинч байж магадгүй шүү.

За 1000 хүн болгож байгаа дараачийн хүнд утсав. Дараачийн одоо гүндэгдэх нь хөрхий одоо хүнд хард юм бол тэгээд хамтдаа 1000 хүн болгож байгаа дараачийн хүнд утсав. Манайхан цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Нөвтрүүлгээ.

байгаа шүү дээ миний мөнэд. За нөхдөрүлэг дээр байж байгаа хүн болгоно нэг чааш нөх холбоо юм уу сүлжээгээр дамжуулаа, найжинд тойрогтой дамжуулаад. Одоохон хэдүүлээ 2 минутын дотор 1000 хүн болгочихъя. Тэгээ 1000 хүн болгочихад хэдүүлээ дараачийн хүнэн гэндүүлээ. Дараачийн дугаар тхэн таарна уу? Юу ярих уу? За толгойд бол одоохон доо орж ирж байгаа юм алга гэхтээ. Яг ингээд утсаа нөхдөрүүлчихвэл бас юм орж ирэл ярих байхаа.

0: хүнд хэдүүл утас авч юмгүй байж яа. Хэдүүл утас аваад үгүй утсаанд тосох нь үгүй юу. За тосоод яах юм бол намайг таньж дийлдэх юм болов уу? Танихгүй юм болов уу? Миний асуултад яах юм бол хамгийн гол нь би өөрөө инээхгүй байх нь чухал юм шиг. Гэхдээ жоохон инээгээд ажинаа. Манайхаа надад урам хайрлаарэ. Бити инээгээ гэж бүгдээрээ нэг бичээдэг. Яа инээд хүрээд болдгоо. Ялангуяа таньд хүмүүс ингээд амар өөдөс яг нэг царайгаан тавиад ярьж ахших санагдах наар. Яя. Сэно.
1: Эй?
0: Сэно.
1: Сэдэро.
0: Бэно.
1: Бэнвэн.
0: Хүмбэлэ?
1: Юу хүмбэлэ? Юу дэ? Гэрэлтэй ажилтай байшу.
0: Мэтча? Хүмбэлэ? Та.
1: Айтэ ярахсан бэ? Гэрэлтэй ажилтай байна. Тантай ярах заваа нүгэн.
0: Жохон жав гаргацгаа.
1: За.
0: На 3-5 минут.
1: За, за.
0: Ямар ууртай юм?
1: А яг ууртай ажил хийж байна.
0: А тийм үү?
1: Тий.
0: Ууралгүй байж болно уу? Ингээд нэг эмхтэй хүн ярьж ах чинь.
1: А би эмхтэй хүнтэй нэг ярих дургуй шүү дээ. Тэ, дончлэ. Хомрын дэнд дончлэ. За.
0: Яя. Ийм том хоол, ийм бүдүүн паргал хоолойтой юм уу? Нарийнхан хоолойтой байдаггүй лөө?
1: А би ч өөр ийм бүдүүн том хоолойтой.
0: За, энэ ч их шүү. Би ер нь энэ төр шиг би ч гэсэн ууртай ажил хийж байна. Угаас.
1: Тийм үү?
0: Тийм, амар уур хүрч байна. Ер нь хүн бол хүмүүний барьж аваад очихмар санагдаж байна.
1: Зөө.
0: Их уур хүрч. А энэ нэг чок кино тоглодөг юм уу гэсэн юм аа?
1: Тийм
0: үү. Тэгээд киноны байхгүй яарал. Тийм үү. Киноныхын санал нь бас юм байна. Намайг бол эрэгтэй хүний дүр тоглоно. Тэгээд нэг эрэгтэй хүнийг өмгтэй хүний дүр, таныг одоо өмгтэй хүний дүр тоглоодох гэдгээр нэг санал ирсэн. Тэгээд таныг бол өмгтэй хүний дүр тохирн нарийн шингэн дуутай гэдээсэн чинь тань руу утас авсан чинь их л паргал хоолойтой хүн байна шүү дээ. Та хоолойгоо нарийнхан болгох дийлгүй юу?
1: 需要多久？刚刚上班，今天晚上马上就想练练技巧嘛，估计。来呢？哦，喂。马上。嗯，在。哦，我在弄完，拉完我正好那个，马的那个医生跟都得进来。哦，对对。稍微等一会儿是吧？稍微等我，OK。嗯嗯，在。那里很好，在毛的，刚刚看到哪点了？我们这回呢，都是投了点了。
0: Чадхгүй. Тийм юм дэстэй таныг авьяастай гэдэг. Тэгээд ийм нэг санал ирсэн байна. Яг дийлэхгүй юу?
1: Яг дийлэхгүй, стэй дийлэхгүй шүү.
0: Ямар ажил яарж ихэн одоо чан баахан хүмүүд дэвжэрэлтэд ихэлж болдго юм болов?
1: Тийм нэг юу нэг чөчлөлийн гадар ирээд өнөө нэг наадам гэдэг одоо юу шилдэг наадмын жижиг ихэл яарж энэ тэгэл энэ бом мэрдэт хүмүүд одоо жоогарын хүнийг ингээд барьлаад байхраад одоо тэгээд ажиллаа хийж лээ. Юу гэж ажиллая юм бэ нэг жаахан мөнгөдөө төлөө. Би хоёр мөнгө олцгаад тэгээд ирсэн. Адлаа браво гэж.
0: Ээ би мөнгө нөхчихө та ажиллаа хийлэггүй. Юу аймаар инээдг юм би инээхгүй ууртай ярьж гэсэн. Та сая ууртай ажил хийж ингээд байсан уурлахгүй инээгээд байх юм байна шүү дээ. Ямар сонин хүн юм. Гэхдээ та чинь жоохон цаатан жоохон өвгүй юу үгүй юу? Жохон юм уу гоё. Инээгээд байдгаана.
1: Уга хамаагүй ажил ууртай байж болно. Гэхдээ бас нэг гоё эмхтэй хүн над руу ирж яхад бас нэг инээж хүрхээ хүнийг өөрийн гаргаж баярлуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үү гоё.
0: Тийм ээ бас таны ярьж явах чинь үү л дээ. Би бас таныг TikTok дээрээс харж исэн. Сүүлийн үед нь хоолон гэрүүдээр их идээд яваад байсан. Гайгүй юу гэдс хотоод чигээд.
1: Ой, идээд яна, идээд юм. Төхөө цагтахийн ихэр барахгүй мөнгө наавны ч гэдэг амар амар болчихсон шүү дээ.
0: Ма хоолын ичгээдс мөнгө наавны.
1: Тийм үү.
0: Нана хүмбэ гэж асахгүй мө.
1: Тэнцлээ би.
0: Тэнцсэн?
1: Аа, тэнцлээс.
0: Хөөе.
1: Салта.
0: Эй. За жүжигчин отхон байла манай шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуугийн аялгау нөхтрүүлгийн гэндүүлдэг дугаар тусхай дугаар манай тулгын асуулт нөхтрүүлгээр холбогдлоо. Баяр үргээ, баярлалаа. Гэндэгцэн баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Эхлээд би нэг уурт байсан. Би ажилтай байна гэж мөнгөт. Ажилтай явуулла.
1: Эйлдэж тийм ч одоо юу болж байгаа юм.
0: Шал ууртай юм орж ирсэн үү? Би инээдээр дарахын тулд үгүй л инэх гэж болохгүй юм аа. Тэгээ инээдээр дарахын тулд ингээд амар сэтгэ өнөр буяаныг за ингээд жоохон төвч хангаар орно шүү гэж бодоод. Манай сонсогчдод бас видео дугаар дээр үүжиж байна. Тэгээд битэн инэ гэж намайг хэлсэн. За ямар ажилтай явж байна уу?
1: Шодоо их холын Canon-ос тэр Canon хавтагаа тэр Canon-ын сурам ажиллаж байгаа да. Тэрэнд нэг жоочлтын газар. Нэг нэрлэгээ ажиллаж сочно хавтартай шүү дээ.
0: Оо за тэгвэл яг өөрөө нөгөө мэрэгчлийн ажиллаа хийж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Атны ажил бол Өвөр Монголын урлаг жүжигчийн хүрээлэнгийн тийм ээ найруулагч. Жүжигчин. Удирдаач. За, ажилд намжилт хүсье. Яруу ажлын сандаасанд. Сатаасанд. Сандаасанд уучлаарай.
1: Хамаагүй мөн баярлалаа танд.
0: За, баярлалаа.
1: Өнөөдөр дараач орох нь баярлалаа.
0: За, танд бас
1: баярлалаа.
0: Баярлалаа. Утхамдан баярлалаа. Ажилд намжилт хүсье.
1: Баярлалаа. Өнөөдөр сайхан баярлалаа. Баярлалаа.
0: За, баярлалаа. Баяртай.
1: За, баяртай.
0: Чабен удаа инээсэнгүү. За Өвөр Монголын урлаг жүжигчийн хүрээлэнгийн жүжигчин, найруулагч, удирдаач, отхонтой холбогдлоо гэд отхон эхлээд бол таньсан гоо. За сүлд яраад байсан хоолойгоор таньчлаа. За ингээд манай ер нь бас асуултад оногч байгаа манасын бидний зүгээс бас энэ хүнтэй ярина гэж ингэ сонгож авсан хүмүүс мас мундаг байна шүү тийм ээ их сэтгэлийн тамиртай. Тэгэд яаж эгдүүг нь хүрчихсэн чи эгдүүнээр ярьж исэн ч гэсэн бас тэгэд уурлахгүй яраад байна гэдэг бол бас мундаг байна шүү. Маш их баярлалаа. Энд дэр бас нэг сонсогч маань ингэж бичсэн байна. Урдаар өөрийгөө хэн гэдгийг хэлнэ үжтэй гэж болохгүй шүү дээ. Би хэн гэдгийг хэлчихвэл нөтрүүлэг маань утга болохгүй болчихно. Хинэ хэлж болохгүй. За энэ хүмүүс чинь яран дундаа л намайг таньчихаас биш угн хэрвээ миний хоолой танихдахгүй байсан бол тийм ээ бүр ингээд бодлянтай болох байсан. Тийм болохоор би урдаар хэн гэдгийг хэлж болохгүй манайхан. За манайхан видео дугаар дээр орж ирж байгаа маш олон хүмүүстээ маш их баярлалаа. Архи дармын тоочвол явж өгжээ бүр 38000 хүрсэн байна. За бас 1366 хүн орж ирсэн байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Үргэлжлэн нөтрүүлэг цааш нь түгээж өгөөрэй гэд голд нь бас хэдүүл сайхан дуугаан сонсөе. Дуугаан сонссныхоо дараа бас хүмүүстээ бас нэг хүнтэй холбогдъё. За өнөөдөр 3 хүнтэй холбогдож амжих юм байна. Гэхдээ хэдүүл нөтрүүлэг цааш нь үргэлжлүүлээд 1500 хүн босны дараа ахаад нэг хүнтэй холбогдъё.

За нөтрүүлгээ чааш нь бас түгэж өгөөрэй. 1400 хүн орж ирсэн байна. Одоо нэг 100 хүн орж ирэхээр дараачийн хүн гэндүүлээ. За бас юу ярих нь вэ? Дараачийн хүн бол баг миний хоолыг танихгүй байхаа гэж би бас нэг хоолыг ховруулах ихээр яаж ховруулдаг лээ гэж бодчихно. Дараачаар бас хоолыг ховруулах хэрэгтэй. Дараачийн хүн маань гэхдээ миний хоолыг танихгүй байх та гэж бодчихно. За манайхаа илүүхэн нөтрүүлгээ чааш нь түгэж. За одоо ямар холбоо сүлжээ байдгийн да, найжийн тойрог байдгийн да, тэр бүхэндээ түгээгээд өгөөрэй гэж тавхиндаа найдаж байна шүү. Манай нөтрүүлэг бас өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагийн туршид нөтрүүлэгдэнэ. За тэгээд манай шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр бас шууд нөтрүүлэгдэнэ. Тэгээд видео дугаараар бид нар үүжих боломжтой. Гар утснаас салахгүй болсон энэ цаг үед тийм ээ гар утсан дээрээс бас өгөөжтэй цаг мэдээлэл сайтай за сонирхолтой нөтрүүлгүүд үзье гэвэл манай нөтрүүлгийг анхаарал даваарай. За маргаашийн нөтрүүлгээр сайхан урлагчин жочин орж ирнэ. Та бүхний сайн мэддэг дуучин, сайхан дуучин бүсгүй маань нөтрүүлгийн өрөөг гүйгүүлж садах болно. Тийм болохоор өнөөдөр нөтрүүлэг үджигээ та бүхэн маргаашийн нөтрүүлгээс одоо хочрохгүйгийн тулд дараачийн нөтрүүлгэн бас болжиж болно шүү. Тэг болжоод авчихвал дараа нь маргаашийн нөтрүүлэг эхлэхээр танд бас ингээд мэдээлэл хүрнэ. За өнөөдөр нөтрүүлэг эхэлсэн шүү гэх мэтчлэн.

Тийм тийм 9-10 цагийн хооронд шүү. 9 цагаас өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд. За манайхан нөтрүүлэг үжиг хүмүүс бас байршлаа явуулах би хаа хаанаас үжиж гинэ гэд. Хари та нарын одоо гажир гажираас үжиж байгаа хүмүүсийн үжил бас урам сэргэх болно аа та нар бас гэд. Доор нь өөрийнхөө сайхан санал бодлоо бас бичээд ирүүлээрэ. Тэгвэл бас ингээд та нартайгаа харилцаж байгаа, ярилцаж байгаа нөтрүүлэг хийх гэдэг үнэхээр сонирхолтой сайхан байна. Тийм болохоор манайхан бас одоо доор талд нь өөрийнхөө сэтгэгдлээ бичээд өөрийнхөө бас барьслаа илгээж болно шүү видео дугаар дээр. За Шилийн гол, Түмлийн хот, Шилийн хот гэд. Үнэхээр утга болохтай байна гэж баярлалаа гэд урам жиг өгч өгөө та бүхэнтэй маш их баярлалаа. Баруун Үжимчин гэж юм, Шилийн хот гэж юм, Шилийн гол аймаг гэж. За Шилийн гол аймагаас ариун хүмүүж байгаа юм байна. Жүү Үжимчин хошуу гэж юм. Хөөчсэр хошуу гэж юм. Жүү Үжимчин гэж. Тэгээ хошуушнаас хүн баруун Үжимчин хошуу, Шилийн хот гэж юм. Баруун Сүнд гэж юм. Өө баруун Сүндээс хүн үдж байгаа юм байна. За Алсай аймаг гэж юм, Шилийн хот гэж юм, Шилийн хот гэж юм, Хөөч сар гэж юм, ямар гоё юм бай, гажир гажраас хүмүүс үдж гин гэж бодхоор бүр урам сэргээд явж гин шүү, баруун Үжимчин хошуу гэж. Одоо хэдүүлэн чагаан амжиж ягаад нэг хүнийг гэндүүлээ. Энэ хүн маань миний хоолыг танихгүй байгаасай гэж хүсэж гин. Энэ хүн маань бас миний хоолыг арай таньж гарахгүй байгаач гэж би бас таамаглаж гин шүү. За хөөж сараас ариун хүн үжиж байгаа юм байна. Жүүжмчин хошуунаас үжиж гин чин. А шулуун чагаанаас үжиж гин чин. За хөх хотоос үжиж гин чин. Өө ямар гоё юм бай. Видео дугаар дээр гарсан чи манай Алша хөх хот Түмлөө гэд бүр хол гажрын хүмүүс олж үжиж чаддаг болсон байна. Та нартаа маш их баярлсан шүү. Баярлалаа. Явуулсан хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дармийн та бас 5 түм хүрчлээ шүү. А шулуун хөхөөс үжинжин баярлалаа баярлалаа. За хэдэн хошууны хүмүүс бол бүр ороод ирсэн байна. Хошуу нутгийн төлөөлөгчдөө гэтэл одоо нэг хорл хийя гэж юу. Сүнд баруун хошуу гэж ин баруун Үжимчин хошуу. Жаргал Бөөжингээс үжинжин. Оо ямар гоё юм бэ. Бөөжингээс үжин гэж бодхоор. Хөвөөч сарагж ин гэгэ. Оо та нартай гоё байна. Гоё байна. Наттай хамт байгаа. Тэгээд нөтрүүлгээ үжиг бүхий л хүмүүстээ үнэхээр их баярлж байна. Та нар над өстэй мундах сайхан жорох урам өгжин шүү. За одоо дараачийн хүний хэдүүл юу ярих вэ гэж бас бодож байна. За юу сансан бол тэрийг л ярьчихъя тийм ээ. Тэгэл хамгийн гол нь танихгүй байх тэр хүний бас нэг ингээ байдалд оруулаад нэг шоконд оруулаад авах нь сонирхолтой санагдаж байна. Та нар бүлэн байна уу хэдүүлэн? Улаан хад гэж юм. За баруун Үжимчин хошуу гэж. Баярлалаа баярлалаа. За хэдүүлэн одоо нөгөө хүндээ утсын жалгая. Чимээх миний хоолыг танихгүй байгаасай. Миний хоолыг танихгүй байгаасай. Жүжимчний хатавч гэж нь хатавч болгосноос ирж байгаа юм байна. За ингээд утас нь холгохтой жиргэл хэдүүлээ нээж хий. Утсаа авдах ч юм уу, авахгүй ч юм уу, эсвэл одоо утас нь нэвтрэхгүй ч юм уу. Ариун та нар доор нь нэрийн тааж болж байна. Нэрийн таага бичээ. За ямар ч байсан утсан дуудаж байна. За нэвтрэхин ч үл нэвтрэж байна. Хоолойгоо өөрчлөлдөг ч юм уу? Энд чигээр ирж чадах ч юм уу? Утсаан тасахгүй л байна да. Утсаан тасаасай, тасаасай. Утсаа ахгүй л байна да. Танихгүй дугаар эмхтэй гэж юм, эрэхтэй гэж юм, янз янзаар та чинь тамних чи хүнийхэн тарах юм бол чи утсаахгүй л байна. Утсыг автална ярна. Чи утсаахгүй нэхэд жалгуулна. Хэлшэрлгүй жалгуулна. Автар нь жалгуулна да. Чочиш шуу амтлахын дус шууд өгдөг шүү. Босоог байна. Барсан дүрсэн гэж орон дөрн барьж авна да. Унтагаар. Гарын 3 9 ч хаах сулцсаад босцсон байхасай да. Босчихсон байхстай. Тайвсах шүү гэж нэ. Утсан авалда авалда тач утсан авдаг өглөө босдохгүй юм уу юу утсныхаа дуугийг тартсан байж магадгүй хүүхдтэй хүмүүс утсныхаа дуугийг тарчдаг
зам бараг тэргийн дотор марччихэ гэж машин дотор нөө магад. Гэн Шилийн хотын нөгөө Шилийн гол аймгийн алууны дугаар тэгэхэр нь бас гайхчиж байж магадгүй. За утсаа жоохон байсгаж ягаад. За хураавал гэж чинь тэгвэл хүүхдтэй ээж гэж чинь. Дуугийн дартсан гэж чинь та нар сайхан тааж байна. Бараг учир явдалтай болоод ахгүй байна гэж чинь. За та нарын таасан бас ч үгүй байна шүү. За ахаад нөхөж. Жоохон байсгаж хагаад жоохон байсгаж хагаад гэдвэл арихано оно төш гэдэг ба машиныхаа төшөнд марччихо гэж юу. За ийм сайхан өглөө за гарга дундчаар 9 цаг хаах сулцсан байхад босоох хүн ч гэж байхгүй байха. Босго угна энэ хүн чинь тэгэж амар унттай хүн биш л дээ. Тэгтээ өнөөдөр ажилтай болсон ч юм уу эсвэл утсаа нөгөө дуугуу дээр нь тавьчихдаг шүү дээ дуугийн дарчдаг. Энэсээ болоод отхон туяа юу гэж биш э отхон туяа биш шүү дээ хүүхдээ гэхээр нөө налах хүүхдээ гэж бодоод отхон туяа гэж тааж байгаа юм байна тийм үү тийм тэгээд би бол нөгөө оройд жарам давандахтаа гээд утсааны дуугийн дарчдгийн тэг өглөө нэгэд мөн шууд нөвтрүүлэхтэй байдаг болохоор утсны дуу юу хэжээдэлгэл барах хаалттай тэгэхэр нь жалгаад нөгөө утсныхаа дуугийг санжиж нэмэхгүй бол яг тэгэл нэг өдөртөө тэгээд явах боломжтой байдаг шүү. Тийм болохоор бас хүмүүс их маттай адилхан тэгээ мартсан байж магадгүй гэж бодож байна. Сүүл одоо наачиг нөвтрүүлэх хийдэг хүн бол утас авахын аргагүй шүү дээ тийм ээ. Тийм болохоор утасаа тосгүй байж болох боломжтой. Багш хүн бол хичээл орж ивэл утасаа тосгүй байх боломжтой. Өөр ямар хүн утасаа тосгүй байх боломжтой. За манай малчдууд ч гэсэн утасаа тосгүй байх боломжтой. Гэртээ хаяад л баликоноос явцсан байвал яг уу гадна ажиллаа хийж ивэл яг уу бас тийм ээ. Би ч бас тийм шүү гэж. Би 3 хүн бэлдсэн байгаа юм. Дараачийн хүн гэхээр за 40 болцсон байна арай амжихгүй хаа. Энэ хүний ахаад нэг утастаад үүж. За хэрвээ ахаад утастаад утсаанд тусгуул хэдүүлээ энийг ингээд орхиё.

гурав авсан байхад тосгүй гэж байх уу? Хэрэв үтсэн бол лавл учиртай гэж бодож. А тий хурал хийчих болж ш. Тин. Хурал хийх болчоотой. Зүгэл найрт сууж байгаа юм болоо гэт найрын төвчөнд уцаарахгүй байгаа юм болоо. А янз янзар хэдүүлээ таамаглаж ин гинэ.

нөгөө хүн мэдгчгүй явж хад. За нөгөө хүн мэдгчгүй явж хад манай хэдүүл байнтэл таамгалж өгсөн. За энэ хүн маань холгоцсон бол сонирхолтой болох бас явуулаарэ. Тэгээд өнөөдөр одоо хурал таарсан ч юм уу, эсвэл одоо ажил таарсан ч юм уу, эсвэл одоо бас чухал учиртай байгаа ч юм уу. А магадгүй хүний амьдралыг хэлж мэдэхгүй өдөр болгол одоо ажиллаа хийгээд л за бас ингээд л чармайгаа л явж байгаа хүмүүс тийм ээ. За үнэхээр жоохон харамсалтай боллоо. Дараачийн нэвтрүүлгэд жалгнаа. Дараачийн нэвтрүүлгэд энэ хүний жалгуул бас мэдчих байха тийм ээ. Дээр удаа гэж жалгсан байсан гэд. Айгүй л мөө дахиад хэрвээ үнэхээр над учиртай байна гэж бодсон хүмүүс дахиад бидэнд утас ирүүлж магадгүй. Өнгөрсөнд бид нар чинь 7-8 бараг 10 жилийн өмнө ха толгом асуултыг хийж байгаа үед Дуучин Уянг чамана Шолог өх нутгатай Дуучин Уянг гэж бүсгүй дуучин халуун намрын салхин тэрэд олсон. Уянгад утсааваад мөн тэр үед тосоогоо яруу байсан. Гэхдээ нэвтрүүлэг дуусны дараа яг буцаад утас ирж исэн. За та учиртай над утас авсан уу гэд ирж исэн. Тийм болохоор зарим хүмүүс бас ингээд үнэхээр одоо хэд утасцсан байвал үчигэд ан учиртай л байж таарна. Учиртай л байгаад над руу хэд удаа утасцсан байлгүй дэ гэж бодоод бас ахаад хариу утасдах. За би ч гэсэн тийм байдаг. Над руу хэрвээ олон удаа жалгсан байвал энэ лавтай л нэг чухал учиртай болоод жалгсан байхаа гэж бодоод бочаад оо учиртай юу хэн бэ гэж бас утас авдах шүү.

15 минутаа 15 минутад манайха нөтрүүлгээ 2000 хүн хүргье. Бид нар чааш нь илүү хүмүүст түгээгээд өгөөрэй. Загаргийн 3-нд тулгам асуулт энэ одоо гиндүүлдэг нөтрүүлэг маань явагдана гэдгийг та бүхэн сайн чэдлээд аваарай. Тэгээд маргаашны нөтрүүлгээр сайхан дуучин маань нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирнэ. Тийм болохоор бас дуурам бүтээлийн талд амьдрал ахынхын талд гэх сайхан ярилцлага хийн. Тэг маргааш нөтрүүлгийн өрөөнд хэн ирэх юм бол за ямар сайхан ярилцлага болох юм бол тухайн хүний дуунуудыг та бүхэн ташаан сонсдог уу? Одоо фэнэнч байж магадгүй. Тийм болохоор маргааш 9 цагаас 10 цагийн хооронд заавал нөтрүүлэгдээ ирж бидэнтэй хамт жочинтайгаа ярилцаарай гэж та бүхнийг урьж байна. Та бүхний урам дэмжлэг үнэхээр сайхан байна. Та нартай хамт нөтрүүлэгтэй хамт байгаа та үнэхээр баяртай байна. За маргааш сайхан дуучин ирнэ гэд хэлчихье. Хэлвэл хэлчихмээр байдах хэлчихгүй. Мөгий хэлчихгүй би маргаашихаа жотныхын ингээд гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 5-нд ямар болохтой ингэж. За би нөтрүүлгээ нэг үлж байгаа энэ цагаар нь бас нэг тайлбарлаад хэлээд өгчихье. Зарим сонсогчдод маань шинээр орж ирж байгаа магадгүй. За гаргийн 1-нд болохоор шин дуурам бүтээл буюу за шинчил дуусан уран бүтээл эсвэл хүмүүсийн их одоо хүлэн сонирхож байгаа дуунууд хүмүүсийн дунд хит болж байгаа юм дуурам бүтээлүүдээс тавхнтаа сонгон сонсгоно. За тэгвэл гаргийн 2-нд дуу таах тоглоом. За өчтөрвөл дуу таах тоглоом явагдсан. Тэгээд дуугаан таана эхний хөгжмийн хэсгийн сонсгох юм уу тахилтын сонсгоо та нар энэ бол ямар дуу гэхдээ яг дуулалт сонсгож байгаа биш. Яг хөгжмийн хэсгийн сонсгож байна. Тэгээд энэ бол ямар дуу за энэ дуугаан ямар дуу гэдгийг мэдчихсэн сойрон дээр энэ дууг явал хэн дуулж исэн за одоо хэн дуулж ийн гэдэг ч юм уу хэд хэдэн хүн дуулсан байвал дуучдуудаа ярьж болж ийн энэнийхээ дагуу бид нар бас дуурам бүтээлчийн гэн ховд дэлгэрүүлээд одоо таагаад хэлж болно. За буруу жив хамаагүй ш урдаар гэд өөрсдөх юм. За бид нар энэ нөтрүүлгийг удаа хийгээд ирэх юм жирлэх нь юу вэ гэхээр хүмүүс дуучдынхаа дуугийн сонсохоор барахгүй за хөгжимд нь анхаарал тавина хөгжим найрлагад нь анхаарал тавина энэсээ гадна дуу уран бүтээлчд нь бас анхаарал тавьдаг болно аа. За тэгэхээр наа тийм байна энэ дуу ихэнх жохос юм байна гэдгийнх нь талтас ойлголттой болоод ирэхээр бид нар энэ бүл дуу уран бүтээлчдтэй өгчийгөө том хүндэтгэл гэж ойлгож байна. За гаргийн 3-нд амбал манай тулгам асуулт тусгай дугаар урдж болчихгүй хэлэхгүйгээр хэн нэгэн хүнд ингээд одоо яг өнөөдрийн шиг одоо хэшгийн байгаалч гэдэг юм уу манай жүжигчэн отхон ч гэдэг юм уу хэлэхгүйгээр шууд утас аваад за энэ хүний бас нэг гиндүүлээд тийм ээ. За тэгэхээр ч хүн чинь яг нэг танихгүй дугаараар нэг хүн хамаа намаагүй юм ярахаар бас нэг байдалд ордог ч юм уу гиндэгдэх ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү байдал гарч магадгүй. За энэ нэг сонирхолтой мөчийг хамтдаа сонирхоод бас нэг сонсогчдын хувьд за өнөөдөр хэнийг гиндүүлэх юм бол юу ярих юм бол нөгөө хүн яадаг юм бол гэсэн энэ сонирхлын татхын үднэс гаргийн 3-нд амбал манай тулгам асуулт тусгай дугаар явуулж байна. За гаргийн 4-нд амбал дуучин ирээд сайхан дуу уран бүтээлчтэй нөтрүүлгийнхээ өрөөнд сайхан ураад тэгээд ярилцлага хийн. За манайхан бас маргаашийн нөтрүүлгийн тухайтай таажил байна. Ураа юу гэж юм. Энэ ямар мундах юм бэ?

өөрийнхөө тийм сонирхолтой үлгэр уучрал, тэгсгүй л гашуун түүх, за сэтгэл хөдлөгөм түүх, эсвэл хөгжилтэй вил явдлууд. Манай нэг найз тгсэн штэ гэдэг ч юм уу. Би нэг удаа ингэж нэг бас нэг шок гаргаж исэн гэдэг ч юм уу. За бас ингэж онгоонд орж исэн гэдэг ч юм уу. Тим тим жийлүүдээс бичиж ирүүлээд манай нөтрүүлгээр та бүхэндээ уншиж сонирхолно. За хэрвээ та нар миний нэрийг нийтлж болно гэвэл нэрийг чинь нийтлэнэ. За нэрийг нуучлаарэ гэвэл бас таны нэрийг уншихгүй байж болно. Та ийм жийлүүдийг хуваалцах болно. Тим болохоор каргийн нэгнээс каргийн 5 хүртэл манай нөтрүүлэг маань одоо адилгүй бас сонирхолтой уулга болнуудаар явагдан сонсогч та бүхэн өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражонхан аялгын нөтрүүлэгэд байн хамт байгаарэ. Бүтэн нэг цагийг аятай, тухтай, жугаатай, сонирхолтой, сайхан өнгөрүүлээрэ гэж найдаж байна.

За маргаашийнхаа нэвтрүүлгийг сонсох сонсогчид маань видео дугаар дээр бас урдаад болжж болно шүү. Нэвтрүүлгээнийг тогтоогод авчгаарай. Тэгээд маргааш яг 9 цаг танд бас ингээд за нэвтрүүлэг эхэлсэн шүү гэсэн мэдээлэл очно. Тийм болохоор та маргаашийнхаа нэвтрүүлгээс одоо хочрохгүйгийн тулд нэвтрүүлгээ дутуу үчичгүүл бас арай хайрн тийм ээ. Тийм болохоор та нар урдаар болжоод авчиж болно. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгт орж байгаа сонсогчид маань өглөө болгон нэвтрүүлэгт ирээд сайхан урам жаргаа өгж өгөөч ухаар жаа тэгээд сайхан улаан туур архи дармын өгчийг сонсгоч та бүхэнтэй маш их баярлалаа. Ийм сайхан урам жаргал өгчийг халуун сэтгэлтэй та бүхэнд үнэхээр их баярлж байна. Тэмч учраас одоо аялуу нөтрүүлэг маань уулга булангаа улам сайхан шинчилээд улам сайхан зүйлүүдийг та бүхэндээ хүргэж та бүхнээ сонирхлыг татсан сайхан нөтрүүлгийг хийж бэлтгэнэ гэдэгт эргэлжгүй байна шүү.

Ча манайхан бас бичэд найруулдаг хүмүүс маань сайхан эвлэг одоо өөрийнхөө өнгөрүүлсэн сайхан үйлгэр үйл учирч юм уу эсвэл одоо бас та магадгүй амьдралдаа ямар нэгэн хэшүүн гिचүү бэрх өдрүүдийг тоолж гарч исэн ч юм уу үүнд хिचүү бэрх зүйлүүдийн туулаа гарсны дараа эргэн харахад сайхан байдаг. Би тэр үед хिचүү байсан гэхдээ одоо туулаа гарцсан гэдэг хүмүүс ярахтаа инээж анүдэндээ нолмостой ч гэсэн инээгээд ярьдаг байсан. За тийм сайхан түүхүүдэн бас бидэнд ингээд өгөмхөн сайхан гэдэг бичээд ирүүлж болно. За танд бас ингээд санаажүүдэнд чинь бахтамгүй зүйлүүд тиймээ бас одоо ийм үлгэр уучрал за онгоон дормоор ч юм уу ийм зүйлүүд байсан бол бас тэрийг бидэнтэй хуваалцаарэ гэд манай гаргийн тавныхаа тусгай дугаартаа бас та бүхэнтэйгээ олон сонсогчтойгоо олон үзэгчтэйгээ хуваалцах боломжтой шүү.

Манайха дараа гаргийн гурууныха толгом асуултаа хэнийг гэндүүлмөр вэ? Та нарс нэг нэр ус хэлээд өгөөрэй. За энэ хүнийг ингээд яруулмаар байна. За энэ хүнийг ингээд гэндүүлчихэрэй гэсэн тийм хүмүүс байна уу? Ажил мэргэжилтэн өмнө нь ажил мэргэжлийн бичээр өгвөл адилхан нэртэй хүмүүсээс андуурж магадгүй. Юу хийдэх юм гээд та нарс өөрсдийг сэтгэгдлээ бичиж болно шүү. Хэнийг гэндүүлмөр вэ? За энэ хүний нэг ингээтхэ гэсэн тийм санал сануулгаас хэлж болно. Гэтэ та нар урдаар ингээд нөтрүүлгээний чамайг гэндүүлж магадгүй шүү би хэлцсэн гэж хэлж болохгүй. Хэлчихвэл бид нар утга болохгүй болчихно тийм ээ. Тэгэхээр яг таг мэдхгүй байдал төр. Тэгэхээр нөхний гэндүүлээрэй. За ямар шиг маягаар гэндүүлээрэй гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ийм асуултыг тавиарэ гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү санал сануулгаад амбас ингээд санал болгоод хэлж болно шүү. Бид нар энэ дундаас боломжийн саналуудыг авч болж байна. Тийм болохоор та нарын санал, та нарын одоо гэндүүлэх гэж бодож байгаа хүмүүс хэн байна уу? За бас бодол хэлээд бидэнтэй холбогдож болно шүү. За сонсогч та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн гаргийн 3-ны тусгай дугаарыг хүлэн сонсч байна гэд нөтрүүлэг өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэнэ. За өдрийн хойндоо бас шууд нөтрүүлэгдэнэ. Оройдоо бас шууд нөтрүүл шууд нөтрүүлэгдэнэ гэж худлаа альжин. Өглөөдөө шууд нөтрүүлэгдэнэ. Өдрийн хойно оройдоо бол давталт нөтрүүлэх. Тийм болохоор давтан сонсож болно. За үжиж амж байгаа хүмүүс мань бас нөтрүүлгээ ахаад үжих боломжтой байна. Гэхдээ шууд нөтрүүлгийн ханшил бид нар хамтдаа жирэгчээд үжих нь сайхан байдаг шүү. Шууд явж байгаа үед нь тийм ээ. Ингээд ямар тоглолтыг авах талбайд үжих нь гоё байдагтай адилхан. Шууд нөтрүүлгийг бол яг л тэр явж байгаа үед нөтрүүлэгчийн үед нь хөтлөгчтэйгээ хамт олон сайхан хүмүүстэйгээ хамт ингээд чуг үжих нь хамгийн сайхан байдаг. За дуучин нарсуу гэж ордос нутгатай дуучин нарсуу юу болж гин. Иймэрхүү ингээд саналуудаа ирүүлж болж гин. Бид нар боломжтой хүмүүстэйгээ холбогдоод бас дараа гаргийн гурванда гэндүүлээд толгом асуулт асууж болно тийм ээ. Тэгэхээр та нар бас ингэдэг өөрсдийнхөө бас бодолд байж байгаа хүмүүс тань нэг гэндүүлийг бодчихвол тийм ээ. Дараа дараачаар болохгүй бол одоо та нарын нөгөө юун дээр TikTok дээр байдаг нөтрүүлгийг бодоод олчлаа. Өмнөөс нь хэрэлдэж өгдөг. Тэгвэл арай хитрнэ тийм ээ. Манайхан хүлээж авахгүй. Захин нэгэн саналтай байдаг ч юм уу. Өрийг нөхөж өгдөг ч юм уу. Тэгчихвэл яадах вэ? Олон хүмүүс бид нартай холбогдох байха. Наа миний өөрийн нөхөд өгөөрэ. За миний өмнөөс энэ хүнтэй хэрэлдэж өгөөрэ гэд. Яа, бодоод өөрөө төсөөлж бодоод инээ төрчлээ.

За би одоогоороо нэг дугаар өгье. Миний өрийн аваат гэж байна. За дуучин Баян намар гэж нөө боломж юм байна. Баярагийн дурдсан саналч гэсэн болж байна. Мөгийнхээ би бодол хэлж үтнэ. Би бодол хэлнэ. Боломжтой бол агаад өгнө.

Манайха нөтрүүлэг үтсэн бүхэл хүмүүстэй баярлалаа. Маргааш 9 цагаас 10 цагийн хооронд за сайхан дуучин маань ирж манай нөтрүүлэг сайхан яриалчлага өгөн тийм болохоро маргааш 9-с 10-ийн хооронд аялгын нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа гэж найдаж байна. Нөтрүүлэгтэй ирээрэй гэж тавхныг уурж байна. За найтахаас илүүтэй бүхэл сонсогчд бүхэл өвжгчд ялангуяа өнөөдрийн видео дугаар дээр орж ирж одоо нөтрүүлэг үтсэн хүмүүс за тэгвэл Аражуу нөвтрүүлгийн гаражуун дээр сонсож байгаа олон сонсогч та бүхэн маргаашийн нөвтрүүлэгтэй уурж байна. Хамтдаа сайхан мөчийх, аятай, тухтай, аядуутай сайхан өнгөрүүлье. За тэгээд өнөөдөр нөвтрүүлэгтэйгэн хамтаалц хүмүүстээ маш их баярлалаа. За манай сонсогч мөгий маань хэлж байна. Өнөөдөр их баяртай гэж. Баярлалаа. Та нар баяртай бол би бас баяртай шүү. За ингээд өнөөдрийн нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөөс өвдөн чижиг шууд утасны хөтлөгч тула хянах чалмас, ерхий анагч бүрэнт. За өнөөдрийн утсыг жалгуулж өгсөн манай шууд утасны хөтлөгчтэй бас маш их баярлсан шүү гэж баяр талархлаа сонсогчдийнхээ өмнөөс илэрхийлье. За ингээд маргааш 9 цагта баяртай болчий. Баяртай сонсогчд минь.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаа үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радиогийн Шилийн цараа нэвтрүүлгийн Өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйг зөвлөж байна. Илүү үндэсний хувцас засал нь өөр өөрийн өвөрмж онцлогтой байдаг. Монгол үндэсний хувцас засал нь аймаг хошуу, овог ёснараа онцлогддож, хэлбэр маяг, хийц бүтцийн ховд адил бас байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ авг уламжлалтай Монгол хувцас заслын бодисын бус суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Шилийн гол аймгийн 11-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, авг хошууны 9-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний байнгын гишүүн, авг хошууны авг хувцас заслын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, авг хошууны их гол сумны Жавхлан хацаагаар нутагтай авг хошууны говь үндэстний ойдлын эрхлэгч Нарнагийн, авга Монгол хувцас заслын онцлог шинж янз хэлбэр ойдл хийц хийгээд уламжлалт завгар ба орчин үеийн заврыг уялдуулан хэрэглэгчийн таашаалыг хүртэж байгаа зэрэг талаар ярьсан Ираба, өвлөн уламжлагч босны ховд хүмүүжүүлсэн шавийнх нь

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэнэ тусгай болгон.
1: За тэгвэл таныг одоо ойдл сурахад хамгаас их нөлөөлсөн хүн хэн бэ?

0: Надад одоо хамгийн их нөлөөсөн хүн бол манай ээж байна. Манай ээж бол одоо намайг баг үед бол одоо ойдл сайн ойдгоо. Тэгээд одоо манаас хажууд нас зэрэг хараад л энэ суугаад. Тэгээд сүүлийн үед би бас багдаан бол одоо зүгээр хаарэд нь ойх юм уу? Одоо тийм тийм юм ийм жоохон их дуртай байдагтай. Захад ноос нөхмөл захад торгоор ингээд хаар хийх гээд тэгээд сүүлийн үед ирээд одоо манай ээж өнөө айдлаа айдаг болохнаа би сүүлийн үед одоо 2000 бүгэд 1 онд одоо 30-нд орж ирсэн. Сумнаас хөдөөнөөсөө 30-нд орж ирээд хийх ажил байхгүй штэ. Тэгээд одоо сая ээжээсээ ингээд айдлыг эхлээ сурчээ.
1: Тэгэл баран хэдэн наснда айдлыг сурсан уу?
0: Би бас их 20-аас сурсан. Тэгээд одоо баран 28 настай даа одоо сая эхэлж суржээ.
1: Одоо
0: жоохон дан бол одоо баг саг юм аа яг тэрлэг мэрлэг юм л гэж дэми ойж өнгөрч исэнгүү. Одоо баг жижиг юмд бол амар бас мөн ойдл бас багтай штэ. Жижиг сажиг юм чигээд ойдгоо. Тэрлэг юм л одоо гошуунд орж ирээд одоо хийх ажил одоо байхгүй штэ. Тэгээд эхлээ сая сурчээ. 2001 онд.
1: Тэгэл одоо багдаа одоо ээжийнхээ ойхи ажинаас нь хараад багсах сурсан байна. Сүүлд нь одоо яг ойдлын тусгай мэрэгдлийн сургууль энтерд явж юу?
0: Тийм сургууль эдэн бүр явсангүй. Одоо дэмэгээсэн жоохон сураад ойжийнхэн дагуу тэгээд одоо үйлдэлгийн дундаа тэгээд багсах сураад тэгээд бас сүүлийн үед бас жоохон гадагшаа ийшэн тийшээ явж та. Одоо тэгээд хүн мөний ойдлын үзад одоо дүү марга эднийн сурах юм уу тэгжээд одоо тэгээд ойдлаа тэгээд ойжлаана одоо.
1: Тэгвэл одоо яг нэг эхлээд одоо бүр нэг одоо ойдлаа ойлоо баян дагаад ойлоо гэж хэлвэл одоо яг хэзээнээс эхэлж ойдлоо явах энэ ажлын гараагаа авсан гэж хэлж болно уу?
0: За үндсэндээ 2000 бүгэд 1 онд одоо манайс одоо ойдлын газар ингээд нэг баг газар баг гэр төрөөслээд эхлээд манай ээж манай ойлоо хийжээ. Тэрүүс манай ээж бол багшийн ажил хийжсэн. Тэгээд манай ээж бас адлын амралтаа авчгаад над дээр ирээд тэгээд манай хоёулаа эхлээ хийх үе. Тэр үеэс ч би бага эхлээд одоо шилэн бэлэв хатах эхлээ сурсан штэ. Тэгээд одоо сүултээ явсаар явсаар одоо эсгэх аяах гэдэл. Ер нь тэр үеэс эхлээд тэгээд сурччихэ залгаатай. Өөрөө бас жоон дуртай болохнараа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тэр үеэс эхлээд л одоо энэ ойдлын ажлынхаа гараагаа авчлаа гэх юм байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо бас гошин дээрээ ойдлын дэлгүүр эрхэлж байна тийм ба?
0: Тийм дэлгүүр эрхэлж байна.
1: Танай дэлгүүр чинь ямар нэртэй дэлгүүр үлээ?
0: Манай говь ойдлын газар аа.
1: Тийм. Тэгвэл дэлгүүрээ ажилуулад одоо бас хэдэн жил болж байна уу?
0: Би одоо дэлгүүрээ нэгэд бараг 24 жил болж байна бараг.
1: 24-23
0: жил болчихлоо.
1: Тэгвэл одоо голдуу танай дэлгүүр нь одоо голдуу ямар янзын одоо дээл хувцас ойдгу?
0: Манайс одоо голдуу авга төрлөөр голдсон ч та уламжлалт төрлөгөө ойхийн дагуу одоо шинэ маягийн төрлөө, тайзны төрлөө одоо 20 мөрмийн төрлөгийг бүр ойно одоо. Голдуу одоо уламжлалт төрлөөр голдож.
1: Голдуу уламжлалт авга төрлөөр л голдуу.
0: Авга төрлөөр. Авга төрлийнхөө одоо голдуу нэ шилэг давчын бас их сайхан биш юм аа авга төрлийн чинь цэвэр цэвэр тий. Чи голдуу авгаа.
1: Тийм бай. Авга төрлөг дээлийн онцлог нь одоо жоохон ямар шиг байдг уу? Энэ талаар нь ярьж өгнө.
0: Авга төрлөг бол олонкидан 3 хэмжээртэй штэ. 3 хэмжээртэй. Тэгэхээр ингээд доголттой доголгүй уулын үед бол одоо амсхуул гэж байна шүү дээ. Амсхуулгүй ингээд 3 хэмжээд эд нь ойж ижээ. Одоо сүүлийн үед бол бас амсхуултай гэдэг 3 хэмжээд ойно. Одоо амсхуултай амсхуулгүй бүр ойно гэсэн үг аа. Тэгэхээр 3 хэмжээртэй ойжсаар бол ингээдэн бол 3 давчаа, захандаа 2 давчаа, сугандаа 1, байрандаа 3 хадна. Эмхтэй хүн их бол олон гэдэг. Эрэгтэй хүнийх бол одоо мөн одоо 3 амжаар бол мөн адилхан захандаа ингэдэн 3 штэ. Зарим нь бол сугандаа 3 хаднаа. Зарим нь бол одоо шууд ингээд сугандаа 2 байрандаа 3 гэдэг нь хадахны бас байна. Дээрээсээ дахиад бас дан амжаартай төрлөгийг бас ойно. Дан амжаартай бас байдаг авах 2 амжаартай. Дан амжаартай төрлөг нь бол одоо захандаа 1 давч, ингэдэн 2, байрандаа 2, цугандаа 1 тэгэж идэнэ. 2 амжаартай бол ингэдэн 2 муу адаж байрн. Зарим нь бол захандаа 2 хадна, 1 хадна тэгэж хаддаг. Тэгээд манай аав төрлөх уулын аав төрлөг бол одоо өргөн штэ 28 өргөн тийм бас жоохон богнох шиг шилэг төвч их богнох юм байна. Одооных бол одоо бүр одоо хэрэглэгчдийн байдлыг ашиглаа зарим нь урт хийн зарим нь богнох хийн одоо бүр янз янзар хийх болчихжээ.
1: Тийм байна. Тэгээд одоо бол голдуу хэрэглэгчийн өөрийнх нь бүр сонирхлыг дагуулад
0: би одоо өөрөө урт хийнэг бол урт богнох бол багна одоо чиг нотрохтай нотрохгүй гэдэг янз янзар хийх болчихжээ.
1: Тэгээд одоо яг нэг хурган дэйлийн хавьд авч хэлбэл
0: хурган дэйлийн хавьд авч хэлбэл одоо хурган дэйлийг бол одоо юу ч та уулдаан бол одоо хурганы арьсын одоо ингээд юугаад хэлдэд одоо тэрнээд тэгж хийх та одоо бол тийм юугаар бол тэмээ хийх юм байна. Одооны усад бол уулын үед бол бүр тийм одооныхоо арьсаа одоо бол олон гитан дээр нэг дөрвөлжин одоо бүр ингээд шүүлээд ингээд бүр сайхан дөрвөлжлөө тавьсан тийм нэгэн арьсгийн арьсаар хийх болчих дээлийг бол олон гитан усад бол өдөө ял одоо бүр хатад тэгж юухгүй юм чинь хатад дээлмэл гэдэгч урхны арьсаар хийх ус та ховрог ээ бас зарим нь бас хийжтэй.
1: Тэгвэл одоо дээлийн ян цэлбэрийн хавьд бол авах төрлөктэй юм уу адилхан
0: хэрэг байх шүү дээ муу адилхан тийм одоо хөвөнд нь тэгээд үс авчалж гаргаж бас болно. Урхны арьсаараа тэгээд сайхан үс хөвөлөд гэдэг нь бас ойно.
1: Тийм одоо готуу үс сугайлгаж байна.
0: Тийм хөвөнд нь үс сугайлгаагаад байна. Бараг олон кита одоо өвлийн дээлэд бол олон кин бас 3 эмжээс ая бол одоо нэг ойх юм шинтэ олон кин бас 3 байд нэмжээд ойх юм а дээлэн болгоо.
1: Тэгээд орчин үед одоо хүмүүс бас ямар янзын дээл говцс юм уу бас хин загвар яа н Монгол говцыг бас илүү өмсөх болсон байна уу?
0: Одоо залуу хүмүүс бол олон кин бас одоо тийм дагуулгуу тиймэрхүү янзаар хийх болчихжээ. Залуу 20 моримных бол тэгээд одоо 3 эмжээр их цаана дотор талд нь бас нэг шар одоо гялгаар тийм ямар эмжээрээр гавчарлаад тэгэж ойх юм уу? Тэгээд дээрээс одоо эрэхтэй асууд бол заамын өндөр хийх юм уу? Тэгээд бас цагаан заамэд нь хийж яахдээ нудрахтай. Одоо тэгээд зарим эмхтэй асууд бол одоо нудрах бүсэндээ бас их сайхан янз оруулаад. Одоо тэгээд 20-ын тэрлэг бол одоо олон гэдэн бас их сайхан янз хэлбэрийн их юух болчихээ одоо. Сайхан янз яа одоо гоё ой нэгэд л одоо элдв зүйл янз гаргаад ойч гинэ одоо. Өвөлдөн бас одоо хаваастай тэрлэгээ ариун өмсөж гинэ. Ав хаваастай тэрлэг бол уулдаан бол одоо хөвөн тавьж хавдаг штэ. Одоо хөдөөний ажил эдэн хийдэг усуд бол бас хөвөн тавьж хавж гинэ. Яг ганган өмсөхтэн бол шин янзын хөвөнтэй тийм дотор байна одоо. Тэр шин янзын хөвөнтэй дотроор одоо тавиад хавдаг болж гинэ. Тэгэхээр ав хаваас бол баг одоо хоорондох зай нь бол 3-3 зайтай байдаг уулдаан. Одоо зарим усуд одоо хөмсүүд одоо хэрэглэгчүүд одоо өөрийн югаран балаад аваг эмжээртэй шилвэн одоо хадаад чигэд ойрхон хаваастай тэрлэгий бас их өмсөж байна. Ойр хаваастай. Давхар одоо зуны цаг шин янзын одоо эмхтэй усууд бол шин янзын дан амжилттай тэрлэг юм уу? Эххтэй цууд одоо Монгол цамц сэтэн бас их өмсөх болж байна. Учир нь зуны цаг бол одоо халуунд тийм дан амжилттай дүгм тэрлэг өмсөл бас сэрүүхэн гэд. Дахаа дээрээс нь цамцудаа өмсвөл шууд өмнө дээрээ бас өмсөж болно. Их сайхан байдгаа. Дахаад эмхтэй чуда цамц өмсөх баяу. Дахаа өмнө ангистэй тийм ханжаарыг бас их өмсөж байна ойрын 2 жил. Тэгээд шууд одоо цамцанд эмгийн тэр ёрийн өмсдөг цамцан дээрээ шууд ханжаараа өмсөж гэн. Тэгээд Монгол чилвд авч хатаад. Тэгээд өмсөхийг бас их арим болж байна хүмсүүд.
1: Тэгвэл танай хоёулын газард одоо өвөл одоо хувцас аялах хүн олон байдгүй, зөвхөн хувцас аялах хүн арим байдгүй.
0: Олон кида одоо 5-6 сараас 5 сараас эхлээд л одоо 6 сарын 30-с гээд хүүхдүүд сурагчдад одоо аюул өстэй. Тэгээд эхлээд л сар өвлийн цаг бол хамгийн их яруу, сараас цагаан сараас өмнө бол хамгийн яруу үе. Авар бол одоо тийм ажил байхгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг жилд бараг бүх нийт бараг хэдий цаг хувцас аяж гинэ?
0: 5-600 товц бараг ойно ба. Их багыг явуул. Их багтайгаа.
1: Авар янзын Монгол хувцсны өвч бүрэн одоо хувцслаад юу юу багшгүй.
0: Авар энгийн үед бол одоо тийм одоо яг зэрэг 20,000 үед бол эхнэр хүн бол одоо тийм ууж эдний одоо 20 хийх үеэр бол ууж ийг бол бас хийж тэрлэгний гадуур ууж хийнэ. Тэгээд одоо зарим нь бол авга толгойн заслаан зүүн аа. Манай авга толгойн засалч бас их дөөмхөн авсаархан тийм толгойн заслаан зүүхний байна аа. Одоо заримуд нь бол одоо малгай өмсөн шүү дээ. Тоогоос малгай юм уу? Элдвийн тийм тоорцог малгай. Одоо эргэтэйчүүд нь бол бас мөн одоо занжин малгай юм уу? Тоогоос малгай этний тэгээд өмснө. Элдв зүйлэн. Тэгээд одоо зүүлтийн талаар хэлвэл эргэтэй усууд бол одоо гэт утх юм уу? Дайлан эдэн зүүнэ. Эмхтэй усууд одоо мөн одоо энгийн зүүлтэй эмэг одоо мөн элдв зүйлэн засал сэмлэгий бас ингээд баялаг болчихъя одоо.
1: Тэгвэл та одоо аль онд энэ авга Монгол хувцас заслын боцсон бас соёлын өвийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
0: Би 2009 оны 1 сард болжээ.
1: Тэр үед бол хошуу дэсэр болж юу?
0: Үгүй, орны дэс юм. Чөө дэс их бол эрт өмнө хошуу дэс их аймаг дэс игээд явж хагаад зэрэг орны дэс та. Орны дэс нь бол 9 онд болчтой.
1: Тийм байна. Өвлөө уламжлагч болсноос одоо хүртэл бас 10 хэдэн жил өнгөрцсөн байна. Эдгээр жилүүдэд бас шаг хүмүүжүүлсэн талаараа ярьбал бас хэдийн ярвэн зэг хүмүүжүүлж үү?
0: Энэ хооронд бас шаг бас 70-80-аад ял байна. Яг ойдлын юундээ дэлгүүртэй юм биш үү? Жилдээ чигээд усад орж ирээд сураад явж байгаа хэдэнд байна. Тэгээд өөрснөө бас ойдлнээсэн бас байна. Дахаа дээрээс жилдээ ажил олох товчооны айтлын анги эрхлэх үе тэнд бол бас гिचээл ордгоо. Тэр бол одоо нэг удаа орохт бол бараг 30-аас одоо нэг 40 гаруй хүн эдэн байтгаас яваад. Тэгээд тэнд бол бас гिचээл ордгоо.
1: Тэр гошунаас эрхэлж байгаа одоо тэр айтлын боловсрлын анги бэлтгэх юм тийм үү?
0: Жилдээ эрхэлнэ. Жилдээ одоо бас 2-аас 3 удаа эрхэлнэ. Тэгээд зарим үед нь бас өөр багш бас орно шүү дээ. Бас орно тийм.
1: Жилдээс 2-3 удаа эрхэлдэг байж та.
0: Эрхэлнэ тий. Тэр одоо яг хамаг багадаас чиглэлээр хүн хэрвээ одоо тэдний нэр мэдүүлээд байгаа хүний тоон хөрвөлж үү ингээд эрхэлж болно. Яа яа нэг 30-аас 40 хүн нэр мэдүүлвэл одоо нэг удааны анги эрхэлнэ шүү дээ.
1: Аа тийм байна.
0: Тэгээд эрхэлдэг.
1: Тэгвэл одоо бас энэ IT-ийн боловсролд нэр мэдүүлдэг хүн олон байна уу? Бас одоо IT-с
0: арим байна. Одоо IT-с сурах хүн бас арим болж. Залуучууд бас одоо энэ дээр сурах зэднээ харж байгаа. Одоо тэг өдөртөө сурах цаа хөргөжүүл дэми ажгүй чигэд бас их сурж байгаа асуу тарим байна. Гэрдэн чигэд ояад. Өөрснийхөө айдл майдлан ажчхал бас их дүгмш удаа чигэд сурж байгаа хүн бас арим болчоо одоо.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв. Дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
3: Нарна багшийн шавь авга уламжлалт толгойн заслын бодсын бус соёлын өвийн хошуу дэсийн өвлөн уламжлагч Абу хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын тушаал авсрахсан дэд тэргүүлэгч, Абу хошууны 11-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, Абу хошууны Нью-Нью засал чимгийн шинэ урсгалын дэлгүүрийн эрхлэгч, Абу хошууны Жингөө гэрээ явдлын компанийн эрхлэгч, Абу хошууны Цагаануур балгасны Улаан од гасаагаар нутагтай Наран далай сурвалжлах хүлэгтэй.
1: Тэгвэл хэзээс эхэлж Нарна багшид шав орж байна? Ойдлын мэрэгжил суралцсан уу? Хэдэн жил сурч юу?
0: Би болсоор яг Нарна багшид шав болж сурсан юу нь болсоор одоо болон 6 жил болж байна. 2020 оны үед ба. Яг ингээ шавар ирсэн. Яг өмнө нь бол бас Нарна багшид их таньдаг манай нутаг өгснээ сайхан өгч. Тэгээд бас их таадаг үсэрч хүндэтгээд их сайхан завтай гэж байсан. Тэгээд би яг өөрөө болсоор ингээд хувцас засал бол ойж юм гэж чаддаггүй. Би бол өөрийгөө хэлдэг юм аа зүгээр чаддаггүй ураан гэд. Одоо дандаа ингээд шүрээр одоо юм хэлэх юм уу? Толгойны засал зэмсэх одоо тиймэрхүү төрөлж ирд бол их дур бахтай байдаг. Тэгээд уулаасаа мөдө иймэрхүү төрлийн юм ярьжсэн. Тэгээд 20 оны үеэр бол одоо нарнагчийн одоо гарын хэв болж одоо би өсө
4: өрөөнө бахтай болъё. Ава уучлаарай засал ямар сухан янзтай, ямар сухан онцлогтой байдаг байна уу? Одоо жишээ нь даалгавар ууц юм уу? Эхтэй эмхтэй тэрлэг, эхнэр хүний тэрлэг одоо тэтрийн тахатай эхлээд одоо их асуудал авалдаг байсан. Одоо чи ааж аажудаа бас одоо тэгээ багсаагаа өөртөө хийх юм тохой. Сэтгэлд батсан сурч ин давттай гэдэг сурч ингээд одоо бас ирээд хэлж батгаад одоо тэгээ суудаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл яг хэдэн жил дагаж юу?
4: Яг таах юм бол одоо ер нь би одоо л хүртэл багшаанд дагаж л байна шүү. Одоо яг өн ойлын тал дээр бол би одоо багшаасаа сар дийлэхгүй. Би энэ даа дийлэхгүй байна одоо дээр.
1: Тийм даа
4: дийлэхгүй. Аа.
1: Та өөрөө бас одоо ондоо аштаа ямар ажил хийх гэж байна уу?
4: Яг өөрөө бол одоо нэг нүүн нарлаг гэдэг өрөөгөө тийм нэг өрөөтэй, адилах өрөөтэй, адилах өрөөндөө болсоор голдуу бол уламжлалт. Талгын засал жимсэх. Одоо ингээ хийдэг Хилийн гол аймгийн Дөрөн бүлэг аймгийн талгын заслын бол одоо бүр хүчтэй байна. Тэгээд одоо авга уламжлалт талгын заслын өвлө уламжлалт. Одоо яг өвлө уламжлалт байх чи яа ил өөрөө багш байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо чулуу цаваран багштай яаж ойдл хийдлээс орж үтлээ. Одоо тэгээд бас дахиад улам нэг алхам байна нэг талгын заслынхаа одоо нэрэдл бүтэч хэлэл талаас нь ойлгохын тусад одоо үргэлж чулуу цаваран багштайгаа ярилцдаг, уулздаг, жолгодог. Тэгээд бол миний өөрийн адилах өрөө бол одоо иймэрхүү янзтай ингээ явагдаж байна.
1: Тэгвэл одоо энэ авга талгын засалд хэдэн зүйл байдаг вэ?
4: Авга талгын засалд болсоор одоо яг үндсэн дээр одоогийн манусын одоо судалж ярилцаад уучин Ахмад Томоотон ариун багшаас одоо ингэж сур сүрээд одоо осон баримтаас бол одоо гурван янз байна. Гурван янз засал бол хамгийн нэгдүгээр бол шин бэрийн засал гэж байгаа. Шин бэрийн засал жимсэгтэй. Тэгээ дараад нь болсоор эхнэр хүний засал жимсэг гэж байна. Дахиад дараад нь бол настай хүний татуур гэж хэлж байгаа. Тэгээ шин бэрийнх нь онцлогоо усаар одоо магнайн тор, шилний тортай, санаавч сүйх, чигсэр холбоо, хамтраг одоо тэгээд бүр бүрэн гэж байдгийг нь бол одоо шин бэрийн засал гэж байгаа. Тэгээ шин бэрийн засал дотор нь бол бас хоёр янзаар явагддаг байна. Нэг нь бол одоо шилний тортай. Тэгээ шилний торгууд нь бол бас одоо үсний хавчаар, одоо түүдгийн шахуур гэж бас зарим нь хэлж дээ. Зарим нь үсний хавчаар гэж дээ. Зарим нь үсний хайрчиг гэж хэлж дээ. Тэгээ үсний хайрчиг болсоор одоо ингээд өдрийн үед болсоор одоо нэг бүсгэчүүд бол мөр урт үсттэй байдаг. Бас адилхан хөдөлмөр их оролж байна. Тэгээд бол үсэн бол ингээд сайхан хүүдэлээд, буутлаад тэгээд үсгийн бүр сайхан ингээд түрдэглээд сайхан үснийхээ хайрчгийн дотор хийдэгний байна. Шилний тор болоод үсний хавчаар хоёр бол нэг засал дээр зэрэг гардаг байна. Тэгээд ийм нэг ялгаатай. Энэ бол шин бэрийнхэн бол дотор нь бол бас ингээд хоёр хуваач байна. Тэгээд энэсээ гадна дараад нь одоо айлт шин бэрээр очиод 3 жил болсон дараа юм уу? Одоо тэгээд одоо нэлээ нэг нас намтай болоод 40 иргэм насантай хүрээд ирэх үед бол одоо нөр 40 шуун одоо заслан хөнгөлөл штэ. Одоо яаж хэрэгэд бас ажил хөдлөмөр дэлгэцдэг байлгүй дээ. Яг уулынхаа одоо төвхөн баримтаас үүжүүлээд хиймэрхүү янзтай. Одоо дээр юм бол усад өгч байгаа. Тэгээд бол энийг юм бол сүйхийн авч тавьдаг байна. Шанааны унжилгын тоогоос гэдэг байна. Магнайн торыг бол шилний торын бүр авчдаг байна. Тэгээд ингээд бол дан шанаавчтай татуур ингэж өгдөг байна. Энийг нь бол эхнэр хүний татуур гэж ярьж байгаа. Тэгээд одоо дахиад зэр орчим нас хүрээд их үед ганцхан татуура үлдэнэ. Татуур гэж бол одоо ингэж яг толгойных нь хэмжээгээр хийсэн. Одоо нэг ямах хилүү хоёр ямхын доторх өрхөн тэгэхээр нь бол одоо мөнгөн даргаан гэж хадсан ийм нэг бол татуур гэж хэлнэ. Тэгэхээр нас яваад ирэх үед тусаар одоо шилний тор, сүйх, санаавч, магнайн торон бол одоо бүр ингээ буулгаад ганцхан татуура үлдэнэ. Энийн бол настай хүний татуур гэж байгаа. Тэгээд бол үндсэн дээр нь бол одоо иймэрхүү гурван янзаар ярьж байгаа.
1: Тийм байна.
4: Одоо энэ говьсас заслын тал дээрээс аваад хэлвэл ойрын жилүүдэд бол бас одоо маний энэ би бол өнгөд 6 оны үед одоо авга гушуунда ирээ айлгэр болоод одоо ингээд дэлгүүр эрхэлсэн шээ жижиг сажиг юм нэг дэлгүүр эрхэлжсэн. Яг анх эхлээд би бас одоо ингээд уламжлалт талгын заслаа ингээд хийнэ гэж бодоогүй зүгээр ингээд шүргэлэгдэх жижиг сажиг юм хийдэг ингээд байжсэн. Тэгээд сүлдэж ирээд усаар одоо 2009-10 оны үед усаар ингээд ойдл Монгол ойдл бол бас их ингээд сайхан хөгжиж одоо тэгээд арван хүний одоо ингээд бахархлын татаад найр наадамд муу эсвэл уралдаан тамчинд их оролцдог байсан. Тэгээд усаар би бас ингээд үжээд байвс яг энэ дээр нь бол яг сайхан нэг шинэ бүрийн талгын засал жимсэг бол одоо их дутмаг энэ юм бол ингээд олж харсан шттэ. Яг анх эхлэхтэй. Тэгээд усаар би тэр үеэс эхлээд бол одоо яагаад ийм сайхан уламжлалт одоо юм сайхан толгойн засал байхад энийг юм бол одоо хийсүнгүй бай гэж бодоод тэр нүгүүднээс болоод одоо би өөрөө ингээд эхлээд аваа толгойн заслаа эхэлж судалж хайж шинчин тэр үеэс одоо би бас нанаахи танаа шүү. Тэгээд бас нанаахи гэж өндөр настай насаа багш байгаа. Тэгээд бас миний ээжийн сайхан найз нь байжсэн. Тэгээд би бас уужилж толгойд ариу юм асуудал авлаад тэгээд ингээ яваа явандаа бас одоо тэгээд багшийнхаа шавнд болсон шттэ. Тэгээд одоо эхлээд би одоо нэг юм бүрэн болгоогоод нэг жинхэнэ говцас засал гэв. Говцын бас заслын бас бүрэн болгоод юу гэж боцсон юм уднаас эхлээд бол энэ нэг юм очиж хайж оролдож судал сэндлээд бол эхэл хийсэн. Ер нь би багасаан бол одоо их шүр наадах дуртай хөөхт шттэ. Бүр багтаан бол ингээ өөрлөл өдрөдөө шүр гэлхээ суугаа. Тэр нэг дэх шүрээ хайчлаад, дутаргаад, бусаагаад, гэлхээд одоо ингээ судаг байсан. Тэгээд гэлхээн ажи эхлээд одоо 10 оны үеэр эхлээд ийм сонирхолтой болоод тэгэхэд 11, 2 он гэдэл эхлээд гадагшаа дутаг хийвсээр ямар шүр үүжвэл одоо шүрэл үүжвэл авчирсэл байна. Ян зэн зэн шүр авчираад чуглаагаа. Тэгээд тэр нь бүр арим болоо сүрдэж эхлээд одоо тэгээд сүлдээ одоо арга эхлээд одоо авга толгойн заслаа хамгийн түрүү хийлээ. Авга толгойн заслаа хийж барсан дараа одоо усад бас шин маягийн говцон дээрээ тохируулаад одоо цагаанаагаа улаанаар янз янзын эми хийлгээг байдаг болсон. Тэгээд би одоо эхлээд багсагаар хийсэр хийсэр одоо болоход бол би одоо Шилэнгол аймгийнхаа 4 бүлэг гошууныхаа одоо жишээлбэл Гүжимчин, Сүнэт, Захар, Аваг энэ 4 бүлэг аймгийнхаа одоо толгойн заслыг бол бүрэн гүйцэд бүр загварын хийж гаргаагаад бас одоо усуудад дарамтан гэдэг сургаалт энэ төр ингээ хийж явдаг. Тэгээд энэ дундр бол одоо ойлгалтай мөн шүү. Би одоо татвар хийнэсэл дандаа багшангуй байна. Тэгээд эсхэж мэсхэхтэй мөн. Тэгээд жав чөлөөтэй болоос өөрөө ирээд жоохон оролдон. Жав чөлөөгүй бол одоо тэгээд багш асан бэлний аавна гээд суучдах хүн ээ.
1: Тийм байна.
4: Энэ авга уламжлалт толгойн заслаа одоо би ингээд боцсон шүү дээ. Яг энэ авга уламжлалт ингээд толгойн заслыг ингээд дэлгүүрдээ тавиад байх надаа. Одоо маань ташил чиний нийлэн авдаг хүн байна уу гэж асууш шүү. Хүмүүс тэгж асуулаа маань дэлгүүрд орвол үнэнээ л бол хүний асууж таарна. Авдаг хүн ер нь дэмий байхгүй шүү. Метр юмуд байхгүй бэр заагвар. Тэгээд дөрөөсөл хэрхэлдэг хүн болоос хаяа нь хоёр гарна. Тэгэхэр бол зарим бол ингээд 20 найр болох юм уу? Одоо ч ихсээр юу өөрснөө одоо нэг хэсэг мөнгө сөнгөрөө юм жахуулчихад авчраа надаар ухсруулдаг арим байна. Би одоо ингээд толгойн заслыг ухсрахад бол би одоо баг 28 бүлэг аймгийн толгойн заслын үндсэн дээр одоо тэгэд нэрээ ойлгохгүй их төлөв бол бүр ойлгоно. Бүгдийг ухсарч чаднаа. Тэгээд би 2023 он болоход ийм та. Одоо яг сайхан өвлө уламжлалтынхаа юугийн авсан дараа би одоо 23 он болоход авга уламжлалт толгойн заслаа суйрлаад энэний энэ суйрын дээр усаар би ширэн гуа дээлийг үүдэн бүтээж гаргаад Шанхайгийн одоо бүх улсын 30 заслын моделийн үзүүлгэд бол ороод их олонний сачаан бас нэг сайхан гайхамшигтай бас хүний одоо сачаасаа Монгол засал жимс гэдэг чи ийм байдаг юм байна гэж бас нэг даргуулаад ирсэн.

0: байна. Монгол хувцас заснараа уралдаан тэмцээн бас арвуудаа оролцсон уу?
1: Уралдаанд бас нэлээ орж ижээ. Одоо энэ ойрын хэдэн жил бат энэ ясанга уралдаан бол бас нэлээ явж ийсэн.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо уралдаан тэмцээнд оролцоод бас ямар ямар амжилтуудыг олж ирсэн үү?
1: Одоо яг бас 2000 бүгэд 4 хоног оноо бүх орны 4 дугаар хугацааны үзмчин хунтах гэдэг Монгол хүснээ өвлийн уралдааны уралдаанд миний нэг говцс одоо 10 сатан говцаар бас сонгогдсон байна. Тэгээд одоо аавгийн одоо аймгийн багс уралдаанд бас 1 дугаар дэс 2 дугаар дэс одоо шилдэг 3 дугаар дэс ихний сангыг бас нэлээд хүртсэн байна.
0: Тэгээд таны хост хийх адын төсөлүүд бас юу байна уу?
1: Я хаста одоо уламжлалт энэ говчс заслаа улам хөгжүүлэхийн дагуу одоо шинэ маягийн амьдралын говцаан бас илүү ажи одоо бас хүмүүс бас амьдралын говцыг бас их өмсөж штэ энгийн цаг дамсаг тэрийг бас илүү хүн бас шинчлэе гэж бодож байна. Тэгхийн дагуу одоо нэг өвлө уламжлалт болсны хавьд бас олон арван хүмүүс өөрийн чадлыг хэрээрээ одоо авах говчс заслынхаа ойдлын талаар бас илүү зааж өгье гэж бодож байна.
0: Заа, тэгээд одоо өнөөдөр манай сургуулийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд бас ажил хэрэгсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнээ.
1: За баярлалаа. Танд бас баярлалаа.

Хилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

хөө хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар шинчлэн найруулсан баг ардын дуу Андрийн дуулсан Зөөрөн хай, бөөрөн хай өн дугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаарыг нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 27, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 4 сарын 11, гарагийн 3 урдаар уулын товч хэмтэлдэй.
1: Энэ цагтаа
0: Жамбайчин шулуу хошуунд гүнжгэрэн баячин судлалт хийж ажиллаж анчлагдсан.
1: Манай аймаг Адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулнам гэсэн ширээс мэдээллийн шинжилгээ ухаан мэрэгжилд түшиглэн шилдэг үйлдрийн адуу байжуулж илэрхэ үр бүтэмж олсон гэх нэгдүгээр мөчлөг.
0: Авах шууны соёлын ордон нийтийн асрамжийн чанартай бий чаргажуулах тамирын жаа сургалтын ажлыг эрхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 26-ны өдөр өртөнцис хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин шулуу хошуунд гүнжгэрэн эсрэгчлийг сэргийлэн элсэж асах үндсэн шатны жосолт ба малаж хүн хөгжилт зэрэг ажилд баачин судлалт хийж жанжил одоо бэ. Жамбайчин энэ тэргүүнд хулан шарга даагийн элсэрхэх гажраар гүнжгэрч жам жасаж элсэг жасах төрөлж үйлийн барилгын ахчийг тухан гажарт нь баачин үжиж Өвөр Монгол ХБ-ийн жаагдах ерөнхийлэн жасах орны төрөлж үйлийн ахчийн байдлыг нарай олгожээ. Тэр чухалчлагтан амих хугуурдаар бодол хийлэх, бохирдлгүйгээр хөгжүүлэх ойлгохтгүнийг баримталж элсрэгчлийн сэргийлэн элсэж ассан үр бүтээлэн үргэлжлэн бөхчүүлж элсийг жасах энэ дэрэнгийн бүтээн байгуулалтыг чанар сайтай, өндөр үр бүтээмжтэйгээр ахуулан амих хүн хамгаалалт ба зөвхөн хөгжилтийн хос чиглэлээр хамтар ашиг хүртхийг чармын биелүүлж хулан шарга даагийн элсрэх гажрыг туйлууртай жасах ажилгийг эрс сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь Жамбайчин шулуу хошууны сай удах суманд хүрч олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялчралын асуудлыг төвдрүүлэн чигчлэн часах жагтал сургалжлалын жүйлсийг шийдвэрлэх чичи малаж хүн хөгжилт зэрэг байдлыг нарай олгожээ. Тэр шаардлагатан ямагт өндөр даралт үзүүлэх байдлыг баталж олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялчралын асуудлыг төвдрүүлэн чигчлэн часахыг гүнжгэ ахуулж багш шамшил бичил ялчралыг чанга байчаа шийдвэрлэж намын суртал, засгийн суртал болон үндсэн шатны улс төрийн амх хүн үргэлжлэн сайжрахыг хүчтэй ахуулах хэрэгтэй. Хамт нийтийн бэл мөнгө, эд хөрөнгө, их хөдөлгөөний хамаарлын дүрмийг улам нэг алхам журамжуулж хяналт хамаарлын явцыг нарилгахжуулан бүх явцын хамаарлт эзэмдлийг чангаруулж бэл мөнгө, эд хөрөнгө, их хөдөлгөөний хамаарлын ил тод эргэлтийг ахуулах хэрэгтэй. Өрхөд гүнжгэрэн асуу сургуулжилхийг банк өрнүүлж олон төмний хүсэл шаардлагыг нарийн нурчтай ойлгон эмхэлж жирчилж урагныг үнэн хүч чавхаж байхад нь арилгах хэрэгтэй. Хевчээчсэн, баримжаачсан, эрчимчсэн тэжээн үржүүлэхийг үргэлжлэн ахуулж махны хүр тэжээн үржүүлэх яс чанарыг тасралтгүй дэжлүүлэн ончлогт тарайлан молооч ахуйн нэрд тэмдгийг үүдэж талнуутгийн молооч ахуйн хөдөлгөөрийг ховруулан дистрибьюшүүлэх шин чамаар сайтарч амнах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлаг Янгли Баачан судлалтад оролцжээ.
1: Ирхэм сонсогчдоо, ойрын жил манай аймаг Адууны аж үйлсийн байршуултыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, Адууны аж үйлсийн олон эсцэн хөгжилтийг хүчлэн ахуулж, үйлдвэрийн хамгаалан үйлдвэр байжуулах ажлыг бүх хүчнээрээ ахуулж, Адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг нэн ашиглах, морины уралдаан эрхлэн явуудуулах, загтлгүүрийн эзэгнэлт, арилжаачин урж бэл татах, ухуулж дэлгэрүүлэх зэрэг голлогтой ажлын тойронд малчин тариатны орлогыг нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэх ба хөдөө доцхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж бүх аймгийн одоо үеийн Адууны аж үйлсийн бүхэл жогчийн хөгжилтийг ахуулсан байна. Манай нэвтрүүлэг өнөөдрөөс эхлэн манай аймаг Адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулнөмгөх ширээс мэдээллийг нэвтрүүлж бүх аймгийн Адууны аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтэмжийг бүх талаар харуулах болно. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээ авч сонсоорой.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн манай аймаг Адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулнам гэсэн ширс мэдээллийн шинжилх ухаан мэрэгжилд түшиглэн шилдэг үйлдвэрийн адуу байжуулж илэрхий үр бүтэмж олсон гэх нэгдүгээр мөчлөгийг сонсхий. Манай аймаг Адууны аж үйлсийн их баялагтан суурлаж шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэж хөдлөн дагуулж дайжлах үйлдлийг гүйцэд бадруулан шилдэг үйлдвэрийн адуу байжуулах эрчмээ тасралтгүй чангаруулж бүх аймгийн Адууны аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлэхийг ахуулавэ. Өвөр Монголын тал нутгийн чивэрч усны адуу байжуулах ажгарт компанийн үйлдвэр байжуулах талбайд хүрэхэд жуугаад наран тамхат адуу харах болно. Наран тамхат адуу бол манай аймгийн байжуулсан шилдэг үйлдвэрийн нэг болно. Наран тамхат адуу нь тэсвэр шандас ба хурд сайтай байдаг. Одоохондоо тус компани 1000 наран тамхат адуутай байж эдгээр адуудын 1000 метрийн уралдааны дундж хурд чинь 1 минут 20 секундэд хүрч шинжилх ухаанчаар үржүүлэн байжулсан шилдэг үйлдвэрийн хурдны чиглэлийн адууны ончлогийг гүйцэд харуулна. Өвөр Монголын тал нутгийн чивэрч усны адуу байжуулах хязгаарт компани ерөнхий таамал хөх бараа сурвалжлах хүлээхтэн Манай компани нь Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн голдлоготой туршилтын тасгатай хамтарлж иж, гений бүлгийг бүрдүүлэхийн хамт гений бүлэг, гидсний микроб зэрэг хамаахуй судалгааны хийхээр дамжин адууны төсвөр даачийг тогтоох жангалгийн генийг эрж оржээ. Бас Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуультай хамтран уралдаан морины хурдаж ба шанцыг дэжлүүлэх нэмэлт хэдийг судлан нээжээ. Энэ нь адууг ончтойгоор сонгон бойжуулах ба хоёстын чадвархийн талаарх шинжлэх ухаанч дэжлэлтийг баталж чадна гэлээ. Манай аймаг бас шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтэн шилдэг үлтрийн адууг бойжуулах талаар үргэлжлэн хүчилж, Домдод улсын тарайлангийн их сургууль, Өвөр Монголын тарайлангийн их сургууль зэрэг игтэд сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны хүчнийг ашиглан, Өвөр Монголын тал нутгийн цэвэр цусны адуу бойжуулах хажгарт компанид Шилэн голын Наран тамхат адууны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийг байгуулж, Шилэн голын адууны удамлалыг сайжруулах ажилд хүчин нэмрэлсэн байна. Өвөр Монголын тал нутгийн цэвэрч усны адуу бойжуулах хажгарт компанийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийг ашиглан шилдэг үйлдвэрийг бойжуулах үйлдэл бол бүх аймгийн адууны үйлдвэрийг сайжруулах ажлын хорангүй төрс болно. Орон жил манай аймаг адууны аж үйлсийн хөгжилд томдох шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хэр төвчнийг лавдуунаар дэвшүүлж, Үрийн малын талбай үйлдвэр бойжуулах хөрх, арчлан малжих хөрх гурван шатны адуу үржүүлэн бойжуулах системийг байгуулан бүрэнчилж, үйлдвэр бойжуулах суурин газрыг байгуулан, үйлдвэрийн адуу оруулан эрэлсжүүлэн үйлдвэр бойжуулж, шилдэг өрөвтөмж олов. 2025 онд бүх аймгийн адууны тоо 34 том 2900 хүрч, үйлдвэрийн ахуйлгийн ерөнхий хэмжээ ба удамлалын олон янзд чанараар бүх орны өмнө игнэнд орсон байна. Өмнө фронтед гүнжгэрч, жонхолын суртлаан сайжруулъя.
1: Манай хорооны мэдээ, ав хошууны соёлын ордон нийтийн асрамжийн чанартай бие чаргажуулах тамрын зан сургаалт эрхэлж, өргөн олон суугаал ардад үйлчилж байна. Үдийн өмнөх 9 цаг хагасад ав хошууны соёлын ордны олон чадвахыд тэнхэмд 30-аад хүмүүс багшийн жолоодлогдоор бие чаргажуулах тамир хийж, бие махбодан боловсруулж байла. Бие чаргажуулах тамирд багтай хүмүүсийн бие махбодан давтан боловсруулах дүгм үзүүлж, тэдний ажлын чулууны амьдралыг баялагжуулахын тулд ав хошууны соёлын ордон 4 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн чанартай бие чаргажуулах тамирын хавсран жолоодох хичээл тохируулв. Ингээд гарагийн нэгнээс гарагийн тавны үдийн өмнө тусгай хавсран жолоодогч багш олныг дагуулан бие боловсруулах тамир хийж байна. Ав хошууны суугаал ард Фанли Хуа сурвалжлах хүлээхтэй. Сүйтгэл хураахгүйгээр бидэнд бие чаргажуулах тамир жаарж өгч байна. Бид бие махбодан чаргажуулж маш баяртай байна гэлээ. Ойрын жилд ав хошууны соёлын ордон сүйтгэл хураахгүйгээр суугаал ардад чөлөөтэй нээлт хийж, нийтийн асрамжийн чанартай боловсрал, утаг урлагийн хавсран жолоодлог зэрэг үйлчилгээг боттой бөгөөд нарлах хийж, соёлын их баялагийг бүтэмжтэй ашиглахыг ахуулж байна. Ав хошууны соёлын ордон энэ мэтчлэн соёлын үйлчилгээг олон түмний өдөр тутмын амьдралын нарийн зүйлсэд өөрсөлжүүлж, соёлоор ардад ашиг хүртэхийг үнэн хүү боттойд найдварчулж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 26-ны өдөр Өртөн цэс хорны жамарлчаа тайврын ерөнхийлсэн жасаг чахарганы хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7-р салуур анги жасмал жамын хууль хэрэгжүүлэлтийн хорооч явахмыг бацсахж, жамын явдлын хамааралд үйлчлэхээр ардын сэтгэлийг дулаачулах гол сэдвийн тойронд үндсэн шатны хууль хэрэгжүүлэх өртөөний нээлтийн өдрийн ажил хийг жоохон байгуулан өрнүүлжээ. Ажиллах дээр үндсэн шатны хууль хэрэгжүүлэх өртөөний хууль хэрэгжүүлэх алуулах тойрог, хэрэг шийдвэрлэх тасах ба ардад дүгм үзүүлэх үйлчилгээний чонховчийг олон нийтэд чөлөөтэй нээж, тээврийн аж ахуйлал болон ачааны машины жолоочийн төлөөлөгчийг урж, хууль хэрэгжүүлэх 1-р фарантад очуулан ил чадамжит орон бүсийг тойрон үзүүлэхийн хамт хууль хэрэгжүүлж хэрэг шийдвэрлэх явж, өдөр тутмын үр гүйцэтгэх жагварж ич хууль хэрэгжүүлэх оюунч тоноглолтын хэрэглэлтийн байдлыг ойлгуулжээ. Тухайн талбайд хууль хэрэгжүүлэх ажилд тас гэрч үнэмлэлийг байчаан шалгах мэдээж ангийн харгуулах зэрэг ажлыг эмэг чурамтай өрнүүлж, эд их анги бас гол сэдвт хундлан бичээс үлгэж, үжүүлгийн самбар тохируулан, ухуулгийн хууц тархааж, ухуулгийн өнөр өтгөн урамсгалыг бий болгожээ. Тус удааны ажиллагаа нь хууль хэрэгжүүлэлтийг ил болгох ба хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулгийг харилцан уялдуулж, дүрмжин төв холж боловсон ил тод хууль хэрэгжүүлэх гол шижмийн тойронд уусан бачааж уусан чадруулах, кянал тавьж ёс чанарыг дэвшүүлэх, ардад дүгмөжүүлж үр ашигыг нэмэгдүүлэх зэрэг ширс ажлыг ахуулжээ. Өртөн цохорны жамралцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг чахарганы хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7 дугаар салбар ангийн жамын явдлын хамааралтын салааны хариуцлагатан зөвийн сурвалжлах хүлээгдэв. Жамын явдлын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэх ажиллагааг тасралтгүй дүрмжүүлж, хууль хэрэгжүүлэх эгнээний тус хажих хууль хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавихыг бангижуулах хэр төвшнийг үргэлжлэн тестүүлж, жасмал жамын амрад өвчин саадгүй нэвтрхийг бүх хүчнээр батлан гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Хуучир хошууны анх зэргийн дундад сургуулийн асар аялгийг өвлөн уламжлах ангийн хүүхдүүд хичээлийн гаднах чагаан ашиглан уламжилт хөгжмийн сурч, асар аялгийг сургуулийн хүрээнд өндэслүүлэн улсын дэсийн бодсын бол соёлын өвийн төрөл зүйлд залуу насны амжилтын хүчин нэмэрж байна. Сурвалдлагч өвлөн уламжлах ангаар хүрэхэд 40 сурагч морин хуур, ховс, ятаг жирэг уламжилт хөгжмийн хөгжмдөж, багшаас нарийн хэнмгааж олоодож байна. Энэх өвлөн уламжлах анги нь 2023 онд хичээл эхлүүлжээ. Эннээс өмнө тус сургууль нь Азны ардын хөгжмийн ангаар ачаалур болгон асар аялгийн зан сургаах ажлаа өрнүүлж байснаа одоо асар аялгийн өвлөн уламжлах суурин газраар нэрэгдэжээ. Хөвөчөр хошууны анх зэргийн дундад сургуулийн асар аялгийг өвлөн уламжлах ангийн багш дайчин сургуультай хүлээгдэв. Олдуу дур сонирхлын хичээл болон хичээлийн гаднах хөдөлгөөний цагийг ашиглан зан сургаалт өрнүүлж байна. Одоохны хамаг товын хүчирдэл бол тусгай мэрэгдлийн багшийг нэ тутагтаж байгаа явдал болно. Бодсын бол соёлын өвийн нэн олон тусгай мэрэгдлийн чадвартан сургуулийн хүрээний өвлөн уламжлах игнэнд орж асар айдгийн банк жилт чанар сайтай өвлөн уламжлахад хүчин нэмэрлүүлж охно гэлээ. Тус сургууль бас улсын дэсийн бодсын бол соёлын өвийн өвлөн уламжлагчид гурван Дур сонирхлын анги ба сургуулийн жаах материалыг уйлдуулах заврыг хэрэгэлж, асар аялгийг хүүхэд багцуудад өвлөн уламжилснаар одоо нэгэнт чүүн бус сурагчид асар хөгжмийн тусгай мэрэгжил сурах болжээ.
0: Манай хорооны чимээлэгч Жигмэд Дорж гэгийн туяагийн мэдээлснээр Шулуух хөшүүний сангийн талай балгасны сангийн талай гачаагаар нутагтай Наран Туяа 1995 онд шанд болгосонд үйлс эрхлээд одоо нэгэнт 31 жилийн нүүр үжиж байгаа юм. Хогтод үйл ойтл сурч байсан Наран Туяа хошуу урсныхон дараа гэр төрөөслөн идэн умтааны жижиг дэлгүүр эрхлэхийн хамт үйл ойтлын жахалах тосч орлог үүддэг байлаа. Нөхөр эрхэмн арс ноосны үйлдвэрд ажиллаж байснаа шанд чахлахын үйлдвэрд удаан жил ажиллаж иржээ. Наран Туяа сурвалжлах хүлээхтэн бид хоёулаа хоёр тайсан их яралтай ажиллаж жоос мөнгө хадгалан хэдэн жилийн чарам айлгаар гурван таслаг гэр худалдаж аваад өөрийн гэсэн гэртээ болсон. Охныхон сурлагийн жардлын хангахаар их чармын ажиллаж ирсэн. Үүний хариуд охин минь Өвөр Монголын их сургуульд аспирантч бол хамгаалж одоо ажилд гарсан. Манайхаа аж амьдралын хаан нарийн дансыг бодож хэмжээнийхэн хэрээр аж амьдралаа жохчулж өөр шир гаргахаас их хичээдэг гэлээ. Эднийхэн одоо худалдан авсан худалдааны асартан нарилаг дэлгүүрэн эрхэлэн Монгол орсын идэ умтан амьдралын хэрэгслийг борлуулахын хамт үйл ажиллагаа хийж орлого сайтай байж өдрөг амьдралаа чөөгчилж явна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Нэгээс дөрвөн сард манай аймгийн боттой хэрэгэлсэн гадаад бэл мөнгө 380 төм төгрөгт хүрч ерөнхий хэмжээ нь бүх орны 5 дугаар таж ягсаагдаж адил хугацааныхаас жууны 435-ыг 2-оор нэмэгдэн нэмэгдлийн хурц нь бүх оронд 2 дугаард оров.
0: Ари өдөр өртөн цохорны хангам борлуулах орчноос тусгай төрлийн бэлмөнгөний дэмжлэг үзүүлсэн жүв жимчин хошууны үлжит тал нутгах эдэний жүйлсийн хайзгарт компанийн 3200 тонны хангалт хэбатлах хэлбэрийн гүйтийн хэлхэт барааны системийг өргөтгөн байгуулах төрөлжүүлийг байгуулж туусган ашиглалтад оруулав.
1: 5 сарын 26-ны өдрийн 7 цагаас 27-ны өдрийн 7 цаг болтод манай аймгийн ихэнхий газраар бороо орж 5 тундас хэмжих өртөөнд 10-5-аас 16-4 мм-ийн дум зэргийн бороо орж энэ үед Сүнэтэн хошууны далай сумны хөгжилт гацааны тунцны хэмжээ хамаг их байж 16-4 мм-т хүрч бусад газар оронд тэгчэг 1-9 мм-ийн баг бороо оржээ.
0: Анчгийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-29-21. Та бүхний сонирмэдэний сүгч ангах их үсэж байна. Нэвтрүүлэгч Өрхөн Уилис, шингээгч Хонгорчул, хариуцсан нариулах Жарун, хянахчуд бол ерхий хянахч бүрэнтэй.
1: Шилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөс нөгөөдөр болтол ямар тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтод үйлдэгээ сан тунгалагшин

хойноос 4-5 дэсэн салхамтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтод тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4-5 дэсэн салхамтай. Шилиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтод үйлтэгээс тунгалаг шин хойноос 3 дэсэн салхамтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай хойноос 4-5 дэсэн салхамтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 2-3 дэсэн салхамтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дагч нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлтэгээс тунгалаг шин хойноос 4-5 дэсэн салхамтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4-5 дэсэн салхамтай. Шилиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлтэгээс тунгалаг шин хойноос 3 дэсэн салхамтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай хойноос 4-5 дэсэн салхамтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 2-3 дэсэн салхамтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Цагуурын мэдээг урах нь нэвтрүүллээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Уртын дуунаа сонирхол та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Энэ цаг жалуудуучийн шүрэн чимгийн дуулсан уртын дуунаас сонсох гор бэлтгэлээ. Дамын өндөр уул.

хүндэт сонсгоч өдөө. Уртын дунаас сонирхол өндөрлж байна. Найруулгач, нэвтрүүлэгч, совдон чижих, хянагч, алмас, ерхий хянагч бүрэнт. Дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ уулзъя.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Урд аргуулгын товч юм байдаг дээ.
1: Энэ жилийн түрүү дөрвөн сард бүх орны үйлдвэрлэл хангалага тогтун бөгөөд эмгч урамтай байж аж ахуй тогтунаар ахсан.
0: Ортон засаг орны намын хорооны дэд шүүжи, ортон засаг орны ардын засгийн орны тэргүүлэгч Богон Улаанцах хотод байцаан судалсан.
1: Манай орон хил олсон арилжаагад хөкөмчлөхөд анхаарлаа төвлөрүүлж, аж ахуйлалд ашиг хүртээх үйлчилгээ, боомтор нэвтрхи оюунчлагч хэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж байгаа.
0: Манай орон 3 жилд 9500 төмөн мөгийн амин ухаан бүтээн байгуулалтын үргийг биелүүлсэн.
1: Манай орны ихтэй сургууль хамгийн анхны дэйтагийн арилжааг биелүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн түрүү дөрвөн сард бүх орны үйлдвэрлэл хангалах тогтун бөгөөд амигч урамтай байж аж ахуй тогтунаар агчээ. Төрөө дөрвөн сард бүх орны хөвчөлтлөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядны адилхсаныхаа 105.6-аар нэмэгдэв. Урхам алтаг үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адилхсаныхаа 104.5-аар нэмэгдэж, үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг 108.4-аар нэмэгдэж, цахилгаан хүч, элтийн хүч хатамгаа хийж ич, усны үйлдвэрлэл ба хангалгын үйлсийн нэмэгдэл өртөг 103.4-аар нэмэгджээ. Одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 118.9-оор нэмэгдэж, тоноглол үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 122-оор нэмэгдэж, дээд мэргэжлийн үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг 110.4-оор нэмэгдэв. Төрөө дөрвөн сард бүх орны тогтмол хөрөнгө гимбэл оруулалт нядны адилхсаныхаас 104.5-аар нэмэгджээ. Аж үйлсээр хувааж үзвэл 1-р аж үйлсийн бэл оруулалт нядны адилхсаныхаас 126.1-ээр нэмэгдэж, 2-3-р аж үйлсийн бэл оруулалт тусур 104.3 ба 101.3-аар нэмэгджээ. Төрөө дөрвөн сард бүх орны үндсэн амьдралын таварын хэрэглээний нэмэгдэл нилээд сайн байж, эзэгнэлтийн орлого нь тогтсон хэмжээнаас давсан нэгчийн ам тос, эдэний төрлийн таварын жижиглэн борлуулсан хэмжээ нь нядны адилхсаныхаас 124.6-аар нэмэгджээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи, өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон 5-р сарын 26-наас 27-ны өдөр болтол Улаанчав хотод хүрчээ. Өртөн жас хорны намын хорооны 157-ны адлын байрлуулалт хэд хойшлуулан найдваржуулж байгаа байдал, AI бодлогын хүчин шинэ энерги онтлогдод тараалмалаж хүн хөгжилч хэрэг асуудлын тойронд байчаан содлов. Богон урт хожид санша одоогийн энергийн шинэ үүдхэ жишээ үзүүлэх хүрээлэн UNW-ийн Умард орон дахь ерөнхийлөлтсийн оюунт аж үйлсийн суурин, Жүнжин Дэйтагийн бүлэглийн Улаанчав дахь нүүрстрөгчгүй бодлогын хүчнээ суурин, Шижи Хүлэн бүлэглийн Улаанчав дахь бодлогын хүтнээ суурин, Өвөр Монголын энергийн бүлэглийн Чахар Барангаран өмнөд хошуун дахь 50 том киловаттын салхи гэрлээрэ чахалгаан гарах төслийн тухайн талбай, Улаанчав хотын чахалгаан хангах компани, Жүнян Жида компани зэрэг хүрч байдлыг олгосон бөгөөд аж ахуйлын хариуцлагатан таарилчв. Богон жахтан Улаанчав хотын бодлогын хүчнээ аж үйлс эрчимтэй хөгжиж байна. Тухайн газрынхан орон байр урамсгал бохирдлогоо чахалхаан зэрэг давуулгаагүй чид бадруулж, бүх улсын нэг чохчулсан бодлогын хүчнээ торийн бүтээн байгуулалтад идэвхтэй уусалчин бодлогын хүчин болон чахалхаан хүтний хамжилтчулан хөгжүүлэхээ баримтлж, бохирдлогоо чахалхаан хэрэглэх хартлыг дэвшлүүлж, бодлогын хүчнээ дээд доод урсгалын аж үйлсийн хэлхээг дүргэн байжуулж, бодлогын хүчнээ арилжааны дүгнэн бодох төвчнээ эртхэн байрлуулж, дэйтагийн төвийн галийг сэргийлж унтраах болон сүлжээ амар төвчнийг лавдун баттай сайтуратах хэрэгтэй гэжээ. Богон онтлогод тараалмал аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн урагшхийн нэмэгдүүлж байгаа байдлыг олохын тулд Гүжээлжигний үйлдвэр Шүүдүү Кайда компани, Мянфэн Өрийн үйлсийн компани зэрэгээр хүрчээ байсан судлав. Тэр шаардлагатай өрөг үйлдвэрийн инженерингээ гүнжгээ хэрэгжүүлэн шилдэг үйлдвэрийг боожуулах ба мэрэгдлийн боомжтлох адлыг чангатгаж, нарилаг эдшүүлэх ба бохирдлогын органик төрөл тэмдгийг бүтэн төмөс нохон хошуу үхэр хоны маха төхөөрөмжөд жимс ногооны аж үйлсийн байгууллалтай оюунчлсан үйлдвэрлэл болон төрөл тэмдэгжүүлсэн эжигнэлтийг ахуулж, чах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Байчаан судлах явцад Богон дээр хагас жилийн аж ахуйн эргэлтийг сайтуратгаж, хөгжилтийн итгэлээ батхан, аж ахуйлын хүчирдлийг шийдвэрлж, ардын амьдралын баталгыг чангатхан, аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг айхуулах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийг чаг ямагт анхаарч, хариуцлагыг чанга буттай найдваржуулан, илрүүлсэн аюул түгшүүрийн далд гэмийг тойлбартай шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон төмнөд иргэдэг төв бус суртал болон

0: авилгалын асуудлыг чиглэн засахтай уялдуулан өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт хөдөө тосгоны хамтын бэлмэнг эд хөрөнгө эх баялгийн хамаарлж иргэ голдлоготой хүрээнэ чиглэн засгаадлыг сайтуратгаж олон түмний хувь буян ашиг тусыг сайтур хамгалах хэрэгтэй гэж шаардав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ манай орон хил асалсан арилжааг дугумчлахад анхаарлаа төвлөрүүлж аж ахуйд ашиг хүртэх үйлчлэг, бомтор нэвтрхийг оюунчлах зэрэг талаар үргэлжлэн хөчилж умарч нээлтхийх замыг бүх хүчээрээ нэвтрүүлэн гадаад арилжааны хөвчгийг тогтворжуулан бүтцийг шилдэгжүүлж гадаад арилжааны чанарлах хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчин амьрилж байна. Бухтын үйлдвэрийн үйлсийн дагуулагч аж ахуйлал болсон умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглийн гадаад гаргалтын хэмжээ жил дараалан нэмэгдэж байна. Энэх түргэн хөгжилт нь аж ахуйд ашиг хүртэх аль олон төрлийн бодлогын тулгуурлаас салж чадахгүй юм. Бомтынхан үнэмлэлийг сүлжээгээр хянан зөвшөөрж олгох загварыг дэлгэрүүлсний дараа уг гаралтын орны үнэмлэлийг хянан харгулах хугацааг нэг өдөр байснаас 2 цаг болгон богиносгочээ. Үүний хамт бомтыгэд аж ахуйн харилцааны тогтцыг хэрэгжүүлснээр аж ахуйн хүсэл шаардлагад нэг цагийн дотор хариулт өгөхийг боловлуулж үйлдвэрийг бомтор өнгөрүүлэх үр ашгийг 160 гараагаар дэвшлүүлсэн байна. Өвөр Монголын умардын хүнд хэлбэрийн машин тэргийн хувь оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компани гадаадаас оруулж гадаадад гаргах хэлтсийн даамал Ван Юй хэлэхтэй. Аж ахуйн өөрийн өртгийг нийт 300 гараа төм төрг арилж үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн үргэлжлэн сайжрахыг батлав гэжээ. Хил асалсан арилжаа явах тутам дүгэн болж байх нь бас хил асалсан барааны гүйлгээний замын шалуутгсан ба бомтор өнгөрүүлэх оюунч шитмийг тасралтгүй дэс дэвшүүлж байхаас салж чадахгүй юм а. Ортон засах орны төрөв бүлгийн TIR зөвөр ба гайл батлах дүрмийг уйлдуулсан шин загварыг өнөө жил ордсон ерөнхийлсэн гайл батлах оронд найдваржуулжээ. Бараа таварн ерөнхийлсэн гайл батлах оронд хурч бомтор гаргах хэрэгжлэл дэвшүүлсний дараа TIR олон улсын засмал замын тэврийн нийтийн гэрээ ёсоор нэг удаа хэрэгжлэл мэдүүлж нэг тэргээр зөвөрлөн нэг чинкэлгээр зорсон газарт нь хүрэхийг боловлуулжээ. Мандал бомт AGV хил асалсан жолоочгүй тэврээр бараа таварыг бомтоор саадгүй нэвт өнгөрүүлж 12 цаг дасалдуул үгүй ажиллахыг боловлуулсан хэзээ төгжрэхгүй оюунч нэвтрэх замыг нэвтрүүлсэн байна. Өнөө жилийн эхээс нааш манай орон хил асалсан арилжааг дугумчлах 25 зүйлийн аргыг дугумчилжээ. Төгөөмүүлжүүллээ. Эдгээр арга нь барааны гүйлгээний саадгүй нэвтрэх, шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг дэмжих, оюунчаар хянан хамаарах, аж ахуйд ашиг хүртэх үйлчлэг зэрэг хүрээ хамарсан байна. Манай орон хил асалсан арилжааны дүгмжлэлтийг ахуулах тусгай ажиллагаа өрнүүлж хянан хамаарах арга хэлбэр болон бараа таварыг бомтор өнгөрүүлэх загварыг улам нэгалхам шилдэгжүүлж аж ахуйд нэн дүгмтүүд үйлчлэх хангаж нэн шууд шулуу нэвтрэх замыг нэвтрүүлж өгснөөр гадаад арилжааны хөвчөө явах тутам өргөдсөн байна. Хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэвэл өнөө жилийн 1-4 сард манай орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 870 дуншур 6,000 төм төгрөгт хүрч нядны адилхан цааны хасан 128 гараагаар нэмэгдэж бүх улсын дундаж нэмэгдлийн хурдцаас 113.8% хувиар өндөр болжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Манай орон 3 жилд 9,500 төмөгийн ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үргээ байлуулв. Манай орон улсын 3 умартын халхавжаагийн эндрэнгийн гол айдлын талбар болсны хувьд жууны жирастэй шиг элсрэгдсэн гажир шорог ерөнхийлөн жас хүүргийг үүргэлж байна. 2023 оноос нааш манай орон шинлуухан чар төлөвжүүлж шишчэмтэй жасхыг баримтлан 3 жилд ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргээ нийт 9,536 төмөв баялуулжээ. Ойрд жалгаагаар хэдудаа бороон орсноо 3 умартын халхавжаагийн эндрэнгийн бүтээн байгуулалтад ашигтай болсноор Ордос хотын үүшин хошуу чигэн байдлыг завдан 2026 оны 3 умартын халхавжаагийн 6-р хугацааны эндрэнгийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. 3 умартын халхавжаагийн 6-р хугацааны эндрэнгийн эхлүүлснээс нааш үүшин хошуу нийт 690 төмөгийн элсрэгдлийг жасав. Энэ жил ерөнхий хөвчөний 385 төм гараа мөөхөрөх 4 голдлоготой аймаг ухааны төслийг бүх талаар явуулахар байна. Тухайн газрынхан айдл бус газрын байж хийгээд эзэрэгдлийн хэмжээг үндэслэн 3 жилийн айдл бус арга хэмжээ авахын хамт торог мод бутмод өвслөг ургамлын холилдуулан тарих ба өвсөн халахвчаар элси тогтворжуулахыг баялдуулж жасалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлжээ. Манай орон 3 умартын халхавжаагийн эндрэнгийн бомж автлах болон элсрэгдлийг сэргийлэн жасгадлын бүх орны чухал их байлдгуудлагын үүрэг болгож 63 хошуушаан хот тойргод жасалтын адлыг нийтэм өрнүүлж байна. Хатангуулын их тохон орны бомж автлах орно нь залхи сэргийлж элси тогт

0: 59 нөлмөл газрын хашлаг 490 түмүүгийн оруулалтын бус зэрэг 4-ийг сэргийлэлтийн шугамыг байгуулжээ. Одоохондоо Муусын элсрэх газрыг жассан норомж 88-д хүрчээ. Хатангол дурсан орох хэлсээ 2700 түмэн тоон байснаас нь 400 түмэн тоон хүрэхгүй болов. Улаанхадад Түнглэв Хянган Шилэнгол зэрэг аймаг хотын 15 хошуу шин нь нүүдэл элсрэх газрыг бүхний жасчээ. Хөшин Хонгол Такалимка элсэн жилийн өргөжчин дэлхийн хоргол хорно нь Элс банкын өмнөш Туркий хорголон Өвөр Монгол Ган Сүгийн Улжирд 318 түмүүгийн Элс банкын хорголох ногоо хэрэн байгуулж Батэнжирм ба Тэнгэрлэсний хөвөгөөр 336 км-ийн Элс банкын битүмдлэг хөвс матны бус байгуулж хоёр ихэлсэн жилийн жалгалтгийг үндсэндээ хорголов.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнзгэрэн сургуулжилж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн ами материалын үйлсийн хөгжилтийн шин замын хайхай гэсэн мэдээллийн дээд бүлгийг нэвтрүүлээ. Манай орон хятад эми материал тарьсан үн удаан түүхтэй бөгөөд Гуянгийн хунчир дэнхүүгийн цагаан гоё Нэгжайнцын хурдан цагааны гаралт нь бүх улсын өмнө эгнээнд ордог. Бух тотын Гуян шин болоод Дархан Момонго холбоот хошуу зэрэг газар бол манай орны дунд бийдэх хамгийн их хунчирын гаралтын орон байж жилд тууж 10 том гарай муу хунчир тарьдаг. Бух тотын Гуян шаны Юмофун тариалан мал аж ахуйн тусгай хоршоочлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга Жаужиан гүн 10 хэдэн жил хунчир тарьж байна. Сурвалжилгын тумд ойлгосноор тус хоршоожилийн тарж байгаа хунчрын чанар нь сайн, үст тоорцгийн ондон шар катун зэргийн агуулгадцсан нилээд өндөр байдаг. Одоо хунчрын нунтав, хунчрын хэрчмэл, гарын тос зэрэг нарилаг боловсруулсан 20 гарай зүйлийн бүтээгтүүн үйлдэж байна. Ойлгосноор хунчир нь эдэн ба амин зүйлд бүр хэрглэж болох ургамал болох боловч тарж ургуулах өөрийн өртгөн тун өндөр байдаг. Гуян шаны Юмофун тариалан мал аж ахуйн тусгай хоршоожилын хэрэг эрхлэгчдийн дарга Жаужиан гүнгийн танилцуулахаар нэг муу хунчир тарихад өөрийн өртгөнд бараг 4200 төгрөгт хүрдэг. Одоогийн зах зээлийн үнээр бол хатаасан хунчир нь 1 кг-д 12-3 төгрөг хүрч үндсэндээ тарималын өөрийн өртгөдтэй тэнцэж дэми орлого олохгүй байдаг. Сурвалжилгын дунд ойлгосноор 2025 онд манай орны хятад эми материал тарьсан талбай 310 түмэн мууд хүрч гаралт нь 164 түм 8000 тонд хүрчээ. Энэ үед цагаан гоё, хурдан цагаан, цагаан сорлын гаралт нь бүх улсын 1-дүгээрт орж, шихэр өвсний гаралт 2-дүгээрт орж, хунчир чоны халтрын гаралт нь 3-дүгээрт оржээ. Гэвч түүхий материалаар борлуулан худалдах нь 174-ийг эзэлж, нарилаг эчүүлж худалдах нь зөвхөн 108-ийг эзлэн, хятад эми материалыг нарилаг боловсруулан эчүүлэх ажлыг хийж дээлэх дагуулах зааж ухаалал бүх оронд 4 хүн байдаг. Чанар сайтай хятад эми материалыг өндөр үнээр худалдаж, тармилын өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд нарилаг эчүүлэн боловсруулах бол орхиж замнах зам болно. Манай орон энэ талаар ямар шүү арга хэмжээ авч байгаа юм бол энэ тухай манай дараачийн нэвтрүүлгийг анхаараарай.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын тариалангийн сургуулийн хөдөн төсвөртэй 80 жилийн өвснө өгүүлдрийг баян дааж байжуулав. Өвөр Монголын тариалангийн сургууль өвснө өвлсийн үрэдийн их байлгийн содлогоон ба Жангалагийн голлог мэрэгдлийн талаар чухал шовтлолтыг биелүүлэхээр 60 гарай жилийн турш 12 том гарай хов ургамлын үлгэр хэвээ чуглуулан эмхэлж хөдөн даамгай ганд төсвөртэй 80 өвснө өгүүлдрийг баян дааж байжуулсан байна. Энэ жилийн эхэнд Өвөр Монголын тариалангийн сургуулийн өвснө өвлсийн дээд сургуулийн содлогооны бүлгийн голлон найруулсан эрдэм шинжилгээний тусгай жохоол, хаал нутгийн ургамлын үндэснээ шишчэмийн бүтцийн олон янз чанар гэсэн жохоолын дэлгэрүүлсэн хэвлэлийг чинхнэр нийтэлсэн юм а. Энэ хүч жохоолд тус содлогооны бүлгийн ойрын 20 жилд 430 жилийн өвсөд газрын ургамлыг судалсан үр бүтээлийг хураан голжээ. Дундад улсын өвснө ухааны судалгааны үлгэ болсон Өвөр Монголын тариалангийн сургуулийн өвснө өвлсийн дээд сургууль нь 60 гарай жилийн турш тал нутгийн холимог жижигтэй чаргас зэрэг хөйтэн даамгай ганд төсвөртэй 80 жилийн өвснө өвлдрийг байжуулж гаргав. Энэ нь 30 жилийн өвснө өвлдөр нь улсын ханин тогтоолтыг олж харин өвсөн үрдэд түшхилж байсан байдлыг өөрчлөн 11 жилийн өвснө өвлдрийг нэгэнт дагуулгач аж ахуйлаар дамжуулан ашиглалтад оруулж дэлгэрүүлсэн талбай нийт 8000 түмүүг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 5-р сарын 26-ны өдөр Өвөр Монголын ихтэй сургууль худалдагчийн хуваар оролцсон анхдагч дайтын арилжаан Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвөөр дамжин сүлжээн дээр гэрээ тогтжээ. Энэ нь бүх орны ихтэй сургуулийн тоо баримтыг хөрөнгөжүүлэх, бүтээнгдэжүүлэхэд жишээ хангасан байна. Гэрээ тогтсон хоёр талын тус тус Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль ба Өвөр Монголын ийм үйлдвэрлэлийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн компани байж, энэ гэрээ нь Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвийн сүлжээн дээрх тавцангаар дамжин явагдаж. Гэрээ ёсоор аж ахуйлан холбогдлохын тоо баримтыг

0: гаргаж, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн байгалийн шинжилгээний дээд сургуулийн Лиха Бини шинжилгээний судалгааны бүлгэмээс бодох арга хангахын хамт оюунч Малатигийн оюунч задлалтын загварыг судлан гаргажээ. Одоохон тус загвар нэгэнтэй ийм үйлчлэлийн компани уулын тоочлсон тавцантай амжилттай золгуулсан бөгөөд дотоодын шалгалтыг биелүүлсэн байна. Өвөр Монголын ийм үйлчлэлийн шинжилгээний мэрэгжлийн компани ерөнхий даамал Лүшин Яа хэлэхдээ энэх загвараар ичний үхрийн махны гаралтын норм болон махны хаваалтын байдлын нарийн оновчтой бодож гаргах болохоор аж ахуйн үйлдвэрлэл хамааралтын үр ашгийг дээшлүүлэх болно гэжээ. Өнгөрсөн дэгтээ сургуульд шинжилгээний судалгааны бодит хүчинтэй аж ахуйд хэрэглээний орчин нөхцөлтэй боловч золгуулах тавцан дутагдаж байжээ. Өнөө жил Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв нь тоочлсон худалдааны аж ахуйн тухайлсан ажлын бодиттой хэрэгцээг байцаа ойлгож, ихтэй сургууль шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газрын мэрэгжлийн загвар, дайтын үйлчилгээ зэрэг шинжилгээний судалгааны үр бүтээлийг уудалж, шинжилгээний судалгааны байгууламж хийгээд аж үйлсийн хоорондох мэдээ цангийн дамжуулгыг шулуутгасан байна. Дараачаар Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв нь ихтэй сургуулийн шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газарт үр бүтээлэн дэлгэн үзүүлэх арилжааг бүтээх бүх хэлхэний үйлчлэл хангаж, нэн олон ихтэй сургуулийн чанар та тоборнтын үйлдэгүүн мэрэгжлийн загварыг туршилтын тасгаас гаргаж аж үйлсчүүлэхийг ахиулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баяннуур хотын Адласан амарсан Ахмад ажилтад эл чатнаа ерөнхийлэн засах төвд эйдүүлэгч харагдлжээ. Тус хэмрэгдлийн хэв боловсрал ба элүү баялаг адлын туршилгаараа эл төрлийн жирчил журалдааныг шийдвэрлж байна. Баяннуур хотын Уян Шанай Шүүх хорооны хэргийн данслаг тэнхмийн дэд дарга байсан Ван Ишин Атласан амарсны дараа санаачилгаасан Уян Шанай ерөнхийлэн засах төвд эйдүүлэгч болох өргөдлөө тушаасан байна. Тэр хэдэн 10 жил улс төр хуульчаажийн адлын фронтод ажилласан туршилгаараа урдтлын шүүх маягийн жадлалт аюул төгшүүрийг мэдэгдэх маягийн жолоодлогоор голлуулсан эйдүүлгийн аргыг дүгнэн гаргаж, ардын хоорондох жийлэг гэрээгийн журалдааныг багтаасан жо 4 удааны жүртэл журалдааныг амжилттайгаар эйдүүлэн шийдвэрлжээ. Ван Ишин хэлэхдээ эйдүүлэхээр дамжин олон түмнээ жаргын дараасыг хөнгөрүүлж чадах бөгөөд хуульчаажийн их байлгыт бүтэмжтэй харуулж чадна. Өөрийн туршилгаараа олон түмэнд бодит явдал хийж хүчир асуудлыг шийдвэрлж өгөх нь миний хувьд авч хэлбэл маш ач холбогдолтой бөгөөд үн өртөгтэй юм гэжээ. 20 гаруй жил шүүх хороонд ажилласан Ян Я Настин Адласан амарсны дараа мөн ч санаачилгаасаа ерөнхийлэн засах төвийн эйдүүлэгч болжээ. 2023 оноос нааш тэр нийт 468% иргэнээ хэргийг эйдүүлсэн байна. Ойрын жил Баяннуур хот эл талын их баялгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлж бүх хотын 7 хошуушин тойрог 70 сум шам болгос жил гудамжийн ерөнхийлэн засах төвийн журамтсан байгууллалтыг ахиулж тусгай эйдүүлэх адгийн Тусгай эйдүүлэх адлын тасаг байгуулан Адласан амарсын шүүгч дотоодын амгалах кадр чагдаа Ахмад Намын гишүүнийг сонгож Ахмад эйдүүлэгчийг нэг байгуулжээ. Одоохондоо бүх хотод нийт 61 Ахмад эйдүүлэгтэй болж ховь хүнэ нэрээр нэрчсэн нэрт тэмдэгт эйдүүлэх адлын тасгийг 25 байгуулсан байна.
0: Тавт мэдээ сонсхий. Хоёр дахь уртан засах орны эдийн засгийн тэнхмээс уртан засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмтэй хамтран хоёр дуушур 5,000 төмтөргийн соёл жуулчлалыг хөгжүүлэх тусгай бэлмөнгийг буулгажээ. Эдгэр бэлмөнгийг жуулчлалын үзмжийн орн

0: Шуна ардын шүү хорооны өлжимөрнэ ардын шүү тэнхэм, хэшигтэн хошууны ардын шүү хорооны далайн уурын ардын шүү тэнхэм зэрэг дөрвөн шүү тэнхэм сонгогдсон байна.
1: Орын өдр Шилэнгулан аймгийн Долнуур шааны Хулан шарга даагийн эсрэг газрын засалтын ойд ховор цохог хэрхэнэг мөөг илэрчээ. Хэрхэнэг мөөгийг амь ухаан цаг уурын хэмжүүр гэдгээ. Тэр нь агарын цэвэрч ургамлын хучлаг хөрсний микробт маш сэргэг байж тухайн газрын амь ухаан орчин тойрны байдлыг шууд тусгадаг. Долнуур шаанд ховор цохох хэрхэнэг мөөг ургасан нь орон нутгийн амь ухаан шитмийн тогтвор чанар, олон янзын чанар, үргэлжлэх чанар, илт чангарсныг харуулж байна.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижиг найруулагч Чэгэн, ханигч Ариун, ерөнхий ханигч Бүргэл. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.
2: Дин олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад тусан ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам дундын үндэсний их гэр бүл, дундын үндэсний хамтын чогч, дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам удамжлэлт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүш дундын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүүш дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундын үндэстэн, дундын соёл, дундад улсын өв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүш дундын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүш дундын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүүш үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүш дундын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүш үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинчагуугийн намын үндэсний ажлын

үндсэн журамлал мөн. Бүх намынх нь эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимтэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож Дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисхорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтэлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван талчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 27, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 4 сарын 11, гарагийн 3-ын урдаар уулын товч хэмэдэгдээ.
4: Энэ цагтаа
0: Жамбайчин шулуу хошуунд гүнжгэрэн баячин судлалт хийж ажиллаж анчлагдсан.
4: Манай аймаг Адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулнам гэсэн ширээс мэдээллийн шинжилэн ухаан мэрэгжилд түшиглэн шилдэг үйлдвэрийн адуу байжуулж илэрхэ үр бүтэмж олсон гэх 1-р мөчлөг.
0: Авах шөнийн соёлын ордон нийтийн асрамжийн чанартай бий чаргажуулах тамирын жаа сургалтын ажлыг эрхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
4: Доор нь нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 26-ны өдөр өртөн цэс хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин шулуу хошуунд гүнжгэрэн элсрэгчлийг сэргийлэн элсэж асах үндсэн шатны жосолт ба мал аж ахуйн хөгжилт зэрэг ажилд баачин судлалт хийж жанжилгодов. Жамбайчин энэ тэргүүнд хулан чараг даагийн элсрэх гажраар гүнжгэрч жам жасаж элсэг жасах төрөлжүүлийн барилгын ахчийг тухайн гажрт нь байж хөвжиж Өвөр Монгол ХБ-ийн жаагдах ерөнхийлэн жасах орны төрөлжүүлийн ахчийн байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэр чухалчлагтан амих угуурдаар бодол хийлэх, бохирдлгүйгээр хөгжүүлэх ойлголт хүнийг баримтлж элсрэгчлийн сэргийлэн элсэж ассан үр бүтээлэн үргэлжлэн бөхчүүлж элсэж засах хинж дэрэнгийн бүтээн байгуулалтыг чанар сайтай өндөр үр бүтээмжтэйгээр ахуулан амих ухаан хамгаалалт ба зөвхөн хөгжилтийн хос чиглэлээр хамтар ашиг хүртхийг чармын биелүүлж хулан чараг даагийн элсрэх гажрыг туйлууртай засах ажилгийг эрс сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь Жамбайчин шулуу хошууны сай утга суманд хүрч олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялчралын асуудлыг төвлөрүүлсэн чигчлэн часах жагтал сургуульчлалын жүйлсийг шийдвэрлэх жичи мал аж ахуйн хөгжилт зэрэг байдлыг нарийн олгожээ. Тэр шаардлагатай ямагт өндөр даралт үзүүлэх байдлыг баталж, олон түмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялчрлын асуудлыг товдруулсан чигчлэн засгийг гүнжгий ахуулж, багш амшил, бичил ялчрлыг чанг байчаан шийдрүүлж, намын суртал, засгийн суртал болон үндсэн шатны улс төрийн амх хүн үргэлжлэн сайжрахыг хүчтэй ахуулах хэрэгтэй. Хамт нийтийн бэлмөнг, төрөнг, хуулийн хамааралтын дүрмийг улам нэгалахам журамжуулж, хяналт хамааралтын явцыг нарилгажуулан, бүх явцын хамааралт эжимдлийг чангаруулж, бэлмөнг, төрөнг, хуулийн хамааралтын ил тод эргэлтийг ахуулах хэрэгтэй. Өрхөд гүнжгэрийн асуу сурвалжилгийг банк өрнүүлж, олон түмний хүсэл шаардлагыг нарийн өвчтэй ойлгон эмхэлж, жүрчилж урганыг үнэнхүү чавхаж байхад нь арилгах хэрэгтэй. Хевчээчсэн, баримжаачсан, эрчимчсэн тэжээн үржүүлэхийг үргэлжлэн ахуулж, махны хүр тэжээн үржүүлэх яс чанарыг тасралтгүй дэжлүүлэн, ончлогт тарайлан молооч ахуйн нэрт тэмдгийг үүдэж, талнуутгийн молооч ахуйн хөлөврийг ховруулан дэстэвшүүлэх шин жамаар сайтарж амнах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлаг Янгли Байчан судалтад оруулчжээ.
4: Ирхэм сонсогчдоо, ойрын жил манай аймаг адууны аж үйлсийн байршуултыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, адууны аж үйлсийн олон эсцэн хөгжилтийг хүчлэн ахуулж, үйлдвэрийн хамгаалан үйлдвэр байжуулах ажлыг бүх хүчнээрээ ахуулж, адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг нэн ашиглах, морины уралдаан эрхлэн явуудуулах, загтлгүүрийн эзэгнэлт, арилжаачин урж бэл татах, ухуулж дэлгэрүүлэх зэрэг голлогтой ажлын тойронд малчин тариатны орлогыг нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэх ба хөдөө доцхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж, бүх аймгийн одоо үеийн адууны аж үйлсийн бүхэлж өгчийн хөгжилтийг ахуулсан байна. Манай нэвтрүүлэг өнөөдрөөс эхлэн манай аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулнөмгөх ширээс мэдээллийг нэвтрүүлж, бүх аймгийн адууны аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтэмжийг бүх талаар харуулах болно. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээ авч сонсоорой.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн манай аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулнам гэсэн ширс мэдээллийн шинжилх ухаан мэрэгжилт түшиглэн шилдэг үйлдвэрийн адуу байжуулж илэрхий үр бүтэмж олсон гэх нэгдүгээр мөчлөгийг сонсхий. Манай аймаг адууны аж үйлсийн хуялагтан суурлаж, шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэж хөдлөн дагуулж, дайжлах үйлдлийг гүйцэд бадруулан, шилдэг үйлдвэрийн адуу байжуулах эрчмээ тасралтгүй чангаруулж, бүх аймгийн адууны аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан дэстэвшүүлэхийг ахуулавэ. Өвөр Монголын тал нутгийн чивэрч усны адуу байжуулах ажгаард компани үйлдвэр байжуулах талбайд хүрэхэд жуугаад наран тамхад адуу харах болно. Наран тамхад адуу бол манай аймгийн байжуулсан шилдэг үйлдвэрийн нэг болно. Наран тамхад адуу нь төсвөр шандас ба хурд сайтай байдаг. Одоохонд тус компани 1000 наран тамхад адуутай байж, эдгээр адуудын 1000 метрийн уралдааны дундж хурд чинь 1 минут 20 секундэд хүрч, шинжилх ухаанчаар үржүүлэн байжулсан шилдэг үйлдвэрийн хурдны чиглэлийн адууны онцлогийг гүйцэд харуулна. Өвөр Монголын тал нутгийн чивэрч усны адуу байжуулах хязгаарт компани ерөнхий даамал хөх бар сурвалжлах хүлээхтэн. Манай компани нь Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн голдлоготой туршилтын тасагтай хамтарлж иж, гений бүлгийг бүрдүүлгийн хамт гений бүлэг, гидсний микроб зэрэг хамаахгүй судалгааны хийхээр дамжин адууны төсвөр даачийг тогтоох жангалгийн генийг эрж очжээ. Бас Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуультай хамтран уралдаан морины хурдж ба шунтцыг дэжлүүлэх нэмэлт эдийг судална ээжээ. Энэ нь адууг онцтойгоор сонгон байжуулах ба хоёстын чадвархийн талаарх шинжилх ухаанч дэжлэлтийг батал чадна гэлээ. Манай аймаг бас шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинэ гүтэн шилдэг үйлдвэрийн адууг байжуулах талаар үргэлжлэн хүчилж, Дундад улсын тарайлангийн их сургууль, Өвөр Монголын тарайлангийн их сургууль зэрэг ихтэд сургуулийн шинжилх ухааны судалгааны хүчнийг ашиглан, Өвөр Монголын тал нутгийн чивэрч усны адуу байжуулах хажгаард компанид Шилэн голын наран тамхад адууны шинжилх ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийг байгуулж, Шилэн голын адууны удамлалыг сайжруулах ажилд хүчин нэмэрлсэн байна. Өвөр Монголын тал нутгийн чивэрч усны адуу байжуулах хязгаарт компанийн шинжилх ухаан мэрэгжлийг ашиглан шилдэг үйлдвэрийг байжуулах үйлдэл бол бүх аймгийн адууны үйлдвэрийг сайжруулах ажлын хорангүй төрс болно. 20 жил манай аймаг адууны аж үйлсийн хөгжилд томдох шинжилх ухаан мэрэгжлийн хэр төвчнийг лавдуунаар дэвшүүлж, Өрийн малын талбай үйлдвэр байжуулах өрх, арчлан малжих өрх гурван шатны адуу үржүүлэн байжуулах системийг байгуулан бүрэнжүүлж, үйлдвэр байжуулах суурин газрыг байгуулан, үйлдвэрийн адуу оруулан эрэлсжүүлэн үйлдвэр байжуулж, шилдэг үр бүтэмж олов. 2025 онд бүх аймгийн адууны тоо 34 том 2900 хүрч, үйлдвэрийн хуулийн ерөнхий хэмжээ ба удамлалын олон янжид чанараар бүх орны өмнө игнэнд орсон байна. Өмнө фронтед гүнжгэрч, жохолын суртлаан сайжруулъя.
4: Манай хорооны мэдээ ав хошууны соёлын ордон нийтийн асрамжийн чанартай бие чаргажуулах тамрын зан сургаалт эрхэлж өргөн олон суугаал ардад үйлчилж байна. Үдийн өмнөх 9 цаг хагасад ав хошууны соёлын ордны олон чадахуйд тэнхэмд 30-аад хүмүүс багшийн жолоодлогдоор бие чаргажуулах тамир хийж бие махбодан боловсруулж байла. Бие чаргажуулах тамирд багтай хүмүүсийн бие махбодан давтан боловсруулах дүгм үзүүлж тэдний ажлын чулууны амьдралыг баялагжуулахын тулд ав хошууны соёлын ордон 4 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн чанартай бие чаргажуулах тамирын хавсрын жолоодох хичээл тохируулв. Ингээд гаригийн нэгнээс гаригийн тавны үдийн өмнө тусгай хавсран жолоодохч багш олныг дагуулан бие боловсруулах тамир хийж байна. Ав хошууны суугаал ард Фанли Хуа сурвалжлах хүлээгтэн. Сүйтгэл хураахгүйгээр бидэнд бие чаргажуулах тамир жааж өгч байна. Бид бие махбодан чаргажуулж маш баяртай байна гэлээ. Ойрын жилд ав хошууны соёлын ордон сүйтгэл хураахгүйгээр суугаал ардад чөлөөтэй нээлт хийж нийтийн асрамжийн чанартай боловсруулалт утаг урлагийн хавсран жолоодлог зэрэг үйлчилгээг бодтой бөгөөд нарилах хийж соёлын их баялагийг бүтэмжтэй ашиглахыг ахуулж байна. Ав хошууны соёлын ордон энэ мэтчлэн соёлын үйлчилгээг олон түмний өдөр тутмын амьдралын нарийн зүйлсэд өөрсөлдүүлж соёлоор ардад ашиг хүртэхийг үнэнхүү бодтойд найдваржуулж байна.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 26-ны өдөр өртөн цэсхурны жамралча тайврын ерөнхийлсэн жасаг жахарганы хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7-р салуур анги жасмал жамын хууль хэрэгжүүлэлтийн хороо шоохмыг бацаахж жамын явдлын хамааралд үйлчлэхээр ардын сэтгэлийг дулаачулах гол сэдвийн тойронд үндсэн шатны хууль хэрэгжүүлэх өртөөний нээлтийн өдрийн ажиллагааг жоохон байгуулан өрнүүлжээ. Ажиллах дээр үндсэн шатны хууль хэрэгжүүлэх өртөөний хууль хэрэгжүүлэх алавлах тойрог, хэрэг шийдвэрлэх тасах ба ардад дүгмүжүүлэх үйлчилгээний чонховчийг олон нийтэд чөлөөтэй нээж, тээврийн аж ахуйлал болон ачааны машины жолоочийн төлөөлөгчийг урж хууль хэрэгжүүлэх 1-р фарантад очуулан ил чадамжит орон бүсийг тойрон үжүүлэхийн хамт хууль хэрэгжүүлж хэрэг шийдвэрлэх явж, өдөр тутмын үр гүйцэтгэх чагуурж чи хууль хэрэгжүүлэх оюунч тоноглолтын хэрэглэлтийн байдлыг ойлгуулжээ. Тухайн талбайд хууль хэрэгжүүлэх ажилд тас гэрч үнэмлэлийг байчаан шалгах мэдээж ангийн харгуулах зэрэг ажлыг эмэгч хөрөмтэй өрнүүлж, эд их анги бас гол сэдэвт хундлан бичээс үлгэж, үжүүлгийн самбар тохируулан, ухуулгийн хууц тархааж, ухуулгийн үнэр өтгөн урамсгалыг бий болгожээ. Тус удааны ажиллагаа нь хууль хэрэгжүүлэлтийг ил болгох ба хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулгийг харилцан уйлдуулж, дүрмжин төв холж боловсон ил тод хууль хэрэгжүүлэх гол шижмийн тойронд уусан бачааж уусан чадруулах, хяналт тавьж ёс чанарыг дээшлүүлэх, ардд дүгмөжүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг шир сажлыг ахуулжээ. Өртөн цэсхурны жамралча тайврын ерөнхийлсэн жасаг чахарганы хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7-р салуур ангийн жамын явдлын хамааралтын салааны хариуцлагатан зөвийн сурвалжлах хүлээгдэв. Жамын явдлын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэх ажиллагааг тасралтгүй дүрмжүүлж, хууль хэрэгжүүлэх эгнээний тусгайчих хууль хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавихыг бангижуулах хэр төвшнийг үргэлжлэн тестүүлж, жасмал жамын амрал төвшин саадгүй нэвтрхийг бүх хүчнээрээ батлан гэлээ.
4: Манай хорооны мэдээ Хөвчөр хошууны анх зэргийн дундад сургуулийн асар аялгийг өвлөн уламжлах ангийн хүүхдүүд хичээлийн гаднах чагаан ашиглан уламжилт хөгжмийн сурч асар аялгийг сургуулийн хүрээнд үндэслүүлэн улсын дэсийн бодсын бол соёлын өвийн төрөл зүйлд залуу насны амжилтын хүчин нэмэрж байна. Сурвалжлагч өвлөн уламжлах ангаар хүрэхэд 40-с сурагч морин хуур, ховс, ятаг зэрэг уламжилт хөгжмийн хөгжмөдөж багшаас нарийн хэмгааж олоодож байла. Энэх өвлөн уламжлах анги нь 2000 бөгөөд 23 онд хичээл эхлүүлжээ. Эннээс өмнө тус сургууль нь азны ардын хөгжмийн ангаар ачаалур болгон асар аялгийн зан сургаах ажлаа өрнүүлж байснаа одоо асар аялгийн өвлөн уламжлах суурин газраар нэрэдэгжээ. Хөвчөр хошууны анх зэргийн дундад сургуулийн асар аялгийг өвлөн уламжлах ангийн багш дайчин сурвалжлах хүлээгтэн. Голдуу дур сонирхлын хичээл болон хичээлийн гаднах хөдөлгөөний цагийг ашиглан зан сургаалт өрнүүлж байна. Одоохны хамаг товын бүхчирдэл бол тусгай мэрэгдлийн багшийг нэ тутагтаж байгаа явдал болно. Бодсын бол соёлын өвийн нэн олон тусгай мэрэгдлийн чадвартан сургуулийн хүрээний өвлөн уламжлах игнэнд орж асар айдгийн банк жилт чанар сайтай өвлөн уламжлахад хүчин нэмэрлүүлж охно гэлээ. Тус сургууль бас улсын дэсийн бодсын бол соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийг уран дур сонирхлын анги ба сургуулийн жаах материалыг уялдуулах загварыг хэрэгэлж асар аялгийг хүүхэд багцуудад өвлөн уламжилснаар одоо нэгэнт чүүн бус сурагчид асар хөгжмийн тусгай мэрэгжил сурах болжээ.
0: Манай хорооны чимэлэгч Жигмэд Дорж гэгийн туягийн мэдээлснээр шулуу хөшүүний сангийн талай балгасны сангийн талай гачаагаар нутагтай Наран Туя 1995 онд шанд болгосон үйлс эрхлээд одоо нэгэнтэй 31 жилийн нүүр үжиж байгаа юм. Хөгтөд үйл ойдл сурч байсан Наран Туя хошуу орсныхоо дараа гэр түрээслэн идэ умтааны жижиг дэлгүүр эрхлэхийн хамт үйл ойдлын жахалах тосч орлог үүддэг байлаа. Нөхөр эрхэмн арс ноосны үйлдвэрд ажиллаж байснаа шанд чахлахын үйлдвэрд удаан жил ажиллаж иржээ. Наран Туя сургуульчлах хүлээхтэй бид хоёулаа хоёр тайсан их яралтай ажиллаж жоос мөнгө хадгалан хэдэн жилийн чарам айлгаар гурван таслаг гэр худалдаж аваад өөрийн гэсэн гэртээ болсон. Охныхон сурлагийн жардлын хангахаар их чармын ажиллаж ирсэн. Үүний хариуд охин минь Өвөр Монголын их сургуульд аспирантч бол хамгаалж одоо ажилд гарсан. Манайхаа ажимдрын хаан нарийн дансыг бодож хэмжээнийхэн хэрээр ажимдрлан жохчулж өөршөөр гаргахаас их хичээдэг гэлээ. Эднийхэн одоо худалдан авсан худалдааны асартан нарилаг дэлгүүрэн эрхэлэн Монгол орсын идэ умтан амьдралын хэрэгслийг борлуулахын хамт үйл ойдлон хийж орлог сайтай байж өдрөг амьдралаа чөөхчилж явна.
4: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Нэгээс дөрвөн сард манай аймгийн боттой хэрэгэлсэн гадаад бэл мөнгө 380 төмн төгрөгт хүрч ерөнхий хэмжээ нь бүх орны 5 дугаард жагсаагдж адил хугацааныхаас жууны 435-ыг 2-оор нэмэгдэн нэмэгдлийн хурц нь бүх орнд 2 дугаард орв.
0: Ари өдөр өртөн цэсхурны хангам борлуулах орчооноос тусгай төрлийн бэл мөнгөний дэмжлэг үзүүлсэн жүү жимчин хошууны үлжит тал нутаг эдэний жилсийн хайцгарт компанийн 3200 тонны хангалтгүй батлах хэлбэрийн хүйтэн хэлхэт барааны системийг өргөтгөн байгуулах төрөлжүүлийг байгуулж дуусхан ашиглалтад оруулав.
4: 5 сарын 26-ны өдрийн 7 цагаас 27-ны өдрийн 7 цаг болтод манай аймгийн ихэнхий газраар бороо орж 5 тундас хэмжих өртөөнд 10.5-16.4 мм-ийн дум зэргийн бороо орж, энэ үед Сүнэгцэн хошууны далай сумны хөгжилт гацааны тунцны хэмжээ хамаг их байж 16.4 мм-т хүрч, бусад газар орнд тэгчэг 1-9.9 мм-ийн баг бороо оржээ.
0: Анчгийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-29-21. Та бүхний сонирмэдэний сүгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Өрхөн Уилис, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан дарилгач Арун, хянахч Удвал, ерхий хянахч Бүрэнтэй.
4: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтолоо хямрлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлтэгээс тунгалах шин хойноос 4-5 дэсэн салхамттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үйлтэй баруун хойноос 4-5 дэсэн салхамттай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлтэгээс тунгалах шин хойноос 3 дэсэн салхамттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 4-5 дэсийн салхамттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун хойноос 2-3 дэсийн салхамттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дагч нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалаг шин хойноос 4-5 дэсийн салхамттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхамттай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалаг шин хойноос 3 дэсийн салхамттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 4-5 дэсийн салхамттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун хойноос 2-3 дэсийн салхамттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Цагуурын мэдээг урах нь нэвтрүүллээ.

0: Ширин голын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргин тооны нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда магад уу сөдөнгийн сүлэг саламугийн аялгуу чинь мэнэ дуулсан жуугийн төшин жусалк гэдүүх сонсохгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Магад өө Сойдонгийн сүлэх Саламугийн аялгуу Чинбанад уулсан Зуугийн дашин зусаалг гэд үүх сонсголоо. Магад өө Сойдон Баруужимчин хосууны уулын Өрөөнгөв сумны арх усуу гацаагаар нутагтай. Тэр залуу бага наснаасаа ажил алвын чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буйнт овоо минь цавган улаамор онгцэн өрөө ханга борон агийн чинкэр мор мөнгө тулах зунай жусаа сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга оваа зэрэг гуцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жогоосон агийн чинкэр мор шин уртын дуун Өвөр Монголын Монгол Харажүгийн Чохолын дуугийн жагсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд Авах Уин дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан Шилийн голг гэж сүлэг нь шилдгийн шилдэг тодорч сагнал болзоо. Одоо тэр Баруужимчин хосууны Чохолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосууныхаа хам жуутлуурын төвийн чимээлэгч Шилийн гол аймгийн өдрөн сонноо онц урсан чимээлэгч

Тийм үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Саламу Баруужимчин хосооны уулын Алтын гол сумнай Балгар гол гацаагаар нутгтай. Одоо Силийн гол аймгийн Дүү Гүцгийн бүлгийн аялгуу зохиогч Хөгжмийн удирдаад даралтад хөгжимчнаар ажиллаж байна. Улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч Улс орны сагнал хөхийвлийн олон та толсноор Дундад улсын Дүү Хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүн Өвөр Монголын Дүү Хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хөрөг эрхлэгч Өвөр Монголын Улаан Мөчир Эрдэм Шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүн Өвөр Монголын Даралтад Хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүн Силийн гол аймгийн Дүү Хөгжимчдийн нийгэмлэгийн төргүүлэгч зэрэг нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаачийн хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэж байна. Чентман Баруужимчин хосуугаар нутгтай. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дэд сургуулаас үртийн дууны мөрөгчлөөр төгсч одоо Баруужимчин хосууны хаан Улаан Мөчирд гоцлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чентман мөн Үзэмцэн ардын хаан үртийн дуугийг Ижүр намбар нь дуулдаг чадварлаг дуучин билээ. Силийн гол аймгийн 4-р удааны үртийн дуугийн төлөвлөс сагналт тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуучин зэрэг олон сагнал хөхийг үл

0: Шилингулын аражуу талвус хорооно Монгол аражуу ярж байна.
1: Шилингулын аражуу талвус хорооны Монгол аражуу ярж байна.
0: Агуу намын өнгөрөл түүхий суралчиж
1: Уугаа үйлсийн ул мөрийг эргчүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралчи тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Намын түүхийг хамтар суралцээ тусгай болонгийнхаа энэ цагаар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлээ. Дөрөвгөн чангадан тахантаа мордож үүрт зогсошгүй баримтлаар намыг бүх талаар чанга засах адлыг гүнжгэрүүлээ. Сахлаг батын байгуултыг бүх талаар чангатгаж чанга тодорхой сахлаг батаар бүх намыг хамаарч бүх намыг засан хууль зарлыг саатгүй хэрэгжүүлсэн суртал сахлаг аяндаа төв болно. Чингүүс үл засаж үл дийлэх улас гэмэнгүй, сургааж үл дийлэх иргэн гэжгүй. Сахлаг бат чанга тодорхой байхул манай намын ялалтаас ялалт зүгх тасралт туй урагшлахын чухал батлаг мөн. Намын 19 дугаар их хурлаас сахлаг батын байгуултыг нэн төвийн байранд тавьж, намын байгуултын ерөнхий байрлуулалтад оруулсан чанга тодорхой сахлаг батаар намыг хамаарч, намыг засах эрс жоргийг харуулсан байна. Суртлыг төв болгож илжирлийн эсргүүцэхэд хүн бүхэн хариуцлагатай болохоор оролцогч болохоос биш хажуугаас нь харагч болж болохгүй. Намын хүн хаатарны бүрчм шиг үзэг сэтгэжэн эрс таягдж өнөөхөө бусдын бэй дээрээ сургам завч өвчнгүй байсан ч өвчлөхөө сэргийлж хязгаар шугамыг бат сахиж өндөр баримжаагаар шаардаж тус биеийн ээлжийн чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сахлах батын хүмүүдийг чангатлах хэрэгтэй. Сургаахгүйгээр шийтгэж болохгүй. Дэрэгдэх хүмүүс дэрэгдэх явдлаар сэрэмжлүүлэх хүмүүжил өрнүүлж нийтлэг хэргийн жишээгээр сүрдүүлэн айлгаж сэрэмж өгч нэн олон хаатын нүрийн үлэлгэж хөлсийн гаргаж алдаа буруугаа мэдэх ба хэмжээ домжоогийг мэдэх болгож мэрэгэн бус нийгмийн харваас өөрийн биеэн шүүх болгож төмөр мэт сахлаг батыг намын гишүүн хаатарчуудын өдөр тутмын гадгал ба ухамсарт журамлал болгох хэрэгтэй. Хэргийг гарахаас нь өмнө сэргийлэн баг дээр нь хоригдлыг нэн илүү чухал хийж чихэнд нь шивнэн ханчигаас нь татлыг чангатгаж нүглийг баг ахсан ч үл үйдэх болгох хэрэгтэй. Сахлах бат дүрм тогтоолыг төгөлдөржүүлж дүрмийг цаг үйтэй зэргээр урагшлуулах хэрэгтэй. Эрэх ба хариуцдаг бүд нэгдэлтэй байдгийн намын дүрмөөс сахлах батын шийтгэл өгөх эрэх мэдлийг намын удирдах дугаалангийн багтаасан эс шатны жохон байгуултад олгожээ. Эс шатны намын хорооно жоргтой атгалж жоргтой хамааран сахлах батыг чанг хэрэгжүүлж намын бүгдадаар чанг засах үдэс төрийн хариуцлагыг үүрүүлэх хэрэгтэй. Эртний хүн өчүүхэн төр хоригдох ануу хэдвэр өрөвөөсөө аврах хуя бэрх бодой гэж өгүүлсэн байдаг. Эдгээр жилүүдэд бид намын түүхэн төрштөг ба намын чанг засах шин шаардлагыг дүгнж хяналт тавих ба сахлаг батыг хэрэгжүүлэх дөрвөн зүйлийн хэлбэр байдлыг дурдаж гаргаад үйлдэлж үлсэн юм. Өндөр даралтад сүртүүл ба төрийн батлагын урааддаг доор алдаа гаргасан чаашлууд хүнд ночтой алдаа гаргасан жарим хаатар санаатлагаасаа асуудлаан жохон байгуултад тодорхой тушаагаад уурчлагдан шийдвэрлэгдв. Сахлаг батаас жүрчих ирмэгд хүрсэн жарим хаатар сэрэмжүүл болж асах хатны ирмэс ахтын жолоогоон татаж буруутснаа мэдэж ухаарав. Бас нэн одон хаатрыг сэрэмжүүлэн зөхөрүүлж бичэн жүрхшээх юм мэдэх цээрлж хийжээх хязгаар шугамын сахаг болгож намын төрийн бодлого болон арга бодлыг үнэгүй илрүүлж хаатрыг хамгийн ихээр халамжлан хайрлаж байхыг илрүүлсэн байна. Нэгдүгээр зүйлийн хэдвэр байдлыг сайтар хэрэгжүүлэхэд нэн их хүч оруулж хаатар асуудалтай бол шугамжилж хүмүүжүүлж шийдвэрлж өчүүхэн явдал дээрч гисэн сургаач хавсрах адлыг илүүх үгийж үргэлж чихэнтэн шивэнж ханчигаас нь татаж байх хэрэгтэй. Ингийн чанартай асуудлаа тоочдох бөгөөд үнэн мөнөөр нь тодорхойлж дийлснээ шийдвэрлж дуусгаад тус хүнд нь хариу тусгаж ялгаруулан тодорхойлж хаатрыг хавсран сэтгэлийн тээрийн арилгаж бэй хөнгөн ажлуулна. Эргэдэж яралцсан ба жагтлаар асуугдсан намын гишүүн хаатраар арчилгын амьдралын хурал дээр байдлын тодорхой ирүүлж намын дотоодын улс төрийн амьдралын төв чанга чанарыг харуулах хэрэгтэй. Сахлаг батаас жүрчгэсдэд дуудан яралцаж сэрэмжлүүлэн итгэх ба чухал бүхий хянам байцаах ярилцааг хянамга өрнүүлж асуудлын тодорхой ярилж хөнгөнөөр шийдвэрлэхээр чармайх хэрэгтэй. Сахлаг батын хүнд ноттай жүрчөөд намын сахлаг батын хариуцлагыг нэхэмжлэх чухалтай бол сахлаг батын хинэн байцаах явчит үзэл санаа үзэл төрийн ажлын сайтар хийж буруугаа мэдэрж гэмшин засрах болгох хэрэгтэй. Сахлаг батын хүнд ноттай жүрцэн чаашлуул хуулаас жүрцэн сэжиглэлтэй байж буруугаа үхэн баримтлаад ухаахгүй аврахыг дэвтсэн жохон байгуултай эсэргүүцэлдэж жохон байгуултыг нэхэлсэн Орон хойдон эсргүүцсэн туйлын чуун тоотныг эрхэвч сахлаг бат хууль чааж ёсоор чанга шийтгэж олонд цэрлэл болгох хэрэгтэй. Өнгөн талбай үндэс сурвалжийг зэргээр засахыг гүнж гэрүүлж элчэрлийн эсргүүцэг тэмцлийн давуу ялтыг тэмчин олно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид чанга хүчтэй арга барилаар элчэрлийг залхаан шийтгсээр иржээ. Намын 19 дугаар их хурлын дараа мөнхөө элчэрлийн эсргүүцэг тэмцлийг нэг мөчөж зогсолгүй гүнзгий ахуулж муугийг үлдэн сайныг бадруулж үндснээс нь баттахан чангатгаж өнгөн талбай үндэс сургалжийн зэргээр засахыг тасралтгүй гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Өнгөн талбай үндэс сургалжийг зэргээр засахад үндснээс нь засах суурийг баттах бөгөөд бас өнгөн талыг засах хурц зэвсгийг жоргтой хэрэглэх хэрэгтэй. Засхаалын сүрдүүлгүй бол засалтач бодтой үр бүтэмж олж чадахгүй юм. Хориот оронгүй бүгдийг хамрах Огтхонч үл хөдлөлтхийг баримтлаж, хүчтэй хариулт өгөх, чанга даралт үзүүлэх, урт хугацаагаар сүрдүүл болохыг баримтлаж, хахуул идэх ба хэл төдөлдөхийг зэргээр байцаахыг баримтлаж. Одоо байгаа илжирлийн асуудлыг эрсч үүтхэн, илжирлийн асуудлын нэмэгдлийг болдлоготой хоригдох хэрэгтэй. Улс төрийн асуудал ба аж ахуйн асуудал харилцан сүлбэлжиж, ашиг тусын бүдгэдэл болсон илжирлийн хэрэг санаагаа хураахгүй, гараан татахгүй байх. Асуудлын сөвгчийн тухай тусгай төвдрөггүй байх ба олон төмний тусгал чанга байх, одоогоор чухал ажлын байр дээр байх бөгөөд бас дэвшүүлэн хэрэгжилж мэдэх удирдлага хатар, чухал хүрээ ба жангалтын огцооны илчирлийн асуудлыг олдлоготой байршаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улс төр жохон байгууллагатай ариун шигчийн асуудлын тухай тусгсан байгууд эрхэмш байчаад заавал хийх хэрэгтэй. Бар бүлтийг бол жохон, ялаа хөнгөнүүд жохон, сурцлыг төв болгож илжирлийн эсэргүүчэхэд илжирлийг баг гэмээ хөнгөвчилж болохгүй. Барч тэр, ялаач тэр, их илжирлч тэр, бичил илжирлч тэр, чөм эрс задруулан засах хэв чанд байна. Намын бүх талаар чанг засхийг үндсэн шалт тийш үргэлжлүүлэхийг агуулж, олон түмний дэргэд үүссэн илжирлийн асуудлыг чанга чигчтэн засаж, ядуутгдлах ардын амьдралын хүрээндэх тусгай чигчтэн засалтыг өргөнүүлж, Ядуугдэлтэх ардын амьдрал, агрон тусгах ба гамшгаас аврах зоос мөнгө эд бодосч үгэр аймшиггүйгээр гарах сарвыг сэтдэг яасан ч жүүднөр хандаж болохгүй. Газар татварлаж нураа нүүдгэх тумд холбогдлүүхий төрийн бодхоос жүрсэн ба нөхөр бэл мөнгийг шамшин залгаж нүүлгүй хэрэглэх сэтдэг яасан ч найр тавьж болохгүй. Үндсэн шатны өртөө газар зээл гудамжийн хаатын идэж явах хэхэн мүлжиж дарж авах төрөл садан найз нөхдөн идүү харгалзах хэргийг эрс байчаа шийдвэрч ардад ашиг хүртэх намын сайн төрийн бодлогыг олон түмний сэтгэл хүртэл өнөөгөө найдвартай хэрэгтэй. Хар харгас хүчнийг арилгахыг илжирлийн эсргүүчтэй уялдуулж үндсэн сэтний ялаач өгтөй уялдуулж тосхны эзэрхч аймаг ухсаагийн харгас хүчин ба шалгаж явахгүй зүйлэг цаас наадах хорт хэд панцлж эдийн ардах илжирмэл үйл ажиллагаа чанга чухалд өгч хар харгас хүчинд холбогдсон жохон байгуултыг барих мөртөө бас түүний ардах өмнөх халхавчийн барьж ард одны ашиг хүртсэн төрөвдлийг зол жиргалт төрөвдөл амар төвшний төрөвдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хуулийн тороос мултарч үл чадмай илжирлийг эсэргүүжих олон улсын хамтралчаг гүнз гэрүүлж орогдох хэрэгтэй нэхэмжлэх ба орохгүй сэргийлэх хоёр талаар зэргээр атхгийг баримтлж гадаадад дутаасан орогдох хэрэгтэй нэхэмжлэн баримтлах улаан зарлалыг үргэлжлэн нэмэлж илжирлийн эсэргүүчих ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэлтийн талаарх олон улсын хамжилчааг чангатгаж илжирэнд орооцсон ялт этгээдийг сүрдүүлэх чангатгах хэрэгтэй. Өнгөн талбай үндэс сурвалжийг зэргээр засахын жангалг нь засахад бий, засах бол үндэс болно. Манай намаас илжирэх жоргүй, илжирч дийлэхгүй, илжирхийг бодохгүй болгоно гэж чухалчилсан илжирлийн эсэргүүчих илжирлийн сэргийлэн үндсэн жим ёсыг илрүүлсэн байна. Илжирэх жоргүй болох сүрдүүлийг чангатгаж, илжирч дийлэхгүй болгох шингэлгийг бэхжүүлж, илжирхийг

тогтоодохгүй байх ухамсыг чангадах хэрэгтэй. Өөрчлөлт ба байгууллагын шинэ үйлдэлээр дамжуулан ашиг тус хүргэх хэлхээг тасаж, эрхийн ажиллагааны хязгаарлах ба түүнд хяналт тавихыг чангадгаж, бүтэнчтэй бөгөөд тустай байгууллагын тогтцоог бий болгох хэрэгтэй. Дам ба улсын хяналт тавих системийг бүрэншүүлж, өөрийгөө чиглүүлэх чадварыг чангадах нь өөрийн биедээ хяналт тавихгүй дэлхийн чанартай хүчирсэд өмнө бид үйл ажиллагаараа нүхэн гэрдэх асуудлыг хариулж, дундад улсын ухамчдын өөрийгөө чиглүүлэх хосгүй эрдмийг боловсруулах хэрэгтэй. Манай намын өөрийгөө чиглүүлэх тогтчмөлөх бүтэмжтэй юм. Өөрийн биед оршиж байгаа асуудлаа шийдвэрлэх чадвар бидэнд бүрэн байна гэдгийг намын 18 дугаар их хурлаас наших намыг бүх талаар чанга зассан үйлдэх эрчлэг, намаас нэгдэлтэй жолоодсон бүх талаар хамарсан эрх сүртэй бөгөөд өндөр бүтэмжтэй хяналт тавих системийг байгуулж, намын дотоодын хяналтыг төрийн байгууллагын хяналт, арчилсан хяналт, хууль барилтын хяналт, олон төрлийн хяналт, яраа хэлтцээний хяналттай нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Тойрон байцаахгүй намын дотоодын хяналтын байрлах бодлогын чанартай байгууллагын тохиролт болно. Улс төрийн тойрон байцаалтыг гүнзгийрүүлж, улс төрийн өндөрчөөс намын бүх талын удирдлагыг товхилж, улс төрийн шаардлагын талаар намын байгууллагыг атгаж, улс төрийн байр тогтоолтын талаар намын бүх талаар чанга засахад анхаарлаа төвлөрүүлж, намын дүрэн ба намын 19 дугаарыг хурлын жоргосноог төлөвлөж байгаа байдалд хяналт тавьж байцаахан голдохтой чангадгаж, тойрон байцаалтын хурц цэдний үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Нэг тушаалын хугацаанд тойрон байцаалтыг нийтэн бүрхүүлэхийг бийлүүлсэн суурин дээр төвийн нэгжийн тойрон байцаах ба хот шинд чавтан байцаахад явуулж, дээд тоог шатаараа холбогдсон хөтлөлдсөн хяналт тавих торыг байгуулах хэрэгтэй. Арга маягийн талаар шинийг үүдэж, эргэж харах ажлыг гүнзгийрүүлж, хөдөлгөөний маягийн тойрон байцаалтыг явуулж, нүүдэл харуулын сүрдүүлэх хүчнийг батруулж, сайн манаачин болох хэрэгтэй. Тойрон байцаасан үр бүтээлийг хэрэглэхийг хэрэгжүүлэхийг чангатгаж, чигчлэн сайжруулах шавдан байцаах дүрмийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Чигчлэн сайжруулах ажлын эрчмийн сул, чигчлэн сайжруулахад хаас яс хандсан байдгийг нийтлэг жишээ болгон атгаж, төв чангаар хариуцлыг нэгэмжилж, айлгын сүрдүүлэх, хоригдсон зогсоох, үндэснээс нь засах хэвлэлийг чангатах хэрэгтэй. Улсын хянан байцаах байгууллагын өөрчлөлтүүдийг бүх талаар холбогдох чухал их улс төрийн байгууллагын өөрчлөлт мөн намайг улсын өөрийн биедээ хяналт тавьхыг чангатах чухал их шийдвэр бодлого байрлуулт мөн намын төв хорооны тогтоолсон цагийн хүснэгт ба замын журам ёсоор улс ба мож хот шинийн хянан байцаах зөвлөлийг байгуулах ажлыг бийлүүлж, намаас нэгдэлтэй удирдсан илжирлийн эсэргүүцэх хаддын байгууламжийг байгуулж, төвдрөнгүй нэгдэлтэй эрх сүртэй бөгөөд өндөр бүтэмжтэй хянан байцаах системийг байгуулах хэрэгтэй. Хянан байцаах хуулийг тогтоохтой үйлдүүлэн холбогдол бүхий хууль чаажийг засан төгөлдржүүлж, тойрон байцаах томлон суулгах, хянан байцаах гүрвийг нийтэн бүрхүүлсэн эрхэд хяналт тавих байршлыг бий болгож, байгууллагын давуулалтыг засалтын үйлчлэл чадвар болгон хариулах хэрэгтэй. Үнэн чиш хөдлөг цэвэр чигч зөрөгтэй үргэлжлэхийг бийлүүлж, намдаа найдвартай ард түмний идэвхтэйг олсон сахлаг бат байцаах хянан байцаах патрийг нэг байгуулах нь намын 18 дугаар их хурлаас нааш төв хорооны сахлаг бат байцаах хороо болон эрх шатны сахлаг бат байцаах хянан байцаах байгууллага дөрвөн ухамсыг бат бий болгож, намын төв хороо дугаа дээд хэмжээний ухамсартайгаар нэгдэлтэй байж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс төлжлүүлж, намын дүрмийг эрс хамгаалж, тушаал хариуцлага үнэн чөдргаар гүйцэтгэж, гуйч байрлуулалтыг эрс төлжлүүлж, намын дүрмийг эрс хамгаалж, тушаал хариуцлага үнэн чөдргаар гүйцэтгэж, гуйчгүй жүргшээлгүй байж, зоригтойгоор хариуцлага үргэлэн нам болон ард түмэнд шилдэг сайн хариулт тушаасан байна. Сахлаг бат байцаах байгууллага бол намын дотоодын сахлаг батын цэрэг анг мөн, хийж байгаа нь хяналт тавих ажил, хүнтэй муудалцах ажил юм. Иймээс эрхөвш намдаан туйлын үнэн чөдрөг байх дээд хэмжээний ухамсар ба хариуцлага үргэлтэй байх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар чанга зогсолт өндөр байж, их талын бодлогын дунд бодтойг атгаж, тушаал хариуцлагын байр тогтоолтыг багсаахж, хяналт тавьхан чангатхан сахлаг батыг чанга хэрэгжүүлж, төв чангаар хариуцлага нэгтгэх хэрэгтэй. Намын дүрэн ба шин байдлын доорх намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаанууд зэрэг намын дотоодын хууль тогтоолыг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг хянан байцаахан чангатгаж, намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалахаар түрүүн чухал үүргэн болгож, сахлаг батын байгууллагт хяналт тавих ба сахлаг батыг хэрэгжүүлэх
тойрон байцаах ба чагдан байцаахыг хариутлаг нөхөмждөг ил хогцоод найдвартуулж, намын дөрөв, намын дотоод, намын цахлаг батын төв чанга чанарыг хамгаалах хэрэгтэй. Цахлаг бат байцаах байгууллагын өөрчлөлтийг гүнж гэрүүлж, үргэлжлэн үүрэг чадвараа хувируулж, арга маяга хувируулж, овор суртлаа хувируулж, ойд өгдүүн сэтгэж, байгууллагыг тогтч, арга маяг, арга барилын шинийг үүдхийг ахуулж, иргэдэд сургууль, улсын өмчлөлийн аж ахуйн цахлаг бат байцаах байгууллагын хяналт тавих хүндлэгийг чангатгаж, цахлаг бат байцаах ажлын шин байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Цахлаг батыг хэрэгжүүлэгч нь эрхэвч, урдаар цахлаг батыг сахижиг, бусдыг шаардахч нь эрхэвч, урдаар өөрийгөө шаардах хэрэгтэй. Цахлаг бат байцаах хинэн байцаах гүгнэний эрх маш ихэд, хариучлаг маш хүнд байдгаас зарим ондоон санаатай хүмүүсийн хуурмлах болдогтой итгэл нь болдог. Эл шатны цахлаг бат байцаах хинэн байцаах байгууллага нэн өндөр баримжаар нэн чанга цахлаг батаар өөрийгөө шаардаж, өдөр тутмын хяналт хамааралтай чангатгаж, тус биеийн эрдлийн чадвараа сайжруулах хэрэгтэй. Өргөн улсын цахлаг бат байцаах хинэн байцаах хатар үнэн чөдрөг эрс бат байхыг, үүрэг хариуцлага үүрэгдэн тушаал хариуцлага гүйцэтгэх, цахлаг батыг журамдан хууль чаажийн сахих, ариун чигч байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Нам ба ард түмнөөс олгосон эрхийг дураараа хэрэгжүүлэхгүй, муугийг залхан, сайныг бандуулах, хурц сэлмийг үүрт хог тоосонд даргатуулахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Шинэ цаг үеийн намын байгууллалт ба намын зохион байгуулалтын шугам. Би намын 19 дугаарын хурал дээр агуйх тэмцэлд, агуйх инженерийн, агуйх үйлс, агуйх хүсэл дэмжлэгийн дотор шийдвэрлэх чанартай үйлдэл үзүүлж байгаа нь намын байгууллагын шинэ агуйх инженерийн болов гэж чухалчилсан юм. Шинэ цаг үед дундад улсын онцлог бүхий нийгмийн журмыг баримтлан хөгжүүлэх, энэхүү агуйх нийгмийн хувьсгалыг сайжруулахэд манай нам эрхэвч зоригтойгоор өөрийн биедээ хувьсгал хийж, намаа нэм бат чанга хүчинтэй болгон байгуулах хэрэгтэй. Намын 18 дугаарын хурлаас нааш бид намын бүгддаар чанга засах адилхан ахуйлаг талаар илтгэл үр бүтэмж олсон боловч их үйлс бүтдэд бас хол байсаар манай намд тулгарч байгаа 4 их шалгалт, 4 зүйлийн аюулгүйг урт хугацааны бөгөөд хурц шүргүй юм. Намын төрөүний чанарын нөлөөлөлт ба намын цэвэр чанарыг сулруулах хүчин зүйлчийг багсагтай байна. Намын дотоодод оршиж байгаа үзэл санаа цэвэр болсон, улс төр цэвэр болсон, жохон байгууллалт цэвэр болсон, овор суртал цэвэр болсон зэрэг товын асуудлыг бас хархан үндснээс нь шийдвэрлэж чадаагүй байна. Зарим хуучин асуудлын дахин илрэх хүчин зүйл мөн оршиж, үйлдэлийн дунд бас зарим шин байдал, шин асуудал гарч байна. Намын гишүүн Катрин Эрнэнд зарим нь улс төрийн цахлаг бат ба улс төрийн ёс дүрмийг сахихгүй, төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлтийн тухай дэмий чалчиж, нүүр дээр нэг янз, ар хойн нь өөр нэг янз байж, хоёр нүүртэн болж, хоёр нүүртний ажиллагаа хийж байна. Зарим нь хүслэн итгэд жоргийн ерөнхий нээлгэн олон жилийн турш зассангүй, эх хомтерсийг сэжиглэн Бархас Ленний үзлийг итгэхгүй, чөтгөр захиусныг итгэж, ертөнцийн үзэлт, амьдрахын үзэлт, өртгийн үзэлт нь бүх талаар хувирсан байна. Зарим нь ажил хийж вилэс цогчлох, чогж явхаа толмох, үүрэг хариутлаг үүргэлэхгүй, ажил хийхгүй, хойно нь орж хочрохгүй, өмнө нь орж гайхуулгчгүй байхыг эрхмэлж, шийдвэртэй бодлогийн алдаж гарахаас айж, хэрэг явдлыг тогтоон шийдэхээс зүрхшээж, ажил хийхтэй түлхэлчин удаашуулж байна. Зарим нь жижиг бүлхэн байгуулах, түшиг ирэх, дээвүр харьцаа байгуулахад халамшиж байна. Зарим нь хэлүүрийн үзэл, ноён сүртэл, жирган цэнгэх үзэл ба шалан бүрлэх сүртлийг эсэргүүчих талаар эрс шуурхай биш, туйлууртай биш байж, жалмах гаргаж, хэлүүрийн ховруулан явагдуулж байна. Зарим нь намын төв хорогоос дахин давтан зарлагдаж байтал ойшоохгүй, мөнд санаагаа хураахгүй, гараан датахгүй, эрхэн ашиглан амиан бордож, илжирлэн дороотож байна. Зарим үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын үйлс төрийн чадамж нь чанга биш байж, сулрах, хий сүржих, хөгөөлтөх асуудлыг шийдвэрлээд байна. Зарим газар орны чадварт нэгнээний хөгжилт тэнцвэргүй, гүйчдэггүй, шиний үүдэх ба үүдэн бүтээх амьдлаг хүчнээр чанга биш. Зарим нь чадварсныг татахтаа бодот байдлаа нийцүүлэхгүй, ихэд хоригж, дээд зэргийнхэд дурлж, харийнхийг хөөчлөж байна. Зарим газар орон ба нэгчин намын хамаарч, намыг засах ухамсараар чангүй шиг, намын хамаарч, намыг засах улс төрийн хариуцлагаан тууштай бүждэггүй, чаашгүй, намын байгуултыг атгах дурггүй бөгөөд хөнгөвчөж байх гэх мэтээ.
Эдгээр асуудал нь намын бүтэнтэл ба төвдрэл нийтлийн хүнд ноцтой өвдөж, нам ба ард түмний ажил хөдөлмөрийн хөгжилтийн хүнд ноцтой нөлөөлж байна. Онцгойлон олж харуулж

Улсын зөв шугамыг жохон байгуултын зөв шугамаар батлах хэрэгтэй гэж жааж гаргасан билээ. Манай нам юроос жохон байгуултын шугамыг улс төрийн шугамд үйлчлүүлэхэд хямхта баримтласаар ирсэн юм. Намын актуари хөрдийн намын хөтлөөрдөд намын жохон байгуултын байгуултын зарчмыг нэгэнт тогтоочихсон юм. Намын 6 дугаар хөрлөс жохон байгуултын шугамын хандлууныг тодорхой дурдсан гэжээ. 1929 онд гурлдуулсан Гөлтяны хуралдаанаас намын жохон байгуултыг чирмийн өрчилж, эрхвш намын жохон байгуултыг намын улс төрийн бүрдийг үнэнхүү үүргэж дийлэх болох хэрэгтэй гэж шаардав. 1938 онд гурлдуулсан намын 6 дугаар хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд хураал дээр Мозайд нөхөр улс төрийн шугамыг тогтоосноос хойш Картер бүр шийдвэрлэгч хүчин зүйл болно гэж тодорхой жааж гаргасан бөгөөд Чэдвор Мурал хосолсон Хаатрийн баримжаа ба эрдэмтэн мэрэгдээсээ хэрэглэж Хаатрийн шугамыг дуртан гаргажээ. Шин дүмдэд улс байгуулагдсаны дараа манай нам нийгэм журамтай хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ үндэсэж ил ажил төрлийн хаатарчууд үлээж мэрэгжих хэрэгтэй гэж чухалчдав. Намын 11 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас хойш Теншопийн нөхөр дундад улсыг тогтун байлгах дөрвөн одоогчдын хэлүүлгийг зөв оновчтой жохон байгуултын шугамар батлах хэрэгтэй гэж тодорхой жааж гаргасан бөгөөд хаасрын игнэг хувьсгалжуулах, залуужуулах, мэдлэгжүүлэх, мэрэгжүүлэх чиглэлийг дурдан гаргажээ. Жохон байгуултын шугам нь намын удирдлыг баримтлах, намын байгуултыг чангатгах, намын жохон байгуултын ажлыг сайжруулахад туйлын чухал аж холбогдолтой юм. Одоо шин цаг үеийн намын жохон байгуултын шугамыг тодорхой дурдан гаргах зорилготой байна. Тухайлбал шин цаг үед дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журмын үзэл санааг бүх талаар туушдуулж, жохон байгуултын системийн байгуултаар голдлог болгож, үнэн шударга цэвэр чигч үүргэлтэй өндөр хөв бол үсэртэй кадрыг хүчлэн хүмүүжүүлж, их улсын хайрлан харамгүй жоруулдаг ил талын шилдэг чадвартны хүчлэн цуглуулж, мура

чуулгад Батчинг жохон байгуултын батлах ангах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн намын жохон байгуултын шугам бүдэг, онтих бөгөөд үйлдэх мөн намын байгуултын шин агуу үйл хэмжээндээ ахуулах, намын бүх талаар чанга цэсхийг найдваржуулах үйлдэлийн тулд өнөөхөө туйшлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Өргөн олон Катар ялангуяа залуу Катарчууд итгэл жорог бат, улс төр чанга, эрдэм чадвар сайн, овор суртал шилдэг байх хэрэгтэй. Шилдэг залуу Катарыг хүмүүжүүлж, шилэн дэвшүүлэх хүд нэгэн их явдал мөн. Намын ховь заяа, улс орны ховь заяа, үндэстний ховь заяа, ард түмний ад жаргал угаа холбогдох үнтийн их бодлого болно. Өргөн олон Катар ялангуяа залуу Катарчууд байнга суралцаж, байнга шинтгэх тулд онлын боловсролоо чангатгаж, үнэнхүү суралцаж, үнэнхүү итгэх тулд хүстэн итгэл жоргоо матгаж, суралцах, сэтгэх, үйлдэлжүүлэх, ухах тулд тулгуурч оролт үүрэг хариуцлагаан бат чиглэж, нарийн харчуулж, хянамгай хэрэгжүүлэх тулд өөрийгөө тасралтгүй давтан боловсруулж, мэдхүй хийхүйгөө нэгтгэх тулд санаачилгаасаа хариутлаг үүргэн амжилт бүтэмж гаргаж, намдаа үнэнч шүдрэг байх сэтгэлэг, ард түмэнд талархах сэтгэлэг, ажил үйлсийн хан төдөө чармих сэтгэлэг, хөл сахалгийг дээдлэх ба түүнээс жүргэжих сэтгэлэгтэй байж, итгэл жорог бат, удас төр чанга, эрдэм чадвар сайн, овор суртал шилдэг байхыг бийлүүлэх хэрэгтэй. Удас төрийн талаар эрс бат, намч чанарын талаар эрс бат байх нь чум онгийн талаар эрс бат байхаас салж идэхгүй юм. Хаатарчууд өсөн бойчгод эрхвш баргасын үндэслийн онолоор зэвсэлхий чангатах хэрэгтэй. Манай нам дундад үлсгэх иймэрхүү 14 дүншүүр шихан мөхөн амтай том улсад төр барьж, улсын дотоод гадаадын маш нарийн бодлоонтой орчин нөхцөлийн өмнө төр барих хүнд үүргийн үүргэж байна. Хэрвээ онлайн сэтгүйгээр зүтмөгүүдэг илжүүлийн аюул төгшүүр ба хүчир бэрхшлийн ялан давхад бэрх бөгөөд тасралтгүй урагшлагдаж бэрх юм. Энэ нь бидний онлайн суралцлагаан чангатгах, хувьсунгүй бодлын үйл ба түүхийн бодлын үйлдэл эзэмшүү хэрэгж, түүнд туршилтдаж байгаа марксийн үзлийн зогсолт үзэлт аргыг эзэмшин, эхомтамын төр баригчийн ёс, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жим ёс, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжлийн жим ёсыг гүнзгий таних шаардаж байна. Онлайн суралцах талаар Катарчууд оюун чадлан зарчуулж байгаад бүх талаар системтэй суралцаж, цаг тухайд нь намжин суралцаж, гүнзгий сэтгэн суралцаж, бодит байдалтай уялдуулан суралцах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санааг суралцахад түүний цаг үеийн ач холбогдол, онлайн ач холбогдол, үйлдэлийн ач холбогдол, дэлхийн ач холбогдлын гүнзгий танил ойлгож, түүний хол чухал уудаг жорог санааны мөн чанар, эдүү байдаг уудагдуун үйлдэлийн шаардлагыг гүнзгий ойлгох хэрэгтэй. Шин цаг үе, шин үйлдэлтэй нэгт уялдуулж, үжил санаа ба ажлын бодит байдалтай нэгт уялдуулж, хандлагч чанартайгаар голдлоготой суралцаж, илүүхэн сэтгэн бодлохынч гүнзгий суралцсан нэвтэртөр ойлгож, тийм гэдгийг мэдхээр барахгүй, жухам яагаад тийм гэдгийг ч мэдэх хэрэгтэй. Онон суралцахад уг жохойлыг уншиж, уг жохойлыг суралцаж, уг ёсыг ойлгож, сайн уншиж, сайн чиглэж, байнга суралцсан байнга шинтгэж, гүнзгий суралцаж, бодтой суралцаж, сэтгэлдээ хадгалжуулж, өөрийгөө суралцлагын дунд тавьж, тушаал хариуцлагатайгаа үйлдүүлж, ажилтайгаа үйлдүүлж байгаад сурах сэтгэхгүй хэрэглэхийг нэвтрүүлж, мэдэх итгэх хийхийг нэгтгэхгүй хамгийн бүтэнчтэй арга болно. Дундад улсын ухаанчдын хүслэн итгэл жорог үлэг марксийн үзлийг гүнзгий ойлгосон суурин дээр бий болж, түүхийн жим ёсыг гүнзгий эчимдсэн суурин дээр бий болсон юм. Түүх ба үйлдэлг дахин давтан гэрчилсэн нэгэн төрийн нам алас хэтийн хүслэн ба эрхэм дээд хөөжлөлттэй байвал эрс чанга хүчин төгөлдөр эвдрэшгүй бат бэх болж, хандсан зүгд ялагдашгүй байж, удаа бүрийн нүглэр бүдрлийг дааж, удаа дараалан эрэлхийлэн бос чадна. Нэгэн Катар эрс бат хүслэн итгэл жоргтой байвал зогсч нь өндөр хүүдэг чийдэн багтаамжтай болж, үдэс төрийн зүг чиглэлийг баримтлж, салах боронд дайвшгүй уул мэтэ тогтун байхыг бийлүүлж хэлэн, итгэл бишрдэн дохтоо мөгч насан туштай итгэн бишрэг хэрэгтэй, эсвээсүү их асуудал гарах болно. Катарын гүслэн итгэл жоргтой байх эсхийг хэмчгэд зангилган намдаа үнэн чөдрөг байх эсхийг үзэн, удирдах Катарч үнэн чөдрөг ариун чигч үүргэлтэй байх хэрэгтэй.
үүнд үнэн чөдрөг байхгүй дах ямагт түрүүн байранд байдаг. Намдаа үнэн чөдрөг бай гэвэл дөрвөн хумсран чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалгыг бүрдүүлж, намын үдэс төрийн сатлаг бат ба үдэс төрийн ёс төрмийг чангасан.

ажиллаж, Ямагта улс төрийн зогсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн зам дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нийтдтэй байх хэрэгтэй. Иймэрхүү нийтдтэй байх нь өрхөвш сэтгэл зүрхнээс үүссэн байх хэрэгтэй. Эрс гойлшгүй байх хэрэгтэй. Хэжээ ямар байдалд орж гисэн ч юм зогсолт бат найдвартай байх хэрэгтэй. Үнэн чөтрөг ба итгэл биш үгүй бодтой бөгөөд үйлсгэх юм. Үргэлж намын дүрм дотоод намын сагтыг баттай харьцуулж байгаа өөрийн хүстэн итгэл зүрх ба үжил санаа үл яраа үйл ажиллагаа байцаа үжиж үжил санааны хов тосоо басралтгүй чөвөрлж үдэс төрийн уур чанараа үүртэ хадгалах хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улмаас нэвтрүүлээ. Энэ номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсноо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн хинагч алмас.

За сайн бацгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Та бүхэн сайхан амарч хасна уу. За өнөөдөр аргийн уралдаан 2026 оны 5 дугаар сарын 27 гэргийн 3 болж байна. За өнөөдөр бол та бүхэнд сайхан тоо хөгжмөөдөөс сонсохгийн хамт манай тулгын асуулт гэж одоо урдж болчихгоор хэн нэгэн дутас аваад за баахан асуулт тоглоом хийдэг ийм нэг уулга болон шинээр эхэлж байна гэд өнөөдөр бол одоо анхныхан дугаар болно гэж сонсогч та бүхэн бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй хамт байгаарэ гэж найдаж байна. Би өнөөдрийн нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг гэсэн байна.

За Каргинигнес буюу 5 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлээд манай аялгын нөхтрүүлэг маань шилэн гол хамж утлуурын видео дугаар дээр шууд нөхтрүүлэгдэж байна гэд та бүхэн бас видео дугаар дээр орж ирээд нөхтрүүлэг үүжих боломжтой. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа бүхэл хүмүүст өдрийн сайхан мэнд төргий. Та бүхэн сайхан амарчхаасан уу? За эрхий дарам дээр тарж байгаа хүмүүст бас маш их баярлалаа гэд нөхтрүүлгээний чааш нь олон

түгэ гэдэг өгөрөө найжийн тойрог за групп холбоо сүлжээгээрээ бас хуваалцаад өгөрөө гэж та бүхэндөө найдаж байна. За сайн байна уу эгчээ? Өглөөний мэндэ гэж жол мандлаа орж ирээд хэлсэн байна жула. Өглөөний мэнд сайхан өглөөний шинэ өглөөний сайхан мэнд өргөн төвшүүлээ. Манайхан нөтрүүлгэн олондоо түгэгээд хуваалцаад өгөрөө. Өнөөдөр бол одоо бас нэгэн сонирхолтой уулга. Хэнийг уурлуулж, хэнийг гомдоохонч би бас мэдгүй байна. Тэгэхээр арай жоохон айдастай санагдаж байна. За ер нь бол ингээд энэ хүнтэй юу ярина гэсэн тийм тусгай одоо тийм албан ёсны гэдэг ч юм уу. Яг тийм нэг баригдмал асуултууд явал бэлдээгүү. Тэгээ тэр хүнтэйгээ утсан холбоно. За юу тарханд орж ирнэ, юу санаанд орж ирнэ, тэрийгээ л ярина. Тийм болохоор хэн нэгний гомдоож магадгүй, хэн нэгний уурлуулсан ч байж магадгүй. За сонирхолтой зүйлүүдийг тав хүн бас мэд манай нөтрүүлгээс хараарай. За магадгүй утсан нөтрөхгүй ч байж магадгүй. Яагаад гэхээр нөгөө хүн дэ хүлээгүй учраас. Тийм болохоор урдаар жоохон дууган сонсоод халаалт хийгээд олон сонсогчдаа видео дугаар таварч харуулъя.

За мөгий өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд ингээд сайхан мэндтэй гарч ирсэн байна. Баярлалаа. За бас манай видео дугаартай нэгдчихээ сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За бас надад урам хайрлаж байгаа та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Манайхан дууган сонсхийн хамт нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. За нэвтрүүлгээсээ гараад явлааг бол та бас сонирхолтой нэг тоглоомоос очирлоо гэсэн үг шүү дээ. Яг мэд хэнийг гэндүүлж хэнээс юу асуух юм бол би өөрөө ч сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ хэнийг гэндүүлнэ гэдэг юм бол тодорхой. Гэхдээ ямар асуулт асуух уу? Нөгөө хүнөө ойрлуулах уу? Гомдоох уу? Эсвэл одоо хинээлэхгүй баярлуулах уу гэдгийн тухайтай би ч өөрөө мэдэхгүй. Дотроо бас одоо жоохон дэн донтой байна шүү. Тийм болохоор манайхан хамтдаа хэн дуцдах юм бол гэж сонирхож байгаа бол хамтдаа нэвтрүүлэгтэйгээ байж ягараа гэдэг бүтэн нэг цагийн турш хэн нэгэн дутас аваад. За би бол 2-3 хүн бэлтгэсэн байж байгаа. За магадгүй та ч оногдож магадгүй. Тийм болохоор манайхаа сэрэмжтэй байгаарэ. Юу ярих уу, яаж хариулах уу гэдгээ бас бодож ягараа. Миний үл тариханд юу орж ирвэ гэдэл дотор юу орж ирвэл тэрийгээ л ярина шүү. За өглөө мэдтэй гарч ирсэн олон сайхан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг чаашн түгээгээд найзын тойрог холбоо сүлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэй. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эрхий дарамтарж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. За бас и гаражуун дээр гаражуун нэвтрүүлгийг сонсож аялал нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Хэдүүлээ жоохон эрхий дарамаан дарж игаад нэвтрүүлгээ чаашн түгэж игээд яг 9 чиг 10 минутаас утсаа жалгуулъя. Болж гин уманыхаа. 9 чиг 10 минутаас утсаа жалгуулъя. Хинч байж магадгүй та нар бас хэн оногдох юм бол гэж сонирхож байж ч магадгүй жаа хэн оногдох юм бол гэж хүлээж байгаа ч магадгүй жаа юу асуух бол нөгөө хүн маань юу гэж хэлэх вэ гэж бас тархинч олон асуулт орж ирж байгаа магадгүй. Тэгээд хамтдаа мэд энэ хүнийг гэндүүлъя. Тавхан нэвтрүүлгээсээ битий холдоорой. Сайхан жалуу юу гэж наа? Сайхан жалуу, сайхан бүсгүй. Бүр байгаа, бүр байгаа. Хэний ч магадгүй шүү. За урлах, урлагийн хүн байж магадгүй, соёлын хамаатай хүн байж магадгүй. Эсвэл урлах соёлтой огт хамаагүй хүн ч байсан яадаг юм тийм ээ. Ямар ч байсан надад утсан дугаар нь байж байвал би усхын нэг рүү жалгах боломжтой. Тийм болохоор манайхан жоохон сэрэмжтэй байгаарэ.

За нэвтрүүлгийн өрөөнд энэ 7 минутын хооронд одоо бараг 500 шахан хүн орж ирж байна. 459 хүн ороод ирсэн байна. 1000 болчих бол гоё юм шүү. 1000 болчих бол хэдүүлээ 1000 хүн хамтдаа хэн нэг нэг гиндүүлнэ гэдэг чинь бас сонирхолтой шүү.

Манайхан бас нөвтрүүлгийн чөдлөд аваарай. Аялгын нөвтрүүлгийн гаргийн 3-ны тулгам асуулт гэж одоо өнгөрсөнд бас олон жилийн өмнө хийжсэн нөвтрүүлэх дугаар. Тэгтээ энийг бас сүлд нь хийх болцсон одоо хүний хүч хөрөлчихгүй гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ажлын яруугаас болоод эдгээр болнуудыг жогсоочсон байсан. За ингээд энэ болонга энэ дугаараа ахаад сэргээсэн. Тийм болохоор өнөөдрөөс эхлээд гаргийн 3-нда манай одоо бусдыг гэндүүлж, урд нь хэлж, болжилгуугаар утас аваад, хэн нэгэн дутас аваад, за бас нэг ямар нэгэн жилийн хамаатай жилүүдийг гээд ярьдаг. А энэ дугаараа нэг сэргээч гсэн байгаа гэд энэс хойш гаргийн 3-нда явагдана гэд хамтдаа хэдүүлээ энэ хүний гэндүүлээд одоо ямар нэгэн элдв жилийн за маш цолоотой асуулт байсан ч яг уу тийм шаргаагаад үжи уурлах нь уу яах нь уу би юус дотроо хэчүүл санагдаж байна. Хүмүүсийг одоо хамаа намаагүй юм ярина гэдэг чинь тийм гомдоочихгүй гэж бас хүн гомдоохоос айдаг хүн чинь бас жоохон хэчүүл санагдаж байна. Гэхдээ яах вэ хүмүүс тийм амархан гомдохгүй байх.

0: Яна хэл утсаан тасдаг юм болоо яадаг юм бол ямарч байсан хэдүүл анхны хүнд утастаад үжи. Анхны хүнд утастаад үжи. Чая ямарч байсан утсан дууд чинь.
1: Вай.
0: Бэно.
1: Вани ха.
0: Бэно.
1: Бэно сэно.
0: Сэно монголоор ярих чинь хятаар ярьдаг нь яаж байгаа юм бэ?
1: Яаж юм бэ таах юм бэ?
0: Аа, миний хүн хамаагүй. Би тантай нэг юм ярих гэсэн.
1: За.
0: Завтай байна уу?
1: Завтай байна таяа.
0: За. Байгаль гэсэн хүн тийм ээ?
1: Тий.
0: Өгсгий ажил болж гинүү?
1: Тий.
0: Тийм байна. Би харин нэг дууган тавьсан чинь баахан хүн сонсгдсан байх юм. Би угна өгсгийн таны нэг хэдхэн хүн сонсоо, би сонсоо, тэгээд хөтөлөх нэг гоё ховндоо сонсхий гэсэн чинь нэг баахан сонсогчудад сонсгоод миний дуугийн бүр баахан чааш нь түгээгээд баахан туур дараа тавьсан байх.
1: Юу гэсэн үү? Тахан бүлэ.
0: Алтан хаар гэсэн хүн.
1: За за.
0: Миний дуугийн юу? Яаж байгаа юм бол гайхаж шүү дээ. Юу иннэт гэн юм?
1: Оо та яа чи?
0: Барьхсан, барьхсан, барьхсан.
1: Йоо, тэр Монголоор ямар хүн нэрэ нааж ирсэн юм бэ?
0: Йоо, чашин жоохон үргэлжлүүлч хийсэн чи инээд хөрөө болдоггүй. Яага таньчих уу? Яага барьчих уу?
1: Хоолойгоос нь тань шүү дээ.
0: Яа, өгч өгч. Тэ жоохон солиорсон бол яадаг юм бол ууралдаг юм болов? Аа.
1: Уралхгүй.
0: Яа, яа, яа, жоохон бас жоохон чаасан солиорё гэж бодсон шүү. Инээд яг барьдэлгүй наа. Би чинь инээд мотой юм аа гэж хэлээд. За байгаала юм байна. Манай Шилэн гол хамж хотлоо. Одоо манай Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуугийн аялгаан нөхтрүүлгийн тулгам асуулт дугаар та холбогдоод таныг одоо бол 6 жугаарын хүн харж байна. Сонсож байна.
1: Тулгам асуултаар би оролцож ирсэн шүү дээ.
0: Тэр хам, тэр хам, тэр түүх юм арт.
1: Наад хамаар гэж байна. Утгатай тоглолт.
0: Алтан хор гэсэн чинь мэдсэн үү?
1: Аа.
0: Бусхик нэрийг хэлэхээр нь мэдтсэн. Би нэрийг өөр нэр хэлсэн бол тар тийм үү?
1: Би бас тэгэл Монголд алтан хоор гэж бас хүн байдаг юм биш үү? Бодож байгаа юм шиг байна шээ.
0: Би ч юм бэ гэхээр нь сандраад алтан хоор гэлчлээ.
1: Алууны утсаар утс ирэх юм шиг байна.
0: Тийм үү? За, ажлын яруу юу? Ажил нь сайн уу?
1: Аа, тэгэл тайм уу.
0: За. Манай их шиг маань байгууллагад 7 жил болцсон байна тийм үү? Асан хэрэглэгчтэй болсон байна.
1: 12 оноос эхлээд.
0: 12 оноос эхлээд 26 он гэдэг чинь 12 жилийн ард айцсан байл шүү. Тэгээд одоо ер нь өнөө жилээс бас шинэ сайхан төлөвлөг боловсруулж байна уу? Тэр бас гэхдээ одоо олонд хэлэхэд бас бүх төлөвлөгө эхэлж болохгүй л байхаа.
1: Одоо уучруу хэлэх гэх юм байхгүй, нэг юм байхгүй. Одоо тэр өчигөр залгаа дүүргэлдлээ. Дооны хаврын сангий баярлаж байна. Тэгэхээр чи бас жаахан дэвшлүүлээд. Тэгээ одоо өөрчлөлт хийх манай. Дэлхийд л орсон байх.
0: Аа, нэвтрүүлгээр холбогдож байна гэсэн чинь бас
1: гондон болж байна.
0: Бичлэг хэдэн сайхан үхтэй. Урын сангаан баялагч болоо тэгээд. Таны урын санд их юм бэ. За, өнөөдөр уг нь би инээдэн жоохон дарсан бол тийм ээ. Чамай бүр чааш нь бүр үдээ хайн очиж уулцхаар болж уулзаад ярилцъя гэж бүр нэг балгатуулъя гэж бодсон юм аа. Тэгтээ хааш хуучин хүн ондон байна аа, сандрахгүй байна.
1: Одоо яасан бол одоо бас манай нөгөө манай өөрөө хэдэн жилээс чинь нөгөө юу уюуны өмч чангалсан. За, тэгэхээр миний дуу гаргасан байна. Өлгөөр гаргасан байна гэхдээ Наа чи миний дуустай гэдэг одоо хүмүүсүүд олон. Тэгээд одоо ер нь юм хүмүүс яхан гашигчсан юм шиг.
0: Гашигчсан байх дээр нь бас нэг юм орж ирэх нь энэч өвгүүдэ гэж бодсон
1: уу? Яагаад тэнийсэн дохын дураараа гаргачих. Яг манаас өөрөө дураараа гаргачих гэж байгаа юм шиг. Тэгээд өөр хүмүүсүүд ч гэдэг бүтэд мөтел юм хэлэхгүй дуулах юм уу? Яас юм бол гэж бас санаж өгчих шүү.
0: Жан нэг сонсохч асууж байна. Асуугаатха өгшиг дээр өгшигний нөө компьютер хөвдөр нь ягаад дуу буулгаж болох юм байчих ва гэж болчих ва гэж.
1: тэр нэг хүмүүсүүд юу флэш дээр авч юу пандер авч дуучиж борлуулаад тэгээд ер нь дуучдуудаа санал гаргаа болохгүй та нар ер нь яагаад манасын дуу ингэдэг гэж ан хүмүүсүүд дунгуу бидний зөвшөөрлөгөөр одоо ингээ хэсгээс буулгаад флэш хийж юутгүй хийж хулбаад байна. Тэгээд нөгөө эерэг сход модыг судлаад яг тийг жийл юу яаж болдохгүй юм байна ер нь. Шууд болгоулж.
0: Тэгэхээр нэг одоо сүүлийн үед бол одоо буулгаж болох юм байцсан байна тийм ээ.
1: Тийм
0: болохоор бас энэ хүмүүс анхаарал тавих хэрэгтэй байна шүү тийм ээ. Дураараа дуу буулгаад борлуулах бас за хуулийн зөвшөөрлөхгүй оюуны эмч гэдэг талаас нь бас энэ дуучдынхаа уран бүтээлчдгээ зөвшөөрлөхгүй. За
1: тэр бүрийг машин битүү сонсоход өчтөрөөс өчтөрөөнд татчихаа тэгээд нөгөө лайн антрын залгуус сонсож болно л доо.
0: Тийм. Дуугаар ордоор татчихаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: За ойлгомжтой. За хаяа гэндүүлж магадгүй шүү.
1: За.
0: Сэрэмжтэй байгаарай.
1: За.
0: Баярлалаа байгаалаа. Их шиг маань улам сайхан одоо хөгжиж. Ахны дугаарч шүү. Бүр манай өөрчлөлт хийгээ видео дугаараар нөгөө үздэг арааж уулсан. Тэгээ толгом асуултын маань гэндүүлдэг нөтрүүлгийн маань анхны дугаард анхны
1: хүнээр
0: сонгогдлоо. Чамай бүдүүн биштэйгээ сонгосон юм аа. Том биштэйгээд. За баярлсан шүү. Амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
0: Баяртай.
1: Баяртай.
0: Сай манай их шиг сайтын их шиг гэд бид нар одоо бараг хүн болгоны гар утсан дээр байдаг байхаа тийм ээ бид нар дуугийн сонсдох их шиг сайтыг үүсгэн байгуулагч байгальтай холбогдож байгалийг гэндүүллээ гэхдээ би барьхцаан барьхцсан хоолойгоор нь таньдсан гэж би бас инээдэн дарж чадсан го юм аа уган жоохон авьяагаа өөрчилж игээд хэл хоолойгоо өөрчилж игээд ярьсан бол бас тийм аа жоохон удаан ярих байсан гэхдээ би чинь жоохон инээд муутай инээх гээд болдог го энэ ер нь инээд муутай хүн хийхэд хэцүү юм байна барахтай инээдэггүй хүн бол болох юм байна чи видео дугаар дээр маш олон хүмүүс шинээр нэмэгдээд орж ирж байна та бүхэндээ баярлалаа та бүхэн маань шилэгийн голын аражуу телевиз хорооны монгол аражуугийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна үргэлжил нөтрүүлэгтэйгэн хамт байгаарэ за ингээд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийг бас найжийн тойрох за холбоо сүлжээгээрээ за манайхаа гацааныхаа холбоонд нь тараагаад өгөөрэй гэдэг шиг гацааныхаа холбоогоор дамжуулаад өгөөрэй гэд маш олон хүмүүс нөтрүүлгийн маань бас өөрчлөлт шинчилт хийсэн видео дугаараар нөтрүүлэгчийг олж мэдээгүй байна гэдэг эдгээр хүмүүс маань болж бас олж үзээсэй олж мэдээсэй гэж хүсэж байна манайха нөтрүүлэгтэйгээр байж байгаарай а бүтэн нэг цаг явгадан тэгээд одоо дараачийн бас нэг хүний гэндүүлэн тийм болохоор хэний гэндүүлэх юм бол за бас ямар болдг юм танихдах уу барихдах уу барихдахгүй юу гэдэг бас сонирхолтой зүйл байна вирус дотроо дэн дунтай байна эртэг барихчихдаг юм болоо за инээдэн би барьж чадах уугүй юу гэдэг бас хэцүү юм байна гэх хүмүүд яасан бэ хэн бэ гэхээр инээд хүрээд болдоггүй ялангуяа таньд хүмүүс нь гэхээр бүөрөө инээд хүрээд болдоггүй за ингээд манайхан үргэлжил нөтрүүлэгтэйгэн хамт байгаарэ за видео дугаар дээр орж ирээд эрхий дарамт орж байгаа хүмүүстээ баярлалаа хуваалцж байгаа хүмүүстээ баярлалаа нөтрүүлгээ чаасан олонтойгоо хуваалцаарай манайхан за ингээд одоо жоохон байсгачигаад нөгөө дараачийн хүндээ утас авнаа хинч байж магадгүй шүү

За 1000 хүн болгож байгаа дараачийн хүнд утсаавь. Дараачийн одоо гүндгтэх нь хөрхий одоо хүнд хардаг юм бол тэгээд хамтдаа 1000 хүн болгож байгаа дараачийн хүнд утсаавь. Манайхан чаашин түгэгээд өгөөрэ. Нөвтрүүлгээ.

байгаа шүү дээ миний мөнэд. За нөхтрүүлэг дээр байж байгаа хүн болгоно нэг чааш нөх холбоо юм уу сүлжээгээр дамжуулаа, найжинд тойрогтой дамжуулаад. Одоохон хэдүүлээ 2 минутын дотор 1000 хүн болгочихъя. Тэгээ 1000 хүн болгочихад хэдүүлээ дараачийн хүнэн гэндүүлээ. Дараачийн дугаар тхэн таарнуу юу ярих вэ? За толгойд бол одоохон дорж ирж байгаа юм алгаа гэхтээ. Яг ингээд утсаа нөхтрүүлчихвэл бас юм орж ирэл ярих байхаа.

0: хачин хүнд хэдүүл утас авч юмаггүй байж яа. Хэдүүл утас аваад үгүй утсаа тосхон уугүй юу. За тосоод яах юм бол намайг таньж дийлдэх юм бол уу? Танихгүй юм бол уу? Миний асуултад яах юм бол хамгийн гол нь би өөрөө инээхгүй байх нь чухал юм шиг. Гэхдээ жоохон инээгээд ажина. Манайха надад урам хайрлаарэ. Бити инээгээ гэ бүгдээр нэг бичээд. Яа инээд хүрээд болдгоо. Ялангуяа танд хүмүүс ингээд амар өөдөс яг нэг царайгаан тавиад ярьж ах шиг санагдах наар. Я. Сэно.
1: Э?
0: Сэно.
1: Сэдэро.
0: Бэно.
1: Бэнвэн.
0: Хүмбэлэ.
1: Юу хүмбэлэ? Юу дэ? Гэвэл ажилтай байш уу?
0: Мэтча. Хүмбэлэ? Та.
1: Таатай ярьсан бэ? Би одоо ажилтай байна. Тантай ярих цагаан байна.
0: Жохон зав гаргацгаа.
1: За.
0: На 3-5 минут.
1: За, за.
0: Ямар өөртэй юм?
1: А яг өөртэй ажил хийж байна.
0: А тийм үү?
1: Тий.
0: На өөрлөхгүй байж болно уу? Ингээд нэг эмхтэй хүн ярьж явах чинь.
1: А би эмхтэй хүнтэй нэг ярих дургүй шүү дээ. Тий, дуучлаа. Хомрондын дээ дуучлаа. За.
0: Яя. Ийм том хоол, ийм бүдүүн паргал хоолойтой юм уу? Нарийнхан хоолойтой байдаггүй л үү?
1: А би ч өөр ийм бүдүүн том хоолойтой.
0: За, энэ чихгүй шүү. Би ер нь инээ төрш. Би ч гэсэн ууртай ажил хийж байна. Угаас.
1: Тийм үү?
0: Тийм, амар уур хурж байна. Ер нь хүн бол хүмний барьж аваад очихмар санагдаж байна.
1: Зөө.
0: Их уур хурж. А энэ нэг чок кино тоглоод юм уу гэсэн юм аа?
1: Тэмүү. Тэгээд кино мэнэ байхгүй яарал.
0: Тэмүү. Киноныхын санал нь бас юм байна. Намайг бол эрэгтэй хүний дүр тоглоно. Тэгээд нэг эрэгтэй хүнийг өмгтэй хүний дүр, таныг одоо өмгтэй хүний дүр тоглоодох гэдгээр нэг санал ирсэн. Тэгээд таныг бол өмгтэй хүний дүр тохир нарийн шингэн дуутай гэдээсэн чинь танаар утас авсан чинь их л паргал хоолойтой л хүн байна шүү дээ. Та хоолойгоо нарийнхан болгох дийлгүй юу?
1: 我要去把那个马上的项链呢系上马上的项链呢。等呢？哦，问呢？马上。嗯，咋？哦，我这弄完拉完，我正好那个马的那个医生跟都得进来。哦，对对。稍微等我，稍微等我。OK。嗯嗯，咋？那里很好的，毛的，刚刚看到哪点了？我们这回呢，都是偷了点了。
0: Тэгэхгүй. Тийм юм дэстэй таныг авьяастай гэдэг. Тэгээд ийм нэг санал ирсэн байна. Яг дийлхгүй юу?
1: Яг дийлхгүй, стэ дийлхгүй шүү.
0: Ямар ажилд яарж их юм одоо чан баахан хүмүүд дэвжэрэлтэд эхэлж болдго юм болов?
1: Тийм нэг юу нэг чөчлөлийн гадар ирээд өнөө нэг наадам гэдэг одоо юу шил тийм наадмын жижиг эхэлж яарч энэ тэгэл энэ бол мэрдэд хүмүүд одоо жоогарын хүнийг ингээд арилгаад байхраад одоо тэгээд ажиллаа хийж байна. Юу гэж ажиллаа юм бэ? Нэг жаахан мөнгөдөө төлөө. Нэг хайр мөнгө олж гал тэгээд ирсэн. Адлаа браво гэж.
0: Ээ, би мөнгө нөхчихө та ажиллаа хийлэггүй. Юу аймар инээдг юм? Би инээхгүй ууртай ярьж гэсэн. Та сая ууртай ажил хийж байгаа гэдээс нь уурлахгүй инээгээд байх юм байна шүү дээ. Ямар сонин хүн юм. Гэхдээ та чинь жоохон цаатан жоохон өвгүй юу үгүй юу? Жаахан юм уугүй юу? Инээгээд байдгаа.
1: Ага, уга хамаагүй ажил ууртай байж болно. Гэхдээ бас нэг гоё эмхтэй хүн над руу ирж байхад бас нэг инээж хүрхээ хүнийг өөрөө гаргаж баярлуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үгүй юу?
0: Тийм ээ бас таны ярьж байгаа чи үлдээ. Би бас таныг TikTok дээрээс харж исэн. Сүүлийн үед нь хоолон гэрүүдээр их идээд яваад байсан. Гайгүй юу гэдэс хотоод чигээд.
1: Аа идээд яла идээд юм. Төхөө тахин итгэр барахгүй мөнгө нэвнэ. Чада амар амар болчихсон шүү дээ.
0: Ма хоолыг ичгээдс мөнгө нэвнэ.
1: Тийм үү.
0: Намаа хүмүүс гэж асахгүй юм уу?
1: Тэнцлээ би.
0: Тэнцсэн?
1: Аа тэнцлээс.
0: Хая.
1: Салта.
0: Эй. За жүжигчин отхон байла манай Шилэн голын аражууд төлөс хорооны Монгол аражуугийн аюулгүй нөхрөлгийн гэндүүлдэг дугаар тусхай дугаар манай тулгын асуулт нөхрөлгөөр холбогдлоо. Баяр үргэ, баярлалаа. Гэндэгцэн баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Эхлээд л би л өөртөө байсан. Би ажилтай байна гэж мөнгөт. Ажилтай явуул та.
1: Эйдэ штэ ч гэдэг юу болж байгаа юм.
0: Шал ууртай юм орж ирсэн үү? Би инээдэ дарахын тулд үгүй л инэх гэдээ болохгүй маа. Тэгээ инээдэ дарахын тулд ингээд амар сэтэ өнөр буяа нэг. За ингээд жоохон төв чангаар орно шүү гэж бодоод. Манай сонсогчудаас видео дугаар дээр үжиж байна. Тэгээд битэн инээ гэж намайг хэлсэн.
1: Зөв.
0: За хаа ямар ажилтай явж байна уу?
1: Шулуун их холын канон ус тэр канон хавддаг аа каноны сурам ажиллаж байна. Аа. Тэрэнд нэг жоочтой газар. Аа. Нэг нэрлэгэн ажилла суучна хөдөлдөг хөдөл.
0: Оо за тэгвэл яг өөрөө нөгөө мэрэгчлийн ажиллаа хийж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тэгээд
0: тэгээд энэ ажил бол Өвөр Монголын урлаг жүжигчийн хүрээлэнгийн тийм ээ найруулагч жүжигч удирдаач. За ажилд намжилт хүсье. Яруу ажлын сандаасанд сатаасанд сандаасанд уучлаарай.
1: Хамаагүй мого баярлалаа танд.
0: За баярлалаа.
1: Дараа жоро баярлалаа.
0: За танд бас
1: баярлалаа.
0: Баярлалаа. Утгандан баярлалаа. Ажилд намжилт хүсье. Баярлалаа. За ингээд манай ер нь бас асуултад оногч байгаа за манасын бидний зүгээс бас энэ хүнтэй ярина гэж ингээд сонгож авсан хүмүүс мас мундаг байна шүү тийм ээ их сэтгэлийн тамиртай. Тэгэд яаж эгдүгийн хүрэгжсэн чи эгдүгээр ярьжсэн ч гэсэн бас тэгэд уурлахгүй яраад байна гэдэг бол бас мундаг байна шүү. Маш их баярлалаа. Эндэр бас нэг сонсогч маань ингэж бичсэн байна. Урдаар өөрийгөө хэн гэдгийг хэлнэ үжтэй гэж болохгүй шүү дээ. Би хэн гэдгийг хэлчихвэл нөтрүүлэг маань утга олохгүй болчихно. Хинэ хэлж болохгүй. За энэ хүмүүс чинь яран дундаал намайг таньчихаас биш угна хэрвээ миний хоолой танихгүй байсан бол тийм ээ бүр ингээд бодлоонтай болох байсан. Тийм болохоор би урдаар хэн гэдгийг хэлж болохгүй манайхан. За манайхан видео дугаар дээр орж ирж байгаа маш олон хүмүүстээ маш их баярлалаа. Архив дармын тоочвол явж өгчээ бүр 38000 хүрсэн байна. За бас 1366 хүн орж ирсэн байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Үргэлжлэн нөтрүүлэг цааш нь түгэж өгөөрэй гэд голд нь бас хэдүүл сайхан дуугаан сонсөе. Дуугаан сонссныхоо дараа бас хүмүүстээ бас нөхөнтэй холбогдъя. За өнөөдөр 3 хүнтэй холбогдож амжих юм байна. Гэхдээ хэдүүл нөтрүүлэг цааш нь үргэлжлүүлээд за 1500 хүн босны дараа ахаад нөхөнтэй холбогдъя.

За нөтрүүлгээ чааш нь бас түгэж өгөөрэй. 1400 хүн орж ирсэн байна. Одоо нэг 100 хүн орж ирэхээр дараачийн хүн гэндүүлээ. За бас юу ярих нь вэ? Дараачийн хүн бол баг миний хоолыг танихгүй байхаа гэж би өснө хоолыг хувруул ихээр яаж хувруулдгуулэдэг гэж бодож байна. Дараа дараачаар

хоолойгоо хувируулах хэрэгтэй. Дараачийн хүн маань гэхдээ миний хоолойг танихгүй байх та гэж бодож байна. За манайхаа илүүхэн нөвтрүүлгээч хаашин түгэж. За одоо ямар холбоо сүлжээ байдгийн да, найжийн тойрог байдгийн да. Тэр бүхэндээ түгэгээд өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. Манай нөвтрүүлэг бас өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагийн туршид нөвтрүүлэгдэнэ. За тэгээд манай шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр бас шууд нөвтрүүлэгдэнэ. Тэгээд видео дугаараар бид нар үүжих боломжтой. Гар утснаас салахгүй болсон энэ цаг үед тийм ээ гар утсан дээрээсээ бас өгөөжтэй, цаг мэдээлэл сайтай, за сонирхолтой нөтрүүлгүүд үжээ гэвэл манай нөтрүүлгийг анхаарал таваарай. За маргаашийн нөтрүүлгээр сайхан урлагч чочин орж ирнэ. Та бүхний сайн мэддэг дуучин, сайхан дуучин бүсгүй маань нөтрүүлгийн өрөөг өгүүлж садах болно. Тийм болохоор өнөөдөр нөтрүүлэг үжээгээ та бүхэн маргаашийн нөтрүүлгээс одоо хочрохгүйгийн тулд дараачийн нөтрүүлгэн бас болжиж болно шүү. Тэгээ болж авчихвал дараа нь маргаашийн нөтрүүлэг эхлэхээр танд бас ингээд мэдээлэл хүрнэ. За өнөөдөр нөтрүүлэг эхэлсэн шүү гэх мэтчлэн.

Тийм тийм 9-10 цагийн хооронд шүү. 9 цагаас өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд. За манайхан нөтрүүлгийн үжигэн хүмүүсээс нь байршлаа явуулах би хаанаас үжиж гинэ гэд. Харин та нарын одоо газар газараас үжигэн хүмүүсээний үжигэл бас урам сэргэх болно аа. Та нар бас гэд доор нь өөрийнхөө сайхан санал бодлоо бас бичээд ирүүлээрэ. Тэгвэл бас ингээд та нартайгаа харилцаж байгаа, ярилцаж байгаа нөтрүүлгийн хийх гэдэг үнэхээр сонирхолтой сайхан байна. Тийм болохоор манайхан бас одоо доор талд нь өөрийнхөө сэтгэгдлээ бичээд өөрийнхөө бас барьслаа илгээж болно шүү видео дугаар дээр. За Шилийн гол Түмлийн хот, Шилийн хот гэдэг үнэхээр утга болохтай байна гэж баярлалаа гэд урам зориг өгч байгаа та бүхэнтэй маш их баярлалаа. Баруун Үжимчин гэж энэ Шилийн хот гэж энэ Шилийн гол аймаг гэж. За Шилийн гол аймагаас ариун хүн үдчих юм байна. Жүү Үжимчин хошуу гэж энэ Хөөчсөр хошуу гэж энэ Жүү Үжимчин гэж. За хошуу нас хүн Баруун Үжимчин хошуу Шилийн хот гэж энэ Баруун Сүнд гэж энэ. Өө Баруун Сүндээс хүн үдчих юм байна. За Алсай аймаг гэж энэ Шилийн хот гэж энэ Шилийн хот гэж энэ Хөөч сар гэж энэ ямар гоё юм бай. Газар газраас хүмүүс үдж гин гэж бодохоор бүр урам сэргээд явж гин шүү. Баруун Үжимчин хошуу гэж. Одоо хэдүүлэн чагаан амжиж ягаад нэг хүнийг гэндүүлээ. Энэ хүн маань миний хоолыг танихгүй байгаасай гэж хүсэж байна. Энэ хүн маань бас миний хоолыг арай таньж гарахгүй байгаач гэж би бас таамаглаж байна шүү. За хөвөл сараас ариун хүн үжиж байгаа юм байна. Жүүжмчин хошуунаас үжиж ин чин. А шулуун чагаанаас үжиж ин. За хөх хотоос үжиж ин чин. Өө ямар гоё юм бай. Видео дугаар дээр гарсан чи манай Алшаа хөх хот Түмлөө гэд бүр хол газрын хүмүүс олж үжиж чаддаг болсон байна. Та нартаа маш их баярлсан шүү. Баярлалаа. Явуулсан хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дармийн та бас 5 түм хүрчлээ шүү. А шулуун хөхөс үжиж ин. Баярлалаа баярлалаа. За хэдэн хошууны хүмүүс бол бүр ороод ирсэн байна. Хошуу нутгийн төлөөлөгчдөө гэтлээ. Одоо нэг хорл хийя гэж юу. Сүнд баруун хошуу гэж ин. Баруун Үжимчин хошуу. Жаргал Бөөжингэс үжиж ин. Оо ямар гоё юм бэ. Бөөжингэс үжиж ин гэж бодохоор. Хөвөөч шарагж ин гэгэ. Оо та нартай гоё байна. Гоё байна. Наттай хамт байгаа. Тэгээд нөтрүүлгээ үжиж бүхий л хүмүүстээ үнэхээр их баярлж байна. Та нар над үстэй мундах сайхан жорох урам өгжин шүү. За одоо дараачийн хүний хэдүүл юу ярих вэ гэж бас бодчих. За юу сансан бол тэрийг л ярьчихъя тийм ээ. Тэгэл хамгийн гол нь танихдахгүй байх тэр хүний бас нэг ингээ байдалд оруулаад нэг шоконд оруулаад авах нь сонирхолтой санагдаж байна. Та нар бүлэн байна уу хэдүүлэн? Улаан хад гэж юм. За Баруун Үжимчин хошуу гэж. Баярлалаа, баярлалаа. За хэдүүлэн? Одоо нөгөө хүндээ утсын залгая. Чимээх. Миний хоолыг танихгүй байгаасай. Миний хоолыг танихгүй байгаасай. Жүжигчний хатвч гэж н хатвч болгосноос ирж байгаа юм байна. За ингээд утас нь холгохтой жиргэл хэдүүлэн нээчихье. Утсаа авдах ч юм уу, ахгүй ч юм уу, эсвэл одоо

утсан нэвтрэхгүй ч юм уу. Ариун та нар доор нь нэрийн тааж болж байна. Нэрийн таага бичээ. За ямар ч байсан утсан дуудаж байна. За нэвтрэхин ч үл нэвтрэж байна. Хоолойгоо өөрчлөлдөг юм уу? Энд чигээр ярьж чадах юм уу? Утсан тасахгүй л байна. Утсан тасаасай, тасаасай. Утсан ахгүй л байна. Танихгүй дугаар эмхтэй гэж юм, эрэгтэй гэж юм, янз янзаар таа чинь тамних чи. Хүнийхэн таарах юм бол. Чи утсан ахгүй л байна. Утсыг автална, ярнаа. Утсаахгүй нэхэд жалгуулнаа. Хайлшралгуу жалгуулна. Автор нь жалгуулна да. Чочиш хоо амтлахын дуус шүү дөгдөг шүү. Босоогүй байна. Барсан дүрсэн гэж орон дөрн барьж авна да. Унтагаар. Гарын 3 9 ч хаах сулцаад босцсон байхасай да. Босчихсон байх хэвээр. Тайвсах шүү гэж нэ. За утсан авал да, авал да. Тэгж утсан авдаг. Өглөө босдохгүй юм уу? Утсныхаа дуугийг дарцсан байж магадгүй. Хүүхдтэй хүмүүс утсныхаа дуугийг дарчдаг. Утсан авал да, утсан авал да. Утсан бараг тэргийн дотор марччихэ гэж. Машин дотор нөө магадгүй. Энэ Шилийн хотын нөгөө Шилийн гол аймгийн алууны дугаар тэгэхээр нь бас гайхчиж байж магадгүй чам утсаа жоохон байсгаж ягаад. За хураа үлгэлж чинь тэгвэл хүүхдтэй ээж гэж чинь дуугийн дарцсан гэж чинь та нар сайхан тааж байна аа. Бараг учир явдал тэ болоод ахгүй байна гэж чинь. За та нарын таасан бас ч үгүй байх шүү. За ахаад нөхөж жоохон байсгаж хаад жоохон байсгаж хаад гэдгүүлээ. Арихан уу. Оно төөш гэдэг ба машиныхаа төөшөнд марччихо гэж юу. За ийм сайхан өглөө за гарга дундчаар 9 ч хаах сулцсан байхад босоохоо хүн ч гэж байхгүй хаа. Босго угн энэ хүн чинь тэгэж амар унтдаг хүн биш л дээ. Тэгтээ өнөөдөр ажилтай болсон ч юм уу эсвэл утсаа нөгөө дуугуу дээр нь тавьчихдаг шүү дээ. Дуугийн дарчдаг. Энээсээ болоод отхон туяа юу гэж биш ээ. Отхон туяа биш шүү дээ. Хүүхдээ гэхээр нөгөө налх хүүхдээ гэж бодоод отхон туяа гэж тааж байгаа юм байна тийм үү? Тийм. Тэгээд би бол нөгөө орой доо жарам давандахтаа гэд утсааны дуугийн дарчдгийн. Тэгээ өглөө нэгэд мөн шууд нэвтрүүлэхтэй байдаг болохоор утсны дуу юу нэгжээдэлгэл бараг хаалттай. Тэгэхэр нь жалгаад нөгөө утсныхаа дуугийг санджиж нэмэхгүй бол яг тэгэл нөгөөдөртөө тэгээд явах боломжтой байдаг шүү. Тийм болохоор бас хүмүүс их маттай адилхан тэгээ мартсан байж магадгүй гэж бодож байна. Сүүл одоо наачиг нөтрүүлэг хийдэг хүн бол утас авахын аргагүй шүү дээ тийм ээ. Тийм болохоор утасаа тосгүй байж болох боломжтой. Багш хүн бол жаа хичээл орж ивэл утасаа тосгүй байх боломжтой. Өөр ямар хүн утасаа тосгүй байх боломжтой. За манай малчдууд ч гэсэн утасаа тосгүй байх боломжтой. Гэртэ хаяад л балиханоос явцсан байвал яг уу гадна ажиллаа хийж ивэл яг уу бас тийм ээ. Би ч бас тийм шүү гэж. Би 3 хүн бэлдсэн байгаа юм. Дараачийн хүн гэхээр за 40 болцсон байна арай амжихгүй хаа. Энэ хүний ахаад нэг утастаад үж. За хэрвээ ахаад утастаад утсан тусгүй л хэдүүлээ энийг ингээд орхиё.

гурав авсан байхад тосгүй гэж байх уу? Тэр үүдсэн бөл. Лавл учиртай гэж бодож байгаа. Аа тий хурал хийчих болж шүү. Тин тин тин. Хурал хийх болчоо тай. Зүгэл найр сууж байгаа юм болоо гэдэг найрын төвчөнд уцаарахгүй байгаа юм болоо. Аа ян зинзар хэдүүлээ таамаглаж ин гэж нэ. Нөгөө хүн мэдгчгүй явж хад. За нөгөө хүн мэдгчгүй явж хад манай хэдүүлээ гэвэл таамаглаж өгсөн. За энэ хүн маань холгоцсон бол сонирхолтой болох байсан уучлаарай. Тэгээд өнөөдөр одоо хурал таарсан ч юм уу, эсвэл одоо ажил таарсан ч юм уу, эсвэл одоо бас чухал учиртай байгаа ч юм уу. А магадгүй хүний амьдралыг хэлж мэдэхгүй өдөр болгол одоо ажиллаа хийгээд л за бас ингээд л чармайгаа л явж байгаа хүмүүс тийм ээ. За үнэхээр жоохон харамсалтай боллоо. Дараачийн нөтрүүлгэд жалгнаа. Дараачийн нөтрүүлгэд энэ хүний жалгуул бас мэдчих байха тийм ээ. Дээр удаа гэж жалгсан байсан гэд. Айгүй л мөө дахиад хэрвээ үнэхээр над учиртай байна гэж бодсон хүн бол дахиад бидэнд утас ирүүлж магадгүй. Өнгөрсөнд бид нар чинь 7-8 бараг 10 жилийн өмнө ха толгом асуултыг хийж байгаа үед дуучин уянг чамана шулуу хөх нутгатай дуучин уянг гэж бүсгүй дуучин халуун намрын салхин тэрэд олсон уянгад утсаваад мөн тэр үед тосоогоо яруу байсан. Гэхдээ нөвтрүүлэг дуусны дараа яг бучаад утс ирж исэн. За та учиртай над утс авсан уу гэд ирж исэн. Тийм болохоор зарим хүмүүс бас ингээд үнэхээр одоо хэд утсцсан байвал үчигэд ан учиртай л байж таарна учиртай л байгаад над руу хэд удаа утсцсан байлгүй даа гэж бодоод бас ахаад хариу утасдах. За би ч гэсэн тийм байдаг. Над руу хэрвээ олон удаа жалгсан байвал энэ лавтай л нэг чухал учиртай болоод жалгсан байхаа гэж бодоод бочаад оо учиртай юу хэн бэ гэж бас утас авдах шүү.

15 минутын 15 минутад манайха нөтрүүлгийн 2000 хүн хүрхийа. Бид нар чаас нь илүү хүмүүст түгээгээд өгөөрэй. За гаргийн 3-нд тулгам асуулт энэ одоо гиндүүлдэг нөтрүүлэг маань явагдана гэдгийг та бүхэн сайн ч хэдлээ даваарай. Тэгээд маргаашийн нөтрүүлгээр сайхан дуучин маань нөтрүүлгийн өрөөнд төхөрч ирнэ. Тийм болохоор бас дуурын бүтээлийн тал амьдрал ахынхын талд гэх сайхан ярилцлага хийн. Тэг маргааш нөтрүүлгийн өрөөнд хэн ирэх юм бол за ямар сайхан ярилцлага болох юм бол тухайн хүний дуунуудыг та бүхэн ташаан сонсдгоо одоо фэнэнч байж магадгүй. Тийм болохоор маргааш 9 цагаас 10 цагийн хооронд заавал нөтрүүлэгдээ ирж бидэнтэй хамт жочинтайгаа ярилцаарай гэж та бүхнийг урьж байна. Та бүхний урам дэмжлэг үнэхээр сайхан байна. Та нартай хамт нөтрүүлэгтэй хамт байгаадаа үнэхээр баяртай байна. За маргааш сайхан дуучин ирнэ гэд хэлчихье. Хэлвэл хэлчихмээр байдах хэлчихгүй мөгий хэлчихгүй би маргаашихаа жотны хүн ингээд гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 5-нд ямар уулгатай ингэж. За би нөтрүүлгээ нэг үлж байгаа энэ чагаар нь бас нэг тайлбарлаад хэлээд өгчихье. Зарим сонсогчдод маань шинээр орж ирж байгаа магадгүй. За гаргийн 1-нд болохоор шин дууран бүтэл боيو. За шинчил дуулсан уран бүтээл эсвэл хүмүүсийн их одоо хүлэн сонирхож байгаа дуунууд хүмүүсийн дунд хит болж байгаа ийм дууран бүтээлүүдээс тавхнта сонгон сонсгоно. За тэгвэл гаргийн 2-нд дуу таах тоглоом. За өчигдөр бол дуу таах тоглоом явагдсан. Тэгээд дуугаан таан эхний хөгжмийн хэсгийг сонсгох юм уу? Тахилтын сонсгоо та нар энэ бол ямар дуу? Гэхдээ яг дуулалт сонсгож байгаа биш. Яг хөгжмийн хэсгийг сонсгож байна. Тэгээд энэ бол ямар дуу? За энэ дуугаан ямар дуу гэдэг нь мэдчихсэн хоёрн дээр энэ дууг явал хэн дуулж исэн за одоо хэн дуулж ийн гэдэг ч юм уу хэд хүн дуулсан байвал дуучтуудаа ярьж болж ийн энэнийхээ дагуу бид нар бас дуу уран бүтээлчийн гэн ховд дэлгэрүүлээд одоо таагаад хэлж болно. За бороо жоо хамаагүй ш урдаар гээд өөрсдөө хэм. За бид нар энэ нөтрүүлгийг удаа хийгээд ирэх юм гэн жорлох нь юу вэ гэхээр хүмүүс дуучтынхаа дууги сонсохоор барахгүй. За хөгжимд нь анхаарал тавина, хөгжим найрлагад нь анхаарал тавина. Энээс гадна дуу уран бүтээлчд нь бас анхаарал тавьдаг болно. За тэгэхээр наа тийм байна. Энэ дууг ихэнх чохоос юм байна гэдгийг нь талтас ойлголттой болоод ирэхээр бид нар энэ бүл дуу уран бүтээлчдтэй өгч игээд том хүндэтгэл гэж ойлгож байна. За гаргийн 3-р дан бол манай тулгам асуулт тусгай дуугар урдж болчихгүй хэлэхгүйгээр хэн нэгэн хүнд ингээд одоо яг өнөөдөр их шиг одоо хэшхийн байгаалч гэдэг юм уу манай жүжигчин отох ч гэдэг юм уу хэлэхгүйгээр шууд утас аваад за энэ хүний бас нэг гиндүүлээд тийм ээ. За тэгэхээр зөвхөн чинь яг нэг танихгүй дугаараар нэг хүн хамаа намаагүй юм ярихаар бас нэг байдалд ордог ч юм уу гиндэгдэг ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү байдал гарч магадгүй. За энэ нэг сонирхолтой мөчий хамтдаа сонирхоод бас нэг сонсогчдын хувьд за өнөөдөр хэнийг гиндүүлэх юм бол юу ярих юм бол нөгөө хүн яа

гэм бол гэсэн энэ сонирхлын татхын үднэс гаргийн 3 дан бол манай тулгын асуулт тусгай дугаар явах чинь. За гаргийн 4 дан бол дуучин ирээд сайхан дуу уран бүтээлчтэй нөтрүүлгийн өрөөнд сайхан ураад тэгээд ярилцлага хийнэ. За манайхан бас маргаашийн нөтрүүлгийн тухайтай таажил байна. Ураа ёо гэж байна. Энэ ямар мундах юм бэ? Мөнгөн хар ураа ихч маань маргааш нөтрүүл гэж дуучин ураа маань ирж сайхан ярилцлага өгөн шүү. Аа мөнгөн харч ээ мундаг байна. Зүв таалаа. Манай нөтрүүлгэд баян гарч игарэ. Гаргийн 5-ны уулга болохоор бас нэгэн сонирхолтой уулга. Гаргийн 5 дан бол бид нар хүмүүсийн одоо сайхан ингээд байноу ч юм уу сүлжээгээр ингээд бичээд ингээд хүмүүс нэг сайхан юмрлэг юмнуудыг ингээд гоё илтгэ бичдэг хүмүүс байдаг. За тэр хүмүүсийнх бичээс нийтлүүдийг та бүхэнд уншиж өгнө. Их хүмүүсийн хандалт ихтэй. Тэгвэл одоо манай нөтрүүлгийн үжичээгээ сонсогчд маань үжигчд маань бас өөрийнхөө тийм сонирхолтой үлгэр уучрал а төсгөл гашуун түүх за сэтгэл хөдлөм түүх эсвэл хөгжилтэй вил явдлууд манай нэг найз тгсэн штэ гэдэг ч юм уу би нэг удаа ингэж нэг бас нэг шок гаргаж исэн гэдэг ч юм уу за бас ингэж онгоонд орж исэн гэдэг ч юм уу тийм тийм зүйлүүдээс бичиж ирүүлээд манай нөтрүүлгээр та бүхэнтэй уншиж сонирхолно. За хэрвээ та нар миний нэрийг нийтэлж болно гэвэл нэрийг чинь нийтэлнэ. За нэрийг нуучлаарэ гэвэл бас таны нэрийг уншихгүй байж болно. Та ийм зүйлүүдийг хуваалцах болно. Тийм болохоор гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл манай нөтрүүлэг маань одоо айдлгуу бас сонирхолтой уулга болноудаар явагдан сонсогч та бүхэн өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражонгийн аялгау нөтрүүлэгэд байн хамт байгаарэ. Бүтэн нэг цагийг аятай, тухтай, жугаатай, сонирхолтой, сайхан өнгөрүүлээрэ гэж найдаж байна.

Чаа манайхан бас бичид найруулдаг хүмүүс маань сайхан өвлөг одоо өөрийнхөө өнгөрүүлсэн сайхан өвлөгөр үйл учирч юм уу эсвэл одоо бас та магадгүй амьдралдаа ямар нэгэн хашуун гिचүү бэрх өдрүүдийг тоолж гарч исэн ч юм уу үндэ гिचүү бэрх зүйлүүдийн туулаа гарсны дараа эргэн харахад сайхан байдаг. Би тэр үед гिचүү байсан гэхдээ одоо туулаа гарцсан гэдэг хүмүүс ярахта инээж нүдэндээ нолмостой ч гэсэн инээгээд ярьдаг бас. За тийм сайхан түүхүүдэн бас бидэнд ингээд дөгөмхөн сайхан ингээд бичээд ирүүлж болно. За танд бас ингээд санааж үүдэн чинь бахтамгүй зүйлүүд тийм ээ бас одоо ийм үлгэр уучрал за онгоон дормоор ч юм уу ийм зүйлүүд байсан бол бас тэрийг бидэнтэй хуваалцаарэ гэд манай гаргийн тавныхаа тусгай дугаартаа бас тав хүнтэйгээ олон сонсогчтойгоо олон үжигчтэйгээ хуваалцах боломжтой шүү.

Манайха дараа гаргийн гурууныха толгом асуултаа хэнийг гэндүүлмөр вэ? Та нар бас нэг нэр ус хэлээд өгөөрэй. За энэ хүнийг ингээд яруулмаар байна. За энэ хүнийг ингээд гэндүүлчихэрэй гэсэн тийм хүмүүс байна уу? Ажил мэргэжилтэн өмнө нь ажил мэргэжлийн бичээр өгвөл адилхан нэртэй хүмүүсээс андуурж магадгүй. Юу хийдэх юм гээд та нар бас өөрсдийнх нь сэтгэгдлээ бичиж болно шүү. Хэнийг гэндүүлмөр вэ? За энэ хүний нэг ингээд тэхэ гэсэн тийм санал сануулгаас хэлж болно. Гэтэ та нар урдаар ингээд нөтрүүлгээний чамайг гэндүүлж магадгүй шүү. Би хэлцсэн гэж хэлж болохгүй. Хэлчихвэл бид нар утга болохгүй болчихно тийм ээ. Тэгэхээр яг таг мэдхгүй байдал төр. Тэгэхээр хэнийг гэндүүлээрэ? За ямар шиг маягаар гэндүүлээрэ гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ийм асуултыг тавиарэ гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү санал сануулгаа дан бас ингээд санал болгоод хэлж болно шүү. Бид нар энэ дундаас боломжийн саналуудыг авч болж байна. Тийм болохоор та нарын санал, та нарын одоо гэндүүлэх гэж бодож байгаа хүмүүс хэн байна уу? За бас бодол хэлээд бидэнтэй холбогдож болно шүү. За сонсогч та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн гаргийн 3-ны тусгай дугаарыг хүлэн сонсч байна гэд нөтрүүлэг өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэнэ. За өдрийн хойноо бас шууд нөтрүүлэгдэнэ. Оройдоо бас шууд нөтрүүлэгдэнэ гэж бодлоо альжин. Өглөөдөө шууд нөтрүүлэгдэнэ. Өдрийн хойно оройдоо бол давталт нөтрүүлэх. Тийм болохоор давтан сонсож болно. За үжиж амж байгаа хүмүүс маань бас нөтрүүлгээ ахаад үжих боломжтой байна. Гэхдээ шууд нөтрүүлгийн ханшил бид нар хамтдаа жирэгчээд

сайхан байдаг шүү. Шууд явж байгаа үед нь тийм ээ. Ингээд ямар тоглолтыг ахгүй талбайд үжих нь гоё байдагтай адилхан. Шууд нөтрүүлэх юм бол яг л тэр явж байгаа үед нөтрүүлэгчийн үед нь хөтлөгчтэйгэн хамт олон сайхан хүмүүстэйгэн хамт ингээд чуг үжих нь хамгийн сайхан байдаг. За дуучин нарсуу гэж чинь ордос нутгатай дуутан нарсуу юу болж байна? Аймэрхүү ингээд саналуудаа ирүүлж болж байна. Бид нар боломжтой хүмүүстэйгэн холбогдоод бас дараагийн гурванда гэндүүлээд толгом асуулт асууж болно тийм ээ. Тэгэхээр та нар бас ингээд өөрсдийнхөө бас бодолд байж байгаа хүмүүс тань нэг гэндүүлгийг бодж ивэл тийм ээ. Дараа дараачаар болохгүй бол одоо та нарын нөгөө юун дээр TikTok дээр байдаг нөтрүүлгийг бодоод олчлаа. Өмнөөс нь хэрэлдэж өгдөгөө. Тэгвэл арай хэтэрнэ тийм ээ. Манайхан хүлээж чадахгүй. За хэн нэгэн саналтай байдаг ч юм уу. Өрийг нөхөж өгдөг ч юм уу. Тэгчихвэл яадах вэ? Олон хүмүүс бид нартай холбогдох байха. Наа миний нөөрийн нөхөд өгөөрэй. За миний өмнөөс энэ хүнтэй хэрэлдээд өгөөрэй гэдэг. Яа, бодоод өөрөө төсөөлж бодоод инээ төрчлээ.

За би одоогоор нэг дугаар өгье. Миний өрийн аваат гэж байна. За дуучин Баян намар гэж нөө боломж юм байна. Баярагийн дурдсан саналч гэсэн болж байна. Мөгийнхээ би бодол хэлж үтнэ. Би бодол хэлнэ. Боломжтой бол агаад өгнө.

За тэгээд манайхаа нөтрүүлэг үтсэн бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. Маргааш 9 цагаас 10 цагийн хооронд за сайхан дуучин маань ирж манай нөтрүүлэгт сайхан яриалчлага өгнө тийм болохоор маргааш 9-с 10-ийн хооронд аялгын нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа гэж найдаж байна. Нөтрүүлэгтэй ирээрэй гэж тавхныг уурж байна. За найтахаас илүүтэй бүхэл сонсогчд бүхэл өвжгчд ялангуяа өнөөдрийн видео дугаар дээр орж ирж одоо нөтрүүлэгээ үтсэн хүмүүс за тэгвэл аражуу нөвтрүүлгийн гаражуун дээр сонсож байгаа олон сонсогч та бүхэн маргаашийн нөвтрүүлэгтэй уурж байна. Хамтдаа сайхан мөчийх, аятай, тухтай, аядуутай сайхан өнгөрүүлээ. За тэгээд өнөөдөр нөвтрүүлэгтэйгэн хамтэлц хүмүүстээ маш их баярлалаа. За манай сонсогч мөгийн мань хэлж байна. Өнөөдөр их баяртай гэж. Баярлалаа. Та нар баяртай бол би бас баяртай шүү. За ингээд өнөөдрийн нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөөс овчин жижиг шууд утасны хөтлөгч тула хянах жалмас ерхий анагч бүрэнт. За өнөөдрийн утсыг жалгуулж гүсэн манай шууд утасны хөтлөгчтэй бас маш их баярлсан шүү гэж баяр талархлаа сонсогчдынхаа өмнөөс илэрхийлье. За ингээд маргааш 9 цагта баяртай болчий. Баяртай сонсогчд минь.

0: Хилийн голын аражуу тэлвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоонч Сёмогийн битсэн зэрэн бүлэгт аражуу рума чөлийн тайлгийг сонсхно. Нэвтрүүлсэн оюун цэмэх.
2: Салхил. Ирчлийн бөгчин халуун дуур мэдэн гал зурхад. Өлс шороож үү болгонд бутраад.

чиг тосгон дамжин чичирхсэ. Нар холын тэнгэрд атраад бүүдгэр толуп тэдий болжээ. Хазгар тавдгаар өвгий чарлан бархирсан чагдаан тэрэг аваад явсан болохоор хүмүүс саалхны дундаж өгсөчхө. Тэр уудсанчгүй өчхөө нөхчий. Бэйжүүгийн хэлэхээр чагдаа зөвхөн бай чахаар ирсэн байж гэн. Учир нь тэр өгсөн хүн бол элсэн дохойн солиот байсны хүн үжээд таньдсан байж. Гэтэл чагдаа ороод ирэнгүүд хазгар тавдгаар өвг. Иргэний төлөө хортны арилгасан би гэдгээр өөрөө мэдэрч хийхэн санала. Надад ялгүй гэж хазгар тавдгаар өвс санаа амар хэлж. Гэтэл тэрний хаашил аваад явчихл. Хазгар тавдгаар өв салхинаас айх биш. Нүдэн онилгон өлмөдөө бүгдэрн руугаан хэрээрэн тэнийлгэж. Сахал усан салхинд бутарн чарай дээр нь өөхийг унтахын тэдий үдсэн байдал илэр. Харин их чилийн салих шороонд даатгүй чагдаа нар байн байн тохоогоо нөргөн нүүр нүдгүй гуйдах салих шорог халхалахаар оролдож байлаа. Ноосон нас сэтгэл нь том нөсөр хүнд байгаа нь зөвхөн уузын өгснөөс биш. Бас хазгар тавдугаар өвөөг тэр бүхэнтэй хол уудснаас юм. Тэр амаран төлөхөд хүрнэ. Мэдхгүй. Ноосон ярангүй мэдхгүй. Тэр ямар хуул чааж мэдэх биш. Гэтэл нь өөртөө үл төлөж хүн алсан бол амаран төлн гэдгийг харин мэдэн. Асуудал бол уузс шиг юм хүн ардад хохирол уцруулдаг хүний албал бас амаарын төлнөөгүй гэдгийг мэдгүй. Түүнээ тарих эрийн хорог самураад яг л энэ шар тос бужигнсан тэнгэр шиг болчихсон. Тэрх муха дуугаар чарлан бархарсан чагаан тэр хэдийгээр шороо тоосонд дарагдсан боловч энэ шарангуй хорвод мөн нүд гялуутал чайрж харагддаг. Чагаан өнгө нь бэлгүсрлийн өнгө болохоор лоушн дүмүү яртай санагдав. Ингэж яваа дахиж ирэхгүй ч магадгүй гэж тэр бодов. Тэр хазгар тавдгаар өвгийн нэг харж авсанд чаадхын мөн тэр мэлэрсэн янжаараа байлаа. Чагдаа яг сайхан баргаадын дараа бухан толгойдтай юу нэг хэлэлцэж байна. Лоушн тэр чагдаа тон аимшигтий хатсан санагдав. Албаны хүний үжингүүд лоушны хөлөмж өгч. Тавдугаар эмгээ их дуугар уйлан нэг юм тооцох бол учраас чухам хүүгийнх нь өгсөнд уйлж байгаа юм уу? Өвгөнийх нь баривчлагдсанд нь уйлж байгаа юм уу? Тос сонсцсонгүй. Гэтэн бүсгий тэрний дүшиж тулан байлаа. Энэ эмгэнэ зовуулан болж өгөө гэж лоушн бодлоо. Бухан толгойд төвлөөнөр харган чагдаанд юу нэг ярина. Тэр хазгар тавдгаар үгийн төлөө өршөөл гойж байна гэхчий лоушн мэдэн. Бухан толгойт маань бухан толгойт бол чадсны шалтаан гэвэлээ. Тэр алгуны хүнээ өмнө чи нуруу нугуралгүйгээр бухан толгойл чаддаг асуулсан юм. Тарган чагдаа тэрний үгийг сонсоод гараан сайдснаана. Яг л нүдэн өмнөөр нь хомр нүймүлх ялаг өргөн хөөх мэт аж. Тарган чагдаа зам хашсан бухан толгойтой жайлуулаад хазгар тавдгаар өвгийн нэг төлхөсөнд хазгар тавдгаар өвг хайвалцаар өнөх нүд гял утал чайрах мөртөө аимшигтэй харагдах чагдааны тэрэг рүү явлаа. Салхи хойлор нь ирвээ. Өлс хайргуу нүүр нүдгүй гойд. Тэр салхи нь тэр өлс лоушн дэгэл эрчилсэн ташуур болоод нүүр чарайг нь эд мэдэн гойдож биш сэрэгдэж байлаа. Чагдаа бас энэ ташуурт өвдтөл гойдуулж болтой. Тохоогоо нөргөн салих шороо халхал. Хазгар тавдгаар өвг мөн мэлэрсэн янжаараа чагаан тэрэгний үүдэн дээр салхийн дунд өчүүхэн ч хөдлөлгүй жогсон байлаа. Салхины эрч өнгөрмөгч тарган чагдаа тэрэгний үүдийг нээлээ. Хазгар тавдгаар өвөг хөсөг эргэлж иж авав. Тэр өөрөө чухам яавал сая дүрмцэн янзаар орд суухаа мэдгүй байли. Түүнээ минь чүрсэн чарай дээр нь сандарсан өнгө нэмэгдчихэ. Тэр шив шинхэн тэргийг ажиглан харснаа
дахин

өөрийнх нь хөлийн хуруунд гарсан урангай хилэн шахагаан харж үзье. Тэргий бузардуулж хас айв бололтой өлсөн дээр хөлөө дэвсэн жүлгэж аваад сая гараан сунгаан тэргний үүднэс төсөл. Энэ хэрдсэй түүний хоёр гарын багууд нь гялалжсан чагар байж, мөн адилхан гялалжсан төмөр гинжээр хоёр чагаргийн хол усан байгаа. Ноос нь олж харал. Энэ чинь сайх тосхны хүнүүсийн Зумача гэж шоглон нэр идэг гавгагчи лоош мэтл. Хазгар тав дугаараа үг ийм аимшигт юмтай холбогдох болсон нь хүнүүсийг сэтгэлийн угаасаа хөөрхилхгүй байхын аргагүй болгоч. Хазгар тав дугаараа үг хүчирдэн байж тэргэн дээр гараад түүнээ жаншил болсон минчүрсэн байдлаа сөрөвөл. Тэр дээр үеийн уршаан үл мэд өндисгэн тал бүхсэн суудл дээр тавьсан нь суудлын бал бадарчхаас айсан мэт. Чагдаа сурмагаар тэргэн дээр шалвахан гарт суугаад хазгар тав дугаар үгий төлөхөж думдын байранд суулгалаа. Чагаан тэрэг орилсоор холодлоо. Хүнөөс чимээ имээгүй зогсооч. Салих нам дахсуухан болж. Тав дугаар эмэг мөн уяйлсаар л байна. Дуун сарг антан холын хол тиш өнгөнө. Хэн нэгэн сүрс алдсны бүүмэд халдварлсан шиг бүгдөө сүрс алдчихав. Айт. Хазгар тав дугаар өвөг гэж үнээр нэг сайн хүн юм шүү гэж бэйжүү хэлсэнд бүгдөө тийм тийм чухам сайн хүн гэж. Ингэж барих нь жохисгүй гэж бэйжүү хэлэхлээр бүгдөө мөн тийм шүү барих нь үнээр жохисгүй гэчихэн. Аа гос алд. Тануу сая тэгэд юу хийчихээсэн гэж баргаадын дараг бухан толгойд хэлэг нэг хэлэн. Мөн 8 дугаар өвөг босч ирээд нэг өвч дууралгүйгээр тосхноос гадсан гарл. Түүнээ бийн хайвалж нь алхадлан дэгдгнээд жүү дээрийн яваа мэт байлаа. Хантуд мэс жасал хийгээд сая үүмангэгчийн тодолсон. Энэ нь түүний эмнэлэгт суусны дараа 21 дэх өдөр дээр л. Хаврын хэсэгдэх битүү яр тийм гүлгөр жигд байдаг нь гадуурн хальсан бүрхүүлтээс болсон байц. Энэ чимээ лингваныг дүүртэл дэлгэсэн байл. Түүнээ толгой нарсан минчүрэн хэлэн нэг л дор гатсан шиг болчихлоо. Аа? Юу гэнэ? Тэр итгэж ядан асуу. Элэгний өмө таруусан чинээ болчих гэж эмж тэрний анхааралтай ширтэн хэлв. Хэдий хуцхан амьдрч дийлэн хэлж мэдгүй утгүй байх. Чөөжинд нэгэн тач цус гарцсан бай. Ихэр цус гарч мэдэн гэд эмж тэрний дахин нэг ширгэж авла. Тэр өөрөө мэднэ үү? Мэдгүй. Минчүрэл хэмийн чадлан бас өнгөрөөд байсаар. Лингвана толгой дүнгэн нь бүйн үй үй жүүлэр. Тэгээд мэс засал хийц юм уу гэж тэр асуул. Хийж болохгүй болчихжээ. Буцаагаад ойчлоо. Таван төргийн жагурын сэтгэл тушаавал болчихно гэд эмж түүнд лонхонд савлсан шингэн дотор живж дэгдэн би юмэг жаалаа. Лингван сандарч бэхтэрэн жоосон гараж. Хэнчэ? Таны гоё өөр хүнд битгий хэл. Ялангуяа ээж аавда би ганцаараа мэдвэл болчихно. Болно гэл. Ярангуй гэрийн хүнийн бэлтгэл хийг. Тэр дарийнхан гараад ирч. Лингван жүү дээрэн яваа шиг астрын хонголын жах руу ухран хэрэм бишл. Бүхвийн жүүлэр толгойн дүнгэнэ. Ээж мэдвэл яана ганцхан бодлол үлдчих. Өөжинхэн халж овлон туулж өрчлөө дүүрсэн чарай бодоход жүрх сэтгэл нь үй үй даталдан өгдөг. Тэрний дотор гинт хайнтуу доороо нөхөсөйгсэн бодол харван орж ирлээ. Эйлэгний үүман бол үүманаа доторх вангагчийг тэр мэднэ. Тосхонд ийм өвчин олж өнгөрсөн хүн би. Тэрх үй үй үхэр мөөрх шиг орлох дуун
хөрөө адилаар тосхны хүнүсийн жүрхийг хэдэн сарж өссөн. Тийм ч овлын амсхын оронд дуурон үхснэн дээр. Тэр мөртөө хань түгийн өвчний байдлаа мэдсний дараах гоор тасар лилингуан бодхоосон жүргэш. Тэр бол үхэхс нэн аимшигтэй. Айл байсан юм бүр хардарсан мэт. Үнээр хардарсан байгаас ид. Буруу тодлсон биш үйч. Энэ бодол яг л жүрхий тамаржуулах юм шигээр лингуанаа чогс үлдий нэлээд сөргөл. Магадгүй шүү. Тэр үнээр буруу тодлсон бол хичнээн сайн бил. Тэр жоргоон барин их тэнхэмд орж очив. Хэсэг хүлээж байтал өнөө эмж сая гарч ирлээ. Сайхан бэлтгэ. Илүү хөдөн хүн дуудаж аваад ир. Тэр одоогоор нь бууж ирнэ шүү гэж эмчи хэлэхэд лингуан маш их хүч оруулж байман жин сая. Эмчи. Буруу тодлсон биш үү чи? Гэл. Энгийн байдлаар буруутгүй байх уу гэд эмч тэрний нэг харж авснаа. Дахиад хэлвэл жангуур байх юм чинэ. Шалган байчаас нь дүмэн гараад ирсээр мэдчихнэ гэж баттай хэл. Хэрвээ шалган байчаагаад элэгний үе маань биш бол дахиад мэс засал хийж болно. Эмч инээмсэглэх шуухан болсноо дүмэн гарч ирсний дараа мэдээ гэл. Лингуна дотор өчүүхэн ч болох гордолтой болчих. Асрын шатар бууж ирэхэд тэнд хүлээж байсан лоушн утна очоод яв, мэс засал хийчүү гэж лингуанаас асуул. Лингуан аавын кам болон кертсэн нүдийг хараад жүрхэн нэг л дор атсан боловчээ инээсэр хийцээ гэл. Лоушн урт тайхан амсгаж аваад хийцэн бол сайнс, хийцэн бол болждоо сайнс гэж байл. Лингуана аман сүүрхий хатан хоолой наранд шарагдаад арсан хуурсан шиг болж шүлсэн нэг жалгаатхий гэсэн болов чи хэлэн мэнчүрээд нойтон чийгтэй юм өч үхэн чалах. Эйжийн бодоод тэр сүүр салт. Лорсуна чарай гэнт чарай биш болж. Хөй, үнэн үх хэлэхгүй. Мовчин бисе гэд лингуан өөрийн тоглолтон тун амжилттай болсон гэх чи тэр мэдсэн. Учир нь аавын кан чарай нүг аажмаар тавиураад явчил. Чаа. Бишил болсай, бишил болсай. Гэж аавын жүүдэрийн ярих мутад үдэнснээ гинт хүн хүрлчгүй байна уу гэж асуул. Би баруулахад хүрчнэ. Совлогч бас байх юм чинь гэж лингуан хэл. Мэс заслын гэрийн үүд нэгдлээ. Хантуу дээд бийн нүчгнээр төлхүүр тэрэгэн дээрэ гэвтэж байл. Тэр нэгэнт сэрчж ухар хань хөнхийг чарайн хүн аймар шарлан уруулдан чулсны өнг үч үхэн чалаа. Нэг хүн охорхон нэг хоёр цагийн дотор ийм их хувралтай болсон лингуан сочиж авлаа. Ах минь сайн ах чи өвчнөө мэднэ үү гэж лингуан сэтгэлтэй хашгир. Ханту ёлсоор байхад лоушн ночон хүрлэ. Эмч гар сажин чаашаа гэсэнд лоушн гэдрийг хэдэн алхам ухран доор дуунар. Ханту жаахан тэсвэрлээ, жаахан тэсвэрлж вэ гэж байлаа. Чаашаа буучха эмчийн уурн хөдөлж. Тэд ханту гэвтүүлсэн тэргийг чахалгаан шатны өрөөнд түлхэн оруулав. Лингуан аавтайгаа насраас хурдхан буулаа. Өвчтний өрөөнд орсны дараа ханту ёлсоор. Мен чөрүүлэх юм чогсонгүйгээр хотох хөдлөвчл. Аа, эхэлж огтлоход тэр үдсэн гэжээ гэж байлаа. Хүй, мен чөрүүлэх юм чогтой хүнд нь юм хөргөс юм уугүй юм уу гэж хамт суугаа өвчтэн асуув. Үгүй, түүнд бас хөргөдөг байсан юм уу? Лингуаныг ингэж асуухад нөгөөх нь хай хэлнүүди тийм байх тийм дээ гэдэ толгой сажин сүүр салдаж байлаа. Лингуан хантүгийн гэдсэн дээрх шабу оролт болоод
гэдсэнд нь хатхан оруулсан гуурсыг харсна. Дахин тэрх муухай шарлсан шарай хараад жүрх шимшир нөвдөж. Ийм өвчин гэгчийн эрт мэдсэн бөл түүнд нь хотго шүүд өрүүлэхгүй юм сан гэж бодчих. Гэтэл энэ өвчин гэгчи тодорхой мэдэж байв чи мөн хутг дөрүүлэх юм гэгчи тэр мэд. Зөвхөн ингэж нэг хутг дөрүүлмэн жин хүнөөсөө сэтгэл амраж сая гор тасарх. Мен чүрүүлэх юм чонхсонгүйгээр гэдсэн дээр нь долоон ямхаж өссөн огтлсны бодоход лингвэн өөрийн нэрхгүй дагжиж авл. Мен чүрүүлэх юм чохгүйгээр өвчт нь тэрний жаалд хас айхгүй юу гэж лингвэн асуухлаар нөгөө хүн чогсонгүй гэж тэр хэлэхгүй шт. Чогсон яа гэтэл өвчтнээ тусгал нь удаанаас болсон гэн. Сонсолтоороо шинжил ухааны баримттай гэн шүү. Өргөлж арих уудах хүн менчүүрх үр дүнээр барахтай байдаг гэн. Хай, миний ах архи өнөрлөж үжидгүү хүн гэж лингвэ ахилв. Нүүлээ, нүүл нүүл. Лоошин сүрс алдсанаа лингвэний харав. Аав нь тэрнийг учир явдлын сайхан бүтээсэнгүү хайнтуу илүү жоволоо гэж жимэлж байгааг лингва мэдчихэ. Лингва нь оюун санааны тэсвэр туйлд амтулж хайнтуугийн ёолол хөрөө шигэр жүрхийн жүсэн. Шаралж турн хөлс борж исэн чарайгийн хараад лингвэнэ сэтгэл үй үй шимшир. Гэр өөрийн өвчнээ байдлаа мэдэтсэн гэж үү гэд лингвэн хантуу нямбай харж авсан болов чи ямар ч илрэл мэдэгдсэнгүү. Тэр бас мэдээдий байж магадгүй. Гэтэл удалгүй гэдсэн дэх бандгай нь арилаад мэдэтсэн. Энд хүртэл бодоод лингвэн үй үй бачимд. Хэрэв тэр мэс заслын тайсан дээр мөн тэгэд өхөцсөн бол хэдийч насаа юм. Мэдхэж гүгэр өхчихэн түүнээ дотор хөнөөх бодол бас л чухалч. Лоусон хань төв харцсан. Түүнээ жавж татвалжих нь яг л хүүгийнх нь оронд өвдөж байх шиг байлаа. Лингвэн түүний ширтэн бие хараад лоушун энийг хэлэх шиг болсон нь тэгээ юу ч гэсэн мэс засал хийж хэлээ гэж хэлж би юм. Хэрэг тэр мэдчихвэл гэд лингван чаашин бодхоос анхаар. Сөүлөгч орж ирлээ. Өргөж байгаа жүүгийнхэн үжүүртэ нэгэн шил донхоглож. Ноосон жирэх хүнөөс баахан хүчилж байдсаа хань төв хаваргалж гэвтүүлв. Жүү чонхож бараа сөүлөгч гарч явахдаа лингван нэхэмжилэн гараа. Ямчээ. Хайр битгий хүнд хэл хинчгээ тэрний өвчнээ байдлыг мэдгүй гэл. Тэ мэдлээ гэж сөүлэгч хэлв. Сүн лингван жээлж авчирсан чиргийн аяны орон дээр дэвсгэрэн дэлгэн хүнжилэн дундан тавиад ичи хүү хоёул орны хоёр үжүүрт суугаагаар ингэвтлээ. Өвчтний гэр дэх өнөр том муухай байл. Гэтэл лингваны хамгаас илүү тэсвэрлэхийн аргагүй болгодог нь хань төгийн ёйлол байж. Мэдрэлийн ширхэг өрн тэр ёйлолд тасчигдж бий мэт байл. Лингвана оюун санаа нь дими удгүй тэсхэн болох мэт санагд. Тэр арга ус өвчтний гэрээс гарч асрын хонголдох дулаалгын төмөр хатсан дээр суун. Чонхын нээгээд хөйтэн чивэр сүнийн салхиар менч үрсэн толгоогоо нь үлээлээ. Лоусон бас өвчтний гэрийн тамлыг тэсвэрлж дийлхгүй болсон нь илэрхий. Байсгээд асрын хонголд гарч ирэн навчин тамхиан хэдэс орон. Энд тамхи татхи чанга хордог боловч сүнийн гүнд лоушин дандаа хулгайгаар хэдэс сорж амжилттай. Хүн хахуулам навчин тамхины өнөр хүний ханаалгуулж шархи хөндөнд нөгчий лоушин мэдэх болохоор тэр ухамсарасан өвчтний гэрийн үүди хааж асрын хонголын чонхион гойлгон хөйтэн салхиар хүн хахуулам өнрийг оор мөргүй туулгах. Аавын хан турсны их лингван ажиглж мэдл. Тэр эчхинхэн чарайг тун чөөн ажигладаг байсан. Эчхин дандаа тэрх янжаараа байж шаралж буруулсан чарай дээр нь дүүрэн атраа суугаа. Нам ба дөрхөн нэмэддэг хөдөн сахлан сэрвэж үйд.
Эчхийн кэн чарай маш ерөнд. Олны дундаас харангууд таних нь аргагүй.

тийм ерөмдөг юм. Эчхэн дандаа тийм туранх, дандаа тийм өйл халий хантал амсан дүртэй байдаг. Эчхэнхэн чарай дээр уулын байсан эрүүл саруул өнг алга болоод хартмал хар сарл өнгөр орлогдож. Ядууч болгоо яахвд өвчингүй байж болдоггүй. Лошон хэдэн ганц тамих татснаа дайхин сүүрс алдлаа. Эчхэн удаа бүр чи юуч гэсэн ямар ямар их засал хийч хэлээ гэж санаа амарн хэлэх үйсвэл лингвэнэ жүрг сэтгэл хамгаас илүү шимширэн өмжиглэх үе байл. Тэр уйлмар байвч бас инээх хэрэгтэй. Нэг удаа тэрний инээх нь өв хаваар аанайхан байсан да лошон сэжиг аваад учиргүй гэдэй гэж асуу. Лингвэнэ яран учиргүй учиргүй ямар л учир байгаатхав гэдэ дарийхан инээдэн жахчуулан аавын хан сэтгэл амрах хэмжээд хүргэсэн юм. Дэми удаа нууц дийлэхгүй гэх чи тодорхой мэдэж байвч хэдий удатал нууц дийлвэл тэдий хүргэх гарч болч. Энэ нь дараа эннес болсон альваа жовур болоо даралтыг тэр үүргэлэх хэрэгтэй болсон явдал болгоо. Хэрв мөнгө дэрэгдэн байсан бол үнэн байдлаа түүнд хилээдээ тэгэд ахトゥ хоёулаа нь өөдөөдөөсөн харан нулмас унгааж хайрлчин таят хуруулна арга ухаан жөвдөлчих байсан магадгүй. Гэтэл мөнгө гэртээ айн авардаг усан хүлээж бий. Лингван тусламж мөгөөдөн ганц шаардан. Тэр амьдралдаа ерөөс их ядгий туулаад. Айл байсан учрыг бүр аавн тулсаар ирсэн. Аавн том сагсгар мод байж. Тэр өөрөө том модны сүудэрц сэрүүцээр ирсэн болохоор нүүр нүдгөө хөмрөн ирсэн энэ удаанаа гайж уулан тэрний нэг л дор ман нартал дэлсэж орхицээ. Тэр өдөр чинь жүүдэндээ бие мэт ээдээ буудаа байлаа. Буруу татталсан байгаас ээлдэж хамгаас илүү хүсэн. Энэ нь түүний харангуй амьдрал дэх хамаг өтсөн гинэ болж. Буруу татталсан байх бололцоо байна уугүй юу гэж эмчестер олон удаа асуусан. Энгийн байдалд буруутгүй гэж эмч маш суурхаа хэлсэн. Энгийн байдалд буруутгүй боловч яалагд онцгой үе байна үү чи? Энэ удаа буруутгүй. Яагаад? Нэгэнт гэдсийн нээс юм чинэ. Тэр уу маа нэгэнт таруулсан чинэ том болцсон байсан. Өвчнээ шалган байчаасан дүн гараад ирсэр чи мэдэж чинь. Хэрв генетикэн уумаан биш бол мэс чисэл хийж болно уу? Чалган байчаасан дүн гарсан хаан дахиад мэдээ. Үгүй тийм жалуухан яагаад тийм өвчин олчдیں۔ Жалуухан өвчнтэй ямар хамаатай? Тийм өвчин хэдий жалууханд орвол тэдий хичүү байдгийн. Эсийн үржих нь хурдан байдгаас тэрэ. Миний ах сая 20 хэдтэй хүн шүү. 6 настай хүүхэд тийм өвчин олсон нь ч би л дээ. Эмчийн үгний аястай лингван том дургүй ч. Эчхэн дандаа л. Тэнгэр аав юу бол би юугийн хүлэнэ. Тэр өвчөж чадвал би хүлэчих чадна гэж ярьдгий. Хэлэх нь хэдийгээр ийм боловч ханту яалаа гэж сая 20 хэдтэй. Тэр болгоны ухаартал амьдрал. Ханту жүхэн хэдэн 10 өдөр буюу хэдэн өдрийн амтай гэж чи бодонгууд лингвэнэ жүрхэн агшаад цохил хон жогсох шүхэн боллоо. Тэр мэдрэлийн өвчнөтэй юм шиг өвчтнээ өрөө болгоноор орж элэгний үмаа мөтийн өвчтний нэг ол утхий гэж хэдийч нэ хүсэхэц. Тэгэд хөрвөл түүнээ сэтгэлэн тэнчүүрээ нь олж магадгүй. Гэтэл ийм өвчтэн олдсонгүй. Ходоо доошлох өвчин Эйлэгний өрөвсөл, ходоод нас чус гарсан, бөөрн өрөвсөл. Энэ чинь ямар өвчин гэх юм бэ? Хантуугийн тэр аимшигт өвчний өмнө аль байсан өвчин бүр өвчин биш болчихно. Тэнгэр аав минь дээ. Сайн санааны үжүрсүү, муу санааны үжүр чус гэдэг биш үү? Сайн санаатай хантууд яагаад ийм муу өвчин орчдөг юм бэ? Сүнийн гүн болчихлоо. Асрын хонголд нээгч хүн маш намжим байв. Тэр намжимын дунд суугаа лингвэнэ бодол түүнийн ган жилийг эргэжүүлэв. Тэр гинтээ жүгэн хараад гинт нулмасаас гаруулсан гинт жалгуурын таг.
ганчих чин сүсгээр хомшин бодост бод даатахвал хүссэн болгон санаачлан бүтнэ гэж нэгэн хоошин хэлсний санаанд ороод лингвэн алах хавсарна. Хомшин бодост бод мөргөн жалварж гоёа. Хан төгөн гидсэн дэх уумаана бандгагаар алгаж эрүүлэн киуршин хайрлах болов хэмээн ахин дахин жалварн даатгаж жүрхэн малтаж гаргаад дахмаар болж байлээ. Тэр эгэл охторгойд үлжи түүл хөвөлжин номын дуун үй үй сонсдохтой хомшин бодостой Линхагийн хэлвэрт үүлэн дээр жогсоод мотортой нуудын мөчөр барин хайн төвийн биеийг аршаалж байхыг олж харах шуухан болов. Жалварын даатгаж бараад тэр өвчтний өрөөнд орсонд хайн төв мөн ялсоор Лингвэнэ турсан гэдэг маш төргээ. Эхнэ лан тай хоёул хань төвөж хэрэгжв. Эхинхэн бараа харангууд лингвэнэ нулмасан асхарн гарч. Тэр чаашаа хандан нулмасан арчихтаа. Хээч. Жоглон тэйж. Түүнэ амнас живхэн хэдхэн 10 өдөр дөр толоод байх юм. Та мэднү гэж сэтгэлдээ хаш гэж байлаа. Эргэж харахтаа тэр мөн инээмсэглэв. Хүүгэн үдсэн лингвэнэ ихэн инээсэнгүү. Чарай дээрэнчэ лоушуна тиймэргэ. За тэг юуч гэсэн мэлч асал хийж эхлэе гэсэн амардсан өнгалах. Харахаас ч өхөн жаурын өнгөл байлээ. Түүний чарай дээрх махан датугна. Шүдэн жавсраараа нууртаа амсхахна. Яг л хутга дөрүүлсэн нь хайн төв биш харин тэр өөрөн шиг байлээ. Тэр хүү хан төгийн кан гарын натхаснаа магнай дээр нь төтхөн хөлс борж ил. Тэр аль байсан хүч тамираан бөөгдийг хан төгийн буйн дээр жарж өвөдхийн нам та харж хармайна. Хамаагүй гэж хан төгийн нэмсэглэн ихэн тайдхруулна. Лингвэн сэрэмжилсэн харчаар хан төг ажиглалаа. Тэр гэдсэн дэх юм нь бас байсаар байгааг мэдчихв. Оо гаагүй юм байна. Хан төгийн чарай дээр ондоо байдал мэдэгдсэнгүй энийхэн ч үнэн хүй нээж байна. Харин худал биш. Чаач тээвэлч санд. Лингвэн ууж уух наймсгаж авлаа. Лан жүхэн чимээ имээгүй нулмас асхуруулахаас биш нэг үгч дуурсангүй. Эхэн хүнжлийг ярин хан төгийн огтлсон газрыг үжихлээрэ бас л шабуу тавин бүтгэж. Жижигхэн хэсэг шабуу гэдсэн дотор түнгэж байгаа тийм их ярыг яахан халхалж чадах вүлээ. Эхэн шүдэн жавсраараа хийс орж аваад хөнгөхөө илвэв. Гэнт түүний гар нь хөдөлгөн байж аажмаар эргэж хандан лингвэний харлаа. Лингвэна жүр хүчтэй чохлоод гарлаа. Энд чинь энд яагаад бас ингэтлэн гүдэж байдгийн? Лингвэн аман ангай мэлэрч хэлээ. Эхэн гэнтхэн энэний асуучна гэж тэр юур бодож олоогүй байж. Хавуудс нэгштэй. Та бодоод үжилдэ хутга дүрсэн юм чинь дотор нь бас хавдж юм шүү гэж хан төгөл. Эхнь хан төгөн хагас өдр харан байж гайгүй ба гэхлээр хан түн гингүй хинчгээд адил бада хавдрын хариулна үгүй юм бол айл эрт эмлгээс гарчихсан гэсэнд эхнь уртоо амсгаж авлаа. Лингвэн эхтэй нэг алмар дугааж өгв. Эхинхэн алмар дэдсэн тэр үжигдл лингвэнд насан туршин мартагдашгүй юм. Тэр нь үнэндээ идэж байгаа биш харин хэмэлж илгээл. Яг л хулгун төмөр хэмэлдэг шиг тиймэр хэмэлэл байсан. Тэр нь зөвхөн хэмэлсэн хөдөлгөөн байснаас биш хэмэлсэн дүн гэж байсангүй. Эхин хань төгийн шаралж турсан чарай харахын давуу аалгуурханаар алмар даа хэмэл. Удатл хэмэлсэн боловч тэр алмарадын халис нь мөн чороод ивэлээ. Эхэн нулмас унгаасангүй. Нулмас унгаавал муу гэдгийг тэр мэдэн. Уул нь хүүхэд урагшгүй гэхэд чи удгаан дандаа хээ нулмасан сахиус таарчжээ гэж хэлдэг байснаар тэр хүүгийнхэн нүүр дээр уайлхан маш чөм байдгийн. Лингвэн эхийг хараад зүрхэн шимширэн дарчил. Эхинхэн хэмэлж байгаа нь алмар дэси. Харин тэрний жүрх гэмээр байлаа.
Гэнт ихэн хэмэлхэн жогсож алмардаан уруулын хан дэргэд байрсан хөөр удатлал мэлэрв. Тэгэн байснаа наачмар лингвэний өд хандаж дахин лоушны жүх хандан нарийн хямгаа өрөл хилэн ширтгэнэ. Чаадхин хан царай дээрээс үнэн байдлыг нэнжиж гаргая гэсэн шиг байлаа. Гэмкува гэж ихэн хөнгөхөн асуулаа. Ямар л учир байгаатах вэ? Өдөржин хийдэл алдаад учир өрөөд байх юм гэж лоушн чимилэнгүй хэлэхлээр лингвэний ихэн лоушны нарийн хямгаа нэгэн жирэг харснаа ууртаахан гэж сүрс алдаж аваад ахин өнөх алмардаа наачмар хүмэлсэн болооч нүдэн мунл хан төгийн маш сарилсан чарайг ширтсээр байлаа. Гэмгүй гэмг авгаэжээ. Ийм өвчин мэс часал хийцээр гэмгүй болчихдаг юм гээд нөгөө тэр элэгний батх хорхойн өвчтний эхнэр нь үжилтэй манай хүний тэр үед мун балаг алдатал айсан шүү. Мэс часал хийнгүүд хэдхэн өдөр дээр сайн болцсон. Маргааш өмнөлгөөс гарыг гэж байна гээлээ. Мөн айгаад хийч шүү болов гэж лингвэний ихэн энийг шиг болж асан. Хөөй тэггүй яана чуухан тэнгэр норсон шүү гэж нөгөө жалуу бэрхилэн. Хин тиймгүй гэхвдээ санаа сэтгэл дандаа маанан таад байх юм. Жүрх бүр гүйсэн ясан чинээ болтол авчаада өдөржин чөөж тэнийж үгүй байна шүү. Одоо харин ямар нэг гайгүй болох наа. Лингуанч сэмхэн сүрсэлж аваад өвчтний гэрээс гарл. Сөүлөгчийн гэрте хүнгүй байсан болохоор лингуан орж 48 дугаар номерт өвчтнээ өвчний тэмдэглэлийн картыг авч үзсэнд нэгэн хов өвчний байдлыг шалган байж хасан мэдүүлэлт байж дээр нь элгэн уу маа. Элгэний эсийн уу маа. Нэг хэсэг нь нэгэнт өвччээ. Чус гарах байдалтай байна гэж битсэн байлаа. Нэг хэсэг нь ухчихжээ. Бүгдөрөө ухчих нүггүй юу гэд лингуанд шинэ гордол үүсчиж өрөх нэгэн жирэг болгиллаа. Лингуан хөнгөн шалмаг алах нь эмчийн албан гарт орж жоргоон бүдүүрүүлэн. Би өвчний тэмдэглэлийг үжилээ. Нэг хэсэг нь нэгэнт ухчих юу гэж байна. Тэгвэл бүгдөрөө ухчих нүггүй юу гэж асуул. Эх, жалуу минь. Чи битгий ялхасаг байгаад байдэ. Тэр юмээ алуу чаалаа дуусах юм биш шүү. Нэг нь ухчихэд юугаар уржин? Үгүй юм бол юу гэж хортой хавдар гэх юм дээ гэж эмч хэллээ. Лингуан ухран гарч ирв. Бүйн жийлэрж ирсэнд үүд төшин жогслоо. Өвчтнэ өрөөнөөс нөгөө элэгнээ батх хорхойн өвчтнэ ихнэр ээжийг нь тайдхруулж явах чимээл дуулдан. Лингуан доктор байна. Хан төв доороон бараасургүй арилжаад ихэн түүнээ хүүрэгч үрд олж үжихгүй байгаасаа гэж хүссэн бодож байлаа. Гол эмч хурч ирээд лингуанд ийм өвчтөн өмлөгд суулаа гэд хэрэггүй. Одоо танаас өмлөгөөс гарчих гэсэнд лингуан царайгаан хөхрүүлэн. Та ч хөөж байх нь энэ юу гэлээ. Эй чалуу минь. Үгүй ингэж хэлж харин болохгүй шүү. Гэртээ хараа сайхан совилдэ. Эсвэл сацрагийн жасал химийн жасал хийсэн чи бодлого гэдэ гэж эмчи хэлэхлээр лингуан тусан авч. Химийн жасал сацрагийн жасал хийгээ чухам тус байна уугүй юу гэж асуул. Ая хэлэхэд бэрхэ. Энэ өвчин ачаахан сайжирч магадгүй. Үхэх нь нэн хурдан болохч магадгүй. Миний туршлагын үндэслэл иймэрэг өвчнөд химийн жасал, сачрал жасал хийгээд дэмийч үрдүн гарахгүй байх уу? Жоосон талгаар жарсан хэрэгтэй. Ийм л бай. Чи өвчтнээ хэлж ятхаад хэдэн өдрөөс өмнөлгөөс гарчих гэж эмч хэлсэн. Өвчтнээ гэрд орохлоор ихинхэн чараа овоож өгөр болжи. Үжихлээр нөгөө элэгний батх орхоны өвчтнээ ихнэрийн өөрийн өнгөрлөлтөөр ятхас нь хэрэгт хүрсэн байна. Лингуан тэрх тарач найлын борогжун бүсхэд тун талархав. Нэг чөлөөгөр нь ихэн лингуаны дуудан гаргаж, энтийг нь өгсөн учрыг түүнд хэлээд, лан лан саяхан надад ярьсан юм а гэлээ. Ихэнх нь нүдэн хөнгөн ширгийг, чарайн минь чүрэн, хэдэн үг хэлэхгүй нэг дагжиж байсан ч харин уйлсан. Лингуан чарайн харлан дагжин чичрээд нэг үгөөч хэлж гарсан.
Эхэн сүүрс алдаж авснаа нь чи битгий хань төд хэлэ. Тэрний өвчнэн сайн болсны дараа хэл гэснэн бас түүнийг нэг чөлөөгөөр нь Лан-Ланы итгэж сэнгэрүүлэтх гэд. Лан-Лан эсэл өвчийг алдсан шүү. Эмч хэлэхтэн чусан дахиад жаахан урсан бол урсаад барчихна гэж байсан. Энэ хүүхнэ Жиян яагаад ийм жоглонтой юм блэ? Адаг нь харах санах юмчгүй болчлоо шүү гэл. Эхин тэрний бас мөнзөг жаахан ятгаач гэх юм. Мөнзө эндийн учрыг сонсон гудал хутаг бариад байфуг өөрхөр явсан. Жулаар хүн чимээ хөргснээр байфу жайлж гараадсаа ихрэг гарсангүй шүү. Хаяа чихэл. Энэ хэдэн амьд ичхийг дээ. Баахан мэлэрж огснаа нэхнэ. Хаяа муу совин татаж айдас хүрээд л байх юм. Чухам юу болдог болтоо гэж байл. Орайын хоолны дараа мөнгө шанфугийн бүсгийн гэрт очлоо. Сэтгэлдэн гал чог даан чариун хурамдсан болохоор гадагшлуулуулж охох болж байна. Шанфугийн бүсгийн чагаан хас адил бүй чогч нь яалаач гэсэн түүнд сэрүүн сэрэгдэл олгох юм. Шанфугийн бүсгий яг сайхан ордын үсгэрэн жасч байлаа. Мөнгөг нь орж ирэхийн үед ойшоохчгүйгээр хийдгэн хийсээр. Хаяа хэдэн өдөр жолгосонгүй чи юм бас ханилсан эртээ уулцсан юм гэж мөнгө хэлсэнд бүсгий харууд уурсангүй. Мөнгө гэрт ороод харж үжихлээр хүүхэн нь харагдгүй тул наадхаар явсан гэх чинь мэдээд бүсгийн араас нь тэврэн ав. Бүсгий энэ хэрд сая дуугарлаа. Үгүй чамаад чинь юрдэн жүрх ургацсан юм уугүй юм уу? Ах чинь хань төмлөгд ороод байхад чи чинь бас ийм юм бодож явна гэдэг чинь. Эмлэгд орсон нь ямар л сөрхий юм болчихлоо гэж. Гэдсэн дээр нь жаахан нүгч холсон тэдэл бада. Маргааш толгоо унахаар болсон ч өнөөс нь би муун ин гинэ гэж мөнгө хэлэхлээр бүсгүй инээмсэглэн. Энэ илэгч ирэхгүй амтан хэлв. Илэгч ирэхээр юу хийх юм хэрэггүй хэрэггүй. Боин л юм бол гай болохгүй. Гай юм бол жайлаад ч гарч дийлгүй. Жов буц хэрэггүй мэдв. Талгаар жовхын орондоо жовхын дэр өшөө гэд бүсгийг тэрэн ханжин ирмө хүрээд өнсөн. Хүүхд ирлээ гэж бүсгий хэлэхлээр мөнгө гараан сулал. Бүсгий очиж үүдэн чүүдснээн эргэж ирээд мөнгөгийн дураар тавлаа. Аяа үнээр санаад өгч халдлаа шүү. Дээр удаа илсэн хонгорт оронгууд ганц чамай гэж сонсон. Үнээр өөр юу ч бодогдохгүй юм гэж мөнс амсгаад эхлэв. Бүсгийн үүдэн нээснээн толинд үс гэжгэн янжилж хүүхэд их болцоо. Ингэж байж ч болох юм биш шүү. Тэр хүнээр чимээ дайлган ирүүлээд хамаг сайн нь хөлөлчээрээр ураг салыг нь. Нэр ч хугартал үе мүлхэн дээр гэж хэлсэн байсан. Тэр хилэгтэй хүүхдийн намаа дагуулаа. Урдаар нэг л дээр 20 төм өгөөд дараа нь сар сар хүүхдэд 500 жоосын асран тижиг сүйтгэл өгье гэсэн байсан. Би харууд нь жоосын энэ их чинь нэг мөнгө чаггүй. Чи хижээ чөлөө тавил хижээ ирж гар гүйцэтгэл хий. Энэ удаа хамаг санаа нь урдаар шанг дэр хамаардаг хүнд мэдэгд. Гүүл бас л нэг удаа талгаар гүйн гэж хэлсэн гэлээ. Хүү 20 төм. Бүүй минь чи яагаад авдаггүй? Бүсгүй тэрний чагаануудээр нэг ширвэж авснаа. Жоос абул нүүр ахгүй гэсэн өвчт. Чи тэрний юу оргодсон? Тэр чинь чертийн нулмад шүү. Нүүр дээр чинь нулмаж байна. Энэ их нь амьдарч дийлэхгүй бол хог түүж. Нэг аяа бодаган яагаад ч олчноо. Тэрний тэр өмхий жоос яваад яах гэсэн? Хаяа чи ч болж энд. Чамд ийм шантастай байсны би үрдэн үжиж гарсан. Чи чинь хижээний өндөр малгын дархан болцсон юм. Энэ их нь урдаар чиний сэтгэлийн өвчний жасч үгүй. Дээр удаа хаач юу харна өнөр жоос жийлэхэр ирсэн шүү. Би тэгээд нэг хилээдсэн чинь харин түүний нүрийг нь улайлгачлаа. Чи битгий энэ хийгээн тиймэр хүн үжих болгон телигэн сулруулдаг навшар үж аа.
Мэдэнэ мэдэнэ. Чи чуула чигч журмыг бат сагсан Ван Боучван. Шарлоуны хэдэн нараг үүрч ирсэн хүн. Чи тими чалчин уу чи? Чигч. Чамай юу гэж хэлэхдээ юм бэ? Бүйэл бодох юм эдэн. Хичээ хүний төлөө бодол хэлж ирсэн. Анхантан би амьд дараан бөлөөсөрсөн. Одоо мөн амьд дараан бөлөөсөрж байгаа биш үү? Бас амьд дараан бөлөөсөрж байна гинэ. Тэгээгэн сайн ууж амжаад ягаар бас ийм өхилдэм. Чи бодохтан бүсгийн хүн жинхэнэ энийл гордог гэж санаж ийн үү? Чи өнөр намайг төмөн нэрийн унаа гэж санаж байна. Чи шуу шулуун ярьчих. Чи надад үнэн сэтгэлээсээ хандсан юм уу? Хуурамгаар хандсан юм уу? Монц ярангуу тэрний үгний санаа мэдсэн. Гэтэл тэрний гэргийгэн болгож буулгаж аван гэдгийг тэр юрээс бодол хэлсэнгүй. Дотор нь гал уулзах үед л Монц тэрний санаж олд. Одоо өнөө гал нь унтарсан болохоор тэрний насан жайх нь их байгааг санаад. Гэтэл аавч өвшөөрхгүй байна гэл. Юу? Гэт бүсгийн уурлан чааш хандж хөйтнэр инээс нь. Аав чинь жившээрхгүй байна гинэ. Тухайн үед чи анх удаа миний ханжин дээр гарахад аав чинь жившөөрж ирсэн юм уу? Чи тэр хотог дөрүүлдэг амтантай амдаар нь тасчиж чамаар амт тэмжилдэг үед аав чинь жившөөрж байсан юм? Одоо болоход аав чинь жившээрхгүй болчихжээ. Жаа жаа мангзу их ачлалтай хөвөнгөг чи хэн мэдхгүй юм тийм ба? Чич мөн чарайх өрөнгөд хүн таньхан байчих юм байна шүү. Чи мөн Шанфугийн эхнэр гэдгээр битгий мартачих та. Ийм өөхлөг чинь жахаан эртэд үгүй юу? Тэр чаган тулуул аав жившэрхгүй байх чаш болно. Хамаагүй хамаагүй. Үнэн дэнд чи ямар байлаа гэд хамаагүй. Би бас нүрэн ширлээд чамтай зүур харгүй. Тэр удаа шангийн бичиж байсангүй болохоор салж дийлсэнгүй шүү дээ. Би тэрнийг хижи ирийг сануул хижи ир гэсэн. Ураг салхан чи чиний ууршихаас бишээ. Би дуртай даа гэсэн. Би бодоод мэдтсэн. Жоос юу юм? Жоос ч юм уу ирээн чааслаад би тэрний ирээн чаасыг хараад амьдараа бэлүүсэрж болохгүй. Чи намайг аквач гэсэн хамаагүй. Хорвоогийн өр хөстөн ямар тань өвхөө дуусцсан ч биш. Дахиад хэлүүлээ. Хайлын өрч гэдээ адилхан. Би нэвтэн мэдтсэн. Хууртал хэлвэл юу? Эр хүн зөвхөн монтерлээ. Тэрний хүнээр үзснээ хэрэггүй шүү дээ, тийм ба? Тэрний зөвхөн мон тэрнэр л үзүүлсэн нэр нэтэртэй тохирно. Өөр талаар юу? Бүсгүй хийхнэр инэ. Чи юу чи? Би юу гэд хэлчихв? Би ямар таана чамай ахгүй гэж бас хэлсэнгүй шүү дээ. Чи намайг юугаар үзин гэдг нь чиний уучраа. Би чамай абул таарчлаава. Юу л байна гэж гэж мунзы хэлхийн кандаа үсхий хар. Энэ гэнэ танил ус болцсон байгааг тэр олж мэдчих. Тэр харин ийм их юм яриад гаргачих болчих чи. Аяа энэ. Унэн дэн чи бас юм бодож олох хүн. Чи бодож үгүй юу? Хүүхэн их болчихлоо. Учир мэдэх болчихлоо ш. Дахиад ингэж учир ухаангүй самуурвалаа. Би бас хүнд тоочдөн гэж юу? Яалаа гэд нэг зүг гаргана үжтэй. Тийм үгүй юу? Өнэн дэнэ. Чиний бодлыг би мэднэ. Чи чинь бол чивэрхүү. Би бол ургалсан юм штэй. Ямар чивэрхүү ч. Алиртаа хутгацсан штэй. Мунцгийн хэлхий дагаад бүсгий чинийчл. Тэр нүдэн сүмэлгэн мөнгө зүг ширтэн. Зарим үгээ жинкнээр салсны чинхэн тодорхой хэлий болно уу гэж мөнгө зүг асуухлаар бүсгий. Өө яарах хэрэггүй. Үнэн дэм би бас яарчгүй. Зөвхөн үгээ тодорхой болгох хэрэгтэй тийм ээ. Тодорхой болгохгүй л үүл мананд төөрөгдсөн шиг болчихно шүү дээ. Чи ч үл эр хүн гэдгийг би итгэнэ. Улаан нүрээр хэлсэн үг чинь байна. Өвч ертөнцийн эрх хэстэн ямар тань өхөө дуусцсан ч биш л дээ. Хүүхэн нь орж ирсэн нь

Яа, бас ийм амт юм аа? Энэ их чинь чамд тодорхой хэлээд өгч. Тэрний Жосиг ээ, энэ их нь нэг мөнгөч ахгүй. Энэ их нь эрэгтэй нүчхэн ирсэн. Явахдаа мөн энэ нүчхэн явна. Энэ их нь тэрний авч өгсөн хөв сич өмсгүй. Би тийм өөдгүй амт юм бишээ. Итгэхгүй л тэрнээс салаад энэ их нь хүн шиг амьдрд юм.

туйлд хүрсэн мөт нүдэн онилог гана яг л мөн зэг гинт нэг нь аваа өмхө юм болцсон мэт байлаа. Чиний гэдсэн тех тэр нохоон баасыг би мэднэ. Чи намай жоостай билүүсэн юм бол гэж яг биш юм уу? Яваа. Мөн зэг чи яв. Би харин чамай буруу үжитсэн юм байна шүү. Уулан чин чамайг шандастай тариг толготой эргэж бодож исэн юм. Чи чинь бас ийм өөдгүй амтан байсны хэн бодож алав гэм. Яв яв чи яв. Чи нарт нурсан дардан жамаараа яв. Би ганч модон хөөргөөрөө явъя. Энэ ихтэн бас хоёр гар байлгүй дэ. Амьдрах хараггүй болоод энэ их нь хоолойгоо нь огтлох юм уу боомлох зам дээр хүрсэн чи зам байх л дөө. Энэ их нь түнд нугарж өгнө гэж байдаггүй хэрэг. Гэснээ нь өдөнгөөр авч ханжаа шүрдэж гарлаа. Чи танил энэ их чинь ядарч байна. Одоо унтана. Тэрх сэрүү таацсан амжирлын хүчнэр бэлхсэн усыг өчлөлтэй бараалан байж ирвэлээ. Бүх тосхны эрэгтэй эмэгтэй бүгдөөрөө хөдөлчиж усан хамгаалав. Хүн холгайлахаас сэргийлэн. Хүнөөс хүржээн барин жогсхоно бүгд наримдах улсын пүү арсан хамгаалагч адил сүртэй харагдав. Нар улам халаад явах тутам нарнай маягүй болж харин үүзу болоод галзуурсан мөтэй гал үлээн хүнүүсийн чарай дээр ихэж хийгийг шарж хатаагаад харалж шаралсан өнг болон менчүүрсэн мэлрэл үлдээж. Энэ мэлрэлийн жөөхөн тараа услах мөтийн ийм тэнгэрийн чинээ их хэргэлсэй жаахан аяруулах юм. Ноосон нэгэн харалсан урангай өвсөн малга өмсөд усны хаалтын хажууд дэх таран шанан дээр явган суун бүх ухаан санаагаан төвлөрүүлэн тамхиан сорно. Хорчгнан урсах усны чимээ сэрүү татах боловч лоушны сэтгэлд ухаан төгөн олдохгүй бохондлтий байлаа. Ус ирснээс хоолойгийн боож байсан дээс тасарсан шив болсон боловч хачирхалтай нь иймэрэг баярын учир бас тэрний сэтгэлийн бохондлыг хөнгөрүүлж

дах усны чимээ лоошны сэтгэлд дандаа жай авч чадхгүй байлээ. Тэлүүис дээр гарчих нь гэх чээ. Хаяа гэж муудан хэлсээр байлээ. Лоошны сүр гэтэл босож огсноо нь ууртай гэгч ихэд аимсгаж аваад таран шанаас бууж хайвалцсаар гэртэ анхарч мөнзөг явуулан ус харууллаа. Мөнзөг хүржийн мөрлөн ус хамгаалагч нартай жоог дэлгэж баахан цаг үрээснээ сая ховны тарандаа хүрлээ. Тэртэй холоос муудан. Хаяа тэнгэр минь ээ. Чи чинь ягаад одоосаа ирж их юм бэ? Ус аль эрт чиний таранд орцсон шүү гэж ус чаардсан та мөнзөг сочин. Үнээр юу гэл. Хай үнээр үгүй яах юм? Эчиг чинь чамай мэхлээд юу хийх юм? Мөнгөс доороо буцна гэр руугангүйж ааван дуудан ус ойртлоо гэж хэлээд буцсангүй лээ. Таран газар дээрэн хүрээд сая моодан тэрний хуурсан байсны мэдв. Гэтэл ус нэгэнт хавдаж ирсэн болохоор нөөмсөн төмөр хурж дээрэн суугаад хүлээлээ. Хөөй мөнгөс, тэр жалтын хөгшин ичиг чинь хаашаа орчваа? Хоёул ус харна гэж сайхан хөлөлч тогтсон байтал бараа сүудрэн чаалга байна шүү гэж гоо баям холоос хашгиран хэлэхлээр мөнгөс. Ямар тань чамай 9 даваанай чаанаас нүүр саачаад ирэгэж үгүй штэ. Юуг нь орлоод байсан юм гээлээ. Хаяа хэлэхэд амархан. Энэ нарны хортой гэжээ тарихи бүр шараад хатаачлаа шүү. Хэлэлчийн хүнчгүй уйтгартай гэх чинь ээ гэж гоо боо хэлэхлээр мөнгөс. Хамаагүй хамаагүй. Хэдэн өнх ус жалгичаад хэвээдсүү гэд хатхан тэл юм яа. Эчгийгэн химэлгэ гэж чаатах нь хэлэн. Уудсангүй лоошон хурж барьтсан ирлээ. Уус бас хэдэн хэсэг таран газар алсарж байхын үжээд мөнгөс хар. Мөнгөс бас л хараагдах наа гэж бодож байтал лоошон зөвхөн сүүр салтал. Хөөй хашлах сэтэрлээ! Моодан хашгирч байна. Үнээр нэгэн чорхоогоор ус пүл пүлгэсээр доошо урсан. Гобо хуржээр ус гоодсон газар хүчтэйхэн гэгч хэдсэн хуржидэж нэг хурж хуурай шороо хийгээд дээр нь хоёр гис хилээ. Хаяа тараага нь услах бол услаа. Бурчин идчихэд унгус алдаад байдаг гэх чинь. Модан тэгж хэлэхлээр гобо. Модан чи бас хорой бараагүй санаагаараа явах юм. Хазгар 5 дугаар үг телевизтер гарсны мэднүгүй юу чи? Гэнтэн суухан ч лаптай болсон да. Чи ус жайлаад гарах юм биш гэлээ. Моданы чарайн живхээрээ нь мөнгөс хараад хэлэхгүй гэж хэлэлч тогтсон байтал хин хэлсэн гэсэн дэ мөнгөс. Эний ичгэн чи хавчур муутай юм гэж санаж ийн үү гэлээ. Тэгэхээр модан лоошны харал. Лоошн чарайн харлан хамраараа гэж хэлэн дуурав. Чи өөрөө л хэлсэн шүү дээ. Хазгар 5 дугаар үг та хоёр яалаа яалаа гэж үүнд хэлтэн түүнд нь хэлчихэд чи юм уу илжгэн дотор унгалснаасаа өөрөө нь өргөнэ. Чи хинт гомдох юм чи. Чиний юу хийсний хинч гэд мэдэн гэж гоо боох хэл. Модан баахан мэлэрж огсноо. Хай. Юунаас наах юм? Толгоо унлаа гэд аяган чинийхэн сариул гэж гэсэн гоо бой насэр. Аа кое. Тийм бол чи юунаас соцсон гэл. Би юу ч хийгээгүй штэ. Би тэргийг гэдрэг тонгоолгосноор бодоход хазгар 5 дугаар үг намай тонгоолго гэсэн ба. Тэр хариуч нь гэж хэлсэн штэ. Надад ямар хамаатай юм гэж моодан хэлсэр байлаа. Хамаагүй гэж хин хэлсэн юм аа. Чи тэргийг гэдрэг тонгоолгохгүй бол ууз тэр асгаруу уначна уу? Яаж хэлсэн чи түнд амина өртөө шүү. Гүбо моодан ингэж хэл. Гүбогийн хэлхий сонссон модан хүжүүгээ ногдойлгон аршаан харж авснаа хөлөө болтойлгоч. Хаяа хачин ч үнээр хачин юм аа. Дандаа тэр үхсэн чөтгөр хөлөө унжилгэн дагаж байх шиг болох юм. Чихэл хачин байна уугүй юу? Тэр ямар таан боомлж үхсэн чөтгөрч биш штэ. Хөлөө унжилгаад яах гэсэн юм? Нөтөө нөөсөн ч анийсэн ч бүрэл тэр чөтгөр үжигдээд байх юм гэхлээр нь гүбо. Үжгүй юу тэр? Одоо ууз бас дагаж ийн шүү гэсэнд модан уулгаалдан хашгирч ухасг нь уршаан харайлгалаа. Гүбо хатган тлийн ээ. Ус төхөж ирэх үед нэгэнт шар бүрэг болчихжээ. Тэнгэрийн баруун хаяанд гал авалтсан хөвөн гэмээр үүлэс харагдана.

0: Уулын чагуур дүүжлэгдсэн нарны сачрыг шугамдсан гэмээр тодхон шаарж харагдана. Тосхны хүнөөс энэний төлөлөө гэдэг бөгөөд өрлөө төлөвөл бүрхэг, үүдэж төлөвөл тунгалаг гэдэг.
1: Сая та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн Арази Руман Чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана Маргашин энэ цагт хүлээ авцсан сонсчихно уу? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 27, Бэлгийн улирлын Улаанморин жилийн 4 сарын 11 гарагийн 3-ын урдаар уулын товч мэдгдээ.
3: Энэ цагтаа
2: Жамбайчин шулуу хөшөнд гүнжгэрэн баячин судлалт хийж ажиллаж анчлагдсан.
3: Манай аймаг Адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулнам гэсэн ширээс мэдээллийн шинжилэн ухаан мэрэгжилд түшиглэн шилдэг үйлдрийн адуу байжуулж илэрхий үр бүтэмж олсон гэх 1-р мөчлөг.
2: Авах шөнийн соёлын ордон нийтийн асрамжийн чанартай бий чаргажуулах тамирын жаа сургалтын ажлыг эрхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 26-ны өдөр өртөнц хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин шулуу хөшөнд гүнжгэрэн эсрэгчлийг сэргийлэн элсэж асах үндсэн шатны жосолт ба малж хүн хөгжилт зэрэг ажилд баачин судлалт хийж жанжилгодоо бэ. Жамбайчин энэ тэргүүнд хулан чараг даагийн элсрэх гажраар гүнжгэрч жам жасаж элсэг жасах төрөлжүүлийн барилгын ахчийг тухайн гажрт нь баачин үжиж Өвөр Монгол ХБ-ийн жаагдах ерөнхийлэн жасах орны төрөлжүүлийн ахчийн байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэрч ухуулчлагтан амих угуурдаар бодол хийлэх бохирдлгүйгээр хөгжүүлэх ойлголт хүнийг баримтлж элсрэгчлийн сэргийлэн элсэж ассан үр бүтээлэн үргэлжлэн бөхчүүлж элсэж асах энэ дэрэнгийн бүтээн байгуулалтыг чанар сайтай өндөр үр бүтээмжтэйгээр ахуулан амих хүн хамгаалалт ба зөвхөн хөгжилтийн хос чиглэлээр хамтар ашиг хүртхийг чармын биелүүлж хулан шараг даагийн элсрэх гажрыг туйлууртай жасах ажилгийг эрс сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь Жамбайчин шулуу хөшөөний сай утга суманд хүрч олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялчралын асуудлыг төвдрүүлэн чигчлэн часах жагтал сургалжлалын жүйлсийг шийдвэрлэх жич мал аж ахуйн хөгжилт зэрэг байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэр шаардлагатай ямагт өндөр даралт үүсгэх байдлыг баталж олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялчралын асуудлыг төвдрүүлэн чигчлэн часахыг гүнжгий ахуулж багш амжилт бичил ялчрлыг чанг байчаа шийдвэрлэж, намын суртал, жасгийн суртал болон үндсэн шатны улс төрийн амх хүн үргэлжлэн сайжрахыг хүчтэй ахуулах хэрэгтэй. Хамт нийтийн бэлмөнг, төрөнг, их хөвөлгийн хамаарлын дүрмийг улам нэг алхам журамжуулж, хяналт хамаарлын явцыг нарилгахжуулан, бүх явцын хамаарлт эжимдлийг чангаруулж, бэлмөнг, төрөнг, их хөвөлгийн хамаарлын ил тод эргэлтийг ахуулах хэрэгтэй. Өрхөд гүнжгэрэн асан сургуулжилхийг банк өрнүүлж, олон төмний хүсэл шаардлагыг нарийн анурчтай ойлгон эмхэлж, жирчилж урганыг үнэн хүч авахыж байхад нь арилгах хэрэгтэй. Хевчээчсэн, баримжаачсан, эрчимчсэн тэжээн үржүүлэхийг үргэлжлэн ахуулж, махны хүр тэжээн үржүүлэх яс чанарыг тасралтгүй дэжлүүлэн, ончлогт тариалан мал аж ахуйн нэрт тэмдгий үүдэж, тал нутгийн мал аж ахуйн хөдөлгөөрийг ховруулан дэс дэвшүүлэх шин чамаар сайтарч амлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлаг Янгли Баачан судалтад оролцжээ.
3: Ирхэм сонсогчдоо, ойрын жил манай аймаг Адууны аж үйлсийн байршуултыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, Адууны аж үйлсийн олон эсцэн хөгжилтийг хүчлэн ахиулж, үйлдвэрийн хамгаалан үйлдвэр байжуулах ажлыг бүх хүчнээр ахиулж, Адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг нэн ашиглах, морины уралдаан эрхлэн явуудуулах, загтлгүүрийн эзэгнэлт, арилжаачин урж бэл татах, ухуулж дэлгэрүүлэх зэрэг голлогтой ажлын тойронд малчин тариатны орлогыг нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэх ба хөдөө доцхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж бүх аймгийн одоо үеийн Адууны аж үйлсийн бүхэл жогчийн хөгжилтийг ахиулсан байна. Манай нэвтрүүлэг өнөөдрөөс эхлэн манай аймаг Адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулнамгэх ширээс мэдээллийг нэвтрүүлж бүх аймгийн Адууны аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтэмжийг бүх талаар харуулах болно. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээ авч сонсоорой.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн манай аймаг Адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулнам гэсэн ширс мэдээллийн шинжилх ухаан мэрэгжилд түшиглэн шилдэг үйлдвэрийн адуу байжуулж илэрхий үр бүтэмж олсон гэх 1-р мөчлөгийг сонсхий. Манай аймаг Адууны аж үйлсийн их баялагтан суурлаж шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинэ гүдэж хөдлөн дагуулж дайжлах үйлдэлийг гүйцэд бадруулан шилдэг үйлдвэрийн адуу байжуулах эрчмээ тасралтгүй чангаруулж бүх аймгийн Адууны аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлэхийг ахуулвэ. Өвөр Монголын тал нутгийн чивэрч усны адуу байжуулах ажгаард компанийн үйлдвэр байжуулах талбайд хүрэхэд жуугаад наран тамх дадуу харах болно. Наран тамх дадуу бол манай аймгийн байжуулсан шилдэг үйлдвэрийн нэг болно. Наран тамх дадуу нь тесвэр шандас ба хурд сайтай байдаг. Одоохондоо тус компани 1000 нарын тамхат адуутай байж, эдгээр адуудын 1000 метрийн уралдааны дундж хурд чинь 1 минут 20 секундэд хүрч, шинжилх ухаанчаар үржүүлэн бойжулсан шилдэг үлтрийн хурдны чиглэлийн адууны амжилтыг гүйцэтгэрүүлнэ. Өвөр Монголын тал нутгийн цэвэрч усны адуу бойжуулах хязгаарт компани ерөнхий даамал хөх бар сурвалжлах хүлээхтэн. Манай компани нь Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн голдлоготой туршилтын тасгатай хамтарлж иж, гений бүлгийг бүрдүүлгийн хамт гений бүлэг гидсний микроб зэрэг хамаахгүй судалгааны хийхээр дамжин адууны дэсвүр даачийг тогтоох жангалгийн генийг ирж олжээ. Бас Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуультай хамтран уралдаан морины хурдж ба шинцийг дэжлүүлэх нэмэлт хэдийг судлан нээжээ. Энэ нь адууг онцтойгоор сонгон бойжуулах ба хоёстын чадвархийн талаарх шинжилх ухаанч дэжлэлтийг баталж чадна гэлээ. Манай аймаг бас шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтэн шилдэг үлтрийн адууг бойжуулах талаар үргэлжлэн хүчилж, Дундад Улсын тарайлангийн их сургууль, Өвөр Монголын тарайлангийн их сургууль зэрэг игтэд сургуулийн шинжилх ухааны судалгааны хүчнийг ашиглан Өвөр Монголын тал нутгийн цэвэрч усны адуу бойжуулах хажгарт компанид Шилэн голын наран тамхат адууны шинжилх ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийг байгуулж, Шилэн голын адууны удамлалыг сайжруулах ажилд хүчин амрилсан байна. Өвөр Монголын тал нутгийн цэвэрч усны адуу бойжуулах хязгаарт компанийн шинжилх ухаан мэрэгжлийг ашиглан шилдэг үлтрийг бойжуулах үйлдэл бол бүх аймгийн адууны үлтрийг сайжруулах ажлын хорангүй төрс болно. 20 жил манай аймаг адууны ажилсын хөгжилд томдох шинжилх ухаан мэрэгжлийн хэр төвчнийг лавдуунаар дэвшүүлж, Үрийн малын талбай үлтэр бойжуулах өрх, арчлан малжих өрх гурван шатны адуу үржүүлэн бойжуулах системийг байгуулан бүрэнжүүлж, үлтэр бойжуулах суурин газрыг байгуулан, үлтрийн адуу оруулан эрэлсжүүлэн үлтэр бойжуулж, шилдэг өрөвтөмж олов. 2025 онд бүх аймгийн адууны тоо 34 том 2900 хүрч, үлтрийн ах баялагын ерөнхий хэмжээ ба

0: Тамирд багтай хүмүүсийн бие махбодан давтан боловсруулагддаг юм үзүүлж, тэдний ажлын чулууны амьдралыг баялагжуулахын тулд авах хошууны соёлын ордон 4 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн чанартай бие чирэгжүүлэх тамирын хавсрамж олгодог хичээл тохируулав. Ингээд гаригийн нэгнээс гаригийн тавны үдийн өмнө тусгай хавсрамж олгодогч багш олныг дагуулан бие боловсруулах тамир хийж байна. Авах хошууны суугаал ард Фанли Хуа сурвалжлах хүлээхтэн. Сүйтгэл хураахгүйгээр бидэнд бие чирэгжүүлэх тамир жааж өгч байна. Бид бие махбодан чирэгжүүлж маш баяртай байна гэлээ. Ойрын жилд авах хошууны соёлын ордон сүйтгэл хураахгүйгээр суугаал ардад чөлөөтэй нээлт хийж нийтийн асрамжийн чанартай боловсруулалт, утаг урлагийн хавсрамж жолоодлог зэрэг үйлчилгээг бодтой бөгөөд нарилах хийж соёлын их баялагийг бүтэмжтэй ашиглахыг ахуулж байна. Авах хошууны соёлын ордон энэ мэтчлэн соёлын үйлчилгээг олон түмний өдөр тутмын амьдралын нарийн зүйлсэд өөрсөлдүүлж соёлоор ардад ашиг хүртэхийг үнэнхүү бодтойд найдваржуулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 26-ны өдөр Өртөнцис хорны жамарлчаа тайврын ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7-р салуур анги засмал жамын хууль хэрэгжүүлэлтийн хороочийн хөмийг бацаахж жамын явдлын хамааралд үйлчлэхээр ардын сэтгэлийг дулаачлах гол сэдвийн тойронд үндсэн шатны хууль хэрэгжүүлэх өртөөний нээлтийн өдрийн ажиллагааг жоохон байгуулан өрнүүлжээ. Ажиллах дээр үндсэн шатны хууль хэрэгжүүлэх өртөөний хууль хэрэгжүүлэх алавлах тойрог, хэрэг шийдвэрлэх тасах ба ардад дүгмүүжүүлэх үйлчилгээний чонховчийг олон нийтэд чөлөөтэй нээж, тээврийн аж ахуйлал болон ачааны машины жолоочийн төлөөлөгчийг урж хууль хэрэгжүүлэх 1-р фарантад очуулсан ил чадамжит орон бүсийг тойрон үжүүлэхийн хамт хууль хэрэгжүүлж хэрэг шийдвэрлэх явж, өдөр тутмын үр гүйцэтгэх чадварж чи хууль хэрэгжүүлэх оюунч тоноглолтын хэрэглэлтийн байдлыг ойлгуулжээ. Тухайн талбайд хууль хэрэгжүүлэх ажилд тас гэрч үнэмлэлийг байчаан шалгах мэдээж ангийн харгуулах зэрэг ажлыг эмгэгч хөрөмтэй өрнүүлж, эд их анги бас гол сэдэвт хундлан бичээс үлгэж, үжүүлэхийн самбар тохируулан, ухуулгын хууц тархааж, ухуулгын өнөр өтгөн урамсгалыг бий болгожээ. Тус удааны ажиллагаа нь хууль хэрэгжүүлэлтийг ил болгох ба хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулгыг харилцан уялдуулж, дүрмжин төвхөлж боловсон ил тод хууль хэрэгжүүлэх гол шижмийн тойронд уусан бачааж уусан чадруулах, хяналт тавьж ёс чанарыг дээшлүүлэх, ардд дүгмөжүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг шир сажлыг ахуулжээ. Өртөнцис хорны жамарлчаа тайврын ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7-р салуур ангийн жамын явдлын хамааралтын салааны хариуцлагатан зөвгийн сурвалжлах хүлээгдэв. Жамын явдлын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэх ажиллагааг тасралтгүй дүрмжүүлж, хууль хэрэгжүүлэх эгнээний тус хажих хууль хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавихыг байнгжуулах хэр төвшнийг үргэлжлэн тэйцүүлж, засмал жамын амар төвшин саадгүй нэвтрхийг бүх хүчнээр батлан гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Хөвөлчөр хошууны анх зэргийн дундад сургуулийн асар аялгийг өвлөн уламжлах ангийн хүүхдүүд хичээлийн гаднах чагаан ашиглан уламжилт хөгжмийн сурч асар аялгийг сургуулийн хүрээнд үндэслүүлэн улсын дэсийн бодсын бос соёлын өвийн төрөл зүйлд залуу насны амжилтын хүчин нэмэрж байна. Сургуулдлагч өвлөн уламжлах ангаар хүрэхэд 40-с сурагч морин хуур, ховс, ятаг зэрэг уламжилт хөгжмийн хөгжмөдөж багшаас нарийн хянамгайлж олоодож байна. Энэхүү өвлөн уламжлах анги нь 2023 онд хичээл эхлүүлжээ. Эннээс өмнө тус сургууль нь Азны ардын хөгжмийн ангаар ачаалур болгон асар аялгийн зан сургаах ажлаа өрнүүлж байснаа одоо асар аялгийн өвлөн уламжлах суурин газраар нэрэгдэжээ. Хөвөлчөр хошууны анх зэргийн дундад сургуулийн асар аялгийг өвлөн уламжлах ангийн багш Дайчин сурвалжлах хүлээгдэв. Голдуу дур сонирхлын хичээл болон хичээлийн гаднах хөдөлгөөний цагийг ашиглан зан сургаалт өрнүүлж байна. Одоохны хамаг товын хүчирдэл бол тусгай мэрэгдлийн багшийн эгнээ тутагтаж байгаа явдал болно. Бодсын бос соёлын өвийн нэн олон тусгай мэрэгдлийн чадвартан сургуулийн хүрээний өвлөн уламжлах эгнээнд орж асар айдгийн банк жилт чанар сайтай өвлөн уламжлахад хүчин нэмэрлүүлж охно гэлээ. Тус сургууль бас улсын дэсийн бодсын бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийн уран Дур сонирхлын анги ба сургуулийн жаах материалыг уялдуулах загварыг хэрэгжилж, асар аялгийг хүүхэд багцуудад өвлөн уламжилснаар одоо нэгэнт чүүн бус сурагчид асар хөгжмийн тусгай мэрэгжил сурах болжээ.
1: Манай хорооны чимэлэгч Жигмэд Дурж гэгэн туяагийн мэдээлснээр Шулуу хөшүүний сангийн талай балгасны сангийн талай гачаагаар нутагтай Наран Туяа 1995 онд шанд болгосон төвөөс эргэлээд одоо нэгэнт 31 жилийн нүүр үжиж байгаа юм. Хөлгөтөд үйл ойтл сурч байсан наран туяа хошуу орсныхоо дараа гэр төрөслөн идэн умтааны жижиг дэлгүүр эрхлэхийн хамт үйл ойтлын жахалах тосч орлог үүддэг байлаа.

0: Нөхөр эрхэм нь арс ноосны үйлдвэрд ажиллаж байснаа шанд чахлахын үйлдвэрд удаан жил ажиллаж иржээ. Наран туяа сурвалжлах хүлээхтэн бид хоёулаа хоёр тайсан их яралтай ажиллаж жоос мөнгө хадгалан хэдэн жилийн чарам айлгаар гурван таслаг гэр худалдаж аваад өөрийн гэсэн гэртээ болсон. Охныхон сурлагийн жардлыг хангахаар их чармын ажиллаж ирсэн. Үүний хариуда охин минь Өвөр Монголын их сургуульд аспирантч бол хамгаалж одоо ажилд гарсан. Манайхаа аж амьдралынхаа нарийн дансыг бодож хэмжээнийхэн хэрээр аж амьдралаан жохчулж өөр шир гаргахаас их хичээдэг гэлээ. Эднийхэн одоо худалдан авсан худалдааны асартаа нарилаг дэлгүүрэн эрхэлэн Монгол орсын идэ умтан амьдралын хэрэгслийг борлуулахын хамт үйл ажиллагаа хийж орлого сайтай байж өдрөг амьдралаан жохчулж явна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-4 сард манай аймгийн боттой хэрэгэлсэн гадаад бэл мөнгө 380 төмн төгрөгт хүрч ерөнхий хэмжээ нь бүх орны 5-дугаарт жагсаагдж адил хугацааныхаас жууны 435-ыг 2-оор нэмэгдэн нэмэгдлийн хурц нь бүх орнд 2-дугаард оров.
0: Ари өдөр өртөнц сахурны хангам борлуулах орчноос тусгай төрлийн бэл мөнгөний дэмжлэг үзүүлсэн жүү жимчин хошууны үлжит тал нутаг эдэний жилсийн хайцгарт компанийн 3200 тонны хангалтгүй батлах хэлбэрийн гүйтийн хэлхэт барааны системийг өргөтгөн байгуулах төрөлжүүлийг байгуулж дуусхан ашиглалтад оруулав.
1: 5 сарын 26-ны өдрийн 7 цагаас 27-ны өдрийн 7 цаг болтод манай аймгийн ихэнхий газраар бороо орж 5 тундас хэмжих өртөөнд 10-5-16-4 мм дум зэргийн бороо орж, энэ үед Сүнэтэн хошууны далай сумны хөгжилт гацааны тунцны хэмжээ хамаг их байж 16-4 мм хүрч, бусад газар орнд 9-9 мм баг бороо оржээ.
0: Анхны нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-29-21. Та бүхний сонирмэдэний сүгч ангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Уилис, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан даруулгач Арун, хянахч Удвал, ерхий хянахч Бүрэнтэй.
1: Шилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлтэгээс тунгалагшин хойноос 4-5 дэсэн салхамтай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4-5 дэсэн салхамтай. Шилиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлтэгээс тунгалагшин хойноос 3 дэсэн салхамтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай хойноос 4-5 дэсэн салхамтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 2-3 дэсэн салхамтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурийн мэдээгээр дагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлтэгээс тунгалагшин хойноос 4-5 дэсэн салхамтай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4-5 дэсэн салхамтай. Шилиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлтэгээс тунгалагшин хойноос 3 дэсэн салхамтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай хойноос 4-5 дэсэн салхамтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 2-3 дэсэн салхамтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Цагуурийн мэдээг урахан нэвтрүүллээ.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэвч болон та бүхний хамраа ялтхан жолгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уйхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин гажны хуульч Талаах Урж Жам Харилцааны гинтлээс сулсан хууль чаачийн талаар уулгийг нэрийн тодорхойлуулсан байна. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн авцгаасан уу?
3: За сайн байна та.
4: Сайн байна уу?
3: Яг юуны урд талаах болчаас сонсох томтойгоо уулж байна.
4: За бид энэ цагт би талаах болж байна. Тэгсээр энэ дугаарыг эндийг бол та бүхэн өргөмжлүүлээ. Тэгсээр манай нийгмийн хөгжлийн дагалдаад бол хүмүүсийн амьдралын хэрэгцээгээс болоод одоо бол айл болгон бол төрөг унаатай бол зөвхөн зүйлүүдэд болсаар бол зам арилцааны гинжилт ч өдрийн хөгтөн бол олон болж байгаа. Тэгсээр яг өнөөдрийн энэ зэв санаар дамжаа та нартайгаа машин хэрэгний гинжилийн тухайтай бол хоёр сарын үргэлж бол хуваалц хийж батсан юм аа. Зам арилцааны гинжил гарсан хойно бол манаас бол яаж хийх тухайтай. Хариуцлага тогтоосон хойно бол ямар төлбөр авах тухайтай. Даатгалын компани ямар төлбөр төлбөрлөх тухайтай энийн талаас бол ярья. Манас урдаар өндөд баттай хоёр жишээ үзээд бол дээрх уулган бол Азм хоёрын энэ хоёр хэргийн жишээ нь манай өөртөө оролцсон хоёр зэрэг болох юм аа. Тэгсээр нэг дугаар жишээ нь 2025 оны 1 сард нэг тухайн хүний хүүн баг хөлгийн машин зэрэгжээд одоод сүмд баран хүшүүний зам дээр ирж байгаа хугацаанд амбал заалдагдчихсан жолооч гэсэн баг хөлгийн машин зэрэгтэй мөргөлдөд зам арилцааны үйл гэмэл гарчээ. Тус гэмэлд бол заалдагдсан хүү тахвал тэрний төргөн дөрөн сууж исэн бас нэг хүн бол чугдамал нас барсан байна. Сүүлд нь сүмд баран хүшүүний дотоодын хамгаалалт тавчаны цагдааны ангаас бол зам арилцааны үйлдлийн хариуцлага тогтоох бичиг гаргаад бол заалдагдсан хүү гол хариуцлага үргэлээд заалдагдагч нь бид хариуцлага үргэлээд тогтоож байна. Заалдагдагчийн төргөн бол энэ зарууд донд бол даатгалын компанид бол зам арилцааны гэмтлийн алавдлагын цамартай даатгал болоод худалдааны 3 дахь хөтлөгийн даатгал бол оруулсан байна. Тэгэхээр хамаг сүлдээ энэ зарагт даатгалын компаниас манай заалдагчийн талд бол бид хариуцлагын хүрээ хэвчээ 130-ийн хариуцлагаар бол хариуцлага өргөлөөд төлөвлөлцөө. Тэгэхээр хоёрдугаар жишээ нь болсоор 2025 оны 4 сард бол заалдагдагч нь баг масны төрөж болоод манай Шилэнгарангийн Сэлэн хотоос баруун өмнө рүү явж байгаа хугацаанд амбал замдрын цас ороод зам нь мөссөн байдлаар дор замаас буугаад хөрвж орсон байна. Тэгээд бол төргөн дөрөн сууж исэн нэг тухайн хүн одоо энэ заргийн бол заалдагцаа шархтсан зам арилцааны үйл гэмтэл гарчээ. Тэгээд бол баруун өмнө хүшүүнээ дотоодын хамгаалалт тавцанаа зам арилцааны цагдааны ангаас бол зам арилцааны гэмтлийн хариуцлага тогтоох бичиг буулгаад бол заалдагдагч нь тус хэргийн бол бүх хариуцлагыг өргөлнө. Заалдагч бол тус хэргийн хариуцлагыг өргөлөхгүй гэж тогтоож байна. Тэгээд үйл хэрэгд бол заалдагдагч нь жолооч гэсэн төргөн бол зөвхөн зам арилцааны алавдлагын чанартай даатгалтай өөр даатгал бол байхгүй. Хамаг сүлд нь бол энэ ардын шүүхороноос заалдагдагч өөртөө заалдагчийн бүх хариуцлагыг өргөлээд бүх төлбөрийг төлнө гэсэн юм тасалж болгосон байна. За тэгэхээр хоёр хөргийн жишээг бол ойлгосон суурин дээр манаас бол өнөөдрийн гол уулгаан бол төлгөрүүлээд ярья. Тэгэхээр нэгдүгээр уулга нь бол зам арилцааны гэмтэл гарсан хойно манаас бол яаж хийх тухайтай. За энэ талаар бол байна дээ. Ихэнхдээ усууд бол үндсэн ойлголт бол байдаг. За юун түрүүнд бол зам арилцааны гэмтэл гарсан хойно манаас өрхчвөл тухайн талбайд аврахш. Зам арилцааны цагдааны ангид бол хэрэг мэддэх хэрэгтэй. Өмнөхөн даавууд нь бол даатгалын компанид зам арилцааны гэмтэл мэддэнэ. Энд донд анхаарах нь зам арилцааны цагдааны ангаас бол хариуцлага тогтоох бичиг буулгахаас өмнө тухайн талбайд гэмтэл гарсан хэдэн тал юм байна. Хэрэгний даатгалын компанид бол бүр мэддэгдэх хэрэгтэй. Хэрэв хүн царгалттай байсаар бол манаас нь одоо төргийн авралтанд хэрэг дуутах юм уу? Тэгээд одоо хүмүүстэй бол авралт хийхтэй. Хүн царгалттай байдал донд бол ихтэй. Манаас тухайн талбайда царгацсангүй хүмүүс юм уу? Эсвэл хонгол царгацсан хүмүүс юм уу? Эсвэл өөрийн гэрийн хүн юм бол үлдээгээд зам арилцааны цагдааны анги юм уу? Эсвэл даатгалын компанид бол хавсарлаг бол үүсэж байна. Тэгэхээр энэ донд бол онцгой анхаарах нүдүүдийн уулган бол юу вэ гэсэрвэл нэгдүгээр хэргийн талбайг бол зам арилцааны цагдааны ангинд зөвшөөрлөгөө байдлаар Яасан ч өвдөж хөдлөгж бол болохгүй. Тэгсээр өвдөж хөдлөгсөн байсаар бол энэ да. Зам арилцааны цагдаамын ангийн өцсийн хариуцлага тогтоогдоог хэргийн бодот байдал болоод гэрэл гарсан уцар шилтгааны үл нотлохыг нөлөөлнө. Тэр мөртөө даатгалын компаниас бол манай улсын даатгалын хуулийн тогтоол болоод даатгалын гэрээний тогтсон тогтоолоор амбал хэрвээ тухайн үнийн шилтгаанаас болоод хэргийн шинж чанарыг байцаад дийлэхгүй иймэрхүү байдал болгосоор бол даатгалын компаниас бол төлбөрлөх хариуцлага үүргэхгүй гэж хэлдэг юм аа. Санаачилсан цагдааны анги болоод даатгалын компаниас тухайн талбайгийн хайм байцаасан хойно амбал үндсэндээ болоод тухайн талбай юу хөдөлгөөн болчихдог. Тэгэхээр доор бол манай улсын үнэндээ санаачилсан гэмгийн хариуцлага тогтоох гэдэг нь юу вэ? Эх бас хариуцлах нь одоо ямар хууль цаазыг бүрд өмтэй болохгүй гэдэг тухайтай бол хаваалцъя. Тэгэхээр зам алцааны цагдааны ангийн тухайн талбайгийн хайм байцаасан хойно амбал дүгэн зэрчмаар улаа тухайн талбай юм уу эсвэл хайм байцаасныхаа хойно 3 өдрийн дотор зам алцааны хариуцлах тогтоох бичгэн бол болох та. Тэгэхээр энгийн зэрчмаар бол 10 өдрийн дотор бол болгоно. Хэрвээ гэрэл нь шилгэн байцаалт юм уу эсвэл шилгэн тогтоох хэрэг жухалтай юм уус иймэрхүү байдлаар бол шилгэн байцаалт болоод шилгэн тогтоолтын үр дүн гарсан хойно 5 өдрийн дотор бол зам арилцааны гэмгийн хариуцлага тогтоох бичгэн бол болох хэрэгтэй. Тэгэхээр зам арилцааны энэ хариуцлага тогтоох энэ бичгэн бол хариуцлагын хүрээ хэмжээ нь бүх хариуцлага гол дэд хариуцлага болоод адил төгс хариуцлага иймэрхүү 3 жил бол хаваано. Хэрвээ зам арилцааны хариуцлага тогтоох бичгийг зөвшөөрөхгүй байсараа тэгэхээр энэ бичгийг бол гардаж авсан цагаас 3 өдрийн дотор бол дээрсэтнэ дотоодын хамгаалалт төвчөөний цагдааны ангидан бол бяхан хянахгүй итлэн бол төвшүүлж болно. За тэгэхээр энэ төртлөөрөөд мас эргээ буцаад 1-р жишээг үзье. Тэгэхээр 1-р хэргийн жишээ дотор бол заалдах төсийн төргөний бид хариуцлага үргэлжлэв. Тэгэхээр энэ гэмтэл дунд бол систем маний талын төрөг бол гол хариуцлага үргэлээд гол хариуцлагат хүмүүс багтаад бас нэг хүн бүхнийд 2 хүн үл насвараад өгөө болсон байна. Тэгэхээр энэ хөрөө дунд хөрвөө заалдах төс энэ хөргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагыг үргэлжсэн байсаар бол ганцхан иргэний хөргийн өрхөн талцсан зам арилцааны гэмтлийн хариуцлагын зургаан бол биш болоо явцгаана. Харин зам арилцааны гэмтлэг гаргасан ялтай холбоотой болох өрөөгийн хариуцлага юу гэдэг үргэлжлэнэ. Тэгсээр бол олон хүмүүс бол иймэрхүү байдлаар бол ярьдаг. Гэмтэл гарнаа гэдгийг бол бие бодож авсангүй. Гэмтийн өргөө яагаад бас надаас өрөөгийн хөрөнгө нөхөмжлөх юм бэ? Тэгсээр өнө нь бол манай улсын өрөөгийн хувьд тогтсон зам арилцааны гэмтэлг гаргасан ялтай бол холбоотой. Тэгсээр манай улс энэ дугаараараа дамжаад бол дүүн хүн шиг яаг л энэ зам арилцааны гэмтэлг гаргасан ялт хүрдэг тухайтай бол ойлголцоод амья. Тэгсээр бол энэ зам арилцааны гэмтэлгийн хөрөнгө бол нэг өхөл байх юм уу эсвэл 3 хүн сарахтас байгаад бол хөргийн гол хариуцлага юм уу бүх хариуцлагын үргэлжсээр бол ялт хүрчихнэ. Аль эсвэл 3 өхөл байгаад хөргийн бүх хариуцлагын үргэлжсээр мөн юм ялт хүрнэ. Өргөөд эсвэл нийтийн эд хөрөнгө юм уу эсвэл босд хүнээ эд хөрөнгөд хохирол учруулад энэ хөргийн бүх хариуцлагын үргэлжлээд төл чадахгүй хохирлын жоосон тоон байна. Тэгээ гутан томос дэжээ масар мөн юм ялт хүрнэ. Өргөөд бас нэг онцгой байдал нь хөрөө нэг хүнийг байна уу тэгээ хүн чарахтуулад хөргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагын үргэлжлээд энэ байдал дараа манай доорх байдлын аль нэг байдал нь байсаар мөн юм ялт хүрнэ. Тэгвэл ямар ч хүн байдал байна вэ гэсэн бол архиусныхаа дараа хэрэг жодоцсон юм уу? Хор татсныхаа дараа хэрэг жодоцсон юм уу? Хэрэг жодоодох хэр хэмгүй байж байгаа хэрэг жодоцсон юм уу? Аюулгүй тоноглолын бүрэн хүч бишээ. Муу эсвэл үйлдэл алтсныг нь тодорхой мэдцгийг хэрэг жодоцсон юм уу? Эсвэл пейсгүй юм уу? Хөргөлгөнөөс гарсан хэрэг гэдэг нь тодорхой мэдцгийг хэрэг жодоцсон юм уу? Хүнд ноттой даачасан гөтөрсөн байдлаар хэрэг жодоцсон юм уу? Эсвэл гэмтлийнхэн тухайн талбайгаас дутаасан юм уу? Өдгөр байдлууд байсаар бол нэг хүний хүн царахтал гараад тус хэрэг юм бол бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагын үргэлжсэр мөн зам арилцааны гэмтэл гаргасан ялд бол хүрлцэнэ. За тэгэхээр энэ уулгаар бол манай зам арилцааны гэмтлийн хариуцлага тогтох цаг эргээ хариуцлага тогтсон бичгийг бол төвшөөрөхгүй байдлаар бол авах арга хавцал хариуцлагын төрөл зүйл хариуцлагын үр дүнгийн тухайтай хаваалтлаа доор тэгсээр бол мас залгаад бол өнөөдрийнхэн 3 дугаар уулга хариуцлага тогтоосон хойно иргэний төлөвлөл нь юу юу багтдаг вэ? Тэгэхээр би өнөөдөр энэ уулгыг бол голдуу нэрлэл ярья. Учир нь манай олонхийн хүмүүс бол зам арилцааны өнлөг гарсныхаа дараа нөгөө талтай байгаа бол яруу сандр үнэччихдэг. Өдөөлгийн бичгэний бичгээр бол ямар төлөвөр авахаа бол сайн мэдхгүй. Тэгээд дөрөвхөн сүмэг өдөөлгийгээ баг хүчээр нь төлөвөр авсаар энэ уулзсан бол барцдаг. Тэгсээр өнөөдөр үл өнөө дээр энэ дугаараа дамжаад танаастаа замын хэлцааны гүнлэг гарсны дараа манаас ямар сухан төгөө зүйлийг авч болно аа, яаж авч болно аа, ямар байдал дотор үл авч болно аа гэсэнийг хаваалцъя. Тэгсээр манаас иргэний хуулийн бичгийн тогтоолыг үнэлгээд замын хэлцааны гүнлэгийн иргэний төлөөр нь бол доорх мэт байла. Тэгсээр нэг дугаар бол энэ гүнлэгийн сэтгэлээ, хоёр дугаар нь эмзэг суусан хоол хүнсний төхөр, гурав нь шимтгэлийн сэтгэл, дөрөв нь асран харгалцсан сэтгэл, 5 нь ажил саатсан сэтгэл, 6 нь зэмлийн төлөөр мөнгө, 7 нь өвхрийн төлөөр мөнгө, 8 нь оршуулгын сэтгэл, 9 нь асран харгалзах хүний амьдралын сэтгэл, 10 нь оюун санааны төлөөр, 11 нь замналцааны сэтгэл, хоног хоол хүнсний сэтгэл, 12 нь үе төрмөний сэтгэл юм уу? Эсвэл босод боттой хохирол зэрэгээр багтаадаг. Тэгсээр манай өвөр мөнгөний хүрээчтэн дундаа дээд дурдсан сэтгэлийг яаж боддог вэ? Ардын шүүхараанаас бол бүрийн байдал дундаа бол яаж дасалтай вэ гэдгийг бол мөн нөгөө төсөлрүүдэд ирья. Тэгсээр юм түрүүнд бол өвөрмөнгөний сэтгэл. Өвөрмөнгөний сэтгэл гэдэг нь юу вэ гэсэн бол үүдэн өвөрмөнгөний өнцлөгөөний сэтгэл, төргөө өвөрмөнгөний өнцлөгөөний сэтгэл, өвөрмөнгөний цусны хугацааны өнцлөгөөний сэтгэл, эм авсан сэтгэл, төрчлөн хоёстын өнцлөгөөний сэтгэл гэдэг багтаана. Тэгэхээр ардын шүүхараанаас бол нэгэнтээ өвсөн өвөрмөнгөний сэтгэлийг бол зам алхамны гүнлэлтэй бол салтгаан үр дүнгийн харьцаатай гэсхийн өвтний чинь намтэр юм уу эсвэл байцаалтын үр дүн зэргийг бол пёгэрдтэй чинь харьцуулаад бол бодож гаргадаг. Тэгсээр өвсөөг хоёстын өнцлөгөөний сэтгэлийг бол ардын шүүхараагаар дамжаад хоёр цагийн хэм тогтолт хийх юм уу эсвэл хожим нь өвсөн хойно боттойг авч болох юм аа. Тэгээд дээр бол танаастай нэг сануулгах нь бол урдгийн хөдөн зил да. Олонтлын хоёстын өмцлөгнөөс сэтгэл бол манаас хоол цагийн хэм тогтоолоор бол дамжаад бүр авч болдог, хийгээ гаргацдаг. Гэхдээ ойрын зилүүдүүд бол хэмс яваа. За ойрын зилүүдүүд бол зөвхөн чөөнт хооны хоёстын өмцлөгнөөс сэтгэлийг сая хоол цагийн хэм тогтоолоор бол дамжаад бол хийс гаргах дийлнэ. Олонтлын бүр хийс гаргах дийлхэн байцгас. Тэгсээр дээр дурдсан бол одоо хоол цаг дээр тогтсон өмцлөгийн сэтгэлийг ярина. Тэгсээр хоёрдугаар төлөвлөгч юу нь бол эмнэлэг цусны хугацааны хоол хүнсний нөхөр. Манай өвөр монголын хүрээ хүчтэй юм бол төлөврийн баримжаа нэг өдрийн бол 100 төгрөгөөр өнөлдсөн юм баримжаатай. Боттой эмнэлэг цус өдрийн тоогоор нь бол бодоо авсаар болчихно. Тэгсээр гуравдугаар төлөвлөгч юу нь бол шимтгэлийн сэтгэл. Энэ сэтгэлийг бол эмнэлгийн хорооны өнцгийн заавар байсан суурин дээр өмнөх суусан хугацааныхаа өдрийн тоо юм уу эсвэл ардын шүүхараан заалтсан хойно хоёр цагийн хэм тогтоолтоор шимтгэл нөхөх өдөр хугацаанд хоёр цагийн хэм тогтоолт хийгээд бол нотолж болно. Хөргөө гэрлийн хоёр талаараа юм уу эсвэл одоо даатгалын компаниг бол оруулаад одоо бүгдээрээ заргаар явахгүй эдит шийдвэрлэнэ гэсэн хөргийн хөдөн тал даатгалын компанитайгаа хамтдаа энэ хоёр цагийн хэм тогтоолт хийх хэр хэмтэй газрын үйл нээдэд бол шимтгэлийн хугацаанд бол хоёр цагийн хэм тогтоолтом хийж болно. Тэгэхээр дөрөвдүгээр төлөвлөгч үйл асран харгалзах сэтгэл. Энэ сэтгэлийг бодож авахд бол хоёр ондон зүйл байна. Нэгдүгээр зүйл нь өмнөх цусны хугацаа юм уу эсвэл өмнөгөөс гарсан хойноо та өрөө тусгай асрагч уур зэвчраад бол асруулсан бол тусгай асрагч олсон энэ зарчуулсан сэтгэл оныг бол шууд авна гэж ярьж байна. Хоёр нь бол юм багсар өрөө та өмнөх цусны хугацаа юм уу эсвэл хоёр цагийн хэм тогтоолтоор дамжаад нотолсон хугацаагаараа бол хоёр тогтсон тогтоол ёсоор бол асран харгалзах сэтгэл амьд авч болно. Тэгвэл манай улсын хамгийн дэд ардын шүүхарааны Бэй Махмудын хохирлт учруулсан төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хоёр цагийн асуудлуудын тухай тайлбарын тоолыг үнэлсээр асран харгалзах сэтгэлийн асран харгалцсан хүн орлого дэвэсэр бол энэ асран харгалцсан хүний орлогоор нь бодзогно. Орлоггүй байсаар бол тухайн газрынхаа тусгай асрагчийн сэтгэл юм баримжаахаар бодно. Тэгсэр энэ донд манаас нэг анхаарах зүйл байна. Асран харгалзагч нь орлоготой. Гэхдээ орлого нь бол тогтворгүй. Өмнө 3 жилийн орлогоо бол төгсдгөө боттой бодож гарах дийлхгүй байдлаас байдаг. Тэгээ иймэрхүү байдалд орвол тухайн газрынхаа ойрлцоо юм уу эсвэл ажил төрлийн орлогын баримжаагаар бол бодож авч болно. Асран харгалзах хүний тоо нь 98 бол 1 хүн. Хэрвээ манайс удаа нэгээс дээшээ хүн асрах чухал байна гэсэн үг мөн хууль цагийн хэм тогтоолтоор дамжаад бол энийг асран харгалзах хүний нам бол нотолж болно. Тэгсээр эргээ залгаад бол манас 5 дугаар төлөвлөгчийг ажил саатсан сэтгэл. Энэ ажил саатсан сэтгэлийг бол мөн манай улсын хамгийн дээд ардын шүүхарааны Бэй Махмудын хохирлт учруулсан төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цагийн асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлнэ. Ажил саатсан сэтгэл нь бол буттай ажил саатсан чиг болоод адлын гасагдсан орлогоор бол бодож авна. Энэ дотор анхаарах нь бол сургуульд сууж байгаа сурагч юм уу эсвэл одоо адилж хөдөлмөрлөх юм чидүүргүй хүмүүсүүд бол ажил саатсан сэтгэл бол байхгүй байдаг. Хөрвөө сургуульд суусан сурагч гэнэтлээс болоод бол энэ сургууль нь саатаад гөчөөл нөхсөн учраас гөчөөл нөхсөн бүтэц сэтгэлээр нь авчулна. Ажил хийсэн хугацаагийн бол мөн баттай өмнөх сусан хугацаа юм уу? Эсвэл хууль сайдын хинэн тогтоолт өмчийн заагаар тогтооно уу? Аль эсвэл жинхэнэ дэсэд хүрсэн хинэн тогтоолт гаргасан өмнө нөгөөдөр хүртэл бод авч болох юм аа? Тэгсээр ажил саатсан сэтгэлийн усаар бол хөрөө тогтсон орлоготой бол мөн баттай хасагдсан орлогоор нь бодож авна. Хөрөө тогтсон орлоггүй байсаар бол өмнө 3 жилийнхэн баттай орлогыг төгсдгийг бодно. Хөрөө өмнө 3 жилийн баттай орлогоо төгсдгөөгөө бодож дийлэхгүй бол заалтсан шүүх хорооныхаа тухайн газрын ойролцоо юм уу эсвэл адил төрлийн ажил төрлийн орлогын баримжаагаар бол бодож авна. Энэ дундаа манаас нэг мэд завхч ирнэ. Одоо болтлоо манай өөр Монголын хөдөө мал хариалангийн орлогын баримцаа нь бол одоо нөгөөдрийн 233.81 төгрөгөө. Тэргээд хөрөө суугаал ардын нийлцлэгэний ажил төрлийн орлогын баримцаа нь нөгөөдрийн 142.75 төгрөг байт юм а. Тэгсээр энэ ажил төрлийн орлогын баримцаа нь үзэл болгон бүр ондоо. Манаас бодохтой юм зарах баримцаа нь бол гэрэмтлийг шүүж авсан шүүх хороо мэ шүүх зуурганыхаа 1 дугаар шүлгийн танхимны маргаан дуусхаас өмнөх өндөр нэг жилийн бол баримцаагаар бодож ам. За тэгсээр адил саатсан сэтгэлээр яриад урсав залгаад ярих нь бол 6 дугаар төлөвлөгч зэмлийн төлөвөр мөн. Зэмлийн төлөвөр мөн бол хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Буй Махмудын төлөврийн хэргийн шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолоор бол зэмлийн төсгийн төлөврийн мөнгийг бодох баримцаа нь бол зэмлийн хэргийг хүлээж авсан шүүх хорооны байгаа газрын дээр нэг жилийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дондож орлогоор бол бодно. За одоо болтол манай өвөр Монголын одоо ч 2026 он болчихсон юм байна. 2025 оны хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дондож орлого нь бол 52829 төгрөгөө. За тэгэхээр яаж ботхын манаас ингээд залгаад ирье. Зэмлийн гэс нь бол бүхнийд 10 гэс хуваано. Хамгийн хөнгөн гэс нь бол 10 дугаар гэсэн. Хамгийн хүн дэс нь 1 дугаар дэс. 10 дугаар дэсийг бодох сүйр тооны 100-ны хартал нь 110. 9 дугаар дэс усаар 120. 8 дугаар дэс усаар 130. Ингээд дэс дэсээр хувааж бодоод хамгийн хүн 1 дугаар дэс болох юм гэдэгт бодох сүйр тооны 100-ны хартал нь 100 болд юм а. Тэгээд үүнээс гадна зэмлийн төлөв мөнгийг бодохдоо бас насыг нь бодно. Зэрн наснаас доош хүн зэмлийн дэс төрсөөр бол 20 жилээр бодно. Зэрн наснаас дээш юм бол 1 нас дээшсээр хүн 20 жилээс 1 жил гасна. 75 наснаас дээш хүн зэмлийн дэс төрсөөр бол 50 жилээр ботсоор болчих. Тэгэхээр зэмлийн төлөв мөнгийг бодохдоо бол мөн хууль цаазын хинэн тогтоолдор дамжаад зэмлийн төсөө нотлуулсныхаа хойно шүүх хорооны тухайн газрын дээр нэг жилийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдөх дондож орлогын баримжаагаар бол харгалзах зэмлийн төсийн сүйр тооных нь 100-ны хартлаар үржүүлээд дахин харгалзах насных нь тоогоор үржүүлсээр бол бодоо гаргачих. 7 дугаар төлөвлөгч нь оюун санааны хохирол. Оюун санааны хохирлыг бол 2 байдал даруй авч болно. Зам арилцааны гэнэ дүнд бол нэг нь өгсөн байдалтай, нөгөө нь зэмлийн төс хүрсэн байдалтай. Энэ хоёр байдал дүнд авч болно. Тэгсэр мөн

хамгийн дээд ардын шуухараа нэ бие махбодийн төлөврийн хөргийн шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбар юм уу? Хамгийн дээд ардын шуухараа нэ иргэний хэргийн эрхэнд халтсан оюун санааны хөвчлийн төлбөр мөнгийн хариуцлагын тогтоох асуудлын тухай тайлбар. Өөр моолын дээд зэргийн ардын шуухараа нэ зам арилцааны өвдлийн хохирлын төлбөрийн хэргийн төлбөрийн төрөлж үйлийг хянан харгуулах баримзааны хураангуйлтын тогтоолоор уусарвал зам арилцааны гэмтлийн оюун санааны хохирлын Укхстын гэрийн хүмүүс нь оюун санааны хохирлын төлбөрийн баримзаа нь 5 төмөрөө байдаг. Манай өвөр Монголд уулаа. Хөрөө дэмтгийн төсөлд хүрсэн хүний оюун санааны хохирлын бол 10 дугаар төс улсаар бол 3000, 9 дугаар төс улсаар бол 6000, 8 дугаар төс улсаар бол 9000. За одоо хамаг өндөр 1 дугаар төс улсаар бол 3 төмөр. Би дээр дурдсан 10 дугаар төсийн дэмтгийн мэс юм байна. Сүйр тооны дөнгөний хэрхэн 110. Тэгэхээр 3 томоо 110-аар өгдөсөөр 3000 төгрөг гараад бол 10 дугаар төсийн дэмтгийн мэсийн оюун санааны хохирлын болсоор болж 3000 төгрөг болоод явчих. Тэгэхээр өмнөд донд нь бас нэг анхаарах зүйл байна. Тэр миний дээр дурдсан хөрөө зам харилцааны гэмтэл гаргасан ялт хүрээд бол өрөөгийн хариуцлага өөргөлсөн байдалд орулсаар бол энэ ардын шуухаар оноос үл таны оюун санааны хохирлыг юм бол дэмжихгүй. Юугийг үнэлсэн бэ гэхээр бол манай улсын өрөөгийн заргийн хуулийн хууль цаазын тайлбарын тогтоолыг үл үнэлсэн. 8 дугаар төлөвлөгчөөр асран аргалж хүмүүсийн амьдралын сэтгэл зүйн ярья. Тэгсээр юугийн бол энэ асран аргалж хүмүүсийн амьдралын сэтгэл гэдэг юм бэ гэсэр үл. Жишээлбэл зам арилцааны гэмтлээс болоод нас барсан юм уу эсвэл жимтгийн төсөлд хүрсэн хүмүүс бол гэмтэл гарахаас өмнө гөрдөөмөлд бүхэл 18 нас хүрээгүй хүүхд юм уу эсвэл хөдөлмөрлөх чадваргүй, орлогогүй, насанд хүрсэн асран харгалж чухалтай хүмүүс байсаар бол эдгээр хүмүүсийн амьдралын сэтгэлийг болсоо асран харгалж хүмүүс амьдралын сэтгэлийг хэлдэг юм байна. Өнгөнд бол олонхын бол одоо насанд хүрээгүй үр хүүхд багтнаа. Эсвэл одоо нас өндөр аав ээж бол багтнаа. Аль эсвэл одоо хөдөлмөрлөх чадваргүй, орлогогүй, босдгүй хүмүүсийг бол багтаад байгаа. Тэр тус амьдралын сэтгэлийг шүүтгий хүлээж авсан ардын шуухараа нэ дээр нэг жилийн хот болгосны хүн бүрийн дундч хөрөлгөөний баримзаагаар асран харгалзах зилээр нь үржүүлээд дахиад жимтгийн төсийн сүйр тоогоор нь үржүүлээд эргээд асран харгалзах бүрэгтээ хүний тоогоор нь ховоогоод бол бодоо гаргах. Тэгсэр энэ дунд бол таастай мөн хөлийг бодож байгаа нь өөр Монголын одооны хэрэгжүүлж байгаа баримзаа дээр нэг жилийн хот болгосны хүн болгоны дундч хөрөлгөөний баримзааг 3342 төгрөгөө. Тэгсэр энэ дунд анхаарах ёстой нэг зүйл нь манай улсын хамгийн дээд ардын шуухарааны Бэйн Махмадын төлбөрийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үндэслээр бол насанд хүрсэн асран харгалж хүн нэрхвч хөдөлмөрлөх чадваргүй мөртөө орлоггүй гэх хоёр зүйлийг бол хоёр тогтц нөхцөл бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9 дугаар төлбөрлөгчөд үклийн төлбөр мөнгө юу гэдэг яа. Тэгсэр юугийн үклийн төлбөр мөнгө вэ гэдэг үгсээр бол насан дөрвний гэмтлэр бол одоо гэрэнд нас барсны дараа хууль тогтсон өг залгамжлах чинь бол эрхэн талцсан этгээд юм уу эсвэл даатгалын компаниас үү үклийн төлбөр мөнгө гэж үрдэг юм бол энэ хэлдэг юм байна. Тэгсээр мөн хамгийн дээд ардын шуухараа нэ Бэйн Махмадын төлбөрийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээр бол үклийн төлбөр мөнгө бол мөн шүүлтгийг хүлээж авсан шуухараа нэ дээр нэг жилийн гот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн эзэмдэх дондож орлогын баримзаагаар бодож авна. Тэгсээр бодох жил мөн зэрэн нас хүрээд ивэл 20 жилээр бодно. Зэрэн наснаас дээшээ бол 1 нас нэмэгдсээр 20 жилээс бол 1 жил гасна. 75 наснаас дээшээ бол мөн 50 жилээр бодно. Одооны хэрэгжүүлэгдэж байгаа манай өвөр Монголын баримзаа нь миний өмнө дурдсан жимгийн төлбөр мөнгөний баримзаатай үл адилхан мөн 1 жилийн бол 52829 төгрөг. Тэгсээр хөрөө зэрэн наснаас доош хүний бол энэ үхлийн төлбөр мөнгөний бол бодно гэсэн үг. 52829-ыг 20 жилээр бол үржүүлээд бодоод асар болчихно. Тэгсээр эргээ залгаад өгнө 10 дугаар оршуулгын сэтгэл хөрөгжүүлэх хууль нь бол хамаг дээд ардын шуухараа нэ Бэйн Махмадын төлбөрийн хэргийн шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээр бол оршуулгын сэтгэл нь шүүлтгийг хүлээж авсан шуухараа нэ дээр нэг жилийн ажилтны сарын дамдаж бодлыг 6 сараар өргөжүүлнэ. Өвөр Монголын одоо хөрөгжүүлэх гэж байгаа оршуулгын сэтгэл нь 56586 төгрөг. 11 дугаар төлбөрлөгч хэл нь зам арилцаа, хоол хүнс, хоногийн сэтгэл. Хөрөө танаас үлэн зам арилцааны гэмтлээс болоод эмтгэх юм уу үзүүлэх явд тундаа бол зам арилцаа, хоол одоо хонгийн сэтгэл зарчуулсан байсаар бол пёгрэмт сайхан үлдээгээд ардын шүүхараанаас бол пёгрэмтий чинь үнслээд зам арилцааны гэмтэлтэй сэлтхэн үр дүнгийн харьцаатай гэсэх юм шууд эмтгэдэг. Тэгэхээр хамаг сүйлийн хөлөг гэж яваад хөвөрлөгч юм. Төрөмгийн хөрөлөө. Тэгвэл зам арилцааны
гэрний дунд бол тэр унааны хохирол юм уу? Авчивч байсан босод өд хөрөнгөний хохирол багтсан. Хохирлын мөнгөний үр яа тодлон байна. Гэний хохирлын мөнгөний тодлосоор бол мөн хууль цаагийн хэмнэлт тогтоолтоор үл дамжаа тодлоно. Тодлосон шийрэн дээр бол тоо ёсоор өрхөнд халтсан хүн юм уу? Эсвэл даатгалын компаниас бол авчвал. Орчмын жилүүдэд бол масан төрөг зол одоод манай хөдөөний малцны малыг бол замдэр мөргөө дээрж байгаа байдлаар ярим байга. Тэгсээр мал унаагаа дээрхцсныхаа дараа яаж энэ төлөвөөр авна вэ гэсэн мөн үгэл ардын шуухараар дамжаад хууль цаагийн хэмнэлт тогтоолтгээд энэ дээрхцсэн мал унааныхаа тухайн үеийн гэн үн өртгийг тогтоосон хойно хууль цаагийн хэмнэлт тогтоолын бичгээр энэ үн өртгийн гэн тоо гараад ирсний дараа үн тоо ёсоор мөнгө өрхөнд талцсан юм уу эсвэл даатгалын компаниас амбал асар болчих. За тэгсээр замналцааны дэмдлийн ихэнхий таарлагд төхөөрөйг саяд яраад барьцлаа. Дөрөлт өрцөн хөлөөрөөс босод боттой хохирол байсаар мөн хамаа бүхий гэрцээний ухрамдуулаад бол мөн хамтднаа авч болно. Өнөөдрийн дөрөв дугаар бол даатгалын компани ямар сухан сэтгэл ивэл төлдөг вэ гэх тухай яриа. Тэгсэн манасын амьдрал дүнд бол олимпик ам таарлагдах даатгалнууд амьдрал хэдэн жил байдаг. Нэг нь бол замналцааны алавчгийн чанартай даатгал. Хоёр дугаар нь худалдааны гурав дахь хэсгээд юм даатгал. Гурав дугаар нь тэрэгний хохирлын даатгал. Дөрөв дугаар нь болсоор бол суудлын даатгал. Тэгэхээр нэгдүгээр нь болсоор замналцааны бэрэмжлийн алавчгийн чанартай даатгал. Энэ даатгалын хүрээ хүчээр нь 3 жил багтана. Нэгдүгээр нь юм даа гэсэн өөрөө бүлгийн хариуцлагын тодор багтана. Энэ дундаа бол юу гэж хэлнэ вэ гэсэн бол эмчилгээний сэтгэлийг тулна, өмнөх цусны хугацаанд хоол хүнсний нөхөрийг тулна, шин тэжээлийн сэтгэлийг тулна. Энэ өмнөхийн хариуцлагын төлөврийн бүх даатгалын мөнгө нь бүх нийтийн том менежмент тодор байдаг. Дахиад бас нэг хүрээ хүчээр болсоор байна. Өөхөх сэтгэмдэгсдийн даатгалын төлөврийн хариуцлага. Тэгэхээр өөрөө төдөрийн хариуцлагын даатгалын мөнгө нь усаар бол 18 төгрөг. Энэ 18 төгрөгийн төгрөг дотор юу багтна вэ гэсэн бол өн өмнөхийн даатгалын хүрээ хүчээр болоод энэ үд хөрөнгөний даатгалын хүрээ хүчээс босод бүхэлд төлөврийн бүр багтана. Ажил сайтны сэтгэл, асран харгалцсан сэтгэл, зэмлэгийн төлөөр мөнгө, оюун санааны хохирол, хоног хоол хүнс, замналцааны сэтгэл, асран харгалзах хүний амьдралын сэтгэл, өвхлийн төлөөр мөнгө, орчуулгын сэтгэл зэрэг бүгдэрэг багтана. Тэгээд хамаг сүлийн бас нэг хүрээ хүчээний даасар бол үд хөрөнгөний хохирлын хүрээ хүчээ. Тэгэхээр энэ үд хөрөнгөний хохирлын хүрээ хүчээний даатгалын мөнгө нь бол 2000 төгрөг. Тэгэхээр бүхэл дамбалын замналцааны бэмжлийн алагдлын чанартай даатгалын бүх даатгалын мөнгө нь 20,000 төгрөг. Тэгсэр замналцааны өнгөлийн алагдлын чанартай даатгал бол манаас анхаарах зохистой зүйл 4 зүйл байдаг. Тэгсэр нэгдүгээр нь юу вэ гэхээр замналцааны алагдлын чанартай даатгал нь өөрийнхөө төргөндөр сууж байгаа хүн юу эсвэл өөрийн төргөний хохирлоо болтгохгүй. Энэ замналцааны алагдлын даатгал бол энэ 3 дахь хэсгээ дэм хохирлыг тулдаг даатгал. Тэгэхээр хоёрдугаар анхаарах зүйлсээ бий юм бол алагдлын чанартай даатгал нь усаар бол хариуцлага хаваатдаггүй. Бүх даатгалын та хөрөө хөвчөөнд дүндэлт тулна. Залгаад бол гуравдугаар анхаарах зүйл нь бол замналцааны дүнжийн алагдлын даатгал нь усаас бол алагдлагтай оруулах даатгал. Хөрөө та алагдлагын даатгалд орсонгүй байдлаар орвол замналцааны гэрэл гарсан байсаар алагдлагын даатгалын хөрөө хөвчөөнд дүндэлт үүргэлэх зохистой даатгалын төлөөр мөнгөийг энэ даатгал тусах үүрэгтэй юм. Дараад бол одоо тэргийн эзэн юм уу эсвэл тэргийг буттай эзэмдэж байгаа хүн юм уу? Жагдгэр усууд бол энэ хариуцлагыг үүргэлнэ. Иймээс бол бид алагдлын даатгал ам бол яасан ч гэсэн цаг тухайд нь бол дараахан тусах хэрэгтэй. Тэгэхээр дөрөвдүгээр гарах зохистой зүйл нь бол алагдлын даатгалд төлөвлөхгүй юм хүү байлгүй бас байдаг. Юу вэ юм гэсэн жолоочийн өнмөлгөөр тэрэг жолоот юм уу эсвэл сохтуугаар тэрэг жолоот юм уу хулгайлаа дээрвцэн хугацаанд гэрэл гарах юм уу эсвэл даатгаалагч нь зөрөөд гэрэл гаргасан байсаар бол энэ алагдлын даатгалын хөрөө хүчээнд нэг хөрөнгөний хохирлыг төлөхгүй төрний авралтын зардлыг бол оролж өгч болно үгүй оролж өгснөхийн дараа бол эрхэнд халтсан этгээдээс юм бол нөхөнгөн төлөвж болно. Тэгэхээр баттай байрлал дундаа манас ардын шүүх хорооноос өмнө дурцсан алагдлын даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх нэмэрхүү байдлаа урьсаар бол эд хөрөнгөний хохирлоос босод бас орондоо энэ бүрмэхмэдийн хохирлыг төлөөлөхөр үл тасчна. Гэхдээ тасцлынхаа дараа бол мөн даатгалын компани бол нөхөнгөн төлөөлөх эрхийг үнэлдэж өгдөг юм аа. Тэгсээр бол алагдлын чанартай даатгалын компани хүрээнд даатгалын компани бол энэ 8-ыг ордоод одоо энэ 10 төгрөгийн төлөөр өгчихжээ. Гэхдээ төлөөр өгсөн хойноо энэ алагдлын чанартай даатгалын хүрээ хүчээнд энэ өгсөн төлөврийн хүрээ хүчээнд байна. Даатгалын компаниас бол бочлуулаад надаас энэ 18 төгрөгийг хамнаа гэнгээд нөхөмтөн төлөөлж болно. Тэгсээр хоёрдугаар нь усаар байна. Гуравдах хэсгээд энэ даатгал. Даатгал нь бол мөн
даатгалын гөрөөгөр үндэслэл болгоод бол тодорхойлдог даатгал мөн оо. Мөн тус тэргүүнийхөө хохирлын мөн эсвэл тус тэргүүн дээр байсан хүнийхөө хохирлыг төлөхгүй. Гурав дахь үтгэд юм хохирлыг хариуцлагынхаа бүрэн хэмжээнд бол харьцлаар бол тодорхойлдог даатгал болно. Өмнө нь даатгалын компани хариуцлага өргөлөхгүй байдал нь

0: таамар байна те даатгал авах үсэн даатгалын жил зурс дутсан бол бүр тодорхой юм да. Энд дундаа анхаарах нь даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх жил зурс нь бол даатгалын компаниас танд онцгой тайлбар хийсэн мөн онцгой сануулгын хийсэн сүйрэн дэрсэй бүтэнтэй болно эсвэл бүтэнтэй болохгүй. Одоо зам арилцааны дэмжлэгийн хариуцлагын зургаан дунд бол энэ шүүлтийн дундаа бол даатгалын компаниас манаас 3 дахь үеийн даатгалын хүрээч дундаа бол манаасын хариуцлагыг бэлдрүүлэх жил зурс бол байна. Тэгэхээр манаас төдөрлөхгүй юм гэж яддаг. Тэгсэр манаас шүүлт дундаа бол даатгалын компаниас манаас даатгал авах үсвэл түүний хариуцлагыг бэлдрүүлэх жил зурсаа манаас бол онцгой тайлбар хийх юм уу эсвэл онцгой сануулгад хийсэнгөө иймээс түүний дурдж байгаа жил зурс нь хүйл цагийн хүчингүй ингэж хариу маргаж болно. Тэгэхээр 3 дугаар манаусын олонтхи эдэ ингээд тааралдаг даатгал бол масны тэргийн хохирлын даатгал. Энэ даатгал бол өөрийн тэргийн хохирлын бол төлөвлөх даатгал. Ясандаа бол мөн хариуцлагынхаа хүрээ өвч дүнд бол төлөвлөх худалдааны даатгал болно. Энэ дотор бол бас онцгой байдал байна. Хөрвөө та масны тэргийн хохирлд уцраад нөгөө өтгөө чинь төлөхгүй юм уу? Тэргийн өвдөл дүнд бол бид хариуцлага өргөлөөд бол таны масны тэргийн хохирлыг бол нөгөө өтгөө чинь хариуцлагын хүрээ өвч дүнд төлөхгүй байдал гарсаар бол та өөрийн масны тэргийн хөрвөө масны тэргийн хохирлын даатгалтай байсаар бол өөрийн даатгалын компаниас бол бүх төлбөрөө авч бараа даатгалын компани чинь танд бүх төлбөрийг чинь өгч барсан хойно таны орлогод бол нөгөө өтгөө бас чинь хариуцлагын хүрээ өвч дүнд бол эргээд очиод нөхцөлд төлбөрөө бол нөхцөлд төлөж болно. 4 дугаар даатгал суудлын даатгал. Тэгээ өөрөнд чинь масны тэрэг суудлын бүрэн өрөөстэй өөрөнд тэрэн дээр хүнийхэн хохирлыг төлөвлөх даатгал болно. Мөн худалдааны даатгал аа мөн хариуцлагын хүрээ өвчээр төлөвлөнө. За тэгээд энэ төрөөд бол өнөөдрийн бохуулгын бол бүхний хаваалт төслөө.
1: За ингээд юуны урд жам барилчны гэрлээс болсон хууль чаачийн талаарх уулын бол нэрийн тодорхой ярьж өгсөн. Талаах хуульчтай маш их баярлалаа. За ингээд талаах хуульчтай ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэн жүгний.
0: Баярлалаа.
2: Энэ тухайн нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сорволж илж найруулж готлсон нь уяхан хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнтэй дараачийн тухайд баяртайч болгий. Баяртай.
3: Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол амнасны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн их баялаг ба байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс нам бодо энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын их баялагын нэг болсны хувьд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнээ дунд тойлын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хүн ам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арилах ухамсар чанг биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бид олон хойд бид чон, зүүн бид олон баруун бид чон байж их баялагын чанартай ус дутагдах ба

Усны хөйлгийн нугал ботсон гажрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундч их хэр хэмжээний 4.1, бүх улсын дундч их хэр хэмжээний 18.1 л байж, усны хөйлөг хүн ноштой дутагтаж байгаа гажар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хөйлгийн хэмжээ багаар барахгүй гажрын давхаргын бүтэч ба гажар дорх усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж, флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноштой давж, уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, гажир дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнэм үргэлжилэн дамигдж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хөйлийн хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хөйлөх дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны хөйлгийн нэмдгэнж, усны хөйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснаар хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд, ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хөйлгийн арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн буясан эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм дээр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд, ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үр өвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармайя. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хийе. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны хөйлгийн тулгуурлал хангаж, хөйлөг арвлах хэлбэрийн орчин торон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хамтад ногоо угаалгатай. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, устсан бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шиг. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны

0: гэрэмжлэл болох юм шиг.
1: Аа, ийм өгчүү байсан.
0: Тэглгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан уусан цэцэг хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхдээд манай улсын хүнд дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр дөвшний 1/4 л байдаг гэж шүү.
1: За за, ойлгосоо. Одоохон усан баг багаар тос өдөө.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгжин үрсийн хлээн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж чунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид, та бүхэндээ өнөөдрийн амраа амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 28-ны өдөр. Бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын 12 гаргийн 4-р урдаар та бүхэндээ бүхдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны мэгнэг жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 долгооны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүхдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хорооны Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас ширин чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8-аас Сэлэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас Чингэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг. 9-аас Аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг. 11-аас Төвийн арайжуу төлөвлөсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хорооны Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусахын нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас Чингэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг. 15-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг. 16-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас Шилэн чураа тусахын нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хорооны Монгол арайжуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас Чингэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг. 20-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагрын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын арайжуу төлөвлөс хорооны Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар тох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэгээсээ тунгал огшин хойноос 4-5 дэсний салхантай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсний салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй хойноос 4-5 дэсний салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 2-3 дэсний салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээ дахиж нэгудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэгээсээ тунгал огшин хойноос 4-5 дэсний салхантай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсний салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй хойноос 4-5 дэсний салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 2-3 дэсний салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Цагурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

Төв хөгжим. Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгийн уулдаар шинчлэн найруулсан бараг ардын дуу, андрийн дуулсан зөөрөн хай, бөөрөн хай өн дуугаар нөхтрүүлгийн өглөөлье.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын товч амэдэгдээ.

0: Энэ жилийн түрүү дөрвөн сард бүх орны үйлдвэрлэл хангалага тогтун бөгөөд эмх журамтай байж аж ахуй тогтунаар ахсан.
1: Уртан засаг орны намын хорооны дэд шүүжи, уртан засаг орны ардын засгийн орны тэргүүлэгч Богон Улаанцах хотод байцаан судалсан.
0: Манай орон хил олсон арилжаагад хөкөмчлөхөд анхаарлаа төвлөрүүлж аж ахуйлалд ашиг хүртээх үйлчилгээ, боомтор нэвтрхи оюунчлаг зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж байгаа.
1: Манай орон 3 жилд 9500 төмөн мөгийн амин ухаан бүтээн байгуулалтын үргийг биелүүлсэн.
0: Манай орны ихтэй сургууль хамгийн анхны дэйтагийн арилжааг биелүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио талбис хорооны мэдээ. Өнөө жилийн түрүү дөрвөн сард бүх орны үйлдвэрлэл хангалах тогтун бөгөөд амгч журамтай байж аж ахуй тогтунаар агчээ. Төрөө дөрвөн сард бүх орны хөвчөлтлөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядны адилхсаны хасан 105.6-аар нэмэгдэв. Урхан малтг үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адилхсаны хасан 104.5-аар нэмэгдэж, үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг 108.4-аар нэмэгдэж, цахилгаан хүч, элчин хүч хатамгаа хийж ичээ. Усны үйлдвэрлэл ба хангалгын үйлсийн нэмэгдэл өртөг 103.4-аар нэмэгдэжээ. Одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 118.9-оор нэмэгдэж, тонголол үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 122-оор нэмэгдэж, дээд мэргэжлийн үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг 110.4-оор нэмэгдэв. Төрөө дөрвөн сард бүх орны тогтмол хөрөнгө бэл оруулалт нядны адилхсаны хасан 104.5-аар нэмэгджээ. Аж үйлсээр хувааж үзвэл 1-р аж үйлсийн бэл оруулалт нядны адилхсаны хасан 126.1-ээр нэмэгдэж, 2-3-р аж үйлсийн бэл оруулалт тусвар 104.3 ба 101.3-аар нэмэгджээ. Төрөө дөрвөн сард бүх орны үндсэн амьдралын таварын хэрэглээний нэмэгдэл нилээд сайн байж, эзэгнэлтийн орлого нь тогтсон хэмжээнаас давсан нэгжийн ам тос эдэний төрлийн таварын жижиглэн борлуулсан хэмжээ нь нядны адилхсаны хасан 124.6-аар нэмэгджээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи, өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон 5-р сарын 26-наас 27-ны өдөр болтол Улаанчавх хотод хүрчээ. Өртөн жас хорны намын хорооны 1-5-7-ыг адлын байрлуулалт хэд хойшлуулан найдваржуулж байгаа байдал, AI бодлогын хүчин, шинэ энергийг онцлогдоо тариалмалаа жоохон хөгжилч хэрэг асуудлын тойронд байчаан содлов. Богон урт хожид санша одоогийн энергийн шинэ үүдхэ жишээ үзүүлэх хүрээлэн UNWG-ийн Умард орон дахь ерөнхийлөлтсийн оюунт аж үйлсийн суурин, Жүнжин Дэйтагийн бүлэглийн Улаанчав дахь нүүрсдрэгчгүй бодлогын хүчнээ суурин, Шижи Хүлян бүлэглийн Улаанчав дахь бодлогын хүтнээ суурин, Өвөр Монголын энергийн бүлэглийн Чахар Барангаран өмнөд хошуун дахь 50 кВт-ийн салхи гэрлээр чахалгаан гарах төслийн тухайн талбай, Улаанчав хотын чахалгаан хангах компани, Жүнжин Жида компани зэрэгээр хүрч байдлыг олгосон бөгөөд аж ахуйлын хариуцлагатантай ярилцав. Богон жахтан Улаанчав хотын бодлогын хүчнээ аж үйлс эрчимтэй хөгжиж байна. Тухайн газрынхан орон байр урамсгал бохирдлого чахалхан зэрэг давулгаагүй чид бадруулж бүх улсын нэг чохчулсан бодлогын хүчнээ торын бүтээн байгуулалтад идэвхтэй уусалчин бодлогын хүчин болон чахалхан хүтний хамжилтчлан хөгжүүлэхийг баримтлж бохирдлого чахалхан хэрэглэх хартлыг дэвшлүүлж бодлогын хүчнээ дээд дуурсхлын аж үйлсийн хэлхээгд бүргэн байжуулж бодлогын хүчнээ арилжааны дүгнэн бодох төвчний эртхэн байрлуулж дэйтагийн төвийн галийн сэргийлж унтраах болон сүлжээний амар төвчнийг Лавдунбаттай сайтуратхах хэрэгтэй гэжээ. Богон онцлогод тараалмалаж яс чанарыг дээшлүүлэн урагшхийн нэмэгдүүлж байгаа байдлыг олохын тулд гүжээлжигний үйлдвэр Шүүдү Кайда компани, Мянфэн өрийн үйлсийн компани зэрэгээр хүрчээ байчаан содлов. Тэр шаардлагатай өрөг үйлдвэрийн инженерингээ гүнжгээ хэрэгжүүлэн шилдэг үйлдвэрийг боожуулах ба мэрэгдлийн боомчлох адлыг чангатгаж нарилаг эчүүлэх ба бохирдлого органик төрөл тэмдгийг бүтэн төмөс нохон хошуу үхэр хоним маха төхөөрөмжөд жимс ногооны аж үйлсийн байгууллалтад оюунчлсан үйлдвэрлэл болон төрөл тэмдэгжүүлсэн ажигналтыг ахуулж чах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Байчаан судлах явцад Богон дээр хагас жилийн аж ахуйн эргэлтийг сайтуратгаж хөгжилтийн итгэлээ батхан аж ахуйлын хүчирдлийг шийдвэрлж ардын амьдралын баталгыг чангатхан аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийг чаг ямагт анхаарч хариуцлагыг чанга боттой найдваржуулан илрүүлсэн аюул түгшрийн далд гэмийг тойлбартай шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон төмнөд иргэдэг төв бус суртал болон авилгаалын асуудлыг чиглэн засахтай уялдуулан өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтад хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх баялгын хамаарлж зэрэг голдлогтой хүрээнэ чиглэн засагдлыг сайтуратгаж олон төмнөд хувь буян ашиг тусыг сайтар хамгалах хэрэгтэй гэж шаарддаг.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ манай орон хил алсалсан арилжааг дугуумчлахад анхаарлаа төвлөрүүлж, аж ахуйд ашиг хүртэх үйлчлэг, бомтор нэвтрхийг оюунчлах зэрэг талаар үргэлжлэн хөөчилж, умарч нээлтхийх замыг бүх хүчээрээ нэвтрүүлэн, гадаад арилжааны хөвчөөг тогтворжуулан бүтцийг шилдэгжүүлж, гадаад арилжааны чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчин амьрилж байна. Бухтын үйлдвэрийн үйлсийн дагуулагч аж ахуйлал болсон умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглийн гадаад гаргалтын хэмжээ жил дараалан нэмэгдэж байна. Энэх төргөн хөгжилт нь аж ахуйд ашиг хүртэх аль олон төрлийн бодлогын тулгуурлаас салж чадахгүй юм. Бомтынхан үнэмлэлийг сүлжээгээр хянан зөвшөөрж олгох завгрыг дэлгэрүүлсний дараа уг гаралтын орны үнэмлэлийг хянан харгуулах хугацааг нэг өдөр байснаас 2 цаг болгон богиносгочээ. Үүний хамт бомтыгэд аж ахуйн харилцааны тогтцыг хэрэгжүүлснээр аж ахуйн хүсэл шаардлагад нэг цагийн дотор хариулт өгөхийг боловлуулж үйлдвэрийг бомтор өнгөрүүлэх үр ашгийг 160 гараагаар дэвшлүүлсэн байна. Өвөр Монголын умардын хүнд хэлбэрийн машин тэргийн хувь оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компани гадаадаас оруулж гадаадад гаргах хэлтсийн даамал Ван Юй хэлэхтэй. Аж ахуйн өөрийн өртгийг нийт 300 гараа төм төрг арилж, үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн үргэлжлэн сайжрахыг батлав гэжээ. Хил алсалсан арилжаа явах тутам дүгэн болж байх нь бас хил алсалсан барааны гүйлгээний замын шилуутгсан ба бомтор өнгөрүүлэх оюунч шитмийг тасралтгүй дэс дэвшүүлж байхаас салж чадахгүй юм а. Ортон засах орны төрөв бүлгийн TIR зөвөр ба гайл батлах дүрмийг уйлдуулсан шин загварыг өнөө жил ордсон ерөнхийлсэн гайл батлах оронд найдваржуулжээ. Бараа тавар нь ерөнхийлсэн гайл батлах оронд хурч бомтор гаргах эрмжлэл дэвшүүлсний дараа TIR олон улсын засмал замын тэврийн нийтийн гэрээ ёсоор нэг удаа эрмжлэл мэдүүлж, нэг тэргээр зөвөрлөн, нэг чинкэлгээр зорсон газарт нь хүрэхийг боловлуулжээ. Мандал бомт AGV хил алсалсан жолоочгүй тэврээр бараа таварыг бомтоор саадгүй өнгөрүүлж 12 цаг дасалдул үгүй ажиллахыг боловлуулсан хэзээ түгжрэхгүй оюунч нэвтрэх замыг нэвтрүүлсэн байна. Өнөө жилийн эхээс нааш манай орон хил алсалсан арилжааг дугуумчлах 25 зүйлийн аргыг дугуумчилжээ. Төгөөмүүлжүүллээ. Эдгээр арга нь барааны гүйлгээний саадгүй нэвтрэх, шин эзэгнэлтийн хэлбэрийг дэмжих, оюунчаар хянан хамаарах, аж ахуйд ашиг хүртэх үйлчлэг зэрэг хүрээг хамарсан байна. Манай орон хил алсалсан арилжааны дүгэмжлэлтийг ахуулах тусгай ажиллагаа өрнүүлж, хянан хамаарах арга хэлбэр болон бараа таварыг бомтор өнгөрүүлэх загварыг улам нагалхам шилдэгжүүлж, аж ахуйд нэн дүгэмтүүд үйлчлэл хангаж, нэн шууд шулуу нэвтрэх замыг нэвтрүүлж өгснөөр гадаад арилжааны хөвчөө явах тутам өргөдсөн байна. Хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэвэл өнөө жилийн 1-с 4-р сард манай орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 870 дуншур 6,000 төм төрөгт хүрч, нядны адилхцааны хасаан 128 гараагаар нэмэгдэж, бүх улсын дундаж нэмэгдлийн хурдцаас 13.800% хувиар өндөр болжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон 3 жилд 9,500 төмөгийн амхын бүтээн байгуулалтын үргээ байлуулв. Манай орон улсын 3 умартын халхавжаагийн эндрэнгийн гол айдлын талбар болсны хувьд жооны жирастэй шиг элсрэгдсэн гажир шорог ерөнхийлэн жас хүүргийг үүргэлж байна. 2023 оноос нааш манай орон шинлуухан чар төлөвжүүлж шишчэмтэй жасхи баримтлан 3 жилд ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргээ нийт 9,536 төмөв байлуулжээ. Ойрд жалгаагаар хэдудаа бороон орсноны 3 умартын халхавжаагийн эндрэнгийн бүтээн байгуулалтад ашигтай болсноор Ордос хотын үүшин хошуу чигэн байдлыг завдан 2026 оны 3 умартын халхавжаагийн 6-р хүчин эндрэнгийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. 3 умартын халхавжаагийн 6-р хүчин эндрэнг эхлүүлснээс нааш үүшин хошуу нийт 690 төмөгийн элсрэгдлийг жасав. Энэ жил ерөнхий хөвчөөн 385 төм гараа мөөхөрөх 4 голдлогтой аймаг хоон төслийг бүх талаар явуулахар байна. Тухайн газрынхан айдл бус газрын байж хийгээд эзрэгдлийн хэмжээг үндэслэн 3 жилийн айдл бус арга хэмжээ авахын хамт торог мод бутмод өвслөг ургамлын холилдуулан тарих ба өвсөн халахвчаар элси тогтворжуулахыг баялдуулж жасалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлжээ. Манай орон 3 умартын халхавжаагийн эндрэнгийн бомч автлах болон элсрэгдлийг сэргийлэн жасхадлын бүх орны чухал их байлдгуудлагын үүрэг болгож, 63 хошуушаан хот тойргод жасалтын адлыг нийтэм өрнүүлж байна. Хатангуулын их тохон орны бомч автлах орно нь залхийг сэргийлж элси тогтворжуулах ба элс манкийн хатангуулд орохыг хориглохоор голдуулж, хатангуулын 2 эргээр 620 км халхавч өвс модны бүс байгуулах адлыг ахиулав. Хөвчин элсэнд 420 км элси хорглох бүс, 80 төмөгийн гэрэл чингээр элси жасах бүс, 59 нулмал газрын хашлаг, 490 төмөгийн оруулалтын бүс зэрэг 4 их сэргийлэлтийн шугам байгуулжээ. Одоохондоо Муусын илтгэх гадрыг ялсан нуурам 88-д хүрчээ. Хатангол дурсан орох хэлсээ 2700 түмэн тоон байснаас нь 400 түмэн тоон хүрэхгүй болов. Улаанхаддаа Түнглөө Хянган Шилэнгол зэрэг аймаг хотын 15 хошуу шин нь нүүдэл илтгэх гадрыг бүхний жасчээ. Хөшин Хонгол Такалимка элсэн жилийн өргөчн дэлхийн хоргол хормон Элс банкын өмнөд Туркийн хорголон Өвөр Монгол Ганс уугийн улс жирд 318 түмүүгийн Элс банкын хорголох ногоон хэрэм байгуул

0: Батэн жарам ба тэнгэрэсны хөвөг өөрө 3 жил 36 километрийн Эсманки битүмдлэг хөвс матны бус байгуулж 2 ихэлсэн жилийн жалгалтгийг үндсэндээ хориглов.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнзгээр нь сурвалжилж зохион бүтээх хөв намба өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн амийн материалын үйлсийн хөгжилтийн шин замын хайхай гэсэн мэдээллийн дээд бүлгийг нэвтрүүлээ. Манай орон хятад эми материал тарьсан үн утаан түүхтэй бөгөөд Гуянгийн хунчир дөнгөгийн цагаан гоёо Нёжаинцын хурдан цагааны гаралт нь бүх улсын өмнө эгнээнд ордог. Бутотын Гуян шин болоод Дархан Момонго холбоот хошуу зэрэг газар бол манай орны дунд бийдэх хамгийн их хунчирын гаралтын орон байж жилд туж 10 том гарай муу хунчир тарьдаг. Бутотын Гуян шаны Юммофун тариалан мал аж ахуйн тусгай хоршоочлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга Жаужиан гүн 10 хэдэн жил хунчир тарьж байна. Сурвалжилгын тумд ойлгосноор тус хоршоожилийн тарж байгаа хунчрын чанар нь сайн, үст тоорцгийн ондон шар катун зэргийн агуулгадц нь нилээд өндөр байдаг. Одоо хунчрын нунтав, хунчрын хэрчмэл, гарын тос зэрэг нарилаг боловсруулсан 20 гарай зүйлийн бүтээгтүүн үйлдэж байна. Ойлгосноор хунчрын эдэн ба амин зүйл бүр хэрглэж болох ургамал болох боловч тарж ургулах өөрийн өртгөн тун өндөр байдаг. Гуян шаны Юммофун тариалан мал аж ахуйн тусгай хоршоожилийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Жаужиан гүнгийн танилцуулахаар нэг муу хунчир тарихад өөрийн өртгөнд бараг 4200 төгрөгт хүрдэг. Одоогийн зах зээлийн үнээр бол хатаасан хунчир нь 1 кг-д 12-3 төгрөг хүрч үндсэндээ тарималын өөрийн өртгөтэй тэнцэж дэми орлого олохгүй байдаг. Сурвалжилгын дунд ойлгосноор 2025 онд манай орны хятад эми материал тарьсан талбай 310 төмөн мууд хүрч гаралт нь 164 төм 8000 тонд хүрчээ. Энэ үед цагаан гоё, хурдан цагаан, цагаан сорлын гаралт нь бүх улсын 1-дүгээрт орж, шихэр өвсний гаралт 2-дүгээрт орж, хунчир чоны халтрын гаралт нь 3-дүгээрт оржээ. Гэвч түүхийн материалаар борлуулан худалдах нь 174-ийг эзэлж, нарилаг эчүүлж худалдах нь зөвхөн 108-ийг эзлэн, хятад эми материалыг нарилаг боловсруулан эчүүлэх ажлыг хийж дээлэх дагуулгач аж ахуйлал бүх оронд 4 хүн байдаг. Чанар сайтай хятад эми материалыг өндөр үнээр худалдаж, тармилын өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд нарилаг эчүүлэн боловсруулах бол орхиж замнах зам болно. Манай орон энэ талаар ямар шүү арга хэмжээ авч байгаа юм бол энэ тухай манай дараачийн нэвтрүүлгийг анхаараарай.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын тараалангийн сургуулийн хөдөн төсвөртэй 80 жилийн өвс нөгөлдрийг баян дааж байжулав. Өвөр Монголын тараалангийн сургууль өвс нөгөлсийн үрэдийн их баялгын содлогоон ба жангалагийн голлого мэрэгдлийн талаар чухал шийдвэрлэлтийг биелүүлэхээр 60 гарай жилийн турш 12 том гарай хов уран мөлийн үлгэр хэвий чуглуулан эмхэлж хөдөн даамгай ганд төсвөртэй 80 өвс нөгөлдрийг баян дааж байжулсан байна. Энэ жилийнхэнд Өвөр Монголын тараалангийн сургуулийн өвс нөөцийн дээд сургуулийн содлогооны бүлгийн голлон найруулсан эрдэм шинжилгээний тусгай жохоол, тал нутгийн ургамлын үндэсний шишчмийн бүтцийн олон янзын чанар гэсэн жохоолын дэлгэрүүлсэн хэвлэлийг чинхнэр нийтэлсэн юм а. Энэ хүч жохоолд тус содлогооны бүлгийн ойрын 20 жилд 430 жилийн өвсөд гажрын ургамлыг содлсон үр бүтээлийг хураангуулжээ. Дундад улсын өвснөө ухааны судалгааны үлгээ болсон Өвөр Монголын тараалангийн сургуулийн өвснөө бэлсийн дээд сургууль нь 60 гарай жилийн турш тал нутгийн холмог жижигтэй чаргас чирэг хөйтэн даамгай ган төсвөртэй 80 жилийн өвснөө үлдрийг байжуулж гаргав. Энэнд 30 жилийн өвснөө үлдэр нь улсын ханин тогтоолтыг олж харин өвсөн үрдэд түшгэлж байсан байдлыг өөрчлөн 11 жилийн өвснөө үлдрийг нэгэнт дагуулгач аж ахуйлаар дамжуулан ашиглалтад оруулж дэлгэрүүлсэн талбай нийт 8000 том мөг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 26-ны өдөр Өвөр Монголын ихтэй сургууль худалдагчийн хуваар оролцсон анхдагч дайтын арилжаа нь Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвөөр дамжин сүлжээн дээр гэрээ тогтжээ. Энэ нь бүх орны ихтэй сургуулийн тоо баримтыг хөрөнгөжүүлэх, бүтээнтэжүүлэхэд жишээ хангасан байна. Гэрээ тогтсон хоёр тал нь тус тус Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль ба Өвөр Монголын иймүүжрэлийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн компани байж, энэ гэрээ нь Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвийн сүлжээн дээрх тавцангаар дамжин явагдчихэ. Гэрээ ёсоор аж ахуйлал холбогдлохын тоо баримтыг хангаж, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн байгалийн шинжилгээ ухааны дээд сургуулийн Лиха Бини шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэмээс бодох арга хангахын хамт оюунч мал аж ахуйн оюунч задлалтын загварыг судлан гаргачээ. Одоохон тус загвар нэгэнтэй иймүүжрэлийн компани уулын тоочлсон тавцантай амжилттай золгуулсан бөгөөд дотоодын шалгалтыг биелүүлсэн байна. Өвөр Монголын иймүүжрэлийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн компани ерөнхий даамгал Лүүшин Яа халигтэй энэх загвараар ичний үхрийн махны гаралтын норм болон махны хаваарлтын байдлын нарийн оновчтой бодож гаргах болохоор аж ахуйн үйлдвэрлэл хамааралтын үр ашгийг дээшлүүлэх болно гэжээ. Өнгөрсөн дигтэй сургуульд шинжилгээний судалгааны бодот хүчинтэй аж ахуйд хэрэглээний орчин нөхцөлтэй боловч золгуулах тавцан дутагдаж байна.

0: Өнөө жил Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвөнд тоочлсон хөдөлтааны аж ахуйн тухайлсан ажлын бодтой хэрэгцээг байцаа ойлгож, ихтэй сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын мэрэгдлийн завхур дайтын үйлчилгээ зэрэг шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг уудалж, шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламж хийгээд аж ахуйн хоорондох мэдээ цангийн дамжуулгыг шалгатгсан байна. Дараачаар Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвөнд ихтэй сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газарт үр бүтээлэн дэлгэн үзүүлэх арилжааг бүтээх бүх хэлхэний үйлчилгээ хангаж, нэн олон ихтэй сургуулийн чанар сайтай тообрантын үйлдэгүүн мэрэгжлийн загварыг туршилтын тасгаас гаргаж аж үйлсчлүүлэхийг ахиулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баянуур хотын Атласан амарсан Ахмад ажилтад ээл шатнаа ерөнхийлэн засах төвд эйдүүлэгчээр ажиллаж, тус хэмрэгдлийн хэв боловсролва элүү баялаг адлын туршилгаараан эл төрлийн жирчил журалдааныг шийдвэрлж байна. Баянуур хотын Уян Шанаа шүүх хорооны хэргийн данслаг тэнхмийн дэд дарга байсан Ван Ишин Атласан амарсны дараа санаачилгаасан Уян Шанаа ерөнхийлэн засах төвд эйдүүлэгч болох өргөдлөө тушаасан байна. Тэр хэдэн 10 жил улс төр хуульчаажийн адлын фронтод ажилласан туршилгаараа урдлын шүүх маягийн жадлалт, аюул төгшүүрийг мэдэгдэх маягийн жолоодлогоор голлуулсан эйдүүлгийн аргыг дүгнэн гаргаж, ардын хоорондох жийллэг гэрээгийн журалдааныг багтаасан жоо 4 удааны жүртэл журалдааныг амжилттайгаар эйдүүлэн шийдвэрлжээ. Ван Ишин хэлэхдээ эйдүүлэхээр дамжин олон түмнээ жаргын дараасыг хөнгөрүүлж чадах бөгөөд хуульчаажийн их байлгыт бүтэмжтэй харилцаж чадна. Өөрийн туршилгаараа олон түмэд бодод явдал хийж хүч рүү асуудлыг шийдвэрлж өгөх нь миний хувьд авч хэлбэл маш ач холбогдолтой бөгөөд үн өртөгтэй юм а гэжээ. 20 гаруй жил шүүх хороонд ажилласан Ян Е Настин Атласан амарсны дараа мөн ч санаачилгаасаа ерөнхийлөн засах төвийн эйдүүлэгч болжээ. 2023 оноос нааш тэр нийт 468% иргэнэ хэрэгээ эйдүүлсэн байна. Ойрын жил Баянуур хот эл талын их баялгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж бүх хотын 7 хошуушин тойрог 70 сум шам болгос жил гудамжийн ерөнхийлөн засах төвийн журамтсан байгууллалтыг айхуулж тусгай эйдүүлэх адлын тасаг байгуулан Атласан амарсан шүүгч дотоодын амгалах кадр чагдаа Ахмад намын гишүүнийг сонгож Ахмад эйдүүлэгчийг нэг байгуулж одоохондоо бүх хотод нийт 61 Ахмад эйдүүлэгтэй болж хов хүнээ нэрээр нэрчсэн нэрт тэмдэгт эйдүүлэх адлын тасгийг 25 байгуулсан байна.
0: Тотматай сонсхи. Хоёрд уртан засах орны эдийн засгийн тэнхмэс, уртан засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмтэй хамтран хоёр дуншуур 5,000 төмтөргийн соёл жуулчлалыг хөгжүүлэх тусгай бэл мөнгийг буулгажээ. Эдгэр бэл мөнгийг жуулчлалын үзмжийн орон, хотод тосгоны жуулчлалын гацаа тосгон шам балгасч ич, ховсгал жуулчлалын орон зэргийн бүтээн байгуулалтад зарцуулахын зэрэгцээ төрөл тэмдгийн ухуулан дэлгэрүүлэх зэрэг ажлыг үргэлжлэн ахиулахар бий.
1: Ойрд ардын дээд шүүх хорооноос төрөв бүлгийн бүх улсын Фэнчоу маягийн ардын шүүх тэнхмийн нэрсийг нийтэлж бүх улсын Жун шүүх тэнхмийг Фэнчоу маягийн ардын шүүх тэнхмээр нэртсэн байна. Энэнд манай орноос Төмд баран хошууны ардын шүүх хорооны Майдаржогийн ардын шүүх хороо, Шин Барга баруун хошууны ардын шүүх хорооны Богдуулын ардын шүүх тэнхэм, Жарууд хошууны ардын шүүх хорооны Өлжимөрнэ ардын шүүх тэнхэм, Хэшигтэн хошууны ардын шүүх хорооны Далайнуурын ардын шүүх тэнхэм зэрэг 4 шүүх тэнхэм сонгогдсон байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, Жижүүр найруулагч Чэгэн, Ханигч Ариун, Ерөнхий ханигч Бүргэд та бүхнэ.
2: Хилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг олгож байна. Энэ цагаа та бүхэндөө дуучин мандалтын дулсан уртын дуунаас сонсохгоор бэлтгэлээ. Хөрн толгойн сүүдэр.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөд сонсогчдоо. Тамирын чуулган нэвтрүүлгийн энэ хэлжийн дугаар та бүхэнтэйгээ анжилгаж байна.

0: энчигийн нөтрүүлгээр чүүжимчин хошууны улаастай балгаснаа эрдэн нуулгачаагаар нутагтай сургаахч баян жаргалтай хийсэн сурвжлагийг сонсгоно. Баян жаргал 2018 онд жүүжимчин хошуунд бурхант өсвөр насны чөлөөт бүхийн клубыг үүсгэн байгуулж 2021 онд жинкнэр бүртгүүлж одоо болтол 130-аад тамирчинтай байж чөлөөт бүхийн өсвөр насны хүүхэд дүү нарыг дагуулж 16 улсын тамирчныг хүмүүжүүлж 9 улсын аварга 12 алтан метал орны уралдаанд 92 алтан метал зэрэг гэлрүүлсэн амжилт бүтээлийг гаргаж яваа билээ. Баян жаргал 2006 онд Өвөр Монголын чөлөөт бүхийн ангид орж ширхтлаас болж 2012 онд Өвөр Монголын шигшээ багаас бууж нутгийн залуу дүү нараа дагуулна өөрийн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхээр тус клубыг үүсгэн байгуулсан билээ. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, бид хамтдаа сургаагч Баян Жаргалын үлгэр түүх бүхий нонл түүний бурхан клубыг хамтдаа ойлголцооё.
1: Сайн байна уу? Би бол жүүжимчин хошууны улаастай болгосны эрд үлгэр чар нутгаар Баян Жаргал гэсэн хүн байна. Би бол одоо жүүжимчин хошуундаа өөрөө жохон байгуулж үүсгэн байгуулсан жүүжимчин хошууны өсвөр багчууд бурхан чөлөөт бүхийн клубын үүсгэн байгуулагч төнчин одоо сургаагч адлаа хийж байна.
2: За тэгвэл танай клубт ч одоо та ганцаараа сургаагч юм уу эсвэл бас бустай хамтарч одоо ажиллаж байгаа юм?
1: Би бол клубт өөрөө ганцаараа одоо сургаагч адлаа хийж байна. Одоо ингээд манай том тамирчнууд өднөдөг хавсралж чад жижиг хүүхдүүдэд дагуулад ингээд хамтаараа нэг л хүний удирдлагаар хийгээвч наа.
2: За тэгвэл та клубын тэлцүүлэл эл онд үүсгэн байгуулагдаад хэдэн жилийн нүрээ үдэж чинь үү?
1: За манай клуб бол 18 оноос жүүжимчин хошууныхаа баян тамирын давчаатай хамт дор адилж одоо гэргийн жиргэн гэргийн өдрөө ашиглаж бүлтгэл хийжсэнээс 21 онд жинхэнэ одоо улсын бүрдүүлттэй клуб болж өрнсөн юм аа. Ингээд бол одоо болтраан бол манай тамирчид 130 4 5 тамирчтай ата өргөтж явж байна.
2: Яг одоогор бол 130-аад тамирчин босрч байна.
1: Аа, бүртгүүлсэн дэр бол одоо 130-аад тамирчин нар нэрсөөхөд бүртгүүл дэр орсон байдаг.
2: За тэгвэл танай клуб ч н одоо эл насанд жируулж одоо сороо босрол хийдэг үү?
1: Одоо бол бид нь бол одоо бүх орныхоо баян тамирын төр уралдаанд чиглүүлж насыг одоо жоохон өр жоохон шүг авч явж байна. Яг дор юу нь бол одоо 6 наснаас бүхэл 18 насны хооронд одоогийн байга бэнгийн байж байгаа тамирчны нас нь өөрийн хоорондоо байж байна. Багчууд нь олон одоо томчууд нэгтэр бол одоо шигшээ багж ухаан талчулж явах. Одоо улсын аль мажруус талчулж явж байна.
2: За тэгвэл танай клуб чинь 21 онд бол байгуулагдсан. Одоо бол 26 он болж шүү. За 5 жилийн турш удаа ямар ямар өндөр амжилтыг бол гаргажсэн үү?
1: За юуны өмнө одоо манай улсын одоо ойл можийн ангид хүргөөгсөн тамирчин бол одоо 16 тамирчин байдаг. Түүнээ дотроос нь 9 улсын аврагтай. Ингээд нэгэн дараагаар бол манай улсад авсан алтан металл бол одоо 12 алтан металлтай, 4 мөнгөн металл, 9 хүрэн металлтай. Өвөр Монголын хөвчөнд одоо орны уралдаанд бол манай 92 алтан металл, 52 мөнгөн металл, 115 хүрэл металл. Одоо манай ус манай дэлхийн бүх бол одоо бас олон улсын урлагийн уралдаан гэж гадгад руу гарч ирсэн бэлтгэл уралдаанд явдаг. Энэ дотроос нь бол олон улсын урлагийн уралдаанд бол манай 27 алтан металл, 9 мөнгөн металл, 12 хүрэл металл олон улсын урлагийн уралдаанд ийм сайхан хамталттай явж байгаа юм.
2: Улсын тамирчин бас хүмүүжүүллээ гэсэн. Улсын тамирчин хүмүүжүүлсэн одоо тэр хүмүүс чи ямар ямар нүртэй аль нутгийн хүмүүс байдаг вэ?
1: Одоо манай бол өнөө үжимтэн нутг, жүү үжимтэн нутгад байх болох нь бол олонхын бүгд жүү үжимтэн нутгийн тамирчнууд байна. Ингээд гадны тамирчнууд бол нөө баг хүүхдүүд болохоор нөө сурлагын нам төр гэдэг юм уу олимпиадын хажигаар л тэ учраас одоо бас гадны тамирчны авах уламжаар бол их боломжгүй байгаад ийм учраас бол зүүж өмтний голдуу тамирчнууд одоо манай ус аваргуулсан бохор усын тамирын чуглагааны тамирчин манай бурхан Коловас өр Монголын тусгай ангид үргэсэн Батчингл одоо манай баян өрхт Эдэнжав царчлан тадны дараагаас одоо Аджаргал Төвшин нохтох сайн баяр гөхмөчлөн олно сайхан тамирчнууд өр Монголын шигшээ богдаа одоо бэлтгэл болсоор хийж байна.
2: Та өөрөө ил онд

0: чөлөөтөх барилжсан нь. Чөлөөтөхдөө ямар хөв барилгатай байдгаа?
1: Би Өвөр Монголын тусгай мөргөлийн ангид одоо 2006 онд өсөлтөд орж ирснаас ороод дагамтлаж шахтлаас болоод 2012 онд Өвөр Монголын жигшээ багаас нь буужсэн. Ингээ буугаад бол би одоо энэ одоо өөрийн дутуу явсан замааныг бол одоо сурагч юм уужулж явъя гэсэн юм бодолтой буужсэн. Тэгээд одоо энэ бэлтгэлээс тамиртнаас амталдаа болохын төлөө бэлтгэл ихэснээс чагаас одоо шаргаагүй хөдөлмөрлөд бас 9 жилийн өрөвч нэ. Ийм учраас манай тамирчдын одоо амжилт бол бас Өвөр Монголд бас жүжигч юмшны бүрхэн бүхэн коловын тамирчид бол бас нэлээд ихэрхэг ингээ гэнэнд нордох. А энэ дагуу одоо би энэ тамирчдынхаа ашиг тусаар Өвөр Монгол Шилэн гол аймгийн 23 онд шилдэг сургаагчаар болсон 25 онд Угуусын тэргүүний хөвөндө сонгогдсон. А одоо өнөөс хойш бол адал бэлтгэлдээ бас улам илүү шинтерчгүй зүтгэе. Бас гадгад руу олон тамирчнууд амжилтгарч бэлтгэл хийлгий өдний жамыг одоо саруулхан болгож хүний санааг зүргүүгдгээс одоо дэлхийн аварга гэт юм уу одоо дэлхийн насны тэмцээнээр олон оролцуулах гэсэн бодолтой өршилж байна.
0: Таны хобби давч бол одоо бүхий удан байдгүй.
1: За манай талаар бол одоо манай нахчийн тал их барилддаг хүн байсан. Одоо тэр хүмүүс манай үндэсний хөөр бол барилддаг хүмүүс шүү дээ.
0: Сурагчтай бас багшилж ийн. Гэвч бас өөрөө бас багштай байжсэн тийм ээ. Одоо ямар ямар багшаас өрдөн мөрөж сурчсан уу?
1: За яг Өвөр Монголын тусгай мөргөлийн ангид одоо хөтлж надад хөлийг алхуулж исэн хүн бол одоо манай олон бүгийн 6 дугаартай одоо жодо бүхий чинь багш гэж одоо юм нэг утгийн багш Ахмад надад хүргэж одоо олон байрын бурхан багш болсон одоо Бансэрэг багшд шавлуулжсаа. Тэгээд Өвөр Монголын 2 дугаар усны ангид одоо бидний бэлтгэл хийжснээс Өвөр Монголын тусгай мөргөлийн ангиж 26 онд хүргэжчихсэн. За надад их Өвөр Монголын тусгай чөлөөт өгч одоо ангид хөтлж алхсан багш бол одоо манай нутгийн Олимпикийн 6 намартай жодо бүхий ичсэн багш мань хүргэж одоо Өвөр Монголын 2 дугаар усны ангид хүргэжсэн. Манай тэр үед одоо 2 дугаар усны ангаар бол багшаа сургаагчаар манай олон байр нутгтээ Бансэрэг багш байжсан. Тэгэд 2006 онд одоо би Өвөр Монголын тусгай ангид орохтой одоо одоо манай Батмунг багш Дондог багш Алтайчир багш Өнгөрөн багшаас одоо мөрөгчл уламтлаа сурсан.
0: Таны хичээлх уулын талаар авч бол одоо яаж босрдгоо, сороо босрлоо яаж эхлүүлдгөө?
1: А манай хууд одоо гэргийн нэгнээс гэргийн там болтрол манай өсвөр залуучууд нь бэлтгэл хийдэг. Тэр дундаа манай өсвөр залуучууд гэдэг чинь бол одоо сургуульд төгссөн хүмүүс. А өндөр дундаа төгссөн, анх дундаа төгссөн юм хүмүүс бол нэгнээс тав хүртэл өдрийн 2 бэлтгэлтэй. Оройн бэлтгэлээр бол манай жайхнуудаа жоруулж одоо оройн гичл болснаас дараа ашиглалт одоо тэр чагийг ашигладаг. Тэргээ гэргийн 6 гэргийн өдөр сургуульд тарсан чөлөөний ухчаа бүгд тамиртнад хамтсан бэлтгэл Улгажирийн аймаг орны одоо ийм хамтсан бэлтгэлийг чөвдөө хийчихнэ.
0: Тийм байна. Босод сургаагчаас одоо ончлогдох тийм босрал ийм арга маяг байдгаад багшуулгын эрдэм мөрөгжил ус алстан байдаг шээ. Тэгвэл танай одоо эрдэм бол ямар байдаг вэ?
1: За манай хувьд одоо бид нөө өөрийнхөө багшийнхаа уламжлалсан тэр нийтлэмх жанггүй да. Тэрнээс одоо манай нэг ончлог нь бол одоо манай хувьд тамирчид одоо их жоохон жуура барилданаас эхэлдэг. Ерөн байрчиг их төрөн байранд тавьдаг. За үнчилэн одоо дараас бол мөдөчлөө төгхүүл одоо жууна жирн хөл орох юм ажиллаа шүү дээ. Тийм учраас одоо хөл дорох байртан дээрээс хөл явах хаа. Одоо манай 3 бүтэн гол байрч бол одоо толгой ургасан байрч, гар талсан байрч, цугцсан байрч одоо энэнээс үнцлүүлгэж ташин дэлгэрэнгүй хичээлүүд орж явж байна.
0: Хичээлэх цөлөө төхийн онолч юм ямар байдгүй? Энэ сургаагч онол одоо юувийг голчлдог вэ? Хүн болом бас онол байдаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл гүчнээ бэлтгэлээр гол онол болгодог юм уу? Эсвэл мэрэгжлэр гол онол болгодог юм уу?
1: Манайх бол одоо өсвөр насны хүмүүс гэж олонх нь бол одоо 40-д орох чаг бол болоогүй. ер нь манай одоо Монголын дэмэл багш гэдэг юм уу, олон манай сургаагч багш нар бол өсвөр насны хүүхдүүд бол 30 дарах үед их буруу атлаа. Тийм учраас манайх бол голдун мөргөжил одоо тэгээд одоо тэр жоб идэвсний эрдэнтний хүч одоо тиймэрхүү хүчний жобид дадалцах одоо хөдөлгөөнтэй хүч гэж ярьж штэ. Тэгээд тиймэрхүү хүчээр бол олон орно. Тэгэхээр мөргөжил нь гол болгохдгоо. Мөргөдлөөр гол болгоч.
2: За жишээлбэл одооны цаг үед бас босрсор явах үед үн чинь хөөрлөнгө их юм уу, гадна сахсан мөмөг тоглох юм уу, цэгэ дөвжөн дээр барилдах юм уу? Бас уулга бол олон байдаг шүү дээ. Энэ анги чинь бас олон уулгатай яг гэж хэлээ.
1: Тий, одоо манай гүшүүлийн гол уулга бол одоо мөргөжил нь нэг яригд бол 6 дөвжөн гарч байна. Одоо өдөө өмнөн гарна шүү дээ. Өдөө өмнөн гарна, дэрм нь өдөө нэн гарна. Одоо удаа болгон нэг гэрэг гаргаад одоо хөрүүлт нь одоо хавраа хавраа явдаг. Тэр үеийн кам болсон тохиолдол. Аа, эргээд нэг тамирч хүн зүйл одоо охроггүй л тоо, холггүй л тоо. Аа, одоо бүгд хэцнэ бүтгэл ийм юм дутгаж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас манайх бол бүгдээ уйлдуулаад нэг гэрэг дан нэг охроггүй л, нэг холггүй л. Аа, эргээд бол одоо төсвөрийн бүтгэл гэж одоо бас хүүхдүүдэд тиймэрхүү бүтгэл өгдрөөс олон орно.
2: Төлөөн нь бас ямар ашигтай тал байдаг вэ? Ингээс одоо олон уулгаар гэхэл оруулаа.
1: Ер нь бол одоо тамирчин ганцхан мөргөдөл авснаас болох болж болохгүй шүү дээ. Голлож болохгүй. Өргөд одоо альд бус юм хийснээс бол одоо зөв сагс тоглолт юм уу? Манай гэрэгдэм сагс гэдэг тоглож шүү дээ. Чинь сагс тоглолн бөмбөнд орно. Энэ бол мэдрэмж ихтэй өшлөн. Хүүхдүүдийн бас одоо жарим юмд нь шардуудгүйгээр олон төрөлжөө хаваа зарцаа бол сэтгэлний хөөрөнгөө байсалттай бүлтгэж гордох хүүхдүүд өсөр хүүхдүүд чинь.
2: Одоо яг чөлөөт өх сургаач гээс бас олон талын одоо тамирын хөдөлгөөнийг бас бас хамуурж одоо чуг болсорч ш тийм ээ.
1: Чөлөөт өх бол ер нь одоо таанарсан гүд чихэд одоо манай цагаан жан, манай амгийн цагаан жан, барууж үнтэй санчир, чингэл баяр, одоо манай жүжигтэн урам бэлэг, одоо манай түрүү ирсний бурхан болсон Бансаргар багш гэж одоо чилэн гол 1024 бүх төрүүлж исэн хүн шүү. Ийм чөлөөт бүхэл одоо ийм олон барилдсан чөлөөтэй барилдсан ус бол Монгол бүх юм уу? Эл бүх удирдны орхтой бол их чадамгай илүү нөлөөг явчирдаг гэж би боддог. Аа, ийм учраас бол одоо хүүхдүүд бол одоо дундад амлаан чөлөөт ухасаа дундад маягийн бүх чөлөөт ороод одоо бас 4-5 төрүүлж хүүхдүүд байна. Бид бүх чи хөрж авах тал дээр бол одоо өндөр байр суурьтай байдаг гэж боддог. Чөлөөт өгөхөд одоо өдрөр ингээл төвжин дээр гараад зуурлаа барилдаг юм бохос биш. Бидний чөлөөт өгөх юм гэхэн одоо өрмөрдлийн жаасан дараа хүүхдүүдийн сэргэлт явах юм лөө гадна охор гүйлтэх юм уу, хоол гүйлтэх юм уу, сагсан бөмбөг тоглох юм уу, хөл бөмбөг тоглох юм уу гэж хэдийн чагаараа юм юм тоглуулж штэ. Энэ бол хүүхдүүдэд нэг мэдрэмж ихтэй өшлөн сагс тоглогч мэдрэмтэй өшлөн хол гүйх гэтэр бол одоо бас хүний төсвөр ихтэй өшлөн аа төсвөр ордог юм чинь гэх мөчл нь олон ашигтай талын бидний хамстай гүтүүлхийн төлөө нэг гчин гүлэн бодлох хэлдэг аа энэ олон хөдөлгөөнд оролцох одоо олон хөдөлгөөний хөлбрээр тамирчид чи өрн чигэж олон юм хийж урагшилж шít агаа өсвөр насгснараа бас нэг ялгаатай тал байдаг нь бол нэг л янгийн одоо жишээл өдрөдөө нэг гэр гараан дэмжмтэй гарах юм уу хүмүүс шаарддаг шít нөхөд хамгийн аюултай гэдэг бол өсвөр насны хүмүүс юм нэг дутмгтай тал өгдөг байга. Нэг имийг олон хэлбэл хүүхэд шартай болох тал нь их гэж үү. Тийм учраас ингэ солилдож хийх бол хамгийн өсвөр насны хүмүүс өрөмжтэй байх гэж би өөрөө юм боддог.
2: Чөлөөт өхийн тамирчин болсноос одоо өөр бүх юм уу эсвэл одоо өөр тамирын хөдөлгөөнд жишээлбэл Монгол бүх барилдах юм уу? Одоо энэ тал давч хэлбэл одоо ямар ашигтай тал байна уу? Ямар давуулах тал байна уу?
1: Я чөлөөт өгөхгүй л барьчихгүй барилддаг. Энэ нэг нь бас асууж. Эргээд бас нэг нь бол одоо н амьсгал бол хамгийн их ортог өгөх шүү дээ. Энд ч одоо ингээд гэвтээрээс н оролт нь дуулгаалт нь энэ барьчихгүй учраас юм учраас бол одоо Монгол бүх төр барилдах тал дээр бол хол илүү байхаа гэж асуу бодож байна. Ягаад гэвэл одоо манай өвөр Монголын үндэсний бүхэр бол бас харуулж шүү дээ. Одоо манай бурхан болсон багш одоо Банзэргэр багш өчигдөр 1024 төрүүлж исэн. Одоо тэрнээс дараа манай барууч мөнтөнөстэй гончигд багш жүүж мөнтө тамжуураар ирдүүлсэн чад бүр чөлөөт өхөө савар гүсэн дараа шүү. Ус савар авсан дараа нь Монгол өхөд барилж шít. Энэ үнчлэн энэ дараа одоо үеийн залуучуудаас харуулад шít. Одоо нэ барууч мөнтө чингэл баяр гэдэг юм уу? Авгийн чагаан жан барууч мөнтө санчир жүүж мөнтө урам бэлэг одоо барьна алтан сөхөө энэ талаас нь үзвэл одоо яаяа ч дэлхийн бүх чөлөөт хөхөлөс ганчин Монгол өгөхгүй ойл бүх ч юу хувирж орох тал дараа бол нэлээд

0: хэрэгтэй давалт танд хэлж байна. Бүртэл сархтлын талаас авчлуулаад одоо яаж гिचээдгүү та одоо багш өрн болсны хувьд одоо ямар дурчлаг байдгүй энэ талыг.
1: За бэлтгэл бол тамирчдаас бас шалтгаална. Одоо жишээлбэл ямар хүмүүст чалхуурд бэлтгэл хийх юм уу? Одоо мэрэгдлийнх нь одоо өрөөг өрөө авьяасыг хурдан шалмгаа хөдлөхгүйгээс бол санаамсгүйгээс гомтл авдаг. Эргээд бол буй халаалтыг онцгой их хэрэгтэй. Буй халаалт бол нэг дугаар учир. Буй халаалт нь одоо хус гаргах тал дээр мөн үе гүшүүгийн сан халаасны дараа сай бэлтгэлийг үүсвэмлэн хамгаалт амна гэж боддог.
0: Бол ойрын хугацаанд одоо амжилт бүтээлээс ярил ойрын хугацаанд одоо ямар ямар амжилт бүтээл гаргажсан жишээлүүд ярил 2025 оноос одоо 2026 оны энэ 2 жилийн хооронд.
1: За энэ хооронд бол одоо нэг орчмын одоо гонши мод болсон фокусын юу арамдлагын төмчин болсон одоо манай жүү жүү жин гушгун утгасаа өвөр Монголын төлөөж оролцсон манай төмрөөг 60 кг төрүүлсэн хүч нь 92 кг төрөл металл авсан. За манай 71 кг 55 кг-ын гişilгэр даваа жаргал хоёр бол одоо 5 дугаар байранд орсон гэдэг. Одоо энэ юу арамдлаад орсон төмрөө бол дэлхийн юу арамдлаа Азийн усвар залуучдын юу арамдлаа гэд одоо яг өрхө олоод байж байна.
0: За яг өөрөө багш хүн болсны хувьд бол одоо эдгээр мэдээлэл чимээлийг сонсоод бол одоо яа сэтгэл тогтолцоо одоо сурахчудаа ингэж их өндөр амжилт гаргах гэдэг бол
1: ярангу тогтлоо. Ягаад гэвэл манайх нэг гошуу шүний анги одоо улсын уралдаан жухан юм оролцохоор болсон өвөр Монголын одоо ийм өвөр Монголын тусгай ангиас ийм боломжийг олгосон дэс баярлж байна. Ингээд одоо үндсэн шатнаа анги нэгчүүд их гүчрэхэн болж байна. Ер нь дэлхийн бүхий хөгжилтүүд одоо хаанаагүй дэлгэрж байна гэж би саруулж байна гэж бодож байна.
0: Нэг гошуу шинаас ирж одоо алтан металл амгадагч юм бас амаргүй явдал тийм үү?
1: Тэгээ ер нь гошуу шинаас одоо усад төрүүлсэн юм хөгдүүд аврахан байха. Анчмал одоос нийгэм хөгжилтэй болж байна. Одоо ер нь дэлхийн бүхийн зам бол саруул болж байна. Үнэхээр одоо усад төрүүлсэн юм бүр дэлхийн аврагд явуулна, Азийн аврагд явуулна. Одоо бүр нөлөлттэй болсон шүү дээ. Үгүй бол анх нь бидний гошуу шинаас оролцох өрхөж байхгүй. Одоо хөөрөлтийн өмнө учир шалтгаанаас болоод бидний бүх юмнууд хариостай байдаг шүү дээ. Одоо бол яг тутам гоё болж байна. Үнэхээр шийдвэрэн байвал өргөлөх юм бол гадгаад гарна. Дэлхийн аврагд орно, улсын аврагд орно. Одоо бүх юм чөлөөтэй болсон шүү дээ.
0: За тэгвэл ирээдүйд ямар өндөр амжилт төхөрмөр байна одоо харалт тэгвэл.
1: За одоо одоогийн харалтаар бол манай бүх орны 16 дугаар тамирын чуулган бод хотод болно. Орхиолох төмчин бол 5 сар өнгөрөөд явагдана. Тэрний дараа нь шийдвэр төмчин бол 8 сар өнгөрөөд 8 сарын 9-ноос 16-нд явагдана. Одоо энэ төмчинд гол харалт болгож одоо өдрийн 3 бэлтгэл хийж гээ. Орой одоо сургууль тарсан дараа өсвөр хүүхдүүдэд бэлтгэл хийж гээ. Одоо яралтай л байж гээ. Одоо энэ уралдаанаас ямар ч гэсэн сүн гайгүй хэрэг бүтэн зам бий. Нэг нэлээд цагаан алтан металтай хэрэг бүтэнчтэй нутгаарныхоо нэрийг өргөсөн. Одоо баяртай мөч болно байх гэдэг итгэлж байна.
0: За түрүү стайл алтан металл авсан төмрөө бол одоо тантай ямар хөв барилттай байсан нь яаж хичээл усрал яаж хийдэг байсан нь.
1: Одоо манай аль хүүхдүүд ч гэсэн бүр багасан бэлтэлд орж ирэх юм чи одоо бас одоо нутгийн ах гэж хэлэхүү одоо ахмад зин хаварчгүй тэгээд хүүхдүүдтэйгээ их хамтэрлэгтэй өдөртөө нэгтлэж жанган уурлан уучаарлан зарим дан бол одоо мэдээ өрхөн харьцандраад дулаан хуралдан одоо ийм харьцандраа имжсэн хүүхдүүд гэж юм чинь бас зарим юм дэр нь аргадна. Манай төмрөө болс багасаан тийм атарахгүй ер нь шарттай одоо амхой ойлдог ойчд байх юм бол амхой ойлдог ийм атаач хүүхдээсэн одоо жахаа өсвөр болоод сүрийн дугаан дараа ирэхэд бүх юм сайхан хөгжөд бүлтгэл болсны талбарууд одоо ярих юм байхгүй манай хүч юм юм томроо гэдэг нь олон хүмүүс дэж таа манай өрдөг гэдэг нь одоо бүр шигшээ болж ирсэн хүмүүс. Өдний дундаг нэг баг сайн тамирчин болон гэдэг бол тэдний ойр хавийнхын тамиртнууд нь төсөн гэдэг юм уу нэг төснээ тамиртнууд нь төр хувьд нь сайн тамиртнууд олно манай тэр дугаланд нь. Тийм учраас нэг нэгний хэн хайн хэн дийлэн гэсэн чи юм байхгүй одоо ойлчтэй ийм шахалтан дасар бол манай томроо хүчин одоо өрлөг гэдэг юм энд нь бол сайн хүмүүжчихсэн гэж бодож байна.
0: Залуучууд боёо залуу дуунаар залуу тамирчинд сануулах сануулмж одоо ямар байна уу? Та өөрөө багш хүн болсноо бас залуу шавь сурагч нартаа нөх сануулмж.
1: За одоогийн Яг усэр баг хүүхдүүд бол бас гайгуухан бэлтгэл хийж байна. Одоо ер нь 20 гараад 24 5-ын тамирчнууд төрөв л одоо гажрын нэг юмнууд нь тохоромж гэмүүлд үсгийн юмнууд нь хөгжсөн байна. Ингээд тамирчнууд одоо өөр юм бийнтэй багшлах үйлдэл олон гарч байна. Нэг бол одоо 30 дорн гэдэг юм уу? А одоо анхндаа үгэнд төс байдаг ч та хөрөндөө төвсөн хөрөндөө сорсон бүргүйхгүй өөр юм бийнтэй багшсан нь холдохгүй гэж. Одоо ирээдүйн дүүнэр шамнар дандаа сануулах юм бол одоо бэлтгэл босраан гэрэн гүмэдэж өндөр төсөндөр хийж одоо харалт бодлоо өндөр тавьжиж үнэн сэтгэлээсээ одоо хөдсөлсөн урсгаж байгаарэ. Одоо хөдөлмөр ирээдүйн та нарыг гомдоохгүй гэдэгт итгэлтэй байгаарэ. Одоо тэгээд багшийнхаа үгэнд цаа орж ийн орж өөр юм бийнтэй одоо чим багшлах үйлдэл өөр юм үдл санааг юус бэлэн та хөдөлгөөнтэй байх багшийнхаа үгийг сонсож байгаарай гэж сануулъя та.
0: За тэгвэл багшиж байсан хугацаанд одоо ямар харамсал юм уу? Хүчирдэл тулгарч суудаа байна уу?
1: Хүчирдэл бол одоо ирангуй ихний халамж чи ер нь хэцүү байдаг учраас одоо хүчирдэл байсаа. Бохин дэвжэнгүү тал дээр гарч бэлтгэл хийх ч юм уу? Одоо гажраас нэг жил бараг 10 их хуу дэвжэн сольж явжсэн. За ийм учраас ингээ баахыг явж явжиж 19 онд манай жүүлэн шүнгүшунаас дусхай одоо бүхийн төвчөлтэй одоо нэм бүхий өргөө гаргаж өгсөн. Одоо энэ 19 оноос хойш бол одоо хүчирдэл бүхийн тал дээр бол одоо чинь хүчирдэлний тал байхгүй болсон. Одоо харамсалтай бол одоо харамсалын үед бол одоо миний өөрийн биендээ одоо дутуу өрхөгдсөн талааныг тамиртан дээр нөхөй гэсэн өөрийн биен дээр дутуу өрхсөн тал дээр харамсалтай байдаг. Одоо тамиртанд нэг хамаг анхны тамирын чуглаанд одоо би тамиртнуудын одоо эхлээ багшилжсэн учраас одоо жоохон дуртлаг дутмгаас болж би нэг хатан тамиртныг одоо жингийн гас болох тал дээр их харамсдаг. Одоо миний төр тамиртны би дөөр дүсэнд нь оруулсан байсан бол мэдээд гайгүй барилдах боломжтой байсныг би одоо жин гас уснаас бол тэр хүүхдүүд тамирцсан их олон гаснаас тамирцсан бүйндээ бас гохрол авчруулсан. Одоо энэ дэр бол их харамсдаг. Одоо өнөөс хойш тэр бол тамирт нь усруу залуучуудын ер нь жин гас тал дээр бол онцгой анхаарч байх юм байна гэж боддё.

0: 2026 оны бүх улсын U17 дэлхийн маягийн бүхийн манглай шалруулах уралдаан 3 сарын 7-ны өдрөөс 9-ний өдөр болтол Гуанши Можин Нанян хотод явагдаж бүх улсын эл можорны 900 гарай шилдэг тамирчин оролж иж жүүжимчин хошууны бурхант өсвөр багчуудын чөлөөт бүхийн клубын сургаагч Баян Жаргал 4 тамирчин дагуулна уралдаанд оролж иж улаастай балгасны Эрдэн уул гачаагаар нутгтай Эрдэн мөнхийн төмөрөө эрэгтэйгийн чөлөөт бүхийн 110 кг-ын дэсийн алтан металл гардаж дэлхийн чөлөөт бүхийн U17-д оролцох эрхийг олсон билээ. Төмөрөө сорвижлах хүлээхтэн.
1: За тэгвэл мид өөрийн буянаа талчлаад ирнэ манай гэж сонсч.
2: Би жүүжимчин ошвэнэ улаастай тосны Эрдэн уул гачаагаар нутгтай төмөрөө байна.
1: За тэгвэл орчмын одоо алтан металл авлаа гэж одоо сургач хэмээ гарсан. Одоо ямар уралдаанд очиж одоо алтан медаль авсан уу?
2: Гуанши хотын Нанни можид юу бүх улсын U17-гийн Монголын шалгуулах тэмцээнд 110 кг алтан медаль авчээ.
1: За тэгэд алтан медаль аваад одоо ямар байна уу? Төрөгдөл ямар байна уу?
2: Маш их баяртай байна.
1: Аа өөч баярлсан уу?
2: Баярлжээ.
1: Өөрөө тэгэд алтан гүдийг бодж олсон уу? Энэ уралдаанд оролцож байгаа.
2: Яг бодж олсонгүй.
1: Цараг бүлтгэлээ яаж хийсэн?
2: 25 оны өвдийн бүлтгэлээ маш сэж чөөд чагаан сарлы чөлөөт яваад өндөөрө бүлтгэлээ очоод

0: Гэргийн 2 өдөр боловсрдог. Чөө яг 2021 оноос эхлээд багш гонд боловсрч.
1: Гэр бүл чинь одоо бүхий удан байдгаа.
0: Би жишээ миний ууга бэрэлдэг. Өргөө бас нэг өрөөд амчийн маамгаас нэртэй бүх үеий.
1: За тэгвэл өөрөө нь одоо ямар бүх болыг бодож байна?
0: Одоо нэгэн сэм бүх болыг бодож байна.
1: Жишээлбэл одоо ямар бүхчний тоодгоо.
0: Одоо Аварга Баяр Баатар шиг олон бүхчүүчийн сэм бүх бэрэлдэг бодож байна.
1: Монгол бүхээр барилддаг уу?
0: Монгол бүхээр барилдна. Ин чөлөөтөр бэлтгэл хийж байна.
1: Чөлөөтөр бэлтгэл хийгээд бас Монгол бүх барилддаг тийм үү?
0: Аа.
1: Монгол бүхий амжилтад авч хэлвэл одоо 17-т тийм үү? 17-т одоо Монгол бүхэр өсвөр насны бүхэд оролж ирсэн шүү дээ. Тэгээ ямар ямар амжилтууд олжсэн.
0: Тэр орцын Чингисийн нэр 2 жил дараалал төрүүлж. Орцын Чингисийн дээлгийн бүх өсвөр бөхчүүдийн нэр 2 жил дараалал төрүүлж. Оройго Хингэ эмгийн улаан модны нэрд бас 2 жил дараалал төрүүлж.
1: За тэгвэл одоо энэ удааны уралдаанд одоо алтан медаль авсан шүү. Тэгээд бас дэлхийн уралдаанд одоо оролцох юм өрхийг олсон. Одоо тэгээд яаж сорив бэлтгэл хийх саатай байна уу? Одоо ямар өндөр амжилттай гаргийг бодож байна?
0: Аа одоо маш их сэм бэлтгэл хийгээд алдаа буруугаа багшаасаа асууж одоо сэм амжилт авахыг бодож байна.
1: Одоо хөчөө уралдааны үед
0: 7 сард явуулд нь гэсэн юм уу? Яг чимэн боож ирээд юм.
1: За тэгвэл тус удааны уралдаан одоо ямар одоо уралдаан эсэл одоо дийлэгдсэн тийм юм уу? Яаж өнөө бас нөгөөтгөө одоо яаж барьж хайсан?
0: Одоо дөтргүний залуутай миллион тэр залуу миллион гүттэй. Тэгээ даваа болгоны бүх өрсөлдөгч бүр гүттэй. Надаас ямар гүттэй.
1: За тэгээд яа уралж байгаа явц та сандарсан уу?
0: Сандарснаар гаагүй зүү гөрдөн металтэй левиг бодчи.
2: Хүндэтэй сонсогчдоо бурханд өсвөр багчуудын чөлөөт бүхэн клубын сургаагч баян жаргалыг сурвжилсан сурвжилыг энд өрөөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн сурвжилагч, найруулагч Амиурт, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч өрөнтөө дараагийн дугаар танд ханжалгая. Баярлалаа.
3: Силингулын араачуу төлөвс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
4: Силингулын араачуу төлөвс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
3: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
5: Өнөөдөр бол Архи улирлын 2026 оны 5 сарын 28, Бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 12 гарагийн 4-н Урдаар уулгийн товчоо мэдгдээ.
6: Энэ цагтаа
5: Жамбайчин шулуу хошуунд гүнжгэрэн баячин судлалт хийж ажиллаж анчлагдсан.
6: Манай аймаг адууны аж үйсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулнам гэсэн ширээс мэдээллийн шинжилгээ ухаан мэрэгжилд түшиглэн шилдэг үйлдвэрийн адуу байжуулж илэрхэ үр бүтэмж олсон гэх 1-р мөчлөг.
5: Авах шууны соёлын ордон нийтийн асрамжийн чанартай бий чаргажуулах тамирын жаа сургалтын ажлыг эрхэлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхон.
6: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
5: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 26-ны өдөр өртөн цэс хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин шулуу хошуунд гүнжгэрэн эсрэгчлийг сэргийлэн элсэж асах үндсэн шатны жосолт ба малаж хүн хөгжилт зэрэг ажилд баачин судлалт хийж чанжил одоо бэ. Жамбайчин энэ тэргүүндэ хулан чарга даагийн элсрэх гажраар гүнжгэрч жам жасаж элсэг жасах төрөлж үлийн барилгын ахчийг тухан гажарт нь байчан үжиж Өвөр Монгол хөбигийн жаагдах ерөнхийлэн жасах орны төрөлж үлийн ахчийн байдлыг нарай олгожээ. Тэр чухалчлагтан амих хугуурдаар бодол хийлэх бохирдлгүйгээр хөгжүүлэх ойлголт хүнийг баримтлж элсрэгчлийн сэргийлэн элсэж ассан үр бүтээлэн үргэлжилэн бөхчүүлж элсийг жасах энэ дэрэнгийн бүтээн байгуулалтыг чанар сайтай өндөр үр бүтээмжтэйгээр ахуулан амихан хамгаалалт ба зөвхөн хөгжилтийн хос чиглэлээр хамтар ашиг хүртхийг чармын боёлуулж хулан чарга даагийн элсрэх газрыг туйлууртай жасах ажилгийг эрс сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь Рамбатан шулуу хошууны сай утга суманд хүрч олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялчралын асуудлыг төвдрүүлэн чиглэн засах жагтал сургуулийн жүйлсийг шийдвэрлэгч